0: გაგიერდება ჩვენი ეს პატრიოტული ალიანსი ეს არხი. ისე ჩვენ დაგეხმარება ყველაფერში, ხალხო დაიდეთ. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდები და მილიონები, მილიონერები ევროპიან ყველას.
1: გადაიხო,
0: თვითონ არის ერთმა პენსიონერმა რომ გადაიხოს, ამაფერი არ შეეწყობა იმის დროს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
1: მადლობთ.
0: დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიწვარეს ძალიან სამყურებელს.
1: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ კიდევ პროცესს. პოლიტიკოსები ავიღოთ. მოდით პოლიტიკოსებმა გახსნან ვთქვათ ესეთი ფორმატი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ყველა დაჯდეს და ხალხს უპასუხოს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს. და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის რაღაცნაირი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინცდამაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებათ, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური, აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს. 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი. თუ არ ვცდები, ამას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის და არავის არ მიუწევივართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია ცით ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით სხვათაშორის გადარჩა, აი 2012-13 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. და ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია. ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ.
2: აი და მე ძალიან მომეწონა ახალი პატრიარქის დანიშვნა და მოწოდება ხავრობის წინათ. ამას და მე რა მინდა რომ ვიცხრა. ხელს ხო შეგიძლია ხო საპატრიარქოში შეგვანდე და ელაპარაკოთ ის ესაც. ოღონდ თავის მასა სიტყვის კი არა საქმრო გააკეთე.
1: იქ
2: მათი სხვა რა რომ ეკლესიაში შეძია მის მოწმუნეებია მიჩვიდესია და მე რაღაც შეცვლა ეკლესიაში რომ გამოვდივა რომ მიწოდებს ხე თხოვნაზე რაცმა გული ვაჭრე 20 წეთრია თუ 30 თუ 50 ხო ეხლა ეს ფორმა რომ რაღაცა არის დაბრომა თუ ხობა თუ ეხლა ციკლი დღე იყო რომ შეგდამდებია უფასოდ იმედა რა საფრთხე დაიჭერენ ხელში ხო და აჩვენებენ ხალხს რომ სენტან ვარ ვიდრებით გვერდში ყველაფერს აი ხელშობა მაშინ იქ უნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 ადამიანია ბავშვი ხო აბა ხო რა უნდა ახლა ის რო 50 მილიონერი პარლამენტია. ხუჯელეთი გარეთა. თვითონ ამ მილიონერთა დაავადოთ ერთი ბაფის დაფინანსება. ამით რა მოხდება მითხარი. აი ესეც კიდე ახლა კიდე ასეულ ამის გამარა ვამბო. 50 ბაფია. ამ ეტანციაში ფული შედის და ხარშები შედის. ამ პირველად დაანახოთ მაგალითი რომ ამ თვითონ ეპარქიის წარმომადგენელს ეპისკოპოსები რო არიან დაავალოთ რომ აი ერთი ასეთი ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს ხო ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს მე იძულებული იქნებიან ისევ შეხედოთა ჩავარდებ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კუნალობენ აგრო წამალი ღირო 5000 ლარი არის იქ უფასოდ აძლევენ სიცხვილი არა ამ ქვეყანაში როცნა დამხარდეს არ რაღაც ეს ცხოვრება რო ის მომივიდეს
1: და ამით ჩემამდე
2: არ არსებობს. მადლობა. აი ამას თუ გაიწვალეთ, არა თუ დაგიძებთ, ძალიან კარგი რაღაცაა.
1: დიდი მადლობა, მადლობთ. იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას, რომ კი ბატონო ეკლესია საქვს და ფინანსება, მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი, რომელსაც წდება ეს ყველაფერი. არის ახსადგენი ეკლესიები, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია ეს დიდი საქმიანობა, რომ იყვიან. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს, როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრი და რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს, იმას ევალება, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს ქმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის, მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტის თავი დაანებოს. იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს, აი ამ ძიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას, ამ ბავშვების გადარჩენას. ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვანო ტელემაყურებელი, სწრაფი მოქმედება არის საჭირო, სწრაფი. ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ. ისაუბრეთ. დროიკა.
2: დიბაზებ ახლა.
1: დროიკა.
2: დიბა ახალი საჭირო გაგებარიო. მე ახალეთერ წამოვიდი შემთხვევაში. შემთხვევაში აზარას ინარეთია.
1: არ მესმის სამწუხაროდ ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო, თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება. 379,957, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩვენი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2 მილიონ მოქალაქეს, ნახეთ, აქვს ერთი სესხი მაინც. და მოსახლეობის 10% არის შავსიაში. აი ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და კიდე ამ ქვეყნის პირველი პირები, ამ სახელმწიფოს პირველი პირები გამოვლენ და გეტყვი, რატო არ ახართ კმაყოფილი, თქვენ ხო ბედნიერად ცხოვრობთ, ზარი კიდევ ერთი ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
0: გამარჯობათ, თავმოტებულებმა. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან ვიყვარხარ თქვენი თავადები, ფარხარ მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. თავმოტებულებმა, ძალიან გასულება, აი მეგობრებო, ცხოვრობ კულტურად, რაღაც საზოგადოებაში ისეა თავისებურ. რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემებია. ეს ქვეყანა არ არის თავმოტებულებმა. აი როგორც ვთქვით, მეტყვა კარგად გამოგოთ, გამჭირა ძალიან მიყვარხარ. აი პერიოდში მე მოწყობილი სარხზე რა უნდა ისულე. იყო დემოკრატიული ფეხბურთელებიდან თავი იყო პრეზიდენტი. ხოლმე ეს თავი დადიოდა ხალხში, ხალხის გასწირება დაახინგებას ისმენ და მე აი პერიოდი ეხმარებოდა თანაც. კაი პერიოდი გამატებული არ გამოწვე, გამატებული პრეზიდენტი და ხალხი იძახდა სადარისები პრეზიდენტი და სადარი მიიდეს სახლთა. აი მეტიტო მუსიკა რუსულად ითარგმნება და მარტო თეატრი კონსტიტუციიდან მოწვეული, ხო? გააღეს სანჯარა გამატებული იმმა და პრეზიდენტი ხალხმა გადმოხრა და ხალხი და მეტად აი ეხლაც ეხლაც მახსოვდა მეცნიერებს თანამოუკვდები. ხალხი ყიროდა სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი მოსალე გამატებულმა თქვენი პრეზიდენტი თუნდა ივანიშვილი ბატონი როგორ უნდა დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარეთ რაიონებში და ხალხის მდგომარეობა დაიგოთ. მარტო თქვენ მიძლევთ ხალხის ხუნდა, მარტო თქვენ მაინტერესებს პარლამენტი, თქვენი აზრი თავდაპირველი ამტრადა ხო უსწავლეთი არ არის ეკონომიკის დაავადება და ბავშვობა და ყველა და ჩვენი ამაბრები შეიძლება შევარდროს არ გავსემებულა. ასე არ შეიძლება ცხოვრება თავდაპირველი მარტო კურსზე კურსად და თქვენი ამასაც რო ამბობ რა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ესეთ საინტერესო ზარებისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის. შიგადაშიგ მომყავს ხოლმე მე სტატისტიკური მონაცემები და კიდევ ერთი მონაცემი გავრცელდა ბოლო პერიოდში, რომ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენსა აქ საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდი სამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა, ვალს იღებენ, ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი. და ეს ნიშნავს, რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართველობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში, ეს არის კატასტროფა, რომ უკვე ვეღარი ხდის სესხს ხალხი და არის აგერ ვადაგადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეტს აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება. აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს, 1,984,700 მოქალაქეს. ანუ ჩათვალეთ, რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანია აზროვნება. ყველაფერი გათიშულია, მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე, როგორ გადაიხადოს პროცენტი. და ესე მძევალი არის, ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის, ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების, რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს. და ამასობაში ჯგუფი, ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება, ერი სიღატაკეშია და ეს არის მერე გაფორმებული და წარმოდგენილი, რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ. და კიდე ბრაზდებიან ქართველ ხალხზე, რომ არო, სათანადოდ არ გვაფასებენო რა. იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათმფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად. რო კიდე მადლიერი მონები ჭირდებათ ამათ, ამ უსინდისოებს მართლა. ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, ჩვენ ცხადია ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. იმისათვის, რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე, ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა. გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს, არის მარტო სიტყვები. აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერცერი ვერ გამრავლდება. როცა 24000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის, მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც, ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან, რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები, აი ესეთი ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლო. მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო, თქვენი წვლილია ამ ყველაფერში შესატანი. ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები, ამ გარდამტეხ ცვლილებებს ვერ განვახორციელებთ, თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა. და მე სიმართლე გითხრათ, ზუსტად იმ მომენტს ველოდები, როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა, რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით, ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია

ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ.
გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

გამარჯობათ, ქალბატონებო, ბატონებო, პატუცემულო ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია, რვის ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯუა სტუდიარვიდან ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. მე არ დაგიმშვიდობებით, იმიტომ რომ ცხრის ნახევრისთვის თხოვა ნინო რატიშვილმა, რომელიც შემდგომ აგრძელებს უკვე გადაცემას, სტუმრად მიმიწვია და აქედან გამომდინარე ალბათ კიდევ იქაც მომიწევს თქვენთან ერთად საუბარი უკვე სხვა ამპლუაში. ეხლა ფაქტიურად ჩვენ იცით თქვენ კარგად, რომ ფაქტობრივად მე ყოველთვის ესე წარმართავდი ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდებში ზარებიც არ შემოდის ალბათ რაღაც გარკვეული, ესე ჩემი ის არის, რა ქვია, ბრალი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ არ ხოლმე ხანდახან აზრის დამთავრებას, როცა ვერ ვასწრებ ზარი, რომელიც შემოდის, აზრის გაწყვეტა ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ვერ დაამთავრე. ჯერ ისედაც ხშირად მითქოს, ეს ჩემი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სად არის ყველაზე კარგი და დადებითი მხარე, როცა მე ვზივარ და ტელევიზიით გესაუბრებით ხოლმე, ამას ვცდილობდი რომ ნაკლებად გამეკეთებინა, რადგანაც არი თხრობის მანერა, ვის როგორ აქვს, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მე ვთვლი, რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არა ვარ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მართლაც აქვთ იმისი ბევრად მეტი ნიჭი ვიდრე მე, რომ როცა რაღაცის გადმოცემა სურთ, იმას ზუსტად ისე გადმოცემენ, როგორც მათ მიაჩნიათ ხოლმე. მე ყოველთვის მრჩება იმის შტაბეშტილება და იმისი შეგრძნება, რომ რაღაცა მაინც ვერ გამოვთქვი ისე, როგორც მინდოდა, და აქედან გამომდინარეა მე ყოველთვის ჩემ თავს ვადანაშაულებ, ისევე როგორც არამარტო ჩემ თავს ვადანაშაულებ, არამედ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ადამიანმა, ნუ აუდიტორიამ, როცა ვერ გაიგო რამე, ეს იმ აუდიტორიამ ის ბრალი არ არის. ეს არის თავად ამ აუდიტორიას, ვინც მიმართავს და სურს რომ გააგებინოს მისი ბრალი. ხო, ეს ელემენტარული რამე მეცნიერება ამაზე მთელი, და ამასაც რო თავი დავანებოთ, ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ხო, რატომ არის, რომ უძველესი დროიდან თუ კი შევხედავთ ჩვენ ისტორიულ და არამარტო ისტორიულ ნაწარმოებებს, არამედ ყველაზე ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ბიბლიასაც შევხედავთ, რომ იგავების სახით ესაუბრება, ხო, მაცხოვარი რატო ესაუბრება იგავების სახით, იმიტომ რომ უფრო მარტივად გააგებინოს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ახერხებ აუდიტორიასთან ურთიერთობას და თან როდესაც ეს აუდიტორია შენ მხოლოდ წარმოდგენით იცი, ხო, ერთია როდესაც პირდაპირ აქვს კონტაქტი, ხედავ აუდიტორიას, ხედავ მათ რეაქციას, და მეორეა, როდესაც შენ უბრალოდ ხარ კამერასთან, ვიდეო კამერის წინ, და ეს ამ კამერის მეშვეობით ესაუბრები ხოლმე ადამიანებს. აქედან გამომდინარეა, რომ ეხლა ხათიშორის ტექნიკურ ჯგუფთან შევათანხმეთ კიდევაც, რომ მეთქი თუ ზარები თავიდანვე იქნება, მეთქი დიდი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ეს ზარები ჩავრთო, იმიტომ რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, გადაცემები უფრო სალექციო კურს უფრო გავს და ვიდრე ვთქვათ ამ ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატს. ასე რომ თუ რაღაც სურვილი გაგიჩნდებათ იმისი, რომ თემას

დაკავშირებით იქნება ეს თუ არ იქნება თემასთან დაკავშირებით და თქვენ თვლით რომ ვთქვათ აუცილებელია და საჭიროა რომ თქვენი აზრი საზოგადოებამ მოისმინოს ან თქვენი კითხვა რომელიც კითხვასაც თვლით რომ

გიორგი ერთვება ხოლმე, ყოველთვის ვთვლობს გიორგი ლომია იმას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს, რომ კითხვა კი არ დასვას მარტო ადამიანმა, არამედ იმ კითხვას იქვე ერთად უპასუხოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დასმული კითხვა ან გამოთქმული აზრი სიცარიელეში როარ დაიკარგოს, ხანდახან ჯობია რომ ეს ფორმატი ასეთი ფორმით, ასე ამდაგვარად წავიყვანოთ ხოლმე. მოკლედ რაზე მინდა, სხვათაშორის დღეს მინდოდა რომ გარკვეულწილად სტუმრები მომეყვანა, გამომდინარე იქიდან რომ თემა რომელიც აიწია და მე სხვათაშორის ვცდილობ ხოლმე იმას რომ თუკი სადღაც აზრი გაჟღერდა ვინმეს მიერ, ხო? ვცდილობ რომ ავტორი არ დავკარგო ხოლმე, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა და არა მარტო ჩვენი, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების და საქართველოს მოქალაქეების, არამედ მთელ მსოფლიოში ესეც, რომ ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ განწყობის მიხედვით უყურებენ, ხო, როცა სახელ და გვარს, თქვათ, ამბობ ვინმეს იმ პიროვნებას, როდესაც წარმოიდგენ, ხო, ამ პიროვნების მიმართ უკვე ჩამოყალიბებული აქვს რაღაც გარკვეული თავისი აზრი, ხო? ან უარყოფითი ან დადებითი და იმ შემთხვევაში, როცა ვიცი ხოლმე, რომ შეიძლება უარყოფითი აზრიც იყოს გამოტანილი იმ ადამიანის სახელ და გვარს, არ ვაჟღერებ ხოლმე და ვამბობ, რომ აი ვინმე ჩემი მეგობარი, ან თქვათ, ვიღაც პოლიტიკოსი, ან კოლეგა ამბობს ხოლმე ამას. ამ შემთხვევაში მინდოდა რომ გამომდინარე იქიდან რომ ქართულ ტელესივრცეში ამის შესახებ მეც ხშირად ბევრჯერ მისაუბრია, მაგრამ საინტერესო იყო ჩემთვის ვალერი გელბახიანს ჰქონდა ორშაბათს კავკასიაზე ჩართვა და კიდევ ამბობ, ამ ადამიანის მიმართ ზოგს დადებითი განწყობა აქვს, ზოგს უარყოფითი განწყობა აქვს, თავთავისი მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ გააჟღერა საინტერესო მოსაზრება, რომელსაც კიდევ ამბობ, ამ მოტივით და ამ ფორმით ბევრჯერ გვიცდია, ვთქვათ, ჩვენ ამ ტელევიზიიდან, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ ტელევიზიაში გამოდიან, მაგრამ რადგანაც ფორმა იყო საინტერესო და ალბათ ამას მოვახერხებთ მაინც და მინდოდა კიდევ კახა კუკავას ჩართვაც, იმიტომ რომ მსგავს რაღაცებზე გვილაპარაკია და მე მინდოდა რომ ეს ჩვენი საუბარი და რაზეა საუბარი, რომ დაპირისპირება იმდენად დიდია საზოგადოებაში, რომ ამ დაპირისპირებას ყველა ხვდებით იმას, რომ ამას კარგი შედეგი არ მოაქვს, მაგრამ რა ფორმა უნდა იყოს მოძებნილი იმისათვის, რომ ეს დაპირისპირება, რომელსაც თავთავის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის მქონე ადამიანები ალბათ ხშირად გქონიათ. ხო, იშვიათია ადამიანები, რომლებსაც კონფლიქტური სიტუაცია არ შექმნიათ იმის გამო, რომ მისი აზრი ან ისე არ გაიგეს, ან საპირისპირო ასეულებიან და ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ადამიანები ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში საუკეთესო ფორმაა, როცა კამათის ფორმატში ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო ხანდახან ისე, რომ კამათი აზრს კარგავს, ასეთ ვლიან ადამიანები, რომ კამათი აზრს კარგავს და მაშინ ეს დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში გადადის ხოლმე ისეთ დაპირისპირებაში, რომელიც ცივილიზებულ ადამიანებს არ ეკადრებათ, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, ადამიანი სწორედაც რომ სიტყვით, თავისი ლოგიკით, თავისი არგუმენტებით უნდა ახერხებდეს თავისი აზრის მიტანას და თუ ამ აზრს ვინმე არ იზიარებს, ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ამან შექმნას დაპირისპირების, თქვათ, საფუძველი. ხო, შეიძლება არ მოგეწონოს, თქვათ, თუნდაც პასუხი, რომელსაც შენ გაგცემენ, შეიძლება საპირისპირო აზრი მოისმინო, რომელიც შენ მიგაჩნია, რომ არ არის სწორი, არ არის სიმართლესთან ახლოს, მაგრამ უნდა შეგეძლოს ამისი ატანა. ჩვენ ამას, ამ კულტურას, პოლიტიკურ კულტურას ფაქტობრივად გადავეჩვიეთ. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება ძალიან ბევრი მინუსები გვაქვს, ხო, ქართულ პოლიტიკურ კლას გულისხმობ, რომელიც თავისი კლასით, ამ შემთხვევაში კლასი ერთ შემთხვევაში როგორც ფენას საზოგადოების და მეორე შემთხვევაში კლასი როგორც ხარისხის მატარებელი. მართალია, კლასი შეიძლება მაღალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დებატების კულტურა არსებობდა, კამათი შეიძლებოდა აზრის გამოთქმათანაც როგორ იყო, იცით, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთ სივრცეში და როცა ერთ სივრცეში ორი თუნდაც განსხვავებული, თუნდაც დაპირისპირებული ადამიანი საჯაროდ
საუბრობს, ხო, ის ანგარიშს უწევს იმას, რომ ადამიანთან პირდაპირ

0: ურთიერთობა აქვს და ამ პირდაპირ ურთიერთობას აკვირდება კიდევ სხვა ათასობით შეიძლება ადამიანი, ასობით ადამიანი რამშტოლობა აქვს, ვიღაცა სხვა ადამიანიც აკვირდება და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად, თორე სინამდვილეში რამშტოლობა აქვს, შეიძლება ორი ადამიანი ერთმანეთთან საუბრობდეს, მესამე შეიძლება საერთოდ არ იყოს, მაგრამ მას ამ საუბარს და ამ ურთიერთობას თავისი წესები აქვს, რომელიც ჩამოყალიბდა მას მერე, რაც ადამიანმა თავი ადამიანად იგრძნობა, განსხვავებული გახდა ცხოველისაგან და ჩათვალა, რომ ეს უკვე ადამიანია, უკვე აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული წესები შემოვიდა და ამ წესებს რასაკვირველია დაცვა სჭირდება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, ვინმე გიყურებს, ვინმე გაფასებს თუ არა, საკუთარ თავს აფასებ პირველ რიგში და საკუთარ თავთან უნდა იყო მართალი. აქედან გამომდინარე ჩვენთან ის გახდა ერთგვარი ტრენდს ეძახიან, ხო, ანუ ფორმა იმისი, რომ მე გავიმარჯვე, ხო, ანუ მე მიზნად მაქვს ის, რომ ადამიანს, როცა ვესაუბრები, მოვიგო და ჩემი პოზიციის სიმყარე დავანახო თქვა სხვებს. აი, გაიტიშა. ზარე იყო და გაიტიშა. აქედან გამომდინარე, ნინდოდა, რომ მარტო მე კი არ მესაუბრა, არამედ იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იდეა და ეს აზრი, რომ საჭიროა რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნა. ამაზე თითოეული თქვენგანიც ფიქრობს ალბათ. ვის მოსწონს აბა ის, რომ გინდაც ერთი მხარე და გინდა მეორე მხარე, როცა ერთმანეთს ფაქტობრივად ლანძღვის გარდა სხვას არაფერს არ აკეთებს და ფორმები ლანძღვის შეიძლება იყოს ერთის მხრივ თითქოს და ლიტერატურულ ენაზე, მაგრამ შეურაცხყოფელი და მეორე მხრივ შეიძლება ეს იყოს საერთოდ გინებაში გადასული. ზარია და აბა ვაცემულს დიახ.
1: ალო, გამარჯობა ბოჭა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები ძმა. რავი, მე მაგრამ მომწონს შენი საუბარი და ყველაფერს ცნად და ყარაკ მოხსნი დაალაგებულად. თავიდან მომდა ისე მართლა, აი ნუ ასთან ხარეს ეგ ბიზნესს საუბრობ შენ, რომ უფრო გაანათლო ვიდრე შეგვარა. მე ერთი აი მკითხვანი გამიგარიშა შენ. აი შეიძლება როგორ შეიძლება რომ ეს ხელშიდება ჩამოვაროდოთ? როგორი აგიტაცია უნდა გავსიოთ, რომ არჩევნებზე ხოლმე ყველა მოყვილოა გარშემო რა, ყველა გადაიკიდეს, ყველა ქართლის ქართული შეაჯავრეს, სამშობლოს შეაჯავრეს და როგორ უნდა აი ეგაცია აიყოლე, რომ ხალხი წავიდეს არჩევნებზე, მშვიდობიერად გადავაყენოთ ეს ხელისუფლება. აი კითხვა უნდა დაგისა როცა ძმა.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეფასებისთვის და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს კითხვა ჩავთვალოთ, რომ მე მგონი უდიდეს ნაწილს აწუხებს. უდიდეს ნაწილს შეიძლება ესე პირდაპირ არ გამოხატავდეს ამას, ხო, ადამიანები, მაგრამ და შეიძლება არ საუბრობდეს ამაზე. იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ წილად არის ნაწილი ადამიანების, რომლებიც სამეგობრო წრეში, ტრანსპორტში, ხშირ შემთხვევაში არის უცნობი ადამიანებიც კი ამ თემებზე საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც ამას არ გამოხატავენ, თუმცა არ არსებობს რომ არ აწუხებდეს, რადგანაც იმ გარემოში, რომელ გარემოში ცხოვრობს ადამიანი, შემაწუხებელია თავად ის მდგომარეობა, რომელშიც ვართ. აი პირველი ნაწილი ესე იყო, რომ ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად როგორ ჩამოვაგდოთო და მეორე მეორეში უკვე შედარებით უფრო ფორმა, ხო, ეს ჩამოგდება კი არა, როგორ შევცვალოთ. აი მთელი ეს სწორედ აი ამიტომაც მინდოდა იმას, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ამაზე საუბარია საჭირო. და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის, ეცეთ ადამიანები, რომლებმაც გარკვეულ წილად უკვე რაღაც განაცხადი გააკეთეს, მათ აღარ სურთ რომ გამოჩნდნენ, რომ პრინციპი შეიცვალეს, თავისი დამოკიდებულება შეიცვალეს და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ, რომ გზა რომელსაც ისინი ადგანან, ეს გზა არ მედის იმ გამარჯვებამდე, ხო, იმის არ იყოს ეს გზა თაძრამდე მიგვიყვანს და თუ არ მიგვიყვანს, მაშინ ესეთი გზა რა გვინდა, ხო? აი ესე ხედავენ, რომ იმ საშუალებებით, იმ იდეოლოგიით, იმ მესიჯებით, იმ გზავნილებით, იმ არ ვიცი რა დავარქვა და მოწოდებებით, ხო, არ ხდება სასურველი შედეგი, არ დგება ეს შედეგი ესე. და აქედან გამომდინარე ისინი თვლიან, რომ თუ კი რაღაცაზე უკან დაიხიეს, ან შეიძლება ითქვას აზრი შეიცვალეს, ეს სწორედაც რომ უკან დახევათ შეფასდება და უკან დახევა არავის არ მოწონს. ხო, უკან დახევა ფაქტიურად მიაჩნიათ ადამიანებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე. ეს არა მარტო ჩვენთან, თემ სოფლიოში ჩვენ არაფრით არ განსხვავდებით, ხო, იგივე იმ ადამიანთა ჯგუფებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავს პრობლემებში არიან, ან მსგავსი პრობლემები ქონდათ და დაძლიეს. ხო, ხშირ შემთხვევაში ესეა, რომ აი უფრო მეტად იმ შეუპოვარი ადამიანის მოგწონს, ხო, აი თავის პრინციპებზე დგას, აი უკან არიხებს, გმირია, ხო, ჩვენ ხო ასე გავზარდეთ, თაობები გავიზარდეთ ესე და ეს ათასწლეულებით მოდის, კაცურა ჩაულებრივი რამეა. კიდევ გეულებით პირველი ლიტერატურული ნაწარმოებები რო შეიქმნა, იქედან მოყოლებული, მე ჰაგიოგრაფია, ხო, ასევე გმირობაზე დგას, ხო, როცა ადამიანი თავის პოზიციას ინარჩუნებს და ამას სწავლობს სკოლაში, ამას ნებისმიერ ურთიერთობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ საზოგადოება, როცა რაღაც ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ადამიანებს, რომლებიც არიან შეუვალი მამაცით განამტკიცეთ პოზიციაზე, მაგრამ ნუ იქვე ხვდებით და ისიც დაახლოებით ყველა ვიცით, რომ ხანდახან საჭირო არის და უკან დახევა, უმა განსაკუთრებით დაანახა ეს ადამიანებს, რომ ხანდახან დაცვაში ყოფნა და უკან დახევა, ხო, გამარჯვების საწინდარია. იმიტომ რომ ის რომ მიზანს მიაღწიო, ეს მიზანი ხშირ შემთხვევაში არ არის ერთჯერადი და არ არის რაღაცა ერთი მოქმედებაში, ერთ დღეში დასამთავრებელი. ხო, ისევე როგორც აი ჩვენი ქვეყნის განვითარება გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ნორმალურ და კარგ ქვეყანაში, დავარცხილ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უყურებთ სხვებს და არიან ესეთი ქვეყნები, სადაც ყველაფერი ასე მოწყობილი აქვს და დალაგებულია, როცა ადამიანს პერსპექტივის შეგრძნება აქვს, როდესაც ქვეყანაში ამ ადამიანს თავი მიაჩნია, რომ მარტო თვითონ კი არ ფიქრობს ქვეყანაზე, იმიტომ ჩვენ ხო ესე გავიზარდეთ, რომ და ასე სწორიც არის, რომ შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ მარტო ქვეყანა რას გაძლევს, არა, შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ რას აკეთებ ქვეყნისთვის. როცა ქვეყანას ვლაპარაკობ, ქვეყანა კიდევ გეუბნებით, ნუ წარმოვიდგენთ რაღაცა მარტო რუკაზე დახატულ აბსტრაქციას. ქვეყანა არის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან. აი შენ რას აკეთებ ამ ადამიანებისთვის? შენ მათ როგორ ეხმარები, ან რა შესთავაზე, რა მიეცი ისეთი, რომ მე ადამიანებისგან ასევე მე უკან უნდა უკუგებასაც უნდა და სამართლიანია უნდა გზნობდე კიდევაც, მაგრამ თუ ეს არ არის, მაინც მიდიხარ ამაზე, თავს წირავ რაღაცის გამო. არის ეს ჩაულებრივად ასე ვიზრდებოდით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს ეს გმირობები არ ჭირდებათ. ეს გმირობები შეიძლება რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე იყოს საჭირო, მაგრამ მე უწყო ქვეყანას რომ გამართავ, მე აღარ არის რა ის საჭირო თავის გაწირვა, იმიტომ რომ ქვეყანა დაწყობილია და დალაგებულია. აი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ხანდახან ჩემს ახალგაზრდა სტუდენტობის პერიოდშიც კი, როდესაც ვლაპარაკობდით ამ იმაზე, ინგლისის მაგალითი მოვყავდა, ვერთ რიჩარდ ლონგული ყავთ, რომელიც ჩანდა რომ აი თქვათ აი მართლაც გმირი, რომელიც და ისიც ეს გმირობები უფრო იმაში რა ქვია ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს აქვს გამოჩენილი, ვიდრე თქვათ თავის სახელმწიფოში. დანარჩენი ინგლისი არ ჭირდებოდა გმირების ყოფნა, მათ მოაწყეს ცხოვრება თითეული იქ მაცხოვრებელი, ფაქტობრივად შეიძლება ჩაითვალოს გმირი იმიტომ იყო რომ ეს გმირობები აღარ გაჭირვებოდათ. გმირები ჭირდებათ იმ ქვეყნებს, სადაც გაჭირვებული მდგომარეობა, უკიდურესი მდგომარეობა, როდესაც შენი სიცოცხლის გაწირვაა საჭირო რაღაცის მისაღწევად, ხო? და ეს არ არის ნორმალური პროცესი. ნორმალურია, როდესაც საზოგადოება დალაგებულია და კარგად ცხოვრობს, ხო? აი როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე? ხო, ამას ხანდახან რაღაცებში უკან დახევაც ჭირდება. ხანდახან რაღაცებში იმ პრინციპებისკენ, რომლისგანაც თვითონ შენგან მოითხოვენ, რომ ეხლა ხმალაღებული უნდა ეცე და რაღაცა. ჩვენ ხანდახან ჭკუა საჭირო. ხო, ეს ქართველებს საკმაოდ კარგად გვაქვს. ხო, გვაქვს უმაღლეს დონეზე შოთა რუსთაველმა ვეფხისტყაოსანში, როდესაც ეს ყველაფერი აღწერა და გვაქვს ხალხურ ზღაპრებშიც კი. ხო, ახლა ნაცარ ქეკე ზღაპრებს ხოთაშორის ბევრი რამე ჩანს. ზღაპარი იმ ქვეყნის, იმ ერის სახეს გაჩვენებს, მას კულტურულ სახეს გაჩვენებს, როგორია, ხო, საინტერესო რამეა. მაგრამ ნაცარ ქეკია ზღაპარში ჩანს ერთი რამ, შეიძლება ბევრი უარყოფითიც დაინახო, ხო, იმიტომ რომ რეალურად რო აიღო ადამიანი, რომელიც აღმოჩნდა რომ ის ვინც გამრჯე პატიოსანი, შრომის მოყვარე, ოჯახის ასე ვთქვათ გადამყოლი ასეთი ძმა და მეორე ძმა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და ყავდა ანჩხლი ძალიო. ხა წარმოიდგინეთ, ეს ძალი რა დღეში უნდა ყოფილიყო, რას იზავდა კაცო? ერთი ძმა მუშაობს დღედაღამე, ოჯახს არჩენს და მეორე ზის და ნაცარს ქეკავს, ხო? და ეს ანჩხლი ძალმა ბოლო-ბოლო იმდენ იქნა რომ ეს გააქცია რა სახლიდან და წავიდა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ მისი ის თვისებები, რომელიც მას გააჩნდა, ხო, ეს ეშმაკური თვისებები, ეშმაკი სიტყვა ამ შემთხვევაში იმას მისი გონიერების იმ ნაწილს გამოხატავს, რომ რაღაცას ისე მიაღწიოს, ხერხებს ეძებს, ხო? და საბოლოო ჯამში ამ ზღაპრის ასე ვთქვა თელი არსი ის არის რომ ხერხი ჯობია ღონესა. ოღონდ ეს ღონე ამ შემთხვევაში ძმის საწინააღმდეგოთ არა, არამედ დევის საწინააღმდეგოთ, რომელიც ბევრჯერ უფრო ღონიერია. მასე იქ

გამოიყენა და ზღაპარი მთავრდება ესე რომ ამ დევს სახლს აართმევს თან დევის სახლი რასაკვირველია უფრო კარგი უფრო უკეთესი იყო ვიდრე ძმის სახლი და გადმოიყვანს ამ თავისი ძმის ოჯახს და ეთქვის ერთ პირობას ვიღა მე ნაცრის ქეკა მაცალე და დანარჩენი ცხოვრება ძმო სახლი კარი ყველაფერი აწყობილი ეკონომიკით მოგეცი ხო და მეურნეობით და ყველაფრით ხო ამიტომ რატომ მოვიყვანეს მაგალითი ეს ზღაპრის სახით ადა ვეფხვის ტყავსაში თუ ნახავთ იქ სუგონიერება ხო ტარიელი რომელიც ერთის ხუნ წარმოადგენს ღონეს ემოციას გმირობას ხო ახლა ადამიანი მითი რა ქვია ვეფხვს და ლომებს ხელით აღჭობს ისეთი პიროვნებაა მაგრამ იქვე ჩანს ავთანდილი ხო რომელიც გონიერებაა გონიერება რომელიც მუდმივად თვლის სიტუაციას პრაგმატული ხედვა აქვს ადამიანს რომ მიზნის მისაღწევად რა უნდა გააკეთოს რა გზას როგორ ხერხებს რა ფორმით აკეთებს ამ ყველაფერს ხო მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ ჩვეულებრივად აი დღევანდელ სიტუაციაშიც ის რომ დღეს დაპირისპირება და თანაც როგორი დაპირისპირება თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ ადამიანები უკვე ერთმანეთთანაც კი ოჯახშიც კი ეს დაპირისპირება ეს ჩვეულებრივი რამეა ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება ამასაც ნუ ვიტყვით რომ მარტო ქართველები ესეთები ვართ ხშირ შემთხვევაში ესეც გჩვევია რომ აბა ჩვენ რო ვართ და ცუდები რო ვართ და ჩვენ არაფრით ესევე არიან თქვენ წარმოვიდგინეთ პერიოდებს გააჩნია ყველას გავლელი აქვს აი დღეს რომ აწყობილი ცხოვრება აქვს და დალაგებული იმათაც რაღაცა პერიოდში ესეთი მსგავსი რამ გაიარეს თუ ისტორიას გადავხედავთ და ხანდახან ადრე ჩემს დროს ციგნების კითხვა ჭირდებოდა ამ ციგნებს მოპოვება ჭირდებოდა და ასე შემდეგ ძნელი იყო ეს ეს ყველაფერი ძალიან გამარტივებულია. ძალიან გამარტივებულია, შეიძლებათ ხოლმე ხა არის ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც ერთობა, ხო, როცა ჩართავს ამ ტელევიზია იქნება ეს თუ სოციალური ქსელები იქნება, ხო, მაგრამ შედით და ნახეთ, ხო, ისეთი არხები, როგორც არის YouTube, როგორ ან ბევრსა ბევრი საინფორმაციო რაღაც საღება შეგიძლიათ. რო კითხვაც არ ჭირდება ნებისმიერ თემაზე, ხო, გინდათ ევროპის ისტორიას გადახედავთ, რა პერიოდი ჭირდება და შეხედავთ და ნახავთ რომ ბევრი არაფერი დიდი განსხვავება არ არის რაც ჩვენთან ხდებოდა ხო ჩვენ ხშირად გვაქვს რომ ქართველი მუდმივად ხელში ხმლით ხელში და ასე შემდეგ ხო იმისი არ იყოს ის ირლანდიური სიმღერა კაცი ვარ და ქუდი მხურავს ქეთს არ უხრი არავის იმდენად და ჩაჯდა ქართულში რომ შეიძლება ბევრისთვის გასაკვირი იყოს ირლანდიელის დაწერილია კი მაგრამ ეს და ეს მხოლოდ თარგმანია ქართულის იმიტომ რომ ის ირლანდიელი რასაც ამბობს ხო თავიდან ბოლომდე ქართული რეალობაც არის ასე ცხოვრობდა ქართველიც ხო ამას იმიტომ ვიცახი აი კითხვას კითხვისკენ ადამიანმა რო დასვა აქეთკენ მივდივართ რა ფორმებია მოსაძებნი ფორმა მოსაძებნია ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ამაზე მინდოდა და ალბათ მოახერხებთ რომ იმ კვირაში მაინც ასე ვთქვათ ამ თემებზე დავიწყებთ ლაპარაკს ხელისუფლება რომელსაც დღესდღეობით ძალაუფლება უპყრია ხელში და მარტივად საზღურავს ის რომ ამ ძალაუფლების გაშვება მისთვის არის ტრაგედია საკუთრო სასწოცხლო მიაჩნია რომ ეს უნდა ხელში ეჭიროს. მისი გაშვების შემთხვევაში მას ის წარმოდგენა აქვს და ფიქრობს იმაზე, რომ დადგება საკითხი, რომ ფიზიკურ განადგურებაზე არ არის ლაბარაკი, თუმცა ადამიანები თავისი წარმოდგენით, რასაც ფიქრობენ სხვებზე, შეიძლება ამასაც ფიქრობდეს, რომ შეიძლება არც ეს იყოს გამოსარეცხი, მაგრამ დანარჩენი სოციალური სტატუსის დაკარგვა და ყველა იმ რაც კი რამე შეუძენია, გაუკეთებია, მიუღწევია, ამ ყველაფრის დაკარგვა. და შეიძლება თავისუფლების დაკარგვაც მათ შორის და შეიძლება ციხეში აღმოჩენა. ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი და ისინი ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს ხელისუფლება არ დათმონ. ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? ხო, ერთი ნაწილი გამოდის, აგერ მიდის საუბარი, რომ აი 26 მაისს მოდით გამოვიდეთ, რა არის 26 მაისის მიზანი? ხო, 26 მაისის მიზანი არის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ პირველი ში ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ აგერ ის მუხტი, რომელიც საპროტესტო მუხტია, ნამდვილად არის და შენ როგორც ხელისუფალი აღარ უნდა მას ქართულ საზოგადოებას არ უნდიხარ და ამიტომ იფიქრე ამაზე, იქ არ არის მოწოდება გინდა თუ არა წადი, მაგრამ ის რომ უნდა წავიდეს, ეს დიდი ხანია დაახლოებით ესევე იგულისხმება და მეორე დავანახოთ ჩვენს იმას რა ქვია მხარდამჭერებს და პარტნიორებს გარეთ, ხო ეს გარეთ ვინ იქნება შენი პარტნიორი, ხო შენი პარტნიორი
საქართველოსი გარეთ, როცა დემოკრატიაზეა ლაპარაკი და ხელისუფლების ცვლილებაზე, გინდა თუ არ გინდა, ეს იმ ტიპის ქვეყნებია, სადაც ეს დემოკრატია არის. თორემ ახლა შეიძლება არ მოწონდეს, ასევე ქვეყნები არის, რომელსაც შეურაცხყოფას არ ვაკენ, მათ ისტორიულად ასე აქვს რა ცხოვრები, სადაც ხელისუფლებები ასე არის ცვლილებიან არჩევნების გზით და არიან სიცოცხლის ბოლომდე, ხო, ჩვენი საბჭოთა მაშინ კავშირში რო ვიყავით, იმ ქვეყნებიდან დაწყებული, კიდევ აფრიკის ქვეყნები გინდათ, აზიის ქვეყნები გინდათ, სადაც ეს სისტემა თითქოს არის, სახელები ქვია, პარლამენტი დაარქვეს, პრეზიდენტი დაარქვეს, დაახლოებით ის გადმოიტანეს, იმიტომ რომ ეს რომ არ გადმოიტანათ, ძალიან ჩამორჩენილები იქნებოდნენ. და აქედან გამომდინარე, რაღაცა იმის გამო თავისი რენომე და ის შეენარჩუნებინათ ფიზიონომია, ამიტომ გარეგნულად ეს ყველაფერი გადმოიტანეს, თუმცა იქვე კორექტირებები გააკეთეს ისეთი, რომელი კორექტირებებიც იმ საერთო აზრს, რასაც დემოკრატია ქვია, არ ქონდა. ასეთი ქვეყნები, რასაკვირველია, არც ერებიან სხვის საქმეში, მათ თავიანთი ინტერესები რაც აქვთ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ინტერესები იქნება, ეკონომიკური ინტერესები იქნება, ეს კიდევ რაც შეიძლება იყოს ორ ქვეყანას შორის ინტერესი კულტურული იქნება თუ სხვა, მაგრამ ის რომ ამ ქვეყანასთან ვინმეს პრეტენზია ქონდეს, რომ შენ ხალხს ასე რატო ექცევი, ეს ქვეყნები ამაზე ხარაზოს არ მოიღებენ ხმას, იმიტომ რომ თვითონაც დაახლოებით ესევე ექცევიან. და ამიტომ მიდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საუბარი, როცა ადამიანებისთვის ხანდახან ნერვების მომშლელიც კი ხდება, როდესაც ოპონენტები ამ ხელისუფლების, განსაკუთრებით ის ოპონენტები, რომლებიც თავიანთ თავს აი სწორედ პროდასავლური, რატომღაც თვითონ არიან მარტო პროდასავლელები და დასავლეთის ეს ის თითქოს მათი ის არის, რა ქვია, ექსკლუზივი და დასავლური კულტურა და დასავლური აზროვნება მხოლოდ მათი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივაა და სხვა ამაში არ უნდა ერეოდეს. აი ეს ადამიანები, ესეთი პრორუსული, რუსული ხელისუფლება სილამდვილეში, სხვათაშორის, კარგი იყო თუ ნახავთ, ხშირ შემთხვევაში გადის ხოლმე ჩვენს იმაზეც, დავით არხალმეურავს ჰქონდა, მის მინეში იყო, ორ ჟურნალისტთან ერთად საუბრობდა და იქ თქვა, აი როცა წავიდა საუბარი, ერთ-ერთ მოუთხრა კიდევაც, რომ აი პრორუსული და ბიჭო, რუსული კი არა, ყველა ერთნაირი ტიპის მართველი თავისი ლაპარაკით, თავისი მოქმედებით, ჟესტიკულაციითაც კი უმრავლეს შემთხვევაში ერთმანეთს გვანან. ეს კი არნიშნავს, რომ ის, ვთქვათ, რახან ესე იქცევა, გინდა თუ არა, ან ის არის პროირანელი, ან პრორუსი, ან პროყირგიზი, ან რა ვიცი კიდე რომელი ქვეყანა. არა, ეს ტიპი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მართველობის ტიპის მიხედვით, ლიდერი, რომელიც იმ ქვეყანას მართავს, ბევრი რამით მისი ტერმინოლოგია, ხო, მისი გზავნილები, მისი, ასე ვთქვათ, ის მთავარი შეიძლება ითქვას, ეს მესიჯები, რომლებსაც ის ლაპარაკობს, თუ ერთ-ერთი ჯდება ერთმანეთში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ხშირად, როდესაც უყურებ ხოლმე დღევანდელ კომიტეტის თავმჯდომარეების, რიგი პარლამენტის წევრების საუბარს, მანერას, იმ ტერმინებს, რომლებსაც ისინი ხმარობენ, ხანდახან გონია, რომ ეს შეცვალი უბრალოდ სახეები და რასაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვისმენდი, ზუსტად იგივეს ლაპარაკობენ. ერთ და იგივე აქვს დღეს უკვე, ხო? იმიტომ რომ სისტემურად ისინი ერთ და იგივეს, მასაც ეგ მომენტი ქონდა, მისთვისაც საშინელება იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გაშვება ხელიდან. სააკაშვილიც ფიქრობდა, რომ მას 20-30 წელი უნდა ემართა. ოღონდ სააკაშვილის დღევანდელი ხელისუფალი ვინც არის, სისუსტეთ უთვლის იმას, რომ ის გადამეტებულ ყურადღებას აქცევდა დასავლეთის გავლენას. ის გადამეტებულად, ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა თვლიდეს, რომ გადამეტებულად აფასებდა თუ რა შეეძლო დასავლეთს გაეკეთებინა მის საწინააღმდეგოდ და აქედან გამომდინარე ის დასავლეთს თვლიდა, რომ მის ყოველ, ასე ვთქვათ, შენიშვნას, მის ყოველ, არ ვიცი, რეკომენდაციას თუ რაც არ უნდა ყოფილიყო, ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა. დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელი ხელისუფალი თვლის, რომ დასავლეთმა რაც არ უნდა უთხრას, დიდი ამბავი, მას ყავს ალტერნატივები. და ეს ალტერნატივები გამოჩნდა. ხო, ეს ალტერნატივები არნიშნავს, კიდევ ამბობ იმას, რომ პირდაპირ რუსეთის გუბერნია ან ჩინეთის რომელიმე პროვინცია უნდა გახდეს. არნიშნავს ამას, იმიტომ რომ ის, ვინც ერთხელ პირველი კაცი გამხდარა, თუნდაც ხუთი კაცის მართველი ყოფილიყო, თუნდაც პატარა ფირმის, თუნდაც სოფლის პირველპირობა გაგებული გაქვთ ხალხთ, ეს გამოთქმა ხშირად არის ხოლმე ქართულ ცნობიერებაში, ბები იყო, სოფელში პირველი კაცი გერჩივნოს იყო, ვიდრე ქალაქში მეორე.
ანუ შენ იქ ვიღაცას ემორჩილები, ვიღაცას ანგარიშს უწევ, ვიღაცასთან გარკვეული კომპრომისი გიწევს და აი როცა პირველი კაცი ხარ, ხო, ესეც სტარი გამ პირველი როცა ხარ, პირიქით შენ უნდა გაგიწიონ ანგარიში, შენთან უნდა მოძებნონ კომპრომისი და ჯობია პირველი სოფელში იყო ვიდრე ეს მომენტი, რატო ვამბობ ამას? ის ვინც ერთხელ იცის რა არის სახელმწიფო მართვა, ის ვინც იცის რა, რამხელა სიკეთეები აქვს მისთვის პირადად. ის ვალდებულებები რომ მოყვება ამას, ეს ცალკე საკითხია. რამხელა ვალდებულებაა, როდესაც შენ თუნდაც ოჯახის უფროსი ხდები. ხო, გაიხსენეთ რა, საკუთარი თავიც ახალგაზრდები ვინცა ვართ, ხო? გინდა კაცმა, გინდა ქალმა. ხო, როგორ იცვლება დამოკიდებულება, როდესაც ოჯახს ქმნი, როდესაც შვილი ჩდება, როდესაც ეს შვილი გეზრდება. ხო, პასუხისგებლობები გეზრდება. მე ყოველ შემთხვევაში ვამბობ ნორმალურ ადამიანებს, რომლებსაც ეს უნდა ქონდეთ, თორე არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ისე გაატარებენ ცხოვრებას, ეს პასუხისგებლობა შეიძლება საერთოდ არ წარმოექნათ არც შვილთან, არც შვილიშვილთან, არც ცოლთან და არც არავისთან და ისე არც იმასთან და დედმამასთან. არსებობს ესეთი დამოკიდებულებაც. ასეთი დამოკიდებულება დაახლოებით ჩვენ რასაც მოყურებთ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მხოლოდ ხედავენ იმას, რომ მათ თავად უნდა მიიღონ ყველაფერი. მათთვის არის ეს ბიუჯეტი და თუ კი ბიუჯეტს ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ მოაგროვოს და შეავსოს, ეს იმიტომ კი არა, რომ მე მისი განაწილება რაც შეიძლება მეტად დაეთყოს მის მოსახლეობას, არამედ პირველ რიგში ეს მისი ბიუჯეტია. ეს მოყვება არ არის ეს ასე ვთქვათ ახლა წარმოქმნილი ასეთი გრძნობა. ხო, ეს მოყვება ადამიანს, როდესაც ის ხელმწიფე იყო, მისი იყო, მას ესე ერგო. ხო, 1000 წლეულებით ჩვენთვის ბაგრატიონები მართავდნენ ქვეყანას. მანამდე იყვნენ სხვა მეფეები, ხო, რომლებიც ასევე მართავდნენ. ასე იყო მთელ სოფლიოში. ხო, მაზე მიდის ხოლმე ხშირად ფეოდალების, ხო, საგრაფოები, რასაც ერქვა. მას მიეჭდეს მისია. მის იყო, მე მის შვილს რჩება, იქაც მე მთელი ის იყო, პირველ შვილს რჩება, თუ სხვა შვილებზე უნდა გადაანაწილო, ამასაც ჰქონდა ეკონომიკურად რა, იმას მიიღებდი, ხო, იმიტომ რომ ოჯახში ამ პრობლემას სხვათა შორის არა თუ თავადები, გრაფები, ბარონები თუ აზნაურები და მეფეები წააწყდნენ, არამედ ჩვეულებრივად გლეხიც წააწყდა, ხო, იმიტომ რომ მიწა რომელიც მას აქვს, მე სამი შვილი თუ ყავს და სამი ბიჭი ყავს, ან გოგოც რო ყავს, რა უნდა გოგოსაც გათხოვება უნდა, რო გათხოვდა და მზითები უნდა თუ არ უნდა, მას რა არაფერი არ ეკუთვნის, ჩვენთან ხო შეიძლება შემთხვევაში ესე იყო. არიან, რა ქვია, დღესაც კი შემორჩენილია, რომ შვილი რამდენი ყავს, რო გეუნებიან, მეორე გეუნება, რომ სამი შვილი და ერთი გოგო, ანუ სამი ბიჭი ყავს და ერთი გოგო, ხო? მაგრამ ჩვენ როგორც იქნა გადავლახეთ ეს, ისა რა ქვია, და ცნობიერებაში დღეს უკვე სირცხვილია ამაზე ასე შეხედვა, იმიტომ რომ გოგოს და ბიჭიც თანაბრად უნდა იყოს, ხო, შენთან, იმიტომ რომ ცნობიერი ესე გვაქვს, მithumetes ქართველებს ეს არ უნდა გაგჭირვებოდა და ასევე გააკეთეს დანარჩენებაც, იმათაც გაიარეს სეტაპები, მარტო ჩვენ არ გქონია ეს. და როგორც კი გაყופה ხდება, მიცის, აღმოჩნდება, მე რო ეს მიწა როცა დაყავი, თუ კი ერთი ოჯახის შესანახად ყოფნი და სამში და ოთხში უკვე აღარ ყოფნის ამას, ხო? და პრობლემა წარმოიშვება. ხო, ჩვეულებრივია დღევანდელ სიტუაციას ვლაპარაკობ, ისევე როგორც ნებისმიერი მიწა იქნება ეს თუ თქვა ქონება რომელიც გააქვს, რაღაცა ფირმა გააქვს, რაღაცა გააკეთე, თუ კი საკუთარი რაღაც გაგაჩნია. ხო, ასევეა სახელმწიფოში, ხო, როცა იყოფა და ამის გამო იყო ხშირ შემთხვევაში რომ პირველი პირის ეს კიდე ცალკე თემაა და სიღრმეა გამასაჭირო სახელმწიფოში რატომ იყო? რატომ იყო უფრო პრიორიტეტული დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დიდ სახელმწიფოში ცხოვრება უფრო უკეთესი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და არა როდესაც ვთქვათ დაყოფილი იყო პატარ-პატარა საგრაფოებად ან სათავადოებად, იმიტომ რომ მარტივი რაღაც ამის წინ ვამბობდი კიდევაც, იმაზე იყო საუბარი, აი არხი გაყვანილი ძველ იმაზეა ლაპარაკი ჩვენს ტერიტორიაზე, ეს იმას ნიშნავდა რომ უკვე, ხო, ამას მეცნიერი როგორ ხედავს ამას, რომ რამოდენიმე ათეულ კილო მეტრზე არხის გაყვანა ნიშნავს ცენტრალიზებული სახელმწიფოს არსებობას. იმიტომ რომ დაყოფილი რომ ყოფილიყო, ხო, ჩემს მიწაზე არ გაგატარებინებ რა იმ არხს, რომელიც მე უნდა წავიდეს და სადღაც ჩემი მეზობლების იქით რამოდენიმე ათეულ კილომეტრში ვიღაცას წყალი უნდა მიუვიდეს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება, როცა ცენტრალიზებული სახელმწიფოა. ამიტომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ხარეს რატო ვიხრებოდით ჩვენი გოგონიერები, თორე ხშირ შემთხვევაში ესეც კი ისე გვაქვს ხოლმე, რა ქვია, გამოტანილი ეს კიდე ცალკე თემა, რომ ფეოდალური
მართველობის ის ფორმა, რომელიც იყო საქართველოში, რამდენად კარგი იყო თუ ცუდი იყო. ხო, ცენტრალურ ხელისუფლებას დამორჩილება და რატომ ცდილობს მეფე რომ მუდმივად დაიმორჩილოს, ხო? ესეც ცალკე ის არის, რა ქვია, თემატური ყველას გავლელი აქვს, მარტო ქა საქართველოს არა, მთელ სოფლიოს ჩვენს გარშემო სხვადასხვანაირად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ხო, ზოგან სხვა სისტემა იყო განვითარების, ზოგან სხვა სისტემა იყო. მაგალითად აღმოსავლეთს განსხვავებული ხედვები ჰქონდა, თქვათ, ოსმალეთის იმპერიას, თუმცა ირანს დაახლოებით იგივე ჰქონდა, რაც ჩვენ, იმიტომ რომ საკუთრების ფორმებს გააჩნდა და როგორ იყო. აქაც ეს სიტუაცია გვაქვს ახლა ჩვენს, რომ ხელისუფალს მიაჩნია, რომ ეს მისია, ისევე როგორც ეს მიაჩნდა და ასე მიაჩნია თხოლმე, არა მარტო სახელმწიფო ხელისუფლების მართველს, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდშიც კი

ქარხნის დირექტორს მიაჩნდა, რომ ეს ქარხანა მისი იყო. მისი იყო, იმიტომ რომ იქ გარკვეულწილად თავის შრომაზდებდა, ცუდის კი არ არის, კაცო, ეს სამხრევად უშევხედავთ ამას. თავის შრომაზდებდა შიგნით, იმ ქარხანას ხანდახან ზოგი იყო, მართლა იმასავით, რა ქვია, როგორც შვილს ისე ზრდიდა, ისე ექცეოდა, ისე ცდილობდა გაეკეთებინა. მერე მისი, რა ქვია, როგორც კი პრივატიზაციები დაიწყო, ჩათვალისწინა, ხოლმე ეს მე უნდა წავიღო, ხო? ზოგმა პირიქით დადგა და დაშალა და გაყიდა. ზოგმა რაღაცა გააკეთა კიდევაც, იშვიათები იყვნენ, ეს მაგრამ გააკეთეს. სახელმწიფო წესია. სახელმწიფოში პირველი პირი რომ მოვიდა, ჩათვალა რომ ეს მისია. მისი არის ეს პროდუქტი, მისია და აქედან გამომდინარე მას როგორ აწყობს იმის მიხედვით ალაგებს. აჰ, არ მოწონთ ამ ქართველებს ხელფასი 1500 ლარი მიმაჩნია რომ შვენიერი ხელფასია, ასე უყურებს, ხო? არ მოწონს და წადი რა ამ ქვეყნიდან. 1500 ლარად აქ იმუშავებს სხვა. იმ ადგილზე ზუსტად რომელსაც შენ არ მუშაობ, აქ იმუშავებს ინდოელი, აქ იმუშავებს პაკისტანელი, ჩემთვის ხომ თავარი რა არის, რომ იმას იმ ეკონომიკურ სუბიექტს, რომელსაც დაქირავებული შრომა ჭირდებოდა, ხო, 1500 ლარად მას მოგება დიდი აქვს. ამ მას რომ მოგება დიდი აქვს და მე უქმნი იმ გარემოს, რომელი გარემოს მისთვის განვითარებისთვის არის საჭირო და მისი კეთილდღეობისთვის არის საჭირო, ის ჩემს მიმართ მუდმივად კარგ განწყობაშია. ხო, რატომ არის ხშირად მილაპარაკია, რომ ჩვენთან ბიზნესი მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. ოპოზიციის დაფინანსებას აზრად როგორ უნდა გაიგლოს, ეგეც კი აქ ის იმაზეა ლაპარაკი, რომ აზრად გავლებაც კი არ მოუვადო. თუ მოუვიდა ამას როგორ იტყვის, კაცო, ვინმე როგორ შეიძლება უთხრას, რომ მე გადავწყვიტე, რომ იცი რა, აი მომეწონა ეს ოპოზიციური ჯგუფი და რაღაცა ხوار დავხმარებოდი მას. ამის ხმასაც კი ვერ წარმოიდგენს, რომ თქვას არა თუ გააკეთოს. რამოდენიმეა მარტო საქართველოსში და პატივს ცემ მათ, იმიტომ რომ და თან იმათაც ვერაფერს ვერეუნებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი და თანაც ეს მარტო ეხლა კი არ გაუკეთებიათ. შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ხო გაუკეთებია. რამოდენიმეა რომელიც აკეთებს ამას, რომ ოპოზიციურ თქვათ ტელეარხებს ეხმარება, რაღაცას იმას რეკლამებს აძლევს, ცდილობს რომ ელემენტარულად თუნდაც იმაში რა ქვია, საქველმოქმედო რაღაცები გააკეთოს, განათლებაში არიან ესეთები. თითზე ჩამოსათვლელია რამოდ. დანარჩენებს ეს აზრადაც არ მოსდით. აი მოხვალ ხელისუფლებაში კი ბატონო, ამიტომ ხელისუფალიც მას უქმნის იმ გარემოს, რომ ის კარგად გამდიდრდეს. ის უქმნის იმ გარემოს, იმიტომ რომ გადარიცხვას ფულისას აკეთებს მხოლოდ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, იმაში რა ქვია, აჯანდაბა პარტიულ ყუბაბაში. და ისე აქ, და მე გეუბნები არჩევნები ჩატარდა თუ არა ობიექტურად. ბიჭო, ყველაფერს თავიდან როგორ ობიექტურად შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, როდესაც ელემენტარულად თქვა გადიხარ საარჩევნოდ, შენ გაქვს 1000 ლარი და იმას აქვს 10 მილიონი. და ამ დროს არჩევნებს ვატარებთ და ვეძახით. აღარ ვიძახი სხვა დანარჩენს, კაცო, და დანარჩენზე იქ ლავარაკი აღარ არის, რა ხდება, როგორ ხდება, რა ყალბდება. აქედანაც კი გეუბნები, უნდა მივიდეთ აქამდე. და ეს ამ სხვა ქვეყნებს აქვს გაკეთებული. აქვს ეს მიაღწიეს, განა იქ არ იყიდებოდა ხმა. იყიდებოდა როგორ არ იყიდებოდა. დაწყებული ძველი რომიდან იქაც კი იყიდებოდა ხმა. ეს გავლილი ეტაპებია. უფრო მეტად თანდათან ადამიანები ჩამოყალიბდნენ და მიხვდნენ რა არის გასაკეთებელი. აი თქვენებთ რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს შევცვალოთ? პირველ რიგში ის ერთობა უნდა მოახერხოთ რაში? აზრთან საერთო რაღაცები მოძებნოთ და ხელისუფლებასაც უნდა უთხრათ. აი ამ საკითხში რაღაცაზე უნდა დავждდეთ და ვილაპარაკოთ. აი ხა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპი იყო ის, რომ ევროკავშირში მიიღეს ის, რომ თავიანთი რეზოლუცია, ხა სხვაგან ადმიიღებდნენ ევროკავშირში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით ფაქტიურად აგეხსენით. ევროკავშირში იმიტომ ღებულობენ ამას, რომ ევროკავშირი ამას ყურადღებას აქცევს. შენს ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია? აბა ირანში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, რა ვიცი კიდე, გავყვეთ ყირგიზეთში, ჩინეთში, ამ თემაზე არანაირს არ მიიღებენ არ ამ რეზოლუციას, იმიტომ რომ მათ მსგავსი პრობლემები თვითონაც აქვთ. დაქინა გამომდინარე, განა იმიტომ ცუდი ქვეყნები არიან. ასე ნუ შეხედავთ, რომ ვიღაცა არა, ჩვენ უბრალოდ გირჩევნია, თორე არის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს ესე. ხო, ადამიანების გარკვეული არც თუ ისე ნაკლები ჩვენი, ასე ვთქვათ, თანამოქალაქეების, რომელიც ფიქრობენ, რომ აი მტკიცეხელია ეხლა საჭირო. ერთი სტალინი ამას კარგად იმას იზავდა, დაალაგებდა ყველაფერს და მესმის ამ ადამიანების. იმიტომ რომ იმ დემოკრატია, რომელიც დემოკრატიაც ჩვენ გვაქვს. ამ ადამიანებს ცხოვრება გაუუბედურა. არაფერი ახალი არ მიცა. პერსპექტივა არ მიცა.
და ამიტომ ფიქრობენ რომ ბიჭო ან იმ სოციალისტს რას ერჩოდით? ან იმ კომუნისტებს რას ერჩოდით? და ის ცუდი კომუნისტები კი იყვნენ, თამსო იღებდნენ. აი სტალინი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. დაახლოებით ეს გააკეთე ხლა სტალინი არ ყავდათ, მაგრამ ავღანეთში გააკეთეს, პირდაპირ მოვიდა მე-7 საუკუნეში რაც იყო, აი ისლამს რაც ჰქონდა სამართალი და მართლობის ფორმა, ეს მოიტანეს პირდაპირ და თქვენ მათიც მესმის. და ჩვენც უნდა გავუგოთ. ეს თქვენი პრეზიდენტები, გუბერნატორები, რაღაც სახელები რო დაარქვით, მინისტრები და რაღაც ჯანდაბა და ოხრობა რაც ჰქონდათ და რაც შემოიტანეთ, ბიჭო აღმოჩნდა რომ ჩემს ქვეყანას არაფერი შეერ წაადგა. გამდიდრდა ეს გუბერნატორი, გამდიდრდა ეს პრეზიდენტი და მისი ოჯახი, გამდიდრდნენ ეს მინისტრები, მაგრამ ეს ხალხი როგორც დამშეული იყო, ისე ვისია. ამიტომ ავდგები და მიუბრუნდნენ იმას რომ ძნელია შარიათი ცხოვრება, თვითონ ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ კაცრი კანონებია ძალიან. მაგრამ ეს კანონები ყველასთვის ერთი და იგივე იქნება. აქ არ იქნება რომ ვიღაცა კანონს მიღმა და როგორც უნდა ისე აკეთებს. არა, ყველა ამ კანონებს ვემორჩილებით და წავიდნენ ამ გზით. ხა მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ კარგიას კი არ ვამბობ, მაგრამ იმათმა ესე გადაწყვიტეს და ჩვენ არ შეგვიძლია, ჩვენ ხო გქონია. ჩვენ 18-21 წლებში კონსტიტუცია დავდეთ ხალხო, დავასწარით ბევრ რაღაცაში. და კარგი კი არ არის, ადამიანებს გონიათ რახან გავასწარით, რომ ამბობთ, ესე იგი, რომ გავასწარით, გადასარევია. ბიჭო, დროს რო გაასწრებ, ხო, იმისი არ იყოს, ყუმბარას რო ესვრი, რაღაცა წერტილში რო უნდა გაარტყა. თუ იმ წერტილამდე ვერ მიაღწია, ესე იგი, დროზე ადრე ჩამოვარდა. თუ გადააცილე, მაინც ვერ გაარტყი. ანუ დროში წესია. რაღაცას რო გაასწარით, რა თქმა უნდა, შედეგი ვერ მივიღეთ. ხო, და დავამთავრეთ იმით, რითაც დავამთავრეთ. რაღაცებში რო გავასწარით, თუმცა ცუდი არ არის გასწრება, იმიტომ რომ როცა აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ამ აზროვნების გასწრებით რაღაცე წინ წავედით, რაღაცის საფუძველი მაინც შევქმენით. ხო, ისევე როგორც მაგალითად ხოლმე უცბად გამახსენდა, ასე რა ქვია, დავინჩმა, ლეონარდო დავინჩია ლაპარაკი, დაახლოებით 500-ზე მეტი წლით ადრე ვერტფრენის მოდელი შექმნა. წყალქვეშა ნავის, ტანკის და ასე შემდეგ, რომელიც საინტერესო იყო, მაგრამ დროს გაასწრო რა საკურველია. თუმცა მისმა მოდელებმა საბოლოო ჯამში რა საკურველია მაინც მოახდინეს. პირდაპირ შეიძლება არა და ვიღაცა ვინც ეს გააკეთა, თქვა პირდაპირ შეიძლება არც კონდა ნანახი დავინჩის ის, რა ქვია, თუმცა უნდა ენახა, თუ კარგი ინჟინერი ხარ, წესეთ უნდა გწნობოდა და უნდა იცოდე. ხო, ეს ჩაულებრივი რამეა, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში ადამიანებს ჭირთ ეგ, რომ მე ჩემით მოვიფიქრე, იმისგან კი არ გადამიღია. ე ბიჭო, თუ ის 10 წელს წინ ვიღაცა მოიფიქრა და შენ თავს თვლი რომ კარგი პროფესიონალი ხარ, შენი მოსაგონებელი რატო უნდა გამხდარიყო? მაშინ მისულიყავი რა იქამდე რა, ანუ ინფორმაცია უნდა მიგეღო. თუ არ კონდა ეგ სხვა არის, თქვა შეიძლება გაამართლო, მაგრამ სინამდვილეში ხო ადამიანებს ის საამაყოთო როცა აქვთ, რომ იცი რა, ეს იმათ კი კონდათ მოგონებული, მაგრამ აი ჩვენი მოვიგონეთ, ხო, არ ნიშნავს თლათ იმას, რა ქვია, გონების განვითარებას. აქედან გამომდინარე, რაღაც რაღაცეები ჩვენ მოგონებები არ გჭირდება. ჩვენ მოვიფიქრეთ ეს, ბიჭო, გავიგე, ჩვენი უნდა მოარგო. ხო, იაპონელებმა მაგალითად გადმოიღეს სისტემა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თემ სოფლიოში არის მართვის ის მართლობის ის სისტემა, რომელმა სისტემამ სოფლიოს დაანახა, რომ ასე კაციჭამიებივით არ უნდა ვიქცეოდეთ. ფეოდალურმა სამყარომ თავისთავი ამოწურა, მონათფლობელურმა მეთუმეტეს ამოწურა. ამიტომ ფორმა ასეთი უნდა გქონდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ ტანსაცმელიც იაპონელს, საინტერესო რამეს ვამბობ ამ შემთხვევაში, ეს ადრე მაგ ნათქვამი ამ ტელევიზიაში. იაპონელი სახში როცა დაკპატიჟებს, კიმანოტი შეიძლება სახში როცა დაკპატიჟებს, ეს ნიშნავს, რომ დიდი პატე იქცა. სახში ისინი ესე ყველა ჩვენ სხვა ისა ვართ, რა ქვია, ტიპის ადამიანები და სახში შეიძლება უცნობი ადამიანის დაპატიჟო. ხო, გახსნელი ურთიერთობები თავართ, იმიტომ რომ ტერიტორიულადაც ისე ვიყავით, რომ ჩვენთან აქ გამავალი იყო, ხო, სხვადასხვა, იმიტომ სხვადასხვა ცივილიზაციების გავლა. ცივილიზაცია თავისით ვერ გაივლის, ხო, იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაატაროს, ადამიანებმა უნდა მოიტანოს. დღეს კი მოახერხებ ამ იმეს, რა ქვია, მეშვეობით Wi-Fi-ს იქნება და თუ სადენებით და ეს ინფორმაციებიც გავა და მილებით თქვა რაღაცა გადაადგილდება, მაგრამ მაშინ ეს ადამიანს უნდა გაეკეთებინეს ყველაფერი. აკლები დატვირთული მოდიოდა და ადამიანს მოქონდა ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები ლაგდებოდა. ამიტომ სტუმარი ჩვენთვის იყო უფლისგან მოსული, ხო, სტუმარი ღვთისა, ასე ღებულობდით ყოველთვის. ბევრი ერები არ თუ ჩვენ არა ვართ ეს, მაგრამ თქვა იმაც ხვანაირათა აქვთ, ხო,
ბევრსა აქვს კიდე ჩაკეტილი საზოგადოებები როცა, რომ ესე ვიღაცას ქუჩაში გაცნობებს და აგერ დაუძმაკაცდით და წამოწავიდეთ, ეგეთი რამე არ ხდება. თუ მიგიყვანა სახლში, ნიშნავს, რომ ჩაქთვალა იმის ღირსად, რომ თავისი ოჯახი გაჩვენოს. და თავის ოჯახს რო გაჩვენებს, იქ კიმანოთი თუ გამოვიდა, კიდე უფრო მეტი პატევის ცემა. ანუ თავის სახლში გაჩვენებს იმ ეროვნულ ტანსაცმელს, იქ იცმებს. იქ დანარჩენი ჩვეულებრივი ევროპული ტანსაცმელი აწვია. ევროპული აქ ყველაფერი აღებული. ო, კარგი ფილმია უკანასკნელი სამურაი, თუ ნახავთ, ამერიკელებმა გადაიღეს ხათაშორის, მაგრამ იაპონელების ერთი პერიოდი ჰოლივუდმა ამ იაპონელებმა უბრალოდ თავისი კაპიტალი ჩადეს, რაღაცა იყიდეს კიდევაც ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იაპონური მას მიუძღვნეს მერე, რომ ეს კულტურა რო გაეგო დანარჩენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ სამყაროსთან, დასავლურ სამყაროში ვარ ჩვენც, ხო? რომ ჩვენც რო რადგანაც ვნახულობთ. იქ ჩანს ეს მომენტი, რომ აი ბევრი რაღაცა გარეგნული გადაიღეს, რკინი გზა გჭირდება, ხო, ამბობს გადმოიღეს, გჭირდება ხო მინიმუმ მანუფაქტურა და არ შეიძლება ერთმახელოსანმა გააკეთოს, ქარხანა შემოვიდა და იაპონელებმა მახსოვს იმასაკისავა, რომ შესაძაც როგორც ჩინურს ისე უყურებდით იაპონურს, იაპონური მაგნიტაფონები პირველად რომელიც შემოვიდა და ჯერა გერმანულებს ხარესხით ვერ მისდევდა, მაგრამ უკვე აი როგორც დღევანდელი ჩინურები რომ დაეწია უკვე და თქვათ უკვე აღარაფრით აღარ ჩამორჩება. გადმოიღეს ბევრი რამე. ჩვენც პოლიტიკურ მართვაშიც ბევრი რამე გადმოსაღები გვაქვს. სხვებისგან რა გავლილი აქვთ. კისერი რატო უნდა წაიტეხო? როდესაც ვიღაცამ უკვე წაიტეხა კისერი და გითხრა რომ აქ თავი უნდა დახარო, იმიტომ რომ კი არ ჩანს, მაგრამ აი რომ შეხვალ, მე თავს მიარტყავ იმას რაღაცა ზღურბს რაღაცის, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ აქაც მოვძებნოთ. დასაჯდომია. როგორც ოპოზიციას აქ თემებია მოსაძებნი, თემები რომელსაც შეიძლება რომ დაილაპარაკოს, არა მარტო ოპოზიცია, ხელისუფლებას უნდა დაველაპარაკოთ. ამათ არ დაველაპარაკებით, არასწორი ფორმა. ამათთან ლაპარაკი არ შეიძლება, არასწორი ფორმა. კიდე გეუბნებით, არის ადამიანის მოხსნა, თუ ამასთან საუბარი არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ არესმის რა, რასაც არ უნდა ლაპარაკებოდი, არესმის. და აქედან გამომდინარე, ამბობ რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება და ანებებ თავს, იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. გაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ არ შეხვდები რა იმ ადამიანს, რომელთანაც არ გინდა და ან შენ გზაზე მიდიხარ, ის თავის გზაზე მიდის. მაგრამ თუ ეს ადამიანი შენი საამქროს უფროსია, შენი მაღაზიის დირექტორია, შენი რა ვიცი, ქარხნის დირექტორია, ფირმის სახელმწიფო, ამასთან საუბარი არ გამოვა, არაფერს არ მოგიტანს. უნდა სცადო და მოძებნო ფორმალითაც მას უნდა დაელაპარაკო. სხვა გამოსავალი კიდე გეუბნებით, რომ იყოს. აი 26 მაისს რო კონდეს საშუალება იმის რომ მთელი საქართველოს გარეთ გამოვიდეს, ეს мотиваციაც ვერ შექმნეს. რატო? ის კი არ თქოს რომ ეს თქვენთან ერთად ვიქნები და ყველა ვიცვლის რომ ამ ხელისუფლებას ამ ხელისუფლების მომხრეს როა, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ მოწოს, ისინიც კი ყველანი ერთად გამიდეთ და დავანახოთ რაღაცა შეცვალე რა, შეკაიდება მიშვილო, იმიტომ დაგვექცა ქვეყანა, დემოგრაფიულად დაგვექცა, ეკონომიკურად და ყველაფერში დაგვექცა ქვეყანა და უარც საშინელ დღეში და მოდით აღდგეთ და ყველანი ესეც კი აქნა. არა ვიღაცები, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზებას. აქედან გამომდინარე არ გამოვა. მაგრამ ფორმებია მოსაძებნი იმისი, რომ აი იმისი არ იყო ძალიან გამიხარდა დღეს გადაცემაში მომკარი თვალი, სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, რომ ბავშვებთან ტიუშენის პრობლემის იმაზე სტუდენტებმა დაიწყეს ფულის შეგროვება. სტუდენტებმა დაიწყეს. მილიონერებმა კი არ დაიწყეს, ბიზნესმენებმა კი არ დაიწყეს, სტუდენტებმა დაიწყეს. აქ არ შეიძლება გაერთიანებული უნდა იყოს, აქ ხელისუფლების მომხრე და არმომხრე კი არა. ბიჭო, არის თემები, სადაც იმ ბავშვის გადარჩენა, იმ ბავშვშობელი შეიძლება ზოგი ოცნებას აძლევს ხმას, ზოგი პატრიოტთა ალიანს, ზოგი ნაციონალურ მოძრაობას, ზოგი რა ვიცი, იმას რა ქვია, ლელოს, რა მნიშვნელობა აქვს? იქ ხო გაგვა ერთიანა პრობლემამ. ასე თუ არ დავინახეთ რაღაც საკითხები, სადაც პროცესად პრობლემა გვაერთიანებს და პრობლემასთან უნდა დავსხდეთ, ალაპარაკოთ და პრობლემამ უნდა გაგვაერთიანოს რაში, გადაწყვეტის გზების მოძებნაში. არ გამოვა სხვანაირად არაფერი. არ ვიცი რამდენად გავეცი პასუხი, მაგრამ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჩემი ის თავარი აზრი დაიჭირეთ, რომ საჭირო არის სამსჯელოა. ასეთი გამოწეული რეცეპტი მე არ მაქვს, მაგრამ სამსჯელოა და საფიქრალია. საფიქრალია როგორ მივიდეთ იქამდე, რომ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, ეს არის მოსაფიქრებელი. როგორ მივიდეთ იქამდე, რომ ამ ნორმალურ არჩევნებს ნორმალური შედეგები მოყვე, შედეგები, რომელსაც ყველანი ვაღიარებთ.
ეს არის მთავარი. იქ სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო საპატრიარქოს როცა ჩატარდა ის არჩევნები, ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მეტად ღირებული იყო, სწორედ ის იყო, რომ მოგებულმა და წაგებულმა ერთმანეთი სამივემ ერთმანეთს მიულოცეს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და ერთ წიახში დარჩნენ. ერთ შეიძლება განსხვავებული აზრებით დარჩნენ, მაგრამ ერთად დარჩნენ. დაახლოებით ეს არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში. სადაც უნდა მივახციოთ იმას, რომ წაგებულმაც უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. ოღონდ თავი არ უნდა იძულო, იმიტომ რომ მოერიე. იმიტომ რომ იძულებული გახდა. არა, შინაგანი განწყობით უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. და ამეთი დაცული იქნება როგორც ის მისი მომხრეების, ასევე მისი მოწინააღმდეგების ღირსებაც და სინდისიც. სხვაგანად არ ხდება. ვერ იქნება შეიძლება მომერიო. მაგრამ სადამდე უნდა მომერიო, ბოლოს ხო დამთავრდება რაღაცა ეტაპზე და მე რო რთულ პროცესში გადავა ეს ყველაფერი. მოკლედ, ამ თემებზე ალბათ ვიფიქრობ, რომ თანდათან უფრო მეტია სამსჯელი, უფრო მეტია სალაპარაკო და სხვათა შორის რაც უფრო მეტად შეერთვება ამაში, ჩვენი მაყურებელიც თავისას რაც უფრო მეტად გამოთქვავს, თვითონ როგორ მიაჩნია, მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს ის თემაა, რომელი თემაც ყველასია. ყველას ხელისუფლებაში მყოფში, ოპოზიციაშიც უყვარს, ზულს სამშვენებლობა აქვს. ეს არის თემა, რომელშიც გვინდა თუ არ გვინდა ერთად უნდა ვიცხოვროთ. აი ყველაზე ძალიან რო არ მოგწონთ, იმასთან ერთად გიწევთ ცხოვრება, რა ასიზავ. ამ ქვეყნის შვილები ვართ, აი სულ რო გეზიზღება, მაგრამ ერთად უნდა ვიცხოვროთ და მაინდამაინც კამერაში თუ არ გაცხოვრობენ, ერთად დაანგებდნენ, ჯარში თუ არ გაგაგდებენ, ან წვეთ თუ არ აგიყვანენ და ისე არ გაიძულეს, მოვიდეთ რა ზე, რა ჩვენით რა, ჩვენით მოვახერხოთ ეს, რომ საშუალება თავისუფლება იმის ხარეს მაინც გვიწოვებს, რომ ყოველდღე მაინც უარნახულობ, უკვე კარგია, მაგრამ ერთად რომ ცხოვრობთ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მოგვიწევს ერთად ცხოვრება და გინება არ არის საჭირო აქ, ლანძღვა არ არის საჭირო აქ, ცილისწამება არ არის საჭირო აქ, მოუძებნოთ ეს. ეს სხვანაირად ვერ ვიქნებით, ისევე როგორც დედამიწაზე ცხოვრება მოგვიწევს ყველას და სახელმწიფოები მიხვდნენ ამას, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთთან, რუსეთთან ურთიერთობაში როგორ იქცევა, ასევე ცოტახანში ევროპა მოიქცევა, ასევე დანარჩენები ის ირანიც ისე მოიქცევა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი მყარდება და აუბათ რა ამას ხარ და ჩვენ ქვეყანაში მოვძებნოთ ეს საერთო. კარგად გზანდებოდა, დიდი მადლობა, მე გავაგზავნებ თქვენთან ოღონდ 1 საათის გამოტოვებით, ისევ ალბათ ნინო რატიშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ შეხვდებით, ამიტომ არ გემშვიდობებით.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედის უბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანი ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალა.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილად მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი, ვინც განსასწრებას შეხართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი მინდა მოგიკითხოთ. ეს ადამიანი, ვინც პატიმრები ხართ და ყველა ეს ადამიანი ძალიან ბევრი პრობლემა მოგროდა ადამიანის გულში, გონებაში, რაღაცნაირად სტიმული დაკარგა ადამიანმა და ერთმანეთს როგორ მივცეთ სტიმული აი ამ ცხოვრებაში, რომ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მატერიალური შეიძლება აღარ არსებობდეს, რაღაცა შეიძლება არც იყოს საჭირო, თუ ჩვენ ერთმანეთს გავამხნევთ, თუ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში დაუდგები და თუ ჩვენ ერთმანეთს იდეებს, რაღაცნაირად ხორჩევას ხავთ და სტიმული არის ყველაზე მთავარი. აი სტიმული რო გაქვს ადამიანი, მარხულობ კიდევაც, ყველაფერი მას აკეთებ, რაც საჭირო არის და თან კიდე ყველაზე მთავარი რა არის, ღმერთი რო შენში ხედავს სტიმულს, მე გაცხონებს კიდევაც და ეს ცხონების სტიმული არ დაგაკარგინოთ ღმერთმა, იმიტომ რომ ყველაფერი მოხდება იმისათვის, რომ ამ ცხოვრებაში ხელი ჩაიქნიოთ და არასდროს არ ჩაიქნიოთ ხელი, ცოტა აი ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი რაღაცა შუქი გამოჩდება და აუცილებლად ღმერთი არ გაგვწირავს. თავარია რომ ეს არ მოხდეს და მე არ მინდა რომ ჩვენი უძირფასესი სტუმრის დრო წავიღო და მინდა რომ მალე ისა რა ქვია წარვადგინო მამალუკა სუპატაშვილი ყავს ადამიანმა რომელიც ხშირად ვერ მოდიოდა ხოლმე და ეხა ვანაზღაურებ ამ დროს რაღაცა ცდილობ რომ მამაო სულ ხშირად იყოს ხოლმე და ბევრიც მწერს ხოლმე თქვენ შესახებ მამაო დაგლოცე თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ მომწანდით
1: ქრისტე აღსდგომ გაიხაროთ ერთმა დაგლოცოთ და გაგვაძლიეროს და
0: ძალიან დიდი მადლობა მამაო და მამაო როგორ უნდა ვიყოთ მამაო ერთმა ერთ ჩვენ დავივიწყეთ რა იცით რომ ერთმანეთისათვის რომ გავჩდით ეს აღარ გვახსოვს და ამან რაღაცა დააცალცალკევა ადამიანები და სხვისი პრობლემა, სხვისი ჭირი უკვე ადამიანისათვის მისაღები აღარ არის.
1: ხო, მე რას ხო რო საუბრობდით, რა გამახსენდა იცით, რომ თანამედროვეობაში არის ერთი ასეთი არასწორი შეხედულება, რომ თქვათ მე თუ რამე პრობლემა მაქვს, აუცილებლად სხვა არის დამნაშავე ამაში, ვიღაცა, ვიღაცა და ვეძებთ ამ ვიღაცას და თუ ვიღაცა ვერ ვიპოვეთ, ნუ ეშმაკი საწაგვია და ეშმაკია მაშინ დაბნაშა. არადა ეს ესე არ არის. ესე იგი როგორ არის, იცით, ფსიქოლოგიაშიც ესეა, წმინდა მამებისგანაც ესეა, ლოგიკურათაც ესეა, რომ რა მიზანიც აქვს ადამიანს, იმ მიზნით ცხოვრობს. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ადამიანს არ აქვს ესეთი ხერხემალი მიზანი, მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, მაშინ მას არ ექნება სვლა და თუ ადამიანს არ იცის საით მიდის, აი მონანიება როგორ მთავრდება ფილმი, ეს გზაო აზრამდე მიდისო? არაო, ესო აბელის გზა არის, ნუ ანუ ცოდვის გზა, ანუ გზა რომელიც მიდის არსად. თუ ადამიანის გზა არ მიდის ღმერთისკენ, ის გზა მიდის არსად და ადამიანი მე გრძნობს ამას ფსიქოლოგიურად, ქვეშეცნეულად გრძნობს, რომ ის არსად მიდის და ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ამ პრობლემას მე ვერაფერი ვერ შველის. აი რაც გინდა 1000 ფსიქოლოგი რო დაუჯინო და 2000 მოძღვარი, მაინც ვერ დაძრავ ადამიანს. Ну, შეიძლება ეფექტი იყოს 1-2 წუთიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანი თვითონ როგორ ვთქვათ, ჩაკეტილზრეში ექცევა. ამიტომ ესე იგი ვთქვათ, კაცობრიობა მხოლოდ ის ძლიერი ადამიანები რამდენია, შეიძლება მორწმუნე იყოს, შეიძლება ურწმუნოც იყოს, მაგრამ აი ძლიერი ფსიქოლოგიის ადამიანი ვინ არის, ვისაც აქვს თავისი მიზანი და თუ გააქვს შენი მიზანი, მაშინ ასკეტური ტიპი ხარ და რაც არაა საჭირო იმას ავტომატურად არაკეთებ და მიდიხარ და მიდიხარ წინ და მთელ შენს ენერგიას, მთელ შენს შესაძლებლობებს იმ თავარ მიზანს ახმარ. და ასეთი ადამიანები არიან წარმატებულები ნებისმიერ სფეროში, აი ალექსანდრე მაკედონელი და რა ვიცი, დავით აღმაშენებელი და ნუ აი სხვადასხვა სფერო რო სპორტსმენები რო აიღო და ოპერის მომღერლები რო აიღო და ნუ არ ვიცი წმინდა მამები რო აიღო, აი ნებისმიერ სფეროში მიაღწევ წარმატებას, თუ შენ მიზანი გაქვს და რაღაცაზე არ განიმუხტები, ასე ვთქვათ. ესე იგი შენ უნდა დააგროვო შენს თავში არსებული მთელი ენერგია და მიმართო ერთი მიმართულებით. ანუ ნებისყოფა, ესე იგი გონება, გული და შენი ნებისყოფა უნდა შეკრა ერთ მთლიანად. აი თუ ადამიანი ვთქვათ ცოდვაში დაეცემა, ცოდვით რა როდის დაეცემი, იცი, როდესაც მიზანი

0: ამიტომ ვისვენებ, ამიტომ ვემზადები, ამიტომ გეგმავ, რომ სიამოვნება არ მოვიკლო. აი ეს უკვე არასწორი მიზანია და ადამიანი ადრე თუ გვიან აღმოჩნდება, ესე იგი, როგორ ვთქვათ, ეშმაკების ალყაში, ადრე თუ გვიან. იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ეშმაკის დაგებული მახია, სიამოვნების მოყარეობა. ეს არის ამპარტავნება, ამპარტავნების ერთ-ერთი ძაფრი გამოხატულება.
1: ანუ საკუთარ თავზე ეგოისტურად
0: სიამოვნების განცდა რო გქონდეს და ყველაფრით შეიძლება განიცადოს სიამოვნება. არ არის ეს აუცილებელი ნარკოტიკი იყოს, ან ლოთობა იყოს, ან აღვირახსნილი ცხოვრება იყოს. აი ვთქვათ, ფსიქოლოგები როგორც ამბობენ, მობილურთან მიჯაჭვულობაც კი სიამოვნების მოყარეობიდან მოდის.
1: სიჩქარე მაგალითად, ბევრი რამ.
0: კი, კი.
1: ალკოჰოლი,
0: კვილის ასმელები, კანფეტები. ყველა ფერმა შეიძლება დაგიჭიროს, ანუ დამოკიდებული გაგხადოს თავის თავზე და დაგაბას, სადღაც დაგაბას. და თუ დაგაბა სადღაც, თუ სადღაც დაგაბა, მე უკვე პრობლემები დაგეწყება. აი საინტერესოა სახარების ეული მაგალითი რომ მოვიხსენოთ. ქრისტე სანამ დიდებით შევიდოდა იერუსალიმში, მოციქულებს ეუბნება, რომ შედითო ქალაქშიო და ახსენითო კარაულიო, ანუ სახედარი ახსენითო იქო და მომიყვანეთო. ოღონდ ისეთი სახედარი იქნებაო, რომელსაზე და კაცი დაჯდომილი არ არისო ჯერო. და პირველი ვინც დაჯდა, ეს იყო მაცხოვარი ამ კარო. და ეს იონე ოქროპირი ძალიან ლამაზად განმარტავს, რას ნიშნავს ეს დაბმული სახედარი, რომელსაც კაცი არ არის ნაჯდომი. ეს არის, ესე იგი, განასახიერებს ადამიანს, რომელიც სადღაც არის მიბმული, რაღაცაზეა მიბმული. ვერ ითავისუფლებს თავს, თუ ვიღაც ამარ ახსნა, ის თავს ვერ ითავისუფლებს. მაგრამ როდესაც აი მოციქულებმა ღმერთის სიტყვისამებრ ახსნეს ის და მე დააფინეს სამოსი, რომ მაცხოვარი დამჯდარიყო სახედარზე, აი ეს სახედარი, ესე იგი, ადამიანის, ესე იგი, სიმბოლური გამოხატულებაა, რომ შენც თუ თავს გაითავისუფლებ რაღაც ამ ქვეყნიურიდან, შენ ღმერთთან ერთად დიდებით შეხვალ იქ, სადაც მხოლოდ სიხარულია და ღმერთშემოსილი ხდები, ღმერთთან ერთად მცხოვრები ხდები და ამაზე უფრო დიდი სიხარული და ამაზე დიდი ბედნიერება უბრალოდ არ არსებობს, როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთი მასთან არის. აი მაგალითად პატარა ბავშვი როგორი ბედნიერია, როდესაც დედასთან არის, მშობლებთან არის. თუ თქვათ ბავშვმა დედა ვერ დაინახა, ან мама ვერ დაინახა, ნუ უმეტესად დედა, თუ ვერ დაინახა ბავშვი, ესე იგი, ფსიქოლოგიურად მძიმე მდგომარეობაში ვარდება. იმიტომ
1: რომ შეიძლება დედა მიყვებოდა იმ სახედარს უკან, მე როგორც ვიცი, ესე იგი, რომ მიდიოდა დედა მიყვებოდა.
0: კი, კი. და აი ნუ რაღაცნაირად აი ასე ადამიანმაც უნდა იპოვოს ღმერთი, მაგრამ უნდა შეხედოს, რომ სამე მიმული ხო არა ვარ. რაღაცა ცუდი თვისებები, ძირითადად ცუდი თვისებებია ის ჯაჭვი, რომელიც ჩვენ სადღაც მიგვაბამს და აი ეს ჯაჭვზე დაბმული ძაღლებით გვამყოფებს, რომელიც იყეფება დარბის, მირბის, მორბის, მაგრამ ეს ყველაფერი შეზღუდული აქვს და კონტროლირებადი აქვს. ვინც დააბა, იმან გააკონტროლა, რომ აი თქვათ ირბინოს 20 მეტრაზე, აგერ 2 მეტრა იქეთ აქეთ და მორჩა, აი ესე იყოს. ამის იქეთ მისი სამყარო შეზღუდულია უკვე. აი ადამიანიც რაღაცა ასეთნაირად აბამენ მას და ადამიანები
1: ეს რომლებიც სტიმულს არ გაძლევენ.
0: არა. თვითონ ადამიანი თავის თავს თვითონ იბამს და ცუდ თვისებებს აძლევს საშუალებას, რომ თავისი თავი დაიბას. ერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ადამიანმაო თავისი თავი ციხეში თვითონ ჩასვაო და გისოსებათო, მისი ცუდი თვისებები არისო და ძალიან მყარი გისოსებიაო, ვერ გაანგრევო იმასო. თუ ცუდი თვისებები არ მოიშალე, თავისუფლებას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ის გაბამს შენ რეალ. ესე იგი, შენსა და თავისუფლებას შორის, შენსა და ღმერთს შორის არის რაღაცა ცუდი თვისებები, რომელიც უნდა დაძლიო. თქვათ და მე ავიშვი, თქვათ ეს ცუდი თვისებები მოვიშორე, თქვათ თავისუფლება განვიცადე, თქვათ უფალთან ერთად ვცხოვრობ, მე უკვე დიდი ძალა მაქვს მე და უკვე შემიძლია ადამიანებს დავეხმარო. თორემ თუ ბრმა წინ ერთმანეთს გაუძღვება, ორივე თხრებში ჩავარდება, როგორ არის უფლის ნათქვამი და აი ვთქვათ და მე თუ ჩემი თვალიდან დირეს ამოვიღებ,

0: მე უკვე შემეძლება მივხვდე როგორ ამოვიღო სხვისი თვალიდან ბეწვი და ადამიანებს მართლა უჭირთ და ახლა რომ დავაკვირდეთ, აი ყველაზე მეტად რა ჭირდება ადამიანს, თქვა განსაცდელში მყოფ ადამიანს, თქვა ავად მყოფ ადამიანს, თქვა პრობლემაში მყოფ ადამიანს, ყველაზე მეტად აი სიყვარული გჭირდება. აი მაგალითად მე ყველაზე მეტად როდესაც გამიჭირდა, ანუ დედა რო გარდამეცვალა ბავშვობაში, ძალიან გამიჭირდა, ესე იგი ვერ პოულობდი აზრს რა მოხდა და რატო მოხდა ეს და თუ რამე მქონდა, ესე იგი ძაფრი მოთხოვნა, აი რომ რაღაცა სითფო გამოევლინა ვინმე. ის კი არა რომ აი რა საწყალია და რა იცოდვა და რა ეშველება და ეს პირიქით, ეს ამას ყობიდან გამოვყავდი, იმიტომ რომ მე ისედაც ტვირთი მაგ და შენ კიდე იძახიო აი რა ეშველება და ვაი და ვუი, ეს პირიქით მომძიმებდა. მაგრამ აი მე მახსოვს ჩემი ახალ ნათესავი ერთი, რომელმაც განსაკუთრებულად მითხრა, შენ დაძლიე ეს პრობლემები და შენ ნახავ, რომ შენ ძლიერი პიროვნება გახდები. და მართლაც მე ვირწმუნე ჩემი თავის მაშინ და არ უნდა გაატეხიო პრობლემას თავი და აი რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ ის ჩვენი ადგილი, სადაც ჩვენ ბედნიერი ვიქნებით და არაფერს არ მივცეთ უფლება, რომ შეგვაჩეროს. იმიტომ რომ მე ჩვენგანაც ხვები სითფოს ელოდებიან, სიყვარულს ელოდებიან, თორე ყველა ადამიანი შეძლებს თავის გასაკეთებელს და ყველა ადამიანი შეძლებს, რომ მოერიოს თავის პრობლემებს, თუ ის, ესე იგი, შინაგანად იქნება აღფრთოვანებული. ამიტომ სტიმული იგივეა, რომ აღფრთოვანო ადამიანი.
1: და სამჭირო რაღაც ისეთი პერიოდი დგება, ხო?
0: მაგრამ აი მაგალითად წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი ეს თავის უხილავ ბრძოლაში ესეთ რამეს ამბობს, რომ ესე იგი შენ როდესაც აი შენ უნდა იყო როგორც მოციქულები ცხოვრობდენო, ну შენ ქრისტიანი, რომ ესე იგი რომლებიცო ცხოვრობდენო მადლითო ღმერთთან ერთათო და ისინიო აღმოაცენებდნენო ამ სიკეთესო და მათ შეიძლება ხმაც არ ამოიღოთ, მაგრამ მათი გამოჩენაო ადამიანებსო ძალიან დიდ ენერგიას აძლევდაო. და მართლაც აი მე ბავშვობიდან მახსოვს, აი ჩემი მეზობლები, აი ისეთ განსაკუთრებულად დადებითი ენერგიის მატარებლები ვინც იყვნენ, იმათ რო დავინახავდი თუნდაც სახლიდან ეზოში გავლილს, გული ნებსებოდა სიხარულით და მე ეს რხევა, დადებითი რხევა გულისა, მე მიგრძელდებოდა რაღაცა საათები და შეიძლება მთელი დღე გაგრძელებულიყო და მე ახლა ეს გახარებული ეს კეთილი ადამიანი რო დაინახე და შენ დადებითად დაიმუხტე და მე შენ რო მიუბრუნდები შენ პრობლემებს, ეს უფრო მეტი ენერგია გაქვს მაგას.
1: ხო, უფრო დაძლევა.
0: ამიტომ თუ გვინდა რომ სიკეთე მოუტანოთ სამყაროს, უბრალოდ უნდა იყოს შენ თვითონ დადებითი ყველანაირად და თავისუფალი ყველანაირი პრობლემებისაგან. იმიტომ რომ
1: თავისუფალ პრობლემებს, იმიტომ ძიცა თვითონ იქნით ხოლმე პრობლემს ადამიან ას პატარას ვადიდებთ ხოლმე რაღაცნაირად. აი მატერიალურში გადაყავს ყველაფერი ძირითადად და რაღაცნაირად და ეს მატერიალური რო გერევა ხო, ყოველთვის მოგერევა რა. თუ დღეს 5 ლარი გერევა, ის 5 რო გექნება ხო, 10 მოგინდება, 10 მოგერევა რა. სიტყვაზე ვამბობ რა და აი ამას რო გავწდეთ მამაო, როგორ შეიძლება რომ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ადამიანი რო იყოს, რომ ამ მატერიალურის გამო მე ადამიანები ერთმანეთს ყველაფერს უშავებენ და მაგითომ რა. მატერიალური ყოფითის გამო თუნდაც რა.
0: ზოგადად ეს ფორმულაა, რომ თუ ადამიან რაც ხდება ადამიანში, იმას ავრცელებს თავის ირგვლივ. თუ ადამიანში არის წესრიგი, მის ირგვლივ წესრიგს ავრცელებს. თუ არის
1: შფოთი,
0: უწესობა, შფოთი და ღვარზლი, თავის ირგვლივ ამ ნეგატივს ასხივებს და ამძიმებს სიტუაციას და ჩვენ კი არა და კაცობრიობას ქრისტემ ასწავლა სწორედ ეს გზები. ჩვენ მადლობა ღმერთს ქრისტიანები გავხდით ოდითგანვე და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი როგორც ამბობს, მესია როგორც კი გამოჩნდა ჩვენის მივიღეთ ეს პირველივე საუკუნიდან. სხვათა შორის ეს პირველივე საუკუნიდან რო ქრისტიანები ვართ, ეს იყო დაფარული და ჩვენ ესე იგი რუსულ იმპერიაში როდესაც ვიყავით, იქ იყო წამოწეული წმინდა ნინო წინ. და ჩვენ რომ მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, პატრიარქი გადაგვისახლეს, პატრიარქობაშია ჩამოცა. ამიტომ მოციქულის ხსენება არ შეიძლებოდა, ნუ დაფარული ტექსტებით მათი მხრიდან და წმინდა ნინოზე გადმოვიდა აქცენტი. არა და ჩვენ ანდრიასთან განავართ. სოფლიოში არსად არ მომხდარა ის, რაც მოხდა საქართველოში. სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი მოციქულისგან 38 და 39 წელს. მაშინ როდესაც მაგალითად სოფლიო ცენტრში, რომში ტაძრის აშენება კი არა, კატაკომბებში იყვნენ ქრისტიანები და ჩვენ ვიცით 10 დიდი დევნა მთელ სოფლიოში, ქრისტიანების 10 დიდი დევნა. და სხვათა შორის, როდესაც აი ქრისტიანებს ჯვარსაცმებდნენ და ხოცავდნენ და ხეცებს უყრიდნენ და ეს საქართველოში არ მომხდარა, წარმოიდგინეთ. და პირველივე საუკუნიდან, აი მიწის ზევით, ჩვეულებრივად, სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი. დატოვა ანდრია პირველწოდებულმა სასულიერო პირები. ერმა მიიღო ის, დატოვა ღვთისმშობლის ხატი, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. სასწაულმოქმედი ხატი, ეს ჩვენი ისტორიებია. და იმას ვამბობ, რომ როგორც გიორგი მთაწმინდელი ბრძანებს, მესია როგორც კი გამოჩნდა ჩვენის მივიღეთ. აი მცხეთელმაურიებმა რომ ჩამოიტანეს კვართი, ჩვენის მივიღეთ. და დღემდე ჩვენთან არის.
1: ჩავიხუტეთ
0: რასაც. და დღემდეა ჩვენი ეკლესია არის განუყოფელი და დღემდე ჩვენ არ გვიღალატია ქრისტესთვის. არ დაგვიშვია შეცდომა საღვთისმეტყველო შეცდომა. შეიძლება ყოფილიყო არც ესე ყოფილი საკითხებში უსინდისონი, მოღალატენი,
1: ასე
0: შემდგომ. ხო, მაგრამ ღმერთის წინაშე, აი ვინც ერთგულებდა ღმერთს ჩვენ შორის, იმას შეცდომა არ მოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ღმერთი. ჩვენ ტვინით კი არ გვწამს ღმერთი, ჩვენ გულით გვწამს ღმერთი და ესაა ჩვენი ერის სიძლიერე. და ჩვენი ერის ძლიერი თვისებაზე თუ ვიტყვით, ჩვენ გვაქვს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ გქონდეს წმინდა გული და ძლიერი გონება და ძლიერი ნებისყოფა. და აი ჩვენ ქრისტე და მოუბრუნდეთ ახლა იმ საკითხს, რომ ადამიანი რაღაცა პრობლემებში რო აღმოჩნდება, რა უნდა გააკეთოს მაშინ? ქრისტე მასწავლა ეს გამოსავალი. უფალი ამბობს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ესე იგი, აი ახლა გზა, სიცოცხლე, გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ახლა ეს არის მთავარი მიმართულებები, რომ ღმერთი არის ის გზაც, რომელიც შენ ცხოვრების გზა ერჩიო, ღმერთი არის ის ჭეშმარიტება, სხვაგან არ უნდა ეძებო სიმართლე სად არის და რა თქმა უნდა სიცოცხლე. მაგრამ ახლა თუ ჩვენ თანამედროვე კაცობრიობას შევხედავთ, ცხოვრების გზაც მთავარ ჭეშმარიტებად და სიცოცხლეთ მიაჩნია იგივეს დაუბრუნდეთ სიამოვნების მოყარეობა, რომელზეც იოანე მახარებელი ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ამბობდა: არ შეცდეთო ძმებო, სასუფეველი ღვთისა არ არისო საჭმელი და სასმელიო და სიამოვნება ამ ქვეყნიურიო. ჭეშმარიტება ეს არის სიმართლეში ცხოვრება, ღმერთის ერთგულ. ამიტომ სადაც ხარ, როგორც ხარ, გადაწყვიტე რომ ცნებები დაიცვა. როგორც კი გადაწყვიტავ, შენ უკვე დგები ღმერთის მხარეს და მოგხედავ ღმერთი. მაგრამ თუ შენ არ დაიცავ ცნებებს, მაინც მოგხედავ ღმერთი, მაგრამ ესე იგი ქართული გამოთქმა, რომ მე შენს კენა ვარ და შენ ეშმაკების კენა. აი ეგეთი ვარიანტია რა, რომ ესე იგი გელსო სახარებას უკითხავდნენო და ისო ტყეში გარბოდაო თუ რაღაცა ესეთი. აი ეგეთი რაღაცა დაემართება ადამიანს. ღვთის სიტყვას მოისმენს, მაგრამ წავამერე ეშმაკებში ივლის, მერე კიდე მოვა უფალთან, უფალი ისევ ანუგეშევს, ისევ მოეფერება, მერე ისევ შეიძლება წავიდეს. ამიტომ ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს, რა არის ჩემი ცხოვრების გზა და თუ ამ გზას ზუსტად ავირჩევთ, სადაც ვინც არ უნდა იყო, აი მარია მაგდალინელი რო იყო, ჯვარცმული ავაზაკივით ავაზაკი რო იყო, თუ შენ ღმერთის მხარეს დადგები, ღმერთი ეგრევე მოგხედავს. იმიტომ რომ უფალი რას ამბობს, ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი ცნებები დაიცვასო და ვინც ჩემს ცნებებს დაიცავსო, ის ჩემი მეგობარი არისო. ნახე რას ამბობს უფალი. ესე იგი, ვთქვათ, ცოდვილი ვარ, ხო? მაგრამ აი მორჩა, ერთი მსხვილი წერტილი დავწერე, დაუსვი ჩემ ცხოვრებას და დავიწყე ცნებების დაცვა. მე უკვე უფლის სიტყვის ამებრ, ღმერთის მეგობარი ხდები და წარმოიდგინე ღმერთი თავის მეგობარს მიხედავს და ამაზე დიდი მდგომარეობა უბრალოდ არ არსებობს როდესაც შენ მეგობრად ყავს ღმერთი.

0: წარმოგიდგენია და ამას გაგრძნობინებს ღმერთი. ამას შენ იგრძნობ. ეს რაღაცა სასწაულია. ეს ზოგადად სასწაული, ესე იგი, სახარებაში, ბიბლიაში ძალიან ბევრი სასწაულებია ღმერთი რომ მოქმედებს. არის ცრუ სასწაულებიც, რომელსაც ანტიქრისტე მოიმოქმედებს, მაგრამ ნამდვილი სასწაული ეს არის ღვთაებრივი. როდესაც დაფარული შენთვის ცხადი ხდება, ესე იგი, რაღაც აქამდე არიწოდი, შენ უცებ გეწოდინება ეს. საოცრად შეხედავ. მე მაგალითად აი ეხლა დღემდე ვერ შევეგუე იმ ფაქტს, რაც ეხლა ხდება ბუნებაში. ჯოხებიდან რო ის გამოდის, ფოთლები, აი ახლა უნდა შეხედო რა ლამაზია ეს ვენახი მაგალითად. აი ამხელა მტევნებია, ისეთი საყვარელია, აი როგორც პატარა ბავშვია საყვარელი. პატარა ფოთლები გამოდის, რაღაც ულამაზესი, ან ფერი როგორია, ან კონსტრუქცია როგორია. ან სასწაული რა არის, იცით? აი ასეთი ჯოხია და იქიდან გამოდის და რა საიდუმლო ხდება იქ? ეს ჩემთვის უბრალოდ არის სასწაული. ან მიწიდან რო ბალახი ამოდის. ან მიწიდან ისა საზამთრო და მე საზამთროების მინდორში ვარ ნამყოფი და სასწაული იყო, ესე იგი, ეს ათასობით ბურთი იყო გაგორებული რა, ათასობით ბურთი. და ეს მიწიდან ამოსული ყველაფერი. რანაირად მოხდა ეს? ეს ხო სასწაულია, ღმერთი მოქმედებს, მაგრამ მეც ხო სასწაული ვარ ღმერთის. მე თვითონ. აი მაგალითად გამეჭრა თითი და ნუ აი მე შევიხვიე და მორჩა. და შევიხვიდა მორჩა, მაგრამ ორგანიზმა გადაერთო მასზე და დაიწყო
1: მთელი ორგანიზმის იმერძე
0: ამოშენება და დაიწყო იმ პრობლემების მოგვარება. მე მძინავს ღვიძლი, ენდოკრინული სისტემა, სისხლი, თირკმელი წმენს ორგანიზმს, წმენს. და მე ესე იგი, გამეღვიძება, უკვე დალაგებული ვარ, მოწესრიგებული ვარ და გამართული ვარ, რომ დაიწყო ახალი ცხოვრება. ეს საოცრებაა და ესე იგი, ღმერთი მოგხვედავს ჩვენ და ჩვენ მართლა ესე ვართ, აი ჩვენ ისტორიაში ესე ვართ, ჩვენ ირგვლივ ყოველთვის ძალიან დიდი სახელმწიფოები იყო, ყოველთვის ძლიერნი ამ ქვეყნისანი ასე ვთქვათ. და ჩვენ არათუ გადავრჩით, არამედ კულტურა გადავირჩინეთ, ჩვენი მსოფლმხედველობა გადავირჩინეთ. აი მე გადაცემის დაწყებამდე ქართულ ცეკვებს უყურებდი, მე მისით აღფრთოვანებული ვარ, ეს რაღაც საოცრება.
2: ხატვას ვიწყებ ხე იმდე.
0: შემოქმედება. დიახ, გამტვირთვის ერთ-ერთი მეთოდია. ასე რომ აი რაღაცნაირად აი ქრისტე თვითონ მოგხედავს. შენ თავარია
2: ერთი კითხვა მაქვს.
0: წესიერიელ გახდე, წესიერი. წესების დამცველი.
2: ერთი კითხვა მაქვს რა, ეხა ადამიანი ყველაფერს ესე ვერ შეძლებს და ჩვენ ცხოვრებისათვის ღმერთიც რაღაც იმისათვის არის საჭირო, რაღაცა შეგვინდოს, რაღაც შეგვივსოს, რომ სრული შევადგინოთ, საცხონებლად მზად ვიყოთ, ხო? აი მოწყალებით, იმით, აი რაღაცებს პატიობს და რაღაცას დაუშვებს სასუფეველი, რომ იიძულებს და იიძულებით გვაცხონებს, თორე ჩვენ მდგომარეობა არ არის მაცხონებელი, ეგ ყოველას ესმის ალბათ მორწმუნეს მითუმეტეს. და აი თუ შეიძლება მომო აი ესეთი რაღაცის კითხვა მინდა, რომ აი რამე თვისებები რაც შეიძლება რომ აიციოთ, ეხა ყოველაფერს ვერ შეძლებ, ხო, მაგრამ ერთი თვისება, რომელიც ადამიანს აუცილებლად უნდა ქონდეს, რომ ღმერთმა მასში ის პოტენციალი დაინახოს, რომ აი ეს ჩემი მეგობარია და ეს საცხონებლად, აი რომელი თვისება შეიძლება, რომ ბევრი არის, აი ერთი თვისება, მამაო, რომელი უნდა გააჩნდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომ ყოველ მარხვაში თითო რაღაცის გამოსწორება ცდილობს. და აი ერთი რა თვისებაა ისეთი, რომ ბევრ რაღაცას სხვასაც დაალაგებს. ეხლა ჩემი აზრი სხვა, არ სხვა რა, მეც მაქვს პირადი აზრი რაღაცა იმ თვისებას ამიმართებს. თქვენ რა სიტყვით, ეგ მაინტერესებს.
0: ნუ აი რომელს ეგ არ მოხდება, რომელი შეიძლება ცალკე თვისება იმას აქნა, მაგრამ
2: მე მაქვს
0: მას ეგ ხო საინტერესოა, მე თქვი. უფალს ხო ეკითხებიან, რომ აი რა არის ყველაზე მთავარი მცნებაო? ყველაზე მთავარი მცნება, ვიცით, ახლა ვინც ეს კითხა, იმან იცის 10 მცნება. და 10 მცნებაში არის არა კაცკლა, არა იპარო, არა იმრუშო, ბევრია. და ეუბნება მთავარი რა არის. და უფალი ამბობს, რომ შეიყვარეო ღმერთიო მთელი შენი სულით, გულით, გონებით და მთელი შენი შესაძლებლობით. მე კიდე რას ვარ, იცი დაგუკვირებული, ქრისტემ ხო ეს თქვა, ჩვენმა ერმა მას გაუგო და ჩვენს ერს უყვარს უფალი.
2: ხო, ძალიან
0: პარადოქსია, მაგრამ მე მაგალითად შევხედრივარ ძიმეცო

0: ვის ჩამდენებს. ცოდას ხო ჩადიან ძიმეს თან. Ну, ბაჩაღობა ან რაღაცა ისეთი. მაგრამ პარალელურად ღმერთი უყვართ. ან შეიძლება რაღაცა აღვირახსნილად ცხოვრობს.
1: კი.
0: და მაგრამ პარალელურად ღმერთი უყვარს. და ეს არის საოცრება, რომ ამ ადამიანის გულში ესე იგი სიბნელემ ვერ ჩააქრო სინათლე. ეს იონეს სახარებაში არის, რომ ნათელი იგი ბნელსა შინას ჩანს და ბნელი იგი მას ვერ ეწია. ესე იგი ბნელი, ესე იგი ნათელი არ ხრება ჩვენს ერში, არ ხრება და ვერც ჩაქრება. Ну, წლების და ათწლეულების მანძილზე მე რამდენი ხანი ვცხოვრობ, მე ვაკვირდები, ვიღაცას აქვს სურვილი, რომ ჩააქროს ეს ნათელი ჩვენს ერში. აქვს სურვილი. არ ხრება. ვერ ჩაქრება. შერეკილებში რო აქედან ვერ ამოშლიო. ვერც აქედან ამოშლი, ვერც გულიდან ამოშლი, ვერც სისხლიდან წაგვიშლი ამას ჩვენ. ღმერთის სიყვარული უბრალოდ ჩვენ სისხლში გვაქვს. ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია. თვისებებში კი ეს ღმერთის სიყვარული, ღმერთის სიყვარულით უნდა იხემძღვანელო ყოველთვის. მე მაგალითად ერთ ადამიანს, რომელმაც აი ეს მიმტკიცებდა, რომ ღმერთი ძალიან უყვარს, მაგრამ ძალიან ძიმე წოდებში იყო. ვეუბნები, უფალი ესე არ ამბობს, რომ თან მე თავარია გიყვარდე და მე რაც გინდა აკეთე, ესე არა.
1: ჩემ საქმით უნდა დაამტკიცო ჩემი სიყვარული.
0: ვისაც მე უყვარო, რომ ჩემი მცნებები დაიცვასო და გიშვებს უკვე მცნებებისკენ. და მე დღის მანძილზე რაც შეგხვდება, მცნებები ისეთი იდეალური მოგონება, როგორ ვთქვა, ღმერთის მოცემულია. იდეალური ამიტომ 360 გრადუსიან დაცვას გიკეთებს. ვერაფერი ვეღარ მოგატყუებს. ნებისმიერ შემთხვევაში მიხვდები რა უნდა გააკეთო, როდესაც ცოდვა გიახლოვდება. თუ მცნებას დაიცავ, ნიშნავს, რომ გიყვარს ღმერთი. ვისაც, ვინც იცავს მცნებას, უყვარს ღმერთი. ვინც მცნებებს არ იცავს, ჯერჯერობით ცოდვა უფრო უყვარს ვიდრე ღმერთი. ამიტომ აი ეს,
1: მაგრამ ნიშნავს, რომ ღმერთი არ უყვარს, ხო?
0: არა, რას ამბობ? ჯვარცმული ავაზაკი ცხონდა პირველი ადამიანთა შორის. ეს ნიშნავს, რომ მასში იყო ეს ნათელი და აი მომენტში უწევ გადა ესე იგი გადახარა ღმერთისაკენ და აი ეს ასეთი კაცობრიობას, ასეთი დიდი ადამიანები ძალიან ბევრი ყავდა. აი მარიამ ეგვიპტელის წმინდანობას ვინ იფიქრებდა, ვინც მის ცხოვრებას უყურებდა? მარიამ მაგდალინელის წმინდანობას ვინ იფიქრებდა, ვინც მას ხედავდა? მისი მოკლა უნდოდათ, ჩაქოლვა უნდოდათ, იმდენად გარყვნილი იყო და წმინდანი გახდა და ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი და უსაზღვროდ აი მე მაგალითად აი ამ ქვეყნიდან გასვლა იმითაც მიხარია, რომ აი მარიამ მაგდალინელს ნახავ და როგორი სასწაულია რა, რომ ასე პირდაპირ ნახავ ისეთ, რომ დაინახავ აი შორიდან, რომ აი ის არის. ის არის, ვისაც უფალი უყვარდა ძალიან და ვისგანაც შვიდი ეშმაკი გავიდა.
1: ეს ნიკოლოზის ნახვა მინდა ძალიან, მაგრამ რა. ყველაზე ძალიან აი მისი ნახვა მინდა ძალიან და მამა მე ვფიქრობ ერთ რაღაცას, ესეთი რაღაცა, რა რომ აი სადაც თუ მოგებული დავჭი, ცოდვილი კი ვარ და ცოდვის ნადათ ვერვერევით ხა და არავინ არ თქოს, რომ ამის მოერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მამაო სიმდაბლე. მე მგონი ერთ აი შეიძლება აი ყველანაირი დამნაშავე იყო, მაგრამ აი სიმდაბლით მომო ყველაფერი გადაგაქვს რა. ის ძირითადი რაც ხდება შენზე ზეწოლა. ყველაფერი არის შენი სიამაყის დასადგმად რა. აი ნებისმიერ რაღაცა ცოდვაც კი სიამაყით არის გამოწვეული რა. ბევრი რაღაცა რაღაცა რო შენი თავი რაღაცად მიგაჩნია და ამ შემთხვევაში მომო აი სიმდაბლე აი ამპარტავნიო ძაქსო უფალსო რა არ უყვარს ამპარტავნი. აი სიმდა ერთი ჩევა რო იყოს აი მაცხონების ავაზაკი ხო როგორია სხვისი აღიარება ხო? თან ჯვარცმულის რომელიც არ გეღმერთება იმ წამს. მეუბნება რომ მე ამ წამს ღმერთი არ ვარ, მე ზუსტად ისე მთქი ვარ როგორც შენ და ამის აღიარება რომ აძნელია ღმერთად თან. როგორია მამო აი ადამი ღმერთმა გააკეთა ის რომ ყველა მოვერია ჩვენ და ამ მორეულში დაინახა ღმერთი.
0: აი ამ არა ეს ჯვარცული ავაზაკის საბჭო ეკლესიურად არის ერთ-ერთი ლოცვაც ესეთი, რომ უფალს თხოვ, რომ მოგწეს ჯვარცმული ავაზაკის რწმენა და როგორც შენ თქვი, ესე იგი წარმოიდგინე, ის ხედავდა ქრისტეს, როგორ შეურაცხყოფდნენ, აფურთხებდნენ, სცემდნენ, ნაცემი იყო, ეს გაშოლტილი იყო და სისხლით ჰქონდა მთელი და იარებით მთელი სხეული დაფარული. მე 3 დღე

0: აშიმშილები, მოტეხილი ხელი, მოტეხის ჩატეხილი ეს ღაწვი და წარმოიდგინე და ჯვარცმული და ნაგინები, ნაფურთხები, შეურაცხყოფილი, დაუცველი. ეს ერთი მომენტი.
1: და
0: მეორე, შენ თვითონ როგორ მილურსმული ხარ, წარმოიდგინე და შენ თვითონ უნდა მოკვდე, საშინელ ტკივილებს განიცდი. ჯვარცმა იმით იყო რთული, რომ ნენელა სისხლი გაწამლებოდა, სუნთქვა გეკუმშებოდა და აი ვეღარ სუნთქავდი და ასე კვდებოდი. ასე, მაგრამ ნახა შაბათი წმინდა დღე იყო და ამიტომ თხოვეს, რომ შაბათს არ შეიძლება, რომ ესე დასჯილი ადამიანები იყო, ამიტომ დროზე ადრე მოკალითო. წვივები გაუტეხეს.
1: წმინდა დღე
0: დროზე წვივების გატეხვით მოკლეს ეს ავაზაგები. და ეხლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანმა დაინახა ღმერთი. ესე იგი, როგორი სიმართლის მოყვარე უნდა იყოს შენ? მე კიდე ვიტყოდი, რომ აი უდიდესი თვისება უნდა ქონდეს ადამიანს, სამართლიანი უნდა იყოს. ყველგან და ყველაფერში სიმართლე უნდა ეძებოს. ყველგან და ყველა, არა თავისი თავი, არამედ ობიექტური. ღმერთის თვალით უნდა შეეძლოს დანახვა სიტუაციის. წმინდა მამები ამას ისწავლებიან, რომ შენ ეგოისტური ხედვა არ უნდა ქონდეს, ღმერთის თვალით უნდა ხედავდეს სიტუაციას. ფსიქოლოგებსაც აქვს მსგავსი, ესე იგი, გვერდიდან უნდა შეგეძლოსო შენი თავის დანახვაო, გვერდიდან. და თუ ეს არ შეუძლია ადამიანსო, მაშინო მას ფსიქოლოგიური პრობლემები აუცილებლად ექნებაო, გადაულახავი ბარიერების სახით. და აი რაც ფსიქოლოგიაში არის გვერდიდან საკუთარი თავის დანახვა, ეგ არის, რომ ღმერთის თვალით შეხედო შენს თავს. შეაჩერე პირველი ემოცია. თქვათ, რაღაცა უნდა გააკეთო, მე ასე ვარ. თუ პირველ ემოციას ავყვევი, შეცდომა მაქვს.
1: მართლა, ემოციურ ფონზე და
0: პირიქითაც ხო არა, ადამიანს აქვს ეს.
1: პირიქითაც ხო არის ხოლმე, პირველს რო აყვები და კარგი პირიქით.
0: არა, ნუ გააჩნია.
1: მოდი შეიძლება რო აყვე პირველ ემოციას.
0: ნუ ამას ახლა ეს უკვე ცხოვრებისეული გამოცდილება.
1: პირველი ემოციები სხვათა შორის ადამიანს რო გაიცნო, ხო? ან სადღაც ხარ ხო პირველად, აი ეს ემოცია თუ გაგყვა, მე შემდგომში ეგეთი აღარ არის ხო?
0: არა, უცებ გრიგალებით რო მოგინდება რაღაცის გაკეთება, უმეტეს შემთხვევაში ეს შეცდომისკენ მიდის ადამიანი. ადამიანმა უნდა, როგორც იტყვიან, ასჯერ გაზომოს და ერთხელ გაჭრას. და ეს ძალიან მაგარი მეთოდია.
1: ჩვენ მოუთმენლები
0: ვართ. ჩვენ ძალიან ძლიერიერი ვართ. ჩვენ ოქროს ხანა გვქონდა, ოქროს ხანას ასეთ გეოგრაფიულ არეალში რომ დააყენებ ქვეყანა, ხომ? ეს ძლიერიერს ნიშნავს. მაგრამ ძლიერიერი არ ნიშნავს, ესე იგი, სიმდიდრის მქონეს ან სამხედრო ძლიერების მქონეს. ძლიერიერი ნიშნავს ღმერთის ერთგულერს. როგორც კი ჩვენ მაერმა, ესე იგი, ღმერთი დაივიწყა და ამ ქვეყნეურ შუბას იმეს მისცა თავი, ჩვენ დავკარგეთ ოქროს ხანა, დავკარგეთ და იმის მერე ფეხზე ვერ დამდგარვართ. და მე ხედავ რომ ფეხზე ვდგებით ახლა და გვინდა რომ დავდგეთ ფეხზე და დავდგებით კიდეც.
1: დიახ,
0: დიდი მადლობა. მეტყვი გვაქვს ეს ძლიერი გვაქვს ჩვენ. მთავარია რომ ღმერთთან ვიმეგობრებთ. და ღმერთთან მეგობრობა მის ცნებების დაცვას ნიშნავს უპირობოდ. ის კი არა რომ მე მიყვარს კაცო ღმერთი, მაგრამ მე როგორ ღმერთი მოწყალია და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთო. არ გააკეთო, იმიტომ რომ აგებ შენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ყველა არასწორ ნაბიჯს თუ სწორ ნაბიჯს თავისი შედეგი მოყვება. თუ მწვანილს დათესავ, მოვა მოსავალი. ვინც რიდობით თესავსო, რიდობით მოიმკესო. და ვინც უხვად თესავსო, უხვად მოიმკისო. ეს ცხოვრების კანონია. ამიტომ უხვი უნდა იყო შენს ცხოვრებას, უხვად უნდა თესო და ხნა და თესო, რომ კარგი შედეგები მიიღო. შენს გაიხარო და შენს ირგვლივ ყველა გაახარო. აი ჭაბუ ამირეჯიბის ეს ფორმულა მომწონს ძალიან. პატრიოტიო ის არისო, რომელიცო ქვეყანას ყველაფერს მისცემსო, რაც შეუძლიაო. ეს არ უთქვია, მაგრამ იგულისხმება, რომ სიცოცხლესაც კი დათმობს თავისი სამშობლოს გულისთვის. და იქედან იმდენს აიღებსო, რამდენსაც ბედი არ გუნებსო. წარმოიდგინეთ, რამდენსაც ბედი არ გუნებსო. და აი ესეთი აზროვნებაა სწორი. და ესე მოიყვანა ჩვენმა წინაპარმა დღემდე ჩვენიერი. დღესაც ყავს ჩვენს ერთ ასეთი ადამიანები. დღესაც ყავს და მომავალშიც ეყოლება. და ღმერთმა ქნასო ჩვენც ესეთები ვიყოთ. უბრალოდ მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები. აი მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები, შენ ვწყვიტავ შენ როგორი იქნები, ჩვენ ვწყვიტავთ ჩვენ როგორი ვიქნებით. ამიტომ აი უწმინდესი ილიას კურთხევა მე იმას ანდერძად აღვიქვამ. ღმერთიო კურთხევას გვაძლევსო ქართველებსო 92-93 წლებია. ღმერთი კურთხევას გვაძლევს ქართველებსო, ვაჩვენოთ მსოფლიოსო როგორი უნდა იყოს ადამიანიო. და მე მაშინ ძალიან ისეთი დამაფიქრა ამან. ომები, გაჭირვებები, ერი სულ ზღაფავს თითქოს. და აი ამ დროს რო ფიქრობდი და ვაგვირდებოდი ჩემს ერს და ხედავ რომ ამის პოტენცია თითოეულს აქვს.
1: ხა.
0: აი ხო ქუჩაში ბავშვები დავინახე, დედები რომელსაც ბავშვები მიყავდათ, ну საოცარი ადამიანები რომელიც თავის შვილს აძლევს ყველაზე დიდ რამეს, სიყვარულს. და ბავშვ რომელსაც სიყვარულს აძლევენ ბავშვობაში, ის ძალიან ძლიერი, აფრთებგაშლილი გაიზრდება.
1: ხა.
0: ამიტომ აი უნდა მივცეთ ერთმანეთს სიყვარული და სტიმულიც ეგ არის და აღფრთოვანებაც ეგ არის, იმიტომ რომ მაგალითად აი გულით რომ პირველ ქადაგებას რომელსაც მე მოусმინე ზუგდიდში იყო мама придона сатиани
1: маш сапарელი კაც ეხაც კარგად არის
0: კი და ეს საოცარი რამე თქვა დილასო მთელი გულითო ვინმეს რომ გამარჯობა უთხრათო ის ადამიანი გამარჯვებული ივლისო მთელი დღეო წარმოიდგინე როგორი ნათქვამია ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს სიკეთე უნდა უსურვოთ რა თქმა უნდა და გამარჯვება უნდა უსურვოთ გამარჯვება ქართველს როგორი მისალმება აქვს ხო გამარჯვებას გისურვებს რომ შენ გამარჯო, რაზე უნდა გამარჯო? რა თქმა უნდა შენ ცუდ თვისებებზე და იმ ცუდი თვისებების უკან დამალულ ეშმაკებზე. ხო.
1: მამაო, თქვენ 100,000 მოწამე, ისე გიყვართ რომ მარიამ ეგვიპტელამდე ისინი შეგიგებები. მეკპირდებით რომ
0: არა ეს.
1: მამა უკეთებს 100,000 მოწამე, თუ ვინმე დღეს იცის ესე დიდად და ესე მართლა ცოტა ისეთ ვიტყვი ჟარგონულად, ესეთი პიარი რო აქვს, მამაო დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ეკლესია მამაო საშენებულია.
0: აი მუხადგვერის სასაფლაოზეც არის აშენებული ერთი და გურიაში არის კიდე პატარა ტაძარი.
1: კი. მას თქვენ ხო არ გაქვთ მონაწილეობა
0: მიღებული? მანამდე იყო ის აღებული, არის რამდენიც, ნუ სადღაც
1: 100-ია სულ მომა.
0: 10 კაცამდე დაეთევა.
1: თუ 3-ია თქვენ რო თქვენ ის მოს.
0: და ერთი არის კიდე როგორც ვიცი, ქარელში არის სამნავიან ბაზილიკაში ერთი პატარა ნავი.
1: და რა მაგარი. ეხა 100,000 მოწამე მამა, იმ დროს თბილისი როგორი იყო? რომ აი ხა მამა რო ამახვილებს ყურადღება საქართველოში დაბადებულ გაზრდილ ადამიანებს, ეხა გვარს ახეს მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ყველანი ხართ საქართველოდან ვინც ხართ და სხვადასხვა მამა იმ 100,000 მოწამის დროს ბევრიო არაქართველიც იყო და იმდენად დიდი ქონება ქონდა თო თვეობით თვლიდნენ მათ
0: ქონებას. არის ისტორიული ცნება, ისა ცნობაა რომ 7 დღე ითვლიდნენ ალალედინის ესე ვთქვათ ბუღალტრები ახლა ოფიციალურად არ ეყოლებოდა მაგრამ ის ხალხი ვინც ითვლიდა ამ კონი აღრიცხვას რო აკეთებდა ერთი კვირა ითვლიდნენ უბრალოდ ეს იყო წარმოუდგენელი სიმდიდრე ამ დროს სამეფო საჭურჭლოები ისნის სამეფო სასახლეულო საჭურჭლოები გატანილი იყო ეს იყო უბრალოდ ხალხში დარჩენილი
1: და რაზე მაქვს იცით ათო მაქვს მამა საუბარი რაზე მაქვს საუბარი რომ აი ადამიანს ამდენი ქონება და ის დღეს რო გვიჭის ჩვენ რაღაცეები და რაღაცას რო ერთმობ და რაღაც ამდენი ქონება და რაღაცა ქონდა და თვალი არ დაუხამხამებია ესე დატოვა ქრისტეს გულისთვის და იმ ადამიანების გულს ვინც
0: საუკუნეზე მეტი დიახ ჩვენს ჯარებს წანაგები არ ქონდა ბრძოლა ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ქვეყანას გასაქანი ეძლეოდა რომ განვითარებულიყო და ძალიან დიდი დოვლათი დაგროვდა აი ხლაც მშვიდობის პროცესი რომ მიდის როგორი კარგია უკვე აი მაგალითად საშინელი საცობებია კი საცობებში ხო არ გიყვარს მაგრამ ეს უკვე აი ესე იგი ადამიანი ნენელა დოვლაც აგროვებს შრომით მოფრთხილებით, რუდუნებით განვითარება ხდება ადამიანებისაც და ქვეყნისაც. და როდესაც ომი ხდება და უბედურება, ნუ აი ომში მაგალითად ერთი რაკეტა რო ეღირება 1,200,000 და ერთი თვითმფრინავი რო 100 მილიონი ეღირება და ნუ აი ნუ ესე რასაც კაცობრიობა ხარჯავთ ომებში ის იმდენს ჩვენ ვერ შევჭამთ და იმდენს ვერ ჩავიცვამთ რაც იხარჯება ომებში და ნუ ლოგიკურია ხოლმე ომებს მშვიდობა ჯობია და რა გვაქვს ასეთი გადაუნაწილებელი რა უნდა

0: ქნათ აღა ბოლო-ბოლო ადამიანი შეიძლება ცოტა საჭმელი, ცოტა სამოსი ღირსეული ცხოვრებისათვის.
1: და პირადი ის ეგოიზმი და ეს ავლადიდებისაკენ
0: და ის ჩვენ ზერს ესეც სანიმუშო თქონდა, რომ იმ ფუფუნების მოყარე კი არისო, არამედ ქრისტეს მოყარე იყო. და ზოგი ესე იგი კითხვის ნიშანს სვამს 100,000 როგორი იქნებოდა. მაგრამ იქნებოდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეს ხვარაზმელები შემოგვესიან, ხო, მაგ დროს 100,000 მოწამე, როცა 5 წელი ჯალალედინი არბებდა აღმოსავლეთ საქართველოს. მეორე მოვიდნენ მონღოლები. და აი მონღოლებმა რომ აღწერა ჩაატარეს, აღმოსავლეთ საქართველოდან ბეგარის სახით გადიოდა 90,000 მეომარი. წარმოიდგინე, 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი უნდა გასულიყო და ივანე ჯავახიშვილი ასე მსჯელობს, რომ თუ 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი გადიოდა და 90,000-იანი ლაშქარი იკრიბებოდა, ესე იგი 800,000 ოჯახია. თითო ოჯახში თუ იყო მაგალითად საშუალოდ 5 ადამიანი, ეს უკვე სადღაც 4-4.5 მილიონი ადამიანია მარტო აღმოსავლეთ საქართველოში და დასავლეთი. და ეს არის ამ დროს 100,000 მოწამია დაღუპული, უამრავი მეომრებია დაღუპული, უამრავი ქრისტიანებია დაღუპული და დასავლეთ საქართველო კიდე ამ დროს ხელუხლებელია. ანუ ვარაუდობდნენ ისტორიკოსები, რომ იმ დროს 12 მილიონი ვიყავით და თუ 12 მილიონიან ერს 100,000-იანი დედაქალაქი ექნება, ეს არაფერი სასწაული არ არის. ჩვენ ახლა რამდენი ვართ? ნუ 3.5 მილიონი თუ ნუ 3.7-ი როგორც არის და 1.5 მილიონი დედაქალაქი გვაქვს და ახლა 12 მილიონი რო ვიყოთ, რამდენიანი დედაქალაქი გვექნებოდა? და ამასაც ვარაუდობენ, რომ იმ პერიოდში მე-13-მე-19 საუკუნეში საფრანგეთი იყო 3.5 მილიონი, რუსეთი 5.5 მილიონი, ჩვენ კი აიამდენი. ასე რომ 100,000 მოწამე ეს რეალური ციფრი კი არ არის. 100,000-ობით მოწამე გვყავდა ჩვენ. იმიტომ რომ მსგავსი ტრაგედიები ტრიალებდა სამხრეთ საქართველოშიც. სოფელის იმერხევშიც, ეხლა თურქეთის ტერიტორიაზე რო არის. ამ ისტორიებს იხსენიებენ უხუცესები. ზაქარია ჭიჭინაძის აქვს შეკრებილი ეს და ნუ აი კაისკელი წიგნია სულ უხუცესების მოგონებები და იქ აღწერენ, როგორ მსგავსი მეთოდებით როგორ ხდებოდა ქრისტიანთა რბევა და ხოცვა. თუ ისინი ქრისტეს არ უარყოფდნენ, რა თქმა უნდა. ეს ტესტივით იყო ხატის დადება და თუ არ დააფურთხებდი და ფეხით არ გადაულიდი, ნიშნავს, რომ შენ ქრისტეს არ უარყო. და ეს არ შეეძლო ქართველს. არ შეეძლო. და არ ვიცი, მე რეები გვაქვს გადატანილი და ჩვენ არც ვიცით, 100,000 მოწამე კი არ გვყავს, 100,000-ობით მოწამე გვყავს ჩვენ. ჩვენ უბრალოდ საოცარ, აი ძალიან მიყვარს ფილარეტ მოსკოველი იყო ძალიან დიდი ღვთისმეტყველი, მოსკოვის მიტროპოლიტი. იქ ხო პატრიარქობა გაუქმებული იყო და უპირატესი მიტროპოლიტი იყო მოსკოვის, ძალიან ძლიერი მქადაგებელი. და ქართველები ყოფილან იქ, ქართველი თავადები წირვაზე სტუმრად და ნუ ესე უქადაგია ძლიერად და ძლიერი ქადაგებელი იყო ზოგადად. მერე ტრაპეზზე მიიწვია და მერე ეკითხება: მოგეწონათ ქადაგება? ნუ რა თქმა უნდა დიდებულია. ну пиларет московელის ციგნებია და ღვთისმეტყველებაში გადიხარ ხოლმე მის კურსებს, ცოდნა რომ მიიღო. და კარლოს ეკითხება: მოგეწონათ? რა თქმა უნდა მოგეწონათ. თქვენთანო ქადაგებენო ესეთ საქართველოსიო? და პასუხია გენიალური: საქართველოსი ასე ცხოვრობენო. ასე საქართველოს რო ქადაგებთო, მასე საქართველოსი ცხოვრობენო. და აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს ეს უნარები, რომ ასე ვიცხოვროთ. და შევძლოთ ეს და ახლა წარმოიდგინეთ, როგორი ვიქნებოდით მაშინ ოქროს ხანაში. როდესაც ალბათ უსინდისო არავინ არ გეყოლებოდა.
1: მამო, წერაუსაუბროთ მარიამ მაგდალენთან დაკავშირებით, ხო, ისე რა ქვია, ანუ სახელები შეგვეშალა, ისე იმათ მოიხსენიეთ და ანუ სხვა იმაზე იყო საუბარი, უბრალოდ წეგანაც კომენტარებში დაწერეს და
0: მაგრაში გეშალოთ.
1: არა, მარია მაგდალენი არ ყოფილა მე რო აღიარაო რომ ისიმანო ისა რო ეკლესია მომრუშიო ის რო თქვით რა ქვია ეგვიპტე მარია მაგდალენეზე რო თქვით წეგან
0: მარია მაგდალენი სახარებაში უნდა ჩაეკოლა.
1: ხო და მე ხო უნდა ჩაეკოლათ ხო ისა რო ქვია იმაზე არ ამბობდნენ აი ესე გვიწერენ ახლა და წეთ კომენტარში და მე გამიშვი
0: არ ვიცი ეს
1: დიახ
0: ეს გადმოცემით ესეა და сахарების ეულათაც ესეა, იმიტომ რომ მრუშებასაზე და დაიჭირეს ეს ადამიანი და უნდა ჩაქოლილიყო. და უბრალოდ ქრისტემ მაშინ უთხრა ცნობილი ფრაზა, რომ ვინც უცოდველი ხართო, პირველი ქვა იმან დაკრიბეთო მას. და ყველა გაეშორა. და არავინ განგიკითხავო და არავინო უფალო. არც მე განგიკითხავო. წადიო და ნუღარს წოდაო და კი არ წავიდა, მერე ქრისტეს ერთგული გახდა. და ქრისტეს ესე იგი ეს ქალი რო წარუდგინეს უთხრეს რომ ცხადად მრუშებასაზე და ეს ადამიანი არის ბრალდებული და ეხლა სარა ისტორიებს ყვებიან და რომის ისტორიებს ხა ქრისტიანულ ესე сахарებისეული არის ის რასაც ვამბობ ესე რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა
1: აი ხო კომენტარში დაწეს უბრალოდ რომ გეპასუხადია
0: сахарებაში რაც წერია ის უპირატესია და ურჩევ რომ წაიკითხოს сахарება და იქ ესე წერია და გარდა ამისა პირად ცხოვრებაში ადამიანებს ძალიან დიდი ვისაც მეტი მიეტევაო იმას მეტი ის მეტად შეიყვარებსო ქრისტესო და რა თქმა უნდა ქრისტე მოვიდა იმათთვის კი არა ვინც თავის თავს იმათთვის მართლად არამედ იმათთვის ვინც ცოდვილიაო იმათვის მოведიო მეო და მართლაც აი ესეა რომ ისინი გახდნენ წმინდანები ვინც მოისურვა ღმერთის ერთგულება მიუხედავად თავის ცხოვრების წესისა მაგრამ ვინც უფრო ძიმე ცხოვრები ცხოვრობდა იმან უფრო მეტად შეიყვარა ქრისტე მათ შორის მარიამ მაგდალინელ
1: მადლობა ძალიან დიდი მამო არა რომის ეკლესია მაღიარაო შემდგომ ის ეს რო შეცნომაში შეცნომა იყო მათგან რაღაც ანუ კარგად ვერ წავიკითხე იმიტომ რომ სათვალთ ვერ სათვალთ ამ სათვალთ ვერ ხედავ
0: არა რომის ეკლესიას კარგი ესეთი ისტორიებიცა
1: დიახლა წუთახევარი დარჩა მამო და თუ აი კიდე რამის დაამატებდით და
0: ო არა მე უბრალოდ იმას დავამატებდი რომ მაგალითად ერთხელ აღსარების დროს ვეკითხები ქრისტიანს.
1: დიახ,
0: შენი მიზანი რა არის მეთქი ცხოვრებაში?
1: დიახ.
0: Ну, ვერ ჩამომეყალიბა. იმიტომ რომ ხედავდი აღსარებას რომ ამბობ და ადამიანია, რომელსაც მიზანი არა აქვს ცხოვრებაში, მთავარი მიზანი. და მე მეუთხარი რომ აი შენი მიზანი უნდა იყოს, რომ გახდე წმინდანი. და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ გავხდეთ წმინდანები. არა, მამო, მე წმინდანი, მე როგორ წმინდანი? აბა უწმინდური უნდა იყო მეუთხარი? წმინდანი უნდა იყო თუ უწმინდური უნდა იყო? აი ეს ორი არჩევანი გაქვს. ან წმინდანი უნდა იყო, ან უწმინდური უნდა იყო. ან სუფთა უნდა იყო ჰიგიენურად, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, რომელს ვირჩევთ? ჰიგიენურად სისუფთავეს ვირჩევთ. სულიერად სიწმინდე უნდა ავირჩიოთ. როგორც კი მოისურვებს ადამიანი, რომ სუფთა ხელები ჰქონდეს, ის შეძლებს, რომ ჭუჭყი მოიშოროს ხელებიდან, ამის ათასნაირი საშუალება არსებობს. როგორც კი გადაწყვიტავ, რომ სულიერად წმინდანი გახდე, შენ შეძლებ, რომ ესე იგი წმინდანი გახდე. ეს ოღონდ ეს შენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს. ისეთი მიზანი კი არა, სხვათა შორის მიზანი. ნამდვილი მიზანი, რომლისთვისაც შეიძლება თავიც გასწირო, როგორც 100,000-მა მოწამენ.
1: უდიდესი მადლობა, მადლობა ეს საუბრისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იგეთეს გისურვებთ, თვალ დაგიმრდებით საღამოს რისნახერისთვის. მე გახდით გიორგი დარასილია, მამა ლუკა სუპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერს კარგს გისურვებთ, მამო, დიდი მადლობა.
0: ასევე ღმერთმა დაგულოცოს ყველანი.
1: უღრმესი მადლობა მართლა და
0: აი ხა.
1: დროებით გემშტოვით, ყველა პატიმარს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.
0: აი ხა.

0: ატლეტიკური სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფირთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეაცვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-58-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენი შეხედულება გვითხრათ, თქვენი მოსაზრება თემაზე და ინტერაქტივის მთავარ შეკითხვებზე. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? პირველი შეკითხვა ასეთია, ხოლო მეორე კი, როგორი გსურთ რომ იყოს ქვეყნის

0: პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით. ორი ძირითადი კითხვა იქნება დღევანდელ ინტერაქტივში. ასე რომ უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ კითხვის დასმა, იმიტომ გადავწყვეტეთ, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დასავლელი ლიდერებისადმი ღია წერილი გააგზავნა, სადაც ისაუბრობს, რომ საქართველოს არის ევროპული ტიპის ქვეყანა, ქართველი ხალხი ევროპული აზროვნების მქონე ხალხია ისტორიულად, ხოლო რაც შეეხება ქვეყნის მისწრაფებას, ეს ევროპისკენ არის სწრაფვა, თუმცა ამავდროულად უკმაყოფილებას გამოთქვამს ბატონი კობახიძე კოპენჰაგენში აქციის დაშლის ფორმებზე. Ну ირიბი მინიშნებაა, რომ როდესაც იქ ხალხი დაარბიესო, ძაღლები მიუქციეს და სცემესო, ეს რატომ არ დაგმეთ სათანადოდო? და გულისხმობს იმას, რომ ჩვენთან საქართველოსში რომ აქციები დავშალეთ, ამაზე გაბრაზდითო და მაშინ იმაზე რატომ არ გაქვთ რეაქციაო უბრალო სიტყვებით რომ მოუყვეთ. როგორ აფასებთ ამ დამოკიდებულებებს, ამ მიდგომას? უნდა დაიწყოს თუ არა რუსეთთან დიალოგი, უნდა განახლდეს თუ არა დიალოგის პროცესი, პირველ რიგში ალბათ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, იმიტომ რომ ვერანაირ ცვლილებას ვერ ვამჩნევთ არც რუსეთის მიმართულებით, ქართული ოცნების მხრიდან. როგორია თქვენი პასუხები ჩვენს კითხვაზე? როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს, რომელიც ამ დრომდე გვაქვს სახეზე, და როგორი ქსურთ, რომ ჩვენს ქვეყანას ქონდეს საგარეო პოლიტიკა და საგარეო კურსი სწორედ აი ამ მიმართულებებით? ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
1: რაც მართალ მართალია, საგარეო ურთიერთობა ქვეყნა მთავრობა დასავლეთთან მაღალმისურვე აიყვანა. რა დირექტივების მოხდა, რა სისულელების მოხდა, ყველაფერი ხელასრულეს წინასწარ. ბოლოს ქართველებს უნდა გავიგეთო, ეკობამდე მიიდა ქართველგაცის სიკიკა. რაშქია ქართველგაცის ქართველები და ეზადე ჩოქეს. ეს არასდროს არ ყოფილა. იქამდე მე წელი კეთილთან მივედი და უკვე გასაჭყაბავად ქონდა საქმე მოუხრისი პატარ. ნელა გამოძველი დევენტურეთი გუბრაზით, ესე იგი ყველაფერი უბედურობა თავზე მოგვახვია. რა დაგვიკეთა? რა დირექტივა? სისულელებს რა სულებზი? კონსტიტუციაში რა ჩავწერეთ? ვითამ ნატოში მივარ, ბავშვთა კოდექსში ბანგლებში მითავე 2004 წელში სამდენი ციხეები ამახსენეს. დაფინანსებაზე მე ვიდა თეორია დაიღოთ, შეიძლება ამისაც, მაგრამ იმახსენებს შეხედეთ, ნებისმიერ სუხისიოდა საზოგადოება ხოლმე ქართული ინჟინერი, გადაგინდერი
0: საქმეში
1: ხარჯებზე.
0: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი პათოსი და თქვენი სათქმელი, ქალბატონო, მადლობთ კიდევ ერთხელ ზარისთვის. 557 88 95 88. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს და როგორი ქსურთ, რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? რუსეთთან დიალოგის განახლებას თუ მიიჩნევთ საჭიროდ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი კვლავ გაყინული გვაქვს ჩვენ? როგორ ფასებთ იმას, რომ თელს მსოფლიოს მოიხსენიებენ, თითქმის მთელს მსოფლიოს, როგორც დიპ სტეიტის აგენტს? ამავდროულად კი მონღოლეთის, კენიის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ასეთი ტიპის ქვეყნებთან ალაგებენ მხოლოდ ურთიერთობას. Ну, ეს არის სახეზე ამ წუთას, შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს, მაგრამ ფაქტები ამისკენ მიუთითებს, რომ აი გუშინ მაგალითად ჩვენი ქვეყნის პირველი პირი ირაკლი კობახიძე კენიის პრეზიდენტში ხვდა. აი ჩვენ კენიასთან რა გვაქვს, თქვა სალაპარაკო? კი, დიპლომატია ალბათ უნდა იყოს ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით რუსეთთანაც არის რაღაც ნაბიჯები გადასადგმელი და რომდენდე უნდა იყოს ეს გაყინული, ეს მდგომარეობა? ამ თემებზე ვსაუბრობთ დღეს ინტერაქტივში და მორიგი ზარის ავტორს ვუსმენთ. გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ. გასაგებია, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ერთ ქვეკითხვასაც დავამატებ. ჩვენ გვყავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკაბო ჭორიშვილი. მის საქმიანობას როგორ აფასებთ? ან ზოგადად საგარეო პოლიტიკაზე ვინც არიან პასუხისმგებლები ამ პირების საქმიანობას პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, როგორ აფასებთ?

არის ეს თქვენთვის მოსაწონი და თუ არა, მაშინ როგორი საგარეო კურსი და პოლიტიკა უნდა აწარმოოს საქართველოს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.

0: ისე რასვი იმ დაკასავლის რასასავლის იმ უნივერსიტეტში ეს მათოვარი
1: დაასრულეთ, დიახ, მაგრამ კორექტულად ეს თხოვნა გვაქვს, მხოლოდ გაითიშა როგორც მაცნობებენ 557 98 95 88, როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს და როგორ იგნებავთ, რომ საერთაშორისო მიმართულებით პოლიტიკა აწარმოოს სახელმწიფომ, ქვეყანამ. დღეს ირაკლი კობახიძემ გამოაქვეყნა ღია წერილი ევროპული უწყებების ხელმძღვანელების მიმართ, ევროპელი ლიდერების მიმართ, სადაც საუბრობს, რომ საქართველოს ევროპული ტიპის ქვეყანაა, ისტორიული აზროვნება აქვს ქართულ ხალხს ევროპული და ჩვენი ქვეყნის კურსიც აქეთკენ არის ევროპისკენ, ანუ და ამავდროულად მთავარი პათოსი ის არის, რომ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ირაკლი კობახიძე იმაზე, რომ დანიაში აქცია ძალადობრივად დაშალესო და ჩვენ რო ვშლით აქციებსო, აბა მაღაზე რატომ გვიბრაზდებით, დანიელებს არ უბრაზდებით? ნუ დაახლოებით ეს შინაარსი გამოვიდა, ისე თქმაც მას უნდოდა. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ.
0: ეს საგარეო პოლიტიკაში არეთ ახმები ისე როგორ ბევრ საკითხებში ახხების კლოს. საგარეო პოლიტიკა ჩვენ ევროპა არ არის ჩვენი მომავალი, ევროპასთან არ აქვს რა ქონია ჩვენი ცირი კავშირი, ევროპული იდეოლოგია. ჩვენ მიულებელი ჩვენ აღწერილი ცივილიზაცია, ჩვენ ტრადიციები, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ცხოვრების წესი, მაგალითად აღვნიშნე მაგალითად ცხოვრების განმავლობა, აგენაში ჩვენი ყოველდღიური წესი ნახოთ, მაგრამ პირველი ჩვენთვის
1: აი როგორი გნებავთ ამაზე უფრო გამოკვეთილად რომ გვითხრათ, საგარეო კურსი ჰქონდეს საქართველოს, რა მნიშვნელოვანი მიზნები უნდა იყოს?
0: თუ საფრთხეებს გულისხმობთ, რა თქმა უნდა ჩვენ სიცოცხლეს უნდა გავითვალისწინოთ.
1: რუსეთის თუ ჩვენი ინტერესი უნდა გავითვალისწინოთ ჯერ ყველაზე პირველ რიგში და შემდეგ
0: ჩვენი ინტერესები შეიძლება რუსეთის გავითვალისწინო ჩვენი საცხოვრებისთვის. რა თქმა უნდა, თუ ნატოში მივიდა და ნატო ჯარი შემოყვავს, ეგ პირდაპირ საფრთხეა, ხო ჯერია უკრაინის მომსახურება. მეორე, მეორე თქვენ პოლონიას შეათის მისო ქვეყანა იღუბება დაუბის სხვაზე და უკვეველად. კეთახულთა შეუძლებთ ფასაჩინო კაცულების რაოდენობით სოფლები შეახტება, სოფლის განაცხადება შეახტება. ახლა გეთახვით, მაგრამ ერთი ამ ინკვისიცია ამ საუბრობა ერთი აი ლაბორატორიის გამოსავალი რა არის? აი ლაბორატორიით არის ესე იგი ნაცები, კატეგორიის მეურნეობები, დამნაშავეები, პროდუქციალა არის ხოცები, რომელიც მიზანი არის თავისი კაპიტალის შენარჩუნება, ლიბერალ იდეოლოგიით, რომელშიც აღდგება ეროვნული პატრიოტიზმი, ისულობა, რამდენი ქართველი დაიმობა, რამდენი დაიღუპა, რამდენი ინგლისი შემოვიდა, რამდენი არ აინტერესებს. მათაო მიიღები და ხალხი და სიმსივათაგის გასტ მიღვა.
1: დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, გამოსავალს რაც შეეხება ჩვენ ამ გადაცემებში გამოსავალზეც საუბრობთ და თქვენგან ვისმენთ გამოსავლის გზებს, ასე ვთქვათ. იცით რომ ეს ინტერაქტიული ტიპის გადაცემაა და აქ წამყვანი ვერ შემოგთავაზებთ ვერანაირ გამოსავალს, ერთად მსჯელობთ და ერთად ფიქრობთ ხოლმე. როდესაც პოლიტიკოსები გამოდიან ამ ეთერში, ისინი ბევრ საუბრობენ და თქვენ შეგიძლიათ იქ ჩაერთოთ და უფრო მეტი იმსჯელოთ გამოსავალზე. ერთად ეს ქვეყანა ხომ მხოლოდ პოლიტიკოსების არ არის, ან მხოლოდ ჟურნალისტების, ან ყველასია, თქვენია, ჩვენია და ერთად უნდა ვიფიქროთ და მოძებნოთ გამოსავალი იმ პრობლემებიდან, რომელიც არსებობს. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ილია
1: შუაძე, შუაძემშვიდობისა, გამარჯობა.
2: მე ვიტყოდი ასეთ რამეშვიო.
1: დიახ.
2: შეკეთეს ამერიკასაც, ევროკავშირსაც, დიდ ბრიტანეთსაც და აკრატო და აკრავის ჩვენი ინტერესები არა.
1: ჩვენი
2: ინტერესები მათ უნდა მათო თავიანთი ინტერესების გატარება და საქართველოს პატარა მოსახლეობა შეგებით საზარბაზნე ხოცა.
1: კარგით ახლა.
2: ეს უფრო ეს ევროკავშირი უნდა ნაცებსა და მათ ხოლა ბარდა, რომ კარგი გუნები შემოდი და იკვებებიან მათით და ცხოვრობენ უზარდელა. რა შეიძლება უსეს?
1: ქალბატონო.
2: ჩვენი ინტერესები არ აინტერესებს და ცდილობენ, რომ ბარიანს ინტერესები გატარდეს. და ჩვენ ხელისუფლება არ აყვავს ნორმალური, რომ გაიჭიროს ისეთი პოზიცია, რომ თავისი ქვეყნის ინტერესი იყოს ყოველთვის.
1: აი, აი, ეს არის მთავარი.
2: კაი ცხოვრება, კაი ბუნება, კაი

0: უცხოეთიო ბანკებია, განხეთქვებია, აი ცხოვრება, რატო ჩვენთვის არ გაკნობა ეს და რატო საქმენოდ მომაქვს ყველაფერი. ვეკითხები, 360 ლარად ნაბამდა, იცხოვრო პენსიონერი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო, იმაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ პოლიტიკოსების ოპოზიცია იქნება ეს თუ ხელისუფლება, ნომერ პირველი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესი გაიტანოს საერთაშორისო ასპარეზზე. პირიქით კი არ უნდა ხდებოდეს, რომ აქ პოლიტიკოსები ზოგი რუსეთის ინტერესით წავდეს, ზოგი ირანის და ზოგი დასავლეთის. არა, ნომერ პირველი ჩვენი ინტერესია გეთანხმებით. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთია: როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს და თუ არ ეთანხმებით, მაშინ როგორ იქცურთ, რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დღეებში ვხედავთ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს უცხოეთში, კენიის პრეზიდენტს შეხვდნენ, აზერბაიჯანის კონფერენციის ფარგლებში კიდევ შეხვედრები იყო. დღეს ირაკლი კობახიძემ წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ევროპელ ლიდერებს მიმართა, რომ ჩვენ რომ აქციებს ვარბევთო საქართველოსში, ამაზე ბრაზდებითო. და აბა კოპენჰაგენში უარესი რომ მოხდაო, ამაზე რატომ არ ბრაზდებითო? ჩვენო ევროპული ქვეყანა ვართ. მოკლეშინაარსი ეს არის, ზუსტ ციტირებას არ ვახდენ. და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხი ყოველთვის აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა დღის წესრიგშია და შემდეგაც იქნება. დარწმუნებული ვარ, მეზობელი ქვეყანა. რა უნდა მოხდეს ამ კუთხით, იმიტომ რომ გაყინულია ვითარება. მე არ ვეთანხმები ოპოზიციური პარტიების ბრალდებებს, რომ ჩვენ გვყავს პრორუსული ხელისუფლება. არა, პრორუსულები კი არ არიან, ისინი საკუთარი თავისტები არიან. საკუთარი თავისთვის აკეთებენ ყველაფერს, ამ კანონებსაც, ამ რეპრესიულ მიდგომებსაც, მხოლოდ ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და ფინანსური სიკეთისთვის აკეთებენ თავიანთი თავის. მე ასე ვფიქრობ, თუ არ მეთანხმებით, ღია ეთერია და ბრძანეთ. კლავზარია ეთერში, მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ბატონო ელია, გეთანხმებით სრულიად.
1: დიახ.
2: მე მოკლე თვითმი დრო აღარ დავდგა.
1: დიახ, დიახ, მადლობა.
2: მე შემოვიდნენ პირდაპირ ეთერში.
1: დიახ, მადლობთ, დიახ.
2: რაც იციან, იმას აკეთებენ. ჩვენ და საუბედუროთ, ესენი ხელისუფლება შარნა იქნება. სიცხელია, ტროტუარზე ნუ დაგები. ეხლა ხელზე რო ამიდენ ახალგაზრდები და იჩიდან რო აწყობდები, სხვა კანონს მიიღებენ. თუ დიდი მოვა აუზაური მსოფლიო მასშტაბით ხეებს მოწრიან და ასე. მე არ იციან და რახმა. ხალხის გასაკონად ვამბობ, მიანას, ხალხის გასაკონად.
1: დიახ. დიდი მადლობა, კი, გასაგებია რასაც ამბობთ. მე უნდა შეგახსენოთ ზვირფასო მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, რომ ობიექტივმა გამოაცხადა საკუთარი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები და ეს მორმენალის ტრიქონის სახით გადის. ეს არხი დახურვის პირას არის, ღიად მინდა ვთქვა, და ეს საფრთხე რეალურია. თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა გვავისმოდეს, მხარი დაუჭირეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს და მიიღეთ მონაწილეობა ამ მაუწყებლობის შენარჩუნებაში. ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები ახლაც ჩანს ეთერში და მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ზურაბს იმისთვის, რომ 50 ლარი შესწირა ობიექტივის გადარჩენის ფონდს. ბატონ ავთანდილს მინდა უთხრა 5 ლარი შესწირა მან ობიექტივს. სიმბოლური თანხებია, მაგრამ თითოეულ ლარს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ეს არხი გადარჩეს და იარსებოს. და იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც მადლობა, ვინც წინაჯერზე გაიღო გარკვეული შემოწირულობა. კვლავ ზარია, უბრუნდებით თემას, გამარჯობა, გისმენთ.
3: მოგესალმები, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: ბატონო ილია, აი დღევანდელი თქვენი ინტერაქტივის შესახებ მინდა ერთი ორი ოდეს თქვით, მოგმართოთ.
1: დიახ.
3: აი ჩემი გადმოსახედიდან, ბატონო ილია, ევროპის ზოგიერთი ქვეყნები, ზოგიერთი კი არა, ალბათ უფრო მეტი, საქართველოსთან მიმართებით ძალიან არაობიექტურები არიან. ეს ჩემი თვალსაზრისით და ხო ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს. რაც შეეხება ჩვენ გვჭირდება თუ არა რუსეთთან დიალოგი,

0: ჩვენ გჭირდება ეს ჰაერივი საქართველოს ჭირდება უფრო მეტად ვიდრე რუსეთ ჭირდება.
1: აი რა თემებზე უნდა დაიწყოს საუბარი რუსეთთან?
0: არაფერი და რატო არიან ასე მიჩნეებული ვერაფრით ვერ გამიგია. ხო ჩვენ 10 ჯერ ვარ გამოგვივიდეს ასეულობით გჭირდება დიალოგის დაწყება რუსეთთან. რო რაღაც
1: დიახ.
0: ძალიან ჭირდება და
1: აი რა მინდა გკითხოთ, საწყისი თემები რა უნდა იყოს დიალოგის?
0: ისეო, არ არიან პროგრესები. ნე და იყონ ისე პრამე შეცვლილი იყო მართლა. მაგრამ გეთანხმებით რომ არ არიან პროგრესები და რუსეთთან ჭირდება ყველაზე მეტად დიალოგი. ჩვენ რაც უბედურობას ჭირს?
1: დიახ.
0: თავარი თემა ის უნდა იყოს, რომ თუ დათმება პოლიტიკა რუსეთთან, ალბათ აქ ჩვენი ტერიტორიის ქიანობის საკითხი რაღაცნაირად შეიძლება მოbrunდეს და ამაზე მეტი გასაჭირი საქართველოს თუ სვარანა და სვარანა აწუხებს ამაზე მეტად.
1: მაგრამ
0: გადის დრო, მიდის 3000 წელი გავიდეს.
1: აი მეცეს თქვი.
0: მე მანდაც მეორე 3000 გავიდეს. მე ვინ გაეცნეს ამას საერთოდ? რატო ამაზე არ ფიქრობს ეს ძალიან მეტი?
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია გეთანხმებით რომ დრო გადის და აღარ არის მოცდის შესაძლებლობა. გავიდა 100 წელზე მეტი და თურქეთის მხარეს დარჩენილი საქართველო ჩვენმა ახალგაზრდობამაც დაივიწყა და ჩვენმა პოლიტიკურმა სპექტრმაც. გადის ეს დრო და აფხაზეთს და ცხინვალსაც დაივიწყებს ალბათ ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ ოდესღაც ჩვენი ხალხი და სანამ ჯერ კიდევ რაღაც შესაძლებლობები არსებობს, მოქმედება საჭირო და დიალოგის მომხრე ვარ მე. კი, ბევრი ამბობს იმას, რომ რა აზრი აქვს რუსეთთან დიალოგს, რაზე უნდა ველაპარაკოთ. ზოგიერთი იმ არგუმენტს ამბობს აგრეთვე, რომ რაც დაგვპირდა რუსეთმაო, ყველაფერი მოგვატყუა და რაღა უნდა ველაპარაკოთ. მაგრამ გაჩერებაში რა აზრს ხედავენ მე არ მესმის. გაჩერებაში, გაჩუმებაში, არაფრის კეთებაში. მითუმეტეს არ არის ძალა. ხედავთ რომ ნატო არ გვიღებს და არც არასდროს მიგვიღებს სავარაუდოდ. ხედავთ რომ ევროკავშირში ჩვენი მიღება ძალიან შორეულ პერსპექტივაში მოჩანს, ну დღევანდელი ვითარების ფონზე. მარტო ვართ. და მარტო უნდა შევძლოთ რაღაც გამოსავლის მოძებნა ქვეყნის გამთლიანების მიზნით. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს, რომ ყველა დიპ სტეიტის აგენტია, მხოლოდ ირანი, მონღოლეთი და კენია და მსგავსი ტიპის ქვეყნები არიან კარგი? გისმენთ?
2: მოდი მივუწვეცობი რა, ყველაზე მთავარი გავიჩიშეთ და გამოსავალზე ფიქრობთ რა, როგორ შეცვლით ეს ხელისუფლება და ეროვნული ეროვნული თავრობა?
1: ჩვენი
2: ძალიან შეგვიდა. შენი არის ასე ხო, კარგი არა, ვიღაც ლიდერი გამოჩენილი იყო შეიძლება შეგივა რა არის ნიანებაც ხალხი აყოლოდა. მე ამოსულობა შეიძლება შეიძლება შეიძლება უნდა იყოს მილიონერი. ქულის გარეშე არა მილიონერი კიდე წესია ასე პატრონზე შეიძლება საქართველოს შეიძლება. აი და რაღაც ასეთი მოსულობა უნდა გაუქმნეს შეიძლება ყველა ეს პარტია რომელსაც ეროვნული იდეოლოგია ხა პატრიოტ ალიანსი ანტიბოს მიჩები კახა კუკავა სხვა მოძრაობები და ორგანიზაციების ქართველთა დიდი გაერთიანებაში უნდა გაუქმო ყველა საერთაშორისო პარტიული მოძრაობები შეიკრიბო აირჩიო არის როგორი იქნება როგორ შეანატარებდა ხალხი გამოკითხველთან ერთი ლიდერი აირჩიო ნუ არჩეული ხალხმა იცოდეს რომ არიან ნაციები არიან ეს მილიონერების კასტა ქართული ოცნება და მესამე არის რეალური ძალა და აი ეს რეალური ძალა დიდი შანსი ექნება გაიმარჯვოს და პარლამენტში მოვიდეს თუ არ გაიმარჯვოს ვერ გაიმარჯვოს თავისი ოცხალი 30-35% რომ მოვიდეს
1: ეს უნდა მასარი მოჩვენებელი
2: და შეიძლება გაიმარჯვებს მაგრამ ამას არაკეთებენ აი პატრიოტ ალიანსი ყოველში მახსოვს ინას არჩევნოთ რომ გავერჩიანეთ როგორ ისინი მე ახალო და გამი მე გადავწყვეტები ვიდა როგორ ჩვენთან ერთიან ეს არ არის გაერთიანება
1: ბრატო, მაი პატრიოტთა ალიანსმა ასე კი არ თქვა რომ მარტო მე ვარ და ჩემთან გაერთიანდითო. დიდი ერთობა შეიქმნა და ერთიანად მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში. აქ ცალ-ცალკე არავინ არ იდგა, ერთად იყვნენ ყველა.
2: ეგრე არ ყოფილა რა ბატონო.
1: როგორ არისო არჩევნებში ერთად მიიღეს?
2: პატრიოტთა ალიანსი ბატონო დაიცახაო და იყო იდეა და მე პატარა პარტი კუკავა და ისინი ხანუერთები და ხანმედიონი ეს არ არის გაერთიანება. ახალი სახეები, ახალი სახეები ერთი ლიდერი.
1: თქვენ ვის ხედავთ ლიდერად სხვა პარტიებს შორის რაღაც გაერთიანება რომ დადგეს? პირადად მე ვხედავ რომ დავით თარხანმოურავი ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ლიდერებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურაა თავისი ცოდნით და დამსახურებით.
2: თავის დროზე ევროპულ ფორუმში ვიყავი გუბასანიკიძეს მეთაურობით. მოგალატე ნომერი პირველი. ქვეყნის.
1: გუბასანი კიდე რა შუაშია ახლა ჩვენ საუბარს.
2: არა, მე ვიძახი კითხვები ბევრია. იგი ახლა ბატონო თაღან მოვლეს, კი ბატონო პარტიის ჩემ პროუსნებს ქსიამონეს, მაგრამ ახლა ეგეც შესაძლებელი სულ შეიძლება შეიძლება ნაცების მიტინგები, პატრიოტების მიტინგები აქციო ან ევროპა აღგოჩა
1: იგი. როდის მოხდა ეს ჩემო ბატონო, რას ლაპარაკობთ?
2: ამერიკის დემოკრატია მოაქვს ლიბიაში და კალი რა ისო შეიძლება.
1: კარგით, გასაგები ეს თქვენი პირადი აზრია ნაცების აქციებიო ეროვნულ აქციებად მონათლავ თუ რას ამბობთ, ვერ გავიგე მე როდის იყო ეს ეთქვა დავით თარხანმოურავს, არ ვიცი. თქვენ თუ ამბობთ იმას, რომ ახალგაზრდების პროტესტზე საუბრობ და ის და მეც ხშირად ვსაუბრობდი, რომ ტროტუარზე დგომისთვის ცენზურის შემცველი კანონების გაპროტესტებისთვის და სხვადასხვა აქტივობებისთვის ადამიანს ციხეში არ უნდა სვამდნენ. ამას მეც ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა. ეს თქვენი პირადი შეხედულებაა, გასაგებია, მივხვდით და კარგი იქნება თუ გადახედავთ სხვა პარტიებს. აი ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ იმ პარტიებს თუ გადახედავთ, ყველა ამ პარტიის ლიდერების საბჭო საკუთარ თავს მიიჩნევენ მხოლოდ ერთადერთ ლიდერად და ერთადერთ წამყვან ძალად. და მათ დიდ ნაწილს საერთოდ არ უნდა ჰქონდეს ასეთი ამბიცია და ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის ამბიციის ქონა, მას ნუ გავაკრიტიკებთ, მაგრამ დავით თარხანმოურავი სხვათაშორის ყოველთვის ღია იყო გაერთიანებების მიმართ და ყოველთვის მხარს უჭერდა ამას და არ იყო ასეთი მიდგომები, რომ მარტო მე ვარ და სხვა არავინ. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს და როგორ იქსურთ, რომ იყოს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა? საერთაშორისო მიმართულებაზეა ბუნებრივია საუბარი, ზარია, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ არის, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-95-98. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, როგორც რადიო სიხშირეზე FM 105.1, ასევე ტელევიზიით მთელ საქართველოში. საინტერესო თემა გვაქვს და საინტერესო იქნება თქვენი პასუხებიც, როგორც დასავლური მიმართულებით საგარეო კურსს, ასევე რუსეთთან მიმართებაში და აზიასთან განსაკუთრებულ მჭიდრო კავშირებს, რასაც ამყარებს ხელისუფლება, ეს იქნება აფრიკა მათ შორის, აი კენიის ლიდერ შეხვდა ახლა, ირანთან მჭიდრო ურთიერთობები, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან, უვიზო მიმოსვლა ინდოეთთან და მსგავსი, მონღოლეთში ვიზიტები და ყვავილებით შემკობა რაღაც. მოკლედ, ბევრი სათქმელი გექნებათ, დარწმუნებული ვარ, ზარია და მოусმინოთ. გამარჯობა.
0: ეთერში ვარ.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
3: ჩვენი ქვეყნის მიღება შვილო როსტომრო და რუსეთს აქამდე იგიღებდა 95 წლის მანძილზე, ჩვენი ქვეყნის მიღება. მე სურვილი მაქვს ბავშვობის დროინდელი შვეიცარული ქვეყანა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა, შვეიცარის ნაირი ქვეყანა.
1: დიახ.
3: თუ
1: მეთანხმებით არ გეთანხმებით, გეთანხმებით ნამდვილად და დანამდვილებით გეთანხმებით.
3: აი და თუ რუსეთს მიღება უნდოდა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ვიცი მიღებას უნდოდა მიიღო ის ქვეყნები, ხო? ეხლა ამათ აკუთვენ ვატყუებს შვილო ნატოც ევროკავშირიც და ყველა რაღაცას ვატყუებს. მე გძნობ და ნეტა პოლიტიკოსებიც
1: თუ გძნობენ ამას. დიდი მადლობა ქალბატონო, შვეიცარიის ტიპის სახელმწიფო რომ ვიყოთ, ამაზე დიდი ბედნიერება რა იქნებოდა. გნებავთ საგარეო პოლიტიკით, ეს ერთგვარი მიუმხრობელი ქვეყანაა შვეიცარია, ვიცით. ბწყინვალე ეკონომიკა აქვს. ძალიან მაღალია ცხოვრების დონე. სამაგალითო ქვეყანაა შვეიცარია და ღმერთმა ასეთი გახადოს ერთ დღეს საქართველო. ბუნებრივია თავისი თვითმყოფადობითა და ტრადიციებით და რწმენით. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
1: აი ტელევიზორის ხმა როგორ გვიშლის ხოლმე. ძალიან გთხოვთ, რომ გამოურთოთ რადიოს ან ტელევიზორს ხმა, როგორც კი ზარი გამოვა, ბოლომდე გამოურთეთ. არ არის საკმარისი, რომ ოდნავ დაუწიოთ ან მოშორდეთ. ბოლომდე გამოურთეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
5: ისი კონცერტი დავით კონდა გადაცემა.
1: დიახ.
3: არჩეულებრივი და მინდა თხოვოთ ალბათონ ირმეინაც უფრო იქნებ თემატური, აი როგორც დათომ თქვა რომ თემატური გადაცემები უნდა გაკეთდეს. დამეთანხმება ალბათ ყველა მსმენელი რომ არ იქნება საჭირო პირდაპირ ზარების მიღება იმდენად მნიშვნელოვანი არამარტო ინფორმაციის თვალსაზრისით, არამარტო ისტორიის თვალსაზრისით, არამარტო პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ წმინდა ზნეობრივი, მორალური და იურიდიული ხასიათის განმარტებები გააკეთა დღეს ბატონმა დავითმა და აი ზუსტად ასეთი თემატური გადაცემებია საჭირო. გასაგებია რომ წამყვანი თანაწამყვანი უნდა მოემზადოს ამის წინასწარ და შესაბამისი შეკითხვები უნდა დაისვას. ეს იქნება ძალიან მიზანშეწონილი ახალგაზრდებისთვის, ძველგაზრდებისთვის მთელი ჩვენი ერი ბატონო ილია განიცდის ინფორმაციულ შიმშილს. ამის თქვა მინდა და მადლობა რომ მომისმინეთ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ამ იდეას, ამ შეთავაზებას მეთერის დასრულების შემდეგ მეც გავაკეთებ ბატონ დავითთან და ჩვენი ტელევიზიის სახელით შევთავაზებ ასეთი ტიპის გადაცემებს. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს? როგორ იქსურთ რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ეს ორი შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. თუ მოგწონთ, გითხარით რატომ მოგწონთ, თუ არ მოგწონთ, მაშინ უკვე გითხარით როგორ იქსურთ რომ იყოს. ზარია გადაცემაში. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგი, ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ ბოლომდე, კიდევ ერთხელ დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ და თქვენს საუბარს გავიგონებთ ძალიან კარგად. დღეს ირაკლი კობახიძემ მიმართვა გააკეთა, ღია წერილი გაავრცელა დასავლელი ლიდერების მიმართ, სადაც მან ისაუბრა, რომ საქართველო არის ევროპული ტიპის ქვეყანა, ისტორიული აზროვნება აქვს ევროპული ქართველ ხალხს და სწორედაც რომ მივისწრაფით ევროკავშირისკენ, თუმცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს აქვე ბატონი კობახიძე, რომ მაგალითად კოპენჰაგენში, დანიაში თუ საპროტესტო აქციებზე ხალხი ხელკეტებით დაშალეს და შემდეგ ძაღლები მიუქციესო, მაშინ ნუ ირიბი მინიშნება ასე გამოდის, რომ საქართველოში რომ ვშლით და ვარბებთ აქციებსო, ამაზე რატომ ბრაზდებით, ამაზე რატომ საყვედურობთ და დანიას რატომ არ საყვედურობთ სათანადოდო? ეს არ არის ევროპული ღირებულებებიო, თქვენ თვითონ დაშორდით ევროპასო, ეუბნება ევროკავშირს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ანუ გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
4: ხო და სადეტენება ეს ეს პრემიერი, როცა ევროპა ესეთ პირობებს უყენებს, არა ხო გასაგებია რა. მე ჩავთვლი უარყოფითად საგარეო კურსს, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ რუსეთისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს საერთოდ რა. ასე რომ რა ვიცი, სანამ რუსეთთან არ დავინახავ ნაბიჯებს, ჩემთვის იქნება ნული აბსოლუტურად ამათი ყველაფერი ისინი.
1: დი. კეთილი, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება მოსვლის დღიდან დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გვეუბნებოდა, რომ შეიძლება ოდნავ ნაკლები 9 წელი იყოს ეს, რომ ევროპა ეს არის მთავარი ღირებულება, მივისწრაფით, ყველანაირ მითითებებს ასრულებდა, რაც ევროპიდან მოდიოდა და მოსწონდა მოკლედ ევროპა. ახლაც იგივეს ამბობს, მაგრამ საქმით სხვას აკეთებს ამის თქმა მინდა. იმიტომ რომ მაშინ ამ პერიოდის განმავლობაში ევროპელები ეუბნებოდნენ ქართულ ოცნებას, რომ იყავით თქვენ, თქვენი არჩევნები კარგად ტარდება, თქვენი სასამართლო მეტნაკლებად ობიექტურია და მოკლედ ასეთი მწვავე კრიტიკა არ იყო ევროპის მხრიდან და ევროპელები არ ამბობდნენ, რომ ქართული ოცნება უნდა წავიდეს. მაგრამ უკვე ბოლო წლებში ღია დალაპარაკდნენ ევროპელი ლიდერები, რომ ქართული ოცნება 14 წელია ბატონო არის ხელისუფლებაში, არჩევნები არაობიექტურია, სასამართლო არასახავს სამართლიანობას, ცენზურაა დაწესებული რიგი სიტყვების წარმოთქმაზე, მათ შორის სოციალური ქსელებით განცხადების გაკეთებაზე, დაწყებულია რეპრესიები, უსამართლო კანონები რომ არის მიღებული, ვიცით, ყველაფერში ხელშია ჩაგდებული ეკონომიკა, მხოლოდ ერთი პარტიის ინტერესებს მსახურება. აი ამ ფეოდალიზმს უკვე ევროპა ეწინააღმდეგება და ეუბნება, თქვენ აღარ უნდა იყოთ, თუ ასე აპირებთ გაგრძელებას და აი აქ უკვე თავისი პრინციპები და თავისი ღირებულებები ქართულმა ოცნებამ ერთ დღეში შეცვალა, შეიძლება ითქვას. თუ აქამდე გვეუბნებოდა LGBT პრაიდები უნდა ჩატარდესო და ამას პოლიციის ძალით ამართლებდა და მხარს უჭერდა, აი ახლა ბოლო წლებში გვითხრეს რომ აღარა ბატონო, იმიტომ რომ ევროპა ჩვენ ძალაუფლებას არ აძლიერებს და მხარს არ უჭერს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.

0: მე ახლა რამინა გიხსენცი?
1: დიახ.
0: აი მაგალითად რა ძალიან ჩვიანი ბიჭი ბძანდები თქვენა, იმიტომ იყოს თქვენთან დარეკვა.
1: მადლობა დიდო.
0: კი, თქვენ საკითხს მე გავცემდი პასუხს, მაგრამ რატო არ საქართველო დავით აღმაშენებელი და მოყოლებული როგორც ხინული ისე გნება პატარავდება თუ გაგიგიათ როდისმე ვისმეს რომ საქართველოს ვისმე ტერიტორია წამოეღოს ყველა არის დამზერილი ესე იგი რა
1: ყველა მხრიდან
0: და ესენი ხელს უწყობენ ძალიან უწყობენ ხელს პატარ-პატარათი დავით გარეჯები ფერეთი მიტოვებული არის აფხაზეთი ისა რა არ გაუკეთა ქართველებმა რუსებს რა პატივი არ მეცეთ სტალინის თამადობით ბერიას თამადობით ამას როგორ აკადრობენ ესე გვაწამებენ ჩვენ ტერიტორიაზე ვერ შევსვა მე დედულეთი მაქ აფხაზეთიდან რა უნდათ ვერ გავიგე მე უკვე ასაკიანი ონკოლოგიური კაცი ვარ მაგრამ ჩემი ფილები რატო არ შედიოდნენ აფხაზეთში რას გვაწამებს ეს ვინ არის ვინ გახდეთ ეს ხოცნება რას აყენებენ რას აკეთებენ ვერავინ ვერ გამოიწანა აზრი ერთი პატარა ხელშეკრულება ერთი პატარა დაგაური ვერ გააკეთეს ხანი მხარესა ვარ ხარავა დააკვირდით რა როგორ აფშამენ გარშემო
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურს და როგორ იქსურთ რომ იყოს ქვეყნის პოლიტიკა საერთაშორისო მიმართულებით? ეს კითხვები გვაქვს დღეს. როგორ აფასებთ იმას, რომ ქართული ოცნების გუნდი დასავლურ ქვეყნებს დიპსტეითის ინტერესების გამომხატველებად მოიხსენიებს, ხოლო უმეგობრდება აზიურ ქვეყნებს და მჭიდრო ურთიერთობებს ამყარებს განსაკუთრებით არაბებთან, ამ დროს კი რუსეთთან მიმართებაში რა ხდება თქვენი აზრით? ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემები გვაქვს და უნდა წარიმართოს თუ არა რაიმე ტიპის დიალოგი რუსეთთან? ეს კითხვები და ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში. გისმენთ ყურადღებით. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, გაუწიეთ, ბოლომდე გამოურთეთ, გთხოვთ.
0: ეხლა, ეხლა.
1: დიახ, დიახ. გელოდებით.
0: კარგი ეხლა? ეხლა კარგი არის?
1: კარგად ისმის, დიახ, დიახ, გისმენთ.
0: რუსეთი არაფერს არ დაგვიბრუნებს, ეს არის ილუზია. ხალხის ილუზია. რუსეთი არაფერს დამბრუნებელი არ არის. რუსეთი არის ცნობილი ოკუპანტი. სტალინს ვერ დაუნახეს ტიკეთეს, ეგა ეგაცო. თბილი შეჭირა და ცოდახალში ციხეში ჩაუწევს თბილი. რა უნდა და სტალინს ტიკეთზე მოკარო? სამთა კავშირის გმირი იყო. რუსეთი არის დაუნახავი. რა ტიკეთეს უნდა გაუკეთო? ვერ ხედავ აფლის იმას ტიკეთეს, როგორია?
1: გამოსავალს რა შეხედავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით? დიდი მადლობა, გაითიშაო, მანიშნებენ 557-98-95-98. პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ. ზარია კვლავ, გამარჯობა.
2: ალო, შეიძლება?
1: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ხო. თქვენ წაღარ აბზანეთ.
1: დიახ.
2: პატრონელია.
1: დიახ, დიახ.
2: რა თურქეთმა წაგვანცავა რაღაცები?
1: დიახ, დიახ.
2: ოჯონი გიზებრო თანიკა აფხაზე პირაკია აზერბაიჯანზე და სომხეთზე მაგაზე ხმას არ აინაგებს მეორე
1: ხო აი მეც მაგას ვამბობდი პრინციპში რომ გავაწლები და სოხუმზე და ცხინვალზეც აღარ ამოიღებს ხმას არავინ და დრო არ დავკარგოთ სასწრაფოდ ვიმოქმედოთ თქო ამის თქმა მინდოდა უბრალოდ
2: ხო ეხლა მისმენთ კიდე მისმენთ
1: დიახ, დიახ, ეთერში ხართ, განაგზეთ.
2: თვითონ თურქეთში ყველა ვინც არის ხელმძღვანელი დაწყებული პრეზიდენტი და ბოლომდე სულ ყველა ქართველია. გასაგებია.
1: თურქეთში?
2: დიახ, თურქეთში. თურქეთსა ქვია თური. თურები, თურები არიან, ეგერ როგორ თურები ისე ეპარავდნენ მომთაბარე ტომიან. ეგენი აღარ არიან უკვე. თითქმის გაწყვეტენ. რო წავიდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, აა ქვია რუანდას იქა, იმას ვერი ადგილზე შეიწოვეს ისინი ბულგარეთში.
1: რატომ ამით რისი თქმაგნებავთ ეს გავიგეთ.
2: დაჩვენება თურქეთი აღარ არიან.
1: გავიგე, რისი თქმაგნებავთ ამით?
2: აღარ არიან. ქართველები შეგან მარცხი წაში.

0: მოდი, ნოვაგირებთ ხოლმე ხანსან. ერდოღანი სახლში ლაპარაკობს სუფთად ქართულად. ყოველ დღე.
1: ჩვენ ეს არ ვიცით სუსტად.
0: დიახ, მე ვიცი და იმიტომ გავულები. დავით ოღლი, ჩოვაში ოღლი, ესე იგი, სუფთა ქართველები არიან, ახლა ოპოზიცია მიჩაყავს. ეგენი ქართველები არიან. უმეტესო, სხვა არავინ არ გამოდის. ისე როგორც, რა ქვია, ეგვიპტეში, ეგვიპტეში კოპტები ცხოვრობენ დაახლოებით 15%.
1: დიახ.
0: გამალაბდები, ასე იქიდან იყო ზუსტად, მარტო იქიდან ისევე ხარ. მეტი არავინ არ იცოს.
1: მადლობა, ჩემო ბატონო, რომ დაგვირეკეთ და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო კურსს? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. შეგახსენებთ, რომ ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ გავრცელდა პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ ევროპის მხარეს ვართ, ევროპის ნაწილი ვართ, მაგრამ ჩვენთან აქციების დაშლას რომ აკრიტიკებენო, კოპენჰაგენში რომ დაარბიეს აქცია, იმას რატომ არ აკრიტიკებს სათანადოდო? ეს არის მოკლედ მთელი შინაარსი, მოკლედ რომ ვთქვათ ამ ყველაფრის. ამ დროს კი მონღოლეთისკენ, ირანისკენ, კენიისკენ, არაბთა გაერთიანებული საამიროებისკენ მიიწევს ჩვენი ქვეყანა მთელი ძალებით და შორდება სხვა ქვეყნებს. ეს მოგწონთ თუ არა და ამ ფონზე რას ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხზე? რა ნაბიჯებია აქ საჭირო, რომ თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიზნით დაიწყოს რაიმე მოქმედება? ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, შინე, როგორ ახარ, ლაბორ?
1: არა მიშავს, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: მე ერთი ჩემპიონი.
1: დიახ.
2: ესე იგი, მომიწმინე თემი აზრი ასეთია. ის ქვეყნები, რომლებიც მასონების გავლენის ქვეშ არიან, მასონების გეგმის მოქმედებენ, ყველა კაცობრიობის კრად მიმართულია ლეპირადა. ეს ჩემი პირადი აზრია. ხოლო ის ქვეყნები, რომლებიც მასონების გეგმის არ მორჩილებიან, ისინი არ არიან კაცობრიობის მტრები. აქედან გამომდინარე, რუსეთთან დიალოგი აუცილებელია. რუსეთ პუტინს ეპრტის 50 ქვეყანა, ევროპის 50 თუ არა მეტი. რა დაარქვით, რა? ისი რატო ვერ დააქმეს ვერაფერი? იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ქვეყანაა. და ღმერთი არ დაუშვებს, მართლმადიდებლობის ამოძირკავს. აქ რო შემოდიან და ბევრს როიტან, არ დალობენ ენის რუსეთი და რის დამპრობელია რუსეთი? მაშინ თურქეთი დამპრობელია. ყველა ის ქვეყნები ინფიცირდება საქართველოს ყველა დამწყებია. რატო დაგიფართ იმ ქვეყნებში? ლუინდი, ლუინდი თურქეთობაში. აქედან გამომდინარე, რუსეთმა პუტინმა დაამყარა კავშირები დიდ ქვეყნებთან და ძალიან კარგი აეხლა აღდგეს თურქეთობა რუსეთთან. შედავს ქვედალოცინებო თვითონ თემასაზე აღიარება.
1: მადლობთ, ქალბატონო. დიდი მადლობა. გავიგეთ მთელი თავარი სათქმელი თქვენი გამოსვლისა. 557-48-55-88. კიდევ ერთხელ ვიტყვი მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ჩვენი მიზანი კი არ უნდა იყოს, რომ რომელიღაცა უცხო ქვეყნების ინტერესები საქართველოში გავატაროთ. არც ამისკენ უნდა ისწრაფოდეს, არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია და არავინ საერთოდ. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ქართული ინტერესები გავიტანოთ ყველგან, მთელს მსოფლიოში, ყველა ქვეყანაში. სუვერენიტეტი გვინდა, თვითმყოფადობა გვინდა, მაგრამ ამავდროულად მტრობა და იზოლაცია არ გვსურს არც ერთ ქვეყანასთან. აი ამ გზას თუ აირჩევს ხელისუფლება ნებისმიერი მომავალი თუ მოქმედი, ჩემთვის ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი. ამავდროულად, როგორ აფასებთ იმას, რომ საქართველო უფრო და უფრო მეტად უახლოვდება ირანს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, მონღოლეთს და მსგავსი ტიპის ქვეყნებს? რა არის თქვენი სათქმელი ამასთან დაკავშირებით და შორდებით სხვა ქვეყნებს სამაგიეროდ? ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
3: ოგურში სტუდია?
1: ეთერში ხართ, ეთერში. დიახ, გამარჯობა.
3: ეს საუბრობთ ხმა და
1: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ საუბარი. გისმენთ.
3: მადლობა.
1: დიახ.
3: გადაგვიშიდებით.
1: გამარჯობა.
3: ეხლა ვინც ვიზაც იმ ევროპაში არის
1: ხო ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ძალიან ხარვეზები იქნება და განაგრძეთ
3: ხო განაგრძეთ

0: გამორთული. არ არის გამორთული, ბოლომდე გაუთი შეთხმა.
1: გამორთული არის გამორთული.
0: Ну, брундеба ეთერში ხმა და რა გაეწყობა ეს ხარვეზია უკვე. კიდევ ერთხელ დარეკეთ ბოდის გიხდით, ახლა ჩვენი კავშირი გაწყდა მანიშნებენ, როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას. გამარჯობა ზარია.
1: გამარჯობა გენოსო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, აი ბრუნდება უდნა.
1: გამორთულია და.
0: დიახ. დიახ.
1: გამორთულია.
0: კეთილი, დაიწყეთ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: მე აფხაზეთიდან გახლავარ. ხოდა ყველა მოვლენე რაც ბოლო 30-35 წელი ელი ხდებოდა აფხაზეთში ყველაფრის საქმის კურსი ვარ.
0: დიახ.
1: როდესაც სეპარატისტები მოიწვიეს ჩრდილოეთ კავკასიელები სადა რომლებიც განლათესებულები იყვნენ ესერი სპორტულ ბაზაზე მაშინ ჩვენ აფხაზეთში რომ ომი აგვეცილებია მიტინგები დაიწყეთ ყოველ დღეს ომში ქონს მოედანზე 5000-დან 10000-ამდე კაცი მე ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდით
0: მაგ
1: იმ პერიოდში ჩვენ ხდებოდა არზინბას ხელისუფლება. აქ შეოდნენ შევარდაღის მარიონეტები, პუტშისტები და მათთანაც ხდებოდა საუბარი და ჩვენ ქართველები აფხაზეთისა ყველაფერს ვაკაცებთ იმისათვის, რომ სამხედრო დაპირისტურება არ მომხდარიყო. ერთხელ არზინბა თხოვა შეხვედრა და ჩვენ შევხვდით კომიტეტის წევრები. არზინბას შემოყვა თამარ ნადერეიშვილი და გვეკითხება: თქვენი მოთხოვნებიო, მე უთხარი მიეცეთ პოლიტიკური შეფასება რაც საქართველოში ხდება. არზინბა იყო უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარე. არზინბა თქვა სიამოვნებით, მაგრამ ჩვენთვის აფხაზური ხალხისთვის ამ საკითხის დაკეთება უზენაეს საბჭოში არაეთიკური იქნება. ქართულმა მხარემ გამოწიო საკითხი და ჩვენ ხალხს დაკითხეთ. თამარ ზადერეიშვილი ჩვენ წინ იჯდა. ბატონო თამარ მეფე თამაზმა საქმობის ნიშნა თავი დამიქრია, მაგრამ გააგზელა გილი ლომინაძეს და ავთო იოსელიანის დავალების შესრულება, რომელიც შევარდაძის განისი იმართებოდნენ. შემდგომში ამათმა დეპუტატთა ნაწილი აფხაზეთის იმას ეგრეთ სინოპის ბაზაზე გაიყვანა, სადაც სამხედრო, სადაც იყო სამთავრობო რეზიდენცია და იქიდან აგრძელდება თავიანთ დესტრუქციულ სამგანყოფოს. რომელმაც აფხაზეთის ომამდე მიიყვანა.
0: ჩემო ბატონო,
1: ერთი საერთო
0: გესმით ჩემი ხმა?
1: კომიტეტში
0: უკაცრავად მომისმინეთ ერთი წუთით. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, იქნებ დასასრულისკენ წახვიდეთ. მე ვაანალიზებ რომ თქვენ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდით ახლა, მაგრამ დრო ცოტა გვაქვს, დაასრულეთ, გთხოვთ.
1: ორი წუთი მოვწერე.
0: ორი წუთი ბევრია. დიახ. დაასრულეთ, მოკლედ გისმენთ.
1: აფხაზი მეომრები მოვიდა და ვიდით საქმე მიდის ომისკენ, ჩვენ ომი არ გვინდა. ჩვენ პოლიტიკოსებმა უამრებ მათ მოა ჩვენ შევხვდით აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული კი არა, ის იყო სეპარატისტული ორგანიზაცია სამბას. სერგეი სამბას ვეუბნები. საქმე ომისკენ მიდის. მოდით ჩვენ აფხაზები ქართველები და ყველა მცხოვრების ოხუმელებისა შევიკრიბოთ და გავჩავატოთ ერთი მიტინგი და დავგმოთ.
0: რა გიბასუხეს რა?
1: მანქვა ომია ვირო მოთო. და საქმე მიიყვანეს ომას. ასე რომ ჩვენ ქართველები აფხაზების წინაშე, ქართველების წინაშე

0: სრული აცილებიანი მოსახლეობის ასე ვარ მართალი, მაგრამ შევარდნაზე ყველაფერი მოახერხა. აფხაზურ ქართულ რაისი გაგრძელებაცა დღეს უკრაინაში.
1: დიდი მადლობა უკრაინას ვეღარ გადავწუდებით, დრო გვაქვს ძალიან ცოტა. მე იმიტომ არ შეგაწყვეტინეთ, რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები მოყევით ახლა პირდაპირ ეთერში და მინდოდა რომ თქვენი მონაყოლი ერთგვარად ისტორიას დარჩეს, იმიტომ რომ ამ გადაცემის ჩანაწერი ინტერნეტში განთავსდება და ბევრ ადამიანს დამატებით ექნება კიდევ შესაძლებლობა რომ მოისმინოს და ნახოს გარდა ტელემაყურებლისა და რადიომსმენელისა. ჩვენ თემას უბრუნდებით, როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელ საგარეო კურსს და საერთოდ როგორ აფასებთ საგარეო საქმეთა მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის და ყველა იმ ადამიანის განცხადებებს და მოქმედებებს, რომლებიც საგარეო კურსზე არიან პასუხისმგებლები და რა უნდა შეიცვალოს. გისმენთ?
0: მოგესალმებით, ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: ბატონო, თქვენ ახლა ჩვენი ახალგაზრდა კაცი გზანდობით.
1: მადლობთ.
0: კარგად მიყავთ ეს ინტერაქტივი და ყველაფერი. აი ეს საკუთარი თქვენი ადრე გამოთქვით, აბერეთ, თქვენ ადრე გზანდებით. აი ობიექტური იქნება, ობიექტური ჩვენს მოგიშნოთ ახლა. აი მოცემულ მომენტში ახლა ალტერნატივას რა გქავაზობთ ახლა? დემოკრატიული საქართველოს 4-ის ხელისუფლება რომ მართავს ამ ქვეყანას, აი ვის ხედავთ ალტერნატივას? ვინმა მოვიდეს ეს ქვეყანა, ვინმა გამართოს ისე რომ აი რაღაცა გამოსვლელები აქ აპოკალიფსებს ხატავენ და გარეთ რომ გაიხედავ საჩი გაიხედავ ყოველ საღამოს, ყოველ საღამოს აი საჩინო პოლიტიკიდან გამომდინარეა ეს. დღეს შეიძლება გვხვდება ქვეყანაში ამას ყოველ აი ჩუქი სეკვიდი მინუსი თავქია დღე რამე ვიკვირა ამა ვერაფიქსირებს ადამიანი ქირა რაღაცა ისე მიდის ყველაფერი დრო რომ ვერაფიქსირებდა აი ვინ შექმნა ეს გამოიტანა ეს ყველაფერი აქამდე ქონია და გაიხედა გარდა კოსმოსური მაქანები დადეს ეს ხალხი საღამოთი უკაცრავად კაფე და რესტორანი კი არა დაბეგალი უკაცრავია გადატენილია ყველაფერს ადგილს ვერიტოვი და ვიღაცები აპოტალის ხატავი ამას უჭირს, იმას უჭირს, არავის არაფერი არ უჭირს. ისეთ ხელი გადაეულდა, რომ არავის არაფერი არ უჭირს. უნდა შრომა უნდა, მაგრამ შრომა გადაჩეულია ხალხი. და რა შეიძლება საგარეო პოლიტიკა გადაეულდა? თუ ერთი წუთი მე წარწაგავ.
1: ერთი წუთი ბევრია, დრო გვეწურება.
0: არჩა, არა, არჩა, ნახევარი წუთი, არჩა, ან გარედან ჩვენ. აი ფასადში როგორი არჩა, ან როგორი მუშაობ და რა ცდილო, რა საკეთეთ? რამე მართულებები ეხლა? იქ ეგვიპტელებთან თუ არაბებთან ემირატებთან ვიღაცა რაღაც კონტაქტს გამტარებს რაღაცა 6 მილიარდია შემოთან დახარჯოთ დღეს ყველა ქვეყნები ასია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სამწუხაროდ მე პასუხისთვის დრო აღარ მაქვს, წამები დარჩა ეთერის დასრულებამდე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე. დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადად ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
3: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოღწინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, კარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ ასითა, რახელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა მიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლ მისარკმელი. ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადაღრილის დასაღრილის ალვად მაცია. არავით არის ხო ასამშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია. დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორც გინდა ჰარმონიზირებული სამყაროს შექმნის. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მართად ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
0: რეჟისორები სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია, ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
4: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწყდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
0: მწერალი, დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი, ფრაგმენტი სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
5: როდის ხდები პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ, ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მახინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ესო ხერი, რომ კანიონად გინდა აიდღესო სახიდან. მაგრამ აი რომ აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში.
6: სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ?
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
7: ზეოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ფრთები დაიფარე ამას ველედრები, დაანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი, ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წყებრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკულ მძიმე როკ ჯგუფ ვან ჰალენზე მოგითხრობთ. ვან ჰალენი 1972 წელს კალიფორნიაში ჩამოყალიბდა. მასში შედიოდნენ გიტარისტი ედი ვან ჰალენი, ვოკალისტი დევიდ ლი როთი, დრამერი ალექს ვან ჰალენი და ბასისტი მაიკლ ენტონი. 1978 წელს სადებიუტო ალბომმა ვან ჰალენ გამოსვლისთანავე ბილბორდის პოპ მუსიკის ჩარტებში 19 ადგილი დაიკავა და ამერიკაში 10 მილიონზე მეტ

1992 წლისთვის ჯგუფმა გამოუშვა კიდევ 4 ალბომი: One Halen 2, Women and Children First, Fair Warning და Driver Down. ყველა მათგანი სერტიფიცირებულია მრავალგზის პლატინით. The Album, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, მარტო ამერიკაში 10 მილიონი ასლი გაიყიდა, ხოლო მასში შესული ჰიტი Jump იყო ჯგუფის ერთადერთი ამერიკის ნომერ 1 სინგლი. 1995 წელს როტმა დატოვა ჯგუფის სოლო კარიერის დასაწყებად. იგი შეცვალა სემი ჰაგარმა. ჰაგართან ერთად ჯგუფმა გამოუშვა 4 ამერიკაში ნომერ 1 მრავალგზის პლატინის ალბომი.

ჯგუფმა გაყიდა 56 მილიონი ალბომი შტატებში და 80 მილიონზე მეტი მსოფლიოში, რაც მათ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვა ჯგუფად აქცევს. ვან ჰალენმა შექმნა 13 ნომერ პირველი ჰიტი ბილბორდის მეინსტრიმ როკის ჩარტში. VH1-ის ყველა დროის ტოპ 100 ჰარდ როკის შემსრულებლების სიაში ჯგუფმა მე7 ადგილი დაიკავა. 2007 წელს კი შევიდა როკენროლის დიდების დარბაზში. ვან ჰალენი 2020 წელს დაიშალა.

0: შემდეგაც კი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილმად აღიარებული. მაყურებელთა უმრავლესობას ის რამდენჯერმე მაინც აქვს ნანახი. ჯეიმს კამერონის ეს შედევრი უკვე კლასიკადაა აღიარებული. მისი ერთგული მაყურებელი კი იმ საინტერესო ფაქტებს გაეცნობა, რომლებიც ლეგენდარული ფილმის შესახებ დღემდე ცნობილი არ იყო. ჯეკ დოუსონის როლზე ბევრი ვარსკვლავი მოიაზრებოდა. მათ შორის იყვნენ ბრედ პიტი, ტომ კრუზი, კრისტიან ბეილი, მაკალეი კალკინი და მეთიუ მაკონაჰი. თუმცა საბოლოოდ როლი იმჟამად ნაკლებად ცნობილმა ლეონარდო დიკაპრიომ მიიღო. როუზის როლზე პირველი არჩევანი არც ქეით უინსლეტი ყოფილა. მადონა, შერონ სთოუნი, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ ფელტროუ, უმა თურმანი და ვაინონა რაიდერი. ეს სწორედ იმ მსახიობთა შთამბეჭდავი ჩამონათვალია, რომლებიც შესაძლოა როუზის როლში გვეხილა. თუმცა ქეით უინსლეტი მათ შორის ყველაზე მიზანდასახული აღმოჩნდა. ის თითქმის ყოველდღე ურეკავდა რეჟისორს და არწმუნებდა, რომ როუზი სწორედ მას უნდა განესახიერებინა. დღესდღეობით მსახიობი ამ ფაქტს უარყოფს, თუმცა იხსენებს, რომ ერთხელ მართლაც გაუგზავნა ვარდები კამერონს წარწერით შენი როუზისაგან. ფილმი გემზე ძვირი დაჯდა. ფილმის ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარი იყო. იგი ყველაზე ძვირად ღირებული ფილმია იმ დროისთვის. თავის დროზე გემის აგება კი 7 მილიონ 500 ათასი დოლარი დაჯდა, რაც დღევანდელ 150 მილიონს უდრის. თავდაპირველი სცენარის მიხედვით როუ საქმროსთვის ქუსლი უნდა ჩაერტყა. თუმცა მთავარი როლის შემსრულებელმა ქეით უინსლეტმა რეჟისორ შესთავაზა, რომ ჩარტყმის მაგივრად პარტნიორისთვის შეეფურთხებინა. საბოლოოდ სწორედ ასე მოიქცნენ. 2:40. სწორედ ეს დრო დასჭირდა 1912 წელს გემს ჩასაძირად და სწორედ ეს არის ის ხანგრძლივობა, რომელიც ფილმს სხვა სცენების გამოკლებით ეკნებოდა. ჯეიმს კამერონს არ სურდა, რომ ფილმში მუსიკა გამოეყენებინა, თუმცა კომპოზიტორმა ჯეიმს ჰორნერმა სელენ დიონთან ერთად სიმღერა მაინც ჩაწერა და ჩანაწერი რეჟისორს გაუგზავნა. სავარაუდოდ ჩანაწერმა კამერონზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან ის ფილმშიც აჟღერდა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კინოჰიტია. როგორც ცნობილია, 1995 წელს ფილმის რეჟისორი ჯეიმს კამერონი 12-ჯერ დაეშვა ოკეანის სიღრმეში, რათა რეალური ტიტანიკის ნარჩენები ენახა. სწორედ მაშინ გაანალიზა, რომ მას შეცდომის დაშვების უფლება არ ჰქონდა და პასუხისმგებელი იყო ყოველი ადამიანის ხსოვნის წინაშე, ვინც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. პორტრეტის ეპიზოდის ცნობილი სცენა პირველივე დღეს გადაიღეს, რადგან რეჟისორს სურდა რეაქციები მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო და ის დაძაბულობა, რაც ერთმანეთის მიმართ უცნობ მსახიობებს ექნებოდათ, ფილმის პერსონაჟებსაც ქონოდათ. თუმცა ცნობილია ის ფაქტიც, რომ გადაღების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ქეითმა ლეოს საკუთარი მკერდი აჩვენა და ასე შეეცადა დამატებითი დაძაბულობა შეექმნა. ფილმის რეჟისორს სურდა, რომ ყველა პერსონაჟი გამოგონილი ყოფილიყო, თუმცა სცენარის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გემზე ნამდვილად არსებობდა მგზავრი, სახელად ჯეკ დოუსონი. დაეტეოდა თუ არა ჯეკი მოტივტივე ხის ნაფოტზე? ფილმის ფანატები დღემდე დაობენ იმ საკითხზე, რომ ჯეკის გადარჩენა სრულებით შესაძლებელი იყო. ავსტრალიელმა გოგონებმა ამის დასამტკიცებლად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. რეჟისორს კი ამ ყველაფერზე მარტივი პასუხი აქვს. სცენარის 157 გვერდზე წერია, რომ ჯეკი კვდება. ეს ისტორია დანაკარგზეა და თუ კი ჯეკი ცოცხალი დარჩებოდა, მაშინ სულ სხვანაირ ფილმს მივიღებდით.
1: No matter what happens.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ათასცხრაასოცდაათი წლის ნოემბერში ჯოლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი ხელუხლებლად იყო დარჩენილი. ჯოლაბელმა აღნიშნულის შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოჩნდა. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა-ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. ამაზონის ტროპიკული ტყეების ლანდშაფტის შესწავლისას მეცნიერებმა აღმოაჩინეს უამრავი, ეგრეთ წოდებული გეოგლიფი, ანუ მიწაზე გამოსახული გეომეტრიული ან ფიგურული გამოსახულება, რომელთა სიგრძე 4 მეტრზე მეტია. ამის შემდეგ სპეციალისტებმა ბრაზილიისა და ბოლივიის ჩრდილოეთ ნაწილებში 450 გეოგლიფი აღმოაჩინეს. უძველესი გეოგლიფები 3000-3500 წლისაა. სავარაუდოდ ეს ნაგებობები საერთო შეხვედრებისა და რიტუალების ჩატარებისათვის იყო განკუთვნილი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ხსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. 2003 წელს ამერიკის ფედერალურმა ბიურომ FBI-მ საფონდო ბირჟაზე ვინმე ენდრიუ კარლსინი დააკავა. მან კუთვნილი $800,000-დან შეძლო და ორი კვირის განმავლობაში $350 მილიონი გამოიმუშავა, რის გამოც 126 ძალიან სარისკო გარიგება დადო. დაკავების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ინფორმაციას მომავლიდან ფლობდა და 2256 წლიდან დროის მანქანით დაბრუნდა. დაპატიმრებიდან მალევე უცნობმა ადამიანმა მის გასათავისუფლებლად $1 მილიონი გადაიხადა, რის შემდეგაც კარლსინი უკვალოდ გაქრა. პატარა ბიჭს ანდრია რუზოს ბაბუა ხშირად უყვებოდა ლეგენდას მდუღარე მდინარეზე ამაზონის დაბლობში, რომელსაც მსხვერპლს წირავდნენ. ბიჭი ამ მდინარის აღმოჩენაზე ოცნებობდა და როდესაც წამოიზარდა გეოლოგი გახდა. 2011 წელს მან მართლაც აღმოაჩინა მდინარე, რომლის ტემპერატურა 86 გრადუს ცელსიუსია. წყლის მაღალი ტემპერატურის ამოუცნობის საიდუმლოება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ უახლოესი ვულკანი მისგან 700 კილომეტრის სიახლოვეშია. უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილას ჩნდება უცნაური გამოსახულებები პურისყანებში, რომელიც მხოლოდ ვერტმფრენიდან ჩანს. ყველა გამოსახულება შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელსაც გაშიფრა ესაჭიროება. თუ როგორ ჩნდება ეს გასაოცარი ფორმები, რომელიც აშკარად ხელოვნურადაა გაკეთებული, ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს უბრალო ხუმრობის ნაწილია. ზოგის აზრით კი ეს ზეციურ ან უცხოპლანეტურ ხელს უკავშირდება.

უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროს არსებობდა. ის ევროპის უგრძეს მდინარეზე, დუნაიზეა გაშენებული. ორ ნაპირზე არსებული ქალაქები ბუდა და პეშტი 1872 წელს გაერთიანდა. თანამედროვე ბუდაპეშტმა როგორც საიმპერატორო ქალაქმა თავისი ბრწყინვალება შეინარჩუნა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტის

დუნაიზე გადებული სეჩენის ჯაჭვის ხიდია, რომელიც ქალაქის ორ ნაწილს ერთმანეთთან აკავშირებს. ის ინგლისელმა არქიტექტორმა უოლტერ კლარკმა 1849 წელს დააპროექტა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხიდი ქალაქელების შემოწირულობებით აღადგინეს. კონსტრუქციის სიგრძე 380, ხოლო სიგანე 14.8 მეტრია. სეჩენის ხიდიდან ბუდაპეშტის ულამაზესი ხედი იშლება, საიდანაც უამრავი საოცარი ფოტოს გადაღება შეგიძლიათ. ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი ბუდაპეშტში წმინდა სტეფანეს ბაზილიკაა და მისი სიმაღლე 96 მეტრია. ეს მონუმენტური ტაძარი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შენდებოდა და მხოლოდ 1905 წელს ეკურთხა. შენობას გუმბათოვანი დარბაზი, გვერდებზე ორი სიმეტრიული სამრეკლო და დიდი თაღოვანი ცენტრალური შესასვლელი აქვს, რომელიც წარწერებით და სვეტებითაა გაფორმებული. შიგნით არის წმინდა სტეფანეს ნაწილები, რომელსაც ყველა უნგრელი პატივს მიაგებს. ასევე ბუდაპეშტში ჩასულმა ყველა ტურისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს გრანდიოზული მათიაშის ტაძარი და ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სინაგოგა. ბუდაპეშტის ბუნებრივი მშვენება დუნაიში მდებარე მარგარეტის კუნძულია. სხვაგვარად მას კურდღლის კუნძულსაც უწოდებენ. ლეგენდის თანახმად მეფე ბელა მეოთხე ლოცვით მიმართა ღმერთს, რათა მას თათარ მონღოლებთან გამკლავებაში დახმარებოდა, ხოლო სანაცვლოდ დაპირდა, რომ ქალიშვილს მარგარიტას მონაზვნა დაჩუქებდა. ღმერთი დაეხმარა მეფეს და გოგონა დომინიკის მონასტერში, კურდღლის კუნძულზე წავიდა. გარდაცვალების შემდეგ მარგარეტი წმინდანად შერაცხეს და კუნძულმა მისი სახელი მიიღო. თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც გმირთა მოედანზე 1906 წელს გაიხსნა და იქ ცნობილ მხატვართა უდიდესი კოლექციაა გამოფენილი. მათ შორის რაფაელის, და ვინჩის, მონეს, გოიას, ველასკესის, რუბენსის, ელ გრეკოს შემოქმედება. ასევე მუზეუმში გვხვდება ძველი ეგვიპტისა და ანტიკური კულტურის ნიმუშები.

თუ ბუდაპეშტში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ უნგრეთის ეროვნულ გალერეას. მუზეუმი ბუდას ციხის სამეფო სასახლის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გალერეაში 100,000-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშია წარმოდგენილი. ქვეყნის სავიზიტო ბარათია უნგრეთის პარლამენტის შენობა. პარლამენტის შენობა ნამდვილი არქიტექტურული შედევრია, რომელიც დუნაის მარჯვენა სანაპიროს ამშვენებს. მის ფასადს მრავალი თაღი და კოშკურა ამყოფს. მისი ინტერიერი მდიდრული და გრანდიოზულია. უნგრეთის პარლამენტის შენობა ტურისტების მიერ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ადგილია. ბუდაპეშტის თანამედროვე ისტორიული ძეგლებიდან აღსანიშნავია დუნაის სანაპიროს ფეხსაცმელები. ის მეორე მსოფლიო ომის დროს სანაპიროზე დახვრეტილი ებრაელების ორიგინალური და ამაღელვებელი მემორიალია. იმჟამინდელმა უნგრელმა ნაცისტებმა ამ ადგილას უამრავი ადამიანის სიკვდილით დასაჯეს. ფეხსაცმლებს ახდევინებდნენ და დახვრეტილთა გვამებს მდინარეში ყრიდნენ, რათა საფლავების გათხრა აღარ დასჭირვებოდათ. დარჩენილ ფეხსაცმელებს კი ყიდნენ ან საკუთარი საჭიროებისთვის იყენებდნენ. ქვის ტროტუარზე ბევრი ფეხსაცმლის უამრავი თუჯი სასლია, მათ შორის ბავშვების. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალი ლამაზი და გრანდიოზული დასასვენებელი ადგილია. მათ შორის ვაროშლიგეტის პარკი გამოირჩევა. კეთილმოწყობილი პარკი ყოფილ სანადირო და საძოვრების ადგილზე 18 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. ეს ადგილი ბუდაპეშტის მოსახლეობაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. პარკში რამდენიმე ათასი ხე იზრდება. აქ გაშენებულია ხელოვნური ტბები და არხები. ტერიტორიაზე არის ზოოლოგიური და ბოტანიკური ბაღები. აგრეთვე რამდენიმე პოპულარული ატრაქციონი. ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს სეჩენი საბანო, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდი საცურაო კომპლექსია. ის 1913 წელს გაიხსნა. ცხელი და ცივი სამკურნალო წყლები 1200 მეტრზე მეტი სიღრმიდან ამოდის. სამკურნალო წყალში ბანაობის გარდა სეჩენის კომპლექსი უამრავ დამატებით მომსახურებას გთავაზობთ, მათ შორის საუნას, წყლის აერობიკასა და სპორტულ დარბაზებს.

უნგრული სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული კერძი გულიაშია, რომლის მთავარი შემადგენელი ხორცი, ხახვი და პაპრიკაა. დანარჩენი მზარეულების ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლეჩო უნგრელებისთვის კონსერვირებული ბოსტნეული კი არა, დამოუკიდებელი კერძია. მისი საიდუმლო კი სუბუქად შებოლილ ღორის ძეხვშია. გარდა ამისა, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხორცის ასორტი ფატანიეროში, რომელიც ნაკვერჩხალზე იწვება და სტუმარს ხის გობზე მიერთმევა. თუ ტკბილეული გიყვართ, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პალასინტა, უნგრული ბლინები, რომელსაც ჯემთან ერთად მიირთმევენ. უნგრული სამზარეულო ნამდვილად გასიამოვნებთ. თავარია მისმა უჩვეულო და რთულმა სახელწოდებებმა არ დაგაბნიოთ.

ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმრო ამ ტიტულისთვის იბზვის. მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელს გამოუვიდა ეს, რომელიც ლასოგაში მდებარეობს. შეძლო გინესის რეკორდების წიგნში შესულიყო. გარდა 8108 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბი და ბიზნეს ცენტრი აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო სოფლიოში.

ყველაზე დიდი ინდუსური ტაძარი. ახშარდა მის ტაძარი, დელიში არა მხოლოდ ტაძარია, არამედ მემორიალიცაა. იგი 100 მეტრზე მეტი სიგრძისაა და 224 სვეტი ამშვენებს. ტაძარში 20000-ზე მეტი ქანდაკებაა. კომპლექსი კი ტბითაა გარშემორტყმული.

ყველაზე დიდი караვი. караვის სახელად ხანშატირი. ყაზახეთში მდებარეობს ნუურ სულთან. მისი სიმაღლე 150 მეტრს აღწევს, მაგრამ ეს ყველაზე გასაოცარი არ არის შენობაში. караვს ლითონის საყრდენები აქვს, რომელზედაც სპეციალური საფარია გადაჭიმული, იმისთვის რომ შიგნით ტემპერატურა ყოველთვის კომფორტული იყოს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 10 საუკეთესო ფეხბურთელს. Andres Iniesta, ესპანელი ფეხბურთელი, ესპანეთის ნაკრებისა და იაპონიის საფეხბურთო კლუბ Vissel Kobe-ს ნახევარმცველი. კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა ესპანურ კლუბ Barcelona-ში. Iniesta ითვლება მისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშედ და ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარმცველად მსოფლიოში. კარიერა 2003 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. 730 თამაში, 61 გოლი, 157 საგოლე გადაცემა. Franz Beckenbauer, გერმანელი ფეხბურთელი, წვრთნელი და მენეჯერი, არისტოკრატული თამაშის სტილის გამო შეარქვეს იმპერატორი. ბევრის მიერ მიიჩნევა ყველა დროის საუკეთესო გერმანელ ფეხბურთელად. ფრანცმა თამაში ნახევარმცველად დაიწყო, შემდეგ კი მცველის პოზიციაზე გადაინაცვლა. კარიერა 1965 წელს დაიწყო და 1981 წელს დაასრულა. 670 თამაში, 93 გოლი, 71 საგოლე გადაცემა. Ronaldinho Gaucho, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი, თამაშობდა შემტევი ნახევარმცველისა და თავდამსხმელის პოზიციაზე. ამჟამად ესპანურ კლუბ Barcelona-ს ელჩია. უკანასკნელად კი თამაშობდა ბრაზილიურ Fluminense-ში. ის გახლავთ FIFA-ს საუკეთესო ფეხბურთელი და 2005 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი. კარიერა 1998 წელს დაიწყო და 2014 წლამდე თამაშობდა. სათამაშო კარიერის განმავლობაში 695 თამაში, 266 გოლი და 183 საგოლე გადაცემა. Ronaldo Luis Nazario de Lima, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი. ფეხბურთის სპეციალისტებისა და გულშემატკივრების მიერ მიიჩნევა მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. ბრაზილიელს ორჯერ აქვს მოგებული ოქროს ბურთი 1997 და 2002 წლებში. მან კარიერა 1993 წელს დაიწყო და 2010 წელს დაასრულა. სულ 608 თამაში, 401 გოლი და 98 საგოლე გადაცემა. Zinedine Zidane, ფრანგი ყოფილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. 2016 წლიდან 2018 წლის ივნისამდე წვრთნიდა მადრიდის რეალს, რომელსაც სამჯერ ზედიზე უეფას ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მასში 2001 წელს რეალ მადრიდმა იუვენტუსს 69 მილიონი ევრო გადაუხადა. კარიერა 1999 წელს დაიწყო და 2006 წელს დაასრულა. 814 თამაში, 160 გოლი, 223 საგოლე გადაცემა. Johan Cruyffი, ჰოლანდიელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი, სამგზის ოქროს ბურთის მფლობელი. საფეხბურთო კარიერა დაიწყო ჰოლანდიურ Ajax-ში, სადაც 8-ჯერ გახდა ჰოლანდიის ჩემპიონი. 3-ჯერ კი ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. 1973 წელს გადავიდა ესპანურ Barcelona-ში და სადებიუტო სეზონშივე ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 1984 წელს სათამაშო კარიერის დასრულების შემდეგ კრუიფი მწვრთნელი გახდა და წარმატებები მოიპოვა Ajax-სა და Barcelona-ში მუშაობით. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის ვერსიით კრუიფი საუკუნის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. კარიერის განმავლობაში 711 თამაში, 405 გოლი და 198 საგოლე გადაცემა. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც ამჟამად იუვენტუსში ასპარეზობს. Ronaldo ასევე პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების წევრი და კაპიტანია. მოგებული აქვს 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი 5-ჯერ. კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. სულ 918 თამაში, 634 გოლი, 211 საგოლე გადაცემა. Diego Armando Maradona, არგენტინელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. ფეხბურთის ექსპერტები, ფეხბურთელები და გულშემატკივრები მიიჩნევენ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. პელესთან ერთად მოიგო FIFA-ს საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი. არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ჩაატარა 91 მატჩი და გაიტანა 34 გოლი. Maradona ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ორჯერ დაამყარა მსოფლიოს სატრანსფერო რეკორდი. კარიერა 1991 წელს დაიწყო და 1997 წელს დაასრულა. 704 თამაში, 360 გოლი, 257 საგოლე გადაცემა. Edson Arantes Pele, ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც მრავალი სპეციალისტის ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად.
ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად პელეს საუკეთესო საჩემპიონო ბომბარდირია. სულ მას 760 გოლი აქვს გატანილი და 820 თამაში აქვს ჩატარებული. ფეხბურთში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის თავის მშობლიურ ბრაზილიაში პელე ეროვნულ გმირად მიიჩნევა. კარიერა 1957 წელს დაიწყო და 1966 წელს დაასრულა. ლიონელ მესი, არგენტინელი ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობს ბარსელონასა და არგენტინის ნაკრებში თავდამსხმელის პოზიციაზე. გარდა არგენტინისა, მას აქვს ესპანეთის მოქალაქეობაც, რომელიც მას ევროპის მოთამაშედ ხდის. მესი მიიჩნევა ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და მსოფლიოს საუკეთესო თანამედროვე ფეხბურთელად. მესის მიღებული აქვს ოქროს ბურთის სარეკორდო რაოდენობა, რომელთაგან პირველი ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში მოიგო. მისი საფეხბურთო სტილი დიეგო მარადონას სტილს ჰგავს. მან კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. 753 თამაში 626 გოლი 248 საგოლე გადაცემა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. MMA-ში ბრძოლის დაწყების შემდეგ ისრაელ ადესანია დაუმარცხებელია და 18 მოგებული ბრძოლიდან 8 UFC-ში ჩაატარა. ამჟამად მას ყველაზე ხანგრძლივი მოგებათა სერია აქვს საშუალო წონაში. საშუალო წონაში მოქმედ მებრძოლებს შორის. ადესანიას დებიუტი UFC-ში 2018 წელს შედგა. ისრაელმა ბევრისთვის მიუწვდომელი გზა დივიზიონის ახალბედამებრძოლიდან ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავამდე სულ რაღაც 2 წელიწადში გაიარა. ისრაელ ადესანია გამორჩეული სტრაიკერი რაც გასაკვირი არაა, რადგან 30 წლის სპორტსმენმა კარიერის განმავლობაში კრივშიც და კიკბოქსშიც სადაბედი. გალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი, ადესანია ფეხით იწყებს ორთაბრძოლას. ფრთხილობს კოსტას კიდევ ერთი ლეგ კიკი ადესანიას შესრულებით. 2009 წლიდან 2017 წლამდე ადესანია კიკბოქსში ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკაც მოიხვეჭა. 75 გამარჯვება, 5 მარცხი და 1 ფრევ. კრივის წესებით ადესანიამ 6 ბრძოლა გამართა და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა. 5 შემთხვევაში კი გამარჯვება იზეიმა. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობენ მებრძოლები კიდევ ერთი ფეხით. ორგანიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრაიკერი მეტოქეებს არინდობს. არაჩოლებრივი დარტყმა კოსტას შესრულებით ლეგ კიკი საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ადესანიამ მარცხენა ფეხში. ადესანია კოსტასთან ფეხით მუშაობს და ელოდება მომენტს. 18-დან 14 ბრძოლა. ადესანიას ნოკაუტით აქვს მოგებული და გამორჩეულია იმით, რომ მეტოქეებს ნოკდაუნით აწამებს. მას 18 ბრძოლიდან 14 ნოკდაუნით აქვს დასრულებული. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი დარტყმა პაულო კოსტას შესრულებით, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ისრაელ ადესანიას ჭიდაობა არ ჩვევია. მისი ჩვეული სტილი შეტევაა.

დაიწყო მეორე რაუნდიც, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ისრაელ ადესანია პაულო კოსტაკი დაღლილი ჩანს. ნახოთ შეძლებს თუ არა ადესანია პაულო კოსტას ამ რაუნდში დამარცხებას.

კარგი დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი ცდილობდა ფეხით დაერტყა ადესანია კოსტასთვის. მაგრამ საპასუხოდ არ

ჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო კოსტასგან სახეში პირდაპირ. ისი დაბლოკვაც ვერ მოასწრო. ხოჩა პაულოს უფრო მეტი მოძრაობა მართებს. ადესანიასთან ესე გაჩერება არ შეიძლება.

კიდევ ერთი დათმა კორპუსში, აქ უკვე ადესანია აქტიურობს და კოსტას წარბიდან სისხლი მოსდის. აკი ძირდაეც ამ მომენტით უნდა ისარგებლოს და ასეც არის შაქუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულობს პაულო. ყოჩა გამარჯვებულია ისრაელ ადესანიამ.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გუ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონიშვილი. კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა პირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამა პაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოკია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმულდა რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს მას თავისთვის

0: განამეტი უნდა სურს მოყარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი რი არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: მოგესალმებით, განაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნიმ კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიის სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა იუსთან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries, Oceans, Ships, Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც.
1: I

პიესსა და დევიდ გილმორთან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover ვერსიების კომპილაციას მაკარტნის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრულ მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმი მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

0: განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბვლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე იყო ნომინირებული. მან 3-ჯერ მოიგო ოქროს გლობუსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს წაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებისა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსი სახე მოდელის სტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით, ასე იმ

სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშინებს, დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარგ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფის სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად გუნებრივი

სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდ იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიდსკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიდსკალნინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიდსკალნინმა სრულიად მარტო, დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაცდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა. ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო, თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არტოვებს არანაირ გველს, და მეორე, როდესაც ის ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარი კი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს.
ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერი ციხის სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რამ მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით

მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ 19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგო სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდი სპეცოლის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეაც შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახვა გსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია. აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან-სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნეზე დიდ სპორტულ ისტორიას ინახავს. სან-სირო, იგივე ჯუზეპე მეაცა, საფეხბურთო კლუბების ინტერნაციონალისა და მილანის საშინაო არენაა.
თავდაპირველად იგი 35000 ადგილზე იყო გათვლილი, მაგრამ გაფართოების შედეგად მას 65000-მდე გულშემატკივრის დატევა შეუძლია. სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია გაგვიჩნდება. ამ ქალაქს თავისი მოდის რაიონი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ოთხკუთხედი აქვს. აქ მდებარეობს მილანის საუკეთესო მაღაზიები, სადაც ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებს შევხვდებით. ოქროს ოთხკუთხედის სივრცეში დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ საკუთარი ხელით შექმნას ტანისამოსი ან აირჩიოს სამკაულები მსოფლიოს საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული ტრადიციებითაა ცნობილი. ადგილობრივ რესტორნებში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ წარმოუდგენლად გემრიელი კერძები, რომელთა რეცეპტებიც მთელს მსოფლიოში ცნობილია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ იტალიის სამზარეულოში მთავარი ადგილი ბრინჯს უჭირავს. მილანური რიზოტო ზაფრანით გამორჩეული ტრადიციული კერძია. ულამაზესი, ნოყიერი და გემრიელი მილანური რიზოტოს მომზადება მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მას შემდეგ მან ადგილობრივებში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსობუკო, რომელიც ხბოს, ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 55000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება 4 წლით ადრე დაიწყო. გარე სახალწლო განათებებით დაინტერესებულმა პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნათურებს. დევიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნათურების სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით, თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდ ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გაიმარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, ადამიანის სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომანდოლიზის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომანდოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომანდოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი, კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ხედავთ რემი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. აგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცე ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა არა დაუზოგვია რა არა დაუკლია რა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს სასჯელიც გულზე ახლოს ხარ გაღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ აინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შემოწოლა თორაც ოხალ დაუცქაროდე ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწოხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დედგორზე დავეკუხებ და დაგრწანე სავაღელებ. სთქვი მამულო რა გაწოხებს და წამოშლია რაგველებს ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუნდა დარიან მთას. სთქვი მამულო. სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასო მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოდეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრში ნახართ. ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ პატიმრებს და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. იმ ადამიანებს, ვისაც პრობლემა გაქვთ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი სნეულებასაში

0: ხართ, ყველას მოგიკითხავთ, ვისა დარდი გაქვთ ალბათ და მარტო არ ხართ თქვენ დასთან ერთად ჩვენ ყველანაირად ვიზრუნებთ, რომ მოვიყვანო ისასლიერო პირები, ვინც რაღაცნაირად მოგეხმარებიან თქვენი დარდის და სიმძიმის ზიდვაში, ამ ცხოვრებისეული სიმძიმის და დღეს ყავს სხვადასხვა ზეგ მოდის ნიკოლოზობა და ნარიყალის ტაძარი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი არის და რა ვიცი, იქაური მრევლიანად, რა თქმა უნდა, და იმ მოძღვრებით განსაკუთრებული სტუმარი მიყვარს, იმიტომ რომ მამა გიორგი თევდორაშვილი არის წმინდა ნიკოლოზის ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი და მოვიწვიე თან წმინდა ნიკოლოზთან დაკავშირებითაც მინდა რამოდენიმე კითხვა დაუსვა, ამდენად ჩემწე არის, როგორი ის არის და თან კიდე უბრალოდ ჩვენი ტვირთვის ზიდვა როგორ შევძლოთ აი ამ რთულ ცხოვრებაში, როგორ გავამხნევთ ჩვენი სული და გავაძლიეროთ ისე, რომ გადავიტანოთ ის ტკივილი, რაც მოგვადგება ყველა ვარიანტში ჩვენ ცხოვრებაში და აი ამ კითხვას დავუსვა. აუცილებლად დაგლოცეთ მამა, გილოცავთ ყველაფერს და
1: ქრისტე აღდგა.
0: დიდი მადლობა, რომ ხართ მამა, ორჯერ პირველ რიგში.
1: პირიქით, გიორგი. პირიქით, შენ მადლობა, ძვირფასი მადლობა იმისთვის, რომ შენი გადაცემა არსებობს, შენ არსებობ. და ყავს მაყურებელი, ძალიან ბევრი მოძღვარი, მაღალი და დაბალი იერარქიის და მათი მრევლი ყოველთვის ელოდება სამშაბათს და ოთხშაბათს, რომ გიორგი დარასელიანია და ვის მოიწვევს, რაზე ისაუბრებ, ყველა უკვე იცის ვის მოიწვევ და რაზე ისაუბრებ, მაგრამ იმდენად საინტერესოა შენი გადაცემები, რომ მე პირადად ძალიან დიდი ინტერესით მოვდივარ თუ რა თემაზე გვექნება საუბარი. არასდროს წინას არ ვიცით, მარტო წინასთან მეტყველებმა იციან, ჩვენ არ ვიცით და ამდენად მიხარია გიორგი, რა ვიცი, და ასევე უსურვებ ყველას, რომ დღეს ყველას ნეგატივი აინტერესებს, ყველა ელოდება რაღაცა უარყოფის. აი დღეს გავიგეთ, რომ საპატრიარქოს ეზოში ჭიშკართან ავტომობილი შევარდა,
0: თუ
1: არ ვიცი, მეც გავოცებული ვარ, გამოკვლევა დაიწყო უკვე, გამოძიება დაიწყო და მოკლედ სულ ცუდის მოლოდინშია ხალხი და მოდი რა კარგის მოლოდინში ვიყოთ და შენი გადაცემა მეორენაირად ჩემთვის არის ნუგეში. ამდენად ნუგეშია გიორგი შენი გადაცემა, იმიტომ რომ აქ იმდენ რამეს გაიგებს ადამიანი, არა მარტო ჩემგან, ისეთი სასულიერო პირები მოყავს, რომ მართლა საინტერესოა და ჩემით ხო უნდა იქნება, რომ ასე გააგრძელო ეს და ყოველთვის შენ შენი მაყურებელი გეყოლება ბოლომდე და რაც უფრო მეტად ახლოვდება უკანასკნელი ჟამი, მეტად უფრო ჩვენ გმართებს მეტი სიმართლის საუბარი სიყვარულზე, სიხარულზე, რწმენაზე, დედა ეკლესიაზე. იმიტომ რომ ამბობენ მამები, რომ ბოლო ჟამსო სიცრუე გამეფდებაო. ადამიანები სანამ ბეჭედს მიიღებენ ანტიქრისტეს, იმანამდე სიცრუით იქნებიან დაბეჭდილები. ანუ სიცრუე იქნება ჩვეულებრივი ამბავი. ადამიანი სიმართლეს რო იტყვის, ის გაუკვირდება, თორე სიცრუე იქნება ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა. როგორც პრესაში, ტელევიზიაში, ყველა ნიუსებში იქნება ძალიან დიდი სიცრუე და მე მგონი რაღაც ინგლისური ზღაპარია, რომ მეფე რო შიშველია და ყველა რომ აქებს და როგორ გიხდება, თო არა შიშველია მეფე ამ დროს და პატარა ბავშვი დაიყვირებს, რომ მეფე რო შიშველიაო და ყველა გაშტერდება, ხო? ხან აი ამ ბავშვების როლში ვართ ხანდახარ ჩვენ, რომ ვამბობთ სიმართლეს და გაშტერებულები გიყურებენ, რომ რეებს ლაპარაკობს ჩვენ. შენ რამე ხომ არ მომგვეზრებია სიმშვიდე, ხომ არ გინდა რომ შეგიდა მშვიდი ცხოვრება? რეებს საუბრო სიმშვიდე სასუფეველშია, დედამიწაზე მოგეხსენება ჯვარია. ასეთი ნათქვამი არსებობს, სამწუხაროდ ავტორი არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ნათქვამია და დიდი ალბათობით რომელიმე წმინდანის ნათქვამია, რომ დედამიწაზე არის ჯვარი, ზეცაში არის მოწყალება და ჯოჯეხეთში არის სამართლიანობა. ანუ დედამიწაზე უნდა იცოდე, რომ მოსვენებით ვერ იქნები, თუ ქრისტეს მიმდევარი იქნები, გექნება ჯვარი, იდევნები და იქნები შევიწროებული, როგორც მოსეს ცხოვრებას რომ განმარტავს გრიგოლ ნოსელი, აი ნოსე ხომ მოსე გარიყა ნილოსმა, პატარა კიდობანივით ასე ვთქვათ შეუქმნეს მოსეს, ჩაასვენეს რომ არ მოეკლათ და ნილოსმა ის ნაპირზე გარიყა და ეგვიპტის ასე ვთქვათ დედოფალმა ამოიყვანა ის. ანუ წარმართულმა ფილოსოფიამ შეიწყნარა ღვთისმეტყველება. და ასე განმარტავს გრიგორი ნოსელი, ოდეს კაცი მოძულებული იქნების სოფლისგან სათნო ეყოფის ღმერთს, ამ სოფლის მოძულებული ღმერთს ეყოფის სათნოდ. დედამიწაზე ჯვარი ზესაში თუ ვინმე მოხდება, მოწყალებით მოხდება,

0: მოზღვარი, რუსი მოზღვარი ლოცულობს გიორგი კვეთავს სამკვეთლოსთან და თავისი სიტყვებით ევედრება ღმერთს, რომ ის ვალოდიაცო ლენინზე ეუბნება გიორგი, ხო მართლმადიდებელი იყო, მონათრული ხო იყო მართლმადიდებლად, მოდიო რა, ამოიყვანეო ჯოჯოხეთიდან, მიუტოვეო რა, და ხო ხლა გასაგებიო, რომ ცოდილი იყო, მაგრამ შენ ხო მოწყალე ხარო, შენ ხო კეთილი ხარო და მიუტევეო რა, და ცოტა ხანშიო უცბად რაღაცა ისეთი ცეცხლის კვამში გამოჩდაო ლენინის სახელო და გადაიხარხარაო და ისევ ჯოჯოხეთშიო ჩაეშვაო. ანუ არ უნდა ლენინს და მსგავს ადამიანებს სამოთხე და ამიტომ ვინ ჯოჯოხეთშია სამართლიანად არის, სინანულიქ უკვე აღარ არსებობს, ვინ სასუფეველში მოხდა მოწყალებით მოხდა, ღმერთის განუზომელი გასმოყვარებით მოხდა და ვინ ზედამიწაზე ვარ გიორგი დიერჯერობით, ჯვარი უნდა ვიტვირთოთ. ჯვარი თავდაბლობით, რწმენით, სიყვარულით და მადლიერებით, რა თქმა უნდა. და აი ეს სხვისი განკითხვა რა გვინდა, საკუთარი ცოდვები საკმაოდ გაგვაჩნია და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მშობელი, ჩვენი დედა არის ეკლესია. ესეთი იგავივით მახსენდება გიორგი. უბრალოდ ხო, ეს არის ებრაული იგავი. თქვენ იცით, რომ აბრაამზე წერია, რომ აბრაამი მთელი დღის განმავლობაში სიცხეში, ხვატში თავისი კარვის წინ იჯდა და ელოდებოდა, ვინ გაივლიდა წმინდა სამების გამოცხადების ღირსი გახდა. და ესეთი იგავია ებრაული, რომ ვიღაც ბედუინი მორბის თურმე, არაებრაელი, ვიღაც პაპუასი ასე ვთქვათ, კანიბალი, და აბრაამი შეიყვანს სახში თავის კარავში და წყალს დაალევა, მაშინ წყლის დალევა ძალიან დიდი წყალობა, ფეხებს დაბანს, დააპურებს და ეტყვის, რომ მოდიო რა ჩემი ღმერთიო, ადიდეო. და ეს კანიბეს ბედუინი ვაბრაზდება, რაო, მაგიტომ მომიყვანეო შენთანო, მაგიტომ მაჭამეო და მაგიტომ მომემსა, არ მინდაო რა შენი ღმერთი უნდა ვადიდო და გაიქცევა. მაშინვე გამოეცხადება ღმერთი აბრაამს, რასაკეთებო კაცო, მე რომ შენ ეგ მცნება მოგეციო, რომ ესე იგი აჭამო და ააპო და მე მოსთხოვო დიდებო, ადი ეხლავეო და შენდობა უთხარიო, მე შენგან არავის არ მომითხოვიო. საინტერესოა უყურე, რა უნდა გადახსენდეს გიორგი, უყურე რა უნდა გადახსენდეს და კაცო, რჩეულები, ჩვენ რჩეულები არა ვართ, რჩეულები რომ მიიწვია მეფემ ბატონმა თავის კორტეში არ მივიდნენ და მოსამსახურეებს ეტყვისო წადითო, გზაჯვარედინზეო, გლახაკებიო, კოჭლებიო, ისინიო სნეულებიო, მოიყვანეთო და ჩემი ძის კორტეში დაპატიჟეთო. მინა ვართ ისინი, ჩვენ ვართ გიორგი, რჩეულები იყვნენ ებრაელები და ხან რა არ მოიმიზეზეს, ხო ერთმა თქვა ცოლი მოიყვანე, მეორემ თქვა რაღაც ხარუღელი ვიყიდე და უნდა გამოვცადო, მესამემ თქვა მიწა ნაკვეთი ვიყიდე და უნდა წავიდე დავათვარიელო. არ გინდათო ხო, ანუ რჩეულები და მე გადიო იმას გზაჯვარედინზეო, ნებოძილი ქვია ზოგადად და ვინც ნახოთო ხო საწყლებიო, ისინი ეგენი მოიყვანეთო და ეგენი ვარ ჩვენ გიორგი, ხო მართლმადიდებლები ვინცა ვართ ხო, იმათ გვარი თქვეს მოპატეჟებაზე და ჩვენ მოვედით ხო, და ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენც მერე არ გავმედიდურდეთ და რა ვთქვათ, აი ჩვენ ქართველები ვართ, რაცა ვართ და ასე დაემართათ ებრაელებს ხო, ყველას ზევიდან უყურებდნენ, სხვა ადამიანებს ძაღლებს და პირუტყვებს ადრიდნენ, ეხლაც ასეა სამწუხაროდ, ის ათიმცნებაო ჩვენ მოგცავთ, თორე თქვენ კი არ მოგცათო ხო. თუ ხედავ თალმუჩი წერია, რომ თუ ხედავ, რომ საფრთხე გემუქრება, შეგიძლია მოკლა ის ადამიანი. ახლა მეტყვის, რომ საფრთხე მომუქრება შენგან და შეგიძლია, რომ თავისუფლად გადანეიტრალოს, ხო? სადაც წავედი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩემო კარგი,
1: სადაც არის, ხო? და თქვენ რომ მიხვდით კიდე და
0: სადაც წავედი. და შენ თა ესეთი საინტერესოა საუბარი და თან ესეთი საინტერესო მაყურებელი გყავ ყოველთვის. რა მინდა დასმის სახით თქვა, რომ აი ზედა და ეკლესია არის სინონიმები, ხო? დედა ეკლესია. და დედას ეკითხებიან, რომ ვიზე ლოცულობ, რომელი შვილი უფრო ძალიან გიყვარსო? პატარაო, სანამ არ გაიზრდებაო. სნეულიო, სანამ არ განეკურნებაო.
1: თუ
0: და სახლიდან გასულიო, დაკარგული, სანამ არ დაბრუნდებაო. აი ეს ძირითადად ეს სამი კატეგორიაა, გიორგი, ხო, რამდენია პატარა სულიერად? ოცა ხიფში ხარ და ყველაფერი რო ვარდისფერებში გონია და გონია რომ ყველაფერი უფლისნებაა მარტო და უკლეთ აქავე სამოთხეში რო გონია შენი თავი. და სანამ სულიერად არ მოჩიტედები ხო, განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ყავ ხარ დედა ეკლესიას. ადამიანი რომელიც ცნეულებას

0: საპატიმროშია დავამატებ ხო ემიგრაციაში ეხლა შენ გიყურებს გიორგი რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი იმიტომ რომ შენი გადაცემა დღეს სამწუხაროდ არ დაგიწყია ხო ეს პატიმრები განსაცდელს
1: არა არა დაიწყე
0: დაიწყე თუ მე გამომჩა
1: ხე ხო არ სამისმეთ
0: მე და აი არ გისმენ ხო
1: თქვი არა დასაწყეში თქვი
0: აი წარმოიდგინე რამდენი სნეული ელოდება გიორგი ეხლა კარები გაიღოს და უთხრავს ისხები აღარა გაქვთ და თქვენ ხვალ უკვე უნდა გაგწეროთ. რამდენი პატრიარქი ელოდება? ალბათ ახალი პატრიარქისგან გიორგი, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე უწმინდესი და უნეტარესი აუცილებლად დააყენებს ალბათ მათ საკითხო, ეს აუცილებელია რა თქმა უნდა და მესამე ადამიანები, რომლებიც გიორგი წავიდნენ დედა ეკლესიის სიახლიდან და არ დაბრუნებული ზოგი იეჰოვას მოწმე გახდა, ანუ რასელისტი, ზოგი რომელიღაც სექტაშია, ზოგი საერთოდ უღმერთო გახდა და ყველაფერს ეკლესიას აბრალებს, სადარი მებედი არ მაქვს და ღმერთი რო იყოს ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ასე შემდეგ რა. ასეთი სამწუხაროდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის დილა რო გაგვითენდება, მაშინ რო თქვათ, აი როგორ უნდა დაიწყოს გიორგი ადამიანმა ლოცვა, იცით რომ ღმერთო მილხინე სოდვილს და შემიწყალე, ღმერთო სოდვილი ვარ, სანამ იტყვიო დიდება და მადლობა თქვი, ჯერო სოდვილი ვარ ღმერთო, რამე ავაზაკი ვარ, მეზვერე ვარ, მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე, შემიწყალე და მე დიდება შენ და ღმერთო, მადლობა შენ და ღმერთო, შემიწყალე რო გაიგებ რომ ვიღაცამ შენზე ცუდი თქვა ან უკვე იცი რომ ეს დღე რაღაცა ცოტა მძიმე იქნება ხო შეგვიწყალე ჩვენ მე და ის ჩემი მაჭირვებელი ჩემი ოჯახის წევრები სამსახურში მიხვედი და უამრავი საქმე გაყრია თავზე ხო დამეხმარე რა ღმერთო მე უძლური ვარ მე ვერ გავართმევ თავს ამ ყველაფერს და მოდი რა დამეხმარე ჩემთან იყავ რა შეიძლება ებრაელებს აქვს გიორგი ესეთი თამამი მიმართვები როგორც მამას რო ეტყვე მოკაჩა мама კარგი რა რომდე უნდა მსკეპლავდე რა ეხლა მოიღე რა მოწყალება დამეხმარე ამდენი 1000 დოლარი მჭირდება და მომეცი რა ღმერთო რა ესეთი შინაურული ლოცვები აქვს შინაურული დიალოგები აქვს ებრაელებს ღმერთთან რა აი აი რაღა ეს ქალი შემთეცოლათ ღმერთო რა და რაღაცა უკეთესი არ გაგემეტა რაღაცა და ან ეს შვილი თქვათ რაღაცა ესეთი არ მოიქცა კარგად რაღა ეს ბეჭავი შტერი მომეცი შვილად რა ცოტა უკეთესი არის ხო და ესეთი ცოტა ეს უცნაურია თქო და არ არის კარგი მაგრამ ჩვენ ასეთი კადნიერება არ გაგვაჩნია ხო და საღამოს რომ მოვალთ გიორგი სახში და მაშინვე რომ დივანზე რომ წამოგორდებიან ხოლმე ხო და ხანი შეყვანდი მიდი ხატებთან გამოისახებ ბიჯვარი და თქვი რა მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედისახ. შეიძლება გარდან ხმაური გესმის, შეიძლება მეუღლემ სუდი ამბავი და გახვედრა რომ აი მეზობელთან რაღაც მოხდა, იმისი შვილი დაიჭირეს, ამის ცოლი რაღაცა უხერხო მდგომარეობაში შეასწრეს. იქ რაღაცა მოხდა და შენ თქვი რომ ღმერთო უშველე, ღმერთო დაეხმარე. არ დაიწყო ჯორაობა, აი მაგის ღირსია. აი ეგ დაიჭირეს რა კამდეც უნდა დაეჭირათ. ა მაგისი შვილი ხო? ეგ მაგისეთი ცუდი იყო ეგ რა. აბა რა იქნებოდა ხო? აი ესეთი კაბი დადიოდა მაგის შვილი რა, მამას შაიდენ და აბა რა იქნება. მოკლედ ყველაფერს სხვაზე იძახი ცუც და მე კმაყოფილი ხარ რომ მოიხედები რომ შენ ხო ყველაზე კარგი ოჯახი გაქვს, შენ ხო ყველაზე კარგი მეუღლე ხავ, შენ ხო ყველაზე კარგი შვილები გაქვს, შენი მეუღლე ცუდად არ მოიქცევა, შენი შვილები არ მოიპარავენ, არ იქურდებენ. უკვე შენ გონია შენი თავი რაღაც მოკლედ ყველაზე უკეთესი გონია და კმაყოფილი თვით დაჯერებული იდიოტი. მე ცოტა ხანში გაიგებ რომ ის აკლემი შენთანაც დაიჩოქებს, სხვასთან რო დაიჩოქა და შე რომ გაგიხარდა და არ უთანაგრძნე ადამიანს, ხო?
1: აი ზუსტად
0: ისიც დაგეზარა რომ დაგერეკა და გეთქვა რომ აი ბუდიში რა ვერ მოვედი, მაგრამ ძალიან მეწყინა სახელი მითხარით და მოვიხსენიებ რა ამ დედა თქვენს ან мама თქვენს ან
1: არა მიხარობს,
0: ხო რა სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი და რაც მე ჩამოთვალე გიორგი, ეს არის ჩვენი ცხოვრება რა, აი ძალიან მარტივად რო თქვა, სამწუხაროდ და მე გვიკვირს რომ რატო ვართ ამ ყოფაში და აი რუსეთი თუ ევროპა თუ ამერიკა სასუფეველი ხალხო, სასუფეველი ჩვენ აქავე სასუფეველში თუ არ შევედით და ჩვენ გულში თუ სასუფეველი არ დაიკვირდა გინდა ამერიკაში ცხოვრე გიორგი, რა მნიშვნელობა აქვს? რა მანქანითაც გინდა იარო, თუ ჯოჯოხეთისკენ მიეკანები, ხლა გელევაგენი შეხვალ ჯოჯოხეთში თუ BMW-თი თუ Mercedes-ით
1: თუ ფეხით, რა
0: მნიშვნელობა აქვს? არ Ferrari-ით ხო? აი რა მნიშვნელობა აქვს ის შეხვალ? აი ამდენი ხანი უნდა იცოცხლო. ხო ვიცით რომ ძალიან ახლოს არის ყველასთან ხო? მოკლეა მითოხერია და ბინდისფერია და ერთ წამში

0: აკვრის იარაღს, ხო, ვინც არ ელოდება სიკვდილს, ის კვდება, ხო, გიორგი, ვინც არ ელოდება სიღარიბეს, ხო, ის ღარიბდება მერე რა და ვინც იტყვის, რომ მამაო მოიცა რა, რა დროს წირვა და რა დროს ახსარება, ძალიან მაგარი საქმეები მაქვს ახლა და მე რა საქმეებს რო გავაკეთებ, იქიდან ეკლესიასაც შემოვწირავ რა, დამლოცე შენ, პარაკლისი გადამიხადე, კვეთაში მომიხსენია და აი ყველაფერი იქნება რა, ახლა უბრალოდ მე გამიშვი, ვიშრომებ და შენ იმოცე და ყველაფერი კარგად იქნება და ამ დროს არ ვიცით მე იქნება კარგად ყველაფერი არ იყოს ესე
1: საერთოდ იქნება თუ არა
0: უკვე შენია ყველაფერი კარგად იქნება ის გარანტიით ეუბნები რომ ყველაფერი კარგად იქნება ვინც ეს დღე გაგვითენა გიორგი შეგვიდა რომ დაგვიღამებს ამ დღეს დაგვიღამებს არავინ არ ვიცით ხო ამიტომ იმის გარანტი კაცო ხება რომ ავანტყობს დამოდენიმე კვირა დარჩენია სიცოცხლის და ეუბნებია რომ კარგად იქნებიო განა ეუბნებია რომ ახსარება თქვი და ეზიარე და მოძღვარს მოგიყვან არა რო უშრა რომ მოძღვარს მოგიყვანო შეეშინდება კაცო სიმართლე ხომ უნდა უთხრა ადამიანს რომ დღეები აქვს დათვლილი არ შეიძლება ეხლა ერთი ის მოვისმინე ძალიან საინტერესო გიორგი ერთი მოძღვარი ყובה რომ აი შვიდგზის ზეთისხების მერე მივედიო სახში ძალიან დაღლილი და კანცულიო და ერთი მირეკავსო და მეუბნებაო რომ ჩემი ახლობელიო კვდებაო რა ძალიან თქო მოდიო რა აზიარეო და არც დავფიქრებულიო რომ მაშინვე ავიღებო ზიარება და წავედი და თან გზაში მეუბნებაო რომ ღდლებს აგინებდაო, ათეისტი იყო რა და თან საერთოდ აზროვნება დაკარგული აქვს. ხო, აზროვნება დაკარგული აქვს ადამიანს ახსარებას როგორ იტყვის, ხო? აშკარად ღვთისმგმობელი იყო. მაგრამ ახლა მე ხო გზიდან არ მოუბრუნდებოდიო. ჯამთირლობის პარაკლისი გადაუხადე უკვე ხელი ქონდა ჩაქნეულიო, აი რამოდენიმე დღეში აღესრულებოდა. ჯანმრთელობის ლოცვები წაუკითხე და წამოვედიო. მეორე დღესით მირეკავენ რომ გამოცოცხლდაო რა და მოდითო რა კიდევ ჩაუდარეთო და ფეხზე დადგა, ადგაო და დღეს მრევლიაო ის ადამიანი. ანუ ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ, გიორგი, არავიზე არასდროს ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ. არ უნდა თქვათ რომ ამ კაცისგან არაფერი აღარ გამოვა, ამ ქალისგან არაფერი აღარ გამოვა, აი ამ ბავშვისგან საერთოდ რა ვიცი, ხო? ძალიან ბევრი ასეთი ხელჩაქნეული აა მაგას ეკლესიაში რა უნდა გარდამანახოთ აქ ციხეში იყო ორჯერ და ესეთი რაღაცები ხო რა ვიცი რატო არ მეხმარებს უმელა მალაპარაკე
1: არა მე დალაპარაკე რო მინდა
0: არა არ დამალაპარაკე
1: არა мамо ვიცი რა მაინტერესებს რომ აი როგორ უნდა მივხვდეთ мама რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ აი ამ სიტუაციაში თუნდაც გონია რომ სიტყვაზე არქს ამბობთ ან რაღაცა ხო და ამ დროს შეიძლება მტერი ვიყო ჩვენი თავისაც და იმ მდგომარეობისაც რასაც განვიხილოთ. ეხა აი მაგალითად ძალიან ბევრი ცდება მამაო და აი სხვას მართლა განიხილავს, სხვაზე იტყვის რომ აი ესეთი ხო არვა რაღაცა და ამ დროს უარესაკეთებს. აი თქვენ რა გამახსენდა იცით ერთი მართლა არ არის ჩვენთვის იმდენად მისაღები ადამიანი, მაგრამ ესა რა ქვია, რაღაც პრობლემა შეექმნა და ყოველს ვისაც ვეუნებოდი ღირსია, ღირსია, ღირსია და ერთ მომოძღვარო რა მითხა იცით რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ამ პრობლემისგან გადავრჩი. აი საერთოდ სხვანაირად დაინახა რა სიტუაცია და აი თუ შეიძლება мамо, აი ესე როგორ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ мамо, აი სამი მადლობა თქვიო რა, რომ სამოთყოფოს და რო ჩაილიო, ერთ შე რო არ წევხარო და ის ხო წარმოიდგინეთ რა. ესეთი რაღაცაა, მეორეო თვითონ ვინც წესო ის დაი და დაიფარეო ღმერთო, ხო? აი როგორ შევძლოთ мамо, სხვის მდგომარეობაში შეხლა, იმიტომ რომ ჩვენც აუცილებლად მოვა მდგომარეობა, როცა დაგვჭირდება ვიღაცის თანადგომა, აუცილებლად. რაღაცა პერიოდი მოვა, აუცილებლად დაგვჭირდება და აი როგორ უნდა შევძლოთ, აი როგორ უნდა გავყალოთ, იმიტომ რომ არის ვალდებულება, აი როცა მეკუთნის, აი мама გიორგი მაგალითად სუდათ არის და აუცილებლად უნდა მივიდე და არის უბრალოდ რა ვიღაც ადამიანი, რომელიც არაფერს არ მიკეთებ და просто ღმერთი მავალებს რომ მოგხედო. აი როგორ გავხადოთ ერთმანეთი мамаო, აი ესე ის რომ აი როგორ მოვეკცეთ ხო?
0: გიორგი, აი ნებისმიერი, ახლა არ მინდა პრეზიდენტი ან პრემიერი. კიდაც პრემიერი ან პრეზიდენტი. და მივიდეს ვინმე გაჭირვებული და უთხრას, რომ ჩემი შვილი კვდება. მე მჭირდება შენი შვილის სისხლი რომ გადაუსხათ. ოღონ თუ გადაუსხავთ შეიძლება შენი შვილიც მოკვდეს. აი რომელი დაეთანხმება გიორგი ხლა აი რომელი დაეთანხმება სულელი ხო არა ხარ რა უნდა გადაუსხა. ეს გააკეთა ღმერთმა ხო წარმოიდგინე რომ ღმერთი მოვიდა და ყოველასთვის არა ქართველებისთვის და რუსებისთვის
1: და ყოველ
0: ადამიანისთვის რაც მაშინ ჩადენილი ქონდა და მეરે ჩაიდენენ ხო? ყოველასთვის გაეკრა ჯვარს და რა თქმა უნდა თუ ვიწამებთ გვეპატიება ჩვენი ისე არ არის რომ მან უკვე აიღო ეს ყველაფერი
1: თავის და
0: შენ ხო რაღაც ისულელე რა შენ ამინი უნდა უთხრა რომ მე მჯერა მწამს და იცხოვრო უფლის სიტყვით მარტო ის მე ვიწამებ მარტო ვიწამებ და გადავრჩები ესე არა ეს გააკეთა ღმერთმა გიორგი რა წარმოიდგინე ესე იგი რომ სანამ გოლგოთაზე ავა სანამ ჯვარს გაეკვირება ხო ესე იგი უთხეს და რა უთხეს ხო ერთი თვალე საერთოდ დასიებული ქონდა და წარმოიდგინე ვიღაცა ჭია გუები რა რომ ანერწყვებენ ის ადამიანები ვინც განკურნაო 38 წელი რო ტბასთან რო იყო ბეთფითეს და ტბასთან რო იწვა 38 წელი არავინ რო არ ყავდა რო წყალში ჩაეშვა ისიც უთყავდა ხელს წარმოიდგინე და ანუ აქ ხო ეს ხო ბოროტი აკეთებდა ამას რა ჯვარზე რო გააგრეს დოსტოევსკის აქვს კარგად დიდ ინკვიზიტორში რომ შენ გეძახოდნენო და არ გადმოხვედიო ჯურიდანო აი წარმოიდგინე ჩამოდიო რა და ვიწამებთო რომ შენახარო რა ღმერთი ხარო ჩამოდიო გადმოდიო და გით ანუ დუელი მოუგო ეშმაკს ხო წარმოიდგინე და როგორ მოუგო იცი სიყვარულით რა აი ჩვენი სიყვარულით მოითმინა დღეს რომ ამბობენ აი სიყვარული როგორ უნდა გავიგოთ რა არის მსხვერპლი სიყვარული არის მსხვერპლი მეტი არაფერი იგი ყვავილები სუნამო მანქანა საჩუქარი ეგ არის ეგ პატევისცემა ეგ არის ქრთამი ასე ვთქვა სიყვარული შემოიფარგლა.
1: ის დღეს უკვე ისიც
2: სიყვარული იმხელა
0: იმას. ხოლმე შეცირვით, რაც გააკეთა ქრისტემ. იმაზე დიდი სიყვარული არ გააჩნია არავის, ვინც თავის სულს დადებს მეგობართათვის. და რა თქვა, თქვენ ჩემი გიორგი და мама გიორგი კი არა, ხოლმე თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ. მოციქულებს უთხრა, მაგრამ მოციქულებიდან კიდევ მეორე სამოციქულო ეკლესიას და ვისაც ჯერა იესო ქრისტეს ჯვარცმა. ანუ ჩვენ ნაკედა რა უნდა ვისწავლოთ? ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ანუ მიმდევრები ქრისტეს. ამიტომ ჩვენ ყოველ ადამიანს, ახლა мама გიორგი იქნება, გიორგი დარასელია იქნება თუ ნებისმიერი ეროვნება ხას უსვავ, ნებისმიერი ეროვნება სქესი, უნდა თავი დადო, ჩვენ თუ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერი მართლმადიდებელია, არ არის მართლმადიდებელი, ხო? იქ წერია რომ ვინცო მოვაო და გეტყვისო რომ შია, ხო? ის აჭამ, იქ არ გეუბნება ქართველი მოვა მართლმადიდებელი.
1: მოდა მოიკითხე ესია.
0: გამხრა თავდაბალია მას ხო არის ნებისმიერ ადამიანს უტოლებს თავს. ანუ ეს მე რო გამიკეთეთო გიორგი წარმოიდგინე. ადამიანი
1: რაღაცას
0: ამბობს. ნებისმიერი ადამიანი რომ მოვაო, ესე იგი მე ვარო ის. გესმითხა ხო? ანუ ღმერთი რას აკეთებს, რომ უტოლებს თავს ნებისმიერ შენთან მოსულ ადამიანს, ხო?
1: აუ რა კარგი რაღაცა.
0: ჯოჯოხეთში რო მოხვდე გიორგი ჯვარიგწერია, რომ მე რა ვიცი, არავის შეიძლება ეს უთხრა. საჭირო კი არ არის რომ იმურუშო და კაცი მოკლა. საჭიროა რომ სიკეთე არ გააკეთო და ჯოჯოხეთში მოხვდე. გესმის გიორგი, ერთი ჭიქა წყალი ადამიანს რა დაალევინო? გეტყვია რომ შენ არ გიცნობთო, ყოველ კვირა რომ ეზიარო, გეტყვია არ გიცნობთ რატო? აგერ ვიყავი მოსული შვილო და დამალევინე წყალი, როდის? აი ის რომ მოვიდა, სუნი რო ასდიოდა და გაციე, გაიციე გვერდზე რო უთხარი და ვითომ რო ვერც დაინახე, ხო? მე ვიყავიო გეტყვის და წადიო ჩემგან, შენ ჩემთან რა გინდაო, ხო? შეიძლება ყოველ კვირა ეზიარებოდი, შეიძლება ძალიან ცნობილი პიროვნება იყავი, დიდი თანხა გაქვს შეწირული ტაძარში, მაგრამ გეტყვის რო არ გიცნობო. ხო ასეა გიორგია რა? ცოდვის გამო, ცოდამდე რა გინდა, კაცო? შეიძლება არანაირი ის ესეთი სერიოზული დანაშაული არა კონდეს, მაგრამ შიერი არ დააპურე, წყალი არ დაალევინე, პატიმარი არ მოიკითხე, სნეული არ ანუგეშე და უცხო არ შეიწყნარე, ხო? ეს არის მართლმადიდებლობა ხალხო და რა ის რომ მე რამდენი ხანი ვიდექი წირვაზე, რამდენი ფსკნილი მიკეთია ხელზე, მოგი ითulis რომ ამდენჯერე ეზიარა ერთ ეპისკოპოსთან ძალიან ახლოს არის და ფოტოებია გადაღებული, აი მე როგორ მიყვარს და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ეხლა ყველამ ხო, ყველა მოზღარმა, ყველა მეორმა უნდა დავიწყოთ ცხოვრება ახლიდან. ჩვენს ახალ პატრიარქთან ერთად უნდა დავიწყოთ, აი თითქოს ჩვენ გვაკურთხეს ეხლა თავიდან, აი როგორ პატრიარქი იქნება, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი შიო, როგორი იქნება, ხო? ჩვენ ყველა უნდა დაუდგეთ ხარში მას და ჩვენი ლოცვით, ჩვენი ქველმოქმედებით, ჩვენი სიტყვით, ჩვენი წმენით, ჩვენი წირვა ლოცვით უნდა დაუდგეთ ხარში და მივხვდეთ მე რომ ერთობით, თავდაბლობით, სიყვარულით, ერთგულებით, წმენით იქნება ყველაფერი კარგად. დღეს ყველა გიორგი ჭკვაზე გვარიგებს, ხო, აი გადაცემა უკვეთ ვისაც არ ეზარება ამ სოციალურ ქსელში თმების და ვასხნას კი ეზარებათ, იწყებენ ასე ვთქვათ ახალი გაგვიძებულები მთქნარებით, რაღაც ისე ხო, რაღაც მაიკაში შემოსულები ხო, რაღაცა ხარმეში აქ მოწესრიგდი მაინც არია, ხო შენი თავისის ვერ მიგიხედია შვილო და ვის არიგებ. აი ასე იქნება, ისე იქნება და რაღაცებს გულს უხედ ხავ.
1: შენ როგორ უნდა მივიღოთ მამო? აი ეს აი თუნდაც აი ეს სიბოროტე არის, ვიცი, მაგრამ აი შენიშნა ისინი ისე. აი შენ როგორ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ მე მამო მაგრამ ზდის ხოლმე სიმართლე გითხრათ. აი ძალიან მაგრამ ზდის ის, როცა რაღაცას ჩაასწორო, ვიცი რომ ბოროტულად ამბობს ის. მაგრამ მე რო ეს არ გავითვალისწინო, მე ვიცი ღმერთი ამას ატომაც უშვებს, იმიტომ რომ ჩემ თავზე ძალიან ბევრი სიმდაბლე და აი ეს დამცირება იქნება თუ რაც იქნება, ხო? მოაქვს ჩემი ზრდა, მამო. აი წყალს რო უსხავ, ხო იცით, მამო? წყალს რო უსხავ ყავილს, აი ეგეთი რაღაცა წყალი ვიდღებულო. ვიცი რომ ის შეიძლება ბოროტულად რაღაცა წეს, ვიღაცას არ უყვარს, რაღაცა. ტები მე არ მყავს ტერი, მამო. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არავის ტერი არ.
0: შენ ტერი არის გიორგი დარასელი.
1: მე ყოველს დიდი მტერი ხო მე ვარ, ჩემი თავის ეხა და ჩემზე მაგარი მტერი არ მეყოლება და თაკი ეს ხოთშოვის ესეთი მტერი ვარ ჩემი თავის. ზუსტად ვიცი რომ უშავებ ხოლმე, რა ეგ არის კარგი რომ მიხვდები რომ აშავებ რა. აი ყოველს ცუდი მტერი ისაა როცა ვერ ხვდები რომ აშავებ და ხშირი შემთხვევაში მალობა
0: გმოსვა. სხვაგან რომ ეძებ ტერს და ადუ ფაქრი ვარ.
1: კი მამო, ეხა ტერი არა ხარ, აი ვიღაცას რომ მოუშვებ შენამდე ან რაღაცა, ხო? უკვე შენ თვითონ ხარ ტერი და
0: გამიეცი რომ გეამბოროს.
1: აი დამნაშავე მე ვარ თვითონ, რომ კაცაც ვერ გამიზდიხარო. ის რო არა კაცი იყო, ის კი არ ჩათვალა იმათ. თვითონ ეს, ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანები ეგრე ვართ, мамо, რა. ხო და თუ შეიძლება, мамо, აი როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ, იმიტომ რომ ბევრ დეპრესიაში აკეთებს, წარმოიდგინე. აი გუშ შემეგობარი შემხდა, რაღაცებს წერდიო და ვიღაცები შენიშნას მაძლევენ და არ უნდა დავწერო. მეთქი პირიქით, მაგათით გაიზარდე. წარმოიდგინე რა სიბოროტე ადამიანი წერს რაღაცას, წარმოიდგინე რა და ვიღაცა შენიშნა რა გინდა შედალოცილო წერს და თავის იმას ახარებს, ხო? ვინ გეკითხება შენ? ვერ შეძელი შენ ეგეც დაგეწერა და მაგიტომ რაღაცას იმაშო.
0: მოკლედ სად მოგდის ამდენი კარგი შეკითხვა?
1: ორი კითხვა. თუ
0: ჩემთვის გახშენახულის კივში ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვი გიორგი და აი რა მინდა გითხრა ახლა ბავშვობაში
1: შენმა კაი ადამიანობა
0: ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ახლა ჩვენ რაიონში ყველაზე გავრცელებული სპორტი იყო კრივი რა და ჩემი ბავშვობა ახლა ვიყავი აი მოკლედ ტაისონის და მუჰამედ ალის თაყვანისმცემელი და 70-იან წლებში ხო ვინც იცის კრივი იციან კარგად რა რომ ჯორჯ ფორმანი იყო ძალიან მაგარი მოკრივე და ხვდება მუჰამედ ალის. ნუ 99% ყველა ამბობს რომ დამთავრებულია მუჰამედ ალი, ძალიან ძლიერია ჯორჯ ფორმანი. თითქმის ყველა რაუნდი იჩხუბეს და როგორ მოუგო იცი ინტელექტით და აზროვნებით. ტაისონი ამბობდა გიორგი რომ კრივშიო 90%-იო არისო აზროვნებაო და 10% არის ძალაო. ეს ვი შერო დღეს აი დავითა ის როგორ ამბობს უკვე წმინდა ილია მართალი თუ ამ ცხოვრებასო თავი დაუხარეო ისე გაგთელავსო როგორ დიდოელი ლეკი თავის ნაბად. როგორ შეიძლება 21-ე საუკუნეში შენ აი რამე საკითხში ვერ ერკვეოდე ხო და არ ვიცი არცოდნა არცოდვა და მე რა ვიცი თუ ასე იქნებოდა. სულ არ ველოდებოდი ამას. ცოტა მეტი ინტელექტია, მეტი ციგნების კითხვა საჭირო. მოძღვარი, განათლებული ადამიანი, გინდას ფილოსოფოსი. აი ძალიან ასე თქვათ აუცილებლობა წარმოადგენს გიორგი ეს დღეს. მაგრამ აი ესეთი ზღვა ინფორმაცია როცა არის, აი შეიძლება რომ შენ თქვა რომ მე ეს არ ვიცოდი. მეს არ მესმოდა, მეს ვერ გავიგე, როგორ უნდა მოიქცე, რა უნდა გავაკეთო. და ამდოს როგორი არის შენ ღმერთმა მოგცა ნიჭები და ამდოს არის ილეთები, ეს ნიჭები როგორ გამოიყენო და მეორე ვიღაცა საი დაღაციდან ესე თავის შკვაზე ისე манипуლირებს ჩვენზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე გიორგი რომ უყურებ ადამიანს და რაღაც სხვაგან არის რა. ელაპარაკები არ გისმენს. ხო, აა გადაართავს. ახლა თქვა დიდღეს ეს ორი მოცრილი ლაპარაკობს ახლა მოიცარა. და ამ დროს არის ის რომ რაღაცა ბინძური იდეოლოგიის მსხვერპლია. ნებისმიერი იდეოლოგიის ბოლო არის გიორგი დედამიწაზე სამოთხე. და რელიგიის, ჭეშმარიტი რელიგიის, არის ჭეშმარიტი რელიგია არის ქრისტიანობა. მეტია რა თქმა უნდა რელიგიაზე არის გამოცხადებით რელიგია და სასუფეველს კვირდება. ვერც ფილოსოფია გიორგი და ვერც ნებისმიერი იდეოლოგია, ასუფერვერს ვერ კვირდება. ფილოსოფია კარგია, როცა თუ შენ ამ ქვეყანაზე უნდა იცხოვრო მარტო და მომავალზე არ ფიქრო, ძალიან კარგია მაშინ ფილოსოფია თავისი ტერმინები და თავისი სიბძნით ძალიან კარგია, მაგრამ რა მერე ერთი ფილოსოფოსი, ასე სოკრატე ამბობდა იმას, მერე არისტოტელესული და ასე პლატონი ამბობდა იმას სოკრატესული და ყოველს თავისი იდეოლოგია და ფილოსოფია ჰქონდა, მაგრამ ასე ივანე ოქროპირი ამბობდა, ბასილი დიდი ამბობდა და
1: გრიგოლი ხმისი
0: ამბობდნენ. მე სიგივეს საკმარისია მე და შენ ახლა სხვა რაღაცები თქვა, ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ. უკვე ჩვენ დაგვეძახებენ მერე მწვალებლებს, ხო? აი რა მინდა თქვა, აი შენი პასუხი, მინდა რომ სიღრმისეულად უთხრა ადამიანს, რომ დღეს მეგობრებო, დედებო, ძმებო, დებო, შვილებო, სიცხვილია რა, რა მე რო არიცი და გეხარ და რაღაცა მოკლედ იძახი ვა, უი, როგორ, ვაუ, ასეთი რაღაცები, გიორგი რა, სიცხვილია. სიცხვილია, როგორ არ უნდა იცოდე ელემენტარულად ის, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეხუდნოდეს და არა კურსი ევროპისკენ, არა რუსეთი არ გავაღიზიანოთ, ჩვენი უფროსი ერთმორწმუნია და ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი. ეს ხო იდიოტობა, ვინც ასე ფიქრობს ახლა? ხო ყველას ხო ჭირდებით რაღაცის გამო, არა გიორგი არა. ღვთისმშობლის სიმხოდრი ხარ, პატრიარქი გყავს, ასეთი პატრიარქი გყავდა, წმინდა სინოდი გყავს, კვართის ფლობელი ხარ, ღვთისმშობლის სარტყელი, სამშვალი, წმინდა გიორგის, რა ვიცი, უამრავი წმინდა ნაწილი საქართველოსია მობნეული. მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ და კიდე იზახე, რომ აი მე რა იქნება ხვალე? მამაო, გვეშველება? აი იქნება გვითხრათ, გვეშველება? ეს ამხელა მკრეხელობაა, იცი, როცა მართლმადიდებელი ქრისტიანი გეკითხება,
1: რომ
0: გვეშველება? მაშველი, მხსნელი, მე კი არა ვარ კაცო. იესო ქრისტია და შენ თუ მოინათლე იესო ქრისტეს სახელზე, წმინდა სამების სახელზე და არიცი ვის შეუდექი და რა უნდა უარყო, ვინ არის ბოროტი და ვინ არის კეთილი, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება, რა არის ბნელი და რა არის ნათელი და რა არის სიკვდილი და რა არის სიცოცხლე. თუ ეგ არიცი ახლა, უყურე ამ სოფლიო ჩემპიონას კი ბატონო კაცო, უყურე რა, რა პრობლემა?
1: ხო არა მამო, ხშირად ერევათ ხოლმე მამო თქვენც ახლა რო ამბობთ ის როგორ ადამიანზე სულიერი საკითხები, სხვა არის და ხორციელი სხვა არის და ხორციელმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი, მიხვდით? ეხა თქვენ სულიერად უხსნით იმათ, მაგრამ არ არიან ამ
0: ანუ ცივილიზაციამ ჩაკლაპა კულტურა.
1: არა, ხორციელმა, აი ნახეთ რამ ჩაკლაპა, იცით ადამიანი მამო, ყველაზე დიდმა პრობლემამ ჩაკლაპა, რომ დაავიწყდა, რომ როდესღაც მოკვდება. გონია, რომ აი ამ ქვეყანაზე უნდა დაამკვიდრდეს და სულ ყველა ხო დაავიწყდა მამო. ეკლესიულ ბევრ ადამიანსაც ავიწყდება, რომ ხვალე სიკვდილი მოვა მამო. და ეს უბრალოდ მორჩება ის ყველაფერი, რაზე ჩვენ დარდოფ, რომ ისა რა ქვია, საქართველოს ეს დროშა ექნება თუ ის იმნი ექნება, ეს ყველაფერი შეიძლება აღარ იქნება. ხო, აღარ იქნება და ეს არ ახსოვს მამო, ვერ ეგუება ადამიანი ცოდვა, მაგიტომ არის მამო. რეალობას ვერ უყურებს. აი წარმოიდგინეთ მამო, ეხა ადამიანი ცხოვრობს 60 100 წელი, ხო და მიდის აი ათასობით და გასვენებაში ხვდება. და მაინც გონია რომ სხვის გასვენებაში ივლის. არავის არ გონია რომ მისი გასვენება დადგა.
0: ზეგა მაგაზე ვისაუბრი. მისულს დაიჭერენ, იმის სოლი შეცდება. შენი არა.
1: კი, იმ გასვენება შეიძლება 5 წამი იფიქრო რომ აუ მე რო ვიყვა რაღაც. Всё, მე იმ 5 წამის მერე გამოდიხარ და უახლოეს იმასთან რა ქვია,
0: ხაშლამას მეერთმევ.
1: არა, ხაშლამას თავიდან მე უახლოეს იმასთან ჯიხურები რო არის, ყავის იქ აღარ გახსოვს უკვე. უკვე ყავას იყი და გააგზავნე შენ ცხოვრებას
0: გამოყალიბე პრობლემატიკაში მერე და ილაპარაკონ როგორი ხორცი იყო იქ და რა ყავა გიორგი ქელეხში არის ცივი ასაკეთებ საერთოდ ასაჭირო ამ ხელა ქელეხი ხო სირცხვილია ოჯახს ყავს გარდაცვალებული ასაკისაც გინდა იყოს და იმას ფიქრობს ახლა რამდენი კაცი სად დასვას რამდენი ლარი დაუჯდება ერთი კაცი იმის ვარდო ფსალმუნები იკითხოს ხო და
1: დაგავაკეთო ესე მოეწყო მამო ეს ქვე
0: ხო და ეს ტრაგედია ეს პათოლოგია გიორგი ეს აცდენა ჩვენ ავსთით უკვე გზა ცოდვა ხო იცი რა არის ამარტიოლოგიით ხო ცოდვა არის გზიდან აცდენა მიზანს რო აცდენ ხეთ არის ბერძნულად ანუ მიზანს რო აცილე და რაღაც ყაგან წახვედი გადაუხვიე და ბერძნულად ამარტია ხო ნიშნავს რომ შენ უკვე რაღაც ან მარცხნივ წახვედი არ მარჯვე წახვედი და ეხლა დაიჭირე გინდა ყავა, გინდა კოკაკოლა, გინდა ვისკი, გინდა ნატინი, არასწორად მიდიხარ რა. მერე გიორგი დარასელია გადაცემაში გეუბნება რომ მეგობარო, გაჩერდი და მოიხედე. მოიცა რა, რა უნდა მოიხედო რა, ძალიან კარგად აგზნო მე თავს. სიმძნე ბალავარისი გიორგი ძალიან აი მაგრად მეყვარს ეს რა სიმძნე ბალავარის უყურე წარმოიდგინე გამძინვარებული სპილო გინახია შენ გამძინვარებული სპილო

0: გამოიკიდება ადამიანს გიორგი და ეს ადამიანი ხეზე ასრებს, ხეზე ავა. წარმოიდგინე. და დაბლა ჩამოიხედება და არის დიდი უფსკრული, ხის ზირში არის ძალიან დიდი უფსკრული და გველეშაპს აქვს პირი დაღებული. რომ საკმარისი ამ ხიდან ჩამოვარდეს ეს პიროვნება, მაშინვე ჩავარდება იმ გველეშაპის ხახაში. მიიხედა, მოიხედა აქეთ გამზვინვარებული სპილო, იქით გველეშაპი და დაბლა დაიხედა და თეთრი და შავი თაგვები უთხრიან ზირს ამ ხეს. ანუ დღეს თუ ხვალე ეს ხე წაიქცევა და ჩავარდება გველეშაპის ხახაში. მიიხედა, მოიხედა და დაინახა ველური თაფლი. ველური თაფლი დაინახა პური და სანახაობა. დაიწყო ამ თაფლის ჭამა. სპილოც დაავიწყდა. ანუ სიკვდილი. დროც დაავიწყდა დღეღამის მონაცვლეობა, თეთრი და შავი. და ის ეშმაკი, რომელიც დაბლა ელოდება პირდაღებული, ყველაფერი დაავიწყა ველურმა თაფლმა. გაერთო ამ ჭამაში. აი ეს არის ცხოვრებისეული მოკლე ანალიზი და შენ და მე და კიდევ ძალიან ბევრი ძვირფასი მოძღვარი ეუბნება რომ შვილო შეწყვიტე ამ თაფლის ჭამა რა შეწყვიტე თაფლის ჭამა და ცოტა აზრ მოდი აგერ დაბლა გველო გელოდება გველეშაპი დაბლა აგერ ვირთხები დღე და ღამე გითხრიან ზირს და ერთხელაც ეგ ხე წაიქცევა შენი სიცოცხლის ხე წაიქცევა და ზღართანს მოვადენ მერე ამ გველეშაპის ხახაში და აზრზე მოდი შენ ეუბნები და გეუბნება მოიცა რა იცი რა ფეხბურთი გადის ახლა ფეგურტის კარგია, კადბურტის კარგია, ჭიდაობას კარგია, კრივის კარგია, სტუმართმასპინძლობას კარგია, კარგი ტრაპეზის კარგია, მაგრამ გეუბნება რომ პური და სანახაობა. რომის იმპერატორებს რომ შემოაკლდებოდათ ხოლმე რაღაც პრობლემა რო იყო ეკონომიკაში და პური შემოაკლდებოდათ, მაშინვე ყიდულობდნენ პურს და გლადიატორებს აჩხუბებდნენ კოლეზიუმში და ხალხი ყვიროდა, წეოდა და სულ დაიწყებული ჰქონდათ პირადი პრობლემები და რომის იმპერიაში იყო ეკონომიკური სიდუხჭირე. რამე შეიცვალა, ყველაფერი ახალი, ხო კარგად დაიწყებული ძველია გიორგი არა? და ერთადერთი დედა ეკლესია ზრუნავს გიორგი და ჭეშმარიტებას ეუბნება. ჭეშმარიტებას დედა ეკლესია ეუბნება, შვილო, თაფლი გაგიტავდება, ეგ თაფლი დროებითია, ეგ თაფლი შენ არ გიშრომია, ეგ ფუტკარმა ისრომა, მაგას რომ დაასრულებ, ეს ხე წაიქცევა, შეიძლება ვერც დაასრულო და იმ თაფლის დაგემოვნებაც კი ვერ მოასრო კარგად და აღმოჩნდები იმ გველეშაპის ხახაში ჯოჯოხეთში და მოდი რა მომისმინე რა, აბა თქვი უფალო შემეწყალი. მოიცა მამაო რა, ჯიგარი ხარ, მაგრამ ეხლა არამცალია. არამცალია. ძალიან ბევრი
1: კაცი. აი რა სიძახი.
0: მოდი მე ჩემ თავზე ვიტყვი რა გიორგი, არ მინდა ხარ ტრიპაჩობა ქება გინდა სოციალურ ქსელში. მამაო არ მაგარი ჯიგარი ხარ, მაგრამ იყარხარ რაღაც, მაგრამ სადამ სახურობ ნარიყალაზე, აუცილებლად ამოვალ. აი ხო აუცილებლად, აი მარხვა როდის იწება? ხო, აი ხლა იწება, აუცილებლად უნდა შევინახო რა. იქნება ვერ მიხვედი მარხვის დაწყებამდე, ხო? აი მეორე მარხვა ახლა ვერ მოვასწარ და მეორე მარხვა, დიდი მარხვა როდის იქნება? თითქოს ახლა პატარა ბავშვი იყო და მე მაიმედებს ახლა. შენ შეინახავ თუ არ შეინახავ, ეგ შენი პრობლემაა, ხო? მე მეცინება ხომ, რატო მეცინება გიორგიცი, რომ ტექსტი ერთი და იგივეა. ვინმე ახალს კი არ მეუბნება?
1: ხა.
0: ვინმე იმას კი არ მეუბნება, როგორ ვიცნოთ ანტიქრისტე რომ მოვა? ама გონიათ რომ ბჭალები ექნება ეშები და
1: ვიზუალური
0: საშინელებათა ფილმში როა ესე გონებათ გესმის და განა იმას გეტყვი მაგრამ რაღაცა გამიგია რომ აპოსტასია იქნება აპოკალიფსი იქნება მოდი რა мама რა 1-2 წუთი თან დავსხდეთ მაგიდასთან და მოდი რა გვესაუბრე რა იმიტომ რომ сахарებას კი ვკითხულობ მაგრამ არ ვისმის რა კარგად და მოდი რა გადმოგვითარგმანე რა როგორ არის ანაერთ არის იმიტომ რომ ყველა сахарება უჭირავს ხელში დიდი პატარა ხო უყურებ გიორგი და მეცინება კაცო ეს გოგო ბიჭები сахарებაზე მარტავენ და არა ესეა და აი საქმეებითაც ხონდები არა იმ მაიმითაც ხონდები ამ შვილო ვიდა გავალა თქვენ მაგის გარჩევა ვერ გავიგე
1: ხო მაგრამ თალი ხო
0: ვიდა გავალა კაცო სირცხვილია კაცო ეხლა მე რომ დავჯდე და უეფაზე და ფიფაზე რომ ვისაუბრო რომ აი ეს რაღაცა ოქროს ბუცი ვის ეკუთნე შვილო დაწნარდი რა არ ეს გადასაწყვეტი არ არის შენი გადასაწყვეტი არა ეკლესია 21 საუკუნე ამაზე უკვე დიდი ხანია იმჟელა ეს რას ნიშნავს საქმეებითაც ხონდე მარტინ ლუთერი ვერიტანდა იაკობის ეპისტოლეს რატო იცი რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია და აი ინვალიდ ბავშვებს ეძახოდა შემათ რაღაც საშინელებას სული არა აქვთო მაგათო და ასე შემდეგ ვერიტანდა რა ეკნა მე იაკობის ეპისტოლესთვის ხო ერთადერთი ეპისტოლია რაც კაფიო წერია რომ რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. ირწმუნე, ეშმაკთაც სამს, კაცო, მეთი რო არსებობს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს, ხო? და ვაბადიეთ რა, TikTok-ზე ეს გოგო ბიჭები

0: ენა და ისეთი თვითონ რაღაც მართმადებლების აპოლოგეტები შილო არგი რა რაღაც ამოიკითხე და ღთიშობის მარი ამბიოდი თქოს მამი და იყოს მათი რა არი ამი და წარმოიდგინე ის და ესე რა პავლე შენი პავლია შილო და შენი მარიამია
1: აი
0: რა ბებია შენი კი არ არის ვქირო დედა ღთიშობელი შილო კრებამ დაადგინა ვინცო არ აღიაროსო ღთიშობელი ღთიშობათო წეულიც იყოსო ხო ეს შენ ეგრეს არ დარი კაცო დესენ უყურებენ და ამას ამდენი გამომწერი ყავს ამან ასე უთხრა რა მაგრად უთხრა და სიცხვილია ხალხო იონე დამასკელი იონე დამასკელი აბა რასაკეთებდა ვერ გავიგე ჩამოაყალიბა ხო დაგიდო აგერ მართმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა მკაფიო წერია როგორც ხონდება ადამიანი და შენ რას ახალ ველოსიპედს იგონებ შილო წადი აბა ძერძე მოიცილე ტუჩებიდან ჯერ და მერე ისე ილაპარაკე რაც არ ვიცი იმ საკითხზე არ ვილაპარაკებ რატო არ ვილაპარაკებ შევცხვები გამომეჭერენ და მეტყვი მამაო ეგრე არ არის რა ეხლა აი რო დავიწყო ეხლა მე რაღაც ისეთ საკითხებზე საუბარ რაც ჩემი საქმე არ არის და არ ვიცი ძალიან მარტივად გამაჩერებენ და მეტყვიან მამაო ეგრე არ არის რა რო დავიწყო არა ეგრეა ხო მაშინ უნდა არგუმენტები მოვიტანო ხო როგორ ეს არგუმენტები სად არის კაცო ეს არგუმენტები არის გიორგის საცავში ბიბლიის განმარტების საცავი. გასაგები არის წმინდა მამები. იმ გასაგები თუ არ იმ საცავში არ შეხვედი, სექტანტი ხარ, უკვე ფანჯრიდან იპარები, სადაც პატარა ფორთოჩკა ნახე და იქიდან იპარები. ასამბლდა აინშტაინი, ამდენი ფორმულებიო საიდან დაწერეთო და ღმერთის ლაბორატორიაში შევიპარეო და იქიდან გადმოვიწერეო, კაცო. აინშტაინმა და ნიუტონმა კი არ მოიგონეს, აღმოაჩინეს, კაცო. დაკვირვებით და მეცნიერულად ხო და ეხლა ესენი ასაკეთებს გიორგი ცვი ეს 21 საუკუნიანი ეკლესია რას ამბობს არ მაინტერესებს მე ასე მგონია გეგე მე ასე ვფიქრობ რომ ესე ცხონდება ძმაო აი ესე ამბობს პავლე ესე ამბობს პეტრე ცოტა დამშვიდი შილო რა რა რა გჭირთ კაცო ვერ გავიგე გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის კაცო რომ ეს ჩვენ გარკვეული არა კონდეს ხო აი თქვა ძალიან მარტივად გიხსნით უყოლას დაგიჭდა ვიღაცას აპოლემიკოთ პირველი შეკითხვა თქვენ მართმადებელი ბრძანდებით კი ხო მაშინ უნდა აღიარო ეს შვიდი კრება იონე დამასკელი არა მოიცა მას არ ვაღიარებ ადრე და ნახვამდის აბა კარგად იყავი მე მწვალებელთან პაიქრობას არ ვაპირებ იმიტომ რომ ეკლესიამ უკვე იმსჯელა ამაზე უკვე და თქვა პავლე მოციქულმა რომ მწვალებელსო პირველი და მეორე შეგონების შემდეგ განეშორეო მასო პაექრობის სენი ჭირსო და შეიძლება დღეები გაათენო და აღამო და მაინც ვერ გააგებინო ვერაფერი ხო? ეტყვი აი როგორ არის არა ესია? არა ესე არ არის. აბა ეხლა რა გიყო მე თუ მართმადიდებელი ხარ ასია შვილო და თუ მართმადიდებელი არა ხარ მოდი დავანებე თავი მაშინ რა. გინდა მართმადიდებლობა კატეხიზაცია გაიარე და მინიმუმ ახლა ასეთი იმით რომ გადაგებენ გიორგი ხო რაღაც 1-2 კურსი მაინც ხომ უნდა გაიარო სემინარიაში ან
2: რაღაცაც კარგებიც არის ხო მამა
0: არა სულ კი არ არის შენი საქმე და დაანები ამ საქმეს თავი წადი ისწავლე ყველას არა გიორგი მასწავლებლობის და ქადაგების უფლება და ნიჭი ხო იმას არნიშნავს რომ რაღაცა მუხლებიო ზეპირად ისწავლე ეს უკვე შენ იცი იქ რა წერია აი წარმოიდგინე პეტრე რას ამბობს პავლე მოციქულზე ზოგი ეპისტოლეო იმდენად რთულიაო რომ თავის დასაგუპავად იყენებენო ზოგი უკითხველი ანუ პავლეს რო კითხულობ ოქროპირი ძალიან ეტარე თეოფილაქტე ბულგარელი უნდა მიახმარო თორე ძალიან გაგეჭირდება შენებურად გაიგებ ვენაცვალე ძალიან ხალასი გონება აქვს ძალიან ნიჭიერები არიან ძალიან გაგვასტრეს გიორგი ტექნოლოგიებში ბავშვებმა ენები იციან მაგრამ სული ქრისტიანული სული არის მთავარი სული წმინდა მთავარი და არა ის რომ
1: სულიერებაში გაასრო სხვას კაცო ტექნოლოგიები
0: მორჩილება მოზღვარი ახლა როგორ თქო რომ მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი აი კითხე უშვილო მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი რადგინა დედა და მამა კაცო რადგინა დედა და მამა რადგინა დედა და მამა მითხარი ხო რადგინა რატომაც გინდა დედა და მამა რომ შეიძლება ზრუნავენ ხორციელად ხო გაჭმევენ გასმევენ და გაცმევენ ამიტომ ჭირდება სულიერი მოძღვარი, ვინც ეკვებავს.
3: აუ, რაკაი რაღაცა
0: შეიძლება. ილია ჭავჭავაძე სწავდა სულიერი მოძღვარი, ალექსანდრე ოქროპირიძე წმინდანი, გურიის ეპისკოპოსი და შენ რატო არ გინდა შვილო ეპისკოპოსი? ესე თუკი ილია მართა სწავდა მოძღვარი, შენ არ გჭირდება მოძღვარი? არ გჭირდება მოძღვარი და იცი რა ხდება გიორგი? ეს მაგე გეუბნება რომ მოდი შვილო, მოდი მე ვიქნები შენი მოძღვარი. რად გინდა ვიღაცა გაუნათლებელი მამაო, იმან ინგლისური არიცის და მამაოს ინგლისური აჭირდება. კარგია რომ ვიცოდეს ინგლისური, გერმანული და ჩინური, მაგრამ მამაო რომ შენ გასწავლოს ამისთვის ქართულია საჭირო და შენი მორჩილება არის საჭირო. ხლა იტყვია რომ ინგლისურს იძახის რომ ინგლისური სწავლა არ არის საჭირო. კარგია ენები, მაგრამ მამაო შენ რომ გასწავლოს ქართული ენა საკმარისია ამისთვის. მაგრამ იცი გონიათ რომ და მოზღარმა თუ უცხო ენები არიცის გაუნათლებელი.
1: არა მამა, ნახეთ, ყოველს ცუდი რა არის ის, რომ აი ჯერ უნდა იცოდეს სულიერი ყველანაირი საკითხი და მერე ზედმეტად შეიძლება რაღაც ისწავლო. ბევრმა მამა მაგალითად რაღაცა ენას თავიდანები, რაღაცა საერო ლიტერატურა იცის.
0: ამოგლეჯილი ფრაზები, აი და რაღაცი და
1: მერე სულიერი საკითხებში რო გაირკვე, ვიცით რა არის, კარგი რაში არის, რო ისე რა ქვია, კი არ გევალება ძალიან, მაგრამ პრობლემის ქვეშ აუცილებლად აღმოჩნდება და იქ შეიძლება დადასტურდეშხია რო გაქვს წანაკითხი არ გიშველოს და სახარება რო გაქვს წანაკითხი გიშველოს. აი ეგ არის თორე როგორ არა ძალიან მაგარია ყო ნებისმიერი წიგნა შეიძლება ღმერთი ამოიტანო და იქ რაღაც აქციელს მიხვდე და ყველაფერი ღვთისგან არის ხო დაშორმი, მაგრამ აი ჰარი პოტერს რო წაიკითხავ იქ ღმერთი არ არის რა, ხო ისე რომ შეიძლება ვიღაცამ ეგონოს რაღაცა, მაგრამ ანუ მე იმას კი არ ამბობ რომ ჰარი პოტერში რაღაცა ის არის თქო, უბრალოდ ვამბობ იქ შეიძლება რაღაც ვერ იმასქნა, მაგრამ სახარებას რო წაიკითხავ ძველახთმას თუნდაც ხო იმ ხელა სიბძნეს ამოიღებ ხო, ერთ ფურცელში იმდენი რაღაცაა რომ შეიძლება რო ატომი ის იკითხო და არ უნდა მოცდე დრო არ არის მოსაცდენი, ჩვენ ხო არ ვართ რაღაცა სულ მუდმივად რო ყველაფერს მოვასწრებთ, ვერ მოვასწრებთ ერთ ხუთის სიცოცხლე რო ვიცხოვროთ, მაინც ვერ მოვასწრებთ იმ სახარებას, ვერ შეისწავლის ადამიანი. უბრალოდ თუ დაგეხმაროს თორე კი რა თქმა უნდა საერთოდ გიორგი ძალიან მაგარია,
0: ძალიან გული წლება როცა მე ლიტერატურას კითხულობ, მაშინ სახარება ჩვენთვის არ იყო და არსებობდა, მაგრამ ხელ მიუწდომელი იყო და ეხლა გული წლება რომ ყველაფერი ათ წავიკითხე, ძირითადი წავიკითხე სახარებამდე და ბიბლიამდე, თუმცა მახსოვს ყველაფერი თორე ბავშვობაში მაქვს დაკითხული, ხო და ციგნთა ციგნი არის ბიბლია, ხო 76 ციგნი, 49 ძველი აღთქმა, 27 ახალი აღთქმა, ხო? წაიკითხე ჩილო, შენ ხო გინდა რომ იყო განათლებული? მოდი ბიბლიაც წაიკითხე, ხო? და ნახოთ მერე თუ აი წაიკითხე რა, მოდი ინტერესის გამო წაიკითხე. ერთი განათლებული ქალბატონი აკადემიკოსი თუ რაღაც და ნახავს რომ შვილი კითხულობს სახარებას და დადის ეკლესიაში. მომეციო რა ეგ წიგნიო, ეგ სახარება თუ რაღაცაო. უნდა წავიკითხო ერთი მეცო რა, არიო შვილი რამ გამოგაშტერაო. წაიკითხა და მონაზონი გახდა მერე ეს ქალბატონი.
2: აი ეს
0: წაიკითხა და მონაზონი გახდა გამიგეთ. იკითხეთ შვილებო, ძალიან ბევრი იკითხეთ, მაგრამ სახარებაც იკითხეთ, ბიბლიაც იკითხეთ რა. სიცხვილია 21 საუკუნეში არიწოდე რომ დასაბამად ქმნა ღმერთმა სადა ქვეყანა და ბიბლია მთავრდება სიტყვებით ჰე მალე მოდი უფალო. სიცხვილია ეს რო არიწოდე, ინტერესის გამო მაინც აიკითხე რომ რაღაც შეკითხვა დაასვას უფრაზე, ხო შენმა წინაპარმა იწოდა ვეფხისტყაოსთანე წაიკითხე შვილო და მერე წაიკითხე დანარჩენი რატომაც არა შექსპირი და სხვა დიდი კლასიკოსები წაიკითხე. ეკლესია ამას არ გძალავს. მაგრამ თურაშაულის პატრონი წეში რატო ეძებ პანტას, ხო? ეკლესია არ გძალავს, მე ძალიან შორსა ვარ გიორგი იმ ქმედებისგან, რომ ვინმე სმენა მუსიკის მოსმენა არ გძალო, ან უთხრა რომ ენები არის სწავლო შილო, მეორეთ მოსულა ქართულ ენაზე იქნება და ზოგი რაღაცები, ხო? აი, რა სისულელია რა. მაგრამ შედალოცილო როგორ შეიძლება იყო გერქვას განათლებული ინტელექტუალი და არიცოდე მათე სახარება.
1: ეგ არის ნაკითხი მამაო. აი ჩვენ უნდა განსაზღვროთ რომ სულიერ ლიტერატურა ვისაც აქვს და ვინც სწორად გაითავისა ის არის განათლებული, იმიტომ რომ ის ნათელი ზეციდან მოდის და ვინც უბრალოდ ყველა წიგნი წაიკითხა და რაღაცა სიტყვაზე ფრანგული იცის კარგად ეს არის ნაკითხი. ნაკითხი სხვა არის, აი თუნდაც სახარებას კითხულობდე და შენ ღმერთი ვერ შეიცნო, იქნები ნაკითხი და არა განათლებული.
0: ბატონო, თავკომბალა. გიორგი, თუ შენ წინააღმდეგი არ იქნები, დავაანონსებ,
1: კი აუცილებლად,
0: რომ აი TikTok-ზე ძალიან მალე მე და თეკლა გოგავა ვაპირებთ გადაცემის დაწყებას.
1: დღეს
0: მართმადიდებლობის სპეკალი. მართლადებლო ესეკალი, მადლობას კიდევ ერთხელ გიხდი რომ გამაცანეთ ეკლა.
3: კი, იმედია მასენ
0: TikTok-ზე, იმედია TikToker მამაოს არ დამეძახებენ, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ჩვენი ახალგაზრდები, ძირითადად გიორგი არიან TikTok-ში. და აი ესეთი გადაცემა დავაანონსე ძალიან მალე, ლაივი იქნება პირდაპირ ეთერში.
3: დღეს
0: მამაო? დღეს არა. აი როცა შენი გადაცემის მე როგორ შეიძლება ესე მალე რომ გავიდეს. მართმადიდებლობის სპეკალი.
3: მამაო არის TikTok-ზე არის ღვთის

0: ნათელი 2000 როგორ ახართ მომოდის ნათელი
1: არა ხოლმე
0: ხავა აი ვერისო
1: და თვაგიტო
0: ვერისო
1: ესე რომ დამეწყო მომკლავდი თვაგიტო
0: აი ბოლოში რო აღარ დამეწყო
1: ბაბა როგორ ხარ TikTok-ზე და სიო
0: დროგა
1: დეკანოს გიორგი თევდორაშვილი აკრიფეთ მართლა ძალიან საინტერესო საუბროს აი გეფცებ სუზი ვარ ხოლმე და мама არის ჩემთვის რა ვიცი აი ერთი ნატელი წერტილი რომელიც ჩემთვის აი რა ვიცი მართლა სიკეთე და სიხარულის მეტი არაფერი არ მოუტანია ჯერ მარტო აი მისი აი ამ ლოცვას და იმ წმინდა ნიკოლოსთან კავშირში
0: შე როგორ ახარ TikTok-ზე გიორგი ახალაქვის რა
1: ვიცი ხა ამას არ მაპატიებ შემდეგ გადაცემაში იქნება რა
0: ვიცი კარგი იყო ნატოფი
1: უთურა ის ნატელი
0: და
1: 2000 რაღაცა რატო თქვიცი მამაო დაკავებულია რა მაგდენი თო და
0: არა მამაგები ადამიანელი აი აი ხანი ეს არ გამიცილია როდესაც დაეჯერა გორდა დაიწყებენ ზებნას კი რა თქვიდა ფსევდონიმები დეკანოზი გიორგი თეოდოსი რა თქვიდა
1: მადლობა მომო ძალიან გსწავს ხარ თქვენ მე დაგიბრუნე
0: რა გადამიჩი მარ ხო ისი დაბრუნდო
1: გიორგი აი დაბრუნება იქნება კამბეკი იქნება მომავალს
0: მომზადებ ეს მომდენელი იყო კაპიტანი ეგრევე ის განა სარელოდები ხო ისი იქით
1: არის წეღან მაგას არ ამბობდი
0: ძალიან დაბალი ბურთი დამეტყი უთხე
1: დიდი ვარო
0: მე გაპატეე
1: უღელეს ვალდობას იმედია რომ შემდეგ გადაცემაზე არ იმოქმედებს
0: ეს მაქს უკვე დამავიწდა
1: ეხა ტესტს უტარებ რომ რამდენად იმახსოვრეს მამო გულში იმ ნადებს
0: უკვე
1: დავნახოთ აი წარმოტევის გესურეთ მამო იმედია გამოვასწორებთ ამ ორ კვირაში ხომ ხვალდა იქამდე გამოვიშევეცდები გამოსწორებას დროებით წმინდა ნიკოლოზს გილოცავთ თქვენ მრევლს
0: თელი ხვალ ამაღლება და მე ნიკოლოზს
1: დიახ ამაღლებას და წმინდა ნიკოლოზს
0: მადლობა გიორგი რომ მომიწვიე წამყვანი შეუდარებელი გიორგი დარასელი
1: ხართ მამო დიდი
0: მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ
1: უღრმესი მადლობა მარტო იმიტომ რომ ეს გადაცემა საერთოდ ჩემი არსებობ თქვენ რო ხართ ჩემი მართლა მეგობარი მშობელიც და ჩემი აი უდიდესი რა ვიცი ძალა ხართ რა რო მახსენდება რო ხართ აი ჩემთვის თქვენ ოჯახს მოვიკითხა აუცილებლად და ყველაფერს იკეთეს უსურებ გეშვდო არ გადართოთ ანუ 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ზარებს შემოვა აუცილებლად დროებით

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერ მაგა. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოფილი ნისლის ვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოსარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დავლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერი მაგა.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონიშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, არჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს გვექნება ზარები. მადლობა სუხტი ამ ტელევიზიას, რომ ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ აი წარმოიდგინეთ ხარ ამ ხელა რაც ეკეთება, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დარეკოთ ნებისმიერმა ადამიანმა და ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, რაც ჩვენი გულის ტკივილი არის საერთოდ და ისეთ ხლა რომ რელიგიური წამყვანი ვარ და ეხა პოლიტიკაზე რომ არ უნდა ვისაუბროთ, ალბათ ეხა ყველამ ვიცით ესე, მაგრამ თუ რაღაცა საკითხებია, რასაც მე ვერაცდებით, რა ზარი არის ეს, ჯერ დამიწყია. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
1: ორი საათი ხი.
0: დიახ.
1: აჯერ
0: მოგეფერებით. ვერ ვისმენთ. ხა.
1: შენ
0: დაგეცემთ. დიდი მადლობა შემიგერნეთ.
1: გიგები
0: რა არის დიახ, მე გეტყვით მე როგორ ვიქცევ. მე მოძღარი არ ვარ, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს აქციას უბრალოდ როგორ ვიქცევი ხოლმე, რომ ავიტანო და გადავიტანო ეს ყველაფერი. თუმცა არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტები იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ ზეცისთვის, აი აბსოლუტურად არავინ არ ვართ უცხო. აი ქრისტე ეცვა ყველასა.

0: თვის აი სისხლი დაღვარა ყველასთვის. ჩემთვისაც იმისთვისაც თქვენთვისაც აი ყველაზე უკანასკნელი ადამიანი როგორიათ იმ ადამიანისთვისაც ეწამ ღმერთი. ანუ აქენა შემხედვარე ჩვენთვის უცხო არავინ არ არის ამ ქვეყნად. ანუ ყველა ვართ ერთი ეპოქა ვართ ერთად მოიხსენიებით ერთი მიწა შეგჭამს და ავი ბევრი რაღაც მაგალითებია რითაც ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის შინაური. მერე თა როგორი რაღაცა იცი რომ აი უცხო რო არის იმიტომ გწყდებათ გული მაგრამ შინაურისგან იტან კი გასაგებია მე მაგალითად შინაურისგან უფრო ვერ ვიტან ხოლმე როცა ცუდად მექცევია და შინაურს უფრო მაგალითად გულზე მხვდება ხოლმე ვიდრე უცხო ე რაღაცნაირად და თა კიდე რა არის იცით რომ აი ჩვენ ზუსტად ყველა ისე უნდა გვიყვარდეს როგორც შინაური რომ გადავიტანოთ აი წარმოიდგინეთ ახლა იმას რასაც ჩემი შვილი მეტყვის მაგალითად და ჩემი შვილისგან ავიტან სხვისი შვილისგანაც უნდა ავიტანო და როგორ უნდა ავიტანო სხვისი შვილისგან აი უბრალოდ კითხვა რო დასო ზუსტად ისე უნდა მიყვარდეს როგორც ჩემი შვილი ზუსტად ისე უნდა დავდო თავი იმ უცხოსათვის როგორც ჩემი შვილისათვის და აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ უნდა გვეცოდებოდეს ვიღაცა რომ იმოწოდების სიმაღლეზე არ არის რომ შეუულია რომ ბოროტმა მისი ხელით სხვა დაჩაგროს აი ეს არის ჩემი პასუხი დიახ აი მე ესე ვიცი ხო ეს არის
1: რომ ყველა მკუთხედი და გამიქოთ ყველა მოხსნას აი ეს პატეს ჩემ და ძალიან მომწონს რა ყველა რიცი გამოყავთ ზეპირადისი ადრესად მიეწეთ ზეპირადისი მათ სახელები და გვარები
0: დიახ
1: ხო და საპატეა ქოზა შეიძლება ზაბადის ეს ადამიანი მუდელია და უკმეთავი შვილი ძალიან კარგად საუბრობს და თქვენთან არის
0: ხო მოვიწვე აუცილებლად.
1: აა, თოთან ადამიანია რა
0: ის ჩვენს
1: ფაქტებს გასწერებული მუსმენ და ახალგაზრდა ბიჭია და ისეთი განაცხადი
0: ჩვენი მეგობარი არის ძალიან კაი ბიჭია და ჩემი მეგობარი არის პირადად და აუცილებლად მოვიწვე პირდები. დიახ ჩემი მეგობარი არის უბრალოდ ხო რაღაცა იმდენი მოძღვარი არის ჩემთან მომავალი რომ ხანახან აი თვეობით მაქვს დაკავებული ისა რა ქვია საათები იმიტომ რომ მე ხომ კვირაში ორჯერ ვარ ხო და აი ხა მაგალითად მოძღვარი რო იყო თვენახევრის მერე კიდე უნდა იყოს და ესე რაღაცნაირად ესე და აუცილებლად მოვიწო ჩემი მეგობარი არის და გეხვეწებით აი ყურადღებას ნუ გულისტკენა იქნება აუცილებლად იქიდან არ მოვა სხვისგან მო მე მაგალითად პირადად აი ამას დავაბრალებდი იმას რომ ღმერთი უშვებს იმიტომ რომ მე ვცხონდე იმიტომ რომ ყოველ გულნატკენ ადამიანთან არის ღმერთი მანუგეშებელი და ღმერთი თუ მოვა შენთან შეიძლება თელმა სამყარომ გული გატკინოს მაგრამ აი ღმერთი რომ მოდის შენთან რამხელა სიხარულია ხო აი ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ იმიტომ რომ თქვენთან უფალი არის და როცა უფალი არის შენთან ღირს იმათ რომ კი გულისტკენა იქნება ჩვენ ის ხალხი ვართ რომლებაც ღმერთსაც ვატკინეთ გული და ეხა თქვენ რო არ გატკინონ იგივე ადამიანებმა გასაკვირიც არის ხო ასე რომ გეხვეწებით აი დაივიწყეთ და ახლიდან დაიწყეთ ყველაფერი რა იმიტომ ჩვენ ხო როდესღაც ვიღაცას ღმერთს ხომ აიწვდკენთ ჩვენი ცხოვრებით გულს ხო ეთი რაღაცაა და ჩვენ ვაპატიოთ რომ ჩვენც გვეპატიოს ძალიან საწყენია ვიცი და ადვილი სათქმელია მაგრამ რთული გადასატანი ვიცი მაგრამ მეც ქონია ესეთი შემთხვევები მაგრამ ნუ რა სიზამთ ვერაფერს ვერ ვიზამ თუმცა შინაურისგან უფრო რთული არის ეს ყველაფერი ჩემთვის რა ვიცი ადამიანი არის და ზარი არის ეთეში გისმენთ გისმენთ
1: აუცხამ შედავისა
0: გამარჯობა გამარჯობა
1: ძირიხანია მიგვედა ამერიკას თქვენს ეთერში და მადლობა უფალს რომ თქვენთან მოვხდით
0: შემოგევლით
1: ახლა რიში თქმა მინდა მე ძალიან მიყვარს ქრისტე ღმერთი და ძალიან მიყვარს იესო აი ახლა ამას ჩემი იმით კი ამას შე უბრალოდ ჩემი შინაგანი ძალიან მიყვარს უფალი იესო და ახლა ამით რიში თქმა მინდა თქვენი ტელევიზია ხშირად ისმის და თქვენი მოძღვარი მოწვეული მოძღვრები ლაპარაკობენ ხოლმე ასეთ რამესო ძალიან ხოთ როცა დავამთავრე მე პასუხი გაგიწერე
0: ერთი წუთი რა მაინტერესებს თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით ერთი წამი ქალბატონო თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით მართმადებელი ამხსარებელი ხართ
1: აი ამას მე მაინტერესებს თქვენ
0: გაგიწერე თქვენი მოძღვარი ვინ არის მაინტერესებს და მე ვისაუბროთ მოძღვარი ყავთ
1: ხო, აი მე მითხა მე გასწრებს ესეთი რამე.
0: დიახ.
1: თქვენი მოძღვრიდან ხშირად მეტყვით თქვენი მოწეული მოძღვრიდან რომ აი მართლმადიდებლური ეკლესია, მართლმადიდებლები, მათო მართლმადიდებლები რა.
0: კარგი, გასაგებია.
1: მე ვთქვა რომ ბიბლიაში ახალახალ
0: ეხა მივხვდი თქვენ როგორი მართლმადიდებელი ხართ.
1: მიყვარდეს და არა, სხვა

0: იმიტომ რომ მე მართლა ყოველას პატივს გცემთ და თქვენ ისეთ რაზგონზე იყავით, რომ ეხლა ალბათ იქნებით ზააშორს, თუ მაგ სიჩქარითივით რა. ან ჯერ თავიდან მატყუებთ და თქვენ ეკლესიას აყენებთ შეურაცხყოფას, რომ გამოდიხართ ეთერში და იტყუებით. ძალიან ცუდი არის ეს. მე თუ იტყუებით, ის მაინც არ უნდა ახსენოთ საიდან ხართ, მაგრამ მე მივხვდი ეგრევე, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იყავით, ან რა ვიცი. არც ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მერსმა გაგიმარჯოთ, უბრალოდ ეხა გამოდიხართ და ეხა ჩვენ მოძღვრებს და მართლმადებლობას და იმას აყენებთ შეურაცხყოფას, უბრალოდ თქვენ ისაუბრით და მე ამბობთ, რომ ვიღაცა შეიძლება თქვენ გერჩით და არავინ არაფერს არ გერჩით, იყავით თქვენ რეკავთ, ეხა ძალიან დიდი ხანია რომ მოხდე შენთან, რომ რაღაც პრეტენზიები თქვაო და თქვენი ეკლესია რას გასწავლით, რომ ჯერ თავი შეიცანი და მე ილაპარაკეს ხვაზე, ჯერ შენი თავიდან ამოიღე დირე და მე სხვის თვალში ეძებ ბეწვი, ხო? არ არის საერთოდ არაფერში არ ჯდება, ეს ახლა უბრალოდ ისე გეუბნებით, მე კი არ გამაღიზიანეთ, მე პირიქით უბრალოდ ამას იუმორით უყურებ ხოლმე და მეცინება ეს რაღაცებს. კარგი იქნება ხო, თუ თქვენი მოძღვრები უფრო დარეკავენ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ იმაში, რომ ესე არ დაგარეკინონ უთხარით, იმიტომ რომ ცუდად წარმოაჩენთ მათ სახეს. ზარი არის, შეიძლება მათაც ცუდად წარმოაჩინონ, მაგრამ ანუ უბრალოდ არ არის წორი მიმართულება თქვენაზეც საუბრობთ. ეხლა თავიდან რომ დაიწყეთ, დაიწყეთ მივხვდი, რომ რომელიღაცა იმიდან იყავთ. გისმენთ? თუმცა ჩემი პატივის ცემა ყველას. გისმენთ? ტელევიზორს რომ მოცილდეთ და გისმენთ?
1: ძალიან ძალიან ძალიან მიყვარხართ შვილები, ჩვენი ობიექტივის კოლექტივი. სუპერლამი ბამლაგებიდან დაწებული დავით არხანოურანამდე იმას ჩაწვი სუსი ყველა და ბედნიერები და ჯანმრთელები გამყოფოთ
0: ღმერთმა
1: თქვენი ტელევიზიიდან ირხმოდეს ის რაც ქართველ ხალხს ქართველ მართლმადიდებელ და ქართველ ეწუნდა გაიხარეთ და გამრავდეთ.
0: ძალიან დიდი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ ადამიანებმა დამითმეს ეს დრო და მადლობელი როგორ არ უნდა ვიყო ამ ტელევიზიის, რა ვიცი, ამდენი წელია რომ ნებისმიერი მოძღვარი მომყავს და საუბრობენ, ქადაგებენ და ადამიანები ამას უწევენ თელრიგ დროს ხოლთმობენ, თან პატივცემენ ძალიან და თან კიდე ამხელა სიკეთეს უკეთებენ ეკლესიას და მადლობის მეტი რა მეთქმის, იმიტომ რომ ძალიან მაშინ ეს ტელევიზია რო იყო, აი მართლა სისხლის ფასად მოვიდნენ, არაფერი არ ქონდათ, არაფერი არ გააჩნდათ და წვალობდე, რაღაც ამდენი ბძოლა იყო კიდე და თან ყველაზე მთავარი რაც იყო, რომ ამ ყველაფერში ხო წარმოიდგინეთ, მაშინ არ იყო ესე ტელევიზიები რა დღეს რო არის რო სიტყვაზე ვიღაც, აი ნებისმიერი მოძღვარი სადაც გამოდის სადღაც აქ ჩემთან ყველა ნამყოფია, წარმოიდგინეთ და იმ დროს არის ნამყოფი, რომ მათი სახელი და გვარები არავინ არ იცოდა აბსოლუტურად და მადლობა უფალს. აი თითქოს სტარტივით იყო, დასაწყისივით იყო ხოლმე ეს ტელევიზია 2008 წლიდან, წარმოიდგინეთ, ეს გადაცემები მე მიმყავს და მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის და სულ მაგას ვამბობ, ჩვენ ხო ღვთისმადლობელი უნდა ვიყოთ და მადლიერების გზნობა არ უნდა დავკარგო და სულ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანებმა ისეთი პატივი ქცეს, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ავიწყდება ეს. აი შეიძლება ვიღაც აქედან წავიდეს, ძალიან ბევრი სხვა ტელევიზიაში მუშაობს, სულ ვიმეორებ ხოლმე ამას. აი ყველაზე მთავარი რაც არის მადლიერება და შეიძლება არ ახსენოს, რომ ობიექტივზე იყო, ობიექტივმა რა გაუკეთა და დღეს რაღაცა არის, რომ აი ამ ტელევიზიიდან დაიწყო. ეს არის გულსატკენი, ძალიან გულსატკენი და გეხვეწებით, აი ყველამ თქვენ იმას ჩაიხედეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა სხვა ხალხთან ადამიანად მოვაქვს თავი, მაგრამ აი თუ ვიქნებით არდამნახველი სხვის სიკეთისა, ხო, ჩვენ დამი, მაშინ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ რა, ყოველთვის გვახსოვდეს რა. ადამიანებს აღარ ახსოვთ სამწუხარო ჩვენ და ეს ძალიან გულსატკენი არის. ბევრს ახსოვს ალბათ, რა ვიცი მე. ბევრს არ ახსოვს, რა ვიცი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს და მადლობა, რასაც გვიკეთე, იმიტომ ეს ეკლესიის საათია, რომელზეც წამოვედი, მართლა აი დამეხმარენ რა, რასაც ქვია და აი დღეს ნებისმიერი საათი, რომელიც აქ გამოდის, არის ეკლესიისადმი დახმარება და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, აი სულ ყოველთვის რა. ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
2: განაგებია ძმები.
0: მოგესალმებით. რამდენი ხანია ჩემთვის ახალგაზრდა არ დაუძახიათ, როგორ გამიხარდა თქვენ არიც.
2: გიორგი რამ უნდა გიხრა?
0: დიახ.

0: სასულიერო კლერი და ეკლესია ჩვენთვის მასშტაბირებლები ძალიან ძვირფასია. ამას არ უნდა შეფასება და გადაფასება, ეს იყო და არის და ასე უნდა იყოს, მაგრამ აი თქვენ პოლიტიკას ამცხებთ, კი ბატონო, არ შეეხოთ პოლიტიკას და პოლიტიკოსები ენდებიან სასულიერებლებს, ჩვენ საქმეს არ წაერიოთ და ეს პოლიტიკოსები და ქვეყანას ძიან, მიწებს ძიან, სასულიერებლები არ უნდა წაერიოთ და მაშინ უნდა წაერიოთ ჩვენი ახალი ის პატრიარქი ნამდვილი ქრისტიანი ადამიანია და უნდა ჩაერიოს ყველა სასულიერებლები თქვენ ახალი გაზა ბატონო.
1: მე არ ვარ ჩარეული, თუმე მაგაზე სიტყვა არ მithkwams, ეს მიწის გაყიდვა და ის რამხელა პრობლემა არის. პოლიტიკაში არ ჩაერთ მე რას გეუბნებით, რომ აქ უამრავი გადაცემაა სხვა, სადაც იგივე თემები განიხილება და ძალიან წვავეთ და ღიათ. და ძალიან კაი ექსპერტები მოყავთ, მაგრამ მე რაც შემიძლია ვთქვა, ჩემებურად, რომ არ შეიძლება, არც წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერ სხვა ქალაქის, აი თუნდაც საქართველოსივე შიგნით მოსახლეობის, აი ნებისმიერ სხვა ქალაქში ჩასახლება, აი საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ. არის პრობლემა. და როგორ შეიძლება ეხა შენ დამაჯერო სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, სხვა კულტურის წარმომადგენელი, აი სხვა ბევრი რამის წარმომადგენელია, ყველაფერი ჩვენ განსხვავდება, არ იქნება პრობლემა საქართველოსი. რა თქმა უნდა, იქნება. ეგ კი არა, აი სიტყვაზე ნებისმიერ ეხა არ მინდა რომ დავკონკრეტდე, ნებისმიერ ის წარმომადგენელი რომ ჩადის სხვა ქალაქში, ხო? ნებისმიერ სხვა ქალაქიდან ან სოფლიდან. იქ პრობლემა იქნება და ამბობენ რომ აი რა პრობლემაა, მაგალითად აი სოფელი დაიცალა, ადამიანები აქ ჩა რაღაცა სიტყვაზე. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა? როგორ შეიძლება ის მიწა, რომლისთვისაც ეხა რა ის ადამიანები ეხლა არასწორები იყვნენ, ვინც სისხლის ფასად იცავდნენ ამ მიწას და ჩვენ სიბძნე გვეყო და ჩვენ ვართ მაგარი ჭკვიანები და ჩვენ მყიდით ამ იმას. ეს ხო აბსურდია, ხო? წარმოიდგინეთ, ეხა ის წმინდანები სისხლის ფასად არ დათმეს ის ისტორია. რისკი არ იყვნენ, რა ქვია, გიჟები რომ ეწირებოდნენ ამ იმას. და ეხა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ჯერ მათრამხელა შეურაცხყოფას ვაყენებთ, რომ სისხლის ფასად მოტანილ ამ ყველაფერს არაბებზე და იმაზე ყიდიან და ინვესტიციაო და წარმოიდგინე, ეს არასულიერება ღუპავს ადამიანს, რომ ფიქრობს ამ ქვეყნიურ რაღაც იმას და ეს ყველაფერი თან აი იმისავით არის მე რომ გამრავლდებიან ისევ ჩვენ დავიჩაგრებით. და ისევ ჩვენ გვექნება პრობლემა და მაგათ შეიძლება არ ენაღლებათ 2-3 კაც, მაგრამ ჩვენ გვენაღლება რა. აუცილებლად, რა ვიცი, მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა არ აწუხებს ყოველ შემთხვევაში ჩემს სამეგობროში. სხვაგან მე არ ვიცი, მე ეგეთ ადამიანებთან არ მეგობრობ, ხა ვისთვისაც ეს ჭირი არ არის და პრობლემა არ არის, ხო? როგორ შეიძლება ხა ისინი ჩამოსახდებიან თავის, ისინი მოდიან თავის რელიგიით, თავის სკოლები უნდა. ეხლა როგორ ჩვენთან ჯერ ესე სხვა ქვეყანაში რომ გადადის ადამიანი, იქ რელიგიური გზნობა იქნება, ის კი იქნება პატრიოტული გზნობები თუ რა, ნებისმიერი რაღაცა იწევს მაღალზე ძალიან. ეს ყველაფერი აქ გაუღვივდებათ იმ ადამიანებს და მათ ისედაც ძალიან მაღალზე აქვთ ეს გზნობები ჩვენგან განსხვავებით. და ეს პრობლემა არის. ეხლა ჩვენაერები არ არიან, ეხლა ქართველი იტალიაში რომ მიდის, თავის იმას არავის არ მოახვევს. თავის რაღაცა ეს ჩეულებებს და რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან კიდე მოახხოვენ ხოლმე რო ჩამოდიან და აბა გაიხედეთ მარჯანიშვილი აღმაშენებელზე გაიხედეთ დავით აღმაშენებელი მთელი ცხოვრება ვისაც ებზოდა წარმოგიდგეთ აღმაშენებლის ქუჩა გააოს ეს მათით როგორ შეიძლება უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ და 1000 რაღაცა მე რა ვიცი აღარც დავდივარ ესე იმათ ხო ან მე საკმაოდ როგორები არიან იცი ბევრი კაი ადამიანი მე ხა არ იმაშოვე მაგრამ მისი კაი ადამიანობა რაშია იცი რომ მის ქვეყანას წარმომადგენელი იქნება ღირსეულა და ეს არის დამღუპველი ჩვენთვის მის ქვეყნის წარმომადგენლობა ღირსეულად ასნიშნავს წამოიღეს მის კულტურას, მის რელიგიას, მის იმას აბსოლუტურად ოჯახურ ღირებულებებს და მოახოს თავს ყველას და როგორ შეიძლება თა როგორ არიან, ხო, ჭიანჭველებივით მრავლდებიან, ძალიან ბევრი არიან და ესეთ ქვეყანაში სადაც ეხა ქართულის გადინება ხდება და ჩვენი ის უნდა ჩვენი ადგილი ეხა მათ შეავსონ, ესე არ შეიძლება. თქვენ კარგად იცით ეხლა რა ვიღაცები ხარ, რა ვიღაცებს ხატავენ, ხო? ეს არის დიდი სიბოროტე და ღმერთი აუცილებლად ამის გამო მოგთხოვს პასუხს. ჩვენ თუ ამას დაურშვებთ, ჩვენ შეიძლება მე თქვენ რაღაცა პიროვნულად ცალცალკე ესე ვიაზონოთ, რომ არ შეიძლება, მაგრამ

0: ერთიანში საქართველო დაიჯება მათით რო გაიუსება როგორ შეიძლება არც ერთ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ამხელა მიწები არ უნდა გადასცე რა თქმა უნდა თან მით უმეტეს თავისი აი ამ თელი იმით რომ შემოდიან როგორ შეიძლება გისმენთ ზარი არის ეს ეს ეს არის აი საქართველოს სირცხვილიც არის მე მაგალითად მაგრამ ცხვენია რომ აი ეს ყველაფერი თუ მოხდება ესე რაღაცნაირად და ესე დაალაგდება ხო აი მართლა ძალიან მეწყინება რა ძალიან იმიტომ რომ მე ვინც კარგს გააკეთებს იმას ყოველთვის გვერდში დაუდგები და მე არ მიხარია საერთოდ მთავრობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი რაღაცა სტრუქტურა რომელსაც ისინი წარმოადგენენ თვითონ საქართველოსაც წარმოადგენს ის რომ ცუდად იქცევა ან ცუდად წარმოადგენს პირიქით კარგად რო იქცევა მიხარია ზოგს უხარია რომ რაღაც საქართველოს თავრობას რაღაც არ გამოვა ეტა გამოუვიდეს რამე კარგად გამიხარდება ძალიან რაც კარგად გამოდის ყველაფერზე ყოველთვის ტაშ დაუკრავ მე მტერი არ ვარ საქართველოს ამით და მიხარია ვისაც კარგი გამოვა როგორ შეიძლება რომ ის არ მიხაროდეს შეიძლება იდეურად არ ეთანხმებოდე მაგრამ რაღაცა თუ საქართველოს კარგი გამოვა ძალიან გამიხარდება გისმენთ
1: გამარჯობა
0: გამარჯობათ
1: როგორ ბრძანდები
0: კარგად თქვენ როგორ ბრძანდებით მადლობა დიდი
1: აი ხანია გიყურებს და გიხარხარ გიხარხარ
0: შემოგერმე. უდიდესი მადლობა თქვენს. სადაური ბრძანდები თქვენ. უდიდესი მადლობა. თქვენაირი ხალხზე დგას საერთოდ ის იკეთე რაც ჩვენში ტრიალებს, იმიტომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავაძლებინოთ. აი ადამიანებს ეგ დაგვაუწყდა, რომ ერთმანეთის
1: ტრატვი. ელეგრი გამოსილმოდეთ,
0: მას ეს შეიძლება. შემოგერეს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აუცილებლად ამოვიწერთ თქვენობის ეს ნომერი დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად ახანც გაითიშა თან და თუ შეგიძლიათ ფოდიშ გიხდით. ხო და ჩვენ არის რომ აი ბოროტმა დაგვავიწყა ის რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ის რომ ადამიანი გახსოვდეს ან სხვის გამო თავის დადება და ასე შემდეგ ისტორია ხო დაგვავიწყა ამ ისტორიას ეგ მიყვა ზუსტად. აი მაგას ებძოდნენ ზუსტად რომ აი მოდი რა ახალი არა ჩვენ ისტორიას უნდა გადავხედოთ როგორი მნიშვნელოვანი იყო თითოეული ადამიანი მეორე ადამიანისათვის და აი არც ერთი საუკუნე არ ყოფილა ისეთი რომ ვიღაცა ვიღაცის უნიშნული ყოფილიყო აბა ეს თავდადებები და ის აიდან იყო და დღეს შეხედე ეს რომ დაგვავიწყდა ეს მოტივაცია რომ არ არის ამის ხო ადამიანი გათითო კაც და ჩაიკეტა თავის ტელეფონში და სულ არ აინტერესებს გარშემო რა ხდება არავის არ ეხალისება არავიზე რამის წამოძახება, რამის თქმა, მაგრამ ხანახან არის ხოლმე, რომ უნდა უთხრა, ეხა, როგორ შეიძლება არ უთხრა იმ ადამიანებს, აი ხა ძალიან გული მწყვება ხა პოლიტიკაში და იმაზე არ ვისაუბროთ, ხო, მაგრამ აი რაღაც ნიუანსები არის, რომ ერთი მეორეს როგორ იმეტებს ხოლმე, რომ აი წარმოიდგინე ხა ადამიანი, რომელიც პრობლემის ქვეშ არის ისედაც და ამდენ ჯარი იმას, ამდენ იმას რო ამწარებენ ადამიანებს, ხო? მე შემდგომ ეს გამწარებული ადამიანი ამ ჯარიმებით, ამ გაზდილი შემდგომ штраფებით, რაღაცებით მე რო უყადაღებ ყველაფერს, ხო? წარმოიდგინე, პურსაც ვეღარ ყიდულობს, ყველაფერს უყადაღებენ ადამიანებს 50 ლარიანი, 100 ლარიანი ჯარიმების გამო. წარმოიდგინე და ბარათებს, აი რო წარმოიდგინე რა დღეში აგდებენ და შემდგომ უბრალოდ იძულებული ხდება რომ საქართველო დატოვოს. აი წახალისება არ ხდება ადამიანის, ის აღარ ხდება რომ კი შენ შეიძლება შეგეშალა, მაგრამ ჩემთვის ხა ადამიანობა უფრო მეტია და აი ამ შემთხვევაში შემილია რომ სიტყვაზე რაღაცა დაუშვა, რაღაცა გავატარო, რაღაცა ის და ესეთი ქართველი ღმერთს არ წარმოუდგენია. იმიტომ ჩვენ ხო ღვთისმშობელი გვიცავს და აი ღვთისმშობლისთვის ესეთი ადამიანი რომ მეორე ადამიანს არინტობს არის კატასტროფა და მისთვის არ არის ეს ოცნება აღდენილი რომ ჩვენ ღვთისმშობელი უნდა გავახაროთ რით რომ მე თქვენ მიყვარხართ თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი არის ის რომ სიტყვაზე შენ დაგაჯარიმო იმიტომ რომ შენ ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და შეიძლება სახში შენი შვილი მშიერი დარჩეს ხო რო უყურებ ხა ადამიანს სულ რომ 1000 ლარიანი მანქანა ყავს და რო დაიჭერდა 1500 ლარსო დაადებ ჯარიმას სიტყვაზე ვამბობ ხო ხდები აქ ხო წირავ ადამიანს ხო აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და იდეალური ადამიანები და ქვეყანა ვიქნებით იმიტომ რომ მაშინ იქნება ღვთისწყალობა ჩვენზე ისედაც სულ არის მაგრამ უფრო მეტად იქნება ღვთისწყალობა თუ აი ერთმანეთს გავითვალისწინებთ ჩვენ არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიღაცა ესე გაიმეტო რა. თუმცა კაი ადამიანებიც არიან, ძალიან ბევრი თანამშრომელი გამოგხედავს და პატივს ქცევს და დიდი მადლობა ბევრ აი იმ ადამიანებს. ასე ნახე, ტრანსპორტში რო ადის, წარმოიდგინე ადამიანი და ლარი არა აქვს გადასახდელი და ვიღაცა იმის უკან ემალება რა, ქვე იმის უკან იმალებიან ხოლმე. ეს ჯიხურები რო არის მოსაცდელი და ამ ჯიხურიდან გამოდიან, უცა დაადგენენ ეს წვანე ფორმიანები, რაღაცა იმას მაგონებენ, ცელიანი ისინი რო არიან, ხო იცით რაღაც სიკვდილის ის რო არის, კარიკატურა. დაადგებიან ხოლმე და იმაშვებიან, რა ქვია, გამოიყვანენ დედებს, ზოგი ბავშვთან ერთად გა, ზოგი ასაკოვანი ბიჭი არის, კი კაცები არიან, გასაგები არის, რომ რაღაცა შეიძლება შეეშალოს, არა იყოს ისევე, იმიტომ რომ იმ ლარით მერე საწაიღებს, იმ ლარს წავა და პური რო იყიდოს და ადგებიან და ესეთ პრობლემებს უქმნიან. ხო, აი რაღაცენით, აი რაღაცა ერთმანეთ შეღავათი უნდა გაუწიოთ, და რომ ემალებიან და მე უკინდა რომ დაადგებიან ხოლმე რამდენი მინახავს ისე, აი გული გეტკინება, ან აი ქართველი რო ესეც სამსახურზე მიდის, ეგეც მაგაზეც მტკივა გული. წარმოიდგინე ხა სხვისი რაღაცა გაოხრები და იმით, აი მანქანებს რო პარავენ ხოლმე კიდე ქუჩაში დააყენებენ და 200 ლარიანი წაიყვანენ და ადამიანი მოდის გამწარებული, ხა იმ დღეს мама ულაპარაკობდა აქ იყო რომ ბაზარში მივედიო რომ 20 ლარი გამეკეთებინაო, შეღავათიო მთლიან ერთობაში რაღაც 140 ლარი უნდა დაეხარჯა თუ რაღაცა და 20 ლარი შეღავოთ აკეთებდა და რომ გამოვედიო რაღაც ოლის აქეთ დარჩა თუ რავი რაღაც არ ქონდა ჩართული შეიძლება და წაუყვანიათო მანქანაო და 200 ლარი დამიჭდაო. წარმოიდგინე, ჩემ თქვით, ხო შეიძლება რომ რაღაცა გაითვალისწინო, ხო რაღაცა. აი ესეთი ადამიანები რო ხართ, იმიტომა მერე რო ღვთისწყალობა მერე ქრება ნენელა ჩვენში და აი ესეთი იმიტომ ვიქეცით, ესე აგრესიულობა და ერთმანეთის ჭამელებათ. აი ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ შენმა შეიძლება არ დაწერილმა ერთმა ჯარიმა, მან ადამიანურმა რაღაცა გადადგმულმა ნაბიჯმა, ის ადამიანი რომელიც მოდის და ფიქრობს რომ აი ქვეყნათ უკვე დასრულდა ყველაფერი, ისედაც ბოროტი წარმოიდგინეთ, როგორ იმაშვება ადამიანს, რომ სუ ეუნება რომ აი შენ არა ვერავინ ვერ გიგებს, შენის ადგილი აქ არ არის, რომ ადამიანი მიიყვანოს რაღაცა დაიმარტოს უფსკრულამდე, რომ მერე გადაჩეხოს და ამას კიდე შენ ხვდები და უმატებ და რამდენჯერ პირიქით შეხვდი, შედალოცვილო რომ აი თურმე ყველაფერი კარგად ყოფილა, რამდენს მოაბეზრეს თავი საქართველო იმით რომ უბრალოდ გამოსავალი აღარ აქვს. აბა უცხოეთში წასულ ქართველებს კითხეთ ერთი, რა მაიძულათ იქ წასულ. სულ ყველა რაღაც ვალები, პრობლემება და აი ამ ყველაფერმა, ხო? ვერ დაიტევს ადამიანი უბრალოდ აი ამ ყველაფერს, ამ ქაოს ვერ უძლებს ადამიანის ვერც ფსიქიკა და ვერც სული და გეხოწებით, აი არ ვართ ეგეთი მაგრები, ეგეთი სულიერები, ეგეთი ისინი და ვინდოთ ერთმანეთი, ხო? ესეთი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი, ხა არ მინდოდა ესე იმათ რომ ეთქვა, მაგრამ რახაც წამოვიდა ესა კითხი, ხო? ეს დანდობით შეიძლება აი რამდენჯერ ყოფილა, იცი რომ მინანია რომ აი ვიღაცებს ვერ ვაფასებდი ისე, იმიტომ რომ კარგი ადამიანი შემხვედრია იმ პროფესიაში, ხო? თუნდაც იმ თანამშრომელი იქნება პედაგოგი თუ ნებისმიერი სხვა, ხო? ესეთი რაღაცა გეხვეწებით, ეს გავითვალისწინოთ, ხო? იგივე ან თანამდებობის ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთი არ დავინდეთ, აბა ის დამინდობს, ეხა ხვალო ჩამოვა არაბი და ის ა ვერ დაგვინდობს, რა თქმა უნდა, ხო? და გეხვეწებით, აი იმათი რაღაცნაირი თქვენი ინტერესიც უნდა იყოს, რომ მე ვიყო კარგად, ის იყოს კარგად, ხო? ეხა ადამიანი ეხა სამაშტო ტაგზეროზის და სულ რაღაცა საჭმლის ფულს თვითონ გამოგონილს რო აკეთებს, ხო? ხა ტაქსემა ხო თვითონ გამოიგონეს პროფესია, რომ არ ქონდა გამოსავალი და გამოიგონეს. ამაზე კიდე ზემოდან ზეწოლა და რაღაცა პრობლემების შექმნა არ შეიძლება. ნეთი რაღაცა რავი გავითვალისწინოთ ერთმანეთი აუცილებლად, ამით გავსებული ბი ან ბიუჯეტი ან ის რად გვინდა, ხო? სხვის გამწარებულზე, ხო? ან რომ მოდიხართ, აი საარჩევნო კამპანია რო გაქვთ. თქვენ ამ ყველაფერს მაშინ უთხარით, აბა მე ხო ვიცი რომ საარჩევნო კომპანიამდე არ იგებთ, რომ პატრულებს ეუნება, არ დაშტრაფო, გაბრაზდება და ხმას აღარ მოგცემს, იქ იმას ეუნები ავტობუსში, არა იმასაც არ დაუწერო ის რა ქვია, ჯარიმა გაბრაზდება და ანუ ეს კარგია, ხო როცა არ ბრაზდება ადამიანი და შემოგხაზავს, ხო და ესე მოეკეცი მერე შედალოცილო არჩევნების წინ, ერთი კვირა რო კარგად ექცევი, ხო შეიძლება რომ ეგრე მოექცე დანარჩენი 4 წელიც, ხო? რა არის აქ ის რა ქვია, უცხო, ხო? თუ რატო შე რო არ გეხება და ის ადამიანი სახში რო გამწარებული, აუცილებლად შეგეხება. მოგივა შენ ეგ. აუცილებლად. და ეს მაშინ წინასწარ უთხარით, რომ მე შენ ესე უნდა გაკეთო ესე და მე ვინ მოგცემ თხმას, მე რენახეთ. ზარი არის ეთეში, გისმენთ?
1: ამოდი რა პრობლემა მოგესალმები
0: ჩემ

0: მოგევლით. არგა, თავად როგორ ბრძანდებით? შემოგევლით. დიდი მადლობა. რა მოდი რამე თქვი ისეთი, აი რა შეიძლება, რომ აი მაგალითად რამე ინტერესებს ისიც, რომ აი თქვენის აზრით, აი რა შეიძლება, რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს, რომ მეორე ადამიანმა ჩვენ ერთმანეთი დავინდოთ. აი ნებისმიერ თუ გინდა აი რაღაცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა საკითხი უნდა გამოსწორდეს? ერთი საკითხი რო თქვა, დიახ. შენდობა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, შემოგევლით თქვენ, უღრმესი მადლობა, ბედნიერებას გისურვებ და მადლობა, რომ თქვენ აი ხალხი არსეოს, სხვათა შორის, აი იმდენად მაძლიერებენ ხოლმე, ხა კვირა არ გავა, ის არ გავა, რომ მონასტრებში იმაში არ წავიდე ხოლმე და აი სასწაული ადამიანები ყავს ეკლესია შემოკრებილი რა, მაგასაც მაგიტომ არის, რომ ამდენი ბძოლა არის, რომ აი ამ ადამიანებმა დატო იქაურობა და იმ ეკლესიას იმიტომ იმაშვებიან, ერთიან, რომ ეს ადამიანები. დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რომ აი ამ ხელა ბძოლის მიუხედავად, ამ ხელა იმისა ქვია, ბირთვი მოდის, ხო, რამდენი ტელევიზია, რამდენი ის ებძვის, ხო, სოციალური ქსელებიდან, იმიდან, მაინც რო უდგეხართ ეკლესიას გვერდში, იმიტომ რომ თქვენ სანამ ეკლესიას ედგებით, ამ ეკლესიას არაფერი არ დაემართება რა, ვერ მოერევა, ვერც ერთი სიბოროტე ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ის სიბოროტე თუ მოერევა, ისევ თქვენ თუ არ დაუდგებით ეკლესიას, მაშინ მოერევა რა. და აი გეხვეწებით, არ დატოვოთ ყველაფერი სიზამენ იმისათვის, რომ ეკლესიები დაცარიელდნენ, ეს მათი გეგმა არის და გეხვეწებით, არ დატოვოთ არც რეპორტაჟმა, არც იმან არ დაგატოვინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი წმენა იმაზე მეტი. აბა რა, ბძოლები უნდა იყოს და იქნება სამწუხაროდ ჩვენ და უბრალოდ ამ ბძოლებსაც გაუძლებთ თუ ერთად ვიქნებით. აი ეს ერთობა არის ყველაზე მთავარი ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: მოგეთ სამრავით ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობათ.
1: სრულიად გეზარმებით. ერთობა მთავარი.
0: დიდი მადლობა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ და რო არ ვარ ისეთობა, რაც ჰარივიჩიდება ბლენ ჩვენ სამშობლოს. თუ შობლის ცირფოდრი ვიცა, მეორმა არ წარმოდგენა არა, ესე იგი, გუღებ დაკრეთილი, შეცურიცი შედამოცირო, ვიც თავი შეაკლა, საუკუნეები ცირო შემოდიოდენ, ტრები და მოხრევანდას ნობელ, ლამობდნენ, ჩვენი ქვეყნის იმას მარიწოდენ, ვისაც ვიც შეგვიძლია, ისე უნდა ვიბრძოლოს. ექვსი ეპისკოპოსი თუ არ იცით, ომში შვილი ხერში შევიდა.
0: აბა, და რამდენი ასობით არიან ერთად რო გადათვალო სასულიერო პირები და ათასობით.
1: ეს უმრავლესი ბატონო გიორგი, ჩოგულებით და დაირებით რო შევიდნენ, იმიტომ შევიდნენ, რომ გაუვასტაგეს, ნერვიულობით და ძვირს ლაპარაკო, რა. იყო ასეთი ფაქტი, ეგრე ცხილვაში ვიყავენ, მეთვითონ რომის მონაწილეობა, არც დასავლეთ გამბლებია და არც აღმოსავლეთ. უბრალოდ ეხლა მართალი იყო ეს შორის, თუ ამას ამას თავი დავანებოთ. რამის სამსაათზე ჩვენ მეზობლებს 3-4 კაცი დაეთნენ წავალეს, კიდეც შედა წაიყვანეს ცხილვაში. თქვენ გაიხალხო, ეხლა არჩევნებზე აღარ მაქვს საუბარი, თუ ორი წაიყვა კაცი მაქვს, არჩევნები შეიძლება რაღაც 4-5% ჩატარდეს ხოდეს აზრი. იმ ფაქტის გასაგონად მინდა თქვა, ვის ფიქრობდა და ვიცი ფიქრებს, რომ ჩატარდა არჩევნები, თუ ჩავატარეთ უბრალოდ. ერთი ხმაო რა შეძლებს? ბატონო გიორგი, ახალქალაქში უცებ მოყვები და
0: დრო არ არის, თორე ხო, ალო.
1: ხო და აა შვიდი რაღაც სამშიხნა ვერ დაიფა. ქურა შე მოდი ფიმის ოცრეთიან დავაყენოთ და კილოცი გადაგი ჩავაცხადო. დავაგოთ კლიპე, ჩავაბაროთ გასაღები, თუ რო გამოვაზო, სამიდან გამოვიტანოთ, ფული იქნება, ყოლი იქნება, თუ ჯავე იქნება, თუ დაცხინება და ისეჩიგეს გავლეოთო. კი ბატონო, გაახან ერთმანო ჩავაცხად მალით, 20 ტრაჟერა ვიცი გარა იქნება. შუალევა შეგააკე. რუბომუშო შეერ დაგუნდა წალ. შედაროცირო შევაფიქროთ, ჩემი ხმა რას იზავს? ასე ფიქრობს 1000-ობით და 10000-ობით ჩვენს საუბრებში.
0: ნიჰილიზმი, ყველაზე ცუდი რაც გაკეთდა ჩემო ოქროსკაცო, აი კარგს გეტყვი, რომ რა ადამიანებს დათესეს ნიჰილიზმი. ეს არის და ეს

0: აჯერეს ადამიანებს, რომ შენ არაფერს არ წარმოადგენ. შეაიყურეთ, აი ხა ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რა რო აი თუნდაც ეკლესიის დაცვაში ან ნებისმიერი რაღაცის დაცვაში, ხო? ერთ ხმაზე კი არ არის იმდენად. ჩვენი ერთი ხმა საქციელი იზომება ჩვენი. მე რა გავაკეთე მთავარია მაშინ, როცა ეს ხდებოდა. კი, მე ვიცი, რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, მაგრამ მე ღვთის წინაშე რომ მოხდები, მან ვერ ვიტყვი, რომ აი ხა მაგალითად ამბობი, რომ აი არაბებზე, ხა მე რასვიზა, მე ხა მე რო გავიდე რა, მაინც გაიყიდა მიწა და ამათ ვერ მოირევ. იმიტომ შენი გასაკეთებელი უნდა გააკეთო, მიხდი? ღმერთს ვერ ეტყვი იქ, რომ აიცი არის, არავინ არ გადიოდა და მე არ გავედი, ხო? ეგრე მაშინ იმ წმინდანებს, ვინც იყვნენ ხა ქეთევან წამებული და ისინი, მაშინ ეთქვათ ეგრე, რომ აი ეს არა, ერთი რა მოხდა და რაღაცა სიტყვა. არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე შენი ერთი ხმით უნდა იყო პასუხისგებელი. ეგ არის, აი ეს და ცალცალკევეს საქართველოს და მოუგეს, მიხვდით? ეს არ შეიძლება. აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი საქციელი იზომება მე რა, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხა შეიძლება ხუთი კაცი ჩხუბობს და შენ ერთმა ვერაფერი ვერ ქნა, მაგრამ არ უნდა ირეაგირო სიტყვაზე იმაზე, რომ თუ ვიღაცას ჩაგრავენ, აუცილებლად უნდა დაიცვა. რა, ეხა ღვთის წინაშე მოხდები და რას ეტყვი, რომ იმიტომ არ დავიცავი, რომ აი ხუთი იყვნენ და მაინც ვერ მოვერეოდი? შენ შეგეკითხებიან კონკრეტულ ერთ იმას, ამას შენ გასასამართლებლად თუ გამოიყენებ, რომ ეხა მე ერთი ხმა რას იზამს, ან მე ხა იქ მიწას ვოგაყიდიან, ხმას არ ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანი აშო. არა, ის ერთი იყო. ის მოციქული 12 იყვნენ და რა ხდება, ხო ხედავთ, დღეს აქამდე მოვიდა, ხო? წარმოიდგინე თქვენ და ერთი იყო მაცხოვარი და წარმოიგე რამხელა რაღაცა გააკეთა, მთელი სამყარო იხსნა, ხო? ესე არ შეიძლება ყურება, რა თქმა უნდა, ის ერთი უნდა ვიყოთ ჩვენც და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ხო ღვთის წინაშე მოგვეკითხება და უნდა ვიყოთ განსხვავებულები. ეგ არის, აი ეს თუნდაც აი ეს ეხა წეღარო ვამბობდი, რომ ადამიანებს რომ იმეტებენ, ხო? აი უთქვამთ ხოლმე, რომ ეხა აი შენ რო დაგითმო, მე რე სხვასაც მომდება, ისა შე დალოცვილო შენა. შენ ერთი ეცადე, მე კიდე მეორესეც და მე მესამესეც დები და შეაყვარებ ამით ადამიანებს იმ შენ პროფესიას თუ რაც იქნება, ხო? ვერ ვითვალისწინებთ, აი არ არის ეს ის და არ შეიძლება ესე, იმიტომ რაღაცა მასით ვიყურებით, იმიტომ რომ ამ მასით ადვილია შენი მიძინების გამართლება. აი მე იმიტომ ვარ სახში, რომ აზრი არ აქვს საქართველოს, მაინც არაფერი არ ეშველება. არ შეიძლება ეგრე, ანუ გამოსვლას და იმაზე კი ამბობ, უბრალოდ ვამბობ ნებისმიერ საქციელში. არა, ჩვენ უნდა იმას ვქნათ, რა აუცილებლად ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც აი მთელი სამყარო რო დაგიპირისპირდეს, ხო? ის ერთი უნდა იყოს შენ, რომელიც სიტყვაზე შენ სიტყვას იტყვი. იმიტომ შეიძლება ის ერთი მისიონერი შენ ხარ და შენით ამბობს ღმერთი რაღაცას, შენ ჭირდები, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ იმათ, აი სამწუხარო ჩვენ და ხო ეგრე არ ფიქრობენ სხვა ერის წარმომადგენლები. აი ჩვენ რატო დაგვემართა ეს სიზარმაცი თუ რაღაცე და ამ ყველაფერს ვიყენებ და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის საერთოდ სოფლიო მართველობამ, რომ აი ჩვენთან ეს რაღაცას თუ იმას იზამს, ამანკეს ადვილად წამოვეგები და წამოვეგეთ კიდევაც. ამდენი ძალიან ბევრი დიდი ადამიანია, რომელმაც ხელი ჩაიქნია და მაინც აზრი არ აქვს, აი მე ვერ იმას ვიზამ, მარტო ერთი მერცხალია გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. არა, პირიქით ჩვენ უნდა ვეცადოთ. გისმეთ, ზარი არის ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგის მო.
0: გენაცვალე.
1: მაგარი კაი კაცი ხარ და რა ვიცი, დაფასებენ და ვიდა დაფასებენ და
0: დიდი დიდი მადლობა შემოგევლეთ.
1: აი მართლა მე აი კითხვა მინდა დაგვიშოთ, ნუ აი ეს პოლიტიკა მიდის ამ ჩვენი თავობის მიერ, სამშობლოს გვაჯავრებენ და აი ქართველს გვაჯავრებენ. წარმოიდგინეთ, ეს სხვა დღე კამის 12-ის ნახევარზე ჯარიმას რომ დაგიწერენ მაგალითად. აი ის რა რომელი ქართველია და ქართველობაზე რა ელაპარაკო.
0: აჰა.
1: აი რა გამოგდებული იყო, ვინ იყო, რა იყო, აი ეს კამის 12-ის ნახევარზე რომ ჯარიმას დაგიწერენ, ეს ზოგან დღეს ფაქტი ლატემება რა.
0: წარმოიდგინე,
1: ჩაკრებული, გადავის ბაზარი თუ იცი რა მაგ.
0: კი.
1: წარმოიდგინე, ჩაკრებული და უწერა ჯარიმა.
0: წარმოიდგინე.
1: აი რა ისე ისო სამშობლო გიყვარდესო, კიდე ყველაფერია. საქართველოს გიყვარდესო, სამშობლო.
0: გაძულებ.
1: როგორ მეყვარდეს, ეს გვაჯავრები და ეს გვაძიხები.
0: კი ბატონო,
1: რა ის
0: ის ვერ გავიგე, აპოლიტიკა მედია. რა მე ყველაზე
1: ძა რა მიკვის ის. ამაზე მინდა გიორგი, პასუხი გამცე, აი როგორ გიყვარდეს სამშობლო, როცა ისეთი სიძულვილი შეხედე, და ისეთი.
0: კი ბატონო, 1000%-იანი ხარ, აი წამე ეს სიძულვილი ითესება და ამას ნუ თუ მომკითხავი არ ყავს. თუ თუ მარტო ფულზე გავიდა ეს ყველაფერი და აი მე შენ ჯარიმა მომიტანე და პრობლემა არ არის. მაშინ ეხა ხუებში რა არ მოგწონდა ჩვენ რომ ესე ხახს უდათ ექცეოდნენ და იმაშვებოდნენ იმეტებდნენ ხო სიტყვაზე და ეხლაც თუ გამეტება მე რა მნიშვნელობა აქვს როგორ გამეტებ ხო გამეტება არის გამეტება და არ შეიძლება მაგაში 1000%-იანი ხარ წარმოიდგინე დღესასწაულზე ადამიანი რომელი აღდგომის დღეებში წარმოიდგინეთ აი იქ რო გადადიხარ იმაზე წირის უფლები მიდიან სასაფლაოზე ხაი ბევრმა იცის საბურთალო სასაფლაოზე ვინც მიდის გადადიოდნენ წარმოიდგინეთ და ყვავილები სადაც იყიდებათ მიცვალებულს იქ არის ახალი სასაფლაო და სულ ძირითადად ახალგაზრდები არიან დასაფლავებული შობელი მიდის და იქ რო აჩერებდა ჯარიმა მოდიოდა კამერით წარმოიდგინე ყვავილზე რო აჩერებს აი ეს ხომ უნდა გაითვალის, აი სად უნდა დაიბადო, რომ ეს ვერ გაითვალისწინო უბრალოდ. აი წარმოიდგინეთ რა, ესეთი რაღაც ადამიანები ესე უნდა გავითვალისწინო ჩვენ, აი ამ იმით ბოლოს მოუღებ, როგორ შეიძლება გაამწარო და იმ დღეს შობა დღეს რო დააჯარიმებ, შობის მაგივრად ისახსოვდეს, რომ შენზე იყაროს ჯავრი, ან შენა ისო დაინახავს და ზიზღს, აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა შევაყაროთ ადამიანებმა ერთმანეთს და წარმოიდგინე ხე იმ წვანე ფორმიანებს რო ხედავთ თუ რააც ვიათ ეხა ვიცი, ეხა იქ მოიცავს მეგონი ფონები, ცუდად ხდებია ხოლმე. თან ამ მანქანებს და იმას სტრაფად რო იპარავე ხოლმე. ანუ აი როგორ რა გულით, ან როგორ ძინავთ ხოლმე, ეგ მაინტერესებს უბრალოდ. აი რაღაცა ხო არის რომ იმის იქით აღარ უნდა ჩახვიდე რაღაც აი პლინტუსზე ქვემოთო. ხო იცით აი წარმოიდგინე ხა რა ხალხს არჩევენ და როგორი ხალხი ცხოვრობს აქ. და მე უყურებ ხოლმე როგორი ხალხი წავიდა ემიგრაციაში. შენ დალოცილო შენ ადამიანს რო ამწარებ დღესასწაულზე ეკლესიაში ეკლესიასთან გარეთოდადგებიან ამ ჯოხებს რომ მოიგონებენ ჩახაზავენ და იქ რაღაცა დაულიან და მეરે ისა რა ქვია იმას იღებენ რომ იქ ხაზზე არ გეყინა აქეთ გეყინა იქით გეყინა წარმოიდგინეთ ეხა ეგენი რომ მაგათ ეთქვათ იქამდე რომ ჩვენ ესე უნდა გაგამწაროთ ხმას ვინ მისცემდა ხო რატო ორი დღით ადრე აწერენ სანამ არჩევნები იქნება ამ ჯარიმებს ხო აუცილებლად ამაზე მე მინდა რომ კიდე ბევრჯერ გავაკეთო ეს გადაცემები მექნება ამის საშუალება და ჩვენ ვისაუბროთ უბრალოდ თან რა არის იცი გადმოდიან თავი რაღაცა იცით რა არის არაფრის ქონე ადამიანები საერთოდ რო არ გააჩნიათ საერთოდ სიმდიდრე სულიერი და საერთოდ არაბის რო არის თვალისწინებენ ხო ეს ადამიანები უნდა თუ რაღაცას წარმოადგენენ და აი ამ ფორმით ან რაღაცით გერევიან და ერთი როგორ მახსოვს რა ერთხელ ადამიანი მეორეს ერეოდა რა და ეხაო შენ კი არ მერევიო შენი წოდება მერევაო რა აი ამ წოდებებით ერევია წარმოიდგინე ისო რაზე ჩვენ დგახარო აი ეს წოდება მერევაო აი სადღაც რო შედიხარ და მათხელში რო არის და რო ხდებია რომ მათხელში ხარ უბრალოდ ჭყალებში ღმერთს დაგიფაროს მაგრამ იმ წამს ხო მათხელში ხარ როდესაც მიდიხარ ხო რაღაცა სტრუქტურა თუ რაღაცა და როგორ არა დახვეწილად საუბრობენ და როგორ თავი გონიათ რომ რაღაცას წარმოადგენენ წარმოიდგინე აი ეს უნდა ვასწავლოთ ადამიანს ეს შეგნება იცითატო არა გვაქვს ეს შეგნება რომ მათ უთხრეს რომ შენ ჩვენთან იყავი მთავარია ჯიგარი აი ეს მოხაზე და ბევრი ადამიანი გაამწარე იმათან ჯიგარი როგორ ხარ როცა ბევრ ადამიანს უწე ჯარიმას ბევრი ფული შეგაქვს ბიუჯეტში და ის სულ არ გაინტერესებს ეხა ის რომ სახში თავის შვილებს პურს არ მიუტანს საღამოს და ვერ მიუტანს ეგ ჩვენ რა პრობლემა არ არის პრობლემა მთავარია ჩვენთან ხო აი რა მაგარი თანამშრომელი ხარ ნახეთ ეხა იქ ვის დააჯილდოებენ ხოლმე ვინც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაწერა ანუ ვინც ყველაზე მეტი ადამიანი გაამწერა ვინც კი გასაგებია მაგრამ რაღაცა წესზე მეტი უნდა იყოს ურთიერთობა გათვალისწინებას ხვის ხო ეს არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ გეხვეწებით ბევრი ძალიან ღირსეული ეხლა როგორ მახსოვს რომ აი პატრული იყო და იმდენად აი ყველაფერი დავარღვიე მახსოვს რა და გამომხედა ეს გვეპარეოც მოყვებოდა და მე რო გავხედე ხო უცებ რაღაცა ორი ბიჭი იყვნენ აი დედას გეფიცები დავეწიე მე და უთხარი რომ აი მიყვარს ის საქართველო სადაც თქვენაირი ქართველები არიან თქო აი ჩვენ ერთმანეთს საქართველოს უნდა შევაყაროთ ერთმანეთს და კი არ უნდა შევაძულოთ აი ესე უნდა ვიცხოვროთ აი ნებისმიერი ხა აი ძალიან ბევრი რადიოში მისმენთ რა რაღაც აი გთხოვთ აი ყოველ რო შეატყოთ ადამიანს რო გაჭიროებულია და რო ჩახედა მანქანაში როცა ართმევ ამ საბუთებს და ფეხსაცმელი რო არაცვია იმ ფასის რაც შენ უნდა გამოუწერო ან რო დახედავ რო იმის საშუალება არ აქვს დაინდეთ გთხოვთ და ღმერთიც თქვენ სადღაც დაგჭირდებათ აუცილებლად თქვენც დაგინდოთ ავტობუსიდან ადამიანი რო ჩამოდის, ეხა იმის იქით რაღა უნდა ილაპარაკო, როცა ისე უჭის, რომ ბაზრიდან შეიძლება იმ სიმძიმეებით მოდის, რაღაცა ვერ დადო.

ან არ და დარჩა ფული ან რაღაცა, ნუ თუნდაც რა ეხალისებ, აი იმას ეხა იმფუს იმ ლარს რო ვერი ხდი სიტყვაზე, გაატარე ხო შედალოცილო და არ იმასკნა ხო, ჯიხურის უკარო ემალები და სვავებივით რომ მივარდებით ხოლმე და მერე რო ჯარ იმას უწერთ ხო, ეს არ არის მიღებული და არ არის ის საქციელი რაც ღმერთი რასაც ჩვენგან ითხოს. მე შემდგომ სადღაც მივდივარ და გვინდა რომ როგორც კაი ბიჭები სადღიზელდალიონ ჩვენი, ვიღაცამ ბავშვი მოგვანათლინოს, ვიღაცისათვის რო გიკითხავენ იქ უბანში კაი ადამიანი იყო და ვერ იქნები. ან თუ იტყვიან შენ ხო მაინც გულში იცი რომ ვიღაცა გამეტე და სხვისი გამეტებელი ვინც ხონებულა, ჩვენ ხო საბოლოოდ ყველა უნდა ვცხონდეთ. არ გავიმეტოთ ერთმანეთი გეხვეწებით, იმიტომ რომ ამ მატერიალურზე ისე გახდა ადამიანი დამოკიდებული, რომ შეიძლება იმ ხელა პრობლემები შეიქმნას, ერთი პატარა იმას მოყვები, რომ ერთი ცუდად მოექცევა მეორეს და ეს თელი დღე ყოველას ვინ შეხვდება ცუდად ექცევა. მე გადახვეულზე წარმოიდგინეთ, რომ მოქცეოდა კარგათო, რა ის იგივე რეჟისორი აკეთებს ამას. ეს რომ კარგად მოქცეოდა, მე წავიდოდა და ყოველას კარგად მოექცეოდა. აი განწყობა არის ძალიან ბევრს ნიშნავს. აი დილას რომ გამოხვალ, ვიღაცა რომ რაღაცას გაპატიებს, ადამიანად რომ გაგზნობინებს თავს, ხო? და მნიშვნელოვანი რო ხარ, რო იგზნო აი მნიშვნელოვანი ყოფილხარ თურმე ხო? უკვე მე შემდეგ შენ როგორც მნიშვნელოვანი ადამიანი სხვისთვისაც კარგს აკეთებ და აი ჩვენ სტიმული უნდა ვიყოთ ამის. მე აუცილებლად აი ამეთერებს გავაგზელებ და აი ესეთი სტილის საკითხებს წამოვწევ რა, თუმცა ყველა ვარიანტში ვეცდები რომ ყველა შემოუშვა გზარები, ყველა შემოდის აბსოლუტურად და რაღაცნაირად ისე უფრო იმართ ვილაპარაკოთ რომ იქნება ამ ხმას ვინ გაიგებს კიდე ხო, ჩვენ არ ვიცით ხო და ვიღაცას აი ხა რამდენი ალბათ შეიძლება ისმეს ზოგი თანამშრომელი ზოგი რაღაცა და სხვა ხო შეიძლება რომ კარგად მოიქცე და რაღაც გავაგებინოთ თქვათ. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ყველას პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ, სიხარულს და სიკეთეს გისურვებთ და დროებით ალბათ თქვენით მე გახდით გიორგი დარასელია და გაუძელით ეს ზეწოლები იქნება, მაგრამ ჩვენ მაინც ზეწოლები რატო არის იცით რომ ადამიანი შევიზისხოთ. ზიზღს თუ ისწავლი, ეგ უკვე დაგანგრევს შენ თვითონ და კი, არ არიან შეიძლება შესაყარი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მაინც რაღაც შევიცოდოთ რა. წამგე რასაცოდავია, რომ იმ ფულის იქით ვეღარ იყურება. შენ რო ჯარიმა უნდა დაგიწეროს, ან რაღაცა დაგიშაოს. გენაცვალეთ, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, ბედნიერებას და სიხარულს, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ადამიანები კიდე შეჭმულიყავთ, ვიცი, აი ტელეფონებზე ურეკავენ ხოლმე, წარმოიდგინეთ, რაღაცა იქ ბანკები ისინი. არაფერი, ყველაფერი იქნება კარგად. ეს არის ბოროტის მახე, რომელშიც ძალიან ბევრი გაება და თქვენ გაძლებას გისურვებთ, ვისაც ესეთი პრობლემები გაქვთ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად ესეთ ეთერს მე კიდე გავაკეთებ ბევრს. აი რამდენი საშუალება იქნება დრო. აუცილებლად შევავსებთ იმით, რომ აი ესე ადამიანებმა რეკონ და იქნებ ბევრმა გაიგოს ეგ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყურნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინატრო ანე სვითა კილო, ვერ ვნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: კლასიკა უკდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყარყორე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყარყორე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავდა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22,000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11,000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4,000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოდუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი, სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებიც ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზი მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკახეთის ზეგანშორის მდებარეობს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონაწოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს კედევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანე ზედაცნელის კურთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდეა შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი.
2: მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
0: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მეექვსე საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის.
2: საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში, ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამ ნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველო ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს.
0: ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11 საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დასაყრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა.
2: ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი, ზებედე მთავარეპისკოპოსი, ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი.
0: ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამა და ძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააკრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურას პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული.
2: 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხესიმაგრედ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოს ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურას მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი.
0: იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე გახდა მეფე საუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ის არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი.
2: ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთა ფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია.

ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას.

0: 1965-1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკები საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს სახსაყდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზები სემენ თაყვანს. ღვთისმშობლის თავს ზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-11 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონასონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-მე-17 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველის სცენა.
1: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები, როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდიც ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დანერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდი ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვათ ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი იმენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახდა საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა. გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ну, ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვითონ რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადების თამომამული იყო და რუსი ქმარი ყავდა ერთ ატომ იყო ეს რატომ ვერ დაიყოს გაუკვირდება რუსი ქმარი ყავდა თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი ეს ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაის გზა და ეგ გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და

0: ამბობ რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მოძმევად რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეთ სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედი და ნუ მაშინ გადაწყვიტა რომ უნდა ბალერინო
1: დაავადდა ბალეტით
0: ეს დიახ ბალერი დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ რომ ქართველი კი არა ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ტოლთა ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო, ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ფორმაციამცნეს და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩილაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახდა და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა რომ ეს გვარი ან შეემოკლები ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო თუმანოვად რუსულ პაიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიო. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე-კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი. და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა. და არ ვიცი შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა რომ გრიგორი პეკს თვითონ ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზით. და აი თამარი გარდა კინომსახიობების როგორც თქვით თვითონ ვერიცლიდა საქართველოს ათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უმოცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე რობინსონზე, რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა, ხელისგულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ ეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება. საჭმელების კეთებაც კი არ იცოდა, დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
1: პრინციპში მისი მასწავლებლის კლავს გაყვა ანა პავლოვას.
0: დიახ, დიახ. თითქმის ყველა მსოფლიოს ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკლედ არაფერი არ აკლდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველოს მოწვეული იყო სხვათაშორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნაცნობში ატყობინა რომ მხოლოდ საქართველოს შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ ჭირივა და გულს ვიოყებ, როდესაც ცუთხასიანზე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის

0: თხოვნით, როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამა თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ეს სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია, მის მასწავლებელს ანა პავლოვას დაში შეყავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია. და მართალია, შენ ჩემი მოწაფე არ იყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ჰქონდეს ეს. და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამა თუმანიშვილის გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში. ქოლების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდ თახად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე. და სხვათაშორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს, ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო. და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდევ უფრო კარგად გაგვაცნობს, ჩამოვა საქართველოში.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ, მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი, მოდიოდა ნინო მთებით მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი, თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე, წყემსა კითხა რომელია ქართლის გზაი, წყემს მოუთხრა საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და განუყოფელი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე. ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
2: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. გერბიან საფასური ბერლინი.
1: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
2: სხვა დროს წინეს არ გამაფრთხილე, რაფერის საცვლებს ჩაიცვამ.
1: იცი რას გეტყვი, რაც სუფთა მაქვს, იმას ვიცვამ.
2: გაიგემა, ინც რა გითხარი?
1: დაწყნარდი. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური ბერლინში დაბრუნდა.
2: დიახ, და აქ იმდენი რამ შეიცვალა, რომ სიმართლე გითხრა, ლუდის და სოსისის მირთმევა სულაც არ მინდა.
1: დიახ, ხელოვნების საინტერესო ნიმუშების ნახვა გვინდა. უჩვეულო მუზეუმების დათვალიერება.
2: დიახ, ანტონ, და ამ ყველაფრისთვის $100 თავისუფლად გეყოფა.
1: არა.
2: დიახ, ანტონ, დიახ.
1: გერბი?
2: საფასური.
3: აინ ცვაინ პოლიციი დრა. ოკეი,
1: კარგი, ნახოთ. არა.
2: დიახ.
1: არა.
2: დიახ.
1: არა.
2: დიახ. დიახ.
1: იცი რა?
2: ლამის კაკანი დავიწყე. დიახ, დიახ, დიახ.
1: აი მონეტა, აი შენი ოქროს ბარათი.
2: იცი რა, ანტონ?
1: აი ზურგჩანთაც.
2: არა, ეს არ მინდა. კარგი, წავედი. ამდენი ლაპარაკი საჭირო არ არის.
1: და აი ჩემი აღშფოთებაც. შეღებილი. ბერლინი, ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ 6 წლის წინ შენ არ გაგვაოცე.
2: მიდი, მიდი.
1: ვინ წარმოიდგენდა, რომ კაცრი გერმანელების მთავარი ქალაქი ასეთი თავზე ხელაღებული აღმოჩნდებოდა? როგორ შეიცვალე სანამ არ ვიყავით? გაიზარდე? დასერიოზულდი? იმედია არა.

0: რა არის გასაკვირი? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის თანაც ტრამვაის გზაზე.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
0: აქ შეიძლება და ვრცელი, პროფესიონალური, დაუსრულებელი და ჭკვიანური ტაქსი ყოფილიყო, რომელიც ჩემი მანქანის მთელ ხილს

0: აღწერდა, მაგრამ ვინაიდან მე ამ სფეროში სრულიად, სრულიად არაფერი მესმის, ამ პატარა ლამას სპორტულ მანქანაში უბრალოდ ჩავჯდები. კარგი, მოგიყვებით. ეს მანქანა 80-იანი წლების ნამდვილი ლეგენდა. Porsche 924. ასეთ მანქანაზე ტყავის ქურთუკში გამოწყობილი ყველა ბიჭი და ყველა პრანჭია გოგო ოცნებობდა. ოტო ლილიენტალის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: პირველ რიგში $100 92 ევროზე გადავცვალე. ახლა კი ქალაქში წავიდეთ. ერთღიანი სამგზავრო ბარათის შეძენა მინდა. გმადლობ. შტემპელი სად არის? შტემპელი. ავტომატში ჩადეთ და შტემპელი დაუსვით. ბილეთი ასეთ აპარატში უნდა დააფიქსიროთ თარიღის მისათითებლად. რაინიკენდორფის რაიონი.
0: ბერლინში მდიდრებს შორის ბევრად უფრო მოდურად ვინტაჟური ავტომობილების სიარული ითვლება. ისინი ისეთ მანქანებს ყიდულობენ, რომელზეც ახალგაზრდობაში ოცნებობდნენ, რესტავრაციას უკეთებენ და ბედნიერები დადიან. რომ არ მცოდნოდა, რომ ეს ნამდვილად პორშეა. სალონის მიხედვით ვერაფრით მიუხვდებოდი. თითქოს ერთი ძველი ჩვეულებრივი მანქანაა. ზოგიერთ ადგილას მტრიანიც არის. მხოლოდ გარედან ეტყობა, რომ პორშეა, შიგნიდან 09-ს გავს. მხოლოდ მაგნიტაფონი აკლია. თუმცა არა, ყოფილა.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მილერის ქუჩა.
1: ბერლინში შემოსვლისთანავე ნათელი ხდება, რომ გერმანელებს ძალიან უბრალო არქიტექტურა აქვთ. ზედმეტი დახვეწილობის გარეშე. განსაკუთრებულს ვერაფერს იტყვი.
0: ზოგიერთი ქუჩა ჩვენი ქუჩებისგან არაფრით გამოირჩევა.
1: ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს საკუთარი ქვეყნიდან არც კი გასულხარ. ფანჯრებს მიღმა ტიპიური ვორონეჟია.
0: მაგრამ ცენტრალურ უბანში მოხვდები თუ არა, ქალაქი შენს თვალწინ იცვლება.

0: აქ უკვე შემიძლია ვთქვა, ბერლინში ვარ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: Unter den Lindenis Kucha.
2: ბერლინში გასეირნება ცენტრალური ქუჩით. Unter den Lindenstraße იწყება. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობადი ღირსშესანიშნაობა, ბრანდენბურგის კარიბჭე. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბერლინის პირველი საქალაქო კარიბჭეა. ამ ადგილს უამრავი რამ ახსოვს. ნაპოლეონის ჯარისგან ბერლინის გათავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომი. გერმანიის კაპიტულაცია. აქ მოხვედრას ნებისმიერი ტურისტი ცდილობს, რადგან თუ ბრანდენბურგის კარიბჭე არ გინახავს, არც ბერლინში ყოფილხარ. კარიბჭესთან მოედანზე უამრავი ხალხი მოძრაობს. უცნობია, ვის უფრო მეტს შეხვდებით, ტურისტებს თუ ტურისტებისგან ფულის გამომწალველებს. გამარჯობა. მართლაც, რა ცოტა ჭირდება ევროპელ ტურისტს ბედნიერებისთვის. ადამიანი მოვიდა, ფოტო გადაიღო. მიდი, მიდი, საინტერესოა. ფოტო გადაიღო. მიდი, ფული მომეცი. ფული მომეცი. ფული მოგცი არა? ერთი ფრაზა აქვს ნასწავლი. ფოტოსურათი, ფოტოსურათი. მაპატია, ბიუჯეტური ტურისტი ვარ, ფული არ მაქვს. საერთოდ არ მაქვს. სულ $100 მაქვს. ორი დღისთვის. გესმის? დიახ, ფოტოსურათი. ოჩაღანტონ, 2 ევრო დაგცინცლეს. ღმერთი გფარავდეს.

0: Deutschmarken.
1: ცოტა გერმანული მარკა მინდა. Deutschmarka.
0: Danke.
1: დიდი მადლობა. ღმერთმა დაგვოცოთ. დიდი მადლობა. აი ასე მარტივად ამოვიღე ფოტოში დახარჯული თანხა. ისწავლე, ფრაუ ანასტასია.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
3: მაუერის პარკი.
1: ამხანაგო ტურისტებო, ბერლინის სტანდარტული ღირსშესანიშნაობები აი ამით სრულდება. დღეს ხვაგვარ ბერლინს გაჩვენებთ. ბერლინი სოფლიოს ყველაზე უცნაური ქალაქია. აბარაგე გონათ. რავალი წლის მანძილზე ორ მტრულ ბანაკად იყო გაყოფილი, რომელთა შორის ბერლინის კედელი იდგა. ერთი მხარე დასავლეთს უჭერდა მხარს, მეორე საბჭოთა კავშირს. კედლის დანგრევის შემდეგ სრულიად სხვადასხვანაირ ადამიანებს ერთმანეთთან შეჩევა მოუწიათ. საბოლოო ჯამში ბობოქარი და ხმაურიანი ნარევი გამოვიდა. უნიკალური და განუმეორებელი თანამედროვე ბერლინი. ბერლინელებს საკუთარი ქალაქის ძალიან უჩვეულო ხედვა აქვთ.
3: ასევე უცნაური დამოკიდებულება აქვთ საკუთარი გარეგნობის მიმართ. ასევე ისტორიის მიმართაც. თუნდაც ცნობილი ბერლინის კედელი ავიღოთ. ბერლინის კედელი ერთ ქალაქს ორ მტრულ ბანაკად ყოფდა. აქ კილომეტრობით ეკლიანი მავთული იყო, რომელშიც დენი გადიოდა. საგუშაგო კოშკები იდგა, საიდანაც შეიარაღებული ჯარისკაცები საზღვრის დამრღვევებს ესროდნენ. ბერლინელებმა ეს კედელი ხელოვნების გალერეად აქციეს და გრაფიტით გააფორმეს. აქ ყველა სიამოვნებით ცეირნობს და ფოტოებსაც იღებენ ბრეჟნევის და აღმოსავლეთ გერმანიის ლიდერის ჰონეგერის ნებიანი კოცნის ფონზე.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
3: კორა ბერლინერ შტრასე.
1: ერთი შეხედვით ეს ადგილი ჩვეულებრივ პარკს გავს, მაგრამ სინამდვილეში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალია. სამი ათასი ბეტონის ფილა საფლავის ქვების სიმბოლიზებას ახდენს. იმ ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად, ვისაც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებში აწამებდნენ და ხოცავდნენ.

ეს ნაცრისფერი სრულიად უსახური ბეტონის ფილები, რომელიც გარე სამყაროს ფარავს, მარტოობის და სევდის დამთრგუნველ გრძნობას ბადებს. მათ შორის ერთობისას ასე გგონია გაქვავებულ უსულო ტყეში დააბიჯებ. აქ ყურადღების მოკრება საკმაოდ რთულია, რადგან ბავშვები თამაშობენ. მათთვის ეს იდეალური ადგილია დახუჭობანას სათამაშოდ. სიცილის ხმა ისმის. და მგონია, რომ ხალხი ამ მემორიალს ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ხსოვნასთან

0: ერთს აიგივებს და ქალაქის ცენტრში მორიგ საინტერესო ადგილად აღიქვამს. ამ ყველაფრის გააზრება რთულია, მაგრამ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ავტორის იდეაც ასეთი იყო. მას სურდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც ფილებს შორის გაივლიდნენ და სევდა და შიში დაეუფლებოდათ, სიცოცხლით ტკბობა გაეგრძელებინათ და ყოველი განვლილი დღე დაეფასებინათ. პანორამა შტრასე.
1: კარგი, წავიდეთ.

0: უჩვეულო არაფერია, მეგობრებო. შეგიძლიათ smartphone-ებში ყურება და ლუდის დალევა გააგრძელოთ. გასაკვირი რა არის? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის, თანაც ტრამვაის გზაზე. ჩუმად გშურდეთ? სიმდიდრის უპირატესობაც ეს არის. შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში საწოლით იარო და იმდენი ყურადღება მიიპყრო, რამდენსაც ყველაზე ღრმა დეკოლტეც არ მომიტანდა. დედა, სამანქანო გზაზეც უნდა ვიაროთ, მართლა? კარგი, სერიოზულად? ასეთ ექსკურსიას სხვა არც ერთ ქალაქში არ შემოგთავაზებენ. ფასი საათში 130 ევრო. წევხარ და ათვალიერებ. დამეთანხმეთ, ასეთი კუთხით ქალაქს ვერასდროს ნახავდით. ალბათ ეს ექსკურსიის ყველაზე უჩვეულო ხედვა და ის არასდროს დაგხლის. და თუ მოიწყინე, შეგიძლია ჩათვლემო კიდეც.
1: ქალბატონო, მოვედით, გაიღვიძეთ. გამარჯობა.
0: უკვე მოვედით? მართო ჩემო.
1: მოვედით.
0: თქვენ რაღაც მიყურებთ? კარგი ექსკურსია იყო.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: Alte Schönhauserstraße.
1: ბერლინში ბიუჯეტურ ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულ ჰოსტელში დავსახლდები. დაიმახსოვრეთ მისი დასახელება ვომბატსი. ეს ნომერ პირველი ჰოსტელია ბერლინში, რომელსაც მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდება ორჯერ აქვს მიღებული. მაგარია, სულ რაღაც 19 ევროდ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში უნდა ვიცხოვრო. სუპერ.
3: Интересно же.
1: Сангарасуа, როგორ გამოიყურება ყველაზე სუფთა ჰოსტელი?

მეგონა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში მეტი სისუფთავე დამხდებოდა. კარგი არომატი იდგებოდა. ანუ ყველაფერს ბზინვარებამდე გასუფთავებულს დამახვედრებდნენ. ჩემთვის სისუფთავის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ფიქრობ თქვენთვისაც. ამიტომ მოდით, ეს ჰოსტელი კარგად შევამოწმოთ.

0: ესეც პირველი ნაკლი. აქ მტვერია. ორი კვირა არ გადაუწმენდავთ. ეს ყავისფერი ლაქა ხელთათმანებზე ახლა ხანს გაჩნდა, იმიტომ რომ იატაკი ძალიან ჭუჭყიანია. ეს არა პროფესიონალიზმი, უკვე ყელში ამომევიდა. მითხარით, სოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელს ასეთი მდგომარეობა შეეფერება?
1: Ну что?
0: Карги. Гавагдзелот.
1: Постель.
0: Сацоли. Убрало далфикрти. Ам матрас рамдени рам екнеба нанахи. Сед рамдени рам даасхес да акциес. Дех. Моитмине патарам. Кидев беврис гадатана могицевс. Тестим тверзе. Мерто чема. Пикроб микробები Lufthansa-ს თვითმფრინავებივით როგორ მიფრინავენ და ყვირიან. მადლობან დოშა, შენ ხომ ჩვენი განმათავისუფლებელი ხარ. 5 წელი ტყვეობაში ვიყავით, როგორც იქნა თავისუფლად ვსუნთქავთ.
1: Итак.
0: Машасе, хостели бомбаци შემოწმების შემდეგ მზადوار დასკვნა გავახმაურო. აქ საკმაოდ ბევრი მტვერია, მაგრამ იმდენი არა, რამდენიც სხვა ჰოსტელებში. აქ матраси ჭუჭყიანია, მაგრამ კარგია რომ არის. და საერთოდ, ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელი არ არის, მაგრამ მოდით სიმართლეს თვალი გავუსოროთ. 19 ევროდ ბერლინის ცენტრში ჰოსტელს კირაობთ. ნომერში ყველაფერია, რაც აუცილებელია: საწოლი, კარადები. საპირფარეშოც კი ნომერშია. რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ დარჩეთ. ცუდი ჰოსტელი ნამდვილად არ არის. უბრალოდ, მესამედ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდებას ნამდვილად ვერ მიიღებს. ამაზე უკვე ვიზრუნე. დიახ.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: შარლოტენბურგის რაიონი.
3: წინა ჯაზე ჟანა ბადოევამ ძალიან უცნაური სასტუმრო იქირავა. ამოტრიალებული ნომრებით. სადაც ავეჯი უნდა მოგეძებნა. ხოლო საწოლების თავზე გილიოტინები ეკიდა. საწოლების ნაცვლად კი კამერა. ზაღლის ჯიხური და რკინის გალია იყო. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა მეზობლებს დაენახე. სანამ დაუბრუნდებოდით, ბერლინელებმა კიდევ უფრო უცნაური რამ მოიფიქრეს. ამ ქალაქში არის შარლოტენბურგი. ბერლინელებს შორის ძალიან პოპულარული უბანი. აქ ბინებს ქირაობენ, საქმიან შეხვედრებს აწყობენ, ფილმებსაც კი იღებენ. ხო მართლა? იქ ასევე მე-19 საუკუნის წყალსაკაჩი კოშკიც აქვთ. სწორედ აქ, ყველაზე ბოლო სართულზე, დიდრული აპარტამენტი დავჯავშნე.

ბერლინელებს ძველი ნაგებობების განადგურება არ ჩვევიათ. ისინი მათთვის ფუნქციის შეცვლას ცდილობენ. დღეს პოპულარული ტენდენციაა ძველი შენობის ყიდვა, ფასადის შენარჩუნება და შიგნით დიზაინერული რემონტის გაკეთება. მოდით ნახოთ კიდევ რა მოსწონთ ბერლინში. თეთრი ფერი, მკვეთრი ხაზები, ღია სივრცე და რობოტი მტვერსასრუტი. მოკლედ, ультра თანამედროვე სტილის ინტერიერი. ან როგორც ახლა მიღებულია თქმა, კონტემპორარი სტილი. მეგობრებო, ეს უზარმაზარი ნათელი მაგარი ბინა და ის ჩემია, სულ ჩემია. შეხედეთ, ეს რა არის? შეხებისას ფერს იცვლის. რა მაგარია? აი რას ნიშნავს როისთვის ფეხი საყოლა. არ მესმის ეს რა არის, მაგრამ მაინც. კარგი, საწინებელი სად არის? ეს საწინებელია? არა. ეს აბაზანა? ცუდი არ არის. ეს საშხაპე კაბინა? მერთო ჩემო.

0: აი ასეთი საშხაპე მესმის. ეს უკვე არ ვიცი, მთელი ტრანსპორტია. საძინებელი, როგორც იქნა. კაცმა რომ თქვა ყველაფერი, საკმაოდ მოგრძალებულია. უზარმაზარი საწოლი. ყველაფერი მაქვს, რაც ბედნიერებისთვის არის საჭირო. სხვა რაღა უნდა ვისურვოთ. საერთოდ არაფერი. თუმცა მოიცადეთ, წარმოგიდგენიათ. საკუთარი ხმის ჩამწერი სტუდია. ჰიტის ჩაწერის დროა. 3, 2, 1. ეს სიყვარული. გულს არ მითბობს. საშა, მოგეწონა? რა? მაშინ კიდევ ერთი. სიყვარული. ბრმა. ეს მაგწანს. სანია, სადაც ხომ არ ხარ? სანია.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ნოიკიოლნის რაიონი.
0: იცით, ისეთ ხასიათზე ვარ. მინდა რაღაცით გავინებივრო თავი. მაგალითად, ახალი სამკაულით.

0: მოგძანდით? მადლობთ, მე ანასტასია ვარ. მე ნადია, სასიამოვნოა. ჩემ სტუდიაში მოგძანდით. მეგობრებო, ალბათ გაინტერესებთ სამკაულის საყიდლად, რატომ მოვედი აქ და არა საიუველირო სალონში. პასუხი მარტივია. მე უნიკალური, უჩვეულო ბერლინური სამკაული მჭირდება, რომელიც ამ ადგილის გარდა არსად არის. ნადია ბუტენდორფი, დიზაინერი და ხელმარჯვე ოსტატია. ის სილიკონის დახმარებით ცხეულის ნაწილების ფორმის სამკაულს ამზადებს. აი მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი. ბეჭედი თითი, რომელიც ადამიანის თითის იდენტურია. ეს ჩემი მარცხენა ხელის არათითის ზუსტი ასლია. ისეთი უზარმაზარი თითები მაქვს. ეს ძალიან უჩვეულოა. მე და ანტონი ვლაპარაკობდით. ცუდი არ იქნება, რომ ოქროს ბარათის სულ მე შემხდეს. ის უარზეა, მე კიდევ უბნები ანტონ, არა, მე მექნება. ანტონი დაიბე. გოგოებო, დაივიწყეთ ბრილიანტი. კარატების რაოდენობა აღარავის აინტერესებს. ახალი ტრენდი. ასეთი ბეჭდით, ნებისმიერ წოლებაზე შეგამჩნევენ. ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო. ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. ენითა უძარელი შეგრძნება. ეს ყველაფერი არ არის. მე ექვსეთიც შეგიძლიათ? მესამე ყური დაუმატოთ. რა მითხარი? თავი არ ინერვილო. მამაღლა, შენი არ მესმის. ეს ილამაზე ნებისმიერი ფერის კანისტრისაა. რა? დედოფალი ვარ. ევროპელი ხარ. თუ აზიანი. თუ შოკოლადის ფერი. ნებისმიერ გებოვნებას შეეფერება. ნადია ამბობს, რომ ბერლინელები მის სამკაულს ოფისში, სკოლებში და სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობისას ატარებენ. თითის ფორმის ბეჭედი ბიჭებს ძალიან მოსწონთ. ყიდულობენ, რომ თავიანთ გოგონებს ხელის თხოვან. ახლა ხომ გესმით, ეს ბერლინელები რა უცნაური ხალხია. ამ სილიკონის თითებს ოქროს საყურეების ფასი აქვს და 180 ევრო ღირს. მაგრამ თუ ბერლინერების უცნაური სტილიდან ამოვარდნ არ გინდა, კეთილი ინება და გადაიხადე. დაუფიქრებლად ყიდულობ.
1: გერბიან საფასური. ბერლინი.
2: ბერლინი კლუბური ცხოვრების მსოფლიო დედაქალაქია. ბერლინური კლუბები დიდი ხანია მხოლოდ საცეკვაო დაწესებულებებად აღარ ითვლება. აქ წარმოუდგენელი ამბები ხდება. ბერლინის კლუბები და ბარები რაღაც გიჟურ კონცეფციას ირჩევენ. ამ საკითხს კიდევ დავუბრუნდებით.
0: ვარშავოსტრასე.
2: ბერლინელები გართობაში ვერავის ჩამოუვარდებიან. პირველი კლუბი, რომელსაც ვესტუმრე, დისკო ჯიხურია. ის ავტომატის პრინციპით მუშაობს. 2 ევროს აგდებ და ჯიხური დისკოთეკად იქცევა. ჯიხური დისკოთეკა კლუბისგან არაფრით განსხვავდება. მოცემცივე ნათურები, კვამლის აპარატი. ერთადერთი ცუდი ის არის, რომ უკანალზე ხელს ვერავის წავლებ.

0: ასეთი კლუბის მოწყობა საკუთარ კანადაშიც კი შეიძლება. კლუბში ასე მარტო თავი არასდროს მიგრძნია. ბერლინელებს ასეთი გამოთქმა აქვთ: ცეკვა ბარის გარეშე წყალში გადაღლილი ფულიაო. ეს ბარის ავადმყოფოა, სადაც სკამების ნაცვლად პალატის საწოლები აქვთ. ბოთლების ნაცვლად კოლბები, სადაც მაღალგრადუსიანი მიქსტურა ასხია. შემოვედი, თუ არა მკურნალობის სურვილი გამეჩნდა. გამიგეთ ხომ? ინებეთ?
1: Ну могут же.
0: წარმოგიდგენიათ? 8.5 ევროთ ხიზილალიანი კოქტეილი მომიტანეს. მომისმინეთ, ეს ნამდვილი ხიზილალა არ არის.
1: Да она вообще никак.
0: გემო არ აქვს.
1: ой.
0: ეს ხიზილალა კი არა, მარწყვის სიროფის ჟელია.
1: Ещё за 5 евро.
0: კიდევ 5 ევროთ ჟანგბადის აპარატის შეკვეთა შეიძლება. თუ სუფთა ჟანგბადს დიდხანს ისუნთქებ, რობის სასიამოვნო შეგრძნება გიჩნდება, როგორც ჭიქა გლინტვეინის შემდეგ. რამდენი ხანია ჟანგბადს ვსუნთქავ და ვერასდროს ვიფიქრებდი, თუ ასეთი მაგარი იქნებოდა. კლუბი ინსომნია.
2: ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა გამოსცადო. მე კლუბ ინსომნიაში მოვედი. გამარჯობა, ბიჭებო. გერბი ან საფასური პატიოსანი გადაცემაა. ქალაქს ყოველთვის ისეთად გაჩვენებთ, როგორიც ნახეთ. შელამაზების გარეშე.
3: Без прикрас.
2: მოაცილეთ ბავშვები ეკრანს. გადაცემა რეპორტაჟს ბერლინის ყველაზე უსირცხულო კლუბიდან ინსომნიადან რეპორტაჟს იწყებს. აქ იმდენად გახსნილი უკომპლექსო გარემოა, რომ ასე უბრალოდ ტანისამაში გამოწყობილი ყოფნა და შოუს ყურება დაუშვებელია. ან შარლის გარეშე უნდა იყო, ან ზედა გაიხადო. გერბი ან საფასური რას აკეთებ? ცხოვრება ისედაც ხანმოკლეა. ჩვენს განკარგულებაში ისედაც მცირე დროა. ამიტომ ყოველი დღით ისე იცხოვრეთ, თითქოს უკანასკნელი დღე იყოს.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ბერლინელები ამ კლუბში იმიტომ მოდიან, რომ კვირის ბოლოს ამოისუნთქონ. ისინი ხომ მთელი კვირა სამაგალითო თანამშრომლები, ყურადღებიანი მშობლები და კულტურული მეოჯახეები არიან. თუმცა რაც არ უნდა იყოს, მეგართობის ასეთი ფორმა მაინც არ მესმის. მაგრამ ბერლინზე სიმღერის სიტყვებს ჩვენ ვერ შეხედვით.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: შარლოტენბურგის რაიონი.
0: ღამე მშვიდობისა, მეგობრებო. ჰოსტელი ბომბაცი.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: სპასალონი ლიკვიდრომი
2: утром в берлине
3: დილით ბერლინში სურვილი გიჩნდება წინაღამე მთლიანად ჩამოირიცხო ამიტომ ქალაქის საუკეთესო სპასალონში წასვლა გადავწყვიტე
2: и как вы уже
3: наверное როგორც ხვდებით შეუძლებელია ბერლინში ჩვეულებრივი სპასალონი დამხვედროდა

0: ყველაფერი ისეთი რომანტიკულია. სასიამოვნო მუსიკა, სიმპათიური ახალგაზრდა, გიტარა, აუზი, ლამაზი გოგონა, რა თქმა უნდა. ბიჭებო, გაითვალისწინეთ, პირველი პაემანი ასეთი უნდა იყოს და ამოვიდა ყალშია თქვენი რესტორნები და კინო. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მეტროსადგური ვილოვშტრასე.
2: მაშასე ბერლინური უცნაურობების აღლუმი გრძელდება. აბა, უცნაურო გერმანელებო, ვითამაშოთ უცნაური თამაში. დასვენების დღეებში ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰედისში ვარჯიშობენ. გაიცანით მეგობრებო, ეს ჰედისია. ეს თამაში 2000 წელს გერმანელმა სტუდენტმა მოიგონა, რომელიც ამ უნივერსიტეტში სწავლობდა. გონი ეს ყველაზე დიდი უცნაურობაა, რაც ბოლო დროს მინახავს. წესებთან დაკავშირებით ავტორს დიდი დრო არ დაუხარჯავს. და მაგიდის ჩოგბურთის წესები გადმოიღო, განსხვავება მხოლოდ ბურთის ზომაშია, ჩოგნის როლს კი თავი ასრულებს. გერმანიაში ჰედისი პოპულარული თამაშია, სპორტის ამ უცნაურ სახეობაში ჩემპიონატებიც კი ტარდება. პირველი ვარჯიში უფასოა. მოდი ვცადოთ.

0: ჰედისის ბურთს პარალონისგან ამზადებენ და ლურჯებების თავიდან ასაცილებლად. წონა სულ 100 გრამს იწონეს, თუმცა ეს არაფერში გეხმარება. მომზადებელ ადამიანს 5 წუთში თავი ტკივდება.
1: გერბიან საფასური ბერლინი
2: მაილიბენ ფროინდე
0: სადეთ გამოიცნოთ სადვე მყოფები მაინც ვერ მიხვდებით იქ ვარ სადაც 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა მოხვედრა ვერ მოახერხა რაიხსტაგში რაიხსტაგის შენობას გერმანიაში ყველა ჩვენგანისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ 1945 წლის 9 მაისს საბჭოთა ჯარისკაცებმა გამარჯვების დროშა სწორედ აქ აღმართეს.

0: Андрей Райхстагის შენობაში არ შეუშვეს, რადგან ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ იცოდა. ორი კვირით ადრე ოფიციალურ საიტზე იყო საჭირო რეგისტრაცია. ეს უფასო და ძალიან მარტივია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
0: მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერს, რომელმაც მედან ასცია წინასწარ ჩაგწერეს. ამ შენობაში სხდომებს გერმანიის პარლამენტი მართავს. ამიტომ შესასვლელი მკაცრად კონტროლდება. ყველას ისე ამოწმებენ, როგორც აეროპორტში და პასპორტის წარდგენას სთხოვენ.

0: რაიხსტაგი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის გამარჯვებასთან ასოცირდება. გერმანიის კაპიტულაციასთან. თუმცა ეს მინის ფუტურისტული სარკეებიანი სვეტი არაფერ შუაშია. საკულტო ადგილი, რომელიც საკუთარი ისტორიით გიზიდავს, მაგრამ მოდიხარ და რას ხედავ? უამრავ ტურისტს აუდიო გიდებით, ლამას ცას, დაცვის თანამშრომლებს და მორჩა. მოკლედ, ანდრეი დიდი არაფერი დაგიკარგავს.
1: რომ დაფიქრდით, აქ ხომ ყოველდღე 8000 ადამიანი მოდის.
0: რესპუბლიკის მოედანი.
1: ეს ხომ საათში 324 ადამიანი. ეს ხომ ყოველ წუთს 5.5 ადამიანს ნიშნავს, რომელიც ყოველ წუთს მოდის აქ, რომ ისეირნოს და ათვალიეროს, ფოტოები გადაიღოს და ისვენოს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე აქ სხვა საქმისთვის მოვედი. რაიხსტაგის სახურავზე მდიდრული რესტორანია. შესვლა ფასიანია და 18 ევრო ღირს. სამაგიეროდ რეგისტრაცია არ გჭირდება. აქ ვახშმობენ დეპუტატები, ელჩები. მოკლედ, ბერლინის ნაღები საზოგადოება, ვისთვისაც დედაქალაქის საუკეთესო მზარეულები ამზადებენ. აი ნამდვილი გერმანული ბედნიერება. ხორცი და ლუდი. გავსინჯოთ? უნაზესი ხორცია. მართლა წირში დნება. ძალიან გემრიელია. სამსახურში სადილისთვის რამდენ სიხდით? გერმანიის პარლამენტის დეპუტატები ხორცსა და პიურეში 58 ევროს იხდიან.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: სპანდაუერშტრასე
2: Берлинцы уже не могут
3: Германელებს ჩვეულებრივად ჭამაც კი არ გამოსდით, მათ რაღაც უცნაურობა უნდა მოიფიქრონ. აი მაგალითად, სასაუზმე ყოფილ საზოგადოებრივ ტუალეტში. ჩვენი ოპერატორი საშა ძალიან დაიძაბა როცა ვუთხარი რომ ტუალეტში საჭმელად მივდიოდით. დაწყნარდი საშა, ეს შენ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ტუალეტი იქნება. გონი რიგი ამ ადგილის პოპულარულობას ძალიან კარგად ასახავს. ბოლოც კი არ უჩანს. მაგრამ ბოლომდე ვიბრძოლებ, რადგან ამ ტუალეტში ბერლინში ყველაზე გემრიელი და იაფი ბურგერი მზადდება.
2: ბურგერი ბერლინე.
3: ნახევარი საათი ვიდექი რიგში. ეს ბურგერი უბრალოდ ფანტასტიკური უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტუალეტს ისევ ტუალეტად ვაქცევ. გპირდებით. მეგობარო, მინდა გითხრა რომ არც ისე ლამაზი ხარ. გემრიელი მაინც უნდა იყოს. იმდენად დიდხანს ვიცდიდი. კარგია, გემრიელია. შეხედეთ როგორი კატლეტია. ახალი ხორცი უბრალოდ ძალიან გემრიელია. გარწმუნებთ. ბერლინელებს არა მხოლოდ სოსისის, ბურგერების კეთებაც კარგად გამოსდით. მართლა ძალიან გემრიელია.
0: გერბიან საფასური ბერლინი
3: პარკი ამ გლაის დრაიეკი
1: ძირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენი გადაცემა ტრადიციას არ ღალატობს და სანუკარ განს აქაც გიმალავთ იცით რა ვიფიქრე 100 დოლარის გადახურდავებით რატომ უნდა იძვალოთ მეგობრებო ამიტომ თქვენთვის 100 ევროს მალავ თქვენთვის ჩვენი გადაცემის ბოთლის საგანძურით ბერლინში პარკ ამ გლაის დრაიეკში დაგელოდებათ მიწის ზედა მეტროს ხიდის ქვეშ ორიენტირად მედია ცენტრი დაგეხმარებათ რომელსაც უზომოდ რთული სახელი აღმოჩნდა მაყურებლებისთვის ამდენს ვცდილობ წვალობ 100 ევროს ვახვედრებ წამყვანებს კი მაინც აკრიტიკებენ გამოცვალეთ ეს არ მოგწონს ის არ მოგწონს მაგრამ თავს ვერაფრით მოაწონებ ასე ესეც ასე აი ესე
0: გერბიან საფასური ბერლინი
2: ბერლინს გადამი
3: стал ещё ხლებთან ერთად ბერლინი კიდევ უფრო უცნაური გახდა
1: ექსკურსია საწოლზე ჩუმად გშურდეთ
3: საჭმელი ქალაქის ტუალეტში უგემრიელესია
1: საცხოვრებელი სახლი წყალსაკაჩ კოშკში
3: დისკოთეკა ჯიხურში
1: ხელზე მეექვსე თითი მაგიდის ჩოგბურთი თავით
3: თუ კლასიკურმა ევროპამ გადაგღალათ და გინდათ ცხოვრებაში ყველაზე გიჟური ვიკენდი გაატაროთ მაშინ ბერლინში უნდა ჩახვიდეთ
1: რა მითხარი
3: ღმერთო ჩემო
1: რა მაგარია ძალიან მაგარია
3: ფული მომეცი
1: 3 2 1 სიყვარული
4: была
1: ბრმა ეს მოგწონს

0: პარიზის მოედანი.
1: ანტონიო, ანტოშკა.
0: მიდი, მიდი, სრაფად შემოტრიალდი ნასია, სრაფად.
1: მოიცადე, გვიღებენ.
0: შემოტრიალდი მეთქი არ გესმის?
1: რა? ვერ ხვდები.
0: ბერლინი უცნაური ქალაქია. მაყურებლებს მაქსიმალურად უცნაურად უნდა დავემშვიდობოთ. ამიტომ შემოტრიალდი.
1: ანტონ, ქალაქი კი არა, უცნაურად ახლა შენ იქცევი. მაგრამ ეს მომწონს.
0: რატომ უნდა მეგვერდეს? მე კი ბორჩხალა ვარ. შეიძლება სოკო ვიყო. სოკოც ვიყო, სოკოც ვიყო.
1: რატომ არ გიგვერც? რეაქციაც არ გაქვს, რომ მე ექვსე თითი მაქვს. კარგი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შეხვდრამდე.
2: Deutschen Fräulein, komm zu mir, komm zu mir.
1: გერმანული არ მესმის, ინგლისურად მაინც მელაპარაკე. ახლა ხანს გავიგე გო.

0: 20-26 511-23-45-87.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა, სისხლისგან ბაცნის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა, იმისმა კვნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული, მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ დალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი. საქართველოში სამეცნიერო და კლინიკური კარდიოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი. სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი დაიბადა 1930 წლის 14 თებერვალს ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურში. ოვლობაში გაზრდილმა ჯერ ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა, შემდეგ წითელ დიპლომზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. იყო თარხნიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი. 1958 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1964 წელს სადოქტორო დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო მისივე გამოგონილი ინფარქტის მოდელირების მეთოდი. ეს მეთოდი დღესაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში. ამ მეთოდის დასანერგად 1965 წელს დავით ტვილდიანი მიწვიეს სტოკჰოლმში, კაროლინკას სამეფო კლინიკაში, სადაც იგი 2 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ექსპერიმენტული კარდიოლოგიის ლაბორატორიას. ამ პერიოდში იგი ასევე მიწვეული იყო ნობელის პრემიის კომისიაში, როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი. 1966 წელს ის დაბრუნდა საქართველოში და ჩამოიტანა ელექტროკარდიოგრაფის და ელექტროფიზიოლოგიის უნიკალური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პრორექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. მათ შორის 300-მდე ექიმი მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკებსა და სამეცნიერო ლაბორატორიებში. 2011 წელს სასწავლებელმა მიიღო უნივერსიტეტის სტატუსი და დამფუძნებლის და პირველი რექტორის გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელი მიენიჭა. დღეს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობენ მისი შვილები, პროფესორები დიმიტრი და ლევან ტვილდიანები. აკადემიკოსმა დავით ტვილდიანმა საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ძარღვთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნეზე გავლენებისაგან. დავით ტვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ტვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი პრაქტიკოსი ექიმი. მისი გამოჩენა პაციენტებში იწვევდა ისეთ განწყობას, რომელიც მათი ჯანმრთელობის საფუძველი ხდებოდა. დავით ტვილდიანი. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პარიზი.
4: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: ფრანგული იცი?
4: ვიცი, ვიცი, ცოტა.
5: მეცინება.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო.
5: როგორც ხვდებით, გერბიან საფასური საფრანგეთში დაბრუნდა. და ჩვენ პარიზში ვართ.
4: პარი ნასია, პარი. ეს შესანიშნავია.
5: შესანიშნავი მაშინ იქნება, როდესაც ოქროს ბარათს გადმოვცემ. გესმის?
4: ასე ფიქრობ?
5: დაივიწყე.
4: კარგი. გერბი?
5: საფასური.
6: Salut Paris.

0: მადლობ, მადლობ.
1: რატომ მე ხომ ყველა ფრანგული სიმღერა და ფრანგი მხატვარის ეპირად ვიცი?
0: ამჯერა.
1: დეგა, პისარო, მონ მონეტა წაიღო. პარიზი. ქალაქი, რომელსაც რეკლამა არ სჭირდება. მას ყველაზე რომანტიკური. ყველაზე ლამაზი. და ყველაზე ჯადოსნურ ევროპულ ქალაქად მიიჩნევენ. მაგრამ მოდით დღეს დავივიწყოთ მთელი ეს პათოსი და პარიზს ისეთი თვალით შევხედოთ, თითქოს მის შესახებ არაფერი გვსმენია და რომ აქ პირველად ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური. პარიზი.
1: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გაიცანეთ, ჩემი თილისმა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში. რენო დალისმანი ტიპიური თანამედროვე ფრანგია. სოლიდური, დახვეწილი და მოდური. სიმართლე გითხრათ, მოდელის პრემიუმ კლასით ვეღარ გამაკვირვებთ, მაგრამ ამ მანქანის განსაკუთრებულობა ყურადღება მის უზარმაზარ საბარგულშია. საქმე ისაა, რომ საყიდლებზე წასვლას ვაპირებ და ჩემი ნივთების ადნახვამ უნდა დავატიო. გოგონები გამიგებენ. იმ ხელა სივრცეა, რომ მეც ჩავეტევი. ნამდვილად ვეტევი. იცით, აღარ დავფიქრებულ ვარ, აქედან როგორ უნდა გამოვიდე.
3: Bonjour.
2: მოკლედ უკვე იცით, რომ საბარგული ძალიან დიდია. გამარჯობა. შეგვიძლია წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ექვსი წლის წინ ჟანაბადოებამ გაარკვია, რომ მეტრო აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფასიანი საშუალებაა. მაგრამ რატომღაც მისმა გამოცდილებამ საერთოდ არ აღმაფთოვანა. ემატარებლის ბილეთი უნდა მეყიდა და მიწისქვეშა გვირაბებში ნაცრისფერი კედლებისთვის მეყურებინა. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა მეტი დამეხარჯა და ავტობუსიდან ქალაქის ხედებით ამდგარიღავი.

0: გერბიან საფასური პარიზი ელისეის მინდვრები
1: Ces jours heureux où je ne pensais qu'à toi.
2: Ах, Париж.
3: Паризи.
2: Обычно о нём
3: говорят. Мисс Хсенебис ეს ყოველთვის რაღაც ამაღლებულ სიტყვებს პოულობენ. მაგალითად დიდებულს. თვალის მომჭრელს. რომანტიულს და ამაღლებელს. ან რამე აღფრთოვანებით ხალხურ გამოთქმას ხმარობენ. მაგალითად რა ლამაზია მის დედაც.
2: мама.
3: ჯანდაბა. მე პარიზში ვარ.
2: и действительно,
3: Паризი титул туриста განსაკუთრებულად ხვდება. ულამაზესი სვეტები. გამოკვეთილი ბარელიეფები. ქუჩებში სახლების ნაცვლად სამეფო სასახლეები დგას. კაპუცინების ბულვარი.
4: უცნაურია, მაგრამ ერთ დროს ეს ყველაფერი უგემოვნებო არქიტექტურად და პომპეზურობად ითვლებოდა. მოგიყვებით? რა როგორ იყო? 150 წლის წინ პარიზი ჩვეულებრივი შუა საუკუნეების ქალაქი იყო. ბინძური ვიწრო ლაბირინთებით და დანგრეული ციხებით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა პარიზი გაელამაზებინა. მათ ძველი პარიზი მთლიანად დაანგრიეს. На месте შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩების ნაცვლად განიერი პროსპექტები ააშენეს. კოლორიტული მიწურების მაგივრად კი სასახლის მსგავსი სახლები ააგეს. პარიზელები შოკში იყვნენ ასეთი კაპიტალური რემონტის გამო. მშენებლებს ვანდალებს უწოდებდნენ იმისთვის, რომ ძველი დედაქალაქის კოლორიტი სამუდამოდ გაანადგურეს. მაგრამ გავიდა 100 წელი და პარიზი მსოფლიოს ულამაზეს დედაქალაქად აღიარეს. გარშემო ყველაფერი ხელოვნების ნიმუშია.
0: გერბიან საფასური. პარიზი.
3: ოპერის პროსპექტი.

0: მაგრამ დიდებულ პარიზზე ცუდის თქმა მიუღებელია. კომენტარებში გაგანადგურებენ. ამიტომ აღვთვალდებით ყველაფრით, რასაც ვნახავთ. პარიზი თანაბარი შესაძლებლობების ქალაქია. მართალია. კვეთრი ფერების და ტოლერანტულობის ცენტრი. ნამდვილი საოცრება. ქალაქი, სადაც თავისუფლებას უფევს. თანასწორობა და ძმობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: წმინდა ანტონის ქუჩა.
2: პარიზის ცენტრში კარგი სასტუმროს პოვნა ძალიან ადვილია, მაგრამ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მაგრამ დიდი პენთჰაუსი, უზარმაზარი ტერასით და ხედით ეიფელის კოშკზე. ეს უკვე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება. ასეთი აპარტამენტი ქალაქის სასტუმროს საპრეზიდენტო ლუქსზე იაფი არ ღერს. ჩემი პარიზული სტილის ბინა უქმეებზე 2200 ევრო დამიჯდა.
3: 1200 ევრო за уикенд.

0: აუცილებელი პირობა პარიზულ სტილში მოწყობილი ინტერიერია. სარკეები მძიმე ფრანგულ მოოქროვილ ჩარჩოებში ზის. გარშემო ლატუნის სანათები ანათებს, ვერცხლის ლარნაკები, სავარძლები მაღალი სახელურებით და ძველი ანტიკვარული კომოდი. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემია. ყველაფერი ჩემია. ღმერთო, დედა, შეხედე. საოცრება. ეს ხომ ეიფელის კოშკია. ღმერთო, რით დავიმსახურე ეს ბედნიერება? მე გავიღვიძებდა დილით ხელის გულზე გადაშლილ ულამაზეს პარიზს დავინახავ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: რიშელიეს ქუჩა.
2: გერბიან საფასური ტრადიციულად მუზეუმებში ხშირად არ დადის, მაგრამ ჩვენ პარიზში ვართ და ყველა გზა მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივ და ცნობილ მუზეუმთან მიდის. ეს ლუვრია. აბა რა უნდა გითხრათ? აქ ხომ ლეონარდო და ვინჩის ლეგენდარული მონა ლიზა ინახება. თავიდან ბილეთი უნდა ვიყიდო.
0: გამარჯობა.
2: ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. 15 ევრო ღირს.
1: აი ესეც. ცნობილი ლუვრი.

ლუვრი იმდენად დიდია, რომ მის შემოვლას რამდენიმე დღე სჭირდება. ისე რომ ექსპონატების წინ არც კი გაჩერდეთ. ლუვრში ყველა ცივილიზაციის, კულტურის და ეპოქის 300,000 ექსპონატია გამოფენილი. ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ფარაონის რამზესის ქანდაკება. ცნობილი ვენერა მილოსელი საბერძნეთიდან. და რა თქმა უნდა, ის იდუმალი მონა ლიზა. სინამდვილეში მონა ლიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის სამი ტილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთმანეთს ადევს. მის თვალებში პატარა ასოები და ციფრები ჩანს. რისთვის არის ეს ასოები და რატომ დახატა მხატვარმა დღემდე ვერ ამოხსნეს? ამბობენ, რომ თუ ორიგინალს დიდხანს უყურებთ, შეიძლება

0: უიდანაც კი შეიშალოთ. მაგრამ დღევანდელ თაობას ეს ყველაფერი სასაცილოდ ეჩვენება. ნამდვილი კატასტროფა ხდება. ამდენი ხალხია შეკრებილი და გენიალურ ფრთხილებას თავისი სმარტფონების ეკრანებიდან უყურებენ. ხალხო, რას აკეთებთ? გადადეთ ტელეფონები და ხელოვნებას ეზიარეთ. აქ სელფის გამოხართ მოსულებით უტილოების დასათვალიერებლად. არავინ ნახაც არ უყურებს, უბრალოდ თავის თავს ფოტოს უღებენ და შემდეგ მიდიან.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
2: აივნი და ნეიფელის კოშკის დანახვა. კარგია. მაგრამ წარმოუდგენელია პარიზში ჩამოხვიდეთ და ქალაქის სიმბოლო ახლოს არ ნახოთ.

0: 6 წლის წინ. ჟანა სწორედ ამ ადგილას იჯდა, მაგრამ კოშკის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს. მე კი მოგიყვებით. მაშ ასე, ფაქტი პირველი. როდესაც კოშკი დადგეს, ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. წარმოგიდგენიათ? მასზე მაღალი არაფერი იყო. ფაქტი ნომერი 2.
1: ეიფელის კოშკი.
0: ჰო, ეიფელის კოშკი.
1: წავიდა.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე
1: ეიფელის კოშკი.
0: ეიფელის კოშკი?
1: ჰო,
0: ყველაზე?
1: კარგია, ოღონდ არ გაჩერდე.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე ხალხმრავალი და სანახაობრივი ადგილია მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ მისი არსებობის მანძილზე. ამ ადგილას 250 მილიონ ადამიანზე მეტია ნამყოფი. ეს თითქმის 6 უკრაინის მოსახლეობაა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს კოშკი სრულად უფუნქციოა. ის არც რადიომაუწყებლობის ანძაა, არც ტელემაუწყებლობის, ის უბრალოდ რკინის კონსტრუქციაა. ეიფელის კოშკი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს ტურისტებს შორის ყველაზე უინტერესო ღირსშესანიშნაობების სიაში. თვითონ პარიზელების ნახევარზე მეტი მას მახინჯ რკინის კონსტრუქციად მოიხსენიებს. მიუხედავად ამისა, მას ქალაქის ბიუჯეტში უამრავი ფული შეაქვს. მხოლოდ შესასვლელი ბილეთების წყალობით კოშკი დღეში 400,000 ევროს შოულობს. ამაში არ მოიაზრება კოშკზე არსებული რესტორნების და დაუსრულებელი სუვენირებისგან შემოსული მოგება. პარიზში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თქვენ უკან დაგყვებათ გამყიდველი და დაუღალავად გთავაზობთ პატარა ეიფელის კოშკებს. ექვსი წლის წინ ჟანამ თავი ვერ შეიკავა და კოშკის ფორმის შაქარლამა იყიდა, მაგრამ მე დავწინაურდი და შევიძინე კექსის გამოსაცხობი ფორმა. რბილი სათამაშო, კვერცხის ჩასადები, ბოკალი, ჩაის დასაყენებელი, რა თქმა უნდა საყურეები, ბრელოკი, შანდალი, კლასიკური სუვენირი.
2: გერბიან საფასური, პარიზი.
0: რივოლის ქუჩა.
1: პარიზში ხელოვნების ნიმუშების სანახავად საჭირო არ არის ყოველთვის 15 ევროს დახარჯვა. ლუვრიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს უცნაური სახელწოდების გალერეა. უობერა ელექტრონი. აქ 30 თანამედროვე მხატვარი ცხოვრობს. ხატავს და თავის ნამუშევრებს დასათვალიერებლად გამოფენს. აქ ხატავენ. ნამუშევრები ტუალეტის კარებზე კიდია. აქ ხატავენ ტანსაცმელს.

0: ეს მხატვარი კი სვირინგების აპარატის ახალ მოდელს აპროექტებს. ტრადიციული კლასიკური მუზეუმის შემდეგ ისეთი შტაბეჭდილება, რომ აქ სუნთქავ. ეს ცოცხალი ხელოვნება. ის ცოცხლობს და ძალიან განსხვავდება იმ კონსერვატორული ნამუშევრებიდან, რომელიც მუზეუმში ვნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ მას დააკვირდეთ და დაინახოთ, როგორ ვითარდება და იზრდება. რა ქვია? ენტონი. ენტონი, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე გასპარი ვარ. გასპარი, ამ ადგილის ისტორია იცით? არაფერი გამიგია. 99 წელს ეს შენობა მიტოვებული იყო. სამამხატვარმა აქ არტ სახელოსნოს მოწყობა გადაწყვიტა. დღეს პარიზში უკვე 27 ასეთი სივრცე არსებობს. ჩვენ დამთვალიერებლებისთვის კვირაში 7 დღე ვმუშაობთ. და რაც მთავარია, ლუვრში თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მკვდარი მხატვრების ნამუშევრებით დატკბეთ აქ კი. ყველა მხატვარი ცოცხალია. რაც მთავარია ამ სახელოსნოში არის იგორ ბალუტის სახელობის სახელოსნო. შეხედეთ. წერილს წერ. ამ ოთახის კოზირი ის არის, რომ არავინ თვით აქაურობის მფლობელმაც კი არ იცის, ვინ არის იგორ ბალუტი. ადამიანებმა უბრალოდ უნგრული სატელეფონო წიგნი გადაშალეს. იპოვეს პირველივე გვარი, რომელიც იგორ ბალუტი იყო და ამ ყველაფერზე დაყნობით ასეთი მუზეუმი გააკეთეს. აი აქ მისი სახელობის ქაღალდის აბრაც არის გამოკრული. წარმოგიდგენიათ, შეიძლება სადღაც ცხოვრობს ადამიანი და წარმოდგენა არ აქვს, რომ პარიზში ლუვრიდან 10 წუთის სავალზე მისი სახელობის მუზეუმი არსებობს. მუზეუმის შემქმნელებმა არ იციან რა წარმოადგენს ან წარმოადგენდა ეს ადამიანი. ამიტომ მათ აქ მოიტანეს ყველაფერი, რაც ქუჩაში შეიპოვეს. ნაგვის ორნაც კი.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: კუტიურ სენჟერვეს ქუჩა.
2: 6 წლის წინ ადრეი ბედნიაკოვმა ცნობილი კაბარე ქრეიზი ჰორსი, ანუ შეშლილი ცხენები მოინახულა. დღეს მე არანაკლებ ცნობილ ლიდოში წავალ. ჩვეულებრივი ბილეთი 130 ევრო ღირს, მაგრამ თუ 300 ევრო VIP ბილეთს შეიძენთ, თქვენ პერსონალურად დაგხვდებიან და დარბაზში საუკეთესო მაგიდასთან მიგაცილებენ. ვინც არ იცის კაბარე, ერთგვარი თეატრია, სადაც ერთდროულად შეგიძლიათ ხარისხიანი სამზარეულოთი და კარგი წარმოდგენით ისი ამოვნოთ. ფოთაშორის პირველად სწორედ ლიდოში მოიფიქრეს შოუს და სამზარეულოს გაერთიანება. და როდესაც ეს იდეა მეგა პოპულარული გახდა, დანარჩენმა კაბარეებმა უბრალოდ იდეა დააკოპირეს. შოუ იწყება. გასაგიჟებელი სპეცეფექტები. დიდრული დიზაინერული კოსტიუმები და პროფესიონალი მსახიობები იდეალური სხეულის ფორმებით. აქ ერთმანეთში იმდენი ჟანრი ირევა, რომ გავიწყდება სათხარ. ცირკში, სტრიპტიზზე, ბალეტზე, თუ ფიგურულ სრიალზე. ეს ძალიან სექსუალურია. ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა. როდესაც სცენაზე მოცეკვავეები გამოდიან და ცეკვას იწყებენ, ისინი თითქოს თავისი ენერგეტიკით და ქარიზმით მთლიანად შემოდიან შენში. ეს დაუჯერებელი სანახაობაა. მაგრამ დიდარი მაყურებელი დროთა განმავლობაში ასეთ სანახაობასაც შეეჩვია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ბროსის ქუჩა.
3: Thank you.
0: მე ძველი პარიზის კულტში ვიცხოვრებ. და თან ღამეს სრულიად უფასოდ გავათებ. ამას კი couch surfing-ის მეშვეობით გავაკეთებ. ხომ გახსოვთ სპეციალური მოგზაურთა გვერდია, სადაც ტურისტებს უფასო საცხოვრებელს თავაზობენ. ეს რა არის? იქ შეშველი კაცია. ხედავს? სასაცილოა, მაგრამ მე მგონი ეს ჩემი ბინა. მოიცადე, ჯერ მეოთხე ბინა უნდა მოვწევნო. ეს მესამეა? მეორე? ჯანდაბა, იქ უნდა შევიდე. და ვერ გავიგე შეშველი რატომ არის? საერთოდ არ მეცინება. არაფერი არ აწვია. იქნებ ვიღაც ავადმყოფია.
3: ხეთა, слушайте, ну, ходит себе человек,
0: голый по сараю. Рари сашиши, ადამიანის სახლში შეშველი დადის. აქ უცნაური არაფერია. დავაკაკუნებ და ის ხალათს მოიწმებს. გამარჯობა. გამარჯობა. უკაცრავად. გამარჯობა. ეს უკაცრავად. ეს მეოთხე ბინაა? დიახ. თქვენ ანტონი ხართ? დიახ. და თქვენ ჯეისონი? დიახ. ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. მიხარია თქვენი ნახვა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. შეგიძლიათ დასაცმელის გამზე დატოვოთ. უნდა გავიხადო? აღმოჩნდა რომ ჩემი მასპინძელი ჭეშმარიტი ნუდისტია. და ყველა ვინც მასთან სტუმრად მიდის, მთავარი წესი უნდა დაიცვას. მათაც უნდა გაიხადონ. ახლა ისეთი დროა ვერაფერს მოვწებნი. მოგბრძანდი. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. სახლში სრულიად შიშველი მამაკაცი დამხვდა და მიაკუნდა და ვიცინო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ის ისე იქცევა თითქოს ძალიან ბევრი ეცვას. სინამდვილეში კი შიშველია და თავის ინსტრუმენტს აკეთებს. აკანავებს. ახლა ვაპირებდი ჩაის დალევას. დალევთ? დიახ, შეიძლება. მადლობა.

0: გონი უკვე ძალიან გვიანა. Джейсон,
1: я
0: მე ზადვარ.
1: Я
0: вижу у вас ძალიან ბევრი წიგნი გაქვთ.
2: О, да, там есть несколько редких изданий.
0: И, матчорис ещёти გამოცემაც. ეს ნახატიც არაჩვეულებრივია. Мадлом, ეს ჩემა და მაჩუკა.
1: О.
0: ბინა ძალიან ლამაზია. Там подро.
2: Спасибо.
0: Мадлом. Чай მიერთვით. Албат მოგჭირდათ კიდეც.
2: Я могу.
0: Шемидлия магидазец давдо.
2: Это
0: нандули франгули шоколадис круассания. Сасиамо нуа. Чен фактиурат ერთმანეთი გავიცანეთ. Ахла მთავარია იეტაკზე რამე არ დამივარდეს. Джейсоны ხელოვნებად მწოდნია. უყვარს ბევრი კითხვა და გვიანდელი ბაროკოს შესახებ საუბარი. ძალიან სასიამოვნოა პარიზში განათლებული, კულტურული, ინტელიგენტი ადამიანის გაცნობა. ძალიან გამიმართლა.
1: Может,
0: იქნებ ჭადრაკი ვითამაშოთ?
2: Да, конечно, сейчас только.
0: Рад мало, убрало თქვენთან საცმელს დავაბინავებ.
1: Джейсон.
0: Джейсон, люди обычно ადამიანები ხშირად გახთაზე თამაშობენ ხოლმე. იქნებ ჩვენ ჩაცმაზე გვეთამაშა? გინდათ რომ ჩავიცვათ? Сасацилуа, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. Джейсон, стумрепс хшират იღებთ ხოლმე?
2: Но,
0: არც ისე. ხალხს გახდის იდეა აშინებთ. ბევრს გარყვნილი ავადმყოფი გქონივა. მე კი ნამდვილ ავადმყოფობად ტანსაცმლის კულტად ქცევა მიმაჩნია. დაუჯერებელია ყოველ კვირას ახალი ჩასაცმელი წყიდვა. მოდის ინდუსტრია ადამიანებს თავის მძევლებად აქცევს. მათ მეწვალ ძროხება დაღიქვამენ. საკუთარი სხეულის გამოჩენა ბუნებრივი და ნორმალურია. რატომ უნდა მიკარნახოს ვინმე როგორ უნდა გამოვიყურებოდი? ისინი გვაიზუნებენ ფულის სრულად გამოუსადეგარ ნივთებში გადავყაროთ. რატომ უნდა მრცხვენოდეს საკუთარი სხეულის? მე ხომ ასეთი დავიბადე.
3: Слушайте,
0: ну хотя бы имеся რომ შიშველია ძალიან საინტერესო კაცია.
4: Гербиан Сафасури, Париზი.
0: Эмил Мишелის ქუჩა.
5: დღეს ძალიან კარგი დღე იყო. ისეთი სასიამოვნო, გემრიელი და მხიარული. ახლა მინდა რომ თბილად და გემრიელად დავიძინა.
6: Боже,
5: მერტო რა ლამაზად ანათებს.
6: Боже,
5: მერტო. ეს იმდენად საოცარი სანახაობაა რომ არც კი ვიცი რა გითხრათ. მე სიტყვებს ვერ პოულობ რომ ჩემი ემოცია გადმოგცეთ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობა. რატომ ჩაქრა? მოჩა ახლა დადინებათ შეიძლება.
0: Шахматы.
5: Сен-Жюльен Ле-Поврის ქუჩა.
0: Сасиамовно сагамо гаватаре сасиамовно кампанияში. Ჭადრაკიც ვითამაშებ.
4: Гербиан Сафасури.

0: უხერხულად გამომივიდა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: სენ მიშელ ნოტრდამის რკინიგზის სადგური.
2: დილიდან კიდევ ერთი პარიზული, ძალიან საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავაწაველი. ეს პიერ ლაშეზის სასაფლაოა. ალბათ იკითხავთ, რატომ უნდა წავიდეს ტურისტის სასაფლაოზე? პირველ რიგში, ეს პარიზის ყველაზე დიდი და ლამაზი პარკია. მეორე რიგში, აქ იმდენი ცნობილი ადამიანია დაკრძალული, რომ სასაფლაოს მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა. მოლიერი, ონორე დე ბალზაკი, შოპენი, ედიტ პიაფი. აქ არის ნესტორ მახნოც, ნამდვილი ვარსკვლავების ხეივანია. ადგილობრივებს სჯერათ, რომ აქ ყოველ სასაფლაოს მისტიური ძალა აქვს. მაგალითად, ოსკარ ვაილდის განსასვენებელი. ოსკარ ვაილდი დორიან გრეის ავტორია. მინა, რომელიც სასაფლაოს გარს აკრავს, დაფარულია ტუჩების ანაბეჭდებით. ეს ალბათ ოსკარ ვაილდის რომანის თაყვანისმცემლების ნახელავია, მაგრამ ასე არ არის. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ოსკარ ვაილდი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში მის სასაფლაოს ქალები კი არასწორედ მისი თაყვანისმცემელი მამაკაცები კოცნებდნენ. დროთა განმავლობაში საფლავის ქვა წითელი პომადით დაიფარა. სასაფლაოს ადმინისტრაციამ საფლავის მინის ბარიერით შემოსაზღვრა გადაწყვიტა.
3: Но поцелуй.
2: Там коцна холод прелудия იყო. Тагонис мцемლები მწერლის საფლავზე გამოსახულ სფინქსის ქანდაკებას გენიტალიებზე კოცნიდნენ.
3: На его могиле.
2: Имисათვის რომ ეს უხამსობა შეეწყვიტათ, დირექციამ სფინქს ქვის ორგანო მოატეხა და გარყნილება მალევე შეწყდა. ეს ცნობილი ჟურნალისტის ვიქტორ ნიუარის საფლავია. ტრადიციის მიხედვით ამ სასაფლაოსთან მამაკაცები კაცურ ძალას ითხოვენ. ერთი შეხედვით შეამჩნევთ, რა ძალას თხოვენ ყველაზე მეტად. ამბობენ, რომ როდესაც ჟურნალისტის ცხედარი მორგში მიიტანეს, მისი სასქესო ორგანო უცებ გაწოცხლდა. ჯომა, ცოტა ხანი კამერა გაწიე. ჯომ, რას აკეთებ, ხომ გთხოვე? დორსის სოლისტის ჯიმი მორისონის სასაფლაო. პიერ ლაშეზის ყველაზე ცნობილი და სანახაობითი ღირსშესანიშნაობა. ის პარიზის ერთ-ერთ მთავარ სანახაობად ითვლება. წვიმა რომ არა, აქ ახლა უამრავი ხალხი იქნებოდა.
3: ფანატი
2: როკ მუსიკოსის ფანები მის ნათელ ცხოვრებას და მშვიდ სიკვდილს ცხოვრენ. იმისთვის რომ სურვილი აუსრულდეთ, ისინი ხეზე საღეჭ რეზინს აკრავენ. ხეზე უამრავი საღეჭე რეზინია. უამრავი რბილად ნათქვამია. აქ არის ბომბულები, წარწერები. პიერ ლაშეზის სასაფლაო ყველაზე უცნაური სასაფლაოა, სადაც ჩვენი გადაცემა იყო. სასაფლაო კი არა, ნამდვილი სურვილების ჩაფიქრების მუზეუმია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ემილ მიშელის ქუჩა.
0: სათხარჯავენ ფულს მდიდარი ტურისტები? რა თქმა უნდა, საყიდლებზე. პარიზის ყველაზე ძვირადღირებულ მაღაზიებში, ასევე საკვებში ყველაზე დახვეწილ რესტორნებში. ფიქრობთ, რომ ეს ბანალურია? ოქროს ბარათით დაგიმტკიცებთ, რომ ასე არ არის. ფრანგებისთვის სამყარო საკვების გარშემო ტრიალებს. მათ გემრიელი სამზარეულოს გარეშე ცხოვრება არ წარმოუდგენიათ. სხვათა შორის ის ტყუილად არ არის შეტანილი UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. თუ მილიონერი ხარ, უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ერკვეოდე მაღალ ფრანგულ სამზარეულოს ღირსშესანიშნაობებში. ამაში მე ნამდვილი სარესტორნო კრიტიკოსი დამეხმარება.
2: გამარჯობა. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: მე ანასტასია ვარ.
2: მე კი პიერი ვარ.
0: ძალიან მომშვიდა და თქვენი დახმარება მჭირდება.
2: ნამდვილად დაგეხმარებით. აქვე ახლოს ერთი შესანიშნავი ადგილია. ტურისტებში ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წამოდი, წავიდეთ. მოგეწონებათ.
0: წავიდეთ. თუ აქამდე არ იცოდით, რითგან სხვავდება კარგი ძვირადღირებული რესტორანი, ცუდი ძვირადღირებული რესტორნისგან, სადაც მხოლოდ ბევრ ფულს გართმევენ, მაშინ პიერის რევიზია ნახეთ. აუცილებლად. ყველა რესტორანს ძალიან ეშინია კრიტიკოსების. ყველა ცდილობს მათ ასე ამოვნონ, იმიტომ რომ ცუდმა რეცენზიამ შეიძლება სამუდამოდ დაასამაროს მათი რეპუტაცია. კრიტიკოსები რესტორანს ყველა დეტალით აფასებენ. ჩვენ ამ ყველაფერს იშვიათად თუ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩანგლებზე არ უნდა იყოს წყლის კვალი. წყალს არაფრის სუნი არ უნდა ჰქონდეს. ძვირფასი რესტორნის მთავარი ნიშანი პურია. ის მხოლოდ ახალი კი არ უნდა იყოს. პური ხრაშუნა ქერქით და ფუმფულა რბილი ცომით უნდა გამოირჩეოდეს.
2: დიდი მადლობა.
0: თუ ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე პუნქტი მაინც დაირღვევა, პიერი დგება და მიდის. თუ ყველაფერი კარგად არის, რევიზია გრძელდება.
2: შეფ,
0: შემოწმების მომდევნო ეტაპი კერძების დეგუსტაცია. პირველ რიგში პიერი ყოველთვის არტიშოკს უკვეთავს. არტიშოკი მრავალწლიანი ბალახოვანი სასარგებლო მცენარის გაუშლელი კოკორია. მას მკვეთრად გამოკვეთილი გემო არ აქვს. კრიტიკოსი ამბობს, რომ არტიშოკის მომზადების წესით შეგიძლია მაშინვე დაადგინო მზარეულის პროფესიონალიზმი. პიერი კმაყოფილია. არტიშოკი რბილი, წვნიანი, ნაზი და ცოტა მოტკბო გამოვიდა. ძალიან გემრიელია.
2: ძალიან გემრიელია. თეთრი მშრალი ღვინის არომატი დაკრავს და ღვინოში დასვლებული არტიშოკები იდეალურად ერგება წვრილად დაჭრილ ბოსტნეულს. ამ ყველაფრის გარეშე არომატის მთელი ეს თაიგული სრულყოფილი ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: მართლა ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად პიერმა შემწვარი კურდღელი შეუკვეთა. პიერის თქმით, კურდღლის ხორცი ძალიან პრეტენზიულია. მას არ უყვარს მაღალი ტემპერატურა. ხორცი რამდენიმე საათის განმავლობაში საკუთარ წვენში უნდა იშუშებოდეს. შეხედეთ, რა საინტერესო კურდღლის რულეტია. გარნირად სტაფილო მოყვება. სასტიკი, მაგრამ ძალიან ლამაზი გადაწყვეტაა.
2: შეფ მზარეულმა ხორცისთვის ტრადიციული მარინადი გამოიყენა. ეს ნივრიანი ზეითუნის ეთია. სოუსი კი პატარა ექსპერიმენტი ჩაატარა. ცოტა წითელი ღვინო და სანელებლები დაუმატა.

0: როზმარინი, ორეგანო და ცოტა კენკრაც იგრძნობა.
1: გასაგიჟებელი გემოა.
0: შეფ? შეფ?
1: ამ რესტორანს პიერი თითქმის უმაღლეს ქულას მიანიჭებს. გემრიელია. თითქმის იმიტომ, რომ მაგიდები სამზარეულოსთან ძალიან ახლოს დგას. სამზარეულოდან გამოსული არომატები შენი კერძის სურნელს აჭარბებს. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კრიტიკოსობა საუკეთესო პროფესიაა. ნახევარი საათი ჭკვიანური სახით ილაპარაკა, უფასო ჭამა და 500 ევროც იშოვა. დიდი მადლობა, ჩემო მეგობარო.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
1: პარიზი. სოფლიო მოდის დედაქალაქია.
0: ვარენის ქუჩა.
1: პარიზში შოპინგი ისეთივე აუცილებელი პროგრამაა, როგორც ეიფელის კოშკის ნახვა და მუზეუმებში სიარული. აქ ასობით მოდური ბუტიკი, ბრენდული მაღაზიები და შოურუმია. როგორ უნდა გაარკვიო სად შეხვიდე, როდესაც განსაზღვრული დრო და განუსაზღვრელი ფული გაქვს? ასეთ შემთხვევაში თამამად აიყვანეთ პერსონალური შოპერი. ვიფიქრეთე, გადავწყვეტე, რომ კარგი იქნებოდა საკუთარი თავი კარგი ფრანგული ხარისხიანი საცვლებით გამეთამამებინა. მერე კიდევ დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მერე ისევ ჩავფიქრდი და გადავწყვეტე, რომ დავიქირაო სპეციალური შოპერი, რომელიც ამ ყველაფრის არჩევაში დამეხმარება. კეთილი იყოს თქვენი პარიზში ჩამოსვლა. მიხარია პარიზში ყოფნა. პერსონალური შოპერი პარიზის საუკეთესო ბუტიკებში წაგიყვანთ და დაგეხმარებათ შეერჩიოთ საუკეთესო ტანსაცმელი. თქვენ მისგან ვერ გაიგებთ. ეს როგორ გიხდება? ეს შენი ზომა არ არის, პატარა? სხვა ზომაა. თუ თქვენი ზომა არ იქნება, შოპერი პირადად უთანხმდება ბუტიკის მენეჯერს, რომ ის მალე მოგიტანონ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის. საოცარი ხარისხია. კეთრინის დავალება ხარისხიანად გამოწყობაა. ის არასოდეს ცდილობს ბევრი გაყიდინოთ. უკვე ვხედავ, რომ ეს ყველაფერი იდეალურად ძის ჩემს ნორმალურ ტანზე. კეთრინმა მითხრა, რომ ფრანგებს სექსუალური და ხარისხიანი საცვლები უყვართ. შემოსავლის მეათეც ისინი სწორედ საცვლებში, პენუარებში და აზღუდებში ხარჯავენ. ისინი ლამა საცვლებს განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არ ინახავენ, მას ყოველდღე ატარებენ. სასწრაფოდ აიღეთ მაგალითი ფრანგებისგან. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: პარიზი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ აქ ქუჩის საკვებიც კი ძალიან ძვირია. ამიტომ თუ პარიზში მოხვდებით, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მარეში წახვიდეთ. გრძელ რიგში მაშინვე გამოარჩევთ კაფე Le Dieu Falafels. აქ იმხელა რიგი დგას, რომ გამყიდველები შეკვეთებს არიღებენ. რიგში სპეციალურად ადის ადამიანი, რომელიც იღებს შეკვეთებს, ფულს და ჩეკს გაძლევთ. ასე ისინი დროს ზოგავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი არც თუ ისე მდიდრულად და მოწესრიგებულად გამოიყურება, აქ ძალიან გემრიელ, დიდ, რბილ და რაც მთავარია, იაფ ფალაფელებს ამზადებენ. დიდი მადლობა. არაფრის, 50 წამი, მე მგონი ეს რეკორდია. მთელი დღიური კალორიების ნორმა აქ არის. რადგან ეს ქუჩის საკვებია, მეც ქუჩაში შევჭამ. სად არ ვიცი, მაგრამ შვენიერი ადგილია. მოკლედ, რა არის ფალაფელი და რითი ამზადებენ მას? ფალაფელი, ეს ერთგვარი შემწვარი ბარდის ბურთულებია. ის ფქვილში და ცხიმში იწვება, ხედავთ? შემდეგ მათ ბოსტნეულთან და სოუსთან ერთად დებენ ლავაში ან პიტაში.

0: გემოთი ჩვეულებრივ შაურმას მოგაგონებთ. მაგრამ შაურმისნაირი ცხიმიანი ნამდვილად არ არის. ფალაფელს ყველა ქუჩაში, ჩემსავით ჭამს. და რაც მთავარია, ვეგეტარიანელები ახლა ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ფალაფელი სრულიად ვეგანური კერძია. მაპატიეთ?
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ჟორჟ პომპიდუს ქუჩა.
2: მეგობრებო, ეს ღირსშესანიშნავი მომენტიც დადგა. ღირსშესანიშნავი კი იმით არის, რომ მე თქვენთვის 100 დოლარს კი არა, 100 ევროს დავმალავ. ცოტა შორის ამას უკვე მეორედ ვაკეთებ. პარიზში 100 ევროს საპოვნელად, ჟორჟ პომპიდუს ქუჩაზე სიულის ხიდისკენ წადეთ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ბევრ მოგზაურს პარიზი არ უყვარს. საოცრება. ამბობენ, რომ ის ძალიან ძვირი, საკმაოდ ტრადიციული და მოსაწყენია. სხვები კი მისგან აღფრთოვანებულები არიან. ჩვენი პლანეტის ყველაზე ლამაზ და ჯადოსნურ ქალაქად თვლიან.
2: ღმერთო ჩემო, ეს ხომ კოშკია. ეიფელის კოშკი.
0: დაუჯერებელი სილამაზე. სიმართლე ის გახლავთ, რომ ერთნიც და მეორენიც მართლები არიან. პარიზი შერეულ გრძნობებს იწვევს, მაგრამ ის ყოველთვის ყველას გულში სამუდამოდ რჩება. ენტონი, თქვენ ჯეისონი არა? მოგზანდით. სასიამოვნოა, როდესაც ინტელექტუალ ადამიანს ხვდები. ამას შეხედეთ. ხელოვნების ნიმუშები ტუალეტის კარზეა გამოკრული. ჯომ ხომ გთხოვე? სასიამოვნო საღამო, სასიამოვნო გარემოში. კიდევ სად ვითამაშებდი ასე ჭადრაკს?

0: კარუზელის მოედანი.
1: ანტონ!
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეხედე რა ლამაზი სამკუთხედია. მოდი ფოტო გადავიღოთ. რა მაგარია.
0: ნასტა მაპატია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს პირამიდა, მეორეც ის, რომ ჩვენ ლუვრის ეზოში ვართ.
1: და ეს ხომ არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ეს სამკუთხედია.
0: ნასტა, წამოდი რამეს მაინც მოგიყვები პარიზის შესახებ.
1: მოიცადე, ეფელის კოშკი ნახე? ანტონ, შეხედე, აქედანაც ჩანს.
0: ეფელის კოშკი? გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ნასტა, მომისმინე ეფელის კოშკი. იმიტომ რომ ეიფელმა აშენა, ასე ერქვა არქიტექტორს, რომელმაც ეს კოშკი დადგა.
1: ელფების კოშკი.
0: არა, არა ელფი, ეიფელი. ელფები არაფერ შუაშია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
2: ეს ის როგორ სუნთქავენ, პატარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისკი უძიმეს ორსულობა შემოკრებისას. ხელავ და ზრდიმათ მაგივრად, მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ, სახანები მიქრიან, როგორც ნაგი დაჭერი ვედაურები.
1: პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
3: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. წყალობა ყარით საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე დავით

0: ქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები? ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს? გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
1: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
2: ვეცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უწყალოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სვისი, სხვამ სვისი და ასე დავუსაბამოთ. რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს ავტორი.
3: ეს მოვდე სიმღერებში თვის სევდიან გერდად, ან თართულ ღამებს სულ სიროვეთ აიხედა, თუ სიზმაროვეთ შეისხა ციდან თამდე ფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნობ რომ სულის ფიზან ძვალრო აღზარდა, სიკტილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
1: მსახიობი ზინაიდა კვერინჩხილაძე.
4: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. გადის მისი მოკლე ცხოვრება შუბში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის კუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყნაყავს ბოლო ცხრილების, სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: მწერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
5: როგორ ფიქრობთ, რა შემდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
6: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
7: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა, თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
8: მანძილე შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ ჯერისევ ხავია ნატმები, ქარი ქრის ომიდან სრამე ჯორს, მე ვამბობ არ მომენატრები, შენ სტუმხარ იღიმის საეჭოდ.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტი უნდაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ხმაწილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცი

0: სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება, და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
1: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერ უნდა დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა, ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი, რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დიასამიძეები.
1: მე-16-მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოიყვნენ და თავად და ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლოდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, ჩანს ტელეფონის ნომერი ეკრანზე. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დღეს მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ფასების თემით. Ну, ეს არის თემა, რომელსაც თელი რამდენიმე თვეა აქტიურად განიხილავს კომისია, საპარლამენტო კომისია და ბოლოს მივედით რა ვითარებამდე. იმ ვითარებამდე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ქსელურმა მარკეტებმა თურმე გამოყვეს სპეციალური ადგილები, სადაც დაიკლო ფასებმა და ფასდაკლებით გაიყიდება პირველადი მოხმარების აი სასიცოცხლო პროდუქცია რაც არის. ბრინჯი, ზეთი, პური და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ისედაც აქციის ქვეშ არსებული პროდუქცია, რასაც ყვითელი ფასი ედო ხოლმე დახზე, გადმოიტანეს და დააწყეს ცალკე კალათებში და ახლა ეს ფუსფუსი მიდის ქსელური მარკეტების თელ სისტემაში და ეს ქსელური მარკეტები, ეს ყაჩაღები და ეს არის მაფიოზური ქსელი, პირდაპირ ვამბობ ამას, რიგრიგობით ავრცელებენ განცხადებებს, რომ აი ჩვენ იმიტომ რომ ზრუნავთ ხალხზე, გული გვტკივა ჩვენს მოქალაქეებზე, მასობრივად ფასდაკლების პროცესს ვახორციელებთ. სპეციალური კალათები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იმ ფენებისთვის, რომლებიც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან, არის უბრალოდ მასკარადი, მორიგი მასკარადი. ხელისუფლების მხრიდან შემოგდებული სატყუარა, როდესაც რეალურ ფასდაკლებაზე, ქსელური მარკეტების სისტემის რეალურ გაჯანსაღებაზე კი არ მიდის საუბარი. არამედ თაროდან აიღეს ფასდაკლებული პროდუქცია, რაც აქციის ქვეშ ხდება, ხოლმე და გადმოიტანეს, გადმოაქვთ უფრო სწორად რიგრიგობით ამ ქსელურ მარკეტებს ცალკე ადგილას. სოციალური კალათები დაარქვეს ამას. აი ესეთი მასკარადების სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და ამ ფონზე, აი ამ ფასების, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ აღფრთოვანებულია თურმე იმ შედეგებით, რისთვისაც მიუღწევია ამ კომისიის საქმიანობას. ისე სხვათა შორის დასკვნა, რომელიც ამ კომისიამ დადო, ბიუროზე კი დაურეგისტრირებიათ, მაგრამ აღარ გავა პლენარულ სხდომას. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ფასადური, მასკარადული კამპანიები არათუ ჩერდება, წყდება, იცვლება ამ ქვეყანაში, არამედ ახალ ხარისხში ადის. აი კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობის თავარი შტრიხი რაც არის, მინდა ყველამ კარგად გაიაზროს ეს, არის მასკარადები, აი რობიკოს ტურუა ტირის ამათ ნიჭიერებასთან მიმართებაში რა. ისეთ სპექტაკლებს დგამენ და ისეთ მასკარადებს ასხამენ ხორცს, რომ თქვენ მადლიერები უნდა იყოთ თურმე. განაკარგათ არ ცხოვრობთ? განა არ არის თქვენი შემოსავალი საშუალო ხელფასი 2400 ლარიაო თვეში? განა არ ყოფნით ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ პროდუქტები? ჯერ ამ ქსელურ მარკეტებს რომ გადავხედოთ, არც ერთ ქსელური მარკეტის, არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ კომპანიას არ გაუქმებია ქეშბეკი, რაც არის მთავარი წნეხი. აი მთავარი, ეს არის აი კორუფციის ნათელი მაგალითი. აი არაფერში ფულს იღებს ესა თუ ის მარკეტი, ეს არის ქეშბეკი ეგრეთ წოდებული. და ძალიან დიდი თანხებზეა ლაპარაკი. ამის გარდა არის მაღაზიის ფასნამატი, კიდე რაღაც სარეკლამო ხარჯები და ის კი არ მოხდა, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ადეკვატურობის ფარგლებში ჩაჯდა. არამედ ქეშბეკი ისევ ქეშბეკია, წარმოებელს ისევ არ შეუძლია თავისი პროდუქცია შეიტანოს ამ ქსელებში, იმიტომ რომ თათი ადევს. ესენი ერთმანეთთან ყველა გარიგებულია. ვერანაირი ახალი იმპორტიორი მაგალითად, რომელსაც უნდა შემოიტანოს ძალიან მაღალი ხარისხის, ვთქვათ, კარაქი ჩვენს ქვეყანაში და ეს კარაქი დაბალფასიანია, ხარისხიანი და ფასით დაბალია, ვერ მოხდება ამ ქსელური სუპერმარკეტების სისტემაში. როგორ მოხდება, მეგობრებო, აქ ძალიან დიდი მონსტრი კომპანიები პირველივე საფეხურზე შეჭამენ ესეთ იმპორტიორს, ვისაც შემოაქ ხარისხიანი და იაფი პროდუქცია ჩვენს ქვეყანაში. მეორეს მხრივ, ქართველი მწარმოებლები, რომლებიც ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ახერხებენ ხოლმე ვერც ბოსტნეულის რეალიზაციას და ცოტა ხნის წინ მარნეულში გამოვიდნენ კიდეც ფერმერები, აი ერთი კვირის წინ. ხილი არ ხდება ამ ყველაფრის დამუშავება. ერთი პატარა ქარხანაც არ არსებობს ქვეყანაში, რომ კი არ გადაიყაროს ეს ხილი, არამედ კომპოტი დამზადდეს, ჯემი დამზადდეს და ისევ მოხმარდეს ჩვენს მოსახლეობას. ასეთ ქართულ კომპანიებსაც პირველივე სტადიაში, პირველივე საფეხურზე ანადგურებენ ქსელური მარკეტების სისტემები. ისინი არიან მაფიოზური წარმონაქმნი ჩვენ სახელმწიფოში. აი ეს ქსელები დღეს შეთანხმებულად, იმიტომ ავრცელებდნენ ამ განცხადებებს და მხარი აუბეს ქართულ ოცნებას აღფრთოვანებაში, რომ შეინარჩუნეს ყველაფერი, რაც ჰქონდათ. არავითარ რეალურ ფასდაკლებაზე არ მიდის საუბარი და სამაგიეროდ, აბა გადახედეთ მთელი ეს მარკეტები და ეს ქსელური სისტემები სად რიცხავენ ფულს, რომელი პარტიის შემომწირველები არიან. სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების ხელი ხელს ბანს პრინციპით მიდის ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ხალხზე არავინ არ ფიქრობს, არც არავითარი პროდუქციის გაიაფებაზეა საუბარი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის მასკარადი, მორიგი მასკარადი, რომელიც დადგა კობახიძის მთავრობამ. პირდაპირ ეთერში პირველი ზარია, მოდით მოუსმინოთ ტელემაყურებელს.
1: შუადღეში გიგებით და ქალბატონო,
0: გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმართო, ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი რამე, რომ პარლამენტარები, ისინი გვაქვია მინისტრები, 15%-იან დანამას იმატებენ შეფასის მსგავსად. პრემიატურ არის ავიცი. ვერ გავიგეთ კაცო, მაგათი გიგებნება ხელსაწები, რომ დაიმატე ცოტა აქ. ძალიან ცოდვები არიან, რომ კიდე იმატებენ. ჩვენ პენსიონრებისი 60-მდე პენსიონერი ცოლებს ხარბავს. რატომ ჩვენი არ აქვს დასამატებელი? ვერ გავიგეთ. ამბიკულია, გამიგი შემოსავალია, რა ვერაც, რა ვერაც. ჩვენ ცოდვები არა რა. გამოიწვიეთ ხახმა, გამოიწვიეთ, გაგიცა მისუ აკეთებენ. ესეი ახალა კაი მახალები, ახალა პარტიანი, პრემიები, დანამატები, შეფასები, კეშბეკები, ვიზები, რა შეათოთი, ჯანდება, დოდებება, ჩვენ პენსიონერებს სულ ხახა.
0: მადლობ.
1: არა ლაპტაო, ახლა ერო დემო გამოიწვიეთ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, წუხვა რომ ცოტა ეკოისმოდა და არ იყო კარგი ხარისხით სატელეფონო ზარი, მაგრამ თქვენი მოსაზრებები აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის. გამოფხიზლდით. ძალიან სწორი არის თქვენი მოწოდება, ძვირფასო ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს გამოფხიზლება ნამდვილად გვჭირდება. სატელევიზიო აი ამ გამოსვლების არსიც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ავხსნათ, გავხსნათ, რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი უბედურება, საერთო უბედურება. და რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რა ნაბიჯები გადავდგათ ერთად. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ კობახიძის ორწლიანი მართველობა ეს არის მასკარადების ეპოქა ამ ქვეყანაში. ყველაფერში ტყუილი. პოლიტიკური პროცესი მოკლა და გაანადგურა. არავითარი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. გაანადგურა არასასურველი პოლიტიკური ოპონენტები, გააჩერა და უამრავი პრობლემა შეუქმნა პარტიებს, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს წარმოადგენენ მისთვის, პერსონალურად მისთვის. მან შექმნა იმიტაცია პოლიტიკური პროცესის და თვითონ ქმნის ახლა პარტიებს და ამ პარტიების წარმომადგენლებთან თუ ამ ექსპერტებთან, რომლებიც პირველად დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ, ეწევა რაღაცა დისკუსიას თურმე სახელისუფლებო არხებზე. ესეც კიდევ ერთი მასკარადია, რომელიც ქართული ოცნების, აი ამ ხელწერას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. მას

ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც კი როდესაც პარლამენტში ვსაუბრობდი მე ამაზე და ვითხოვდი რომ მოდით გავაკეთოთ სკოლებში უფასო კვება შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა განსაკუთრებით რეგიონის სხვადასხვა რეგიონების სკოლებში და ბავშვები რეალურად ჩიმშილობენ, მაშინ სწორედ ქართული ოცნების და კობახიძის გუნდის წარმომადგენლები მეუბნებოდნენ, რომ რატო აზვიადებთ თქვენ, სად არის შიმშილი, სად არის გაჭირვებული ბავშვები, სად ხედავთ თქვენ ასეთ ბავშვებს? და ამ დროს ამავე ხელისუფლების ოფიციალური სტრუქტურა, საქსტატი, აქვეყნებს ხო მონაცემებს და 400,000-მდე ბავშვი ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომელიც პირდაპირ საარსებო შემწეობას იღებს. ანუ ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ფენა ბავშვებისა, 400,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც აი ეს მინიმალური საარსებო შემწეობა რომ არ ქონდეთ, ეს ბავშვები ვერ გადარჩებოდნენ ფიზიკურად. და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს, გამოდის და ხელისუფლება ამბობს, რომ აი მე ვიმსახურებ, იცით? და ჩემი მინისტრების მოადგილეებს და სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს კიდევ უნდა მოვუმატო დანამატი, იმიტომ რომ მოტივაცია ქონდეთ, სტიმული ქონდეთ. და ამისათვის სპეციალური კანონპროექტი შეიმუშავეს ახლა, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირებულია უკვე, როგორც ვიცი, რომ მოხდეს პრემია დანამატების ზრდა ჩინოვნიკებისთვის და წახალისება მათი. ეხლა მინდა ყველამ სწორად გამიგოს, მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მოხელეს ქონდეს ადეკვატური მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ ბალანსი ხომ უნდა არსებობდეს. როდესაც შენ შენი სახელმწიფო მოხელეებისთვის და საკუთარი თავისთვის იზრდი მარტო აი ამ ხელფას და პრემია დანამატებს, და შენს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი, ხა ჩვენ ჯამურად რომ დავითვალეთ, ბავშვები, პენსიონერები 1,800,000-მდე ავიდა, ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, რომლებიც არიან ღარიბ ღატაკები, და აი ამ ფონზე გამოდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ თქვენ გაუძელით, იცით? და ჩვენ კიდევ დავიმატებთ პრემიებს და სხვადასხვა ფულადი ჯილდოებიც გვექნება კიდევ, თუ კარგად ვმუშაობთ. სინამდვილეში ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველა უკეთურობა, ყველა არასწორი ქმედება მხარდაჭერილი იყოს მერე ამ სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან, და ყველაფერზე დახუჭონ თვალი და დაბრმავდნენ და დაუჭირონ მხარი ყველა მცდარნაბიჯში არსებულ ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილეში ამ დანამატების ნამდვილი მიზანი. ზარი კიდევ ერთი. ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, წინასწარ გეუბნებით უკვე. ახალი ტელემაყურებელი რეკავს ობიექტივის ეთერში და ბევრია ასეთი, მათ საყურადღებოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო პატარა ახსნა, განმარტება, რომ როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ, ექო რომ არის მოდეს. ხო, აი ხა თვალი მოვკარი კიდევ ჩემ ჩანაწერებში, რომ 2025 წლის მონაცემებითო მე რო ვლაპარაკობდი 400,000-მდე ბავშვი არის, რომელიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. აი 379,957 ბავშვი, ხო, 400,000-მდე ბავშვი აბარა არ. არ ვიცი მეგობრებო რა. ყოველი გადაცემა ჩემი იქნება, ეს თუ ობიექტივის სხვა წამყვანების, აგებულია იმაზე, სად ვართ ჩვენ, სად ვცხოვრობთ, რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს, და ვხედავთ, რომ ეს არის კლასიკური ტიპის ფეოდალური სახელმწიფო. მონათფლობ ბატონყმური, რა ვიცი. სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი გეუბნება, მე მეკუთვნის ყველაფერი, მე მეკუთვნის სახელმწიფო,

0: მისი ინსტიტუტი, მე მეკუთვნის ეკონომიკა და ყველა მისი მიმართულება, მე ძალაუფლებაც მეკუთვნის და ფულიც მეკუთვნის. სხვათა შორის, აი ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში არიან კობახიძის თაოსნობით, იმასაც ფიქრობს, რომ ხალხიც მას ეკუთვნის, აბა რა? ამიტომაც არის, რომ ეს ხო ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან ბრაზდებიან ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, როგორ შეიძლება მონამ უკმაყოფილება გამოხატოს. პირიქით, მათ უნდათ, რომ ეს მონები მადლიერები იყვნენ, იმიტომ რომ აი გავედით ეხა ჩვენ, წეღან ვიყავი მე, გამოვიარე სპარი, ნიკორა, ეს მთელი ქსელური მარკეტები მიცკევიჩის ქუჩაზე აგერ და მიდის ფუსფუსი რაღაცა იმთაროდან აქეთ აწყობენ პროდუქტებს, ამთაროდან იქით აწყობენ და შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი არ იცვლება მოკლედ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა. გამარჯობა, დენა. ძალიან გამიხარია თქვენი გამოსვლა, თქვენი და ფარხან მოურავი. მე ბორჯომიდან გირეკავ. აი, ოღონდ 72 წელი არ მუშაობდი ბანკში. და ჩემი ბანკობა ძალიან კარგად გავატარეს სოფელში გარდიმა და დავამთავრეს. აი, რაღაცა დავიქ, ალბათ მე იმას ძალიან მომძებნი ვარ. ეს კაცები როდესაც ეცემენ ბავშვებს უკულა საკიდობა ძალიან. ეს პროდუქტი რანაირია, ალბათ მე იყვა. ეხლა უნდა თმასთან შეაფოთა. რაც გლახავს, ადახაროს. არ მისმინ მა როგორი მიდი შეიძლება თქვენი თავი დამანახავ თავრობას. მეტი არაფერი არ და მე შევთავი კი არ მაინტერესებს მაგრამ აი პირები შეიძლება მეზობლე აი სულ არა. ხალხი გაჭირდებული აი ავტობუსი დაახლოებით დაავადებულია ბანკში შევიდე დაავადებულია რამდენი პროცენტი გარწევე ქალბატონ მოიმა 25% რაო დაგიკლესო ქალბატონ მე ხარ მე მე ბანკში ვთქვამ მუშაობდი კომუნისტებს 0% აწევდეს ეს ხალხი ჩემო კონდა ხელფასები და მუშაობდა მუშაობდი მე პროცენტი გაკონდა და უყარო და 3% დაგება და ფული მაინც ბანკში ეხლა ძალიან უმართლია თქვა არ ვთქვა რა ხდება ანუ რა როდესაც უმართლოს ასე ხალხი მათ სიმწარი კი არ ყველა მისწდება ხალხი იყიდა სტაბლები აფიაში და წილე და რატო წილი ხარ თავბატონ უნდა წილი ხო და ისარი მოსწია და არ მეყო სტაბლებში ხარ და და ყოველდღე და კურიკული აი აი აი მეც მე მეტრამატო მე რა უნდა მაგრამ აი არის დივანზე და ყოველს გაჭირებული ეს ისეთი დაძაბი გასა მე და თვითონ არ არის თქვენი რაცა ასე კაცო არ კიდევ მეკარგად მოვიარ მოდი პროფესი თმადა მო თქვენ დაძლეს მე მაგალითად იმას პენოპიესი რა ვიცი მე მე და გინდავს მაინც ფერკად სამაფლიანი ხაფი კარგად
0: ჩანდებოდეთ. მადლობა.
1: კარგი ამაღლებას ისურვებთ.
0: დიდი მადლობა, მადლობ თქვენი თანადგომისთვის, აი ეს საინტერესო ზარისთვის და ეს არის რეალობა, რაზეც ძვირფასი ქალბატონი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მან ახსენა ხარისხი. ნუ არ ვიცი რა ხდება რა. იმ დღეს საუბრობდი გადაცემაში, რომ კიბოს დაავადებები იზრდება საქართველოში ონკოლოგიური დაავადებების მაჩვენებელი. აი ახლა ვნახე ეს მონაცემი 2024 წელს კიბოს 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი ციფრი არის ესეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა და ბოლო 15 წელიწადში საქართველოში მთელი 74%-ით გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. და მეგობრებო, ეს ხომ ყველას ესმის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის უხარისხო პროდუქცია, რომელსაც სწორედ ეს სუპერმარკეტები გვტენიან ჩვენ დაბალ ფასში. გაიხსენეთ ერთი რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ნიკორაში, ორნაბიჩში, ვითომ ხელმისაწვდომი ფასებია და ვადა გასული არ ვიცი. ამას ვინ შეჭამ საერთოდ? ისეთი ძეხვი თუ ისეთი სოციალი არის გასაკიდად გამოტანილი. სოციალურ ქსელშიც იყო გავრცელებული აი ესეთი პატარ-პატარა ვიდეო ფაქტები. აი ეს არის გამოხატულება, იცით რისი? როგორ ცემენ პატივს მომხმარებელს და მე უცბად ამბობ რომ არ ვიცით ეს ვადაგასული იყო თუ არა, არ შეგვიმჩნევია. ასეთ პროდუქციას რო შეჭამს ადამიანი, გამოვა და ჰაერი მოწამლულია. სტრესის ქვეშ ცხოვრობს თითოეული მოქალაქე, არ იღიმებიანო და რა გააღიმებს ამ ქართველკაც? არ ეღიმება, გული არ ხარობს და როგორ გაიღიმოს? ისეთი აფერისტი ვერ არის, როგორიც კობახიძეა, რომ მასკარადებს ადგამს. და დადის ესე დაწუხებული ქართველი ადამიანი თავის სამშობლოში. და ეს პატარა ჯგუფი აზის თავზე, ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფი, იმიტომაც ვამბობთ, რომ ფეოდალური მართლობა ამ ქვეყანაში, რომ 0.7%-ის ხელშია მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ყველაფერი. და დანარჩენი 99%-ზე მეტი არა რა ისე იარსება და ღაფესული და მიხვალ რა სადღაც წაგიღებენ მე სასაფლაოზე. ეს თქვენ გონიათ არაგულ წრფელები იყვნენ როცა ამბობდნენ რომ თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონთ დატოვეთო ქვეყანაო და წადითო ამ ქვეყნიდანო. ეს საერთოდ როგორ უნდა აკადრო შენს თანამოქალაქეებს, რომ ასეთი რამ უთხრა? თუ არ მოგწონარ დატოვე ქვეყანა და წადიო. და აიყარნენ ეს ჩვენი ოჯახები და ბავშვებთან ერთად ამოიძირკვა ეს ქართული ოჯახები და გადავიდნენ უცხოეთში საცხოვრებლად, იმიტომ რომ იქ იპოვონ პატარა ჭუჭრუტანა და მომავალი საკუთარი შვილებისთვის. აქ კი არა სამშობლოში, რომელიც მიტაცებული აქვს აი ამ ჯგუფს, ამ ბანდას, პოლიტიკურ ბანდას, კობახიძის თაოსნობით, რომელიც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა მოწყვიტა საერთაშორისო სამყაროს თლიანად. თვითონ რაღაცა ნეიტრალიტეტის, ნეიტრალურ პოლიტიკას ვახორციელებთ. და სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის და თვით განადგურების პოლიტიკა, რაც ხდება დღეს აქ ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ყველას და ყველაფერს არიან გადაკიდებული მტრად. გარესამყაროს ხო გადაეკიდნენ. შიგნით საზოგადოება ყველასთან დაპირისპირებული. ოჯახებში განხეთქილება. ახალი თაობა, მე არ მეგულება, აი არ მეგულება სტუდენტი, რომელიც არ იყოს შეძრწუნებული ამათი პოლიტიკით. ჩვენ ნახეთ ახლა ყოველ დღე აპატიმრებენ, ორდღიანი პატიმრობა, ხუთდღიანი პატიმრობა ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე იდგა თურმე და აპროტესტებდა, გესმით? ამათ ხო შეცვალეს კანონმდებლობა და ახლა არ შეიძლება ტროტუარზე დგომა და რაღაცის გაპროტესტება. და აი ამ სტუდენტებს საჩვენებელ დაპატიმრებებს უწყობენ თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების კიბეებთან, ეზოებში და აგზავნიან ციხეში. და ჩვენ ეს რო არ მოგწონდა და ასეთი ქმედებები რო არ მოგწონდა, იმიტომ ებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, თორე იქნებოდა ის რეჟიმი და კიდე დღესაც იქნებოდა, დღესაც იქნებოდა ჩვენ გულს რომ არ გაეწირა თავი, დღესაც იქნებოდა. და ეხლა ავითარებაში ვხედავთ ჩვენ რომ ნორმალურად არის ეს თურმე რა, ამათი გადმოსახედიდან უკანონო კანონების მიღება, აი ესეთი ავტორიტარული კანონების, რაც ხა სახეზე არის. და რა იყო ეს ჩვენ? აბა რისთვის ვიბრძოდით? რა გვინდოდა ჩვენ? როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება? მე გაოგნებული ვარ ხოლმე ზოგიერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერის კომენტარებს რო კითხულობ სოციალურ ქსელში, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა. არ შეიძლება მეგობრებო, არ შეიძლება ესეთი ვაზელინობა რა, იმიტომ რომ დამღუპველია ვაზელინობა. პერსონალურად ამ ვაზელინის მომხმარებლებისთვის კი არა, საბოლოო ჯამში ქვეყანას აყენებს ზიანს. ოპოზიცია არ არისო და ის რა ოპოზიციაზე ლაპარაკოთ? ერთი რო გადახედოთ ამ პოლიტიკურ ველს, მართვადი კონტროლირებადი პარტიები და მე დიდი უბერავს როგორც უნდა რა და ამას უწოდებს ბატონ ნიკობახის და სახელმწიფოს მართვას თურმე ზარი კიდევ ერთი
2: მოგესალმებით კავშირი
0: გამარჯობათ
2: უცურეშია ესე იგი მდგომარეობა და აბსოლუტურად ყველაფერი ყველასთვის მე მგონი ნაკლია რომ აი ამ ჩეულებრივი და ადიქტიური მეთოდებით უკვე თვლილებ ამფორტელებ პარტიკულარ შეუძლებელი და ჩემო თავაზად მიგნებულია პროექტი იდეა რომელიც პრაქტიკულად ყველა იმას გადაწყვეტს პრობლემას რომელიც არსებობს და არ ამალ საქართველოს და სპეციალისტ კიდევ უფრო გაკარგიტებით
0: და იცით რა, ეხაც გეუბნებით პირდაპირ, აი პირდაპირ ეთერში გეუბნებით. როცა მზად იქნებით, როცა გაგეხარდებათ, არჩილ ცაგარელის 74. ორი საათი შემდეგ ნებისმიერ დღეს მობრძალდით და დაგხვდებით და მოგის. თქვენ თუ ამ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ მოფიქრებული, აფერინ თქვენ ქართველობას და თქვენს ნიჭიერებას. გელოდებით, გელოდებით, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ, გარწმუნებთ და
2: ჩემი პრობლემა იმაშია, ქალბატონო, რომ ლოგინა ვარ მე და აი მოსვლა არ შეგვიძლია ამაშია ჩემი.
0: მაშინ მე ვთხოვ ჩემი პარტიის, ვერ შეგპირდებით, რომ მე მოვალ.
2: არა, მოსვლა არა, უბრალოდ
0: არა, როგორ მოგისმინოთ, ტელეფონით კი გენაცვალე. ვისაუბროთ ტელეფონით.
2: ეს დროს და რომ სად რომ ტელეფონზე მოყეროთ.
0: დაგირეკავთ ეთერის შემდეგ. მოკლედ სულაც არ არის გასაკვირი თუ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეს აქვს გააზრებული გეგმა როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან. ნამდვილად ყურადღებით მოგისმენთ და თუ რამე რაციონალური არის ამ თქვენ გეგმაში, საქართველოს გადარჩენის გეგმაში, გარწმუნებთ რომ აუცილებლად გავიზიარებთ ამას. ჩვენ ლაპარაკობთ, გულის ტკივილით ლაპარაკობთ ყველაფერ იმაზე, რაც ხდება ამ ქვეყანაში. რო გადავხედავ ხოლმე გზას, რომელიც გაიარა ჩვენმა მოძრაობამ, ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის მერე, როცა შეიქმნა ობიექტივი, მერე წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემდეგ პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი. აი მთელი ეს წლები ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის ქარტეხილების წლები. და აი ამ გადასახედიდან პირდაპირ გეუბნებით მე ვხედავ რაღაცნაირად, რომ თითქოს წყალში არის, იცით ეს ყველაფერი გადაგვი, თვითონ არც გიბრძოლია. ისეთ რაღაცას მოისმენ შენ გავლილ ნაბიჯებზე, აი შენსავე შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე, ისეთ შეფასებებს თუ ისეთ ინტერპრეტაციებს მოისმენ, გაგაგიჟებენ რა. აი ნუ ძალიან ბევრი ფაქტი ისეთი, თუნდაც როცა მუშაობდა პარლამენტის კომისია, ხო? თეატრ ლუკიანის კომისია. აუ ისიც დედა რა ამბავი ატეხეს, რომ ა ნაცები უნდა გავასამართლოთო. თუ გადახედეთ ერთი ბიოგრაფიები არ გაინტერესებთ ხო? გადახედეთ ქართული ოცნების დეპუტატების ბიოგრაფიებს, რა ხალხია ეს? 80% არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და გადმოსკუპებული ქართულ ოცნება. და ვის ასამართლებდნენ ესენი, რა საინტერესოა? და ბოლოს იმუშავა ამ კომისიამ. ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ არსებული და შერწყმული ქართულ ოცნებასთან, ის უნდა გაესამართლებინათ. და ბოლოს პაპუაშვილი გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მეგობრებო, მინდა გახაროთო და გაცნობოთო, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შესახებ დაიბეჭდება წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეო. კოჩახ თქვენ რა. მარა ვის ველაპარაკებით? ეს პაპუაშვილი საიდან არის მოსული რა? დიპ სტეიტი დღეს კიდე ახალი წერილი გამოაცხო ზაზა შათირიშვილმა. ნუ პატივცემ ზაზას ვიცნობ კარგად, მეგობრობთ ჩვენ და მე არ ვიცი, რბილად რომ თქვა, ძალიან ისეთი გაკვირვებული ვარ თვითონ ამ წერილების ციკლით და დიპ სტეიტი თურმე რაღაცა და გამოდის რომ ეს პაპუაშვილი დიპ სტეიტთან მუშაობდა. სოროს ელიკობახიძეს დიპ სტეიტის კადრები სამჭედლოდან არის გამოსული, აბა საიდან არის, იქ მუშაობდა, ეგეც, პაპუაშე, სხვა დანარჩენები, კიდე და ახლა, თურმე იმ არ არსებულ რაღაც უჩინარ, უჩინ მაჩინ დიპ სტეიტს ებრძვიან ესენი. და თანაც ჩვენს ხალხს და საზოგადოებას ამტკიცებენ, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ თურმე ჩვენ. და სუვერენიტეტის დაცვა არის კონსტიტუცია ჯიბეში რო გაქვთ ჩადებული. და აი ეს მაგალითი, ესეთი მკაფიო მაგალითი ამ კონსტიტუციის ჯიბეში ჩადების არის, რაც ხდება ახლა კანცელარიის წინ, როდესაც დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თითქმის ერთი თვეა აქციას მართავენ. მეგობრებო, ქართული ოცნების და კობახიძის ხელისუფლებაო, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრეპარატები, რასაც ითხოვენ მშობლები, არის ძალზე ძვირადღირებული პრეპარატები. ჩვენ გვესმის გადასარევად, რომ ნაწილი ამ პრეპარატებისა ჯერ კიდევ გადის კვლევას და რისკ ფაქტორებიც არსებობს. ეს ჩვენც გვესმის და მშობლებსაც ესმის. თუმცა არის პოზიტიური მაგალითები, პოზიტიური პრაქტიკა, პოზიტიური გამოცდილება და მედიკამენტები, რომლებმაც აჩვენეს უკვე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იტალიაში, და იტალიაზე ცოტახანში ვისაუბრებთ მე, რომ ქონდა ძალიან პოზიტიური და დადებითი შედეგი. და მშობლებიც სწორედ იმას ითხოვენ, რომ მოდით დავცხდეთ ერთად, ვიმუშაოთ, რომ რამენაირად მივახციოთ ამ წამლის შეძენას. და როდესაც წამლის შეძენაზეა საუბარი, მხოლოდ სახელმწიფო კი არიღებს ამ ტვირთს, თუ სწორად იმუშავებ, წარმოებელი აკლებს ფას, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ რაღაცა წვლილი შეიტანონ ამაში. შეგვიძლია საერთოდ რეგიონული ერთობა, რაღაცა კოალიცია შევქმნათ ჩვენ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რა ვიცი, ჩვენმა მეზობლებმა. მათაც ყავთ დიუშენი დაავადებული ბავშვები და რაღაცა ერთობლივი მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ მედიკამენტების მწარმოებელ კომპანიებთან, რომ ფასი იყოს ხელსაყრელი. ბევრი რამ შეგვიძლია. იტალიაში მაგალითად არის შექმნილი ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს უზრუნველყოფს წამლით. კურნა ეხა მეტყვით, რომ იტალიის ბიუჯეტი და ჩვენიო, იმისი შესაძლებლობები და ჩვენ, თქვენ დალოცვილი შვილებო, თქვენა მილიონერები თქვენა ხართ, ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვეუბნები ეხლა. მთა, ბარი, ღელე, მდინარე და ნაძვისხეები თქვენაგათ და მისაკუთრებულ დატაცებული. და რა ვიცი, ამ ბავშვებისთვის გიკვირთ, რომ ეს წამალი ძვირია და თურმე ძვირადღირებული წამლის შეძენა სახელმწიფოს გაუჭირდება? სახელმწიფოს გაუჭირდება და დონორებთან უნდა იმუშაოს, მეზობელ ქვეყნებთან უნდა იმუშაოს და აჩვენოს ამ ბავშვებს და მშობლებს, რომ ზრუნავს, დარდობს, ფიქრობს, წუხს და უნდა ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის კი არა, რომ კანცელარიის ფანჯრებიდან უჩხიტინებთ ამ მშობლებს წვიმაში და ქარში როცხედან კანცელარიის წინ, და ბავშვებს კიდე ინვალიდის სავარძლებით რო დადიან. არ ვიცი და ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი, ძალიან გულსატკენია. იცით რა, უგულობა არის გულსატკენი პირველ რიგში, რასაც ხედავ. და ეს ტესტია, იცით, ტესტია, როგორი ტიპის ხელისუფლებასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე. რა გახდა, გამოდი იმ კანცელარიის შენობი და კობახიძე ხარ თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი და ჩადი ამ ბავშვებთან, ჩადი მშობლებთან, მოეფერე, დაელაპარაკე, ანუ გეშე, გაუხსენი ამ კანცელარიის კარი. ეგ მამა პაპამ დაგიტოვა კანცელარიის შენობა, შენი პირადი საკუთრებაა? იქ ხო არის მოსახლეობის მისაღები? დაიწყოს საუბარი და მუშაობა იმაზე, რომ აი რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ ხალხო. და აი ამ ქმედებების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს ჩაუყენეს პატრული კარებთან. სირცხვილი თქვენი გცხვენოდეთ, ყველას გცხვენოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრიდან დაწყებული კობახიძით გაგრძელებული, რომლებსაც შეგიძლიათ მეტი გულისხმიერების გამოჩენა, მაგრამ არ იჩენთ. ზარი კიდევ ერთი.
3: გამარჯობა.
0: დაგიმართოთ.
3: სავალი და კურნალი მაუცილებლად ამ საოცარ ბავშვს და

0: ყველა საჭიროების მიხედვით ყველა დაავადებულ ბავშვს. ეხლა რა ინტერესებს? გადაწყვეტილება მეთანხმები თუ არა რომ რეჟიმების თავდასხმა გაუჩელობის სინდრომის შედეგია. აქედან მოს ორი შეკითხვა. პირველი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გაასამართლებ თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დამნაშავეებს დანაშაულის სკანდაზმულობის ასაკის მიუხედავად. და მეორე, ამის გარდა რა წარმოგიდგენთ? მაგალითად, საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ დათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. ძალიან ცოტ ამეთი პაუზას. მადლობა.
1: კი ბატონო. სხვაჩორის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე, დამნაშავეების დასჯაზე, გასამართლებაზე, ჩვენი მოსაზრებებიც იცით თქვენ, ხანდაზმულობის სახელმწიფო დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებებს არ აქვს ხანდაზმულობა. ასე რომ ეს დანაშაული, საკვანძო დანაშაულებები, საზიანო ჩვენი ერისა და სახელმწიფოსთვის დასჯადი აბარა არის და ამაზე ორი აზრი არსებობს. ისევ აქეთ მიდა გადმოხტე, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მიკყავს გადაცემა და ეშხში ხარ შესული და საუბრობ ერთ თემაზე, მეორეზე ვეღარ ხტები მე ესე ადვილად და იტალიის გამოცდილება ვახსენე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო წეღან, იტალიას აქვს ევროპაში ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება დიუშენის დაავადების მართვის. იტალიაში არსებობს ერთ-ერთი მსხვილი მედიკამენტების მწარმოებელი კომპანია და იტალია ახერხებს იმას, რომ მართოს ეს დაავადება. 9-ზე მეტი ბავშვი ყავთ ჩემი ინფორმაციით და ახერხებენ იმას, რომ უზრუნველყონ ეს ბავშვები მედიკამენტითაც და კიდე ამ სხვა კომპონენტები აქვს, მუდმივი შემოწმება, ვარჯიში და ასე შემდეგ. განა ასეთი ძნელია, რომ იგივე იტალიის საელჩოს დაველაპარაკოთ, იყოს იტალიის ელჩი, ჩვენი შუამავალი, ჩვენი ხიდი, გავიზიაროთ მათი გამოცდილება, რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივაღწიოთ, ხომ? მაგრამ არა, ეთყობა ეს იტალიის ელჩის დიპ სტეიტია ამათი გადმოსახედიდან და როგორ დაელაპარაკებიან კაცო. არ ვიცი რა, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ის რაც ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ არის ძალიან გულის მომკვლელი რა. ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მია ქალბატონო, ხომალდე დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქ მეცნიერულ სექტორულ ბრიგადის როგორ თქვა.
1: არ მესმის.
0: ანუ ჰუმანური დავისარებით და თავისუფალ ბაზარზე აქ მეცნიერულ სექტორულ ბრიგადის.
1: კარგით, მადლობ, სამწუხაროდ კარგად ვერ გავიგე, არისმო და კარგად. აფხაზეთის ომის დროს კანტუზია მაქვს მიღებული და ეთყობა, კარგად ვერ გავიგე თქვენი აზრი, არ მოვიდა ჩემამდე. სამწუხაროა ძალიან საერთოდ ბავშვებისადმი ესეთი დამოკიდებო. ჩვენ რისთვის ცოცხლობთ და ან პოლიტიკა რა გვინდა და საერთოდ რატო გვაქვს პრეტენზია რომ ვიყოთ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პროცესში, ან საერთოდ რა მოქალაქეები ვარ და რომელი ერიშვილები ვარ ჩვენ, თუ აი ამ ბავშვებს, ჩვენს მომავალთაობას ვერ მოუვლით, ვერ მოვეფერებით, ესენიო არ არის განკურნებადი დაავადებაო, განუკურნებელი გენეტიკური დაავადება არის დიუშენი. ვიცით ბატონო, მშობლებმაც იციან, მაგრამ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიდის საუბარი და სიცოცხლის გახანგრძლივება, სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვისაც და ამ ბავშვებისთვისაც. და ხას უსვამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ სახე ჩანს ხელისუფლების, როგორ ეპყრობი ამ ბავშვებს, აი ისეთი ხარ და ასეთი უნდა დაგინახოს ამომრჩეველმა, რომ ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო მერე არჩევნებზე. ისე ვერ მიიღო ის ხმები, რომ გაყალბებაც ვერ მოახერხო, რასაც გადასარევად ახერხებენ და მე დამიმტკიცე აბა ერთი რა. კაცი მივიდა ოჯახის წევრებთან ერთად ოჯახის წევრებმა მიცეს ხმა, ხუთი ხმა იყო ჯამში. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და ნოლი ეწერა საარჩევნო უბნებზე და წადი ეხა დაუმ თავის თავს არ მიცა ანუ ხმა და დაამტკიცეო ეხლაო რომ გაყავდა თუ არა არჩევნებიო. გესმით? ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა თავბატონო ერმა, ძალიან სწრაფად ვაპარკეთო. ეწოთაგა იქით უფრინალისია თქვენი გეგმა იტალიის იტალიასთან ურთიერთობაზე, მაგრამ მომიტევეთ რაღაცა რადიოს უსმები და დღეს ითქვა რომ გონი ყველანაირ კავშირ წვეთ თო ევროკავშირთან თუ რა ვიცი რაღაცა ჩემი პრობლემებით ყანგართული და მე მოვიშვიე ხო რატო ამბობ ბავშვებთან ჯუშენ ბავშვებთან დაკავშირებულ თურქეთის სტამბოლი და ანკარის კლინიკები აბსოლუტურად ინტეგრირებულია ევროკავშირის ყველა წამყვან კლინიკასთან, ეს იქნება გერმანია თუ იტალია თუ საფრანგეთი და აი თქვენ ზუსტად რა თქვით რომ იგივე თურქეთის კლინიკებთან თურქეთი ხომ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება ამხალდით მაინც და თქვით რო ჩაერთოთ ქალბატონო ირმა.
1: დიდი მადლობა, მადლობთ. მე ჩართული ვარ ძალიან ყველაფერზე საჯაროდ არ მინდა საუბარი, თუმცა დასამალიც არაფერი არ არის. როგორ შემიძლია ამრჩევებს უზიარებ მშობლებს, ობიექტივის კარი ღია არის იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ერთი თვეა სხედან ღამეს ათენებენ სახელმწიფო კანცელარიის წინ და მე მაქვს ესეთი ინიციატივა და მინდა გავაჟღერო ამ გადაცემაში, რომ ყველა მოწვევის პარლამენტის ქალ დეპუტატებს მინდა მოუწოდო შეკრებისკენ. ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და გამოდის სხვადასხვა თაობის მანდილოსნები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით, აქვთ კონტაქტები, შეუძლიათ რაღაცა საკითხების დაძრვა და ამ საქმეში წვლილი შეტანა. და მე მინდა სწორედ მივმართო, როგორც ყოფილმა ვიცე-სპიკერმა, ამ ქალბატონების კოლეგამ, მთელ ამ პოლიტიკოს ქალბატონებს, ყველა მოწვევის პარლამენტის მანდილოსნებს, რომ შევიკრიბოთ, შევქნათ ჩვენ რაღაცნაირად საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხიდი იქნება, ხიდის ფუნქცია შეასრულებს, დადებს რეკომენდაციებს, ექიმებს მოიწვევს, ამშობლებს ჩართავს, დიპლომატიურ კორპუსთან იმუშავებს, რაღაცა გავაკეთოთ მეგობრებო რა. გითხრათ სიმართლე, მეც ნედლი აზრები მაქვს და გუშინ და გუშინ წინ დავეკონტაქტე რამდენიმე მანდილოსან დეპუტატს და გამოთქვეს მზადყოფნა ჩართვის ამ კამპანიაში და ამ პროცესში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიებიდან და ფანჯრებიდან უყურებდეთ ამ ბავშვებს. არ აკეთებს ხელისუფლება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, ჩვენ გავაკეთოთ. ჩვენ ვიაქტიუროთ, ჩვენ დავდოთ რაღაცა გამოსავლის გზები. გვაქვს რესურსი, მივწეროთ ამ წარმოებელ კომპანიებს, მივწეროთ თურქეთის, იტალიის კლინიკებს, არ ვიცი, ყველა შევძრათ. გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია. იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მე ყველას ვარწმუნებ ამაში. სულ 100 ბავშვია, გცხენოდეთ მართლა, როგორ არ შეიძლება ამ 100 ბავშვს მოუაროთ? ის ხომ შეგიძლიათ მილიონიანი ქონებები დააგ, ამაში ხო ხართ ნიჭიერები, კაცო? და წამოჭიმული ვილები იმ დღესაც ვიხსენებდი შავნაბადას გზაზე რო ადიხარ, ადრე ბორის ძნელაძე იყო იქით რაღაც ცენტრი და გადაშენებული ამ ვილებით. და რა გახდა ეს 100 ბავშვი? და რა გახდა იმაზე ზრუნვა, რომ მივაღწიოთ რაღაცა შედეგებს? ხო არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს ეს ყველა, მაგრამ ეს გათვლილია დაღლაზე. ამათი ხელწერა ეგ არის, რომ დაიღლებიან და დაიშლებიან. როდემდე ის ხდებიან? იყოს ეს და წვიმა, ქარია, სიცხე იქნება რა და სულ იქ ხარ ის ხდები, რომც არის ხდნენ მშობლები იქ. პრობლემა ხო არ იხსნება ამით, ხო? და ხომ არ შეიძლება ჩვენ თვალს ვადევნებდეთ, როგორ გამოდის რომ წირავთ ამ ბავშვებს? აბა სხვა რა უნდა ეწოდოს ამას? ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს დღევანდელი ჩემი გადაცემაც საჯარო მოწოდება იყოს

იმ პოლიტიკოსი მანდილოსნების მიმართ, რომლებიც სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ, მე გთავაზობთ გავაერთიანო ძალები, შევიკრიბოთ, გავავრცელებ საჯარო განცხადება სოციალურ ქსელებში და ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ გადავარჩინოთ ამ 100 ბავშვის სიცოცხლე. გავახანგრძლივოთ, გახანგრძლივება გადარჩენაა უკვე. მალე დამთავრდება ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა. ბევრ თემაზე მინდოდა კიდევ საუბარი, თემებს რადალევს, მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვახსენე ახალგაზრდები, რომლებსაც იმის გამო აპატიმრებენ, რომ ტროტუარზე იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას. ეს ნორმალურია. ქვეყანაში უნდა არსებობდეს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხმა. და ჩვენ არ ვიცი ახლა, მე საბჭოთა კავშირი. როგორც კობახიძე ახლა საბჭოთა კავშირს ალბათ მოესწრებოდა რაღაც ბოლო წრე, პატარა იქნებოდა ასაკით, ხო? აი ესე გადმოიტანო საბჭოთა კავშირი და ჩადგა საქართველოში, არ ვიცი რა, სხვა მე წინა ეპოქა არ მახსენდება ესეთი. აშენებენ რაღაცა ფეოდალურ საბჭოთა კავშირის სტილის სახელმწიფოს. საბჭოთა კავშირს იცით რა კონტექსში ვამბობ? მასკარადების კონტექსში. საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა პროპაგანდის სტილიც იყო ეს რა. ტყუილზე გაზეიმებდნენ, გაცეკვებდნენ და გამღერებდნენ. და ესეც ამას არაკეთებს, აბა რას აკეთებს? და სულ ორი წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი. თავარი რა მინდა, რომ გავიაზროთ. ეს ახალი თაობა, რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და არ მოწონს. მოდით ახლა ვთქვათ, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მოწონს, რაც ხდება. რატო აკეთებ იმას, რომ მომავალი თაობა იყოს მტერი, შენი მტერი? როგორ ახერხებ ამას? კობახიძეს ეხება ეს პირველ რიგში. იმიტომ არც ერთი წინა პრემიერის დროს ესეთი ანტაგონიზმი და ესეთი ღვარძლი და დაპირისპირება და მტრობა არ ყოფილა არც თაობებს შორის, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებაში, არც ოჯახის წევრებში. ეს შევიდა კობახიძის მართლობისას განსაკუთრებულ რაღაცა სიგიჟეში, ესე ვიტყოდი მე. და ამას როგორ არ უფიქრდებით, რომ ეს ახალი თაობა დღეს რომ ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებთ, თქვენი მტერი ხდება და თქვენი მტერი თაობის ფორმირება მოახდინეთ თქვენივე ნაბიჯებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ მინდა მე ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს მივმართო და უთხრა და არ ვიცი, ვერ მალავ მე ჩემ გაკვირვებას, ნუ თუ ვერ ხვდებით, რომ ეს კაცი, ამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი ცუდი ამ ორ წელიწადში. გადაანებოს თავი, სადღაც სხვაგან გავუშვით, სხვაგან იმუშაოს, პრემიერობიდან წაიყვანეთ, გაათავისუფლეთ რა ამ კობახიძისგან საქართველო. და იფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენ პირადად თქვენს მიმართაც რა სანქციებიც აღმოცენდა და რაც შეიკრა წრე, ამ კაცის პოლიტიკის შედეგია ეგა. და ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყნის თავზე შავმაღრუბლებმა მოიყარა თავი, კობახიძის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი. ცვლილებებია საჭირო. მე თუ მკითხავთ, მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან. მაგრამ ამ პირველ ეტაპზე კობახიძისგან გათავისუფლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
1: ასე მგონია, ნაცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია. ვითომ ესა ახლა მომყავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! ირილი და ოცნება!
2: შენს იყვარს? რა? ნაცის ქეთვა?
1: მიყვარს! მიყვარს!
2: უი! ოქრო სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთას რომომშენ მერე!
1: რა ბედნიერება!
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი, რევაზ გაბრიაძე. კომპოზიტორი, ჯანსუღ კახიძე. სიმღერის ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო. დემოვიცი

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები. აუზანთ. მე რას ვაშიო? მე დაბრძანდი. მე ისე გასწრები თან სამცარია. პრაგრიალ ისწებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიციებმა არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონებო.
2: კი ბატონ. დღეს ჩვენ ვიხილავთ
3: ბაშძაძეებიჩ.
2: ცისფერ მთებს. პიან შანს.
3: ზარეს საშკარო.
1: დავიწყოთ. დაგვაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიციან რომ ციტალ ზოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. დამარჯობათ. არ წახვიდე. ხედარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაულ და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათოდ. არა, ხედარა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე?
3: მე მომასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩ. ისე მომწოსნ ხარ სულ.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ძებრა წამო სუხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჭირი შესაძ თუ მასია ვარ და

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი, ცამდე წვდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხეზე გადაფრინდა ჩიტი.
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
3: სავსე მნათობმა, როგორც გართობა, ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში. დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემტბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი, ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.

0: ხვდები.
1: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
2: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. ნარიყალაზე ყწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნედეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-84-95-98. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება ორი შეკითხვა. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? პირველი ეს შეკითხვა, ვინაიდან წვიმიანი დღეებია და ნახეთ მეტროსადგურები დატბორილი, ქუჩები, სახლები, ეზოები და სადარბაზოები და ამ ყველაფრის პარალელურად საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ეს კითხვა დაგვესვა 5 მილიარდი ლარია მაგალითად წელს გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. სულ ახლახანს დასრულდა ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია და ჩვენ ნახეთ აი დატბორილი მეტროს შენობა, რამდენად სწორია ის ხარჯები, რაც ხელისუფლების მიერ არის გამოყოფილი სწორედ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და ეფექტურობა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი განცხადება მინდა შემოგთავაზოთ და გაგაცნოთ. დღევანდელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს თქვა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში სიგარების მაჩვენებელი სამჯერ შემცირდა, ხოლო ეკონომიკური ზრდით ჩვენი ქვეყანა თურმე ევროპაში პირველ ადგილზეა. თუ თქვენ გრძნობთ ამ ეკონომიკურ ზრდას, ამ სიგარების შემცირებას, ამაზეც მოგვიყევით, თუ არ გრძნობთ, მაშინ რას უკავშირებთ პრემიერ-მინისტრის ასეთ განცხადებებს? თქვენ თუ ვერ გრძნობთ, იქნებ თქვენი ნათესავი მეზობელი, ან ნაცნობი გამდიდრდა, მისი ცხოვრება გაუმჯობესდა ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში? მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით, გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის გამონათქვამებს დღევანდელს, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? აგრეთვე საუბრობთ ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრიობაზე, რამდენად სწორად იხარჯება, რამდენად ეფექტურად ქვეყნის ბიუჯეტი. 36 მილიარდზე მეტია წლიური ბიუჯეტი წელს მაგალითად სახელმწიფოში და თქვენ თუ იგრძენით აქაც რაიმე სიკეთე. სიკეთეებს თუ გრძნობთ ამ 36 მილიარდიდან, რომელიც იხარჯება და აი მაგალითად მხოლოდ 5 მილიარდი ლარი, მხოლოდ არა ეს დიდი რიცხვია, საჯარო მოხელეების ხელფასებისთვის არის გამოყოფილი. ასეთი 100,000-ზე 21 ადამიანია ქვეყანაში, მსხვილი რიცხვებია. ხოლო რაც შეეხება პენსიონერებს, 5 მილიარდია აგრეთვე პენსიონერებისთვის გამოყოფილი და 828,000 პენსიონერი გვყავს საქართველოში. აი შედარებითობა შეგვიძლია აქ დავინახოთ. 100,000 საჯარო მოხელე იღებს იმდენს, რამდენსაც წელიწადში 828,000 პენსიონერი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: მოგესალმები ილია გენაცვალე.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეხლა რაც ეხება ირაკლი კობახიძეს, ირაკლი კობახიძეს ეთყობა მოჩვენებები და ეთყო შავი თეთრად ეჩვენება და თეთრი შავა. და ირაკლი კობახიძეს ურჩევ მე აქედან ამდენ ლაკმობას მართლა მიხედოს ეკონომიკას და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკა ევროპაში პირველ ადგილზე და იმდენი იყვნეს შენ ირაკლი კობახიძე, შენ ვის აყრი თვალებში ნაცარ, შენ მართლა არამზადა ჩვენ.
0: გასაგებია, მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვიკავშირდით. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რამდენად ეფექტურია თანხების ხარჯვა, ეს შეკითხვაც გვაქვს დღეს გადაცემაში, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ წვიმიანმა პერიოდმა დაგვანახა, რომ ეს დატბორილი ზუგდიდია მაგალითად, ზუგდიდის ქუჩები. ნახეთ თბილისში არაერთი უბანი და ქუჩა, მათ შორის ახლად გახსნილი მეტრო ავლაბრის შენობა დატბორილი. ბევრი ხარჯია, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გაუმართლებელია. ბევრიც გამართლებულია, რატომაც არა, სკვერებს აკეთებენ მაგალითად და ვინ იტყვის ამაზე, რომ ცუდია, სკოლებით შენდება, კარგია ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. წელს 5 მილიარდია გამოყოფილი და ეს 5 მილიარდი სად მიდის? ხალხი გრძნობთ სიკეთეს ამ მაგალითად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 5 მილიარდიდან და ჯამში 36 მილიარდიდან, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტია წელს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. არ გამიგვეს ახლა მე მაყურებელმა, რომ მთავრობას ვაქერდე, მაგრამ შედარებით ახლა ადრინდელ წლებთან შედარებით ცოტა დაუნდობელი არის ნამდვილად, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი თავრობის ხელფასები და პენსიონერების და ჩვეულებრივი ხალხი ასე შეუსაბამო არის, ეს არის ძალიან სავალანო, ძალიან სავალანო. ამას ახლა რა თქმა უნდა თვითონ ელჩები ვერ ხდებია, მაგალითად ახლა ადამიანები რომ იყოს რომელიმე გამოვიდოდა და საჯაროს იყო და მთავრობის წევრს ამბობ არ მინდა გენაცვალა მე 12000 და 16000 მომეც 500000 და დარეგულირდეს და აღარ იყოს ამბობენ ყველა ეს ლაპარაკები ხო აბსოლუტურად შედეგი ნულია.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? იქნებ ჩვენ ვერ გრძნობთ, მაგრამ ჩვენი ახლობელი, ჩვენი ნათესავი უბრალოდ ნაცნობი გრძნობს ამ გაუმჯობესებას ცხოვრებისა და ეკონომიკის ზრდისა. ერთგვარი გადამოწმებაც მინდა მოხდეს ამ ეთერში, ამიტომ დარეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი 557-85-95-98. ხშირად კრიტიკა ისმის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ივსება ეს ბიუჯეტი. გაზრდილია ჯარიმები, გაზრდილია გადასახადები, ხაფანგები აქვთ დაგებული თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზაზე, მაგალითად თბილისიდან ზუგდიდში ან თბილისიდან ბათუმში გამგზავრება ადამიანს ასობით ლარი უჯდება მხოლოდ ჯარიმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გაწონასწორებულად მშვიდად წყნარად მიდიან ადამიანები და მოსდით ასობით ლარის ჯარიმა. ეს ასე არ ხდებოდა წინა პერიოდში. რაღაცნაირად ძალიან აგრესიული ფორმებით აწარმოებს ხელისუფლება ამ ჯარიმების ამოღებას, ჯარიმების თანხაც თავად გაზრდილია და ფასებიც გაზრდილია და უკვე ადამიანების შემოსავალი ვერ ეწევა ვერანაირად ცხოვრებას. ამას უგრძნობთ ჩვენ რეალურად, მაგრამ იქნებ დარეკოთ და გვითხრათ თქვენი ახლობელი ან ნათესავი თუ გრძნობს ამ დაძლეულ სიღარიბეს და გაჭირვებას და ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ თუ არა ეკონომიკური ზრდით. ზარია გადაცემაში გისმენთ? კარგი, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დაგვიკავშირდით. ჩვენ დაგელოდებით მთელი გადაცემა წინ არის, ნომერი 557-85-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ ჩვენს ორ შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში: რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ლეორ მოძი ახახ მაგდაუტი ორი კვირაზე და ძიტ მენიკალში ვენა ცოლის მე განხარდებო იაფი კარგად ისარებ კიდობა გინდა პაპა ბალღები მან ხმი ახმაგდაუტი ახახ დაიხარე და
0: მადლობ, დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარესთვის. მშენებლობების სისწრაფე, ხარისხი, დროულად სრულდება თუ არა ეს მშენებლობები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის წარმოებული, როდესაც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე 5 მილიარდია გამოყოფილი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ წვიმიან დღეებში დატბორილი ქუჩები ვნახეთ და ახლად გახსნილი მეტროსადგურები. გახსნიან და უკვე ხელახლა გასარემონტებელი, ასეთი ფაქტები არაერთია სამწუხაროდ. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა და კვლავ ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ძალიან გვიხარია, რომ მოხვდით ჩვენს გადაცემაში.
0: ჩვენც გვიხარია, რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა, გისმენთ?
3: კარგად იცით.
0: ნორმალურად.
3: საკეთსაუძილად დაგვიშ. მოკლედ ბიუჯეტის შევსებას და შეხება პირველში. ნუ დაგეთანხმებით. ხოლოდ გადასახადებით არის შევსებული და არანაირი ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული თანხებით არის შევსებული. რა ეკონომიკურ სისტემაზე საუბრო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი? ვისედრება რატო არ სამაყოს საქმე ვერ ხდება გარკვეული აქცევა? მერე უშევრობა შევამციდეს სამჯერო. ის საჯეში ამციდეს მოსახლეობა რო აღარ არის საქართველოში იმ ხანდა შევამციდეს. სამსახურის ძებნელი თუ არ არის მაგით შევამციდეს? რა შეიძლება ბიუჯეტს აძლევს ძალიან კარგად ხედავთ რაში ხარჯავენ და ვიფადება თუ არა სწორად. საჩი უფრო მიაქვს ვიდრე საქმეს აკეთებენ. კი რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ის რაც უნდა გააკეთონ, ეს აი ბოლოს აი თუ დამეხმარებით, აი განაისევდით, მართლა გითხულობ რა. არანაირ ციფს არ თუ დამეხმარებით და გადახსენდება თქვენ ჟურნალისტებს დამდები, როდის თქვენ აი დაახსნეთ ხარხანა, ან რაღაც წარმოება დანერგეთ, ან რაღაცა მოხდა.
0: თუ
3: არის ერთმანეთის ლანძღვა, რომ აი ეს თქვენ ესებით და თქვენ ესებთან და ორად გაყოფით. ეს ეკონომიკური და არ აბსურდია.
0: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი.

0: აქვს დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მაგრამ არ აღიარებენ, რომ ეს დაკავშირებულია სოციალურ საკითხებთან, სიღარიბესთან და გაჭირვებასთან. რაღაც ნაწილში ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს, რომ იდეოლოგიური საკითხიც არის ეს. ჩვენ 90-იანი წლების თაობამ რა ცხოვრებაც გავიარეთ, იგივე ცხოვრებაში აღარ გვინდა რომ ჩვენი შვილი გავზარდოთ და ამიტომ ერიდება ახალგაზრდობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ოჯახის შექმნას ან შვილის გაჩენას, მეორე და მესამე შვილის გაჩენას. კი, აქ არის იდეოლოგიური, მაგრამ ეს დაკავშირებულია ბუნებრივია სოციალურ საკითხებთან. მიხარია რომ სახელმწიფომ აღიარა დემოგრაფიული კატასტროფა, რაც სახეზე გვაქვს, მაგრამ ისიც უნდა აღიარონ, რომ აქ მთავარია გაჭირვების მომენტი. ამიტომ მიდის ხალხი უცხოეთში, ამიტომ იცლება ჩვენი ქვეყანა, ამიტომ აღარ მრავლდებიან ადამიანები, ყოველი 10 ოჯახიდან 6-ი განქორწინებით სრულდება, საფუძველი არის ეს გაჭირვება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: რა მაინტერესებს, შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მართლა 90-იანებ გამოვლილი ვარ, ყველაფერი ადამიანმა შეიძლება აიტანოს, მაგრამ დღემანდელ პირობებში რომ 60-ლარიანი პენსიონერები არიან, ან გადასახადი, ან მგზავრობა, ან საერთოდ რას უნდა მიაქციოთ, მე მაგალითად 70-ი მაქვს.
0: ეს რასახის პენსია? რასახის?
1: ორი არასრულოვანი ყავს სასწის.
0: დიახ.
1: მეუღლე მუშაობს მოხუცთა თავშესაფარში, ზარღაც 700 ლარამდე ხელფასი აქვს და რა უნდა იყოს პრიორიტეტი? რაც უნდა დაიჭიროს თავისენა იმ ხალხო.
0: ეკონომიკური ზრდით ევროპაში პირველ ადგილზე ვარ თუ ამბობს პრემიერ-მინისტრი? იცით რა მინდა გითხოთ, შეიძლება ახლა ასეთი წარმოდგენა ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ საქართველოში წინამთავრობის დროსაც, ახლაც, რომ იქნებ მე ვარ ცუდად და მე ვცხოვრობ და დანარჩენი ხალხი კარგადო. ეს ეჭვი ყოველთვის ეპარება ადამიანს, როდესაც ამ სტატისტიკებს ისმენს. აი თქვენ თუ ასე ცუდად ცხოვრობ, თუ ხედავთ რომ თქვენი მეზობლების, ნაცნობების ან ნათესავების მდგომარეობა უკეთესობისკენ იცვლება, იქნებ ეს მაინც არის და გაგვიხარდეს, რატომაც არა, სხვა თუ კარგად არის.
1: გამეხარდება, ჩემო ბატონო, საქართველოში 10000-ობით რო არისო სოფელი დაცლილი, შევხედავ ვინმე მოსავალი მოყავდეს, ვინმე რამე შრომის უნარიანი და ვინც ნორმალურად მოაზროვნე იყო ამ ქვეყანაში, აღარ გაჩერდა წევრია და არჩება მარტო რეგატაო პოზიცია, ოპოზიცია და ერთმანეთზე გადაკიდებული ხალხი. ამას ხედავ მე ჩვენ.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? 36 მილიარდზე მეტი და ამ თანხის ხარჯვითი ნაწილისგან თქვენ თუ გრძნობთ სიკეთეს? მოქალაქეები, თქვენ რას გრძნობთ აქედან? კი ბატონო, მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ სასწრაფო დახმარება უფასოა, ვთქვათ, საპატრულო პოლიცია იცავს ადამიანებს, სკვერები მშენდება, პენსიონერებს პენსია ეძლევათ, დაბალი თუ მაღალი მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება, მაგრამ თლიანობაში იმ ოდენობის სიკეთეს გრძნობთ თუ არა თქვენ, რაც თქვა, რა წილიც გეკუთვნით და რა წილის შესატანსაც აკეთებდით მთელი ცხოვრება და დღესაც აგრძელებთ ამას? წვეულებების, სუფრების და სხვადასხვა ასეთი ტიპის ღონისძიებების ხარჯი ასობით ათასია ყოველთვიურად. არც ერთ წვრილმან ხარს არ წევენ საკუთარი ჯიბიდან მაღალი თანამდებობის პირები. ყველაფერი ბიუჯეტზეა მიწებებული. მხოლოდ 5 მილიარდი ლარის ხელფასვიხდით ყოველთვიურად. 9 მილიარდი 2024 წლის მონაცემი ვიცით, კიდევ მეორდები, ამას ხშირად ვამბობ, 527 მილიონი ლარი იყო პრემია დანამატი. და ამის პარალელურად ხელფასები და შემოსავლები გაზრდილი აქვს ყველას, ვიცით ეს. პარლამენტარებით დაწყებული სხვადასხვა უწყებებში. ჩვენ მომხრეები ვიქნებით თუ მასწავლებელს, ექიმს, არ ჯარისკაცს ექნება უფრო მეტი დაფასება, მაშველს, ღირსეულ პოლიციელს მეტი დაფასება ექნება, ჩინოვნიკების ეს 10000 ლარი გვაბრაზებს თორემ, დამსახურებულ მოხელეებს საჯარო უწყებებში პირიქით მომხრე ვართ, რომ ხელფასი კარგი ჰქონდეს, ვინც ნამდვილად შრომობს და საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის, მეეზოვეს მათ შორის და არ ვიცი რომელი ერთი პროფესია ჩამოვთვალო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ისმის
0: თქვენ.

0: ნიხმა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ვაიმე. აა. მომიშვენე, ხილო, მე ვარ პენსიონერი. ხმა ბრუნდება უკან და რატო?
0: ეთერში კარგად ისმის, მოდით გააგრძელეთ. ну харда укаргат дрос
1: хо да мартали кобахიძე ყავი ღარიბაშვილის დროს ყავო და ეკონომიკა მაგათი მილიონ დოლარები კონდათ ოქროს ზოდები დაიწეს და ეხლა ეწობა ირაკლი ღარიბაშვილის კობახიძე მას აყვავდა მაგისი და ზოში გაიზარდა მაგისი ეკონომიკა და პირველად გიზია მაგის ეკონომიკა და ჩვენაც კითხოს გადაიჭიო ჩვენები ყურებზე და მოგვიშვინოს ჩვენ და გაიგებს ჩვენ აყვავდა თუ პირველად გიზე ვარ ამ ეკონომიკის მხრივ არ ვიცი წამალივით ვიცილოთ საქმელივით ვიცილოთ ბავშვიც აქილარი ვერ მინიცია რომ არავინ იყიდოს სკოლაში რო წავა რეცა ლაპარაკობს ის არა თქვენია ნამუშირა უყო მაგკაცმა გერმანიაში აქ უმაღლესი დამთავრებული
0: ქალბატონო იცით რა მინდა გითხოთ ქალბატონო თქვენი ნაცნობების და ახლობლების მდგომარეობა უმჯობესდება იქნებდა თქვენი არა ამას თუ ეჭო
1: უმჯობესდება შირო ვინც საზღვარგარე გარეთაა ემიგრაციაში ვინც არის ვინც ახავარ არავითი არ მჯობდება და იმათია გაუმჯობესებული კიდე ვინც ოცნებაში მუშაობს და ოცნებას რა ვიცი მე რა ეფერება. დიახ. ხო, შეიძლება უჭერს მხარს რა, მაგათ არა უშავრა. დანარჩენი არავინ არაფერი არ ავარ და არ მომწონს ეს და როგორ დაუდგეოთ ნება მხარში.
0: მადლობთ ალბათ.
1: ხო, ხედავ, ხო ვაზროვნებ როგორ არ ხდება, ბრმა ხო არ ავარ რა.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ. გასაგებია. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. როდესაც საუბრობთ აგრეთვე 5 მილიარდ ლარზე, ეს უზარმაზარი რიცხვია, ერთი წლის განმავლობაში უნდა დაიხარჯოს წელს 2026-ში ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. და აი შეხედეთ ეს თბილისის ძველი უბნებია მაგალითად ავარიული სახლები. აქ რომ შვილს დააძინებს ადამიანი ყოველღამე აი ამ სახიფათო მდგომარეობაში არ ვიცი, ამას დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს და ეს მიზნები უნდა დაისახონ, რომ ეს 5 მილიარდი ლარი ჰაერში კი არ უნდა გაუჩინარდეს. უნდა მოხმარდეს მაგალითად ავარიული სახლების საკითხს, მეტროს თემას, მეტრო ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. წყალი ჩადის თბილისის მეტროში. ავლაბრის მეტრო ახლახანს დაასრულეს და კადრები ვნახეთ და კიდევ გავა ჩვენს ეთერშიც ახლა, სადაც ჩანს, რომ წვიმა ჩამოვიდა ამ დღეებში ავლაბრის მეტროში და დაიტბორა. ესე იგი არ შესრულდა სამუშაოები სწორად, ეფექტურად, ხარისხიანად, ფული დაიხარჯა. და აი აქ უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ სიმკაცრე. გამოიყვანოს ის ბიზნესმენი თუ ის კომპანია, ვინც ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია გააკეთა. დაიბარონ და მოსთხოვონ პასუხი. რამდენიმე თვის წინ გახსნილი მეტრო სადგურის შენობა როგორ დაიტბორა წვიმის დროს? აი ამაზე პასუხი გაგვცენ. თავად სათანადო უწყებების წარმომადგენლებმაც ვინც ამაზეა პასუხისმგებელი და ის კომპანიაც ვინც ეს შეასრულა ეს ამუშავები. თავს ლაფის დასხმა ეს ხალხისა, რომელიც წვალობს, გაწამებულია რომ ბიუჯეტში ფული შევიდეს, ვიმეორებ ხაფანგებია დაგებული თბილისიდან დასავლეთისკენ მიმავალ ტრასაზე სრულებით უსამართლოდ იწერება ასობით ლარის ჯარიმა თბილისიდან ფოთში, ზუგდიდში ან ბათუმში ჩასვლა რამდენიმე ასეული ლარი უჯდება ადამიანს, იმიტომ რომ როგორი წესების დაცვითაც არ უნდა იაროს, მაინც ამ ხაფანგების პირობებში ვიხდით სიმწრით ამ ჯარიმებს და ბოლოს აღმოჩნდება რომ ხან ქუჩები იტბორება, ხან ახლად გახსნილი მეტროსადგურები და რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, რამდენი პრობლემა არსებობს. და პენსიონერს 20 ლარით უზრდიან შემწეობას და თვითონ იზრდიან 16000 ლარამდე. ამისთვის არ წვალობს და იბძვის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამ გაზრდილ ფასებს და გადასახადებს ვეღარ უმკლავდება. ჩვენი ხელფასი, თქვენი პენსია არ იზრდება. შემოსავლები არ იზრდება და ყოველდღე რაღაცის დაკლება უწევს ადამიანს, რომ გადარჩეს. ეს არის სინამდვილე. სინამდვილე ის კი არ არის, რომ საქართველოში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა. 250000-ამდე რიცხვს ასახელებენ, მარტო ეს ხალხი ცხოვრობს სიღარიბეშიო, დანარჩენი ბწყინვალე ცხოვრობთ ყველანიო. თუ ასეა, მაშინ როგორ იღებს 900,000 ადამიანი სოციალურ დახმარებას? ყველაზე ღარიბი ადამიანის დახმარებაა ეს. და იმ 900,000-შიც დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად არის უმრავლესობა სწორად იღებს და კიდევ მომლოდინი რამდენია, ვისაც არაძლებენ. ნუ ახლა თუ ცალკეული შემთხვევებია, რომ შეძლებულებიც იღებენ, იმათ უნდა მოუხსნან, კი ბატონო, ამაზე ვთანხმდებით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ჰალო.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: არა. აი ეთერში ვარ, მომიში. ირმასე მომიდა აუცილებელი.
0: მე ვერ დაგეხმარებით, ეს პირდაპირ ეთერია და პირდაპირ ეთერში ასეთი ტიპის საუბრები არ არის ხოლმე. სოციალური ქსელით დაუკავშირდით ქალბატონ ირმას, ყველასთვის ხელმისაწვდომია მისი გვერდი და ან მიბრძანდით პატრიოტთა ალიანსის ოფისში და იქ დაგეხმარებიან, ეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერის ნომერია. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
2: მეც მოგესალმებით. ჩვენ საქართველოს ახლა ბზანეთ რომ რა სიკეთისკენ მიდის, რა არის კარგი. არ ვიცი მე ამ თავრობაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი რომ кай საკეთებდა. ერთი რამეს დააკვირდით რა, შეიძლება მე ჩემი ლაპარაკი ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ რაც სიტყვა გირაო შემოიღეს ამდენი არცამა ჩაბოლოს სულში ჩახოცია ხალხი, არც აფხაზეთის არ დამოუკიდებლობის დროს. რაც ამათ ხელში სააკიანისა და ამ ოცნების ხელში ხალხი იხოცება. მაგრამ სააკაშვილის ის ამდენი არ იხოცებოდა. ეხლა ამათი გამოსვლა არის, რა გიდა ჩო ხალხს არ აღხოცავთ ხალხს. ხო და დააკვირდით ქანა, რაც ყოველ დღე და ინტერნეტში, ვინ სახში კვდარი ნახეს, ვინ ავარიაში, ვინ დაჭრილი, ეხლა რა ხდება? აღარ ეშინიათ ხალხსა, რაც გირაო სიტყვა მოიგონეს, უყურეში რა საკეთებენ, იმ ზონაში რო შევა, ას ქურდების ეშინიათ, არავისა, თუ მეკაცი მოვკალი, თუ მე გამოძიება მონახა საერთოდა ვიცრე მოვკალი იმასთან ძალიან არა დაოს პატარა ფულით ვაკმაყოფილებ ყველაფერი გირაოში მატაინებენ იმას ატაინებენ ფულსა და ნიშნი კაცი კი არა თუ გინდა საკუთარი შვილები დაუხოცე იმენა გირაოში შეატაინონ ფული და ბიუჯეტში რაღაცა დადო მაგრამ ეს ფული სად მიდის იმ დღესაც ავთქვი დამოუკიდებელი ბუღალტერია აბერავდი ვერ შეკრა საქართველოსში რამდენია შემოსავალი და რა გვაგასო არაფერი
0: არ მადლობა დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557 88 55 98 პირდაპირ ეთერში ვართ რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი ეს კითხვა გვაქვს პირველი და დატბორილ ქუჩებს და მეტროსადგურებს და ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოყოფილ 5 მილიარდს უკავშირდება. ეს ყოველ წელს იზრდება სხვათაშორის ეს რიცხვი. ადრე 3-4 მილიარდი იყო, წელს 5 მილიარდი გახდა და რომ იხარჯება ეს ფული, რას გრძნობთ? მე სიკეთეს გრძნობთ თუ არა? მეორეს მხრივ გვინდა გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადება, რომელმაც ბრძანა რომ 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა საქართველოში და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ევროპაში ვართ პირველ ადგილზე. ეთანხმებით თუ არა? თქვენი აზრით სიმართლეა თუ არა? რას იტყვით ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ სურვილი გექნებათ, მე მინდა გთხოვოთ თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობის შეფასება, ხომ? მალე სრულდება ერთი წელი, რაც თვითმართველ ორგანოებში კიდევ ერთი ვადით დავტოვეთ, თუ დატოვეს, თუ როგორც მოხდა ქართული ოცნება, 100% რომ დაიწერეს რეგიონებში, გახსოვთ ხომ, ისეთი მაღალი მხარდაჭერა გვაქვს, რომ 100% ჰქონდათ ჩრდილოეთ კორეის მსგავსად ზოგიერთ ქალაქში და ამ 100%-ით არჩეულმა ჩინოვნიკებმა, მერებმა, გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა შეძლეს თუ არა თქვენი მოლოდინების და იმედების გამართლება. უკვე გავიდა საკმაოდ კარგი დრო, რომ შეფასების შესაძლებლობა გქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ახლა ხაზი თავისუფალია პირდაპირ ეთერში დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ აკრიფოთ ჩვენი ნომერი და უკვე მაყურებელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. ჩემო კარგო ახალ

0: გასწრდა.
1: მადლობა თქვენ.
0: გმერთვა კარგად გავს.
1: თქვენც ასევე. ჯანმრთელობა სიხარულს გისურვებთ. მადლობა.
0: ისიც რა არის? ჩემ ქვეყანაში, ჩემ ქვეყანაში და ჩემ ქვეყანაში აყროლებულ ჯიშ და ასფანდურია. აი მეტი არაფერს კმარში მიძლია.
1: კარგით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. კარგი ამბავი მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდებმა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად დაიწყეს მარათონი, რომლის ფარგლებშიც 2 მილიონამდე ლარი შეგროვდა. სრულად 2 მილიონი არა, მაგრამ კვლავ ელოდებიან, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო გზავნილები ახლა ჩაირიცხება უკვე და ეს თანხა გაიზრდება 2 მილიონამდე. და ბავშვების მშობლებს და ბავშვებს გადაერიცხებათ ეს თანხა. სახელმწიფო კი სამწუხაროდ კვლავ უარს ამბობს დაეხმაროს ბავშვებს მიიღონ წამლები. ზარია ეთერში, გისმენთ. 557-48-95-88. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ სიღარიბე ბოლო წლებში სამჯერ შემცირდა. ეკონომიკის ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. ეს არის მისი განცხადება და თქვენ როგორ უპასუხებთ მას? ზარია, გამარჯობა. გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: პირველად გამარჯობა, გამარჯობა. გესმისები?
1: მესმის, მესმის, დიახ.
2: ყველაფერი კარგად იყო. შემოიძია კარგად, ყველაფერი მაგა. ამ რევა, ყველაფერი უკუმაცე იყო, უკუმარს ყველაფერი. ყველაფერი მუშავდა, ყველაფერი დევლაცი, ყველაფერი დარაკა იყო და ეს არაფერი უკეთება. რანა შეჩინება ამ ამ პროდუქციის ფაქტორ როგორ შეჩინება? სამუშაო არ არის ეს არ. არ მუშავდა არაფერი. ხო. ხო და ხო ჩვენ მომხდია შეისრულაში. ჩვენ მომხდი ხეისაში რა გამოასწორებს. ხო ზარია ჩვენს არის საქმე. დიდი მადლობა გენაჩალე.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. პირადად მე არა, არანაირი სურვილი არ მაქვს ხელისუფლებაში მოსვლის, მაგრამ თქვენთან ერთად მეც მინდა რომ ღირსეული პატრიოტი და ეროვნული ადამიანები მართავდნენ ამ ქვეყანას და ამის იმედი და მოლოდინი აუცილებლად გვექნება რა საკვირველია ყოველთვის და ჩვენც რაღაც უნდა ვიმოქმედოთ მხოლოდ სურვილი და იმედები არაფერს უშველის. პირდაპირ ეთერში ვართ და კვლავ ეთერშია მაყურებლის ზარი. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი? გაითიშაო, მანიშნებენ. 557-48-95-88. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება ბიუჯეტი? ეს ჩვენი კითხვებიდან ერთ-ერთია დღეს. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: რაშია ის აქ საფუძველი აი ყველაფრის და მიზეზი თუ გინდათ არის ის კადრების პრობლემა უნდა იყოს. აი მაგალითად თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში. როგორ ფიქრობთ, რა პროგრამა გაქვთ კადრების მხრივ? კადრები თუ არ იქნება კვალიფიცირებული, გამოცდილი კადრები, არაფერი არ გამოვა. აბსოლუტურად არაფერი.
1: გეთანხმებით ამაში?
2: ხო, ისიც რა მე ეხლა
1: ტელევიზორი გვაბრკოლებს უბრალოდ ხმას რომ გამოურთავდეთ. ბოლომდე გამოურთავდეთ.
2: ეხლა მან ბევრი გამოსვლელი, ეხლა ამასინად გამოსვლელი იყო ერთი და რომელმაც ბრძანა რომ აიო ქურდიო რომ შემოვიდეს იმას რომ მოკლაო, მერეო, გირაო, რაღაც. ეხლა ვის ამასლებს ეგ ვერ
1: გამიგია. მე კარგად არ მესმოდა ეს.
2: შემოვიდა შენ ეს როლი ან შემთხვევით რაღაცა ჩაარტყიტავში მოკვდა და მერე პასუხი უნდა გაგებინო ნიმის გულის ვის? ამის გულ. აი ესეთი მიდგომები არ არის სწორი, იცით რა. თქვენ არ არის ხოლმე სირათ ისეთი კვალიფიცირებული შეკითხვები, რანაც ისეთი დახვეწილი საუბრები, მაგრამ ასეთი სახის ისენი უნდა გაუთიშოთ ხო? არ შეიძლება ის ქურდების ახალი შება გამოდის, მე თუ მკითხავთ ესე. რო აი შემოვიდა.
1: სიმართლე გითხრათ, ჩემო ბატონო, მე კარგად ვერ გავიგონე ეს, მაგრამ გათიშვის მომხრე მაინც არ ვარ თუ კორექტულობის ფარგლებს არ სწდება საუბარი.
2: კი, არა, მესმის თქვენი ბატონელია, მე გიგდეთ ხოლმე ყურს და კარგად მიგხავთ ხოლმე საუბრების ობიექტურად და აი მეც იმიტომ გეუბნებით რომ ესეც ხარ ცოტა უნდა მიუთითოთ მაინც მან და დაროს
1: საზოგადოებაში
2: არ იყოს ისეთი საბჭოება შეიქმნათ რომ აი ხელი დავაპაროთ თქვათ აი მე რა რო ქურდია და თქვათ ესეთი არა ეგრე არ შეიძლება
1: რა თქმა უნდა კი ბატონო მადლობა ჩემო ბატონო თქვენ ზარისთვის გეთანხმებით იმაში რომ სახელმწიფოს მშენებლობის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია განათლებული პროფესიონალი პატრიოტი კადრები სახელმწიფო უწყებებში და ასეთები გვყავს საქართველოში ჩვენ უამრავი ვინც დაუფასებელია ვისაც ყურადღებას არ აქცევენ მაგრამ ცოდნა განმოცდილება და შესაძლებლობა აქვს შეცვალოს რაღაც და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ადამიანების შემჩნევა მონძებნა და სახელმწიფო სამსახურში ჩაყენება ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი და პატრიოტთა ალიანსის პროგრამაზე მკითხეთ თქვენ პირადად მე არ მეკითხებოდით ვიცი და მახსენდება პატრიოტების ამ კუთხით საკმაოდ კარგი პროგრამა და ისიც მახსენდება რომ თუ რომელიმე საჯარო პირმა ვერ გაამართლა და არ იმუშავა სათანადოდ მისი გამოწვევის უფლება ექნება ხალხს თუ კი სათანადო რაოდენობის ხელმოწერებს შეაგროვებენ მოდით ამაზე უფრო ვრცელი პასუხისთვის დრო დაუთმოთ ლიდერებს ამ გაერთიანებისა, მე კი მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს მოუსმენ კულავ. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა.
3: როგორ ხართ?
1: მარა მიშავს, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
3: მადლობს, გადაგიყავი ყოველთვის.
1: რა სიტყვით ჩვენ თემებზე, დიახ.
3: თავობა ხალხი ბიუჯეტს არასწორად ხარჯავს. ათავამ თქო დაუშენ ფულს არ აძლევს. საპატრიარქო თავისა 5 მილიონი. თვითონ ხელფასები დაიზარდეს. სტუდენტებმა შეადგენს 2 მილიონამდე ფული ავანტყოფი დაუშენის და აი მაგას მადლობა იმ ახალგაზრდებს და საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში თავრობის მოხელეები გამდიდრდა და სასულიერო პირები გამდიდრდა. ხოლო ხალხი ბოლომდეა დაწებული. ეს არის ნამდვილი ამბავი და სასულიერო პირები ამაში ხმას არ ამბობენ. არაფერსაც არ ამბობენ. ყველარიან, იმიტომ რომ გასუხდნენ ხალხის ბიუჯეტს. ჯიდები დასრიალებენ და ეს არ არის სწორი საქმე, სასულიერო პირებს არ ეკუთვნის ეს მოქცევა. ავანტყოფი დავშების მოვლა ზუსტად საპატრიარქოს ეკუთვნის და ეკლესიას.
1: მადლობთ, გასაგებია. გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა, უფრო კრიტიკული და მომთხოვნი ჩვენ უნდა ვიყოთ სახელმწიფოს მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და ეკლესიის მიმართ ნაკლებად. შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ მე მომხრევა, რაც უფრო მეტი დაფინანსება ექნება საპატრიარქოს და ეკლესიას, მით უკეთესია. იმიტომ რომ ეკლესიის წიაღში მეტი ადამიანი დასაქმდება, მეტი ადამიანი ისწავლის საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლისკენაც არის ეს დაფინანსებები ძირითადად მიმართული, მეტი ქველმოქმედება იქნება გაწეული და ეს უფრო პოზიტიურ შედეგს მოგვცემს, იმიტომ რომ სასულიერო პირები ბევრად უფრო ხელგაშლილები და კეთილები არიან და ადამიანზე მსრუნველები, ვიდრე ხელისუფლება საერთოდ და ან წინა ან მოქმედიან მომავალი ხელისუფლება. და გამონაკლისები ყველგან არსებობს. ცუდი და კარგი სამწუხაროდ შეიძლება სასულიერო პირებშიც გაერიოს და ბევრს არ მოგწონს ეს ჯიპები, გავიგეთ, მეც არ მომწონს მაინც და მაინც. კარგი იქნებოდა თუ ამ ძვირადღირებულ ჯიპებს გაყიდიან და უფრო ნაკლებ ღირებულს შეიძენენ, რომ ეს სალაპარაკო თემა მოისპოს, მაგრამ არ ვიცი, მე როგორც ეკლესიის ნაწილი მაინც განკითხვას მოვერიდებოდი. მინდა გითხრათ. ზარია ეთერში კვლავ, გისმენთ, გამარჯობა. გაგვეთიშა მაყურებელმა თუ რადიო მსმენელმა ან უბრალოდ ტექნიკური მიზეზია, არ ვეცი. 557 98 95 88. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიხარიბე სამჯერ შემცირდა. ევროპაში კი პირველ ადგილზე ვართ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ზარია, გისმენთ?
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
0: აი, როგორ ხარჯავენ ბიუჯეტს? ასე ერთ მაგალ ორ მაგალით მოგიყვანთ. ეზოში იყო დაყრილი ფოთლები და მე ეზო მითხრა, რომ არა აქვს ცოცხი, რომ დაგაოს ის ძველი ცოცხები, ჩამოართოს და გადასცეს რაღაცა პლასმასის ცოცხები. დაბრიკე ძველ სერვისში და ველმევი, რომ მე ეზო არა აქვს ცოცხი, რომ დაგაოს და უბრალოდ უბნის უბრალოდ და იქით რა მითხრა? ცოცხი შენ მიეციო და შენ უყიდე. ანუ არ მისცეს ეს ცოცხი, არ აქვს ეს ნორმალური ცოცხები. მეზოვე წავიდა და იყიდა ცოცხი სამგორის ბაზარში. და რო დავინახე ამ ცოცხი, შევეკითხე, რომ ეს ცოცხი მოხცეს მე ხი ბოლო მე ხი? არა, მე ვიყიდე სამგორის ბაზარშიო და რაღი დამეთქიდა 6 ლარიო. მაგრამ ესო მალე გაფუჭდებაო და ეგენი მაინც არ მომცემენ ცოცხსო. აი, წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდება ქვეყანაში. ანუ ცოცხს არ აძლევენ მეზოლეს 6 ლარი და 10 ლარი ენანება. რომ ნორმალური ცოცხი მისცე და მეზონ დაგავოს ეზო, აქვს რაღაცა პლასტაში ცოცხები უფრო იაფიჟეს, არ ვიცი, ეს რაღაც ალბათ ახალი ტენდერი გამოაცხადეს, როგორ წაკეთებენ ხოლმე ატკატები, ასე მაგაც ფინანსური ოპერაციები, ხო იცით, ეს კორუფციული. მეორე, მოსკოვის გარდზე იყო დიდი ორბო და დელდელა ძიძებოდა, ვიფიქრე ხა ვინმე არ ჩავარდე და დავრეკეროა. გააკეთეთ ეს ამოავსებ 100 და მეორე დღესვე დააკეთეთ. აი ხა გამგეობის თანამშრომლებს უმატებენ ხელფასებს, რომ აიო ღამემუშაობენ ეგენიო და საჭიროა მაგათი წა როგორ
1: პრემიებს
0: არცერთი არ დადიო და ის ორმოები როა რამდენი მოუწესრიგებელი რაღაცა ქალაქში რა ხდება. აი, ნუ არ ვიცი რა. აი,
1: ესე თბილისია, აი ახლა კადრებში რასაც ხედავ. თბილისის კადრებია ეს.
0: დიახ.
1: არ დადიან, არ ხედავენ ამას, რასაკეთებენ?
0: არ ხედავენ. აი, დაიერს ის რაიონის სამგორის რაიონის გამგებელმა და აშენდა რა არის მოწესრიგები, სადარი ასვატი დასაგები, ნაკავი ხრია ყველგან. რა არის გასაკებარად? გაკეთებენ, არაფერსაც არ აკეთებენ და დღეს გამოაცხადეს, რომ თურმე ცვლილება შეიტანოს, რომ ამათ რაღაცა პრემიები უნდა გამოუწერო, კიდე ხამეს ათენებენ თურმე.
1: კი, მოადგილეებისთვის.
0: აი ეს რა გითხრათ? აი მარტი მაგალითებზე შეგვრია თქვა, ირე როგორ მუშაობენ ესე და სიცხვილი ალბათ მოკლეს რა.
1: მადლობთ, მადლობა თქვენს არესთვის. წელიწადში 5 მილიარდი ლარია გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და სად იხარჯება ეს ფული, როდესაც ხედავთ თბილისის უბნებს კადრში ახლა, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში, ეს 5 მილიარდი ლარი წელს არის მიმართული ავლაბრის და თბილისის სხვა ქუჩების რეაბილიტაციისკენ, ამ ძველი უბნების განსაკუთრებით. აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, თაწმინდის რაიონში განსაკუთრებით არის ეს ბევრი უბანია. და მათ შორის თბილისის გარდა საქართველოს დიდი ქალაქების ძველი უბნების სახლები აგრეთვე საგანგაშო მდგომარეობაშია. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. 36 მილიარდი ოდნავ მეტია ბიუჯეტი ქვეყნის და ამ ბიუჯეტიდან, როდესაც ეს იხარჯება წელიწადში ამ თხელათანხა, თქვენ თუ გრძნობთ სათანადო სიკეთეებს? ზარია, გისმენთ?
4: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
4: შემოვსულთა გასაგონად და სმენ მაყურებელთა გასაგონად ვიდათ, რომ ბატონო ილიას უნაღაც 20-30 წამს.
1: დიახ.
4: აქ გამომშვენთაგან თუ გახსოვთ, რომელიმეს მაინც რომ ტელე ობიექტივს სჭირდება ფინანსური ხარდაჭერა, არ გახსოვთ, რომ როდაიკეთებო მერე გაგახსენდება, თანა მერე რაღაც როს იქნება. სულ ერთი და იგივე, მიდის ბატონო ილია. სულ ერთი და იგივე, სულ წუწუნი. აი, ვიც წუწუნებს, ეს არა გვაქვს, ის არა გვაქვს, ასე არის, ისე არის და ვერ ხვდებით, რომ საჭიროა გავერთიანდეთ. ნომერ ვის გაშემო ხელმძღვანელობას გეგმას კარგი აქვს, პროგრამას კარგი აქვს და ყველაფერი გადასარევია. აი ვიშვებდებით, ხო იწუწუნეთ და ამოიჭამეთ თქვენი თავები. მეც ვერ აღესვეგეთ.
1: დიდი

0: მადლობა თქვენს არისთვის და რადგან ეს საკითხი ახსენეთ, მე მერიდება ხოლმე სიმართლე გითხრათ, რომ აი ობიექტივს იცით ყველას, რომ ძალიან უჭირს და ეს არხი ნამდვილად დახურვის პირას არის. ყოველ თვე ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეთერი არ გაწყდეს და შევინარჩუნოთ და ამის შეხსენება ძალიან მერიდება ხოლმე. მე და საბანკო რეკვიზიტებს ხედავთ, თუ გული მიგიწევთ, თუ შესაძლებლობა გაქვთ, ნებისმიერი თანხა ამ არხის გადასარჩენად მნიშვნელოვანია და მეც არაფერს არ დავამატებ, მხოლოდ მადლობა მინდა ვუთხრა იმ რამდენიმე ადამიანს, ვისგანაც გარკვეული შემოწირულობა მივიღეთ ამ პერიოდში. ქალბატონმა ნინომ 50 ლარი ჩარიცხა ობიექტივის ანგარიშზე, ბატონმა რევაზმა 5 ლარი, ქალბატონმა ნატომ 1 ლარი ჩარიცხა, ბატონმა ლევანმა, ქალბატონმა ანამ, ქალბატონმა მარიამმა 5 ლარი და ქალბატონმა მაგდამ 3 ლარი. აი ეს შემოწირულობები ამ ეტაპზე რაც ჩემს ხელთ არის. მადლობა სხვა შემოწირულებსაც, ვინც მანამდე თავისი წვლილი შეიტანა ამ სახალხო არხის გადარჩენის საქმეში. ინტერაქტივს კი ვაგრძელებთ 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, შვილო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: იმ ხალხს გამოვეხმაურები. ცოცხი სამბანდერო სხვა. მე მასივიდან ვრეპავ. ჩვენ გამომდივართ მეზობლები და ჩვენ თვითონ ამგვიხ. აქ დამლაგებელი ყავს, ას არავი. დამლაგებს რო შეეკითხეთ ერთხელ და უთხარით რომ რატომ არ აგვი ჩვენთან.
0: მეზობები არ მოდიან?
1: არა, და ასე მეკა მეზობებს. ამბატონო, რა ხდება? ცოც. არა. და აი ასე მეკა მეზობებს. მეო ცოც არ გვაძლებენო.
0: ასამო.
1: ანგეული ცოცხე გვაქონდა, ძიეთან გვეთამიტო.
0: გაოცებული ვარ.
1: დაურეკეთ გამგეობაში. და გამგეობა მაგა რა მეკრა, იცით გამგეობაში კი არა, ნუ მეკარი მაგათი უბრალოდი. ეს მეკარი ვინ გითხაო, მაშინა მოგხდის ამსახურიდან. ესე იგი წარმოიდგინე, ცოცხლ შეაკეთე ფულსაკეთები ხალხო. ხალხს ცოცხს არ აძლევენ.
0: მეზობემ როგორ უნდა იმუშაოს თუ ცოცხი არ მისცენ? მე მეგონა აბ ქალბატონმა რომ დარეკა, მეგონა ეს ცალკეული შემთხვევა იყო და აგერ თქვენც იგივეს ამბობთ.
1: ჩემი მეზობელი წავიდა ნატუხის ბაზარში და იქ იყიდა ცოცხი და გამომდივართ და ხანდები ხანისაგვი საშინელება
0: საოცრებას ვისმენ? გაოცებული ვარ ნამდვილად.
1: მეუბნება მოიწავ ის გამგებელია თუ ვიღაცა ვინ გითხრა ერთი მითხარი მაგას მოუხსნის ამსახურიდან.
0: ეს რა მიდგომა? ეს რა მიდგომა? სიმართლე თუ თქვა და არ აქვს ეს ცოცხი, რატომ უნდა მოხსნან სამსახურიდან? ძალიან უსამართლოა ბევრი გარემოება. მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. და შიშის სინდრომი არსებობს კვლავ სხვათაშორის ადამიანებს ვერ გაუბედავთ, რომ Facebook-ში ლაიკის ღილაკს, ანუ მოწონების ღილაკს მიაჭირონ თითი. იმიტომ რომ აი ზოგს თავისი ნათესავის, ახლობლის სამსახურის დაკარგვის ეშინია. ვერ ვამტყუნებ, შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და რა უნდა ქნას ადამიანმა. და ამისთვის ხომ არ გვიბრძოლია ჩვენ, რომ რაღაც საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისთვის, თუნდაც სოციალური ქსელებით, ადამიანებს სამსახურიდან უშვებდნენ. ან მეეზოვეს სამსახურიდან უშვებდნენ იმის გამო, რომ თქვა ცოცხი არ მომცესო. და თურმე ეს ცალკეული შემთხვევა კი არა, ძალიან ბევრი ყოფილა, მეორე ზარია უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, თოგუნგო.
0: გამარჯობა.
2: კენდი ხომ კარგად ისმენთ?
0: კარგად, ნორმალურად გისმენთ?
2: არა, შეიძლება ეს არ არის პოზიციობია. ახლა რა ხდება? ჩვენ ცოცხი გიყვით, ხერ შევძლოთ. ცოცხი არ დაუცველია. ხოდა მინდა რომ აფსარა ესე იგი მეუნება რომ დახმარება როცა მოდი დახმარება ყუთები დრო არის. არ არისო, აი ორი ყუთი მოვიდა, სამი ყუთი მოვიდა. არ ნახოდრენ. არ ნახოდრენ. დახმარებული აზრის გამო. ხოდა
0: განსხვავებული აზრის გამო, ხომ? აი ეს არის ყურაცაღები.
2: საფულო ოცნება არ არის. უტენის ოცნება ზედაცნება.
0: კარგით, გავიგე, განსხვავებული აზრის გამო და ეს ყველაზე მეტად არ მომეწონა. მე მეგონა რომ თქვა რაღაც მცირე რაოდენობით მოდის, მაგრამ თუ თქვენ არ ეთანხმებით ხელისუფლების პოლიტიკას, აი ეს არ უნდა ხდებოდეს უბრალოდ. რომ გვეუბნებიან რომ ჩვენ ევროპული ტიპის დემოკრატიული ქვეყანა ვართო და თავი მოაქვთ ადამიანის

0: ფლებების მიმართ სულ რომ იმ ნაცებს და წინამთავრობას ედრებიან მე-14 წელია რაც მთავრობაში არიან და მაინც ყოველ გამოსვლაში ნაცები და ძველ დრო აწერიათ პირზე იქ მაშინ რაც ხდებოდა იმას რომ იმეორებს ეგ შენს ნაცი ხარ რა განსხვავებაა უკვე შენსა და ნაცს შორის როდესაც სამსახურიდან იმის გამოაგდებდნენ მაშინ რომ განსხვავებული აზრი ქონდა ადამიანს ზარია კვლავ ეთერში გისმენთ დაიწყეთ
1: გამარჯობათ
0: გამარჯობა
1: ბატონო ილია, საშინელი მდგომარეობა საერთოდ საქართველოსში და ზოგადად ევროპაში და მსოფლიოში. აი ამ მომებიდან გამომდინარე, არა, აი ყველგან არის რაღაც საშინელი კატაკლიზმები, წვიმები და საერთოდ ბუნება შეიცვალა. რამე თუ ყველაფერი ჩაში ადის ეს საშინელი ამონაბოლქვი და რადიაცია, უკვე ატომურ ელექტროსადგურებსაც კი ბომბავენ და ყველაფერი ხო გაიჟონება და მოდის და უკვე ცუნთქვა შეუძლებელია. გარდა ამისა ეს ციბინძურე ხალხიც კიდე რაღაცნაირად არანაირად არ უფრთხილდება ყველაფერს ძირცხრის აი გაგარინზე აი ვერ გაივლი ცხოვრობდა საშინელება ეს ძაღლები რომ გამოყართ ეს მათი ფეკალიები ასაქმებენ ადამიანებიც კი უკვე ეზარება თანდახან სახში ასვლა და აი ქუჩაში ისაქმებენ და როგორ შეიძლება ასე დალევენ ლუთ დალევენ რაღაცას და პირდაპირ აი საშინელება ცენტრებში არის განსაკუთრებით საშინელება და ხომ შეიძლება რომ ეს საპირფარეშოები რამდენი წელიწადია რამდენი ჯერ დავრეკე თქვენთან რომ თავი იყო საპირფარეშოების საზოგადოებრივი საპირფარეშოების გაკეთება კომუნისტების დროს უყველგან თითქმის ყველა გაჭირებაზე იყო ეხლა ერთ რაიონში ორი საპირფარეშო მაინც გააკეთონ საზოგადოებრივი ფეკალიებით არის სამხე ქალაქი და შეუძლებელია სუნთქვა ჯერ საშინელი ჰაერი მერე სუნთქვა და დაავადდა მოსახლეობა კიბოთი ხო აი საშინელი ანუ ხომ შეიძლება აი ჯარიმე პირო არის აი ამხელა ჯარიმები ხო აი სწორედ ის ადამიანები რომლებიც ასე მოისაქმებენ ქუჩაში ან რომლებიც აი ეს ყრიან აგარს ხო ორი ლარით მაინც დააჯარიმონ რომ ეს ჩვევაში გადავიდეს
0: კანონში ეს წერია ჯარიმა ისედაც დიდი 150 ლარია
1: არა აქტრო სოფელში წავიდე თორე დიდი სიამოვნები წავი
0: დიდი მადლობა გეთანხმებით რომ ვინც დაანაგვიანებს გარემოს ჯარიმა უნდა არსებობდეს და არსებობს კიდეც 150 ლარია მცირე რაოდენობით დანაგვიანებაზე და უფრო მეტი შემთხვევაში გაცილებით დიდი თანხაა და ეს კანონში წერია, მაგრამ ვინ აღასრულებს ამას მეორე საკითხია. დღევანდელ გადაცემას ვიდრე დავასრულებთ, მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან შეხვედრას იწყებს ობიექტივი. მათ შორის ჩვენი გუნდის სხვა წამყვანებიც, სხვა ლიდერები და წევრები, მაგალითად იმ პოლიტიკური გაერთიანებისა, რომელსაც პატრიოტთა ერთობა ჰქვია. თუ გსურთ, სურვილი გაქვთ, რომ ეს შეხვედრა შედგეს პარასკევს 5 საათზე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ მისამართზე. ეს არ არის რაიმე ტიპის აქცია, რაიმე ტიპის საგანგებო ღონისძიება, ერთმანეთში მოსაზრებები გავცვალოთ, დაესწრებიან ამას ვიმეორებ, ჩვენი გუნდის წამყვანებიც და ერთგვარი მონახაზი გავაკეთოთ მომავალი გეგმისა. პარასკევობით 5 საათზე მისამართს შეგახსენებთ არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ყველაზე ახლოს ამ მისამართთან არის მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ნახვამდის ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

0: ბუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით მოგძალებით მივეახლო ალავერს და ცისფერ ზარზმას რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება ნება სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანდქება 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და გარგული
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გევედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გევედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგევედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. 19 წელი გავიდა, რაც სააკაშვილის რეჟიმმა შუაგულ თბილისში დემონსტრაციულად დახვრიტა ჩვენი დროის დიდი ქართველი ბატონი გურამ შარაძე. გენერალურ პროკურატურაში ხელახლა დაწყებული გამოძიება კვლავ დაუსრულებელი წერტილდაუსმელია, მაგრამ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ აკადემიკოს გურამ შარაძის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველ ვიდეო ფრაგმენტებს, რაც კაფიო შთაბეჭდილებას ქმნის მასზე, როგორც ერისკაცზე, მეცნიერზე და საზოგადო მოღვაწეზე, რომელიც თავდადებული ემსახურა საქართველოს და სანაცვლოდ სამშობლოსგან, ხალხისგან დამსახურებული სიყვარული და პატივისცემა მიიღო, ხოლო უცხო ქვეყნების მსახური სააკაშვილის ხელისუფლებისგან ტყვია 2007 წლის 20 მაისს. ვიდეო მასალა, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ, ნაწილია იმ ზღვა ვიდეოკადრებისა, რომელიც დაცულია ბატონ გურამ შარაძის არქივში, მის ოჯახში. აქვე მადლობას უხდი რუსუდან შარაძეს, რომ მომცა საშუალება ის ფრაგმენტები ამომერჩია, რომელსაც ახლა ნახავთ და მოისმენთ. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას. 1996 წლის 19 დეკემბერს ბატონმა გურამ შარაძემ საფრანგეთიდან დააბრუნა პირველი რესპუბლიკის არქივის პარიზული ნაწილი. ძვირფასი ვიდეო კადრები, რომელსაც ახლა ნახავთ, სწორედ ამ დღეს, 1996 წლის 19 დეკემბერს არის გადაღებული.

0: ჩემო რო იქნება.
1: ჩვენ ალბათ გამართავთ საგანგებოს კონფერენციას და ყოველთვის ხდება შეიძლება
2: ყველა წამოგზავნეთ პარლამენტში სადაც ოფიციალურად
1: ალბათ ამაზე არის ნათქვამი არის ასრულდა ოცნება ქართველი ხალხის ოცნება და ნატრა 75 წლის შემდეგ

0: და მას დაუბრუნდა თავისი ისტორიული განძი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის არქივი. როგორც იცით, 1921 წლის 18 მარტს იტალიურმა გემმა ბათუმიდან საფრანგეთში გაიყვანა ეროვნული მთავრობა და ამ გემზე იყო საქართველოს ორი ისტორიული განძი. ერთი გახდა სამუზეუმო განძეულობა, რომლის მეთვალყურედ მთავრობამ და მთავრობის თავმჯდომარემ ნოე ჟორდანიამ წაიყვანა ჩვენი დიდი მეცნიერი ბატონი ექვთიმე თაყაიშვილი და გარდა ამისა გემზე იყო საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის სამთავრობო არქივი. როგორც მოგეხსენებათ, 1946 წელს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ გამარჯვებულმა სახელმწიფოებმა მოსკოვში სტალინმა და შარლ დე გოლმა, დე გოლმა როგორც საფრანგეთის მოძრაობის წარმომადგენელი გენერალი, შეთანხმდნენ, რომ საქართველოში დაბრუნებულიყო 1921 წელს წაღებული ქართული სამუზეუმო განძეულობა, ძველი ქართული ხელოვნების ნიმუშები. და მართლა 1946 წელს ეს განძეულობა დაბრუნდა ბატონი ექვთიმე თაყაიშვილის მეთვალყურეობითა და მისი უშუალო მზრუნველობით. თუმცა დღემდე მიჩქმალული იყო ის ფაქტი, რომ შარლ დე გოლმა პირველი მოლაპარაკება გამართა სტალინიდან მობრუნებულმა პარიზში საქართველოს ემიგრაციაში მყოფ დემოკრატიულ მთავრობის თავმჯდომარესთან, ნოე ჟორდანიასთან და ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ევგენი გეგეჭკორთან. ჟორდანია და გეგეჭკორი ჩავიდნენ პარიზში, ლევილში და უთხეს, რომ ბატონო ექვთიმე, თქვენ უნდა დააბრუნოთ ეს განძიო. ექვთიმე თაყაიშვილს უპასუხა: როგორ თქვენ წამომიყვანეთ კომუნისტური საქართველო და ბოლშევიკური საქართველოდან და მე ვემაბრუნებთო ისე ბოლშევიკურ საქართველოშიო? ჟორდანიას უპასუხნია, რომ დღეს გამარჯვებულია საბჭოთა კავშირი, გამარჯვებულია სტალინი, ჩვენი მოწინააღმდეგე და ჩვენ ალბათ დიდ ხანს ვეღარ დაბრუნდებით საქართველოში და ამიტომ ჩვენ უფლება არ აგვაქვს, რომ ჩვენი ეროვნული განძი კიდევ ინახებოდეს სამალავებში, პარიზის სამალავებშიო. მართლაც თაყაიშვილი დათანხმდა, ჩამოიტანა ეს მთელი განძეულობა ხელუხლებლად, ის ყუთებიც კი გაუხსნელი იყო, როგორც წაიღეს მაშინ საქართველოდან და ასე აღსრულდა პირველი ეტაპი საქართველოდან გატენილი ეროვნული განძეულობის დაბრუნებისა. მაგრამ ჟორდანია არენდო მაშინ ბოლშევიკურ რეჟიმს, სტალინისა და ბერიას რეჟიმს და აი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის არქივი არ გამოატანა მაშინ საქართველოში. ამიტომ დღემდე ეს ჩვენი მეორე ისტორიული განძი მთავრობის არქივი იყო, ინახებოდა პარიზში და ელოდებოდა მას საქართველო, ქართული ისტორიული მეცნიერება. იმიტომ ამ არქივის გარეშე ისტორია, ნამდვილი ისტორია მეოცე საუკუნის, ამიტომ პოლიტიკური ისტორია არ დაიწერება. მაგასაც მეთვალყურეობდა და იცავდა სამთავრობო კომისია, იგულისხმება ჟორდანიას მთავრობის კომისია, რომლის თავმჯდომარე დღეს ბატონი მამია ბერეშვილი ჩვენთან არის. თავის დროს ამ კომისიის თავმჯდომარეები გახდნენ ევგენი გეგეჭკორი, გიორგი ერაძე, შრომის მინისტრი ბოლოს იყო 1971 წელს, აკაკი ჩხენკელი, წევრები იყვნენ კონსტანტინე კანდელაკი და სხვები და სხვები. და გიორგი ერაძემ 1971 წელს ყოფილმა შრომის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ მთელი თავისი უფლებამოსილებანი თავისი სიცოცხლეში გადააბარა ბატონ მამია ბერეშვილს.
1: ახლა ვნახოთ 1998 წლის 26 ივნის მთაწმინდის პანთეონში გადაღებული ვიდეომასალა.
2: ეს არის დაკარგვამდე ერთი წლით ადრე, 1857 წლის 19 ივნის სამხედრო ქირურგ ღოინოს და ივანე მაჩაბლის პირადი ექიმის გეგე მაღალაშვილის თანდასწრებით გაკეთებული ოპერაციის დროს ამოღებული ნეკნის სამი ძვალი, რომელიც ინახებოდა ოჯახში, ქალბატონი მარინა ჩერკეზიშვილი გახლავთ ივანე მაჩაბლის მემკვიდრე, შთამომავალი ბატონი დათო მომზანდით რა, მეორე შვილთაშვილი და კიდევ მათი გამძლეობა ზარბებიან და

0: ეს სანაწილე ჩასვენებული ყუთში შესვენდება კაცმირის კლდეში იაკობ გოგებაშვილის გვერდით, მოიხსენებათ იაკობი და ივანე მაჩაბელი დიდი მეგობრები და თანამებრძოლები იყვნენ ილია ჭავჭავაძის და მაკაკი წერეთელთან, დიმიტრი ყიფიანთან.
1: ბატონ გურამშარაძე 60 წელი რომ შეუსრულდა, მასთან ინტერვიუ ჩაწერა ცნობილმა პუბლიცისტმა, ბატონმა თამაზ ტყემალაძემ, რომელსაც გადაცემათა სერია ჰქონდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, იგივე პირველ არხზე. აი ახლა 2000 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან ერთი კონკრეტული ფრაგმენტი მოვისმინოთ, რომელშიც ბატონი გურამი საუბრობს თავის წინაპრებზე და სკოლაში სწავლის პერიოდს.
0: ძალიან დიდი მადლობა ის ერთდროულად სასიამ მოცვალის და კალკულად მძიმე მოსაგონარი, იმიტომ რომ ჩემ მშობლები ასეთი აღარ არიან ცოცხალთა შორის. დედა მყავდა ნინა ბელიქანიძე, ეს ერთადერთი გვარი არის საქართველოში, იმიტომ რომ მისი წინაპრები ყოფილან განელები, ბელიქანიები და ერთი პაპის პაპა გადმოხვეწილა თუ ჩამოსახლებულა გურიაში და გურიანთაში, სოფელ გურიანთაში არის ეს ერთადერთი გვარი, რომლის ერთი წარმომადგენელი იყო დედაჩემიც. მამაჩემი სევერიან შარაძე, იქ ორი ადგილობრივი იყო და ჩვენი ოჯახი ამაყობდა.

0: ბალადი, რომელიც წარმოიდგინეთ, რომ ცენზურას ახლა უჩიოდით ჩვენ დროში და მაშინ არომაკლები ყოფილა, არავინ ვალდებულებს და თან ილია ჭავჭავაძე იყო. აი მაქსიმე შავაძემ 1899 წელს თავის კერძო სტამბაში, თავისი კერძო ხარჯებით გამოსცა დაუმახინჯებლად, მე ბევრი დაამახინჯეს ქოთახაღადი, ამავე და განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდის ცენზურებმა, პირველი სრულყოფილი ქოთახაღადის პუბლიკაცია ეკუთვნის ისე იგი მაქსიმე შავაძეს. მაქსიმე შავაძე მითაც არის საინტერესო, რომ საქართველოში მან შემოიტანა ქართული მუსიკალური ბეჭდის კულტურა, სანოტო კულტურა. მიუნხენიდან გამოიწვია თავისი სახსრებით და ასევე დააფინანსა ფილიმ ქორიძე და მისი ხორო გუნდი და ფილიმ ქორიძე, როგორც იტალიიდან ჩამოსული პროფესიონალი მუსიკოსი, მას შეადგინა სახელმძღვანელო და 1892 წელს გამოცემული პირველი ქართული სახელმძღვანელო ნოტებისა პაპაჩევის გამოცემული არის. და ამის შესაძლოა ხედავთ ქართულ გალობას, რომელიც პატრიარქის კურთხევით განოიცა ამ რამდენიმე თვის წინ და მაქსიმე შავაძემ თავისი სახსრებით მოახდინა ფიქსაცია ქართული ხალხური სიმღერებისა. ხო, ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშტივე გადმოასვენეს 90-იან წლებში გასული საუკუნის განჯიდან დიდუბის პანთეონში, პირველ დიდუბის პანთეონში დაასაფლავეს, იონა მეუნარგიას ცნობილი თხზულებიდან ვიგებთ, რომ ნიკოლოზ ბალათაშვილის ნეშს ვოგზლის მოედნიდან დიდუბის პანთეონამდე მოაცილებდა მაქსიმე შავაძის გამოგონილთა გუნდი.
1: აი, გურამ რაზდიშტავს გენეტიკა, თქვენ გინოდა თქვენ თავზე 20 წუთა დასაწყისში და დიდ პაპას დიდ გადაიხარა და აი ამ ტიპში თქვენს არაჩვეულებრივ იქ შეხვევით ილია ჭავჭავაძეზე ფონოგრაფიერ ვარეს იქ ძალიან ლამაზად გაქვთ ყველაფერი და ყველას ურჩევი რომ კიდე ერთხელ გადაიკითხოს. დაიწყეთ ბავშვობიდან.
0: ჩემი ბავშვობა დაემთხვა მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას და მამაჩემი ისწავიდა ომში, რომ მე ის ვერ დავიმახსოვრე, რამდენიმე თვის ვიყავი. მე ჩემი უფროსი ძმა მყავს კიდე ფიზიკოსი უნივერსიტეტში, პროფესორი ზურაბ შარაძე, ჩემზე წინახერით უფროსია და 39-ში იყო და არის დაბადებული და მე დაიბადე და რამდენიმე თვეში ომი რომ დაიწყო, მე მამაჩემი ვერ დავიმახსოვრე და ერთხელ მახსოვს, რომ დედასო ჩავეხუტებოდი გუნკერზე, სასმელი სიცივეს გზნობდი და დავხედავდი, ედო ლოდითაც ვერ იჭი, მაგრამ საკმაოდ დიდი ქვა გახლეტილი, მას თხედაღამ თხემიადაკ გულზე ეკიდა, ძილშიც კი. და ვიკითხებოდი დედა, რა არის თქო ეგა და ეგ არის წმინდა გიორგის შეფიცე, რომ მამამდე ვატარებ ამ ლოდს, სანამ მამაშენი არ დაბრუნდება ომიდანო. და მაშინ ვისწავლე პირველად პირველის გადაწევა და წმინდა გიორგიზე ლოცვა, დედაც შემასწავლა. მათაც შეისმინა წმინდა გიორგიმ ჩვენი ლოცვა, დედაჩემის ეს გამოსაძლისი 5 წლის მანძილზე კონკერდით და ლამაზი ქალი იყო, შეგიძლია ჩემი სიტყვებით რაბახი არ გამომივიდეს და დაგიბრუნდა მამაჩემი. დიახი, შევედი გურიანთის სკოლაში, ის მაშინ 8 წლიანი იყო, ეგარი ოზურგეთის რაიონში და პირველი შტაბეშტილება, რომელსაც 60 წელი არ მოიწყება, გახლავთ ის, რომ 1 სექტემბერი დაიწყო ჩემი მასწავლებელი გახლდათ ჩემი ბიცოლა, ბიძაჩემის მეუღლე, ანიკო ჩიტაიშვილი ბელიქანიძისა. ჩვენ ახლოს ცხოვრობდით სოფელში და მე და მისი ქალიშვილი ცისანა ერთად გავიზარდეთ, ერთი ასაკის ვიყავით, ერთი თვეშიც ერთად ვიყავით დაბადებული, მე 17 ოქტომბერს, ის 28 ოქტომბერს, 10 დღე იყო განსხვავება. და 1 სექტემბერს რომ მიდივარ სკოლაში და მასწავლებლის ნახვა მენატრება და ოცნებობ, რა არის ეს მასწავლებელი, ის ხომ არ არის შოულებრივი ადამიანი, მიწაზე დადის და ასე შემდეგ, მედაც ისანა მერღზე ერთად დავჯექით, შემოვიდა მასწავლებელი და ხო ის აკვირიელება, ანიკო ბიცოლა და ანიკო ბიცოლა თქვენ აქ რა გინდათ მეთქინდა. ეხლაც მახსოვს, ეხლა ეს 80 წლის გახდება მალე, მე აქ სკოლაში ვარ მასწავლებელი და არა ბიცოლა და აქ მარტო მასწავლებელი დამეძახეოდა. გამოცებულიყავ კარგახანს, ვერ ამეხსნა რომ ბიცოლა როგორ შეიძლებოდა მასწავლებელი ყოფილიყო.

0: მასშტაბებელი, როგორც შეიძლება და გამختارიყო ბიცოლა და ესეთი დასეთი ამას მე მინდა მოვაყოლო, დღეს ძალიან მოდაშია, განსაკუთრებით პარლამენტში შევედი, ეგ უკვე მეექვსე წელია, წინათ ამჟამინდელი მოწვევის წევრი ვარ და ზოგიერთი ჩემი კოლეგა ძალიან ტრაბახობს და სულ მიკვირსო. მე სკოლაში არ გავზრდილვარ, მე დედას და მამას არ გავუზრდილვარ, მე ქუჩის ბიჭებმა გამზარდეს, ქუჩაში გავიზარდე, იმისთვის მარაზოს ხელი არ მომიკიდია. და მე მინდა გავუცრო იმედი ჩემს მაყურებელს, მე არ გავზრდილვარ ქუჩაში, არ ვიცი ქუჩური ბიჭების წესები ცხოვრებისა, გავიზარდე სკოლაში, ოჯახში და ვიყავი გამოუსწორებელი ფრიადოსანი. ოთხიანი გამოგერევა მე ოთხეთში არ ვიყავი ასეთი და ვაღიარებ.
1: 2002 წელს ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ. ეს არის 24 წლის წინ გაკეთებული განცხადება და დღევანდელ ვითარებაზე საუბრობს, ასე იფიქრებ ადამიანი, როცა მოუსმენ.
0: საქართველოს მწრები, დაქირავებული, დამბეზღებლები, ამსხვილები პარაზიტები. სოფიო საზოგადოებრივი სინაცე 10-დან გაგზავნილი პარგაზები ვაშინგტონში ხელსაწერინებს და სენატორებს და ბუმერანგივით ბრუნდება ჩვენ.
1: 2003 წლის ნოემბერში მოიწყო სახელმწიფო გადატრიალება, რომელსაც მასში მონაწილე პირები დღემდე მოიხსენიებენ ვარდების რევოლუციად და არა მარტო ისინი. ეხლა გთავაზობ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ამ სახელმწიფო გადატრიალებამდე გასული დებატებიდან ფრაგმენტს. ბატონი გურამ შარაძე და კობა დავითაშვილი არიან ერთმანეთის პირისპირ. ნახოთ პატარა ფრაგმენტი ამ დებატებიდან.
0: მე უნდა გითხოთ, რომ არც აღორძინების წევრი ყოფილა არასდროს.
2: ლოკის გეკითხვით გასული პარლამენტის წევრი.
0: თქვენ შეკითხვას ისესვამთ, რომ მაყურებელი შეიძლება დაიბნეს. მე გეუბნებით, რომ თქვენს არის მოქალაქეთა კავშირის წევრი არ ყოფილა არასდროს. არც აღორძინების წევრი არ ყოფილა არასდროს. არც მრეწველთა პარტიის წევრი არ ყოფილა არასდროს. მე ყოველთვის ვხარდად ჩემი პარტია საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება. თათო ასთან აბაშიძეს, ან გოგი თოფაძეს, ან ედუარდ შევარდნაძეს აინტერესებდა და აინტერესებს, რომ საქართველოს პირველი სკოლისა, ენა, მამული სარწმუნოება მათ გვერდით და ისინი იდგნენ ჩვენს გვერდით, ეს ჩვენი ეს დაავადებელი არა პირიქით ღირსება. ახლა შეხება ჩვენს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც შეიქმნა 1999 წელს და რომელიც თქვენ მოიპარეთ და მიითვისეთ. მაშინ როდესაც მე შევქმნი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ფაშისტი, მაშინ თქვენ მომიწოდეთ ნაცისტი და მიწოდეთ მართლმადიდებლობის დამცველი და იეჰოველების მტერი. და დღეს როდესაც თქვენ ამერიკულმა იმიჯმეიკერებმა გირჩიეს, რომ საქართველოში არ შეიძლება იეჰოველები ამჯობინოს მართლმადიდებლობა, საქართველოში არ შეიძლება თქვენ დაკარგოთ ეროვნება, თქვენ წაგვართვით ეროვნება, თქვენ წაგვართვით მამისახელი, წაგვართვით სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, რომელიც იმ საწყალ ფარატინა კონსტიტუციაში მერვე მუხში წერია 1995 წლიდან, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართულიო და დღემდე ეს კანონი არ მუშაობს. და მეორეც ერთი, თქვენ იყავით, თქვენ როზო მიშველაძეს გააპყრით კიდევაც იმისათვის, როგორ გაბედა მან, რომ ეროვნების აღდგენა მოითხოვა. ეს ჯერდი თქვენს დილობა, რომ მამის ტოლაკასათო გაარტყით და გაარტყით რატო იმისთვის, რომ ნაციონალური, ეროვნული, ეროვნების წამფერი ხარტოვე ამისგან ამ გამჯერა თქვენი და მე ყოველთვის იყავი ეროვნულ პოზიციაზე და როდესაც ასთან აბაშიძე, გოგი თოფაძე, ედუარდ შევარდნაძე, როდესაც საკასიგნო, როგორ გავიცანი აი თქვენ მქადოთოს მიდა გამოწვევის პარლამენტში და მითხრა ბატონო გურამ, მე ვარ მიხეილ სააკაშვილი და ვამაყობ, რომ ვარ იმ პარლამენტის წევრი, რომლის წევრი არის გურამ შარაძე.
3: დიდი მადლობა. ჩემი შეკითხვა ახლა
0: გამწავი და ეს ჩემი პრობლემა ხია. ახლა მე გეკითხები თქვენ ბატონო კობა, კიდევ ერთხელ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ შვილის ტოლა ბრძანდებითა და ხანდახან მე არც კი მეკადრება ბორამში თავი
2: გაგიკადრებოთ.
0: მეორეც ერთ კიდე გეუბნებით, რომ თქვენ 13 მილიონი ამერიკული დოლარი რომ სასამართლოს რეფორმებში შეჭამეთ. თქვენ, როდესაც ამერიკულმა სომხურმა დიასპორამ რამდენიმე მილიონი ჩაგიდოთ ჯიბეში, რომ წიდის და სხვა კვარციტების და მე მაგისი მილიონების სახელი ნაკლებად ვიცი, აი ის რომ თქვენ ჯიბეში ჩაილაგეთ თქვენ და თქვენმა ლიდერებმა და რომ დღეს თქვენი პარტიის და თქვენი ბლოგის ერთ-ერთი სახე, რამაზე სახე, მე ვარ ბერძენიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი ვარ ის და

0: სულ უკანასკნელ ხანს, აგერ რამდენიმე კვირის უკან, მან დაჭრა ვორონცოვისა და ილია ჭავჭავაძის დროინდელი გათბობის უკვე ანტიკვარად ქცეული თუჯის სხმული გათბობის და ეს გაყიდა და გაანიალა ჯარჩი. მე გეუბნებით რომ ხერ ამის შემდეგ გაგვთვა რომ გეკითხებით, გაგვთვა რამის უფლება, რომ ილია ჭავჭავაძის აგინებდა ლანძღალს და მის სურათებს ჩამოვარდეთ და ეხლა ჩამოიკიდეთ, როდესაც გაიგეთ, რომ ქართული ხალხი არ გამოკვებოდა. აქ აგიწერეთ გალაქტიონ დაბიძე და სულ უკანასკნელ ხანს რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი ნაგავად და ქართველი ხალხის სიმდაბლის გამოხატულება.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: აი ამას მიპასუხეთ, რა ნაციონალები ხართ თქვენ? ან კონცერტ თქვენ
1: ძალიან საინტერესოა.
2: სახელმწიფო გადატრიალებამდე, ანუ 2003 წლის ნოემბრამდე გაკეთებულ კიდევ ერთ განცხადებას გთავაზობთ. ეს განცხადებაც ისეთია, გეგონება დღევანდელ დღეზე საუბრობს. დღესაც მრავლად აკეთებენ უცხოელი პოლიტიკოსები ქართველი ერისა და მისი არჩეული ხელისუფლების შეურაცხყოფელ განცხადებებს. ახლა მოვისმინოთ 2003 წელს ბატონი გურამ შარაძის გამოსვლა პარლამენტში. ცუდი ხარისხია, მაგრამ ხმა მკაფიოტიზმის და კარგად გაიგებთ რა თქვა მან.
0: რასელენში ეს ამერიკელი სენატორები პრეზიდენტს ვის არ უნდა იყოს ის შევარდნაძე იქნება გამსახურდია თუ წასული თუ მომავალი, როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენ უნიათო პრეზიდენტი ბრძანდები და უნიათო მთავრობა ყავსო? როგორ უბედავენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თქვენი სასამართლო ჩუღურეთში რაიცის ჰილარი კლინტონმა ჩუღურეთი გამაგებინეთ? აიქო რაები ხდებაო? ან ბოს როგორ უწოდებენ, რაც არ უნდა იყოს საქართველოს მართლმადიდებლობის ჯგუფს? ერთმა ორმა თუ ვიღაცას სილა გააცნა მაშინ იქ ათასობით მრევლია. იმას ბოს როგორ უწოდებს? უცხო ქვეყნის მოქალაქე, სენატორი იყოს, კონგრესმენი იყოს და კიდე პრეზიდენტი იყოს.
2: ჩვენმა ძვირფასმა პატრიარქმა, აც განსვენებულმა ილიამ მეორემ, ჩვენი რწმენის მართლმადიდებლობის თავდადებულად დაცვისთვის ოქროს ჯვრით დააჯილდოვა ბატონი გურამ შარაძე. მოდით ნახოთ და მოვისმინოთ, რას ამბობს ბატონი გურამი საკუთარ წიგნებსა და მისთვის გადაცემულ ჯილდოებზე. ეს კიდევ ერთი ფრაგმენტია 2000 წელს ბატონი თამას ტყემალაძის მიერ ჩაწერილი ინტერვიუდან.
3: ბატონო გურამ, მე თქვენაც გამოამზეურეთ, ასე რომ ვთქვათ, რაც უშრომოთ, არ გვეყოფა ჩვენ დღევანდელი დრო და ამიტომ აი ეს წიგნები რაც კი არის, ჭეშმარიტად კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ არის დიდი საჩუქარი ჩვენი ერისათვის, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მე თავსებას ვიცი, მადლობა.
0: მაშინ ჟანრობრივად დავახასიათებ ამ გროვას წიგნებისას. აქ არის ასე: ძველი ქართული მწერლობა და რუსთველოლოგია, ლიტერატურული ურთიერთობები, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურა. ესე იგი,

0: ლიტერატურული ურთიერთობები, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურა. ესე იგი, და ბედნიერებსაც მებრსაუნჯე. ქართულ-ფრანგული, აგერ მარი ბროსო და ვეფხის ტყაოსანი. ქართულ-უნგრული ურთიერთობების მუძღვენი სამი ტომი. პირველი მიხაილ ზიჩი და ქართული კულტურა, მეორე ბელა ვიკარი ვეფხის ტყაოსნის უნგრულად თარგმნელი და მესამე მიკლოშ კიში ტოტფალუში და ქართული სტამბა. Ачеха ба чем зиля чавчавадзес эс чемзе каргат
1: ицэ. Эс варидат.
0: Русит სახელმწიფო პრემია მომენიჭა თქვენ წეგან ჩამოთვალეთ ნუსხა ჩემი რეგალიებისა. მაშინ სახელმწიფო პრემია ილია ჭავჭავაძეს შემოეცა. მემედაბაშიძის პრემია მემედაბაშიძეს მონოგრაფიის დაწერაში. ხოლო ნიკო ბერძენიშვილის პრემია აი არქივების ჩამოტანისთვის.
1: არა, ვიდრე გავაგზავნებთ საუბარს, მე მინდა შევახსენო კიდევ ტელემაყურებელს პრესაში იყო ცნობები, რომ პრეზიდენტის ხელმოწერით თქვენ გამოგეცათ ჩვენი ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდო ვახტანგ გორგასალის მესამე ხარისხის ორდენი. დიდი აღიარება თქვენ როგორც გილოცავთ, აგრეთვე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უძმილესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ ოქროს ჯვარი მოგიძღნათ მართლმადიდებლური სარწმუნოების თავდადებისათვის, მისი დიდი სიყვარულისათვის და ხმელეთი გამოხედვისათვის ამასაც გილოცავთ. და თქვენ ხართ კიდევ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი, აგრეთვე საქართველოსა და უნგრეთის აი ამ თქვენი გაღვივებული ურთიერთობის დროს უნგრეთის ქვეყანამ გილოცავთ უნგრეთის ხალხისათვის და ქვეყნისათვის დიდი ყურადღებისაც ასე უნდა ისწავლოს.
0: უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის მთელ მსოფლიოში ძალიან უმაღლესი ჯილდო ოქროს
1: მედალი. აი ამ რეგალიებს კიდევ რაღაცები აკლია ვერაბობ და ყველას ერთად გილოცავ ბატონო. ხერხვა კიდევ შემატოს თქვენს აი ამ გალერეას ასეთ მშვენიერი ჯილდოები, იმიტომ რომ ეს ჯილდოები თქვენ გეძლევათ იმ დიდი საქმესათვის, რომელსაც კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ ერისთვის აკეთებთ. რაც ეხება ილია ჭავჭავაძეს, სანამ ვიტყოდეთ სიტყვას, მე ვიცი რომ თქვენ კიდევ გაქვთ აი ასეთივე დიდებული მონოგრაფია აგაგი წერეთელზე.
0: ვაზობ
1: შავერაძე. ვაზობ შავერაძე. გამომიგვენიათ ახლა ალბათ წილს ამისი დაბეჭდოთ, რომ როგორ ჩვენ გვაქვს ახლა ილია ჭავჭავაძის ეს პირველი და მეორე ტომი, რომელშიდაც თუ არ ვცდები 1500-მდე მარტო ილუსტრაცია. 5000. 5000. ამ ორივე ტომში. ეს ეს არის რაღაც კოლოსალური და მე ახლა ამას ვერ მივედები ალბათ.
0: ლიტერატური ბრძანდები და ახლა მათემატიკოსები არ მოგეთხოვება რომ დაგეთვალათ.
1: მაგრამ ის კი ვიცი რომ ეს ყველაფერი არის რა ილია ჭავჭავაძის რომ ეკადრება ზუსტად ისეთი ილია ჭავჭავაძის
0: რომ. დიდი მადლობა ბატონო თამაშ თქვენ ბრძანდებით ამ წინის დაბადების ერთ-ერთი მოწმე და მონაწილე, იმიტომ რომ ამ წინში შესული მასალების პირველი პრეზენტაცია თუ ილუსტრირება მოხდა საქართველოს ტელევიზიით, რომელშიც თქვენ ხელმძღვანელობთ ლიტერატურ გადაცემათა რედაქციას და ილიას დაბადების 150 წლისთან დაკავშირებით 1987 წელს იყო ეს გადაცემათა სერია ყვარლიდან მთაწმინდამდე. და მე ეს უკვე წიგნებად იქცა და კიდევ გეუბნებით რომ დიდი მადლობა თქვენებს მაშინ და თქვენს დაწესებულებას ფრთები არ შეესხათ ჩემთვის ყურადღებითა და წაკეზებით და წახალისებით შეიძლება ეს წიგნებიც ვერ დაწერილიყო. ჩვენმა ომმა და უბედურებამ სამოქალაქო ომმა 90-იან წლებში ბევრ დიდ უბედურებასთან ერთად ის შედეგიც მოგცა რომ აი ასეთი ტომები მე ვეღარ დაანთავე და ვეღარ გამოეცი აკაკიზე, ვაჟაზე და იაკობზე. რაღაც ჩაფიქრებული მქონდა და ხელმოწერაც იყო გამოცხადებული 6-ზე. ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი. აი დააკვირდით როგორი გეოგრაფია არის თანაც. მთელი საქართველოს გეოგრაფია თავისი ყველა მხარე და ყველა გიგანტი, ერთი მეორეზე უზარმაზარი გიგანტი. კახეთი ილია, ქართლი იაკობი, დასავლეთი აკაკი, მთიანეთი ვაჟა. და მე ამით მინდოდა ერთბაშად საქართველოს ძლიანობაც შემეკრა.
1: შეიძლება ჩაითვალოს.
0: დია და მე მაშინ მე მედაბაშიძეს მე
1: აი ორდენი მე მედაბაშიძის გამოსცა.
0: დია აი გამოსცათ. 90-იანი წლებში შესაძლოა მე ბათუმში ბატონასთან აბაშიძის მიწვევით გადავედი შეთავსებით სამუშაოდ. იქოე ჩაუჯექი საქართველოს ერთ-ერთ უდიდეს შვილს ილია ჭავჭავაძის სულიერ მემკვიდრეს მე მედაბაშიძეს და მას ორი წიგნი მიუძღვენი. ერთი

0: თვითონ მონოგრაფია და მეორე აკადემიური გამოცემა მისი თხზულებების. აი, როგორ შეიძლება ეს ზვისპირეთი მემედ აბაშიძე. და აი ამან ეს რომ ყველა მაგიდაზე ხა მქონდეს დალაგებული ილია და მემედ აბაშიძე მონასარი, ვაჟა იაკობი და აკაკი, აი მე როგორ პირნათლად ჩავალ ყველა მხარეში. ხუმრობით კი მეუბნებიან, ხო, ძიმოლების საერთოდ ხუმრობა ნახევარი სიმართლეა. საჩხერეში, სხვიტოში შევდივარ, იქ ვაჭარიანის ქალია თუ ბწკინვალესი ძველი მუზეუმსვენე, თქვენ ხომ ილია გიყვართ, რა გინდათ აქ აკაკიზე რატო გააკეთეთ ისე? ხუმრობით მეუბნა, მაგრამ იცის, ადამიანები აკაკის არც ერთი ნაკვალევი ფეხისაც კი საქართველოში, პეტერბურგში, ევროპაში, ყველა აი ის იმიკარადეს ესეთ გამოტენილია, მზე გაჩვენებთ. და არაფერი ტექსტი დაწერილი, არაფერი უკლდა სტამბიანში მიტანამდე და აი ესე საქართველო დაიქცა და დაიღუპა და ახლა ჩემი წიგნები ვარ გამოცემული, ყველა გასაკვირია.
1: საქართველო ლამის დაიქცა და დაიღუპა.
0: ლამის დაიქცა და დაიღუპა მართალი ზანდებით და ჩვენ ყველა უნდა გავაკეთოთ არაფერი იმისათვის, რომ საქართველოს ფერზე დავაყენოთ და საქართველოს ფერზე დავაყენოთ დედა ბოძები უნდა და ფერზე და ილია, აკაკი, ვაჟა, იაკობი, მემედი, აი ეს ამ დედაბოძზე დაყენებული საქართველო უფრო ძლიერ იქნება და არასდროს არ წაიქცევა.
2: ვიდეო მასალა, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ბატონი გურამ შარაძის მკვლელობამდე 2 წლით ადრეა გადაღებული. ბატონი გურამი საუბრობს დიდ ქართველ პოეტზე, გოგლა ლეონიძეზე, როგორც დიდ მეცნიერზე. მოუსმინოთ მას.
3: ეს რუსთაველის ინსტიტუტი, რომელშიც მე უკვე ზუსტად 43 წელია მუშაობ. და 63 წლიდან ბატონო ლეზო თქვენ გამოიყურებთ ახალგაზრდა ჩვენ კი დავბერდით ამასობაში. ამიტომ ამბობ, რომ რუსთაველის ინსტიტუტი ჩემი მეორე სამშობლო, მეორე მშობლიური ოჯახია. გიორგი ლეონიძის დირექტორობის ზოს დაიწყე მე იქ მუშაობა, მისი ასპირანტი გახდი. მე ბატონი ალექსანდრე ბარამიძესთან, იმიტომ რომ ბატონი გოგლა დიდი პოეტი იყო და მე შევბედე მას. გავიდა ერთი თვე, გავიდა ორი თვე, გოგლა ლეონიძე ვერ მოიცარა ჩემთვის. აგერ პატარძეულიდან ჩამოსული გლეხები, აგერ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აგერ მწერალთა კავშირი, აგერ პოეზია, აგერ ის ხო უდიდესი დღემდე დაუფასებელი მეცნიერი. ლეონიძე უფრო პოეტად არის ცნობილი, ვინ მეცნიერი. მე აქ ვიტყვი, რომ ეს კაცმა არ იცის ჯერ კიდევ. გიორგი ლეონიძე ცნობილია როგორც დიდი პოეტი, მაგრამ ის არ არის ცნობილი როგორც ასეთივე დიდი მეცნიერი. და ამ კაცმა მაშინ 22 წლის გახდით, რომ გავიდა ერთი თვე და ვერ მოიცალა ჩემთვის, შევედი და ვეუბნები. ბატონო გიორგი, ჩვენ ერთად ვერ ვიმუშავებთ. და ლეონიძე, რომლის შიშით და სიყვარული და პატივისცემით რუსთაველის ინსტიტუტში შიტი ვერ გაფრინდებოდა, აი ამ ღვიალა ცისფერი თვალებიდან გადმოუვარდე სათვალე, სულ ასე აქ ცხვირზე ქონდა, ვიშოვნებ მაგას უნდა. თქვენ ბატონო გიორგი, რატომ უნდა? თქვენ ძანდები დიდი პოეტი, დიდი მეცნიერი, დიდი საზოგადო მოღვაწე. და მე ასპირანტურაში შევედი სწავლისათვის და მე დრო დასაკარგი არ მაქვს. მაქსიმე შარაძე რა იყო შენიო? მეთქე papa იყო ჩემი. და მაქსიმე უყვარდა, იმიტომ რომ ილიას მარჯვენა ხელია. ივერიის ყველა ნომერს აწერია რედაქტორი ილია ჭავჭავაძე, სტამბა და გამომცემელი მაქსიმე შარაძის. კი, მაგრამ ჩემი ინსტიტუტი, ანუ ჩემს ინსტიტუტს ეძახდა რუსთაველის ინსტიტუტის დირექტორი თვითონ იყო. სავსეა გურულებით და ასეთი კახელი გურული ვინ გაგაჩინავ? ასეთი პირდაპირიო. ოჩახ შენ ამ პირდაპირობისთვის და გადაგწერო ალექსანდრე ბარამიძესთან ძალიან თუ გინდაო და გადამწერა ანუ ბრძანებით ბატონ ჩას მასალებო ბატონ ალექსანდრე ბარამიძესთან და მინდა დღეს მოიგონო მისი სახელი და მისი სული როგორც ჩემი მართლა ხელზე ასევე ქალბატონი ქსენია სიხარულიძე და ბევრი
2: საინტერესოა ისტორია რომელიც უკავშირდება სადოქტორო დისერტაციის დაცვას და მოვისმინოთ ახლა ეს ისტორია
1: მიაქციეთ აი ამ ეპოქას ყურადღება მე-17 საუკუნის და მე-18 საუკუნის იმ ნაწილს, რომელიც ფაქტიურად შეუცნობი იყო. არაფერი ჩვენთვის იმენი ცნობილი არ იყო და მთელი რიგი წიგნები მიუძღვენით, განსაკუთრებით ბატონიშვილების ცხოვრებას. და აი დავიწყოთ აქ საპარაკეთ.
0: მე ყოველთვის მაინტერესებდა, საიდან დაიწყო ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერება ევროპული ყაიდის. თუ ჩვენ მეცნიერება და მწერლობას საუკუნეები. და ჩემამდე მაინც აქცენტი კეთდებოდა აკადემიკოს მარი ბროსეზე, ფრანგ ქართველოლოგზე, რუსეთის საიმპერატორო აკადემიის წევრზე, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ევროპულ ქართველოლოგიურ მეცნიერებას. და მოწაფე ამ დროს იყო იგი თეიმურაზ ბაგრატიონისა. მარი ბროსე, ალბათ გახსოვთ, რომ იყო სინოლოგი, ჩინურის მცველი და ას ქართულზე ჩინური წარმოდგენა ჰქონდა, ქართულის უარისო და ხოდა, აი თეიმურაზ ბაგრატიონმა, რომელიც გადასახლებული იყო რუსეთთან საქართველოს შეერთების შემდეგ პეტერბურგში, მან დაინტერესა პარიზში მარი ბროსე და მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ მარი ბროსე წყილდა ჭანჭული არ გამომივიდეს, თუ მარი ბროსე მიატოვა თავი მიანება სინოლოგიას, ანუ ჩინურის მცოდნეობას და გახდა ქართველოლოგი, ეს თეიმურაზ ბაგრატიონის დამსახურებაა. თეიმურაზ ბაგრატიონმა რომ მარი ბროსე პარიზიდან გადმოიყვანა პეტერბურგში და მარი ბროსე რომ იგახსნა პირველი ქართული ენის კათედრა და მისი პირველი კათედრა გამგე იყო უკვე მარი ბროსეს და თეიმურაზის მასწავლებელი პროფესორი დავით ჩუბინაშვილი, ეს ისევ თეიმურაზის დამსახურება, იმიტომ მან გამოიწერა, მან წაიყვანა თბილისიდან დავით ჩუბინაშვილი პეტერბურგში თავისთან საცხოვრი მან აღზარდა. შემდეგ თუ ივანე ჯავახიშვილი, აკაკი შანიძე, ჯერ ნიკო მარი, ექვთიმე თაყაიშვილი და სხვები და სხვები მომავალი საქართველოში უნივერსიტეტის დამაარსებლები და ქართული ჰუმანიტარული ევროპული დონის და სტანდარტის მეცნიერება თუ შეიქმნა, ეს ამ სკოლის, ამ კათედრის დამსახურებაა. და აი ამ კათედრაზე აღიზარდნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი. აი ეს რამ ხელა, მე ეს მაინტერესებდა, რომ როგორ აღიზარდნენ რუსეთის იმპერიის საიმპერატორო ციუ სათახტო ქალაქში ამოდენა გიგანტები ქართული ბუმბერაზები, ქართული მეცნიერებისა და მწერლობისა. მარტო ილია ჭავჭავაძე და ივანე ჯავახიშვილი ერთი როგორც მწერლობის, მე როგორც მეცნიერების სიმბოლო. სასხვასო თავი დავანებოთ. აი ეს ყველაფერი გააკეთა ამ კაცს, ეს არ იყო ცნობილი მანამდე ქართულ მეცნიერებაში და ამიტომ იყო, რომ მას ორი სამი ტომი მიუძღვენ, აქ წიგნებზე აწყვია და ბევრი არ გამოჩნდება და მას მიუძღვენი სამტომეული და მაშინ 33-34 წელში ვიყავი, რომ გავხდი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. მაგრამ ერთი იყო ასეთი შემთხვევა, ერთმა კეთილის მყოფელმა წყალებში საბჭოს წევრმა ჩემი სურათი აიღო კანცელარიდან და გაგზავნა ვახში, მოსკოვში. ამ მალჩიშკას ანიჭებთ სადოქტოროსო და თანაც თეიმურაზ ბაგრატიონი არ არის ესეთი დისერტაბილური თემა. ერთი მეგობარი ყავდა პეტერბურგიდან, მას ვაკის წევრი აკადემიკოსი, გვარებს არ დავასახელებ, არც ეს და არც მეორე, ორივე განსვენებულია და დააწერინა უარყოფითი დასკვნა. ისეთ კაძიაო დაწერილიო დისერტაციაო სადოქტორო, ის საბჭოთა ენციკლოპედიებშიც კი არ არის შეტანილი, არც ერთ ენციკლოპედიაში. იმ უბედურ რუს აკადემიკოს უძებნია ის, ასე რა ქვია, ბაგრატიონს, თეიმურაზ ბაგრატიონი, ბუზი ასნად არ იყო. და მე ხომ ვიცოდი იყო ცარევიზე, ცზე. დაავდა გამომიძახეს ვახში და დამიდეს ეს უარყოფითი დასკვნა და ვერ მოხსენთ სადოქტორო დისერტაციას, იმიტომ რომ ხარისხო, იმიტომ რომ ეს კაცი თუნდაც არ ღირებულა, მაგათ ახლა თქვენი თუმეტეს არ ღირხართო. რატომ მეუთხარი და იმიტომ რომ არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის შეტანილი. კარგი გქოთხარ, პასუხს ხომ მოგართმევთ მეთქი და გაიჭედა ახლა ვაკის საექსპერტო კომისიის ხდომა და გადავიქე, გავიქეცი მაშინდე ლენის ბიბლიოთეკაში, სამწყნარის ბიბლიოთეკა, სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი. და ამოვიგე ბაშაა სავეცკა ენციკლოპედია, ბიოგრაფიცისკი სლავა, ბაშაა სავეცკა ისტორიჩისკა ენციკლოპედია, ლიტერატურაჩისკა ენციკლოპედია, სულ ყველაში და ცარევი და გადავიქე ქსელოში და მე პატუცემულო საექსპერტო საბჭოს წევრებო, მე უარს ვამბობ სადოქტორო ხარისხს. რატომ ახლა ფიქრეს? ისე ალბათ ამ დასკვნის შემდეგ მას პასუხი აღარა აქვს. იმიტომ რომ მე არ მინდა გავხდე იმ საექსპერტო საბჭოს მიერ მონიჭებული დოქტორის ღირსი, რომლის წევრმა აკადემიკოსმა ენციკლოპედიის სარგებლობის წესები არ იცის მეთქი. როგორ არ იცისო და ახლა წამოხდა ის კაცი, რას ქვია არ ვიციო. მოთხარ, თქვენ გიწერიათ, რომ ეს კაც იმდენად თეიმურაზ ბაგრატიონი, იმდენად არადისერტაბელურია, რომ ის არც ერთ ენციკლოპედიაში არ არის მოხსენებული. თქვენ არ ცოდნიათ, რომ ის უნდა მოგეძებნათ ცარიბიძე, თორემ ყველა ენციკლოპედიაში მეთქი. სხვამი არაფერი არ დამჭირებია შემდეგ მეცნიერული კამადი, ერთხმად მომანიჩეს სადოქტორო ხარისხი.
2: მოგეხსენებათ, რომ ილიას შემდეგ ბატონმა გურამ შარაძემ გამოსცა აკაკი წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4-ტომეული. ამ წიგნი ალბომების წარდგენა მოეწყო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, ადრე საჯარო ბიბლიოთეკას რომ ვეძახდით. 2006 წლის დეკემბერში როგორ გახსნა ეს ღონისება რა სიტყვებით ბატონმა გურამმა, ეს ვიდეო კადრები ვნახოთ, აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს არის მისი მკვლელობამდე 5 თვით ადრე მოწყობილი ღონისიებიდან ჩანაწერი, პატარა ჩანაწერი.
3: მე მინდა უბრალოდ გადაგეხადოთ ყველას. მე ახლა ჩემთვის უძვირფას სახეებს თანამედროვე საქართველოს ყველა სულიერი და ინტელექტუალური კულტურის წარმომადგენელს. ეს იქნება მწერლობა, ეს იქნება მუსიკა, ეს იქნება კინოხელოვნება, ისტორია თუ ასე შემდეგ. ეს ვისი დამსახურებაა ბატონო? აკაკი წერეთლის. აკაკი უნდა გაერთიანა, ჩვენს მოსაზრებით ბარაძე ცოტაშვილს რასეთის ტრიკონია. ჩვენ გული საქართველოა, სიმები ჩვენ ვართ ყველაო. შეუხმარგილოთ ერთმანეთს და იქ დაუსი მრავალი წერტილი. აი ეს შეხმატყვილება ჭირდება დღეს საქართველოში. აი ამ შეხმატყვილების დეფიციტმა დაღუპა საქართველო და მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე, როგორც ის დღეს არის. ილიას დავიწყება, აკაკის დავიწყება მიიყვანა დღევანდელი საქართველო. კარსარგი მომდგარი ილიას 150 წელი. კარსარგი მომდგარი ციწამურის 100 წელი. და დღეს საქართველოს ზინავს.
2: წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი 4-ტომეულიდან ბოლო მეოთხე ტომი, რომელსაც ჰქვია ასე დასაფლავება. საქართველოში თურქეთიდან დაბეჭდილი ტირაჟი საქართველოში ჩამოვიდა მაშინ, როცა ბატონი გურამ შარაძე უკვე მოკლული იყო. ეს განმარტების სახით. უაღრესად საინტერესოა, როგორ იხსენებდა ბატონი გურამი უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდს, რა დროსაც მან ახალგაზრდების სახელით გამოსამშვიდობებელი სიტყვა თქვა აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის დაკრძალვისას.
1: მიხედვით უნივერსიტეტში, იქ ჩვენი ქართული ფილოლოგიის კორიფეები დახვდნენ, ბატონი აკაკი შარაძე, ბატონი კორნელი კეკელიძე, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე.
0: თუ გაიხსენებთ. თურქურია. რაღაც ისე აეწყო ჩემ უნივერსიტეტში ცხოვრებისა და სწავლის წლები, რომ სკოლა მედალზე დაამთავრა, იმ წელსვე ჩავირიცხე უნივერსიტეტში. და 1 სექტემბერი ლექციებს მაშინ აღარ კითხულობდა უკვე ბატონი კორნელი, ქართული ფილოლოგიის პატრიარქი, როგორც მას ჩვენმა დიდმა პავლე ინგოროყვამ უწოდა. და ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებლის, პროფესორ ქსენია სიხარულიძის ლექცია დაემთხვა პირველ ლექციას, ეს იყო ფიზიკის დიდ აუდიტორიაში, მეორე კორპუსში. და ბატონმა კორნელი ისურვა მოგზალმებოდა და ქალბატონი ქსენია შემოაცილა, შემოაბრძანა ბატონი კორნელი და მოგმართა სტუდენტებს, რომ ახლაც მახსოვს, რომ ფეხები კარგად გაიწმინდეთ, თქვენ შემოდიხართ ცოდნის უწმინდეს ტაძარში, ეცადეთ არ დააბინძუროთ ის და აქედან გადით ისეთივე განწმენდილები, როგორც მისი დამაარსებლები. და პირველ რიგში დიდი ივანე ჯავახიშვილი იყო. ახლაც მაჟრიალებს და ტანში ჟურნალისტებს მივლის ეს სიტყვები. ეს იყო 58 წლის 1 სექტემბერი. ხოლო ამთავრებდი 1963 წელს და აი იმ წელს გარდაიცვალა სწორედ ბატონი კორნელი. და მისი დაკრძალვის დღეს რატომღაც ჩემმა მასწავლებელმა აკადემიკოსმა ალექსანდრე ბარამიძემ არჩევანი ჩემზე შეაჩერა და ძალიან საინტერესო იყო ეს არჩევანი. ბატონი კორნელი როგორცნაირად ცხოვრობდა მაშინდელ პლეხანოვის პროსპექტზე, მარჯანიშვილის მოედანი რო არის აი უბანში.

0: და იქ იყო პანაშვიდები, ჯერ იყო გადმოსვენებული უნივერსიტეტში და მეც დავდიოდი და ბოლო პანაშვიდზე რომ ჩავუარე ბატონი კორნელის კუბოს, იქ რა თქმა უნდა მთელი სამთავრობო თავმძალავი კომისიის წევრები ბრძანდებოდნენ. თავმჯდომარე გახლდათ აკადემიკოსი გიორგი ძოცენიც, ოღონდ გიორგი ძოცენიც როგორც აკადემიკოსი კი არა, ამ შემთხვევაში როგორც მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. დიახ, ხოლო კომისიაში შედიოდა იმდროინდელი ცეკას იდეოლოგის დარგში მდივანი ბატონი დევისტურუა, რომლის გარეშე არც გაზეთში და არც რადიოში ჩიტი ვერ გაფრინდებოდა. დიდი სიყვარული მაკავშირეს ბატონ დევისთან დღემდე. და წარმოადგინა, მე დევისტურას არ ვიცნობდი ახლა ფიზიკურად და წარმოადგინა ბატონო დევი, ეს გახლავთ ის ჭაბუკი, რომელზედაც შეჩერდა ჩემი არჩევანი, რომ მას ვანდოთ ქართველი ახალგაზრდობის სახელით გამოსათხოვარი სიტყვა 900 მიცვალებულსო. ბატონო დევი ამხედა, ეს ახალგაზრდა კაცი იყო, 28 წლის იყო, 30 წლის ასე უკეთ ცეკაძიანი იყო. ამხედა და კი ბატონო ოღონ დაწერა სულ სიტყვა და სიტყვა ნახოთ. დავწერე იმღამეს ეს სიტყვა და ასე ვთქვათ გასინჯვა სიტყვის შედგა უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტში. და რექტორი გახდა ჩვენი დიდი მეცნიერი, უწმინდესი მოქალაქე და საზოგადო მოღვაწე აკადემიკოსი ევგენი ხარაძე. და გასინჯვას დაესწრო დაესწრნენ კომისიის თავმჯდომარე და მგზავრული კომისიის აკადემიკოსი გიორგი ძოცენიძე, ცეკას მდივანი დევისტურუა, ბატონი ალექსანდრე ბარამიძე და ასე. წავიკითხე მოეწონათ ყველას სიტყვა. ოღონ ბატონმა გიორგი მიკითხა ძოცენიძემ, რას ნიშნავს სიტყვა ლიბო? მე ვამბობდი ასე, აკადემიკოსმა კორნელი კეკელიძემ ლიბო დაუდო ჩვენს მშობლიურ უნივერსიტეტს. და უთხარი ბატონო გიორგი, ლიბო ნიშნავს საძირკვეს. ასე თქვი მე შეკაცვა, მე არ ვიცი ახლა სიტყვა ლიბო და ხვალ მიტინგზე მაგ ვისეცოდინებაო და ამიტომ გაასწორე, აი კი ბატონო თქვი დავეთანხმე, მაგრამ არ გავასწორე და იმ ღამეს გადაწყვეტილება მივიღე არა. და წავიკითხე მეორე დღეს უნივერსიტეტის ეზოში დაგვიზალეთ ბატონი კორნელი მოიხსენებათ, მიტინგიც იქ იყო და სიტყვა. მეორე თუ მესამე დღეს ბედი იყო ესეც. რექტორი ევგენი ხარაძე მხვდება პირველი კორპუსის კოლეგიაში ლექციები გვიტარდებოდა და მომიხმო ყმაწვილო ბატონმა გიორგი ძოცენიძემ შემოგითვალათ, რომ პრეზიდენტს ერთი სიტყვის მაინც დაეჯერებო. მაშინდელი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე უდრიდა დღევანდელი იმით პრეზიდენტს. და უკვე საერთოდ უკვე კარგი სიტყვა იყო მითხრა, მაგრამ ბატონ ევგენი ამით კიდეც მომეფერა, მან კიდევაც საყვედურიც მითხრა, შენიშნავს მომცა და აი ყველაფერი თქვა ამითი და მე დღემდე მადლობის გრძნობით ვიგონებ ბატონ გიორგი ძოცენიძეს, რომელიც იყო ჩვენი პირველი რექტორი. რო შევედით, მაშინ რექტორი იყო და გადაიყვანეს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე და ბატონმა ევგენიმ შეცვალა იგი. აი ეს იყო უნივერსიტეტშიც კარგად წარმოვდი წარჩინებით, გახდით ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიანტი, ეს დამეფედა სახელობის სტიპენდიანტი და ის სტიპენდია ახლა მომცამე, მაშინ 800 მანეთი იყო. დღეს ალბათ ოჯახსაც კარგად შევინახავთი.
1: ბოლო სამი თვის განმავლობაში რუსუდან შარაძე სამი თვის განმავლობაში დღე და ღამე თავაოღებლად მუშაობდა, რათა ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, ხელისუფლებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის წარმოედგინა ისტორია, ნამდვილი ისტორია, თუ როგორ დამკვიდრდა, როგორ შემოვიდა ის დროშა, რომელიც სახელმწიფო დროშად არის აღიარებული საქართველოში და დღევანდელ გაზეთ ასავალ დასავალში. დაიბეჭდა 8 გვერდი რუსუდან შარაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუდან და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, მე წაკითხული მაქვს ყველა მისი ნაშრომი, რომელიც დროშას უკავშირდება. მე კი არა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა წაიკითხა ინტერნეტი და თითო სიტყვის, თითო აბზაცის ქვეშ არის დოკუმენტი წარმოდგენილი. ამ ინტერვიუს ქვია ასე: სანამ ეს დროშა იქნება საქართველოს არიშველება, ვინც ინტერნეტით არ სარგებლობთ, კარგი იქნება თუ შეიძენთ ამ გაზეთს, ძალიან საინტერესო წერილია. და ბოლოს მე გადაცემა მინდა დავასრულო ძვირფასი ვიდეო კადრებით იმ პერიოდში გაკეთებულ განცხადებას გთავაზობთ, როცა შიშისგან ხმის ამოღება უჭირდათ, მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაში ხალხის დახვრეტა, ციხეებში ცემაწამება, ეკლესიაზე შეტევა ჯერ დაწყებული არ ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას. ვარდების რევოლუცია წოდებული სახელმწიფო გადატრიალებიდან მეხუთე დღეს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში პარლამენტარ ბატონ გურამ შარაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოვისმინოთ.
2: მოგესალმებით. ოღონდ მოგესალმებით, როგორც კი მესამე მიკროფონიდან. მაგრამ ჩემი მიკროფონი მეხუთე დალეწილია, განადგურებულია. ეთყობა თქვენი ვარდების თაიგულმა ძალიან დააზიანა. ეხლა მე მოვედი აქ იმისათვის, რომ პირველ სტომაზე არ მოვედი პროტესტის ნიშნად. ეხლა მოვედი იმისათვის, რომ დავაფიქსირო და გამოცხადო შემდეგი რამ. პირველი, ამ სტომაზე ამ დარბაზში 22 ნოემბერს მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ამიტომ მე მოვითხოვ დღესვე გამოტანილი იქნას დადგენილება, შეიქმნას კომისია 22 ნოემბრის მოვლენების სამართლებრივი შეფასებისათვის. მეორე, ძალიან გირჩევთ ბატონო გიგი, მე მიხარია, რომ დღეს მანდ ვარდები არა გაქვთ, თან წითელი ვარდები არსებობს ბუნებაში, თეთრი ვარდების. წითელი ვარდები როიცოდეთ, როზენკრეიცერების, იუდეველთა მიერ ჯვრის, ძლევის სიმბოლოა, ვინც ეს კარგად იცის მთელ მსოფლიოში. ამიტომ ნუ გამოედევნებით მანდამაინც წითელ ვარდებს და თუ ვარდების სიყვარული გაქვთ, თეთრი ან ყვითელი ვარდი მაინც აირჩიე. წითელი ვარდები სისხლის ღვრის, ჯვრის ძლევის სიმბოლოა მსოფლიოში და როზენკრეიცერების სიმბოლო გახლავთ. მესამე, დღესვე მოვითხო პარლამენტმა იმჟელოს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან კანცელარია ვინ შემოიღო, მე არ ვიცი. ის იყო პრეზიდენტის რეზიდენცია. პრეზიდენტის რეზიდენციიდან დღესვე ჩამოხსნილი იქნას კმარას მუშტშეკრული, მუშტმოღერებული დროშა. ქართველ ხალხს მუშტებით ნელაპარაგებით, ჯერ თქვენ არ მოსულხართ არც პრეზიდენტის რეზიდენციაში და არც პარლამენტის შენობაში. თქვენი ლეგიტიმურობა ჯერჯერობით დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
1: ჩვენი დროის დიდი ქართველის ბატონ გურამ შარაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: შენ სხვა ძვერი ამარგესფის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყვარვარ. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისწერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აზირფოს. დამიჯერე. მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მეყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინ. მაგრამ ცხოვრება ისე გლის, რომ ყოველთვის ახტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
4: თურმესი ღვარული მარტო კარგმ არამ სურდა დაქცეობი არ ძალმით საღარა
5: ბედმა შეგვახვედრა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა აკარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა გნახო? ახლა მე ნატრება შენი ხ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ წერეთელი. ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი. მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გიორგი ჯიბლაძე. ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟე-ფშაველას, გალაქტიონ დაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ტრადიციას არ უღალატებთ, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ გმირ ქალს, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, ყველა რეპრესირებულს, რომელიც ამ უგვანო ხელისუფლებამ ციხეში ჩააყუდა. მე ხშირად მითქვამს, ეხლაც განმევერდები, რომ ამათ უგვანობას და ამათ თავის მოჭრას საზღვარი არა აქვს და მე შევესწარი აი ამ ფაქტს ახალ გარემონტებულ ავლაბის მეტროში, როგორ წვიმს, აი ხა მე ოპერატორს თხო, იმიტომ რომ ვიდეო მოვიტანე, რომ ჩართოს, რომ მაყურებლებმა ნახონ. როგორც ან წარმოგიდგენიათ, აი ამ ხელა თანხა დაიხარჯა, ამდენი წელი არემონტებდნენ ამ მეტროს და შემთხვევით იქ გასულები ვიყავით ხალთან შესახვედრად სასაუბროდ და დაიწყო წვიმა და უცებ მოგვიწია შიგნით შესვლა. მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს, ვთხოვ ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: ხალხო ისე წვიმს შიგნით. რა მაგარად გაუკეთებია და საწავიდა ჩვენი მილიონები ავლაბის მეტროში.
0: მილიონებია გადახდილი, ამდენი წელი რაღაცეებს ვითომ აკეთებდნენ, როგორც ვარკეთილის მეტრო არემონტეს 8 წელი და ძლივს, აი კოსმეტიკურ რემონტს რო 8 წელს მოანდომებ ჯერა სახელმწიფო ხარ და მე კინაღამი ადამიანი დაშავდა, აგერ თქვენი თვალით ნახეთ რა ხდება ავლაბრის მეტროში და მე პოლიციას მიმართე რომ მეთქე ეს წყალი არ დენებია იქ და ხალხი არ გადავიდეს და ეს კალები გამოიყვანეს მე და ცოცხებით რა ვიცი ესკალატორზეც კი ჩავიდა ეს წყალი. არ ვიცი, აი როდემდე უნდა ვითფინოთ ეს უმსგავსობები ჩემო მეგობრებო, აი როდემდე უნდა უყუროთ ამ ავაზაკთა გაერთიანებას, რომელიც ასე უდიერად ეპყრობიან ჩვენ შეგროვებულ იმ ორკაპიკს, იმ რაღაცას, რასაც ბიუჯეტი ქვია. არაფერს ესენი ნორმალურად რო არაკეთებენ ამაზე, ეხლა რა ვიცი, მე მგონი თანხდებით, ეხლა ვარკეთილის მეტროს წინ ხელა ჯეჯილი იდგა, ორჯერ გადავიღე ვიდეო და მოვიდნენ ჯერ ნახევარი გაკრიჭეს, მერე გავიხუმრე, რომ აი ნახევარს მეთქი ალბათ საარჩევნოდ გაკრიჭავენ მეთქი და უშენ მივარდნენ და ანუ თუ არ დაადექი, თუ არ აი მართლაც თოფით არ დაადექი, ისინი აფს გამკეთებლები არ არიან და მე სულ ვამბობდიეთ რაღაცას, რომ აი რატომ გამოდიან ევროპიდან, რომ მათ არ უნდა დააკრიტიკონ, არ უნდა ყავდეთ ის გამზომველი მათი საქმიანობის. Ну თავის ხალხს ახლა კი ხედავთ როგორ აყავთ, ჯერ დაშინებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ციხეში არის, ვიცით ხო? 124 თუ 125 ადამიანი ციხეში ყავთ სუტყვილა უბრალოდ. ბევრი სცემეს, გალახეს, დაასისხლიანეს და არ უნდათ ბატონო ეს ევროპის გაერთიანება, ეს რამე ძალადობრივი ორგანო კი არ არის. ის ხელშეკრულება იყო ღია, ჩვენ მას მიუერთდით და თანაბარი რომ მიდის თანაბართან, ეხლა ჩვენ რო ჭადრაკი ვითამაშოთ, ერთ წესებზე უნდა შევთანხმდეთ. ზუსტად იმას ითხოვს, რომ არ შეიძლება ეტლი ცხონერად ითამაშო და ცხენივით იქით-აქეთ ატარო, ხო? აი და შენ რო ცხენივით გინდა იქით-აქეთ იარო, აი ზუსტად მითომ არ უნდა ამათ რო შევიდნენ ევროპაში, რომ ბანკების პროცენტი არ დაიწიოს, რომ ჯანდაცვის მომსახურება არ აიწიოს, რომ ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ იყოს სრულყოფილი, რომ მილიონები იშოვონ ხალხო. აი ზუსტად ამიტომ. აბა ეხა ეს ავლაბრის მეტროში რაც ხდება, რის მომასწავებელია ხალხო, რა ჩვენი ფული არ დაიხარჯა? მოკლედ მათ უმსგავსობებს არა აქვს საზღვარი, ახლა ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ. მე დღეს ორი სტუმარი მყავ სტუდიაში. ბატონ დუტა ჯავახიშვილს უკვე მაყურებელი იცნობს, ეს არის დიუშენის მარშის ხმაც, შაბათის მარშის ხმაც, ჩამოყალიბებული ადამიანი. Ну, шишум пиря, მაგრამ ეგეთი გონებრივი, აი, აი მქალს მინდა ეხა უთხრა ეს

0: აინშტაინები ხო არ არიანო, ხო, რო იძახის, რო რა იცის მართლა რა გენიები იმალება, რო აგერაი თუდაც შეშუმპირია და ესეთი აქტიური და ნამდვილი პატრიოტი და ნამდვილად ნიჭიერი ახალგაზრდა და ჩვენ ყავს ტიუშენ დაავადებული ბავშვის მშობელი თეონო თედელური და პირველი თუდას მინდა მიმართო და ვკითხო თუ შეიძლება აი მოკლე განცხადება ამ ავლაბარში რა ხდება და რა როგორ შეიძლება ხო ესეთი უდიერად აი ესეთი ჩატეთ მოეპყრო ამ ნაწოლებს შეგროვებულ ფულს და მე რა თქმა უნდა აი სტუდენტებსაც ვკითხავთ და ალბათ თქვენ უფრო მეტი იცით, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ხართ და ურთიერთობა გაქვთ. ამხელა გმირობა ჩაიდინეს. დიდი მადლობა ბიჭებო, გოგოებო, ილიაუნის სტუდენტებო. თქვენ ხართ უაღრესად მაგარი ადამიანები, თქვენი სამშობლოს მოყვარულები, მართლაც ემპათიურები და მართლაც საზოგადოებრივი პიროვნებები. გენაცვალეთ სულ ყველას.
1: პირველ რიგში
0: ბატონო დუტა
1: ის პირველ რიგში მოგესალმებით. დავიწყებ იქიდან, რომ თავისუფლება მზია ამაღლობელს, თავისუფლება ყველა სინგისის პატიმარს, სოლიდარობა დიუშენის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს. დავიწყებ იქიდან, რომ ავლობარში რაც ხდება ძალიან მიუღებელია ჩემთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან იხარჯება ეს თანხა და რეალურად არ კეთდება ისე, როგორც საჭიროა. და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში
0: ან თქვენ არ ფიქრობთ, რომ იპარავე და მიტუარკეთდება?
2: 12 მილიონია გადახდილი მაგის გაკეთებაში ოფიციალურად.
0: ხო, ანუ რომ დაეხარჯოთ
1: ალბათ გულისხმობ, რომ
0: ალბათ მოიპარეს, ხო, თუ რა
1: კალორიებით ხდება, ასე ვთქვათ, გაკეთება მეტროების და
0: არამეტროების
1: და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში სამართლებრივად ყველას პასუხი მოეთხოვება. ჩემი პასუხი ესეთია ამასთან დაკავშირებით.
0: თქვენ რა სიტყვით ხავთ, ანუ მე მესმის რა ხაც უკვე ესეთი სხვა საკითხია, ზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ეხა ესეც ყველა შესაძ ყველას ფულია და იმიტომ ყველა უნდა ვთქვათ.
2: აი ზუსტად მანდ ვარ ძალიან კოპახიძის განცხადების მერე ძალიან შინაგანი ის ამაკ პროტესტი მაქვს, რომ ბავშვებისთვის წამლის ფულს ვერ გავიმეტებ, თუ ესო ხალხის ფულიაო იძახის და ამ დროს ხალხის ფული ძალიან კარგად ხედავთ, სად მიდის, რაში იხარჯება და ვინ ეს რამდენი მილიონი ამოაცალეს სახლიდან. ზუსტად ის მილიონები, რომლებიც სახლიდან ამოაცალეს, ის ბავშვებს ეყოფოდა.
0: მეტიც არის, მე ვიცი, ნახევარმილიარდს გადაცდა კაცო
2: ამღებული და ამ დროს გამოდის და 100 ბავშვს წირავს იმისთვის, რომ ხალხის ფულია და ჩვენ უფლება არ აქვს ხელი მოკიდოთ. ამ დროს ბავშვ ბაღები იძარცვება. ხო, ბავშვ?
0: დიახ, დიახ, საკვებს პარავენ, დიახ. თვითონ დაიჭირეს კაცო, მე რა ხო, ნუ ეხა ალბათ იმდენი მოიპარა, რომ არა, მე ვფიქრობ არ გაყო კარგად და მე დაიჭირეს, თუ რა გაეყო და
2: არ დაიჭირეს. იმდენ ისე ნაკლად აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ვერც მალავენ.
0: დიახ, იმხელა მასშტაბია, რომ არ იმალება.
2: ხო.
0: აი იმ განცხადებაზე რა სიტყვით ეხა თქვენ მშობელი ხართ და უნდა თქვა ეს იმედის პროპაგანდისტულმა უსინდისო კაცმა, რომ თქვა, რომ მათო ყველაფერი აქვთო. ე ყველაფერს ვაძლევთო. მე რეთქვეს, რომ აი მოდი ჩამოაყალიბე ბოლომდე, აი მე რეთქვეს, რომ ეს ფულიო აი რო შეაგდონ ხალხში, ეჭირო რაღაცაო გამჭირვალეთ და ხარ ჯერ ვინ კითხავთ ხალხო? ამას ხალხმა ჩაურიცხა, თქვენ კაპიკი არ გაგიღიათ ერთხელ კანცელარიის წინ, დედები ათენებენ 32 დღეა და ერთი კაცი არ გამოსულხარ და არ დაინტერესებულ ხარ და ყაინტერესდებით პული. ვინ კითხავთ საერთოდ და მეორეც ეს ერთი, ეხა დედა მოაკლებს შვილს, мама და ამ ქალაშეურაცხობას რო გორაყენებს და რა სხვაგან წაიღებს იმ პულს?

0: ანუ არ არის იმდენად გადასული ეს ჩვენი დაავადება პროგრესში, რომ მოჭirdებოდეს ეტლი და ამწე
1: პატარაჩი.
0: მაგრამ მშობლები, რომლებიც უკვე შეეჯახნენ ამ პრობლემას, ძალიან ბევრი ფაქტი და ბევრი საბუთი უჭირავთ ხელში, სადაც უარი მოუვიდათ ამ ყველაფერზე, თუნდაც სასუნთქ ქაპარაძე, თუნდაც ამწეზე და ეტლები, რომლებიც ვითომ არის დაფინანსებაში, იმდენად უხარისხოა და იმდენად ცუდია ამ ბავშვებისთვის, რომ
1: ჩინურ შემოიტანა.
0: ორი კვირა, აი ერთ-ერთი მშობელი ძახდა, რომ ორ კვირაში ჩავსვი ბავშვი და ორი კვირის მერე ეტლი საერთოდ დაიშალა. და ზოგადად ეს დაავადება არის ცოტა სხვანაირი. ესე ბავშვები არ არიან მხოლოდ შეშმპირები. ამ მათი კუნთები არის უზომოდ მოდუნების პროცესი, ხდება მერე და ზურგის კუნთები, როდესაც ეს შეבת, ეს ბავშვები ვეღარ ძიან და ამ მათ ჭირდებათ ცოტა სხვანაირი თავის ტანზე მორგებული ადაპტირებული ეტლები, კი რომ აი ის ტანიც, ის თავიც კი $15,000-დან ზემოთ იწება ამათი ეტლები ზოგადად და მხოლოდ ერთი კითხვა გამიჩნდა, თუ ვინმე არის შეშმპირი, არ აქვს მნიშვნელობა ჯუშენ იქნება თუ უბრალოდ მაინტერესებს სხვა, ანუ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ შვილებს ერთი თეთრი არ აუღიათ ამ 3 მილიონიდან. უბრალოდ მაინტერესებს თუ არის ვინმე შეშმპირი, ვინც ამ სიკეთით ისარგებლა, აი მართლა მაინტერესებს, სად წავიდა ეს 3 მილიონი? თან არის წლების მანძილზე გაწერილი, ეს ხო არ არის ერთჯერადი?
1: დიახ, მე ერთ ფაქტს ვიტყვი, ეხა სახელდა გვარც არ დავასახელე, პარკეტში ცხოვრობს ჩემი მეზობელი იყო, მერვე სართულზე ცხოვრობს გიორგი ერქვა ამ ბავშვი და წავიდა საქართველოდან, იმიტომ რომ არც ადარბაზო იყო ადაპტირებული, არც რამე იმ 3 მილიონი და საერთოდ ერთი თეთრი არ უნახავს რამე დახმარება, წავიდა და ნუ საფრანგეთში ეხა ბინაც მიწეს, ფულსაც აძლევენ, ხელის პიმპოკის ჯგუფში ჩარიცხეს და თანყვებიან ამ ბავშვს, სხვა აი წარმოიდგინეთ, აი ესენი რომ ანძღავენ ევროპას, ჩვენ ბავშვებს თანყვებიან, ერთი მაგალითი ხო არის კიდე დიუშენი წასული ბავშვს როგორ უნკურნალეს და როგორ ფეხზე დააყენეს და აი ჩვენ ვართ ხალხი, რომ ჩვენს, ჩვენ ჯიშს, სისხლს, ჯიგარს არ მივხედავთ და სხვა ევროპული ქვეყანები აკეთებენ ამას და
0: აი ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ ეხა ერთ თვეზე მეტი ხო გადავიდა უკვე ეს გადაცდა და ბექაშონია, რომელიც 5 წელი არ ჩამოსულა
1: და იმან რამე მიიღო
0: და ანუ იმან ბევრი რამე მიიღო კეთილი ხალხის დახმარებით და ძალიან მადლობა, მაგრამ აი რის თქმა მინდა იცით? პირველად რომ გავიდა შონიას ინტერვიუ, ბექაშონიას ინტერვიუ, იქ იძახის ბავშვი, რომ მე 5 წელი არ ჩამოსულარ, ჩემ კორპუს არ აქვს პანდუსი, რომ ჩამოვიდე. და ერთი წელი, ერთი თვე არის ეგ დევს და არც ერთ მერი სამსახურს არ მიუკითხებია და არ უნახავს.
1: რა შეინტერესებს მერი სამსახურს? კარგით, რა ეხა ისე ამბობთ, რომ თითქოს ეხა მერი სამსახური დაინტერესებულია ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებით, ეხლა ეგ ხო ვიცით, ხო სამწუხარო რეალობაა, ჩემოთეო.
2: ბატონო აკაკი, იმის მაგივრად, რომ შეშმო პირებს ეხმარებოდეს სახელმწიფო,
1: ну თქვენ
2: აქეთ
0: რეპრესიები,
1: თქვენ მიგიღიათ იმ 3 მილიონი და რამე თქვენ ხო შეშმოპირებ ძანდებით, რამეს გაძლევენ, რამით გიუმჯობესებენ, რამე შეხმარებიან?
2: გარდა იმისა, რომ შეშმოპირებს აქვთ პენსია და ნიშნები, მაგის გარდა არანაირი სარგებელი არ აქვს შეშმპირებს.
0: მით უმეტეს 18 ზე ვითხოვ.
1: ანუ ყალბია, ხო, ეს განცხადება თავიდან ბოლომდე ყალბია, ხო? აი ეს რაც იმედზე, იმ უსინდისო უარგისმა კაცმა თქვა, ეს არის ყალბი, ხო?
2: როგორც
1: თუთა.
2: როგორც გუშინ უყურე?
1: როგორ გასაცხიშე დავწერე, რომ უსინდისოა და გავი.
2: აი იმ ერთი გადაცემიდან გამოჩნდა თუ როგორ გამოიყურება ბოროტება და როგორ აშავებს დაიცავი ილიაუნის ახალგაზრდებს და მე მინდა რომ თქვენი ეთერით ვისარგებლო და მადლობა გადავუხადო დაიცავი ილიაუნის ბავშვებს, რომელთაც 1,600,000 3,670,000 928 ლარი და 20

0: 28-3 შეუგროვეს ბავშვს.
1: ხო,
0: კიდევ ერთხელ გავაუბრუნო,
1: მაგრები ხართ.
0: 1,670,000
1: ყველა პროგრესულ ადამიანს
0: 38 ლარი და 58-3 შეაგროვეს.
1: მე მგონი ხელმოწერებმაც ხელმოწერებიც მე მგონი 100,000 გადასცა, ხო?
2: ეგ ბავშვები აკეთებენ ხელმოწერებსაც. აი, სულ ვიძახი ხოლმე, აი ჩემთვის ვფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება ამ ბავშვებს ამ სიკეთით გადაუხადოთ. და აი იმდენად ძვირფასები არიან ეს ბავშვები, იმდენად სპეტაკები და სუფთები არიან. აი ვერ ხვდები რა გავაკეთო ამ ბავშვებისთვის, რომ როგორ გამოვხატო ჩემი მადლიერება და მადლობა.
1: თეო, ქართული სისხლი, ჯული და ჯიგარი და სისხლი არის კეთილშობილური და არის რაინდული. ეს ჩვენ შეას არ მოგდება. კი, ეხა ეს ვიღაც ბიძინაც ტილობს ეს უხსენებელი, რომ ეს ყველაფერი გაანადგუროს აქ, მაგრამ მე გარწმუნებ თუ ყოველას, რომ ეს არასოდეს არ მოკდება საქართველოში. ალუდას ქვეყანაში იმის რა ქვია, კიდე ვინა ვთქვა, დავშო წმევიჩხეიძეების, დავით აღმაშენებლის, ილიას, რა ვიცი, აი ბოლოს წამოვიდეს და აკაკის, კი ბატონო, რავი, ნიკოლა, რავი, ძალიან ბევრის, აი ეხა აქეთ რო წამოვიდეთ გამსახურდიას და მერაბ კოსტა ამ ქვეყანაში, ხო, ეგეთი რაინდული სული არასდროს არ მოკდება, რაც არ უნდა ეცადოს აი არაფრის მორწმუნე კაცმა და აი რა ვიცი განადგურებულიმა კაცმა, აი ეგ არ მოხდება. და აი გუშინდელი მარში როგორი იყო ბატონო დუტა, როგორ შეაფასებდით? მე წვიყავი, ხალხი ბევრი იყო, ჩვენ ძალიან ცუდი სურათი ვიხილეთ იქ, შემდეგ გადაცემას მე დაუთმობ იმ სურათს და განვიხილავთ ეგ გამოჩნდა პირდაპირ ოცნების სახე, ქალი როგორი ქეკება ნაგავში და ბავშვები აქეთ წამალს ითხოვენ და ესენი ძახიან, რომ რაღაცა ევროპას გაუსარითო.
0: როდესაც პრემიერ-მინისტრი, ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი გვეუბნება, რომ ეკონომიკა ყვავის, ქვეყანაში აღარ გვაქვს სიდუხჭირე და
1: არა, მაგათ არა აქვს.
0: დაახლოებით 30,000 ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება.
1: იმ ადამიანს, რომელსაც
0: 800,000 მოუხსნეს, ვინც ჭირდებოდათ. მოდი ესე ვიტყვი. ვინც ჭირდებოდათ იმის დროს, რა ქვია, არჩევნების დროს,
1: ზუსტად გამოსაყენებლად.
0: ზუსტად იმ ადამიანებს მოუხსნეს და არა სხვას.
1: არა, 800,000 ისე რაც 30,000 ხა.
0: მაგრამ
1: ძალიან დაბალი.
0: მაგრამ მინდა გუშინდელზე ვთქვა. გუშინ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ მარშის დროს, როდესაც დიუშენის მარში მიდიოდა, ბავშვები ეთხოვნენ წამალს, ხოლო ქალი, რომელიც ნაგვის ურნასთან იდგა და საჭმელს ეძებდა, იქ დამთავრებულია ყველაფერი.
1: ხო, იქ ნამდვილი სახე, ხო, ამათი?
0: გამოჩნდა ნამდვილი სახე.
1: ბავშვები, ამასო ქალი
0: ნაგაში ცხოვრობთ. როგორ სიდუხჭირეში ვცხოვრობთ? პენსია იცით რამდენია?
1: შეშმო პირის თუ ჩეულებრივი პენსია?
0: ზოგადად
1: ნუ მე რაღაც როგორც ვიცი 70 წლამდე არის 350 ლარი, როგორც მე ვიცი ხა მე ჯერ პენსია და 70 ზევით არის 450 თუ არ ვწდები თუ
0: 450 350 ლარიდან 495 ლარამდეა პენსია. ეს ვამბობ ჩეულებრივ ადამიანზე.
1: როცა პარლამენტარის ხელფასი არის
0: 15-16000.
1: 15-დან 20-მდე, კი, ვიცი? არ, თავის დანამატებით უამრავი კაცო.
0: მაგრამ მინდა აღნიშნო შეშმო პირების პენსია.
1: დიახ.
0: ის არის 175 ლარიდან მაქსიმუმს გეუბნებით 450 ლარამდე. მე მაინტერესებს.
1: ანუ 450 ლარი აქვს ალბათ, ისეთ შეშუპის საერთოდ რო ვერაფერს ვერ აკეთებს ალბათ, ხო? ანუ საერთოდ რო
0: ვინცეთლშია.
1: ჰა, ვინცეთლშია, ხო.
0: ესეც იმის და მიხედვით არის, ვის როგორი დაავადება აქვს.
1: ა, თუ ხელები გამოწარავს, ალბათ დაუკლებენ. ხელები თუ შეუძლია რო ეტლი ამოძრაოს, ამას შეძლებიაო დააკლებენ. ალბათ მე მიიმატებს რომელიღაცა პარლამენტარი, ხო, იქ მაინც ხულდათ რო კონდეს
0: ალბათ. აი მე არ მინდოდა ამ თემას შევხვებოდი, მაგრამ იძულებული ვარ შევე, ხო? რამოდენიმე დღის წინ მქონდა სასამართლო.
1: დიახ, ძალიან
0: საინტერესო. ნუ საზოგადოება მიცის, რომ შეშმო პირი ვარ. და ისიც კი ვთხარი მოსამართლეს, რომ მირჩევნია, რომ ასე ვთქვათ, პატიმრობაში გამიშვა, ვიდრე 5000
1: ლარი
0: გადავიხადო.
1: ხო არ გეტყვით, რომელ მოსამართლეს?
0: მანუ ჩერცაცუა.
1: აჰ, ეგ რა მოსამართლეა?
0: 5000 ლარი დამაკისრა. ოღონდ მინდა საზოგადოებამ გაითვალისწინოს ის, რომ მე მას ვუთხარი, რომ ამის გადახდის საშუალება არ მაქვს.
1: და შეინტერესებს საცუას, ეხა შენ საშუალება გაქვს თუ არა გაქვს? დას დაურეკეს და ჩაძახეს ამოძახარა, მართლა მოსამართლე ხო არ გონია ბატონო დუტა? ესენი არიან რობოტები,
0: დააგდა
1: გილაქს, გააღებს პირს, დაიძახებს, გამორთავს.
0: მაგრამ მინდა
1: ამათ ადამიანებს დაკარგულია.
0: მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და მადლობა გადავუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ეს ამბავი გულთან მიიტანა და დაიწყო აგროვება თანხის და დღეს დასრულდა აგროვება და მადლობა თითოეული ლარისთვის.
1: მადლობა ხალხო, მადლობა, რომ ესე გულთან მიგაქვთ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა.
0: ძალიან რთულია იმის
1: ეს რო გვაძლევს კიდე ძალას და წმენას, რომ ქართველობაში ეს სიკეთე და რაინდული სული არასდროს არ მოკვდება, ხო? მე სულ ამბობ, რომ ქართველობა რთულია ხალხო, არ არის იოლი, მაგრამ ჩვენ უნდა დავდგეთ იმ სიმაღლეზე, რაც ჩვენი წინაპრები იყო.
0: ხო, მაგრამ ძალიან რთულია, რომ სხვისი ასე ვთქვათ, გასაჭირს ხედავ. მე მაგალითს გეტყვით, რამოდენიმე დღის უკან ერთ-ერთი ძალიან კარგი ქალბატონი მოგზანდა ჩემთან და მეუბნება, რომ შვილო, მე ვარც ჩარიცხვავიციო.
2: ჩვენთანაც იყო ეგეთი ბებო.
1: არც მაგაზე უნდა გკითხოთ, იმდენად დიდი მადლობა უნდა მოუხადო.
0: საშუალება არ მაქვსო. და ეს 50 ლარი აიღებო. ვიციო, რომ უსამართლოდ დაგაჯარიმა მანუ ჩარცაცუამ. და მოიხმარე შენთვისო. წარმოიდგინეთ, ადამიანს აქვს 250 ლარი პენსია.
1: 200-ს 350.
0: 250 ლარი აქვს პენსია.
1: ეგრანაირი პენსია, ეგეც არსებობს პირველად მესმის.
0: არსებობს. და აი ამ ადამიანმა
1: და 250 ლარი სამომახლოს ადამიანმა.
0: ზოგადად რა არის, იცით რომ 250 ლარი თავს ვერ გაიტან, თუმცა ირაკლი კობახიძე გვეუბნება იმას, რომ ადამიანს შეუძლია რომ 250 ლარად გაიტანოს.
1: ნანული გახსოვთ შევარნაძის ძოლი რომ ამბობ 18 ლარა თუ კაცო, კაი დიასახლისიო, რას ლაპარაკობ თუ კაცო, დაჟე კაფლეტებსაც კი გააკეთებსო, ხო? Ну, არა, იცით, არის ძალიან კარგი ანდაზა ქართული, იმიტომ რომ ქართული ერი ძალიან ღრმა არის. ძალიან შორიდან მოდის და იმ ხალხურ სიბზნეში არის გამოცხობილი რამოდენიმე აზრი. აი მაგალითად ეგეთი ერთი კარგი ანდაზა მახსენდება, რომ მაძღარიო კაციო, ჩიტებს ნაცეცებს უყრიდა და თან იძახო და რამდენს ჭამენ ეს გაუმაძღლებიო. აი ესეთი რაღაცა, თვითონ რო ატკივა, თვითონ რო აკვალაფერი საშუალება ბატონო დუტა გონია, რო 250 ლარად აბარა კაცო. თვითონ იმ 250 ლარს ჩემი აზრით ერთ ფრჩხილს გაკეთებ, თუმცა ფრჩხილს გაკეთებ მეტი ერიდება, ხო? შეიძლება მზეს უმზირისთვის იხდეს, ხო?
2: რაღაცა. აი დღეს რომ რაღაცა იმას უს მე ბიზნესმენიო
1: და კალკულატორო აი მქალზე თუ როგ მოგვიყვეთ რა ის მოხუცებული ქალი მოვიდა.
2: აკე, რამდენიმე აი
1: ეს იქ თქვენთან მოვიდა.
2: კი, კი, გუში, წილ მოვიდა წვიმაში ერთი ბაბუა და უჭირავს ერთი შეკრა კანფეტები და 100 ლარიანი და მე ვარ ვიციო ჩარიცხვაო როგორ ჩავრიცხო და ესო გინდა თუ არა დაიტოვეთ ეს 100 ლარი და ჩვენ ხარით რომ არ გვინდა იმდენი თანხა უკვე შეგროვებული რომ აი ჩათვალეთ რომ გვაჩუქე და უკან ანუ ჩვენც იგივე საჩუქარი გაგიკეთეთ და გაგიჟდა ეს კაცი არა და ეს ბავშვებისთვის არის და ნუ დავიტოვეთ და ჩავრიცხეთ ჩვენ ფონდში და გუშინ იგივე ოღონდ ეხარი ბებო ქალბატონი მოვიდა და იმანაც მოგვიწვა წვიმაში აი მართლა კოკის პირულად წვიმდა და მოგვიტანა 50 ლარი.
1: და გიქნა რომ
2: მე არ ვიცი ეს ჩარიცხვები და ისინიო არა მაქო, ანუ ვერ ხვდები რა გავაკეთო და აიო თქვენ თვითონ ჩაირიცხეთო. ბავშვებს მოხუცებიც კი ვინც ნორმალურად მოაზროვნია რა მნიშვნელობა აქვს მოხუც იქნება თუ ახალგაზრდა ახალგაზრდა ბიჭების პოსტები ვნახე მე სულ გაგვასაზისხრეს დედებიც და ბავშვებიც
1: ნუ
2: ეს სწორად
1: გაიგო. გველს ხო ციცილები ყავს და გველის ციცილიც გველის ციცილია. მე სულ მითქვამს რომ დროს არ მოაქარც ჭკუ არც განათლება არც არაფერი. სულელი მოხუციც მინახავს და ბძენი ახალგაზრდაც. დრო რო თავისით ადამიანს რაღაცა იმას მისცემს, ეს არის სისულელი რა თქმა უნდა. ის იბძნე თუ არ მოსდგავს ადამიანს, იმ თუ არ წაიკითხა და თუ საზოგადოებაში არ არის გამოსული ესეთი ადამიანი, რას დავარაგობთ, კაცო? ეგ გააფეშუაში არ არის, ჩვენ ესე გვატყუებენ ხოლმე, აი ყურეთ გავდონთ ერთ ამას რომ დაუკვირდეთ, როგორც აი ეს პროპაგანდისტები და ხშირად აი ეს ნავში მდომარე იდიოტი რო ამბობს ხოლმე, რომ ვიღაცა გვართმევს ქართველობას. მე მინდა უთხრას უყველას, რომ ქართველობა არ არის საგანი, აი როგორც ეს ჩემი ტელეფონი ახლა, არც რაღაც გამოხატული ისეთი ფორმა არ აქვს, რომ ვიღაცა მოვიდეს, ხელი მოკიდოს და წაიღოს. და ერი, ერს ჩვენ ვაცოცხლებთ ყოველ ჯერზე, როცა იმ დიდებული ჩემი წინაპარის მაგალითს გავიმეორებ. აი ეს ცოცხლება ერი და რამე ეს ის კი არ არის ნივთები, რომ ვიღაცამ ჯიბეში ჩაილაგოს და წაიღოს ან სიყვარული, ან სათნოება, ან სიკეთე. აი ესე ტუტუცად უყურებენ ამ საზოგადოებას, ხალხს უყურებენ, აი ბრიყვება ქალბატონო თეო, რომ ბატონო დუტა, რომ აი ყველაფერს დაიჯერებენ ესეთნიც და არ თქვა იმ კაცმა, არ გითხრა მე ჩემ ხალხს ყველაფერს დავაჯერებო, არ გაქვთ ნანახი, კაცო? რასაც მინდა ეხა იმ კაცმა რომ გამოვიდეს და თქვა, რომ დედამიწა კი ატრიალებს, ის გარშემო მზეტრიალებს დედამიწის გარშემო და აჯერებს. თავისი მონებს აბა რას იზამს, არ დააჯერებს? კაცმა პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ რასაც მინდა იმას დააჯერებდო, კაცო.
0: ბატონო აკაკი, რამოდენიმე წლის წინ თქვენ თუ გახსოვთ, იყო აქცია ბიძინა ივანიშვილის სახლთან.
1: მე კი მახსოვს, მაგრამ ეხა ესე დეტალები და რამეები არ ვიცი, არ ვიცი ნამდვილად, არ ვიცი.
0: და ბატონი, ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და ესეთ რამეს ეუბნება. მე რომ დაგიკმაყოფილოთ ეხლა თქვენ მოთხოვნებიო, მე სხვაც მომაკითხავსო. დღესაც იგივე ხდება დიუშენის ბავშვებს.
1: კაცო, მოაწყე სახელმწიფო ისე, რომ შენ კართან არ მიწევდეს, კაცო, მოსვლა ერთმანეთ სხვა ეთანხმება ეს, ბიჭო, გამოდის 20 აი ეს მაგათი მთელი ინვესტიშმენტი და ამბობს, რომ სიგარები დავამარცხეთ, ეს თქვენ მაშინ სახში რატო აკითხავენ ამ კაცს და ის კაცი თვითონ რატომ ამბობს, რომ თქვენ დაგმაკმაყოფილოთ? მე უფრო მეტი, თუ რატო მოვა უფრო მეტი, ხალხო, თუ ყველაფერი კარგად არის, უფრო მეტი რატო მიოვა?
2: არა, ანუ
1: ის მე ყველა აკმოვა ში ხო რომ ყველა აკმოვაო, ანუ ყველა სუჭით, კაცო, ას მართლა ესეთ დაქცეული აქვს ქვეყანა, კაცმა აღიარა ხვდებით, აღიარა რომ თქვენ დაგეხმაროთ, მე ის მოვაო, მე ჯვაწყეთ ისე რომ არ დაჭირდეს კარდაკარ ხალხს მათხოვრობ სამათხოვროდ მისვლა, კაცო. ეს ხო ამტკიცებს, რომ ესე არაფერი კარგად არ არის, თუ ყველა შენთან მოვა და დახმარებას მოგთხოვს, ხო? ხო, რაღაც თქმა გინდოდაც.
2: ანუ ჩვენამდე იყო ოხონდროპლაზია, მანამდე იყო სპინალური ატროფია. ანუ ეს დაავადებები ხო, ანუ ჩვენი დაავადებები დაავადებაც არიცოდნენ ადრე და ეხლა და ეხლა ექიმებიც ეხლა და ეხლა სწავლობენ ამ დაავადებას საქართველოში ვიძახი და არა ევროპაში და ამერიკაში, კი? ანუ საქართველოში ვიძახი. როდესაც იყო ორგანიზაცია სპინალური ატროფიის, მაშინაც ბრძოლა დაჭირდათ მშობლებს ამ წამლის შემოტანაზე. მე ოხონდროპლაზია წამალზე კიდე ბრძოლა დაჭირდა. მართლა არ გვეგონა, რომ ჩვენც ბრძოლა დაგვჭირდებოდა, იმიტომ რომ ეს ის თლათ ისეთი დაავადება არ არის, რომ ეს ბავშვები ამ ბავშვებს დრო ქონდეთ. ანუ ჩვენი ბავშვებისთვის ყოველი წუთი არის უკან გადადგმული. ანუ ბავშვების სიცოცხლე.
1: რამდენი ხანი გაროდინათ იმ უხსენებელმა ჯანდაცვის მინისტრმა?
2: ნუ, ორ წლამდე ხო საერთოდ გვატყუა ყოველი შეხვედრისას და ბოლოს უკვე რომ მივხვდით, რომ ეს კაცი მართლა იტყუებოდა, მე კობახიძესთან მოვითხოვეთ შეხვედრა და ეს კობახიძე ისე გვერიდება, გეგონება მუზეუმის არტეფაქტია და მაგისი ნახვა ვინმე სუნდა. გამიკეთოს საქმე, მოლაპარაკებები დაიწყოს, ბავშვებისთვის წამალი შემოიტანოს და საერთოდ არ მი აი თუ ვინმეს გონია რომ მაგისი დანახვა ვინმეს უნდა, ძალიან ცდება.
1: ვის უნდა მაგის დანახვა, მაგრამ არა ინტერესებს.
0: ბატონო,
2: აი ზუსტად ეგ შეკითხვა მიჩდება და აი ძალიან ხო ვინც არის
1: ამ კომპეტენტური
2: და აი ვინც ნორმალურად იცის ამ შე აი რა ანუ ეს სარჯელაძე რო არის ბოროტი და რობოტი და ბუტია ეს გავიგეთ, რომ თუ გაიბუტა, მე უნდა უყურო წითელი კვერცხები, რომ ცოტა ასე მოვიდეს და ცოტა
1: მოიგო. ნამდვილად გაიარა წითელი კვერცხები.
2: ეხ ეს იცი რა მაინტერესებს, ამ კობახიძეს რა ხადაო?

0: შავეთ რომ აი საერთოდ არაფერი წის
1: ბავშვებზე არ არის ჩემი
0: აი ასე გქონდა რომ ამ ბავშვების პირადი შურისძიება აქვს თუ რა აქვს არ ვიცი აი ეხა ჩვენ
1: ხმარო ამოიღეთ დამთავრდა აი ხმარო არ ამო არ უნდა ამოიღოთ უნდა დაიხოთ რომ ხმარო უნდა თუ ხმას ამოიღებ რა თქმა უნდა არ აინტერესებს
0: ჩვენ ყავს მშობელი რომელსაც ყავს ზუშენიანი ბავში სახში და ორი კვირის უკან თუ რამდენიმე ხნის უკან სრულიად ჯამრთელი 21 წლის შვილიშვილი გარდაეცვალა აი ამ წამლით ანუ ამ
1: უწამლობით თუ წამთ
0: არა ამ თავრობას არ ჭირდება
1: ნარკოტიკული ნივთიერები და ვის ეს
0: აი ერთ-ერთი მშობელი არის ჩვენთან იმას შვილი ყავს ჯუშენიანი და შვილიშვილი გარდაეცვალა სრულიად ჯამრთელი ანუ იცი რა რისი თქმა მინდა მომავალი არ უნდა თამათ პატარებს კლავენ უწამლობით და მოზარდებს უკვე 22 წლისებს კლავენ წამლით
1: თეო აი უბრალოდ ვიტყვი როგორ უნდა უნდოდეთ ამათ მომავალი ან ახალგაზრდები ან ბავშვები როცა 15 წლის უნივერსიტეტის დახურვა კონდათ განსახული რომ ერთად არ დაუნდგარიყავით ხო ესე იყო კაცო განათლება მოსწრეს
0: განათლება
1: ყველაფერი ამოიღეს ვაჟას რო ამოიღებ ხა ილია ჭავჭავაძეს რო ამოიღებ თითოლექს რო დაუტოვებ იმაში ხო აკაკის რო ამოიღებ რა ვიცი კიდევ
0: გონი ვეფხისტყაოსანი
2: აი სხვა შორის ბუდიში რო
1: გაჭყვეტინებ ბარათაშვილს ვეფხისტყაოსანი ამოდენმე სად ანუ ესენი მიზან მიმართულად მე ეს ხშირად მიტყვას რომ მე უყურეთ არქიპოს რა აქვს უყურე არქიპოს თავი ხერხი ვირი და სახედარი უნდა უძახო ხალხს იონად იჯერებენ ანუ უნდა მიგიყვანოს იმ ზომამდე რომ გითხრას რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვირი და სახედრები ვარ და აგი რუსეთი გვიმფარობლებს კაცო ისინ მაგრები არიან ჩვენ მე ბავშვობაში მახსოვს აი მას მართლა ვიყვი რომ თუ რამე კარგი იყო ჩვენ ბავშვობაში ვარ 80-იანი, 69-25 კლებს დავადებული, ანუ თითქმის 80-იანი. ყველაფერს ერთხვა რუსული. აი ბატონო და აი უცებ დაამთავრებდა გისმენთ აუცილებლად. აი კარგი, ცულიც რო ცული იყო, თუ ის კარგი იყო, რუსული უნდა ყოფილიყო. როგორ ამთავრებს კონსტანტინე გამსახურდე დედასთან მარჯვენას, ჩვენო ქართველებიო, კარგო იმასო, იგოსო, ბეძნუს ვეძახითო, ყველაფერს ბეძნუს. აი წარმოგიდგენია და ესე ვიყავით გადა, кай ხერხი თუ იყო რუსული იყო, ყველაფერი რუსული იყო და არ ამოვიდა ეს ჩვენ თავები და ხვდები.
0: აი ყოველ საღამოს
1: და დაგვაკარგინეს აი გავატონთო დაგვაკარგინეს, უნდა რო ეს თვით აი თვითი მედოვნება დაგვაკარგინოთ. თვით წმენა გუნდათ რომ ბოლომდე წაგვართვათ, იმიტომ რომ აინც აი ისინი არიან უკვე თესები. აი აბა ვის მოუვიდოდა თავში ამას მართლა ეხა ორივეს კითხავთ, აი მართლა კითხავთ ეხლა, ხო? აი დავივიწყოთ მე-19 საუკუნე, როცა ყოველ ათწლეულში სამი ამბოხება იყო, ვიცით ეს დიდი აიგის რა ქვია შეთქმულების გაცემა, ვიცით მე თეგდალეულებს რა უქნეს, მე აი დავივიწყოთ მოდით ყველაფერი და ვართ კომუნისტურ საზოგადოებაში და 78 წელს შეარიყო და გვართმევენ ენას. აი ამ უნიკალურ ენას ხალხო აი უნიკალურ საოცრება, სოფლიო საოცრებას კლავდნენ. რატო? 78 წელს ჩვენ რა ვეომებოდით, ვეჭუბებოდით, სრულიად მის მოჭირებაში ვიყავით, ხალხო. აი დააფიქრდით და მე სულის ამორთმევა მოგვინდომეს. ეროვნული სული, ამიტომ ილია რო ამბობს ენა მამული, ის ეროვნული სული უნდა ამოერთმიათ და ქართულ ენას აუქმებდნენ. რატო? აი მოდი ახლა მაშინ და აი მე-19 საუკუნე იყო ჩვენ ამბოხებები მოვაწყეთ რაღაცები კარგი აი გადაუსვათ ხაზე აი 70 უკვე რო უკვე დაპრობილი ვყავარ და მისი ვარ და ყველანაირად ვემორჩილები და ბოლოს აი ერთს რო სულს ამოართმევ აი ესე უნდათ სულის ამორთმევა და გვართმევდნენ ენას აი ბატონო დუდა ჩემი კითხვაც იქნებოდა თქვენ ამის თქმა გინდოდას და მეაყოლეთ კიდევაც აი ახო ჩანს რომ რუსეთს რუსეთმა უნდა გაგანადგუროს თავიდან ბოლომდე, უნდა მეობა წაგართვას. ის ქართული რაინდული სული მოკლას, იმიტომ რაინდული სული თუ არ მოკლა შენ სული თქვი, რომ მე თავისუფალი კაცი ვარ და ეს არავის არ აწყობს. გისმენ ბატონო დუდა.
2: ზოგადად რუსულ რეჟიმში ვცხოვრობთ. დღესაც კი.
1: ნუ თრათ არა მე
2: იქინა
1: გამიდინარე რომ ხალხი ის 1,600,000 რო შეგროვდა, ეს მოწმობს რომ ჩვენ ვერ წაგვართმევენ ამ სულს, კაცო.
2: ყველნაირი კოპირება ხდება.
1: კი ხდება.
2: რუსეთიდან.
1: ვერის ამ.
0: ზე რატომ რუსეთში ხო არის ეს წამალი ბავშვებისთვის და მაგის კოპირებას რატო არაკეთებენ?
1: არა, არა, ბავშვები ამათ არ აინტერესებს. კარგი კი არ უნდა წამოიღო. ხოლმე ამის მოჭილების მექანიზმი.
2: რომ რაც უფრო მეტი კორუმპირებული ჩინოვნიკი იქნება, მით უფრო მათთვის კარგია.
1: იმიტომ რომ იმ კორუმპირებული ჩინოვნიკიდან თქვენ გონია თვითონ ფულს აშოულობენ, აბა ატკატი რა, ეგრეთ წოდებული. აი ფილმი როა თუ გახსოვთ, ძველი ფილმია, კიპოლიტე ხვიჩია ერთი თავარ როლში. გამრავლება კარგია, მაგრამ გახოფოთ ისე, გახოფავ თუ გახსოვთ, ხო? რამდენი კორუმპირებული ჩინოვნიკი იქნება ის, რომ თვითონ არ გამოჩდება, ფული მიუვა სახში.
2: კი, ნამდვილად ეგრეა.
1: ხო, ყველაფერს აკეთებენ ესენი ფული.
2: ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მინდა რომ საზოგადოებას მიმართო, რომ
1: ამაზე თუ გაკრაინე, რაც მე ვთქვია, ენას და სულს რა და რო გვართმევდნენ, ხო? ეს ცალსახად არნიშნავს.
2: დღეს მაშინებს გვართმევდნენ ენას, მამულს და სარწმუნოებას და დღესაც ცდილობენ.
1: ნუ სარწმუნოება ეგზარქოსი დამინიშნა, მე ვიყავი მირიან მეფის დროს ქრისტიანი, ისინი იყო ლათინური, ანუ 600 წლით გავასწარი და მე ის მასწავლი და მე როგორ უნდა ყოფილიყავი ქრისტიანი. კი, იყო ეს როგორ არისო, კაცო.
2: და დღესაც ცდილობენ ამას.
1: კი ბატონო, რატო არ ეცდებიან? ეხა ის თავისას ეცდება, შენ უნდა ივარგო ჩემი აზრით, ხო? თქვენ რა სიტყვით გავთანოთ?
0: იცით რა არის, არ ვერავინ ვერ წაკარცმევს ენას. აი ეგ წიგნები და ანუ არა, აუქმებდნენ ერთია, მაგრამ ვერ გააუქმებენ, იმიტომ რომ ეს აი
1: წეხა რო ვერ გააუქმებს თელი ახალგაზრდობა სტუდენტობა.
0: ხო, მაგაში წახი, ვერ გააუქმებს.
1: აი ჩვენ თორე აუქმებს.
0: აი ეს აი ეს ამოიღეს ნაწარმოებებიო, თუ ბავშვს აინტერესებს და თუ შინაგანად ძალიან ბევრი ბავშვი კითხულობს ახლა წიგნებს, ამ ბოლო დროს რო დავაკვირდი, აი წეღანაც ვამბობდი, ლევანის სურათებს ველოდები ყოველ საღამოს და იმდენად ბედნიერება, აი შინაგან ბედნიერებას გრძნობ, რომ ბავშვები რუსთაველზე ზიან პროტესტს გამოხატავენ და წიგნები უჭირავთ ხელში, როდესაც ვიცით მთავრობაში ვინ მუშაობს და რამდენი დიპლომები აქვს და როგორი.
2: ძალიან დიდი ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, დიპლომებზე გამახსენდა სხვათა შორის, ჩემს სასამართლოს ხდომაზე მოსამართლემ ანუ ჩერცაცვამ მოითხოვა ჩემი დიპლომები.
1: ისე მოსამართლე. ისე მოსამართლე. არ იმეთქი მოსამართლე. ხა, კარგი, კარგი.
2: მოწმეს შეეკითხა ესეთი რამე, რომ ისო თუ ახორციელებდაო ლექციებსეო გარკვეულ საქმიანობასო. იცი თუ მისი პროფესიის შესახებო, რა დიპლომი აქვს, რამდენი დიპლომი აქვს და საერთოდ რა განათლებისაო?
1: თქვენზე ან?
2: კი.
1: დიახ. მე
2: და როდესაც მიუტანე და დიპლომები დაუდე, გაუწდა.
1: გაუწდა რატო?
2: კი, იმიტომ რომ არ ელოდა.
1: თუ
2: მეც გეტყვით რომ მას უნდა რომ გამოვეცხადებინე, შეურაცხადათ და მოიყვანა სასამართლო ექსპერტი.
1: ხო იცით, კომუნისტებს ჰქონდათ ეგეთი მეთოდი, ვინც არ აწყობდა გიჟად აცხადებდნენ ხოლმე. აი ეს რუსულია, აქვს ფენომენია, ჩადაევი ეს დიდი
2: სასამართლოს დომის დაწყებამდე ნახევარი წუთით ადრე გავიგეთ, რომ სასამართლო ექსპერტი ყავდათ მოყვანილი.
1: დიახ.
2: და ცდილობდნენ რომ შეურაცხადათ გამოვეცხადებინე და ეხა ძალიან მოკლედ მინდა რომ თქვა რა 29 დღეა მშობლები ათენებენ
1: 29 ვახ მე მაპატიო 32 ვთქვი და არ ვიცოდი ხავოთ
2: 29 დღეა და ძირითადი მათი მოთხოვნა არის რომ წამლები შემოვიდნენ და გეტყვით რა წამლებია ესენი არის ელევიდისი ჯივინოსტატი ვამორულუნი და ეგზარ სპიკინგი და აქედან ვამორონი და სარაქია ჯიმინოსტატი აღიარეს უკვე და PDA-ის
0: FTA-ის
2: აღიარებით არის მოკლედ და ეხლა მაქსიმალურად აშავებენ კოცები პირდაპირ ამობრო კოცები არიან და არა ქართული უცნება ამ წამლებს და იძახიან რომ ეს წამლებიო ჩვენი შვილებისთვისო არ არისო მისაღებიო და მშობლებიო შეცდომაში არიანო შეყვანილებიო
1: ვისგან სოფლიოდანაც სამ
2: არა კონკრეტული წარმოებლისგან
1: მე რამდენთან ვიცი, როცა ადამიანი არის ავად, მას შეუძლია გარისკოს და თავის ჯანმრთელობაზე, თუ რამე ექსპერიმენტალური არის და ფიქრობს, მაგალითად პარკინსონიანზე, მაგ ამერიკაში ესეთი ნანახი, ეს სამალი გამოიყენოს. მას უფლება აქვს ადამიანს ეს

0: გააკეთოს თუ გარიშკოს თავის სიცოცხლე თვითონ ეკუთნის და აქ ახლა ნუ ეს სპეკულაცია
1: აი მაგალითით კი რა ეცუმ სპიკინგი არის ისეთი რომ ბევრს არ ერგება
2: თუმცა ელევიტისია ეგეთი
1: თუმცა არის სხვა წამლები რომლებიც უფრო მეტ ბავშვზე მოქმედებს და მე მინდა რომ საზოგადოებას უთხრა რომ მაქსიმალურად მინდა რომ დაეხმარონ ამ ბავშვებს გამოვიდნენ ქუჩაში და მოითხოვონ ამ ბავშვების წამლები
0: ხო
1: ამ ბავშვებს ჭირდებათ წამალი ვერძე დგომა და მაქსიმალურად სითბო და სიყვარული
0: რა თქმა უნდა თუ 100%-ით გეთანხმები გერაცვალოს ჩემ ცენტს ძალიან ბევრს მომფ ამისთვის აგერ კალოტონ თეომე ძალიან კარგად იცის და რა ვიცი არ ყოფილა მარში რომ შენ წინათ გაძღოლოდი და ვიცი რომ ბოლომდე იხარჯები და თეო რაღაც გინდოდა კეთქვა აი შენ თქვენ უკეთესად გეცოდინებათ
2: რა თქმა უნდა
0: და ამ წამლებზე
2: ეს წამლები არ არის კარგი ბავშვებისთვის და ეს წამლების მიღების შემდეგ ფატალურად სრულდება. ჯერ ეგეთ შემთხვევა არ ყოფილა ერთის გარდა და ისიც ბავშვიყო უკვე ძალიან ცუდად მდგომ კი ცუდად ქონდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეს არ იყო ექიმი ესე დაეტაკა და გაუკეთა ეს იყო შეთანხმებულად გაკეთება რომ მოდი ცადოთ ცდის პროცესში იყო ეს ბავშვი და იმიტომ დამთავრდა ფატალურად ეს შემთხვევა და მეორე მშობლები ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისმგებლობას და აი აქაც არის აი თუნდაც ჩვეულებრივი გლანდების ოპერაცია რო გინდა რო გაიკეთო ხო აი გაწერინებენ 1000 რამეზე გაწერინებენ ხელს ყველაფერზე ხელს მოუწერთ რომ ეს ბავშვები ამ ბავშვების ამ წამლის მიღებაზე ვაწერთ ხელს ყველაფერს მშობლები რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები
0: ეს ხა ეს არის თქვენი უფლება აი მე გეტყვით საპირისპირო მაგალითად იეჰოვას მოწმეების ბავშვი რო გახდეს ცუდად დაჭირდეს სისხლი
2: კი
0: მას არ აძლევენ
2: არაძლევენ
0: და შობელი არ პასუხი და რისკავს და მას ქონია უფლება ხვდებით რომ ესე დასასწორზე დააყენოს და ნახოთ თუ ზუსტად ეგრე არის რასაც მე ვამბობ ისინი ყო არ ჯარში მიდიან არც არსად და ამ წამლებშიც აქვს ზუსტად ესეთ აყენებული საქმე აი მეორე მხარეს რა უყურო და მათ ქონიათ უფლება თავის შვილზე აი როგორც უნდა ისე და თქვენ არ გაქვთ ეს არის თქვენი უფლება და ისინი რა თქმა უნდა იტყუებიან ისინი ყველანაირად აშავებენ ამ პროცესს ზუსტად იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ ფული ენანებათ პირველ რიგში იმიტომ რომ მე ყველა მშობელმა მითხრა რომ მივიდოდითო საჯოლაძესთან ფულიდან იწებდა და ყველაფერს იწებდა ფულს ფული ანუ ავლაბრის მეტრო შეიძლება იწვიმოს სახში მილიონები შეიძლება წავიღოთ შეიძლება ეს ინფრასტრუქტურისში აცხდება და ეგ ინფრასტრუქტურის მინისტრო დაიჭირეს რომ ამ მილიონები ჭამონ და გზები არაკეთონ მაგრამ ბავშვების ჯანმრთელობაზე ფულის დახარჯვა არ შეიძლება მე რაც მშობლებს ვკითხე სულ დავით თუ წდები აგერ ბრძანდებით და მითხარით რომ თქვენ ხო იყავით ხოლმე შეხვედრაზე და აი თქვით ხო სულ ფულზე იყო ხო ფულით იწდება და ეს თანხა ის თანხა სულ თანხა სულ თანხა თანხა თანხა და ეხა არა ინტერესებთ მეორე და მესამე რომ როგორც კი რუსთაველის პროტესტი და აი ეს ბავშვები ის ილია ის გადაარჩენილი ილია უნის ისინი რუსთაველის პროტესტის ბავშვები არიან და როგორც კი ისინი ჩაერთვენ და ჩვენ გვერდში დაგიტეკით იმის შემდეგ ხო საერთოდ დაიწყეს გაშავება იმიტომ რომ თქვენ კი არაფერი არ გჭირდებათ თქვენ ახლა 40 დღე ისე უბრალოდ ახლა მშობლებს საქმე არ აქვს საზრუნავი არ აქვს 40 დღე ათენებთ კანცელარიასთან სიამდეში კი არ გჭირდებათ ოპოზიცია ვიღაცა დიპ სტეიტმა გაგულიანოთ ხვდებით აი ამ სისულელეს დამჯერი ჯერ რა უნდა იყოს ადამიანი, აი რა იდიოტი უნდა იყოს ეს რომ დაიჭიროს, მაგრამ აი ესე უყურებენ ხალხს, ხვდებით? აი ზუსტად აი ესე რა შეიძლება ამას უწოდო? აი ესეთი დაკნინებულად რომ შეხედავ ხალხს, აი ამ ტყუილს, ამ სისულელეს დავაჯერებო, რომ ფიქრობ, რამხელა შეურაცხყოფ ხალხს. თუმცა ბატონო დუდა, იმასაც ხო შეეცადენ, კაცო, ევროპა მოვავდა, კაცები გათხოვდებიან. ანუ მე და თქვენ ეხლა გათხოვება კი გვინდა, მაგრამ გარემოებები არ გვიწევს ხელს. ხდები და აი ველოდებით, აი როგორ მე ევროპაში შევიდე და ეგრევე ვთხოვდები, კაცო აბა რა, მე ხარ წერებით გავარდები და ხო, მაგრამ ესეც ხო გვაკადრეს, ხო? ანუ მაგის თქმა მინდა.
2: მე პროტესტი სად არის კაცების? მარტო მე გამიჩდა ქალს მაგაზე პროტესტი.
0: ხო, ნუ ეხლა ხომ როგორ ხომობა? მაგრამ ეს დიდი შეურაცხყოფა იყო და მე ძალიან მეწყინა, რომ ქართველმა კაცებმა ამაზე ხმარა მოიღეს და არ უთხრეს, რომ ევროპა კი არა. ვინც არ უნდა მოვიდეს, მე ქართველი კაცი ვარ და ეს თავში არ გავივლებ, ეს რა თქვეს? ეს მე ძალიან მეწყინა ჩემი ქართველი ვაშკაცი ხალხისგან, თუ არიან მართლა ვაშკაცები. რომ ვისაკადრებ ამას შენ? ესე იგი ევროპა მოვიდა გავთხოვდები თუ რა? ვისეუნებია? შენ თავს უთხარი ვიღაცა ხარ კაცო. იმ არა, ვინც ამას ამოს იმას თვითონ უნდა გათხოვება.
1: ბატონო აგაგი, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა და
0: დიახ, დიახ. აი ერთი წუთი გავთქვენ და ბოლო ერთ წუთს მივცემ.
1: ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ხვალ არის 26 მაისი.
0: აუცილებლად მაგას მე აუცილებლად ვიტყვი. და გვაქვს ძალიან დიდი მიტინგი თესეუსთან 7 საათზე და ყველას გელოდებით ხალხო.
1: თესეუსთან გელოდებით ყველას და ერთად დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
0: დიახ.
1: და ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს ნამდვილი დამოუკიდებლობა და არაკოცური დამოუკიდებლობა ცალკე რომ აღნიშნავენ და დადგმის საშუალებაც არ მოგვცეს ცენის რუსთაველის.
0: თუმცა მე უსმინდა ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას და ყველაფერს გავაკეთებ თუ საერთოდ არ დავემორჩილებითო მაგასო. აი ბოლო წუთს ამებია რამე ხო არა
2: გაქვს? არა, ისე და ისე ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებს. უზომოდ მიყვარს თითოეული მათგანი. აი იმდენად თანაგრძნობას, იმდენად გვერდში დგომას, გუშინკეთი გახდა ცუდად ჩემს გვერდზე და სასწრაფო რომ მოვიდა ისო რამე ტკბილი წვენიო და უცბად შევედი მაღაზიაში და ეს ხო გაიგონეს ბავშვებიც იქ იყვნენ. მანამ მე წავედი მაღაზიაში და რო შევედი, უნდა მეყიდო უკვე ხუთი ბავშვი იდგა და ნაყიდი ქონდა ხუთივე სქეთის. აი იმ ხო იმდენად დიდ სიყვარულს
0: ღმერთი მათ გვაქვს, მათ ჯიშ, მათ ოჯახს. არვით,
2: აი რითი გადაგიხადოთ მითხარით.
0: ო, იცოცხლეთ, გაიხარეთ და ჩვენ დასასრულებისკენ მივდივართ. ძირფასო მეგობრებო, ჩემო მათკბილებო, ჩემო მაყურებლებო, მართლა ხვალ გელოდებით, ეს არის ოპოზიციური გაერთიანების დიდი მიტინგი, ხვალ გამოდით ხალხო, რო არ იყოს ყველაფერი აი ესე უბედურების ხვარზე და შვიცაცე ერთად უთხრათ ამ ხროვას და გროვას არა. მადლობთ ყურადღებისთვის, ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს 6:00-ზე მოქალაქის ხმაში.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდე უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე. ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერ იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი.

0: პოეტი ბესი გაბაშვილი კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები
1: ტანო ტანო გულწანო ტანო უცხოდ მარებო ძილფო კავებო

0: მომკლავებო ვერ საკარებო წარწამწამ თვალნო მისა თვალნო შემაზარებო ცოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონე მზისა დარებო შენმა გონება მიმამსგავსა მილეონ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნონ შენი ბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს მკვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ვახ სიცოცხლეო უღმართო დანაცარებო
1: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
2: ენაკ საიდან გაჩდი? შე ბარაქიანო შენა. ჰა? რამარჩვენამ მოგიყვანა ახა. შე ჯიშიანო შენა.

0: როგორ მომანატრე თავი შემადლიანო შენა.
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი. როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე, მსახიობი ვარლამ წულაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ.
2: რა ახლოს არიან?
3: მაგრა არის. თაში რომ ცელავთ. ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება. ჰე, შენ გეძახის შვილო.
2: ჰე, ჩამოსვლით მაგამითა.
3: მაგათი მესაზღვრეები ჩვენ თალაბარაკს გზალავენ. ამიტომ ისიც სიმღერით ამბობს, რაც ჩვენთან საქმეა.

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამის სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმდენად ნაღმი და საქმე.

0: ყოლა რომ ჭირდება.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აკეთებენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: გამარჯობა.
1: მონგესალმებად გადაცემა გერბიან საფასური.
0: რადგან თეთრი შარვალი მაცვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და ჟანა რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ბრაზილიური კარნავალი.
0: ვიღაცას კარნავალი აინტერესებს, ვიღაცას კი ფეხბურთი. მე მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელების სამშობლოში ჩამოვედი. გერბი
1: საფასური.

0: რა კარგია.
1: შე რა გიხარია?
0: ის მიხარია, რომ ყოველთვის მინდოდა რიო დე ჟანეიროში ღარიბულად მეცხოვრა. მინდა ეს საოცარი ქალაქი ფეხით შემოვიარო.
1: რა კარგია, როდესაც ყველა ბედნიერია. ავტობუსი იქით არის.
0: ფეხით წავალ.
1: მიდი. მე კი უცებ ტაქს გავაჩერებ.
0: ქალაქის სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღეს ასწაულია. აქ ყველა ცეკვავს, ღერის და ფეხბურთს თამაშობს. აქ ცხოვრობენ ყველაზე სექსუალური ქალები და კაცები. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ აქ რიოში ტარდება პლანეტის ყველაზე გრანდიოზული ფერადი და სანახაობრივი კარნავალი. მეგობრებო, ჩვენ რიოში ვართ და ჩვენ კარნავალზე მივდივართ.

0: გამარჯობა. არის. გრილა. რა კარგია. ყველა ტაქსის მძღოლმა კარგად იცის რიო. გამათვალიერებინეთ ქალაქი. სიმპათიური ტაქსის მძღოლი მყავს. ძალიან ჩუმია.
1: რიო დე ჟანეიროს არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ერთის შეხედვით ქალაქს ლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ის საოცრად ბუნებრივი და ძალიან, ძალიან მწვანეა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს რიო ჯუნგლების შუაგულშია გამოჭრილი. ყველა შენობა ტროპიკული ხეებით არის გარშემორტყმული. ერთ მხარეს ქალაქს მთები აკრავს, მეორე მხრიდან კი უკიდეგანო ლურჯი ოკეანე. სწორედ ასეთი დამამახსოვრდება რიო დე ჟანეირო. ქალაქი ჯუნგლებში.
0: ღმერთო ჩემო, რა ლამაზია. რას წარმოადგენს რიო კარნავალის დროს? ამ დროს ბრაზილიაში უხმე დღეებია გამოცხადებული. ისევე როგორც ჩვენთან დღესასწაულებზე. ამ დროს არავინ არ მუშაობს. ამ დროს რიოში მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 500,000 ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ ამ დროს შეუძლებელია სასტუმროში თავისუფალი ნომრის პოვნა და ფასებიც გაორმაგებულია. მაგრამ ოქროს ბარათით პრობლემა არ მექნება. არ მეგონა თუ რიოში ამდენი მთა იყო. გარშემო უზარმაზარი მთებია, სულ სიმწვანეა. ძალიან ლამაზია აქაურობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. 20 აპრილის ქუჩა.
1: ბრაზილია ძალიან ცხელი ქვეყანაა. გული მიგრძნობს, რომ ორი დღე ჩაცმული ვერ გავძლებ. დამცხა. უნდა გამოვიცვალო. აი, ასე უკეთესია. მე ფეხბურთის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ აქ ჩემი ქვეყნის ნაციონალური ფორმით ვივლი. გამარჯობა უკრაინა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: რიო დე ჟანეიროს განუყოფელი ნაწილი მისი ცნობილი ჯურღმულებია იგივე ფაველები ყველა ტურისტმა იცის რომ ფაველებს ახლოს არ უნდა გაეკაროს სამინაბიჯის გადადგმასაც ვერ მოასწრებთ რომ ან გაგძარცვავენ ან გესვრიან ფაველებში ნარკოტიკებით ვაჭრობენ ყველა ატარებს იარაღს ბავშვიც კი კანონებს კი მაფია და ნარკომოვაჭრეები აწესებენ პოლიციას ეშინია აქ შემოსვლის. სწორედ ასეთი ადგილების შესახებ გადაიღეს ფილმი ღმერთის ქალაქი.
2: ღმერთის ქალაქი 2002 წელი, რეჟისორი კატელუნდი, ფერნანდო მეირელისი.
1: დროზე წავიდეთ აქედან, მალე ერთმანეთს დახოცავენ. რაკეტა, გადაგვიღე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ბრაზილიური ფაველები ყველა ტურისტს შიშის სარსემს. ყველა ამბობს, რომ ფაველები რიოს ყველაზე საშიში ადგილია. მაგრამ მე მაინც გავრისკავ. იმის გამო, რომ კარნავალის დროს სასტუმროები გადატვირთულია ტურისტებით, ძლივს ვიშოვი ადგილი ჰოსტელში და ის სწორედ ამ ფაველებშია.

0: ქალაქში რამდენიმე ასეული ფაველია. ადმინისტრაციული მოწმობით ის ეგრეთ წოდებული პატარა სახელმწიფოა, თავისი კანონებით. ფედერალური მთავრობა ფაველების საქმეში პრაქტიკულად არ ერევა. სწორედ ამიტომ არის ეს ადგილი სახიფათო. ატლანტიკის პროსპექტი.
1: ქალაქში სეირნობის შემდეგ რიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროს მიუახლოვდი. ეს კოპაკაბანა პალასია. დიდი ქათქათა შენობა, ხმელთაშუა ზღვის სტილში აგებული. მის მთავარ უპირატესობად უზარმაზარი ქვიშიანი სანაპიროს ხედი ითვლება. ამ სასტუმროში ჰოლივუდის ვარსკვლავებს და იტალიელ დიზაინერებს უყვართ გაჩერება. მადლობ. მოვედით. ტურისტების რაოდენობის გამო ყველა კარგი ნომერი დაკავებული იყო. ძლივს ვიშოვე სტანდარტული ნომერი, სადაც საშუალო დონის მენეჯერები ჩერდებიან ხოლმე. ეს არის ბრაზილიური კარნავალი, ყველაფერი დასწრებაზეა.
0: ამბობდნენ, რომ პოლიციელები აქ არ შემოდიოდნენ.
1: Pavel Vidigalis Hosteli.

0: გამარჯობა, გამარჯობა. უკაცრავად. მინდა ერთი ოთახი ერთი ღამით, ერთი ადამიანისთვის. შემიძლია შემოგთავაზოთ ღამე 45 რეალად. კარგით, თანახმავარ. კარნავალის დროს ეს ფასი სრულად მისაღებია. იქნებ 40 იყოს. კარგი, კარგი. დიდი მადლობა. ვაჭრობა უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ორ წამში 5 რეალი დავაკლებინე. აღმოჩნდა, რომ ეს რიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელია. მას ბევრი უწევს რეკომენდაციას ფორუმებზე. ფასში შედის საუზმე, ინტერნეტი და საოცარი ხედი ფანჯრიდან. ჩემი ხედი არაფრით ჩამოუვარდება 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ხედს. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს.
1: ძალიან ლამაზია. სანაპირო მაიამის მაგონებს. ისეთივე გრძელი და განიერია.
0: ფაველები მართლა ასეთი სახიფათოები არიან? არა, ახლა აღარ. ვითარება ნელ-ნელა იცვლება. ჩემ და გასაოცრად დღეს ფაველები უკვე აღარ წარმოადგენს ტურისტებისთვის საშიშ ზონას. შეგიძლიათ ისე ირნოთ. კამერაც თან ატაროთ. თითსაც არავინ დაგაკარებთ, დამიჯერეთ. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წესრიგი დაემყარებინა რაიონებში და ფაველებში ტანკები და საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ ადგილზე ესროდნენ. ასეთი სადამსჯელო ოპერაციების შემდეგ მდგომარეობა სრულიად შეიცვალა. ქალაქის სამხრეთ ნაწილში დარჩა ერთი ადგილი, სადაც დღემდე ვერ შედის პოლიცია და დღემდე სროლის ხმა ისმის.

0: ასე? არა. ძალიან მიყვარს ძვირიანი ნომრები თავისი რებუსებით. თავსახური უნდა მოხსნა? ხელით ხომ არ მოვიღებ. ოქროს ბარათო, დამეხმარე. მიდი. მიდი ოქროს ბარათო. უნდა დავრეკო. მიმღებში, ალო. იქნებ დამეხმაროთ. დეიდა, იცით სად არის ღილაკი? გასაგებია რომ უნდა ავწიო, ეგმეც ვიცი.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: აი ესო, იესოს კანდაკება შეხედეთ. რა სიმაღლეზე დგას. რა სილამაზეა.
2: რიო დე ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობითაც არის ცნობილი. სოფლიოს ახალი 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საოცრება სწორედ აქ არის.
0: რიოს ხსენებისას პირველ რიგში სწორედ ის გახსენდებათ. მხსნელის უზარმაზარი ქანდაკება. იესო კარკოვადოს მთაზე აღმართული და მთელ ქალაქს ზემოდან გადმოყურებს.
2: იესოს ქანდაკებასთან ყველა რიოში ჩამოსული ადამიანი ადის, მდიდარიც და ღარიბიც.
0: განსხვავება მხოლოდ ასფალტის გზებშია. ღარიბები ფეხით ადიან, შეძლებული ადამიანები ავტობუსით. დიდრებისთვის კი ქანდაკების ნახვა საუკეთესო ადგილიდან არის შესაძლებელი.
2: ურკას მთა.
0: ციდან, ვერტფრენით. ბილეთი $300 ღირს და მხოლოდ 4 მგზავრის ადგილია. ალექსანდრინას ქუჩა.
2: აი ისიც. ქვემოდან ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ის სიმაღლეში 38 მეტრია. მის გარშემო ვერტმფრენები დაფრინავენ. ეს გართობა მდიდრებისთვის არის.
0: ჩემი ვერტმფრენი მოფრინდება და წავალთ. ამჯერა.
2: გაგიჟება შეიძლება. შეხედეთ რა მხელა რიგია. ყველა ბილეთს ელოდება.
0: პირდაპირ ქანდაკებასთან მივდივართ.
2: როდესაც ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ მშვიდად შემოუფრინოთ იესოს.
0: შესანიშნავია.

იესო ხელგაშლილი დგას მთაზე. ამიტომ ქანდაკებას შორიდან ჯვრის ფორმა აქვს. ჩანაფიქრის მიხედვით, ხსნელი ხელგაშლილი გულში იკრავს და იცავს მთელ ძრიოს. იესო ქალაქის თილისმა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება დაცვა. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე კრიმინალური მეგაპოლისია. შეიძლება სწორედ ასეთი დალოცვის ბრალია, რომ რიო დღემდე დგას ფეხზე და ცოცხლობს.

0: მე ვიფრინე, მასთან ახლოს ვიყავი. ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ამჯერა.
1: ამ ადგილიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ქალაქი უზარმაზარია და მწვანეშია ჩაფლული. თავიდან ვერც კი ხვდებით რა უფრო მეტია, სახლები, ხეები თუ ადამიანები. გამარჯობა. კანტაკებას ერთი ნაკლი აქვს. აქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. თავისუფლად ვერ გაივლით. ამიტომ კანდაკების ფონზე ნორმალური ფოტოს გადაღება თითქმის შეუძლებელია. კადრში აუცილებლად იქნება ათობით თავი და ხელი. პარიზში ეიფელის კოშკთან ასე იღებენ ფოტოებს. ზოქსის ხელის გულზე აქვს, აქ კი ყველა ხელგაშლილი დგას. სადმე დიხართ, ერთი ნორმალური სურათი მაინც გადამაღებინეთ.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.

0: სელარონას კიბე.
1: რიოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ის იესოს ქანდაკებაზე ნაკლებად პოპულარულია, მაგრამ ტურისტი აქაც ბევრია. ეს სელარონას კიბეა. თუ ზემოდან გადახედავთ, ჩვეულებრივი კიბეა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნელ-ნელა ზემოთ ასვლისას ის ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა მხატვარმა სელარონმა თავის სახლის წინ კიბე შეაკეთა. თავიდან მან სახლის წინ რამდენიმე საფეხური გაალამაზა. შემდეგ ისე გაიტაცა ამ საქმემ, რომ გაყიდული ნახატებიდან შემოსული მთელი შემოსავალი კიბის რესტავრირებას დაახარჯა. მოგვიანებით ყველამ გაიგო კიბის შესახებ და ტურისტებს მხატვრისთვის ყველა ქვეყნიდან ჩამოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ფილები. აქ მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის ფილას ნახავთ. ეს ფრანკფურტია. ბერლინი. ლიტვა. 250 საფეხურზე 60 ქვეყნიდან ჩამოტანილი ფილაა მიკრული. მხატვარს საფეხურები აღარ ყოფნის და კედლებზე გადავიდა. თავად მხატვარს კიბეზე შეხვდებით. შეგიძლიათ ის გაიცნოთ და გაესაუბროთ კიდეც. სიმართლე გითხრათ, სელარონი ცოტათი ურევს. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. თავის ავტოპორტრეტებში სელარონი ყველგან ორსულად არის. შეკითხვაზე, რატომ ხატავს საკუთარ თავს ასე, მას კონკრეტული პასუხი აქვს. რთული პერიოდი მაქვს. ეს ჩემგან. ჩემგან. ხო, მაგრამ ცეცხლში უნდა შევაგდო. გასაგებია.
2: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: თელ ქალაქში იგრძნობა წინა საკარნავალო განწყობა. სულ ცოტა დრო რჩება. ხვალ რიოში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კარნავალი დაიწყება. ქალაქში კარნავალი რამდენიმე დღეს გრძელდება. მთავარი შოუ სამბადრომზე იმართება. სამბადრომი გრძელი სტადიონია გამოწეული ლოჟებით და იარუსებით. ამ ადგილას ერთმანეთს ბრაზილიის სამბას საუკეთესო სკოლები ეჯიბრებიან. ეს მხოლოდ ცეკვის კარნავალი არ არის. სკოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო საუკეთესო კოსტიუმი და უფრო საინტერესო დეკორაცია ექნება. ხვალ კარნავალის კულმინაცია, ჩემპიონების, ანუ გამარჯვებული სკოლების აღლუმი დაიწყება. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: გზად სამბადრომისკენ სხვადასხვა ფერის პლატფორმები დავინახე. ეს კარნავალში მონაწილე სკოლების დეკორაციებია. ხვალ საღამოს ისინი მეგობრულად დაიძრებიან სამბადრომისკენ. მანამდე კი ისინი ლამაზად, შვიდად დგანან ქუჩაში. საღამოს ყველა ერთად გააბედნიერებს მდიდარ ადამიანებს. სამწუხაროდ, მე მდიდარი არ ვარ. აღლუმზე გამოსასვლელად თითოეული სკოლა კონკრეტულ თემატიკას ირჩევს. სწორედ ამ თემატიკის მიხედვით აფორმებენ დეკორაციას. ამიტომ სამბადრომზე მხოლოდ ცეკვა არ არის, იქ მთელი სიუჟეტები ვითარდება. აი ეს პლატფორმა ინდიელების ოქროს ხანას ასახავს. ერთ დროს ინდიელები თავის მიწაზე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, სანამ კუნძულ საშინელი ეშმაკის ფორმიანი დამპყრობლები არ მიადგნენ. და მომდევნო პლატფორმა საკმაოდ მძიმეა. უზარმაზარ გემზე ბორგელებით დაბმული შავკანიანი მონები არიან. გემის კიჩოზე კი ჯვარზე გაკრული მონაა გამოსახული. ეს ამბავი სამხრეთ ამერიკაში მონობის პერიოდზე და აფრიკიდან ჩამოყვანილ შავკანიანებზე მოგვითხრობს. ესეც თქვენი მხიარული კარნავალი. ადრე ყველა პლატფორმა მექანიკური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პლატფორმის ქვემოთ ადამიანი მოყვა, მათ ამის შემდეგ ხელით მართავენ.
0: რიოში უამრავი ადამიანი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეიძინოს სამბადრომის ბილეთი და შოუს შორიდან უყუროს. ბევრმა არ იცის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ზეიმში. ამისთვის საჭიროა ერთ-ერთ გამარჯვებულ სკოლაში კოსტიუმი შეიძინოთ. სულ ეს არის

კოსტუმების ფასი $200-დან იწყება და 1000-მდე ადის. მონაწილეებისგან ბევრს არ ითხოვენ. მან უნდა იაროს მწკრივში, მინიმალური დოზით მაინც გააქნიოს თეძოები და ხალხს ხელი დაუქნიოს. გადავწყვიტე, რომ კარნავალში მონაწილეობა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა. ამიტომ გამარჯვებული სკოლის კოსტიუმი შევიძინე. ძალიან ლამაზი კოსტიუმებია. მაგრამ ისინი იაფასიანი სინთეტიკური ქსოვილებისგან იკერება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს, მაგრამ ძალიან მოუხერხებელია. 40 გრადუსიან სიცხეში სულ სველდები. აღარაფერს ვამბობ უზარმაზარ და ძალიან ძიმე თავსაბურავებზე. და ვინახე, სპეციალურ პაკეტებს არიგებენ გოგონებისთვის, რომ ტუალეტში არ გავიდნენ. ეს მართალია თუ ხუმრობაა? როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, ნამდვილად ვერსად ვერ გახვალ. ამიტომ გოგონებს ასეთ პაკეტებს ურიგებენ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის.

0: მე მგონი მზად ვარ კარნავალში მონაწილეობის მისაღებად. ძალიან ცოტა ხანს წეკვავდი კონდიციონერიან ოთახში და ფეხზე ვერ ვდგავარ. წარმოგიდგენიათ? როგორ რთული იქნება სიცხეში კოსტიუმში ცეკვა.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: პარკი არპოადორი.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას. და რა თქმა უნდა, რიო დე ჟანეირო გამონაკლისი არ არის. ყველაფერი ბოთლშია. ფულიც და წერილიც. იჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზეა. ლაზა დე არპოადორის პარკი. პირდაპირ პატარა ლომის განდაგების ქვემოთ. ეკლიან ბუჩქებში.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სანტა კლარას ქუჩა.
2: წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები ბარში შედან და ფეხბურთის მაგივრად ბრაზილიურ სერიალს უყურებენ. ქალებიც და კაცებიც.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ჰოსტელი ფაველა ვიდიგალი
2: რიო დე ჟანეიროის შემთხვევაა, როდესაც 2 დღე ძალიან ცოტა. ძალიან მომწონს. ეს ქალაქი ბევრად მეტია. მინდა რომ ჩემი მეორე დღე უსასრულოდ გაგრძელდეს. მინდა ყველაფერი მოვასწრო, ყველაფერი ვნახო და დავიმახსოვრო. დღეს ხომ კარნავალია. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.

0: დილამშვიდობისა.
1: ბრაზილიელებს კიდევ ერთი ნაციონალური სიმდიდრე აქვთ. ბრაზილიური სერიალები. ისინი საპნის ოპერებს დაუსრულებლად უყურებენ და კაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განიცდიან ფილმის გმირების წელს. საინტერესო ფაქტია, რომ ბრაზილიაში სცენარები არ იწერება ისე როგორც ჩვენთან. სცენარის ავტორები წერენ პირველი 20 სერიის სიუჟეტს. შემდეგ მაყურებელი თავად წვეთს საყვარელი გმირების პეტს. მაყურებელზეა დამოკიდებული პიპიტა, გაყვება თუ არა ცოლად დონ ხუანს. საინტერესოა ისიც, რომ სერიალი არასდროს გადის ეთერში ფეხბურთის მატჩის დროს. ბრაზილიაში ეს ორი ისეთი სიწმინდეა, რომლებიც არ უნდა გადაიკვეთოს არასოდეს.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ყველაზე მთავარ ადგილას კოპაკაბანას პლაჟზე მოვედი.
0: რიოში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობი არსებობს. ეს დელტა პლანეტ ფრენა.
1: პედრა ბონიტას მთა.
0: რა სიმაღლეა. არა. არა.
1: სამი, ორი, ერთი.

0: ამერთა. იმედია გადარჩები. ჩემმა დელტა პლანმა პირდაპირ კოპაკაბანას პლაჟს გადაუფრინა. ეს ქალაქის მთავარი გმირია. ყველა სერიალში, ყველა გზამკვლევში, რიოს ყველა ფოტოში აუცილებლად ნახავთ კოპაკაბანას ქათქათა სანაპიროს.
1: ძალიან ბევრი ხალხია. უამრავი. მიუხედავად იმისა, რომ სანაპირო ზოლი საკმაოდ განიერია, აქ მაინც იმდენი ხალხია, რამდენიც კვირაობით ცენტრალურ ბაზარში. ითვლება, რომ ქვიშის ფეხბურთი ბალახზე და ასფალტზე თამაშზე ბევრად რთულია. სწორედ ქვიშაზე თამაშის გამო ითვლებიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები მსოფლიოში ყველაზე ტექნიკურ და ძლიერ მოთამაშეებად. სანაპიროზე ისეთი სუნია, რომელიც ჩვენი სამართალდამცველების ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. ეს ნორმალურია.
0: სანაპიროზე მხოლოდ გასარუჯა და საბანაოთ არ დადიან. აქ ვარჯიშობენ, ცეკვავენ. აქ ერთად არის თავმოყრილი რიო-დე-ჟანეიროს მთელი ცხოვრება. და აქ იკრიბებიან ქალაქის ყველაზე ლამაზი ადამიანები.
1: კიდევ რას მივაქცევთ ყურადღებას პლაჟზე? რა თქმა უნდა, ლამაზ ხეულებს. ბრაზილიელები თავიანთი ლამაზი ხეულებით გამოირჩევიან. აქ ვერ ნახავთ მსუქან ადამიანს. ან გენების ბრალია, ან იმის, რომ კაცები ფეხბურთს თამაშობენ, ქალები კი სამბას ცეკვავენ.
0: მერტო ჩემო,
1: ქუჩაში მიდიხართ და წინ სარეკლამო ბოქს ხვდებით. ჩვეულებრივი ბანერია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მას აქვს უნიკალური თვისება. აქ არის ღილაკი. თიც დააჭერთ და აი ისიც. ამბობენ, რომ არავის უყვარს სექსი ისე, როგორც ბრაზილიელებს. ვნება ყველგან და ყველაფერშია. საუბარში, გამომწვევ ჟესტებში. ისინი ყოველთვის ესალმებიან და უღიმიან უცნობებს. ბრაზილიაში სხეულის მთავარი ნაწილი უკანალია. როგორც თავად ბრაზილიელები ამბობენ, უკანალი ბევრი არ არის. ის ერთი უნდა იყოს და დიდი. ქალს რაც უფრო დიდი უკანალი აქვს, მით უფრო ლ

ლამაზია. ბრაზილიაში სპეციალური პლასტიკური ოპერაციებიც კი არსებობს ხეულის ამ ნაწილის გასადიდებლად. უკანალი სილამაზე ზომის გარდა მის ფორმაზეც არის რა თქმა უნდა დამოკიდებული. იდეალად გამობზეკილი დიდი ზომის უკანალი ითვლება. ის ორი მაგარი ფეხბურთის ბურთივით უნდა იდგეს. შენი ერი ხედი მაქვს. მოკლედ, ეჯგარეშია რომ ბრაზილიაში მთავარ ნაწილად სწორედ ეს ითვლება.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: დღეს საღამოს რიოს წლის მოვლენა კარნავალი იწყება
2: კარნავალი სამბადრომზე გამართება მას პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასცემენ სწორედ სამბადრომის აღლუმთან ასოცირდება ყველასთვის რიოს კარნავალი შოუზე გასვლამდე სკოლები ამ ადგილას იკრიბებიან
1: პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი
2: გრძელი კორიდორია სადაც ყველა ადამიანი და დეკორაცია ეწყობიან ისინი ემზადებიან შემდეგ ფეერვერკი იწყება და სკოლა სამბადრომზე გადის რატომ გაძღელავ ეს ხალხი ჩემსავით მონაწილეობს შოუში ყველას ნაყიდი აქვს საკარნავალო კოსტუმი სინთეტიკურ კოსტუმს შიშველ ტანზე იცვამენ ასე დამინჩი ის მართლაც ძალიან ცხელია ხვდები ფესტივალი რატომ არის სულ ღამით დღისით მზის გულზე ამ კოსტუმში გამოსვლა უბრალოდ წარმოუდგენელია ძალიან ცხელა ამ საშინელ სიცხეში გამოწყობილი 3 საათი ვიდექი კორიდორში სანამ ჩვენი სკოლა გავიდოდა სამბადრომზე შემდეგ ისეთი ადრენალინი წამოვიდა რომ ყველა დისკომფორტი სადღაც გაქრა

ბრაზილიაში კარნავალი ჩვენი ყველი ერის ანალოგია. გართობის ერთი კვირა დიდი მარხვის დაწყებამდე. სიტყვა კარნავალი სიტყვასიტყვით ნიშნავს შვიდობით ხორცს.

კარნავალზე მხოლოდ სამბა ისმის. უნიკალური ბრაზილიური ჰანგები და ამ ჰანგებზე განუმეორებელი ცეკვა, რომელიც აქ, რიო-დე-ჟანეიროში დაიბადა.

0: სამბა ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ცეკვაა. აქ რიტმი განახობს თეძოების მოქმედებას. სამბაში პარტნიორი აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ მარტოც იცეკვოთ. კარნავალის მსვლელობის დროს ყველა მონაწილე მარტო მეწყვილეს გარეშე ცეკვავს. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: ღამით სამბადრომთან ახლოს მივედი. ისე, სასეირნოდ, იქნებ რამე დავინახოთ ხო? ასე გამოიყურება სამბადრომის პარალელური ქუჩა. ღმერთო, ღმერთო ჩემო. სამბადრომის ბილეთს ვერ გავწდები.

0: ბილეთის ფასი $200-დან იწყება.
1: Так.
0: Да, აქ რა ხდება? სამბადრომის გვერდით იმ ადგილას, სადაც პლატფორმები გადიან, სპეციალური ტრიბუნები ააგებული. ტრიბუნები ღარიბებისთვის არის და აქ ამოსვლა უფასოა. სანამ მონაწილეები და დეკორაციები მთავარ მოედანზე გავლენ, მათი დანახვა აქედან არის შესაძლებელი. მაგრამ კარგი განათება არ არის და არც მუსიკა ისმის. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც სამბადრომზე.
2: აღმოჩნდა, რომ კარნავალში მონაწილეობა და მისი ყურებაც კი გაუსაზლისი პროცესია. ეს ძალიან დამღლელი მსვლელობაა. შოუ საღამოს 9 საათზე იწყება და დილის 5 საათამდე მიმდინარეობს. თითოეული სკოლის პროგრამა 1 საათი გრძელდება. გარკვეული დროის შემდეგ ყველა სკოლა ერთიანდება და დაუსრულებელი სამბის მოცეკვავეების მორევს ქმნის. დილის 5 საათამდე აქ ჯდომა ძალიან რთულია. წასვლა მინდა, მაგრამ როგორ? ჯერ საოცარ ფასად ვიყიდე რიოს ბილეთი. შემდეგ 14 საათი ვიფრინე. შემდეგ ვიყიდე სამბადრომის ბილეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირი ღირს. ბილეთები 200-დან რამდენიმე 1000-მდე ღირს და გინდათ მითხრათ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება დასაძინებლად წასვლა? არა, ამიტომაც რჩება ყველა დილამდე.
0: აქ თავისი კარნავალი აქვს. მოკლედ, ამ ადგილას ფილმი უკვე დასრულდა. უნდა გავიქცე და თავიდან ვუყურო სხვა ადგილიდან.

0: რომ იცოდეთ ტრიბუნებზე ჯდომა ძალიან უინტერესოა. სხედან მზეს უმზირას ჭამენ, აი ჩვენ კი რაღაცის ნახვა უნდა მოვასწროთ. ამიტომ უნდა გავიქცე.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: ჩემი მსვლელობის პერიოდში გადავიტანე
0: სტადიონი სამბადრომი.
2: შეუძლებელი და გავიარე საოცარი დაღლილობის ზღვარზე. საბოლოოდ ვუსნებობდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულებულიყო. კოსტუმში ძალიან დამცხა. ეს აუტანელია. არასოდეს აღარ გავაკეთებ ამას. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ უნდა გადაიტანო. ერთი და იგივე კოსტიუმი კარნავალში არ მონაწილეობს. დღესასწაულის შემდეგ ასეთ სურათს ნახავთ. ქუჩებში ფერადი ბრწყინვალე კოსტიუმების გორები დგას. აქ ნახავთ ყველაფერს, ბუმბულებს, თვლებს და გვირგვინებს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი ღირდა. დღეს ის არავის აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენიათ?
0: აი ასე. კარნავალმა ჩემ გვერდით ჩაიარა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი აქ აუცილებლად დავბრუნდები. რამეს მოვიფიქრებ. ფულ შევაგროვებ.

0: სახელი რიო-დე-ჟანეირო უკვე დღესასწაულია.
1: მხოლოდ აქ ტარდება მსოფლიოში ცნობილი რიოს კარნავალი.
0: ჩვენი პლანეტის გრანდიოზული, ყველაზე ფერადი და მხიარული მოვლენაა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ლუის დე ვასკონსელოსის ქუჩა.
2: ხედავ შენ საკარნავალო კოსტიუმი გაცვია.
1: ჟანა ნაკრების ფორმა კარნავალი არ არის. ცირკი ხო, მაგრამ ეს ქუდი ალბათ სამბადრომის გვერდითი პოვესადმე. არა?
2: არა საყვარელო, ეს ქუდი ვიყიდე. ისევე როგორც მთელი კოსტიუმი, რომლითაც სამბადრომზე გამოვედი.
1: სამბადრომზე გაიარე?
2: ხო, კარნავალში მივიღე მონაწილეობა, კარნავალი. მე კარნავალზე ვიყავი. ვერც კი წარმოიდგენ ეს რა кошმარი იყო. ძვირფასო მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ ყველას, აუცილებლად ჩამოდით რიო დე ჟანეიროში. აუცილებლად წადით კარნავალზე. მიიღეთ გიჟურის სიამოვნება და აიღეთ მთელი ცხოვრების ენერგია.
1: ყველაზე ძვირფასი კი ხელში გეჭიროთ.
2: ხო,
1: ტელეფონებს, ფულს და ყველაფერს ძვირფას ხელი მაგრად მოუჭირეთ. კარნავალზე იყავი, მე კი მის მიღმა.
2: ნელა ქუდი.
1: მე გავგებარი ხალხი ვნახე, შენ კი მდიდრებთან ერთად ერთობოდი.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის,
აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებთ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევია. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
1: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით სვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. დაპირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაპი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
0: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სოხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ.

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრეთ ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: Дукс Наполи, нам дивили мебрძოლების სასმელია.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ორშაბათს ამ გადაცემის წამყვანები ვართ მე, გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა. ჩვენ ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და ვიმედოვნო, რომ ეს გადაცემა, როგორც ყოველთვის, თქვენთვის იქნება საინტერესო. თქვენ, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. შემოგთავაზოთ თქვენთვის სასურველი თემა, რომელიც უფრო მეტად გაწუხებთ, ვიდრე ის თემა, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ. თუმცა მე ვფიქრობ, თემას, რომელსაც ჩვენ წამოვიწყებთ, ნამდვილად ყველასთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მას აქვს რამოდენიმე კომპონენტი, რომელიც განსახილველია. გარდა იმისა, რომ სინაგლეა უკვე ხელისუფლების მხრიდან, გარდა ამისა, უკვე ისეთ კანონებს იღებენ, რომ მე არ ვიცი, ნორმალური და საღათმოაზროვნე ადამიანი უყურადღებოდ ნამდვილად არ დატოვებს ასეთ კანონ პროექტებს. და პირდაპირ გადავიდეთ თემაზე. გოჩა, ახლა 3 დღეა თუ 4 დღეა გასული, რაც ჩვენ გაგვაცნეს დეპუტატებმა. მე ახლა პერსონალიებზე გადასვლა არ მჩვევია, ის შენ მაინც იცი, პრინციპში მაყურებელმაც იცის. ამიტომ თუ დეპუტატი, ოცნების დეპუტატი აკეთებს რაღაც განცხადებას, მე პირდაპირ ამას უკავშირებ ხელისუფლებას. იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ ხელისუფლება უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დეპუტატს თავისი რაღაც აზრები აწუხებდა და ეს საერთოდ არ შეესაბამება იმ რეალობას, რომ

0: უში ჩვენ ვართ. თუმცა ასეთ განცხადება არავის არ გაუკეთებია პირიქით სხვადასხვა დეპუტატებმაც, მთავრობის წევრებმაც ეს თემა აიტაცეს და გააძლიერეს და თქვეს, რომ ზუსტად ასე იქნება. ანუ თემა ეხება ჯარიმებს ავტოტრანსპორტზე და როდესაც უკვე ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან ასე ვთქვა, ძალიან გაიზარდა ჯარიმები და თან ყველაფრის მიმართ, ხო? ანუ ჯარიმა იზრდება. ჩვენ მოვისმინეთ რა, რომ ეს კეთდება იმისათვის, თან არც დაუმალავთ, ხვდები? ეგ შეიძლება ჩანაფიქრი კონდეს, მაგრამ დამალე მაინც, ხო? ისე გააკეთე, არა. არც დაუმალავთ პირდაპირ თქვენს, რომ ეს კეთდება იმისათვის, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ წარმოიდგინეთ, ესეთი რამე, ნუ მე არ ამგონია ნორმალურ სახელმწიფოში. ეხლა ნამდვილად არ მივეკუთვნები იმ ადამიანს, რომელიც ცდილობს რაღაცა გამოქეკოს, სადღაც რაღაც გამოქეკოს, მოძებნოს ოღონდაც რაღაც ტალახი ესრულოს ხელისუფლებას. არა ვარ მეგობრებო ასეთი ადამიანი. ყოველთვის ვცდილობ, რომ ობიექტურად დავწუნოთ ყველაფერი და ასეთ და იმის შემდეგ უკვე ანალიზ გაკეთების შემდეგ გავაკეთოთ რაღაც განცხადება, ხო? რაღაცა ვთქვათ. კარგი კეთდება, აი მაგალითად იმაზე, რომ არ უნდა ერთმანეთს არ უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა, მე ამაში დადებით ბევრი რამე დავინახე. ერთადერთი ვთქვი ის, რომ ამ დეპარტამენტს, ამ სამართველოს ვინ გააკონტროლებს? იმიტომ რომ ეგ ჩემი მოთხოვნაც კი არ არის. ანუ ხალხმა დარეკა ეთერში და ხალხმა თქვა ეს აზრი და ეს აზრი ძალიან კარგი აზრია, რომ შენ თუ მე მაკონტროლებ, შენ ვინ გაკონტროლებს და როგორ გავიგებ, რომ თქვა შენ რაღაც არ ცდილობ მხოლოდ ხელისუფლების მისამართით გამოთქმულ რაღაც შეურაცხყოფას მიაქციო ყურადღება, მაგრამ დანარჩენი თუ ვინმე ოპოზიციას ლანძღავს ან რაღაცა, იმას ჩვეულებრივად გაატარებ, იმიტომ რომ ეს შენი, ასე ვთქვათ, შენი საქმე არ არის, პირიქით შენს უფრო გაწყობს.
1: და კრიტერიუმებიც ასე ვიცი.
0: ხო, ანუ ამას ვინ გააკონტროლებს რა? Ну აი ამას ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში, ჩემს გადაცემაში და ხალხმა დარეკა და პირდაპირ ეს თქვა და ვეთანხმები. სწორია, როცა შენ მეუბნები, რომ უნდა გაგაკონტროლო მედია საშუალებები, უნდა გავაკონტროლო ინტერნეტ სივრცე, უნდა გავაკონტროლო, გავიგეთ, მაგრამ როგორ აკონტროლებ? ამას ვინ გაგიკონტროლებს? ეს, ანუ ვამბობ, რომ კარგი იდეა, უბრალოდ მექანიზმიც დამანახეთ, რომ ჩვენც საზოგადოებას შეუძლია ამის გაკონტროლება და გეტყვით, რომ კარგია. მაგრამ აქ როგორ უნდა ვთქვა, რომ ეს კარგია, როცა პირდაპირ ტექსტით ამბობთ, ყველაფერი კეთდება, ჯარიმები იწევა იმის გამო, რომ თქვენ გადაჯდეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. თქვენ ნორმალურები ხართ? ანუ აზრობთ, როგორ აყენებთ ხალხ შეურაცხყოფას?
1: არა, თან ამას რო აკეთებდეს ის ხელისუფლება, რომელიც თვითონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის, მაგალითს გაჩვენებს, რომ მოდი რა, აი თქვენს იქნება და მოახერხოთ, რომ თავი შეიკავოთ.
0: ჩვენს ავტოპარკზე უარი ვთქვით.
1: თქვენ ავტოპარკზე უარი ვთქვით, აი გადავედით ამაზე. Ну კიდე გაიგებ, რომ ადამიანებს მართლაც სხვა ვერაფერი ვერ მოძებნეს. და აქედან გამომდინარე თავაზობენ ის, რაც თვითონ უკვე ასე ვთქვათ გადადგეს ნაბიჯი და გავიდრე. თვითონ დადიან. ყოველ იმაზე წლიურად ხედავთ ავტოპარკის განახლება და განახლება ხდება. თან არა მარტო განახლება, გაზრდა ხდება კიდე იმ ადამიანებისა, იმიტომ რომ ისინი ხო თვლიან, რომ იმ წრეს, რომელიც წრეს მათ თავისად მიაჩნიათ. ჩვენ არ მივაჩნიოთ თავისად, მაგრამ ის წრე, რომელიც მათ თავისად მიაჩნიათ, მათ კომფორტი უნდა შეუქმნან და აქედან გამომდინარე ზდიან კიდევაც რაოდენობას, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ყოველ წლიურად მატულობს და მატულობს მათერიცხვი, ვინც ვისაც ემსახურება სახელმწიფო ტრანსპორტს, რა ქვია, ავტომანქანების, ასე ვთქვათ, ეს პარკით მომსახურეულ. ასეთ პირობებში, ხო, ხა მართალს ამბობ, შეიძლება ჩაფიქრებული კონდეს და ხშირად ყოფილა ისტორია ამას გვაჩვენებს, რომ ერთ იმას გამოთქვავენ, აზრს ამბობენ, რომ ეს ამიტომ და ამიტომ ჭირდება, მაგრამ სინამდვილეში ყველანი გძნობთ ხოლმე მე ამას და ამას უყენებთ ხოლმე პრეტენზიას, რომ რაღაცა პერიოდი ტყვილდება საზოგადოება, მაგრამ დიდხანს დიდი ადამიანების რაოდენობა ვერ მოტყვილდება. რაღაცა რაოდენობა, პატარა, ასე ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება დიდხანსაც მოატყვილო.
0: არა, ეხლა რო ეთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ავარია და რაღაცა, ამაშიც ვეთქვი, რომ ტყვილია, იმიტომ რომ გვაქვს სტატისტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენი მხრიდან ეს შეურაცხყოფა არ იქნებოდა იმ დონის, როცა პირდაპირ ტექსტით მეუბნები, რომ მე უნდა გადაქცვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კაცო, აი გვინდა, იმიტომ წევ ჯარიმას. ასეთი რამე ნორმალურ სახელმწიფოში, ნორმალურ კი არა, არანორმალურ სახელმწიფოში არ ხდება ეგეთი რაღაცა. ზარია ეთერში. გაითიშა. ხო და აქ როცა შენ უკვე ადამიანს ასეთ რამეს აკადრებ, თუმცა რატომ უნდა გამიკვირდეს ან მე ან საზოგადო, იმდენი რაღაცა გვაკადრეს, იმდენი რაღაცა გაუტარეთ, რომ ახლა ესეც უკვე პირდაპირი ტექსტით საუბარი, ეგ არის ჩვეულებრივი შედეგი იმ წამოწყებული ურთიერთობის საზოგადოებასთან, რომელიც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თუნდაც 2012 წლიდან.
1: მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ხო ამ რაღაც გარკვეულ ზღვარს გადაცდა უკვე. გიორგი აქ ეს არის. თორე მიგეთახმები რომ
0: არა, მე გეთახმები რომ ზღვა, მაგრამ თავიდან ხო ვერ გადაცდებოდა იმ ზღვარს. ნელ თან ზვერავდა ხო ხვდები გაიგე, ვინ სად რას აიტანს, როგორ აიტანს რა მთელი აბა რაღაც და ეხლა უკვე იმ დონეზე გადავიდა, ანუ იმ ზღვარს რომ პირდაპირ ტექსტით გეუბნება რომ შენ არავინ არ ახარ. რასაც გეტყვი იმას შეასრულებს
1: და
0: მორჩა. ზარე ეთერში.
2: დიახ,
0: დიახ. დიახ, გისმენთ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა თქვენ.
2: დიახ. მე მინდა გითხრათ, დიდი იდეას გითხრებით.
0: დაუწიეთ, დაუწიეთ რა
2: მინდა. და ეს და თემა საზოგადოება კარგად დაიმახსოვროს.
0: კეთილი ქალბატონო, დაუწიეთ მიმღებს და
2: არ არსებობს ხსნა ქართველისა და საქართველოსთვის.
0: გასაგებია. ძალიან გთხოვთ, რომ დარეკავთ ყოველ გადაცემას, ანუ არ არსებობს მე მგონი გადაცემა, ჩვენ რო შეხსენება არ გვიწევდეს, როცა რეკავთ, გათიშეთ მიმღები. იმიტომ დაუწიეთ მიმღებს ხმა, იმიტომ რომ ხმა მეორდება, ჩვენს გვეშლება ხელი, თქვენს გეშლება. ზარია ეთერში. აი ხომ ხედავთ? ეხლა თქვი და იგივე გამეორდა. გახვალ თუ არა ზარი, გავა თუ არა, განა შემოხვალ თუ არა ეთერში. ზარი გავა თუ არა, მიმღებს დაუწიეთ და ეთერში რაც ხდება, თქვენ ყურმილში გესმით ხმა. ამიტომ ნუ გეშენიათ ინფორმაციის გარეშე არ დარჩებით. პირიქით, თქვენ უფრო მალე მიიღებთ ინფორმაციას, ვიდრე ტელევიზორში გაჟღერდება. ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ისმის ჩემი ხმა.
0: დიახ, ალბათონო, ისმის.
2: დიახ. მე ამის ხმა მინდა. რამდენი კითხვები დაგვიგროვდა. ადამიანებს ერთი და იგივე. ესე იგი გამოსავალი რაში ნახოთ ჩვენ ადამიანებმა. მე ჩემი კითხვა დამაჩნია. ჩემი აზრი დამაჩნია. გამოსავალი რა არის ისი? ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ხრიდან ადამიანები ხომ ცხოვრობდა ჩვენი მუნიციპალიტეტების გავაჩნია. ყველამ უმაღლეს ფორმაში აღყვანილი მოთხოვნა, კატეგორიული მოთხოვნა უნდა მერითხოთ ჩვენი უფლებები და იგი მკაცრა კილებით ზევისაც უნდა. იმიტომ რომ ხალატია ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ხალხის, უკვე ვიხოცები, უკვე ზღვას გადასულია ეს მთავრობა. არ შეიძლება ხალხო მოთხოვოთ უნდა კონტროლი ადგილზე. მერე მოთხოვოთ უნდა კანონი, კონტროლი, კონტროლმომთხოვნი, კანონმომთხოვნი ხალხი უნდა დავრჩეთ და აქტიურები უნდა იყოს. ესე კი არა, რომ ბელოლია ვოზერაშენი ტირიმე თუ შეიძლება ასე ვქნა. თუ შეიძლება გარა ეს ასე უნდა გაგეცი. ხალხო, ვისაც ჩემი ხმა გესმის, ერთმანეს გადავდოთ აი სიტყვები და ივარჩინოთ ხმაირუმეს ჩვენ ვიყოთ ადგილზე გაძლიერებული ხალხი.
0: კეთილი, დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
1: სწორას ამბობს ქალბატონი, რომ ასაკურველია მხოლოდ და მხოლოდ და ჩვენი გადაცემის მიზანიც ის არის და ამიტომაც ფორმატი ასეთი იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩართულობა იყოს მეტი. აი ის ვინც ახლა ტელევიზორში ცდილობს რომ ჩაერთოს და საკუთარი აზრი გამოთქვას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები აქტიური ადამიანები იქნებიან და ის რასაც ახლა ქალბატონი ამბობდა, რომ ეს ჩვენი აქტივობა დაწყებული მუნიციპალიტეტიდან, მართლაც ესე იწყება ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, მე უკვე თანდათანობით ამოდის უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებამდე. და აი რასაც გიორგი ამბობდა, რატომ მივედით აქამდე? ხო, რატომ მოხდა ის, რომ ადამიანებმა რაღაცა გარკვეულმა ჯერ მცირე ნაწილმა დაინახა, მხოლოდ ესე ხდება. არაფერს ახალს არ ვამბობ, ჯერ მცირე ნაწილი ხედავს, რომ ვიღაცა ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას შეცდომას უშვებს. მერე თანდათანობით ეს ნაწილი იზრდება, იმიტომ რომ შეცდომა

0: პარკს იზდის, თავის კომფორტს იზდის.
1: ხალხის ფული რატო ახსენდება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს თქვა ბავშვებს ჭირდება, როცა ხელფასების
0: გაზრდაზე როცა მაშინ.
1: ხო, და რატო არ ახსენდება ეს ხალხის ფული?
0: და აი ბავშვზე უფრო ჩვენთან ხო არ არის მართლაც ახლა ჩვენ ის საზოგადოება არა მარტო ჩვენგანაც ყველა ცივილიზებული ნორმალური და არა ცივილიზებულიც კი ახლა იმის არ იყოს სახელმწიფო ისეთ სახელმწიფოებშიც კი სადაც შეიძლება თქვას მაღალი ასე ვთქვათ ხარისხი არ არის ხო იმისი ფასეულობების და ღირებულებების და საზოგადოება იქაც კი ვერ ბედავენ ხელისუფლებები ესე უტიფრად მოექცენ თავის საზოგადოებას რასაც მივედით და ერთადერთს რასაც ესეც საინტერესოა ყველანი ამბობს კი ესენი არ ვარგა მაგრამ და იწება მაგრამს როცა უკვე ამბობ და თანამ მაგრამში ამართლებ რომ კი მაგრამ მე ვერ ხედავ მის შემცვლელს უკეთეს აქ პრობლემა საკუთარ თავში მოგზებნოთ რა სქვია ვერ ხედავ შენს მეზობელს შენს ახლობელს შენს ნაცნობს ნუ თუ იმას ვერავის ვერავის ვერ ხედავ ხლა კიდე გეუნებით ჩვენ რო გვყავდეს ადამიანების სტანდარტი რო იყოს ისეთი რომ რაღაცა გენიოსების ხელისუფლება უმაღლესი იმისი რა ქვია გონებისა და მორალის და ვერ ვცვლით ხო, მაშინ სხვა რამეზე ლაპარაკი, მაგრამ შეხედეთ ვინ მართავს ქვეყანას. უტიფარი ადამიანები, გაუნათლებელი ადამიანები და თანაც ადამიანები, რომლებიც განათლებას თავი დაანებენ, ელემენტარულად ადამიანობა აქვს დაკარგული. აი, ჩვეულებრივი ადამიანობა აქვს დაკარგული. და ასე რომ თქმა იმისი რომ იცი რა ამ ხელისუფლება მეც არ მომწონს მაგრამ ვერ ხედავ უკეთეს და საშიშროება უარესი არ მოვიდეს საკუთარ თავს ვაყენებთ უბრალოდ შეურაცხყოფას ზარია და მოუსმინოთ
1: საღამოშვიდობის ოი ისაუბრეთ
2: საღამოშვიდობით ბატონო გიორგი ბატონო გოჩა გოჩა საუბრობ და როგორ ვისაუბრო ხო აი მე დავთამ ერთ საგი და ახლა ახალი სამმართველო იქნება ახალი სამმართველო სადაც მამუკამ დინარაძე იქნება მაინც უბრალოდ ერთ მუჭა საქართველოს რატომა ამელი მილიციონერი მაგრამ მე ვი ამავია რომ თუ დასაჭერია ის დაბრაზებული კაცი რომელიც ოჯახს ვერ ინახავ 14 წელი რომ გვატყუებს ბიძი ნაიბალიშვილი არ არის დასაჭერი ეს თაღლითი რომ გვატყუებს 14 წელიწადის სოფლები მოსკო ზოგიერთ სოფელში თითო ადამიანი დაიღილეს გურია დასარიელებული რაჭალეჩხუმი დასარიელებული თითო კაცი გადარჩა სოფელში უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა არ არის გამრავლება ამ კაცმა ახედან გააქცია წარი ახედანო სადუნა წავიდეს და თვითონ წავიდეს ახედან თუ სასწაული აი ეს პირველი საკითხი პირველი დასაჭერი თვითონ არის რომელმაც მოგვატყუა მთლიანი საქართველო 14 წელი გვატყუებ და საქართველოს ასეთად მოხადა ნაღები ყველაფერს იდებს ჯიბეში და მაგრამ ერთადერთი რაც გააკეთა დეპუტატებს დაუჭირა 18000 20000 მაგალითად რატო შეიძლება ზარქუას 14000 და მას პავლებს რომელიც ბავშვების ქონდეს 1500 ლარი აი ეგარი შეადარო შეიძლება მეორე ამბავია კიდე ტრანსპორტი თბილისში არ ეტევა 22 მეტრიანი ტრანსპორტი შემოიყვა ავტობუსები კალაძე თბილისთან ახლო არის სოფლები სადაც არის კაი გზები ცხეთის რაიონი რაკმანიშავს მუნიციპალური ტრანსპორტი მე გეთხები ივანიშვილ ტრანსპორტი მაინ დაგვიიშო დღეში ორჯერ სამჯერ იარო თბილისში ტრანსპორტი ვეღარ ეტევა და გადაჭიქი თიქით ხო ფული გააკეთოს ხო ეს ვაჭარი ესა ეს თუ არ მოვიშორეს ჩვენ მომავალი არ აგვაქვს მადლობა ყველა ჩემო გოჩა ჩემო გიორგი დიდი მადლობა ყველა ღებისთვის
0: აი ხარეს
1: მადლობა ზარესთვის ჩაერთო
0: არიცი მე მგონი როგორც ჩვენ ისევე ეს ადამიანიც როცა ამას ამბობს მე მგონი დიდი ნაწილის ასს გამოთქვავს უკვე დიდი ნაწილის ასს ადრე შეიძლება გქონდა ხოლმე ეს მომენტი რომ ფიქრობდით რომ აი კი ბატონო რაღაცა გარკვეულ ნაწილს აქვს ასეთი ხედვა მაგრამ ეს არ არის მთელი საქართველოს ხედვა დღესდღეობით აი მე ხო უსმენ ადამიანებს ის რაც ურთიერთობა გვაქვს ხო ჩანს რომ ეს უკვე მართლაც ესეა რა ადამიანი აი რატომ მივადექით 100% იქიდან იწყება როცა ადამიანი ხელისუფლება გეოვნება თუ არ მოგწონს აი რასაც ჩენებს ა როგორ მივადექით იმას რომ უტიფრობის არ მოგწონს წადი აქედან კი მაგრამ შენ აგირჩიეთ და მოგიყვანეთ იმიტომ რომ ქვეყანა მართო და რო ვერ მართავ და რო გეუნები წადი ისე მოგეწონა ის მართო რომ ეხლა მე მეუნები კაცო შენ წადიო თორე თვითონ კი არ უნდა წასულა ამას რო გაგიბედავს თუ არ მოგწონთ ამ ქვეყნიდან წადით ამის მერე მართლაც ყველაფერს უნდა ელოდოთ უტიფრობის უმაღლეს ზღვარზე ავდივართ ხო რატო იმიტომ რომ მოვითმინეთ ისეთი რამე მოვითმინეთ რომელიც მოთმენა კიდე გამოდა არჩეული

0: ეს უფლება. ამათ გონიათ ეს მათია, კაცო. ეს გონიათ, რომ ეს უკვე ამ ხელისუფლებაში ერგოთ ეს ხელისუფლება დინასტიურად უნდა კონდეთ, მუდმივად უნდა იყვნენ. და ნანახი გვაქვს ესეთი, კაცო, ბრეჟნევი მახსოვს, ვეღარ დადიოდა, ვეღარ ლაპარაკობდა, ხო, ეს ადამიანი, მაგრამ სანამ არ გარდაიცვალა, მოკლედ არ წავიდა, ხო, ხელისუფლებიდან. და ახლობებით ამ მას გვთავაზობენ ჩვენც, რომ არაპირებენ წასვლას. ხო, ხო, ხედავთ, რომ წასვლას არაპირებენ. გეგმებს პირდაპირ ამობენ, 20-30-ში ამას ვიზავთ, 20-25 15-ში და ხა ცოტა იმისიკით აღარადიან, ხო? თორე დანარჩენი წასვლა ნამდვილად არ უნდათ. იმიტომ რომ თავს კარგად გძნობენ და თანაც კიდევ გეუბნებით ადამიანებო, თქვენ ხო ატყობთ იმას, რომ დაიქცა მართლა ყველაფერი. აი თითეული ჩვენგან ხო დავალებით არ ეკავს ეს ხალხი, ხო? ეს ადამიანები ხო თავისით რეკავენ, ეს ადამიანები ხო იმ გაჭირვებას, რომელიც გარშემოტრიალებს, თავისით ხედავენ და აღიქვამენ ზუსტად ისე, როგორც აღიქვამთ ყველა ნორმალური ადამიანი. ხა მისი არ ყოს
1: ზარი ბუდიში ზარი თუ არი ეთერში შემოუშვით და ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრევე ჩვენ ეკრანი გათიშული გვაქვს და ეხლა ვეღარ ვხედავთ ზარებს.
2: ალო
1: დიახ გისმენთ ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ალო
1: დიახ გისმენთ ისაუბრეთ.
2: ბატონებო ყველამ ვიცით რომ სახელმწიფო არ გვაქვს. ერთ თქვენს კარგად იცით. აცე ნუკი ლაპარაკობთ, ვილაპარაკებთ როგორი სახელმწიფო გინდა. ამდენი მინისტრი ყავს და სახელმწიფო არ აგვარ. ეხო ნონსენსია. ბიჯინა ივანიშვილი აშენებს, გააშენა ფეოდალური სახელმწიფო. ფეოდალიზმი მეფეა თვითონ და ეს ბიზნესმენები, თავადები და მიდი. ამას მიხედეთ, თქვენ შემოგთავაზეთ როგორი სახელმწიფო გინდათ. ამაზე ილაპარაკეთ, ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ როგორი სახელმწიფო გინდათ.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. კი ბატონო, ამას ვლაპარაკობთ, მე მგონი სულ თელი ასე ვთქვათ, როგორი გვინდა ახალი მოდელი. სხვათაშორის ადამიანები ეძებენ ხოლმე ამას და ფორმას იმისი, როგორი უნდა შეიქმნას, ჰარმონიული სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სამართლიანი სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, სახელმწიფოში ურთიერთობები როგორი უნდა იყოს, ეს ჩვენივე ურთიერთობებიდან ჩანს. ჩვენ როგორ ვახერხებთ ერთმანეთს, პასუხს როგორ ავთხოვთ, ერთმანეთთან დამოკიდებულება როგორი გვაქვს, ხო? ის კი არ სამართლომ კი არ უნდა დაგვირეგულიროს ის, რომ ერთმანეთს შეურაცხყოფ არ მივაყენოთ, ხო? ეს ხო ჩაულებრივი რამეა. ეს ოჯახში უნდა ისწავლებოდეს, ეს საზოგადოება უნდა იყოს ამისთვის მზად. ეს მომენტები კიდევ გეუბნებით, ხლა ისაუბრეთ, არ გვისაუბრია, ან თქვენ არიცით, ჩვენ რო არ გითხრათ, თქვენ არიცით, როგორი სახელმწიფო უნდა გქონდეს, თქვენ არიცით, რომ კანონი უნდა კანონობდეს, თქვენ არიცით, რომ ეს კანონი რა არის საერთოდ, კიდე კანონი ხო საიდან მოვიდა? ადამიანის მორალური ცნებებიდან, მერე მისი დაკანონება მოხდა, ხო, კანონის სახე მიიღო, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდი ადამიანი მორალით ცხოვრობდა, ადამიანი ცხოვრობდა იმით, რომ იცოდა, ხო, რა შეიძლებოდა, რა არ შეიძლებოდა. დიდი ნაწილი, ვინც ახლა ჩვენ ერთ მეთან კონტაქტი გვაქვს, არ ვიცით, რომ მარტო კანონი კი არა, ჩვენი ურთიერთობებია, ის ფასეულობებია, რომლითაც გავიზარდეთ, ჩამოვყალიბდით, ადამიანები ვართ პირველ რიგში.
1: თუმცა შენ ახლა კაი თემა წამოიწყე და ეს ცოტა ფილოსოფიური საკითხია, ჯერ მორალი შეიქმნა, მერე კანონი თუ კანონი და მერე მორალი?
0: მერე მორალი, ხო.
1: კი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ ამას არ ვაკეთებთ დღეს და ვთვლით, რომ ეს ამორალურია ზუსტად კანონიდან გამომდინარე. ეგ შეიძლება არ იყოს ყოველთვის სახელმწიფო კანონი, თქვათ, მაგრამ ურთიერთობა ადად წესით და იმით დატოვებული ეს.
0: ხო, ამიტომ კანონი მერე თანდათან გვიან შემოდის, მაინც, იმიტომ რომ ადამიანები სანამ კანონებს შექმნიდნენ, რაღაც გარკვეული ურთიერთობები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული და ეს მომენტი არის.
1: ზარი ეთერში.
2: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: კუზე ცუდად მოსახვედრი საკითხების მეტი რა არის? მაგრამ აღმაშფოთებელია ერთი რამ, ის რომ ხალხში არის ძალიან პასიურობა, ძალიან. მაგერ ეთმობა შემოდიან პირდაპირ ეთერში, როგორი სახელმწიფო გინდა, გეგონება აარჩიე და აბატონო. ჩერეს მაქშოველა თუ არ მოვიშორეთ თავიდან, თავისი წიწილებით არაფერი არ გამოვა. ამისათვის ხალხი მზად არ არის, აი აგერ ჩანს პირდაპირ ეთერში. არამარტო დღეს, წასულში, გუშინ წინ იმისი. იმ შემატებით ხალხი ვერ შემოდის. რო შემოდის ახ შეკაი ადამიანო, ხო? უნდა თქვა ერთი რამ, რომ მე ვარ მომხრე გაერთიანებისა და ისეთი ხელმძღვანელობისა, როგორიც არის ნომერ 8-ის მაგალითად წარმომადგენლები. გეგმაც არის და ყველაფერი არის. და არ ჩანს ის ნაპერწკალი საიდანაც ალი უნდა აინთოს და ესენი უნდა მოწვდნენ აქედან. და თუ დაუშვათ რაღაცა იქნება იქ მზადყოფნაში უნდა იყოთ. ვისაც გული გერჩით და ვისაც გული ტკივად თქვენი შვილები და შვილიშვილები რომ წეშენ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ. თუ ერთდღეში არ მორჩება ეს, შეიძლება კვირაობით გაგზერდეს. მანამ სანამ მახჩობელას თავს არ მოვაცლით. აი ამისთვის უნდა მოემზადოთ ხალხო. გამოსავალი ეს არის. აღარ უნდა ასე უნდა იყოს, ისე უნდა იყოს. მოემზადე როგორც რიგითი ჯარისკაცი და პირველივე დაძახილზე 1-4-5 კაცი წამოიყვანე, 3 მაინც. და დადექი გვერდზე. ნომერ 8-ის გაერთიანებული ნოცესიები ხალხი, მამულიშვილები, ვისაც გული უძგერ და ვინც მზად არის ახლა. რო შევარდე 50 კაცი და 100 კაცი სიტუაციას გააჩნია. ამით მე ჩვენ გულადობას კი არ დავამტკიცებ, შეშულელებ რა. თქვით უნდა საქმე, აქ უნდა გამარჯვებით დავამთავროთ ყველაფერი ბოლოში. ამისთვის უნდა ვემზადოთ ჩვენ არა წეთელი სიტყვებისთვის ასე იყოს, ისე იყოს. ჯერ მოაშოროთ ერთანობა და მერე გადაწყდება ყველაფერი. რა თქმა უნდა წესიერი ქვეყანა იქნება. ვისაც ძენას და წამს ასე უნდა იყოს. ამისათვის უნდა ვემზადოთ. მე ამ თუ ძათავა და გამის სამსაათზე ძათავა და ნებისმიერ ძათავა და ცოტა ბორავულმა თუნა თითოეულმა ჩვენთანგანმა ჩვენი თავი მოამზადოთ ისე რომ მიდიხარ ფრონტზე სადაც იყო შენი papa და ასე შემდეგ თავი დადოჟოგ მაბა როგორ გინდა ეგრე არ მოდის ხაერზე რომ მიდიხარ ომში რომ მიდიხარ უნდა ესა ომია რომ მიდიხარ ომში არცეთი არ ფიქრობს იმაზე რომ ჩამოვალ მე უნდაშე დაწკები ისიც უნდა ფიქრო შეიძლება იქ დარჩე მაგრამ რაცები ვაშკაცურად ამისთვის უნდა მოემზადოთ მორალურად, სულიერად. თუ გვინდა ეს მახჩობელა მოვიშოროთ აქედან, ერთხელ და სამუდამოდ წესიერი ქვეყანა 35 წელი გავიდა ბოლოს სიცხვილია. საქართველო გვინდა თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით. გვინდა წიაღისეული ყველაფრით ამ დღეში ხალხი არ უნდა ყავდეს. ხალხზე მაინც და მაინც უნდა შემოგივარდეს გადამფრიელი არაბი იქნება თუ ვინაც ექნება და გამოგაგდოს სახლიდან. აგვიფაროს გვერდმა, მაგრამ წარმოიდგინე უნდა ესეც. ხანდაზე გასა ექნება, ძალმომრევობა იქნება, მოკერება გამოგაგდეს. და მე მინდა მივმართო კიდევ იმ კატეგორიას. სპეციალიზი რო ქვია, დიდი ხერფასები რო აქვს და მარტო საკუთარ თუშ რო ხედავენ და წინ ვერ იყურებიან. თქვენი წინამორბედები ნახეთ სად არიან დაქუსრეს აქედან და წავიდნენ. ისინი ჩამოვალეთ თუ არა იმდენი ხალხი ყავს გამწარებული, ცოცხლად გაატყავებენ სადაც დაიჭერენ. ერთ დღე გელი თქვენს მარშულელი და არაკაცისა და მოღალატის განკარგულებებს ნოასრულებს. აი მე მაგალითად რო ვიყო სიტყვაზე დანიწერია თავისნიჭო პაგონებს და გადავაგდე სახალხოს და დავანახე ყველას რომ მე ამ ნაციონალ მოღალატე ხელისუფლებას და ნაციონალ ივანის აღარ ვემსახურები. მოჩა და გათავა.
1: მადლობა ზარისთვის.
0: ისე მართლაც რასაც აი ბოლურითაც დაამთავრა. ბატონმა ძალიან ბევრი რამე თქვა ხო გიორგი ესეთი რომელიც მართლაც თითოეულ ჩვენგანში და მართლაც ყველა მოქალაქეში საქართველოს ყველა მოქალაქეში ქართველებში ეს უნდა იყოს იმიტომ რომ ის რაც თქვენ ბრძანეთ ეს შინაგანი განწყობაა და მართლაც ესეა ხანდახან საბრძოლო მარტო ხმლით ხელში ხო არისო გონებითაც არის და საფრთხებს მით უმეტეს ქმნის და ქმნის ეს ხელისუფლება ყველაფერზე როცა უკვე იმაზე რა ქვია ტროტუარზე დაჭერაზეა ლაპარაკი შიმაზე რა ქვია თავრობის და ხელისუფლების გინებაზე უკვე სამართლოს ქმნიან და ნუ ამ მდგომარეობაში როცა ვართ ბრძოლაში ვართ მართლა და გეთანხმებით მაგრამ განსაკუთრებით რასაც თქვენ ბრძანებთ მე რაც მაქვს ინფორმაცია და ალბათ თქვენც ისმენთ ხოლმე ამ ინფორმაციას სხვათა შორის ძალიან ბევრი ამ ძალოვან სტრუქტურებში იმაზე აღარა ლაპარაკირო ფიტკვლელობები მომრავლდა რაღაც ისეთი რაღაცეები ხდება რომ კითხვის ნიშნები ჩნდება გარდა ამისა მართლაც გარბიან უკვე ამ ქვეყნიდან და გადიან საზღვარგარეთ ადამიანები იმის გამო რომ იმიდან ძალოვან ხელოვანი სტრუქტურიდან წასulis მერე, ხო, რა უნდა გააკეთოს და დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მოშორდეს და ამ საშინელებაში მონაწილეობა არ მიიღოს, იმიტომ რომ უწევთ ისეთი საშინელი ცოდვების თავისთავზე აღება, ვინც ხვდება ამას. ცრუმოწმეობა, რომელსაც ადამიანს რატომღაც გონიათ, რომ როცა ცრუმოწმე დგები, თითქოს არაფერი ის არ არის, რა ქვია, ამაში პასუხისგებლობა და ცოდვა, ხო? მაშინ უთესაც უდიდესი ცოდვაა, ხო? და ამას ამართლებენ ადამიანები იმითი, რომ ხელმძღვანელობა ეუბნება, რომ აბა სხვანაირად უფრო დიდი საფრთხეებია ხელისუფლებას, სახელმწიფოს და ამიტომ ეს უნდა გააკეთო. როცა უკანონოდ იქცევიან ადამიანები, როცა სხვა ადამიანებს ჩაგრავენ, კაცო, სამართალ დამცავი უნდა ერქვას ამას და დაცვის გარდა ყველაფერს აკეთებს, ხო? და მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ძალოვან სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანებისთვის საშინელებად გადაიქცა იქ მუშაობა. და კიდე გეუბნებით, სახელმწიფოში მართლაც ღმერთმა დაიფაროს, რომ სულ ყველა მართლა ერთ ჭკუაზე იყოს, ხო? და ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველაში შიგნით ეს ძალადობრივი მომენტები, ეს ერთეულების ის არის. ამას მე თვითონა ვარ შეხებული რამოდენიმეჯერ და დღესაც კი არსებობენ, ხანდახან ხდება ხოლმე ისეთ რაღაცას გეტყვიან. მე მომივიდა რომ პოლიციელებმა, პატრულის პოლიციელებმა ადამიანობა რო გამოიჩინეს და ისე მოიქცნენ რომ მოყვნენ ამას, აღარ გვეგონა თუ კი შეიძლებოდა კიდე თქვათ ასეთი ადამიანები. ამაზე დგას მართლაც ეს ქვეყანა და ღმერთმა ქნას და მე ვიცი რომ ბევრი ადამიანი მართლაც განიცდის იმას რომ მას ფორმაცია და ის რაც გარშემო ხდება მათზეც გადმოდის, მაგრამ სტერეოტიპს ნუ გადავაქცევთ, ხო? ისევე როგორც სტერეოტიპია ოპოზიციონერი მოღალატეს ნიშნავს, სტერეოტიპ დრო ჩამოაყალიბეს, თუ კი ის არის, რა ქვია, ვიღაცაზე ნასამართლები არის და ეს გინდა უკვე ნიშნავს, რომ სტერეოტიპი, ესე იგი, ცუდი ადამიანია. პოლიციელი უკვე ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ძალმომრეობაში, საშინელებაში ღებულოს, რომ არ შეიძლება ასეთი სტერეოტიპებით უყუროთ, მაგრამ სინამდვილეში სავსებით ვეთანხმებ იმ ადამიანს, ჩვენ მივიყვანეთ იქამდე სიტუაცია, გვიბედავენ უკვე. ამით დაიწყო გიორგიმ სწორედ საო, რატომ მივედით აქამდე? იმიტომ რომ რაღაც რაღაცებზე თვალები დამხუჭეთ. აი თვალებს ხუჭავდით და ავატარეთ ისეთი ფუნდამენტალური თემები, რომლებსაც დღეს უკვე აქამდე მოგვიყვანეს, ხო? დღეს უკვე ისეთ რაღაცას გვაკადრებენ, რომ აღარ ვლაპარაკობ რა, ახლა ქართულ სახელმწიფოში კი არა, ისეთ ქვეყნებშიც კი სახელმწიფოებრიობა რო არ ქონიათ და მეოცე საუკუნეში რომ მიიღეს პირველად სახელმწიფოებრიობა, ისინიც კი არ იქცევიან ესე კაცო. იქაც კი იქ ხელისუფლებები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდი იმითი, რა ქვია, არ გამოირჩევიან დემოკრატიის ხარისხით, არ გამოირჩევიან თავიანთი კულტურით, იქაც კი არ ხდება ესეთი რაღაცა, რაც უკვე ჩვენ მივედით აქამდე. ხო, ჩვენ მუდმივად გქონდა საზომი ესე. რაც მოძრაობა ამაზე უარესი, უარ გვეგონა რომ არის, აი ეხლა ვადარებდით ხო? ისეთ რაღაცაში შევედით, იმათაც რო არ უკადრებიათ ესეთი რაღაცეები. აი მართლა გეუნებით ხო, მიუხედავად იმისა რომ არის რაღაცა სფეროები, სადაც ნუ არ ვიცი, იმის იქით რა შეიძლებოდა უარესი ყოფილიყო, მაგრამ ის რაც ეხლა ხდება, ნუ ასეთი რაღაცები არ უკადრებიათ მათაც კი.
1: ანუ არის, აი მაგალითად იგივე რაც მოძრაობა ეხლა ხაოს აუპატიურებდნენ, ხო, ჩაცხრილვა ხდებოდა, ეს არ შეიძლება და ამას ჩვენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა დანარჩენი შეიძლება. ანუ რასაც დღეს ოცნება, არც ის შეიძლებოდა, რასაც გააკეთებდა ნაცმოძრაობა და არც ის არ კატეგორიულად არ შეიძლება, არც ის და არც ეს, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. ამიტომ იმის შედარება, რომ ის თუ არა ესენი მოვლენან არ მოვა ის, თქვენ თუ არაირჩევთ, ხო, თქვენ თუ არაირჩევთ, არ მოვა და იმის თქმა, რომ ბიჭო, ესენი თუ არა და ისენი თქვა თუ არ მოვლენ, მაშინ ვინ, ხო? აი ნებისმიერი დამიჯერეთ ამათ აჯობებს რა. ნებისმიერი და გოჩამ უკვე თქვა, რომ ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ რაღაც მაღალი ხარისხის აზროვნებას და ისეთ განათლებას, რომელმაც ქვეყანას ბოლო პერიოდში სერიოზულად უშველა. პირიქით, თუ ვინმე იყო განათლებული, მართლა და ვისაც უნდოდა რომ ქვეყნისთვის რაღაც სიკეთე მოედანა, ყველა მოიშორეს. ვინც დღეს ვითომ და განათლებულია, ის ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა რაც შეიძლება უფრო კრიტიკულ და უფრო რაღაც კატასტროფულ დღეში აღმოჩნდეს. რატო? იმიტომ რომ მისი კონტროლი მერე, ნუ მათი აზრით და მათი ლოგიკით, მისი კონტროლი მერე უფრო ადვილია და საზოგადოების კონტროლი. თუმცა ლოგიკა სხვანაირად მუშაობს. ლოგიკას მეორე მხარეც აქვს. დაანახე ხალხს, რომ შენ კარგი მართველი ხარ და
0: აღარ დაგჭირდება მე.
1: უფრო კი, უფრო ადვილად მართავ ხალხს, ოღონც არა ისე მართავ როგორც დღეს გინდა რომ შიშით და რა ქვია, პლეტით და იმით რომ მართო, არა. არამედ იქნება უკვე რაღაც ურთიერთ პატივისცემა და ლოგიკური დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან შენს მიმართ, იმით რომ ვინმე რო ეთქვის რომ მოდი ხა სხვა ავირჩიოთ, ის უპასუხებს რატო უნდა ავირჩიო სხვა? პენსიები მომატებულია. აგერ ჯარიმები დაწეულია.
0: ფასები
1: ნორმალურია. ომი არ არის, ყველაფერი კარგად არის და რატო უნდა ავირჩიო სხვა? აქ ლოგიკა მუშაობს და უდაოდ ვერ შეედავები, ხო მაგას? ტექნიკურ ჯგუფს მინდა უთხრა რომ ჩვენ ვერ ვხედავთ ეკრანს.

0: ამიტომ თუ ზარია შემოუშვით, თუ არა და ნუ გამოასწორეთ რა ეს ეკრანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ახლა როგორ გავაგრძელოთ, ვალუდინებთ მაყურებელს, არ ვალუდინებთ, არ ვიცით, ტექნიკური ჯგუფი ჩამოდით, მიხედეთ ეკრანს, ჩვენ გავაგრძელოთ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში იმაზე საუბარი, ვინ, აი პირდაპირ გეუბნებით, ვინც არ უნდა იყოს, აი უბრალოდ თვალი რომ დახუჭოთ და გარდა იმის, რა ქვია, 41-ისა და 5-ისა ნებისმიერ სხვა რო აირჩიოთ, ну ეხლა არ ვსაუბრობ მე, თქვენ თუ თulit რო სატელიტია რომელიღაცა ნაცმოძრაობის, ну თქვენი საქმეა, რა თქმა უნდა, ну აძლევთ ხმას, მაგრამ სხვა დანარჩენი ნებისმიერ, ну შემოხაზეთ, ნახეთ, დააჭირეთ, რა ვიცი, როგორი ხილაქს, რა, ნახეთ, რომ უარესი ვერ იქნება ვერც ერთი, დამიჯერეთ. მithumetes რო ყველა უკვე ხვდება, გინდა რომ ხელისუფლებაში დარჩე, სიტყვაზე ვამბობ, მოემსახურე რეალურად ხალხს. დაანახე საზოგადოებას, რომ შენ ხარ ის მართველი ძალა, რომელიც ზრუნავს ხალხზე, საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოცვაზე კი არა, ხალხზე, იმაზე, ვისაც არიცნობ, მაგრამ ვისაც მართავ. აი შენ ხო ამბობ, მართველი ვარ ამ ქვეყნის, თქვა. ქვეყანას როგორ მართავ? საზოგადოებას მართავ, ხო? და ამ შემთხვევაში საზოგადოება გთხოვს, რომ რა შეიძლება მალე წადი ხალხო, ხო ხედავთ რომ თქვენ ღუპავთ ამ ქვეყანას, მიწებს ყიდით, უნივერსიტეტებს ყიდით. ეს ხო რაღაცა მართლა მოფიქრებული ხო არ არის, აი ჩვენი რაღაც ილუზიებში ხო არა, რეალურად ჩადიხართ ხო ამას? არაბებს ყიდით, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ, გავიგეთ, ვიცით რომ ფული გჭირდებათ. უნივერსიტეტებს ყიდით, შენობებს ყიდით, კორპუსებს, იმიტომ რომ ფული გჭირდებათ, გავიგეთ, მაგრამ ხო არ შეიძლება ყველაფრის გაყიდვა იმის გამო, რომ თქვენ ფული გჭირდებათ. რომ ბიუჯეტს ფული დააკლდა, ისევ თქვენი ბრალია. ესე იგი, ვერ მართავს სახელმწიფოს, ხო უნდა მიხვდე. ეხლა ოჯახის უფროსი, რომელიც ოჯახს ინახავდა, სიტყვაზე ვამბობ, რაღაც ერთ ჩვენიერ დღეს ისე უფროსობს, მაგრამ ოჯახს ვერ ინახავს. ნუ 1 2 3, ხო მე უნდა უთხრას უკვე, ალბათ შვილი ეუბნება, ნუ ვეღარ ახარ რა უკვე ოჯახის უფროსი. მე ხლა პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვამბობ, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ამის როცა სახელმწიფოს ეხება, გვაქვს მაგალითები, ხო, იგივე დავით აღმაშენებელი ავიღოთ, ხო? ანუ მეფე გიორგი რატო გადააყენეს, მოდით ასე ვთქვათ მარტივად, რატო გადააყენა დავით აღმაშენებელმა? იმიტომ რომ ის ვერ მართავდა იმ სიტუაციას, როცა თურქ სელჩუკები უკვე შემოტევაზე გადმოდიოდნენ, ვერ მართავდა სიტუაციას, კი სანადიროთ იყო წასული თუ არ იყო, ამას არ აქვს იმდენად მნიშვნელობა. სახელმწიფოს მართვას, რაც ეხება, იმ მომენტში ეს ჩანს, ვინ მართავს, ან ვინ ვერ მართავს სახელმწიფოს. თქვენ ხელიდან გაგეკცათ, გაგეკცათ მართვა ხელიდან. დღეს მთელი თქვენი მართვა აგებულია შიშზე. ანუ დავაშინოთ საზოგადოება მაქსიმალურად ჯარიმებით, სანქციებით, ყველაფრით, რომ რაღაცნაირად ხელიდან თვითონ არ გაგვექცეს საზოგადოება. საზოგადოება შეიძლება ხელიდან არ გაგეცეს, მაგრამ მართვა, თვითონ ქვეყნის მართვა უკვე გაქცეულია. ხო ხედავ, ბიუჯეტს ვერ ავსებთ და გადადიხართ ტერორზე. ამას ტერორი ქვია, მეგობრებო, რომ იცოდეთ. დიქტატურა თავისებურად ტერორს გულისხმობს. დიქტატორს რომში რო ირჩევდნენ, ის მერე დიქტატურას იღებდა სენატორების მისამართით, საზოგადოების. ჩვეულებრივ, ხო, წაიკითხეთ ისტორია, ალბათ ბევრს არ გეკნებათ საკითხული სამწუხაროდ. და ჩვენ არ გვინდა ეს ტერორი, ახ საზოგადოებას არ უნდა. ჯერთი არც იმსახურებს საზოგადოება ტერორს. და მეორედ, ეს მართვის ფორმა ყოველთვის დამღუპველია ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ამით თქვენ ბიუჯეტს ნამდვილად ვერ შეავსებთ. ესე იგი, შემდგომი რა იქნება? ხალხის გაყიდვა, მონებათ რო ყიდიდნენ ხოლმე ადრე, მაშინ ანუ ალბათ ქართველების გაყიდვა მოგიწევთ რა. რა ვიცი, იქამდე მივალთ ალბათ უკვე. მოდი ზარს უპასუხოთ და მერე ჩაერთ. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: საინტერესო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობთ. ბატონო გოჩა. არა, სის ბატონო გოჩას შევს.
2: კი, მესმის.
0: ბატონ გოჩას ესმის თქვენი ხმა.
1: გარდა იმისა, რომ ეს ძალზე საინტერესო საკითხებია, მე შემოგთავაზებდი ძალიან კიდე დიდ მნიშვნელოვან საკითხს ქვეყნისთვის. ეს უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულების და პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების დასაქმება კონკრეტულად გვესმის რომ დასაქმება არის 70% 80% მაგრამ გამოიკვლიეთ დამოუკიდებლად ფაქტიურად დასაქმებლებთან ერთად ვის რა პროფესია აინტერესებს და როგორ დაასაქმებენ ჩვენი მოსაზრებით საჭირო თვითონ რეგიონში იყოს პროფესიული კოლეჯი სადაც ადგილობრივ ახალგაზრდებს ასწავლიან ხელობას იმ სპეციალობების მიხედვით რაც დამახასიათებელია კონკრეტულ რეგიონისთვის ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები ხელობასაც ისწავლიან სამომავლოდ გაიზრდებიან ოჯახსაც არჩენენ შემდგომში და მოდი ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ტელევიზიით გამოიტანეთ და ბატონო ჯოჩა თქვენ მიცადით მე ვიდავარ
0: ბატონო დენის მე მგონი იმიტომ პროფკავშირებზე საქართველოში ვინც გადამკვდარი იყო და ვინც მუდმივად მუშაობდა მე მგონი ხმით მე მგონი თქვენ ახართ
1: იდეა ხოდა მე ვჯერა თქვენი
0: იმიტომ მართლა ვიცი რომ თქვენ ამაში მთელი ენერგია გაქვთ ჩაქცეული და მართლაც უმნიშვნელოვანეს საკითხია იმიტომ რომ დღეს თუ დგას პრობლემა პროფესიები არა აქვთ ადამიანებს და სავსებით გეთანხმებით
1: ამიტომ ჩემი წინადადება არის ასეთი ბატონ დავითთან ერთად ბატონ ირმასთან ერთად თქვენ ორივენი ძალიან მაგარი პიროვნებები და ცოდნე ადამიანები დაუდეგით წით მოიწვიეთ დასაქმებლები და რეალური ვითარება გაარკვიეთ მე ნუ დაბიჯერებთ დაბიჯერებს ნუ განათლების მინისტრი ვეც განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე მე კი ის მოდაცევები გაქვს რომ აბსოლუტურად 20%-ზე მეტი დასაქმება არ არის და რატომ მე პასუხისგებელი ვარ ყველა წინაშე რომ დაუწკიცებ რომ ეს ასია და გარდა ამისა მოახსენებ ყველას როგორ გამოვიდეს ამ კრიზისიდან პარლამენტი სამინისტრო რომ ვიზრუნოთ ჩვენს ახალგაზრდებზე ახალგაზრდებს სჭირდება ხელის შეწყობა და ყველა ნუ დავხარჯავთ საბიუჯეტო სახსრებს და რატომ აი მე ვიწვევ ბატონ დიდის ამდენი ხანია ვცდილობ შევხვდე არ ხვდება რატომ არ ვიცი ალბათ დაკავებულია მაგრამ იცის ჩემი დონე პროფესიულ განათლებაში მოდი გამოიყენეთ მართალი ასაკოვანია არავითარ თავლეობა არ ჭირდება დასაქმება მე არ ჭირდება არც ხელფასი არ ჭირდება უბრალოდ ხელისუფლებას და თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მოდი ეს ავწიოთ ეს თემა და ძალიან დიდ საქმეს გაუკეთებთ ახალგაზრდებს მათ მშობლებს მათ მომავალ ოჯახებს ვიზრუნოთ აი თქვენ შეძლებთ ამ საქმის წამოწებას და სამინისტროსთან ერთად ძალიან დიპლომატიურად ძალიან ორგანიზებულად რადგანაც მე მაქვს ინფორმაციები დამსაქმებლებიდან რომ არ აინტერესებთ კურსდამთავრებულების უმრავლესობა რატომ აი ახლა უხერხულია ტელევიზიით მე თქვენ გითხრათ მაგრამ იქ მე კონკრეტულ საკითხებს რეალურს რადგან პასუხს ვაგებ მართალია დასაქმებლებს არ ესიამოვნება ათ პროფესიული კოლეჯის ზოგიერთ ხელმძღვანელებს მე გეტყვით რომ ძალიან დიდ აღლითობას აქვს ადგილი ეს ყველაფერი მოდის დამსაქმებლებიდან დამსაქმებლებს ყური უნდა აუწიოს პრემიერ-მინისტრმა მინისტრმა თუ შეუძლია შესაბამისად უწყისება მოდი ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს მე ჩემი მოგზალებული წოდრით შეჩერილი წოდრით გვერდი დაუდგები ყოველგვარი ინტერესის გარეშე გარდა ერთი ინტერესისა ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდებს
0: педагогებს გასაგებია ბატონო დენის მე მაგალითად შემიძლია შემოგთავაზოთ ასეთი რამ რომ ჩვენი ტელევიზიით ზოგადად თქვენ რომ მოგზანდეთ სტუდიაში თუ შეგიძლიათ და გაგვთ სურვილი მაგალითად სტუდიიდანაც რო წამოვწიოთ ეს თემა, ერთი გადაცემა დაუთმოთ ამ თემას, მე მგონი არ იქნებოდა ცუდი. თუ გაქვთ სურვილი და დრო და შესაძლებლობა, მაგალითად იგივე მომავალ, არა, მომავალ შაბათს არ გამოვა, მაგრამ შეგვიძლია თქვათ მომავალ კვირას ხო დავგეგმოთ და შევთანხმდეთ. თუ გაქვთ სურვილი.
1: მე ასე თოვდაბაკ. რადგანაც მე გარკვეული მიზეზების გამო დაბეკარგა ურთიერთობები ბატონ დავითთან და ირმასთან, თქვენი მონაწილეობით, თქვენ 4-დან ჯერ შევხვდეთ ჩვენ. ვისაუბროთ და მერე გავაგზავნოთ სოდიაში.
2: ე ბატონო, ესმის ხო?
1: ბატონი დავითი, ირმა თქვენ ორნი. და მერე გავაგზავნოთ. რადგანაც ისე უხერხულია პირდაპირ სოდიაში, ისდები ვწდები და მე არ ვიდა სოდია ტელევიზია შეცხეს.
2: ი ბატონო, ანუ თქვენ უდგებით ესე რომ მართლაც რასაც თქვენ ამბობთ, როგორ შეიძლება გეგმიურად გავყვეთ რა, რომ ეს მარტო საუბარი კი არ გამოვიდეს. ანუ როგორ შეიძლება თემას წამოიწიოს, როგორ შეიძლება მერე მას განვითარება მოხდეს, იმიტომ რომ რასაც თქვენ გძარეთ ბატონო დენის, მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ქვეყნის შიგნითაც, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ აი დამსაქმებელი და ამის გარდა დიდი ნაწილი, აი ახალგაზრდებისა, რომლებიც თქვათ გადიან კიდევაც, ხო მე არ ვლაპარაკობ უმაღლეს დამთავრებული, თქვათ კიდე შეიძლება პოულობს, თუნდაც საზღვარგარეთ, ხო, თქვათ თავის იმას რომ რაღაცა სამსახური ნახოს, მაგრამ დიდი ნაწილს არ აქვს პროფესია, თორე პროფესია რო კონდეს, ხო სამუშაო ადგილები მერასაც ჩემი ინფორმაცია მერაც მაქვს, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ ევროპაში სამუშაო ადგილები, ხო, თითქოს უნდა იყოს, ხო, გადატვირთულია, ამდენი ჩასულია, მაგრამ არის პროფესიები ჭირდებათ. ის პროფესიები, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ხო, დაწቀბული ხარატი იქნება ეს, ზეინკალი იქნება, რა ვიცი.
1: მაკაოჩი
2: დიდი ხო, ანუ რეალურად საჭირო ის არის, რა ქვია, ეს პროფესიული კავშირები და აი ამის შესახებ მინდოდა სწორედ ალბათ რომ
1: ვირფასო, ველოდები თქვენ ზარ მოპატიჟებას 4-4-ული და მე.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს თემა ნამდვილად დასაწყებია.
1: საბუთებით, მასალებით, კი. კვლევით.
2: კი, თქვენ პროფესიონალი, მე იმიტომაც აი როგორც კი პროფესიულ კავშირებზე დაიწყეთ ლაპარაკი, მე ჩემი იმიდან
1: მახსოვს.
2: კი, თქვენ სულ მუდმივად სისხლი გაქვთ ჩაქცეული, კაცო, ამაში და მუდმივად ცდილობდით და მე სამსებით მესმის თქვენ რომ ამბობთ, რომ ყოველგვარი ინტერესის გარეშე ჩემი გამოცდილება, ხო, აი მოდით ეს გამოიყენეთ, ეს გამოცდილება.
1: მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობა გავაგზელოთ ბილისტად, კომპიუტერის თავმჯდომარესთან. და ბათ გარეშე ესაკითხი არ გამოვა.
2: გასაკვირველია, გასაკვირველია თანხმებით.
0: მე თქვენ გარწმუნდებთ, რომ მათთან ერთადაც არ გამოვა.
1: მეგობრულად, რომ საქმე გაკეთეს ქვეყანაში.
0: კი, კეთილი. მადლობა ზარისთვის. მე უბრალოდ გარწმუნდებთ, რომ მათთან ერთადაც არ გამოგვივა არაფერი, ვინაიდან სხვა გეზი აქვს აღებული ხელისუფლებას. ხელისუფლების ამოცანა არის აი ზუსტად ის სამუშაო ადგილები, რომელიც ანუ არის საქართველოში და ელოდება თქვა სპეციალისტ, თუნდაც პროფ სასწავლებლებიდან რო გამოდის ბავშვი, რომელსაც უკვე აქვს პროფესია მიღებული, ეს ბავშვი არ უნდა დარჩეს საქართველოში და არ უნდა დაიწყოს მუშაობა იმ ადგილას, სადაც მას პროფესიულად ბუნებრივია უწევს. ხელისუფლებას ურჩევნია, რომ უცხოეთიდან ჩამოსული უცხოელი იკავებდეს ასეთ ადგილს. Ну, ак мартивია ყველაფერი, რაც მე უცხოელი ჩამოვა და იკავებს აქ სამუშაო ადგილებს, უცხოელი არასოდეს და მერე მიიღებს მოქალაქეობას, ექნება უფლება არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, ის არასოდეს ხელისუფლების წინააღმდეგ არ გამოდის. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესია და ეს ესმის ყველა ხელისუფლებას. ეს ჯერ კიდევ მიშას კონდა ჩაფიქრებული სააკაშვილს, რომ რაც შეიძლება მეტად გაეზარდა მოსახლეობა უცხოელების ხარჯზე, იმიტომ რომ ისინი მერე მუდმივად არიან ხელისუფლების ამომრჩეველი. და ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა გეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ, წადით. ეს არ არის უბრალო ნათქვამი, თქვათ რაღაც გამწარებული ნათქვამი, არა. ეს გააზრებული ნათქვამია, რომ ქართველები წადით. უცხოელი რომელიც შემოვა, ის იქნება ჩემი მუდმივი ელექტორატი. მორჩა, მე ვერავინ ვერ იტყვის, რომ შენ არავის არაურჩევი ხარ. იმიტომ რომ სულ რო ღია არჩევნები ჩაატარო, გამჭირვალე არჩევნები რო ჩაატარო, მიიღებ მამულოდ უმრავლესობას, მიიღებ რომ უცხოელი რო იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ის ყოველთვის ხელისუფლებას აძლევს ხმას. როდის გაერკვევა უცხოელი, ალბათ მისი მეოთხე, მეხუთე თაობა გაერკვევა, რომელია ოპოზიცია, ან რატო უნდა მისცეს ოპოზიციონერს ხმა და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს სამწუხაროდ ეს რეალობა ეროვნული ხელისუფლების პირობებში, რა თქმა უნდა, გაიხსნება სხვადასხვა პროფესიული დაწესებულება. იმიტომ რომ ამოცანა იქნება ეროვნული ხელისუფლების, რომ ადგილობრივი კი არ გაიქცეს საქართველოს, არამედ პირიქით ქართველი, რომელიც უკვე წასულია, დაბრუნდეს, რომ მისი ადგილი არ იყოს დაკავებული უცხოელის მხრიდან. და უცხოელი კიდე არ უნდა შემოუშვა ამ რაოდენობით, შემოვიდა სამი თვე, როგორც უწევს ხოლმე, ხო, ვიზის მეშვეობით. არის საქართველოში, მე უნდა დაბრუნდეს. აქ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. რუსეთი ამას აიტანს. ევროპის ქვეყნები ბევრი ამას აიტანს, თქვა ამერიკა. მაგრამ საქართველოს ვერ აიტანს. ის, რაც შეუძლია რუსეთს, ევროპას, ამერიკას, არ შეუძლია საქართველოს. ყველა მიმართულებით არ შეუძლია. და რატომღაც მაინც და მაინც უცხოელებს შემოსვლით ეს ფლანგი ჩვენ გავხსენით და ღია გვაქვს. თითქოს დიდი სახელმწიფო ვარ და ავიტანთ. არა, ეს არის ყველაზე საშიში მიმართულება, რომელიც პირველ რიგში უნდა იყოს აღკვეთილი. ჩვენი დრო ამოიწურა, პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით 10 წუთში პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 0322 505 12. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური ფშავ ხევსურეთი.
4: აქ პირველითგან იყო ლექსი სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა თანაც ტყვე არის. ყველა кайხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღიაჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშილა არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა ხმობენ ლაშარი იახსარი ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად. ყოფილვარ ბევრგან მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო საიქიო შავ ხევსულეთი აკლდამა ჩემთა ოცნებათა შავ ხევსულეთი.
3: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები ცეკვა ხევსურული

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა უქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია უქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაქიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარამარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. პირებად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი. რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი. რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული კი გვაერთიანებს. დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობდა საბავშვო ღონისძიებებს უმასპინძლებს. 12 საათიდან ადგილობრივებსა და ქალაქის სტუმრებს სადღესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ. 26 მაისისადმი მიძღვნილი სადღესასწაულო ღონისძიებები საქართველოს ყველა რეგიონში გამართება.
3: წელს განსაკუთრებული წელია, იმდენად რამდენადაც 1700 წელია საქართველო მთლიანად მოექცა ქრისტიანობის ქვეშ. ამიტომ წლევანდელი წლის განსაკუთრებული ასეთ სლოგანით ძალიან კარგია, რომ წმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს და მე გულით ვიმედოვნებ, რომ ეს ესეა და ხვალ ჩვენ ყველანი ერთად მთელი საქართველოს მასშტაბით 13 რეგიონში ერთდროულად და ქალაქებში მოხდება ფიცის დადება წვევანდელების, ეს მოხდება ეკლესია მონასტრების ფონზე, იქნება ფიცის დადება მთავარი თემა თავისუფლების მოედანზე და აღლუმი, რაც ტრადიციულია ასევე და ჩვენ უკვე წლებია მივეჩვიეთ ამას, რომ სხვადასხვა სამინისტროები სხვადასხვა ფორმით თავის ღონისძიებებს ატარებენ.
2: საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ეწვივნენ. ისინი საქართველოში 24 მაისს ჩამოვიდნენ და ქვეყანაში 29 მაისამდე დარჩებიან. როგორც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში განმარტავენ, ვიზიტის ფარგლებში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. შეხვედრა ასევე იგეგმება რელიგიურ ლიდერებთან. რაც შეეხება დელეგაციის შემადგენლობას, საქართველოში ვიზიტი იმყოფებიან სახელმწიფო მდივნის ოფისის წარმომადგენელი, სპეციალური თანაშემწე ჩარლზ იოკი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და აზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეოლი.
4: დანო გამოხატა ჩვენი პოზიცია, ხელი გაწვდილია ჩვენი მხრიდან, ვაცხადებთ, რომ სადვარც სუბთა ფორცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღადგინოს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ინა ადმინისტრაციამ შეაჩერა. ჩვენ ამაზე თავიდანვე გამოხატა ძალიან კარგია პოზიცია, მოლოდებოდით ამერიკული მხარის პოზიციას. მოხარული ვართ, რომ ბოლო დროს არის დადებითი ტენდენციები. ჩვენ თავს ვგრძნობთ ძალიან პარად, გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს პირველი საზოგადოების მხარდაჭერა, ასევე რაც შეეხება ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს, რაზეც ძალიან მერგულობ ჩვენი ოპოზიცია, მქონდა რამდენიმე კომუნიკაცია, მათ შორის მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ რუბიოსთან და ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს ურწმენას იმისა, რომ შესაძლებელია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვა. ეს არის დღევანდელი ემოციონალობა და ჩვენ დავალოდოთ შედათ მოვლენების განვითარებას. ოპოზიცია ნერვიულობს დადებით ტენდენციებს და ჩვენ გვიხარია დადებითი ტენდენციები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო 26 მაისს სომხეთს ეწვევა. როგორც არმენ პრესი იუწყება, ამის შესახებ სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით გამართება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არარატ მირზოიანისა და მარკო რუბიოს შეხვედრა, რის შემდეგაც მინისტრები პრესისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. დაგეგმილია ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერაც. შემდეგ გამართება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არარატ მირზოიანის პრესკონფერენცია ის წარმომადგენლებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ ამერიკელ და ირანელ მომლაპარაკებლებს მაგიდაზე საკმაოდ მყარი შეთავაზება აქვთ სრუტის გახსნის შესაძლებლობის თვალსაზრისით და ორ ქვეყანას შორის შეთანხმება შესაძლოა დღეს შედგეს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ჩვენ ჯერ კიდევ პროცესში ვართ, განაცხადა რუბიომ. ცნობისთვის შეთანხმების მიღწევის იმედით ნავთობის ფასები მკვეთრად დაეცა, ხოლო აზიის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასები ხარეებს შორის გარიგების დადების იმედით გაიზარდა. სამუშაო ჯერ არ დასრულებულა, როგორც ვთქვით, ფიქრობდით, რომ შესაძლოა სიახლე გქონოდა გუშინ ღამით, მაგრამ შესაძლოა ის ქონდეს დღეს, აღნიშნა რუბიო. Times Telegraph-ის ინფორმაციით, სწორედ დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, ესპანეთმა, იტალიამ და კანადამ დაბლოკეს იდეა, რომელიც კიევის მხარდაჭერის გაძლიერების შესახებ გამართულ დისკუსიებზე გაჟღერდა. მედია ყურადღებას ბრიტანეთის გადაწყვეტილებაზე ამახვილებს და წერს, რომ მათი პოზიცია ორმა გიდარტყმა იქნება გაერთიანებული სამეფოს რეპუტაციისთვის, რომელიც ომით დაზარალებული ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მტკიცე მოკავშირედ ითვლებოდა. ინიციატივის მიხედვით ნატოს მოკავშირეებს უკრაინის სამხედრო დახმარებისთვის თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.25% უნდა დაეხარჯათ. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ამკვირაში აღიარა, რომ მისი გეგმა წინ ვერ წავიდოდა, რადგან საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რუტეს განცხადებით, უკრაინისთვის გაწეული დახმარება ნატოს ფარგლებში არათანაბრად არის გადანაწილებული და რომ ბევრი ქვეყანა არასაკმარისად ხარჯავს, როდესაც საქმე უკრაინის მხარდაჭერას ეხება.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. და როგორც ხმები გვესმის გიორგი ხაზე. გამარჯობა გიორგი.
1: ხო, გამარჯობა, მოგესალმებით. ხმები იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა. საფრანგეთში ძალიან დაგვიცხა სამწუხაროდ. რამოდენიმე ვენტილატორი მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი 35-16 გრადუსია აქ სიცხე და ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, სადაც 200 დღე ოფიციალურად წვიმს, 25 გრადუსზე გადაცილებული სიცხე არის აუტანელი, აი მაშინ გონია თავი კამერაში უჰაერობის მაშინ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა დღევანდელი ესე თქვა ჩართვისათვის.
0: გიორგი, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება, სადაც ისევ ჯარიმების აწევასთან გვაქვს საქმე და მიუხედავად იმისა, რომ ისედაც მაღალი ჯარიმები იყო, კიდე იწევს ჯარიმა და სხვადასხვა ახალ ასპექტსაც შეეხო და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ თუ შენ გინდა რომ ბიუჯეტი შეავსო, ხალხი არ უნდა დაატეროო. შენ თუ ჯარიმას წევ მაღლა, ამ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც არ უნდა თქვა, იმდენი პატივი მაინც ეცხალს, ის არ უნდა თქვა, რომ ეს კეთდება დამატებითად იმისათვის, რომ ადამიანები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ეგ ყოველ შემთხვევაში ეგ მაინც არ უნდა თქვა, სულ რო ჩაფიქრებული კონდეს, თორემ მე რომ მკითხო, ჩაფიქრებულიც არ უნდა კონდეს ეგეთი რამე. ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება, თუ ყავს მანქანა, იაროს თავისი მანქანით, თუ არ უნდა იაროს ტრანსპორტით. ეს მისი არჩევანი უნდა იყოს და შენ როგორც ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უნდა უწყობდე ორივე მიმართულებით. ორივე მიმართულებით. აი საფრანგეთში უბრალოდ ჩვენ ხო ყოველთვის ვადარებთ საფრანგეთს. ჩვენ კი არა, ხელისუფლება ადარებს უკვე და ჩვენ მივხვდით რომ ალბათ
1: საფრანგეთს და დანიას,
0: დანია მოიჩინა. არა, დანიას არ ადარებენ. დანიაში მომხდარ ფაქტზე გამახვილებული ყურადღება იმისათვის გამოიყენეს, რომ ყველას უთხრა, აი ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ რასაც ნახე იქ რასაკეთებდნენ. თუმცა იმ ძაღლებზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, იქ პატრულირებენ გზებს ძაღლი, ჩვენთან უბრალოდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი არ არის საქართველოში, რომ თქვა ჩვენი პატრული პატრულირებდეს ძაღლები, თორე დანიაში, გერმანიაში, მე ახლა ისრაელზე არ ვსაუბრობ, მან სხვა სიტუაცია, მაგრამ ევროპაში ბევრგან შემხვედრია ჩვენ რომ სეირნობდით, პატრული ჩვეულებრივად მოდის და ძაღლი მოყვება, ანუ თავისი ბუნებრივია, რომ ამ ძაღლს სპეციფიური წვნა აქვს გავლილი, ზოგი ნარკოტიკზეა, ზოგი იმაზე, ზოგი იარაღზე, ზოგი ამაზე, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ევროპაში და არავის სპეციალურად ძაღლის ადგას არ მიყავს, რომ აი მაინც და მაინც იქ რადგან ზიან და რა ქვია, აქციას ატარებენ, მოდი ძაღლით მივიდეთ. თანაც ჩანს, რომ პოლიციელს ძაღლი ახლოს არ მიუყვანია. აქციონერ, ხო ის შორი ძაღლი იწევს, მაგრამ იმას უჭირავს შორს. ამიტომ ეგ გასაგებია, რისთვისაც არის გაკეთებული, გვესმის, მაგრამ საფრანგეთს ადარებენ ფასებში, რა ქვია, ცევაში და რავი, ნუ ასე შემდეგ. საფრანგეთში მითხარი გიორგი და უთხარი მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, როცა ფასები აწეულია საწვაუზე და ადამიანებს უჭირთ სიარული. ხელისუფლება რას ეუბნება, რომ ჩვენ სპეციალურად აუწიეთ ფასები საწვაუზე, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ან ჯარიმები იმიტომ აუწიეთ ჯარიმები, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ასეთი დამოკიდებულება რო იყოს, რა მოხდება? შენი აზრი.
1: ის არის, მეც ვნახე ეს ყველაფერი და გოჩა დამეთანხმება, გავაკრიტიკე კიდეც ეს წილოსანი, რომელმაც ისეთ წარმოუდგენელი სისულელე თქვა, ნუ ახლა
0: წილოსანი. შენ მომისმინე, შენ ფრთხილად იყავი ამ გამონათქვამებიდან, ეგ საქართველოში ჩამოსვლისას არ დაგაპატიმრე.
1: ხო, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ეგეც უნდა გამიხილოთ ეგ ჯარიმების საერთოდ რაღაც დაუკრეფავში გადავიდნენ, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც რაზეც საუბარია, რაც ყველაზე საინტერესო საკითხია. ევროპის არც ერთ ქვეყანაში და არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არის უმაღლეს დონეზე განვითარებული, განსაკუთრებით ეს გერმანიაში და საფრანგეთში, ხო? საფრანგეთში და გერმანიაში საათის გასწორება შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წასვლა მოსვლაზე, ხო? იქაც კი ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მოქალაქეები სამსახურამდე მივიდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მით უმეტეს თუ ისინი ქალაქიდან ცოტა შორს ცხოვრობენ, ხო? თან ევროპა ისეთია, რომ ისე არის ინფრასტრუქტურა და საგზაო ინფრასტრუქტურა აწყობილი, რომ შესაძლებელია კაცი ცხოვრობდეს, იმაში რა ქვია,
0: ერთ ქალაქში და მუშაობდეს მეორე ქალაქში და ეჩვეულებრივ ამბავში.
1: მეორე ქალაქში და არანაირი პრობლემა არ ქონდეს. ხა შორს რა მიდივარ, აგერ საფრანგეთში ცხოვრობ, ბელგიაში მიწევს, ხო, თითქმის ყოველდღიურად ჩასვლა რადიოსთვის და 80 კილომეტრი მიდივარ მანქანით, 80 კილომეტრი მოვიდა მანქანით, ხო, ის სამსახური რაღაცას კერს ამ გინაზღაურებს იმ გზის იმას აქვია ფულს, ხო? ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ბენზინის კრიზისი წარმოიქმნა, არავის აზრად არ მოსვლია თავში ის, რომ არის ხალხო მოდიდა გადაჯეკით იმაზე რა ქვია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მატარებლებით იარეთ, იმიტომ რომ იმ მატარებელს თავისი განრიგი აქვს, იმ ტროლეიბუსს თავისი განრიგი აქვს. არ მოდის ეს მარტივად არ არის ეს, რომ შენ მიხვიდე იმ შენი მანქანით, შენ გაქვს გათვლილი რა დროს უნდა მიხვიდე, როგორ უნდა მიხვიდე, კომფორტულად მოხვიდე მერე სახლიდან, უკან სამსახურიდან, უკან დაბრუნდე იქ იმაში რა ქვია სუპერმარკეტში, გაიარო საჭმელი, იყიდო მილიონი რაღაცა, რომელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენ სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ ვერანაირად ვერ აგინაზღაურებს. ამიტომ ესეთი სისულელი, რომ ხალხი გადაჭდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მოდი დავიწყოთ მაშინ იქიდან, რომ თავრობა გადაჭდეს ამაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
0: რა უკვე გოჩამ ეს პირველივე ნაწილში, გოჩამ ზუსტად ეგ აღნიშნა, რომ დაგვანახეთ მაგალითი, რა რა უნდა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. გვაჩვენეთ ეს მაგალითი, უარი თქვით ავტოპარკზე, აი რომელიც გინდა საპარლამენტო, გინდა ხელისუფლება.

0: ის ავტოპარკზე და ჩვენს ჯერჯერობით გიყურებთ და მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ აქო საუბარი რაზეა? თქვენ უნდა გადაგსვათო, თქვენო. გესმის?
1: ხო, რა უნდა გადაგსვათო?

0: იმიტომ წევ ჯარიმას, ან იმიტომ წევ იმაზე საწვავზე ფას, რომ თურმე საწობის პრობლემა არის ქალაქში და მე მიშლის ხერს მანქანით გადაადგილებაში. აი თქვენ რომ ძალიან ბევრი თურმე მომრავდით მანქანით, ამიტომ გაიძულებ და გაგიკეთოთ, ეს დაამთავრებს ის ხელისუფლება იმ წუთას, იმიტომ რომ ხალხი გაგიჭდება. შეურაცხყოფენა გიძლობენ თავს. აკა, არჩევანს კი არ მე ამას იმიტომ გიკეთებ, ასეთი უტიფრობა. Ну, არ ვიცი, აკ უტიფრობაზეა საუბარი.
1: ორა, როდესაც ბენზინის კრიზისი წარმოიქმნა 45-ში ჩაკეტით, ხო? საფრანგეთის და ევროპის მთავრობებმა ყველამ სრული 100%-ით არის აქ საუბარი. იმაზე კი არის საუბრეს, რომ ხალხო გადაჯექით იმაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხალხი ვერ მივა სამსახურშიო და ზოგმა იქ ფასები დღეგე მოხსნა, დღეგე შეამცირა საფრანგეთში, მაგალითად
2: აქციზე დააგდეს ფასები, ხო?
1: აქციზე საფრანგეთში აქციზე დააგდეს ფასი კლიურს, თუ 30 კილომეტრზე მეტზე მიდიხარ იქ რაღაც
2: სუბსიდია სახელმწიფოს მხრიდან კიდე.
1: სუბსიდია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ შენმა ჯიბემ ამაზე არ იმასმას, რა ქვია.
2: ეხლა
1: რო გამოსულიყო ჩვენი ხელისუფლება და ეთქვა რომ იცი რა არის ძმაო თქვენ ავტობანებზე წესებს არ ღვევთ ძალიან მამას რა ქვია დადიხართ ძალიან ჩქარა ისევ როგორ ვთქვა საფრანგეთში ან გერმანიაში იყო მაგალითად ესა რა ქვია ფოტორობოტები დააყენეს და უთხეს რომ ეხა თუ იყო თქვა 35 ევრო ესა რა ქვია სიჩქარის გადამეტებაზე ეხა გააორმაგეს გაასამაგეს იმიტომ რომ თქვენ ჩქარა დადიხართ ეს გასაგები და მისაღებია ხო რო რაღაცით იმას რა ქვია ეს დაშა იყოს შესაბამის იმის ხა ფილმეს თავში რომ უვიდეს აზრი ეთქვა რომ იცი რა არის ხალხო бенზინი გაძვიდა და ახლა თქვენ იმაში რა ქვია მე ერთ ადგილს კი არ გავაზრო თქვენ გადაჭექით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რევოლუცია მოხდებოდა საფრანგეთში ხა ფრანგები რა რეკოშენტი ხალხი ძარი ჩემს როკეზად თქვენ იცით და ამდე რევოლუცია ამაზე ეროვნული სპორტია ხო ხო და ახლა წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენ თემა ხელისუფლება რომელიც აი არც გამიგონია, არც ასად წამიკითხავს, აი არც მინახია. ეს არის ბიჭო, მე გამოვლენ და გვეკვიან, რომ სიზურვილის ენით ლაპარაკობ. ბიჭო, სიზურვილის ენით კი არ ლაპარაკობ. დაფცილი ძვიფას
0: ხელს მე ვიღაცა რო შეგაგინებს ამაზე გაგიჟებული ეგეთ შეურაცხყოფა რომ მომაყენეო ის თურმე არის რა ქვია ხე და აგერ იგინება და უნდა დავსაჯო გააგიჟე ის ადამიანი და იმიტომ იგინება იმისი არ იყოს ხო რატო გვიბედავენ ბავშვებზე გამოდის და ბიჭო ხელისუფლება ამას რო პირდაპირ თქოს რომ იცი რა მე ამ ბავშვებს ფულს იმიტომ არ ვაძლევ რომ მე სახელმწიფო ფულს უფრთხილდები ეს ის ხელისუფლება რომელიც 500 მილიონს ხარჯავს აიპიზე და თავისი ავტოპარკის თავისი ხელფასების გაზდაზე ეს თითქოს და ხალხის ფული არ არის და ხალხის ფულს თურმე ასე ვერ გაპრანტავს ამიტომაც მიიღო შედეგი რომ ხალხმა დაანახა მართლაც ეს სხვათაშორის საინტერესო იყო
1: ეგ კიდე ძალიან ისეთი თემაა გოჩა რაც ორი დღის განმავლობაში მას მე რაც ილიაონის სტუდენტებმა
0: გოჩა ბავშვებმა
1: სერიოზული აი მე მახსოვს რომ ჩვენ ვიყავით ესეთი კარგი სტუდენტები და ეხლა ესენი არიან ძალიან კარგი სტუდენტები აი ფაქტიურად იგივე გამოიმეორეს ამ ბავშვებმა რაც თავის დროზე ჩვენმა ეროვნულმა მოძრაობის სტუდენტებმა გავაკეთეთ ხო აი დაანახეს ხელისუფლებას რომ ჩვენ ხელისუფლება აქვს თქვენ არ ახართ ის ხელისუფლება რომლებიც ხალხზე ზრუნავდა ნახე რა გააკეთა ხელისუფლება ხა ესე იგი პროპაგანდისტული მედიები გადატენილია და სოციალური ქსელი რომ აი რაღაცა აი დიაბოლიზება მიდის ამ ადამიანების ვინც ეს კეთილი საქმე გააკეთა იმის მაგივრად რომ აი კიდე შევადაროთ საფრანგეთში და დაუშვათ ეს მომხდარიყო საფრანგეთში მეორე დღესვე გამოვიდოდა ჩვენი პრემიერ მინისტრი და აი იმ ხალხს ვინც ეს გააკეთა მიიყვანდა და აი ერთად რაღაც დაჯდებოდნენ და ერთად შეხვდნენ რაღაც სტრუქტურას რომ ეს ყველაფერი ხალხს მოხმარებოდა მადლობას ხო გადაუხდიდნენ თავის შეცდომებს ხო აღიარებდნენ აი არ ვიცი რა მოხდებოდა
2: გიორგი ეს იმ შემთხვევაში ხდება როცა პრემიერ-მინისტრი რეალურად უნდა მაგრამ მართლა რაღაც აღსრები არ გააჩნია და საზოგადოება აკეთებს ის მერე მადლობას უხდის რა მაგრამ როცა შენ, აი როგორც გოჩემ თქვა, ხო? ძირითად ბიუჯეტს ხარჯავ სიპებზე, აიპიებზე, რო იქ ხელფასები მოუმატო საკუთარ ხალხს, ვინც შენი ამომრჩეველია

0: და ვინც შენი ერთგულია და უნდა მუშაობდეს შენზე, ცდილობ მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნა და იმიტომ არა გაქვს ფული, ხვდები? განა იმიტომ რომ ფული რეალურად არა გაქვს. იმიტომ არა გაქვს ფული და ვერ ეხმარები ბავშვებს, ბუნებრივია რომ არ გამოვა და არ იტყვის რომ დიდი მადლობა რომ დაგვეხმარეთ და მთელი ამბავი და რაღაცა. იმიტომ რომ მისი ამოცანა ეგ არ იყო, ხვდები თავიდანვე. ეს არის პრობლემა.
1: კი, ეს ანტიპიარი რომ დაგეგმეს, ისეთი რაღაცა წამოროშეს. რომელიც კრიმინალია ფაქტიურად და გვითხრეს რომ ამ ხალხსო თქვენო რასაგროვებთ ამ ხალხსო ისედაცო 3 მილიონი ლარი გამოეყოფა ემაშიო რა ქვია ეხ ხო ნახე გოჩა ეს რა ქვია დელი ამათი პროპაგანდისტული მანქანა დიდია პატარაიანა ეს ბობოლა გამრავლებლებიდან და ექსპერტებიდან დაწყებული ვიღაცა ნაზიკო დეიდატი დამთავრებული და ეს მესიჯი ბოქსი რაც გაუგზავნეს იმას წერდნენ რომ ხალ ამა და აღმოჩნდა რომ ამ ხალხს ეს 3 მილიონი არასოდეს არ მიუღია ანუ კრი თავისი საკუთარი კორუფცია და კრიმინალი აღიარეს ახლა მოდი გადავთვალოთ რამდენი იქნება ეს დიუშენის ეს რა ქვია დაავადება არის ესე რომ ყოველ 6500 ბავშვს მე მგონი ერთი ბიჭი იბადება ესეთი დაავადებით და მე მათემატიკა მიყვარდა რომ გადავთვალე და გადმოთვალე ჩვენი დაბადებულების და გარდაცვალებულების შევადარე სადღაც გამოდის რომ 120 ბავშვი ყავს სადღაც მიახლოებით პლუს მინუს 120 ბავშვი ყავს საქართველოში ესეთი იმის და ის რა რიცხვიც ამათმა თქვენ 3 მილიონი ესე იგი სადღაც თითო ბავშვზე 20000 ლარი უნდა იხარჯებოდეს წელიწადში ხო
0: თუმცა ის ძალიან ძვირიანი წამალია, ანუ ძვირადღირებული წამალია, რომელიც ჭირდება
1: თვითონ. არა, წამალზე არ ამბობენ ესა, გიო. წამალზე არ ამბობენ. ეკლებისთვისო
2: ეკლე აპარატის
0: შესაძლებელი. ანუ ყურადღების მიქცევის თვალსაზრისით
1: ამბობენ. კი ბატონო. 3 მილიონი და გადაირიენ მშობლები, ახლა წარმოიდგინე მშობლებს, რომელსაც კაპიკი ფული არ მიუღია. მე ეს რა ქვია სოციალურ მედიაში ერთ-ერთმა მშობელმა დაწერა და მე ოპოზიციურმა ტელევიზიამა იმისგან აიღეს ინტერვიუ სახლი გავყიდეო და 4 ადამიანი ცხოვრობს 26 კვადრატულ მეტრში შეწარმოგიდე დაცინვა აი არ ვიცი იმიტომ რომ იმ ბავშვისთვის ის აირის ეს რა ქვია ვენტილაციის აპარატი რო ეყიდა და დაედგა და ადაპტირებული სავარძელი აი იმისთვის გაყიდეს სახლი საკუთარი შვილისთვის ესენი გამოდიან და გვეუბნებიან ჩვენ რომ 3 მილიონი ეს არის რა გამოიყოფა სად მიდის მე ეს 3 მილიონი სად წავიდა ეს 3 მილიონი
0: კი ბატონო
1: აქამდე რატო არავინ არ ვიცოდით ეს 3 მილიონი რომ გამოიყოფა ხო იმშობლები რამ გამოყარა ქუჩაში გასაგებია გიორგი რო ესა რა ქვია ის ძალიან ძვირია და მაგრამ ბიჭო ამ ევროპის ქვეყნებში თავრობებს ხო აქ მოგვარებული ეს საკითხი კარგი ახლა საფრანგეთს და გერმანიას შევეშვათ. ერთი არის უდიდეს ამის როშეს საფრანგეთში როშე აწარმოებს თვითონ უდიდეს ფარმაცევტიკული წარმოებელია გერმანიაში ბაიერია და არ ჭირდება იმას რომ წავიდეს და სადღაც ამერიკიდან შემოიტანო როგორც კი ევროპული ლიცენზია მოდის ამათვე წამალზე ეს ორი გიგანტი იმწუჭი იწხებს ამ წამლების გამოშვებას და პირველი რასაც აკეთებს იმ სახელმწიფოში სადაც ეს იწარმოება იქ მიდის პირველი ეს ხო მაგრამ ბელგია ნიდერლანდები ევროკავშირის სხვა ქვეყნები სადაც მოგვარებულია ეს ამას ხო სადაზღვო სისტემა ვერ მოაგვარებს თუ ამაში არ ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტრო თუ ამაში არ ჩაერთო ხელისუფლება ხო ანუ მოგვარებულია ეს კიდევ ამბობ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე ჩვენ პირდაპირ გვიწერია რომ სამედიცინო დაზღვევის სისტემა უნდა იყოს ისეთივე როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნებში სინქრონიზებული უნდა იყოს ამას რომ შემოიტანოს რაღაცა დახმარების პაკეტი რომელიც მხოლოდ ამაზე რა ქვია სასტრაფო ოპერა აღმოჩნდა რომ მხოლოდ სასტრაფო ოპერაციებზე ემაშ სახელმწიფოს არ აქვს ეს რომ და უყურე ჩვენ გიორგი და გოჩა ერთადერთი ქვეყანა ვართ ევროპაში ასაც მოვიკვლი სადაც მედიცინა არის ბიზნესი აი ეს არის პრობლემა მედიცინა გახდა ბიზნესი სადმე სხვაგან გინახავთ ამდენი კერძო კლინიკა გაცო აი ჩემ
2: ამას ჩემ ამას ფოტოშოპის აი არჩევნების დროს ვამბობდით კიდევაც ხო არის სოციალური ანუ როცა შენ ამას ამობ ადამიანებს გონიათ კი მაგრამ ხო ბიზნესი რა როგორ არის ევრო აქ სხვა რამეზია შენ ამობ პოლიტიკა სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს თუ ფულის კეთების და ბიზნესი უნდა იყოს თორე ის რომ სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და ამის გარდა მე ბიზნესი შეიძლება აკეთო ამაში ეს ძალკე თემაა და ის რომ შენასაც ამობ სუ კერძო კომპანიები ახლა როშე იქნება ეს ბაიერი იქნება ანუ ეს შეიძლება რომ სახელმწიფოსთვის თვითონ ჯანდაცვა არის პოლიტიკა სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს და არა მარტო ბიზნესი აქ ამაზია ადამიანები რომ მიხვდნენ რას საუბრობ შენ სინამდვილეში ეს არის ჩვენ ვართ ქვეყანა სადაც ეს მხოლოდ ბიზნესს ეკუთვნის ბიზნესის სფერო გახდა და ბიზნესის არის პოლიტიკურ ნაწილში ბიზნესად აღიქმება ჯანდაცვა და არა სოციალურ სფეროში არ შემოდის თუმცა რაღაცები გაკეთებული აქვს ეხლა გიორგი მე თვითონ დამჭირდა გულზე სხვა სტენტები და ის კიდევ ამბობ რა საკვირველია წინა წლებთან შედარებით რაღაც გარკვეული შეღავათები არის მაგრამ ეს ახლოსაც არ მოდის არა თუ ევროკავშირის საბჭოთა პერიოდთანაც კი ახლოს არ მოდის კაცო არაფლით არც იმითი რა ქვია ნუ ხარისხობრივად კარგია მაგრამ თუ არა გაქვს 30% შენი ფული მაშინ სახელმწიფოს ის 70% არაფერს არ შევება და ჩათვალე რომ პული არის ხარ აი აქ ამაზეა საუბარი
1: უყურე მე სადაზღვო სისტემა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს არც სამედიცინო კერძო სადაზღვო სისტემა მაგალითად მე რო ვმუშაობ აქ თუ არ ვმუშაობ სახელმწიფო 100% 100% მიფინანსებს ამას იმიტომ რომ მე რო ვმუშაობდი იქ კოტიზაციას ვაკეთებდი მემისა ხო იქიდან მიხდის მაგრამ მე როგორც კი ვიწყებ მუშაობას იქ 60% 40% იქებს უკვე სახელმწიფო თავისთავზე და 60% კერძო მიტუელებში ემარშე ვიხდი იმას და ის უკვე ბიზნესია იმას ის როგორი დამოკიდებულება ექნება სამედიცინო დაწესებულებასთან ის მე არ მაინტერესებს ის მათი საქმეა ხო იმიტომ რომ მე ვმუშაობ და კერძო და დაზღვევაში ჩვენთან გეუბნებია რომ დაზღვევა არ არსებობს ამას ვერ შემოვიტანო იმიტომ რომ სახელმწიფო მონოპოლი იმიტომ რომ სახელმწიფო მე კერძო იმაში რომ გადაიტანოს ხო უნდა გაუყოს ეს ბიზნესი იქ და რა ვარი გასაყოფია კერძო სტრუქტურას აღარ მიცა ის და გეუბნება რომ წადის სახლი გაყიდე და ის 30%-ის ეს მომიტანო რომ ის ქირურგიული ესა რა ქვია ჭრება და გიფინანსო აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება ხო გოჩა აი რაზეა ლაპარაკი ჩვენთან აი ქვეყანაში სადაც ტუალეტის ქაღალდს არ უშვებ, ხო? არ ვაწარმოებ, ხო? დაზღვევაზე და სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობ, კაცო, ვარგისიანობა არ ვარგისიანობაზე, რაზეა ლაპარაკი?
0: კი ბატონო, მაყურებელი რეკავდა გაეთიშა. არა უშვებს დარეკავს მეორედ. არა, ჩვენ ეხლა მე მუდმივად იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულები. ის რაც კარგი კეთდება, ეს გოჩემ თქვა, ხო, სტენდირება დაჭირდა და, ну, რაღაც შეღავათი იყო, სხვა წლებთან შედარებით აქ ვერ გავიგე. შენ ხო სხვა წლების დროს არ ჭირდებოდა სტენდირება, შენ რა იცი?
2: არა, მე ვამბობ იმ პერიოდში, სანამ აი სხვათა შორის საინტერესო იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების მოსვლის დროს ამ ხრივ მართლაც მოხდა. ჯანდაცვის დაფინანსება, ვთქვათ, ის რომ სახელმწიფო თავისთავზე რაღაცა ნაწილი აიღო, მანამდე არიყო ეს ხო? იმიტომ არიყო რომ ნუ საშუალებებიც არიყო ალბათ ამისი, მაგრამ ეხლა
1: არა იმათ თავისი ბიზნესი, იმათ საერთოდ ბიზნესად ჰქონდა. გაგაცხოს სახლი უნდა გაგეყიდა რომ ოპერატორებრივი
2: ისე მოკვდებოდი, ელემენტარულად მოკვდებოდი ეხლა. მე ამას იმიტომ ამბობ, რაღაცას უფასებ, კაცო, გააკეთა. მაგრამ გიორგი იმას ამბობს რომ ეხლა 21 საუკუნეში მელაპარაკები ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ქვეყანა გახდი და ევროკავშირი თან გეუბნება რომ უნდა დამეციო ამაში და რასაც კიდე ამდენ ხანი я вам повторю стандартები აწიე ზემოთ რომ ჩემთან შემოხვიდე ჩვენ ახ არავინ არ გვეხვეწება და არავინ არ მიგვათრებს სადღაც
1: შემოსვლას დავე დაანებე გოჩა შენ გამოგადგებაო გეუბნება კაცო ეს არისო სტანდარტი
2: კი კაცო ფაშინიანმა რაც თქვა ეს არის ფორმულა ჩვენ ავწიოთ ეს დონე და თუ მიგვიღეს ევროკავშირში ხომ კარგი და მიგვიღეს
0: თორემ
2: ჩემთვის ხომ უკეთესი გახდა ხო ქვეყანაში ცხოვრება გახდა უფრო უკეთესი ცხოვრებაში ის რასაც შევლაპარაკობთ ფასების იმის გაიაფებაზე როცა ვიძახით ანუ რაღაცა გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს ადამიანის იმის კალათა რა

0: მასში რესურსი რაც აქვს პროდუქტების ეს ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო შრომის კოდექსი ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო არ მეგიღეს მაგრამ უკეთესი ცხოვრება ხო აქვს ეს მოსახლეობას კაცო ამაზეა ლაპარაკი თორე თუ მეგიღეს ხომ კარგი თუ არა და ცხოვრების დონე აწიე ხო ჯანდაცვა იქნება ბავშვის მდგომარეობა იქნება ეს ხო მოგვარებულია და მართლაც ეხლა ხანდახან ნერვებამშლელია ხო თქვა ადამიანების გარკვეული ნაწილისათვის რომ რატომ ადარებს სულ ევროკავშირს იმიტომ ვადარებ ევროკავშირს რომ ჩეულებრივი რამეა რატომ ვედრები როდესაც სპორტსმენი ვარ ჩემპიონს იმიტომ რომ იმას უნდა მივახციო ანუ ყველაზე მაღალი დონე სადაც არის იმას ვუდარებ თორე აბა ეხლა შედარებით შეიძლება ჩვენზე დაქცეული ქვეყნები არიან კაცო აქ ხალხი შემოდის იმას ეძებს რა ქვია თავშესაფარს ცხოვრების იმას რა ქვია დონე ისეთი დაბალია თავის ქვეყანაში რომ აქ შემოდიან მაგრამ იმათთან შედარებით კარგად ცხოვრობთ იმიტომ რატო შემოვიდა აქ იმიტომ შემოვიდა რომ აქ უკეთესი პირობები აქვს მაგრამ ჩვენს რას უნდა შევედაროთ სადაც უფრო უკეთესია და იქ ევროკავშირზე უკეთესი არავინ არ არის სხვა ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი არ არის სოციალურად ისე დაცული ისე როგორც ევროპას აქვს ეს
1: რა თქმა უნდა საერთოდ გოჩა მე სულ ამბობ ხოლმე რაც ასოცირების ხელშეკრულება ახლა ევროკავშირის შესვლა არ შესვლაზე ხა ევროსტრუქტურებში ფაქტურად გავიზარდე 25 წელია ვმუშაო ჩემზე კარგად ევროსტრუქტურები არის ის დედამიწაზე არავინ ხო ახლა იმ დროს აღმოჩნდა რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოხუცი ჟურნალისტი ვარ სამაჟიანი ჟურნალისტი ევროსტრუქტურებში ხო უყურე როგორ არის მე ყოველთვის ვამხო როდესაც გადავავლებ თვალს და ანალიზს გავაკეთებ ამაზე ჩვენ ასოცი ამ ეტაპზე ამ წუთში ე კანდიდატის წევრი ქვეყნის იგი კარგახანი აქტივდება წასვლა ევროკავშირში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას რომ დადებ თემში რას მოვიგებ, რას წავაგებ, შეიძლება ევროკავშირში შესვლის ამ უცებ შოკური თემ, იმიტომ რომ იქ მე ჩვენ მოგვიწევს ევროკავშირში რომ მერტმა უნდა რომ მიგვიღონ, იქ მოგვიწევს მე იმ კანონების უცებ ნაუცბად
0: ზად შეიძლება არ აღმოჩნდეს შენ არც ფსიქოლოგიურად, არც ეკონომიკურად ძალიან ბევრი რამით.
1: არანაირად და უფრო მეტი ნეგატივი გამოიწვიოს ის რაც იყო თავის დროზე, რაც გაიარეს ლიტვა, ლატვია, ესტონეთმა და პოლონეთმა განსაკუთრებით. პოლონეთმა ევროკავშირში შესვლა პოლონეთისთვის იყო ძალიან ტკივნეული, მაგრამ მათ გადალახეს ეს და ეხა ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიურად ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც, მაგრამ რაც დაუჯდათ ძალიან ძვირად დაუდოთ. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, როდესაც ჩვენ რაღაცას ბადარებ, ჯობია რომ მე ნელ-ნელობით ეს ყველაფერი ხორვატიზმს გავსად, 10 და 15 წელი ვჭიმო და კანდიდატის სტატუსი მქონდეს, რომელიც ძალიან ეს არის, რა ქვია, მომგებიანი ამ წუთში საქართველოსთვის. კანონები, ეკონომიკა, რა ვიცი, ყველაფერი მოვიყვანო ევროპულ სინქრონიზაციაში და უკვე მზად და წელგამართულად შევიდე იმ ევროკავშირში, ხო? და ჩვენ რა ვშვებ? უკან მოვდივარ. და მიმტკიცებს ეს რა ქვია, წილოსანი, რომ თურმე იმიტო აძვირებენ იმას, რა ქვია, დაიმას, რომ ეს ტრანსპორტზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე უნდა გადაშდეს ადამიანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტები, ეს რა ქვია, გლობალურად არის ტურისტებისთვის ქალაქში რომ ემასრა, ხო ახლა. ასეთი საზოგადოებრივი ან რაღაცა მოკლე დისტანციაზე რომ წავიდეს და მოიცახა. მე და გიორგის ვინახავს ევროკომისარები მოსვლა, მეტროდან ამოსვლა, შემოსვლა ევროკომისიაში შეხვედრები რომ ქონდა ხოლმე. ის იყო შესვენებაზე გასული, გავიდა მეტროთი და შემოვიდა ემაში, რა ქვია, ან ავტობუს გავყა და მოვიდა ემაში და სამსახურში დაბრუნდა, მაგრამ ის რომ მანქანით დარიგა არ წავიდა და რომ ეს არის აბსოლუტური სისულელე.
0: კი ბატონო, ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: საღამოშვიდობისა.
0: საღამოშვიდობის.
2: საინტერესო თემაზე იყო საუბარი და ბატონ გიორგი მახსენა პოლონეთის ევროკავშირში შესვლა. მოკლედ სამაის იყო პოლონეთის კონსტიტუციის მიღების დღე და ნუ გადავთეკე პოლონიაზე, მაინტერესო პარო ნავროსის გამოსვლა. ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტი დღესდღეობით სოფლიოში ჩემი შეხედულებით. და მოუსმინა ნახევარი გამოსვლა იყო ევროკავშირის გლობალური სოფლიო მთავრობის და ჩეიჩის შინააღმდეგ მიმართული. და ახლა შეიძლება ჩეიჩი არის ერთ-ერთი სიტყვა, მაგრამ ანტიგლობალისტური, ანტილიბერალური და პრინციპში პირდაპირ ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული გამოსვლა, სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ მიმართული და დაისვა საკითხი ევროკავშირში, რომ უნდა დაიწყოთ საუბარი ევროკავშირიდან გამოსვლის შესახებ. აი ეს პოლონეთი, რომელსაც ძალიან დიდი დივიდენდები მოუტანა ევროკავშირში გაწევრიანებამ. იმიტომ რომ ხედავენ ეს ხალხი, რომ ეს არ გამოვა, მორჩება ეს ომი ერთგან მეორეგან და მიაყენებენ კუთხეში. დამარცხება საქართველო, დამარცხება უნგრეთი, პოლონეთის დამარცხებას გადაუვალი იქნება. რა ეს ანაკონდა, ეს გლობალისტური ასეთ ევროკავშირის ეძახია, ხო და მომავალი მსოფლიოს შეერთებული შტატები ეს არ გატოვებს რა ქრისტიანობა, არ საქართველოს, არ პოლონეთს. თუ მართალია წვალებლები არიან კათოლიკეები, სხვა თემა რა საერთო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადიციონალისტი პოლონელი ერი, რომელსაც იპატიჟა, ხო გამოფხის და აი ეს ამენიშტაც აღხსენეთ პოლონეთში და პოლონეთის გაწევრიანება ევროკავშირში. რა საფრანგეთი იყო აღხსენები წერან და ხარ მე პირადად ნუ მიყვარს ფრანგული კულტურა საფრანგეთი და რაღაცა ის თვითონის კინო მუსიკაც კი ფრანგული რაღაც ყოველთვის მაინტერესებს და რატო იყო ესეთი ტრაგიკული და ეს ეგრანი იქნება თუ კოსმა იქნება და ხელოვანი ადამიანი წინა აქვს წინა ცნობის მობა და ახლა გონია რომ შეიძლებაო იმპეტურებას რაც ამერს დაემართებოდა ხო ფიზიკური გადაჭიშება, გაშავება და ასე შემდეგ, ხო? აღარაფერი რო აღასვათ მორალურ დეგრადაციას და ექსპერიმენტათა კონტექსტში დაშვებაზე და ასე შემდეგ. რა და ამიტომ ახლა ამას თუ ეძახეთ რევოლუციონერებს, მაგათი რევოლუცია აღე გაიშვა. რა, ერი აღარ არის და გადაშავდა და გარეუბნებში ვერ შედიან ზანგების და არაბების შიში. და მაგარი რევოლუციონერები ყოფილა.
0: რა. კეთილი. თქვენს ხო გვისმენთ, თქვენს ხო გვისმენთ, რომ ჩვენც ახლა დიალოგში შევიდეთ რა, რომ არ გაითიშოთ და არ გახვიდეთ, კარგით? Ну, რაც შეეხება რევოლუციონერს, ჩვენ კი არ ვეძახით სოფლიო ეძახის, კაცო. ეს
3: ჩვენი რევოლუცია,
0: ჩვენი მოფიქრებული კი არა, მეხუთე რესპუბლიკა უკვე იყო და ანუ არა, ერთი წამით, ჩვენს გვათქმევინეთ, მე გათქმევინებთ, არ გაგთიშოთ. რაც შეეხება ევროკავშირს, აი დააკვირდით, გვისმენდი რომ საუბრობდი, თქვენ გვისმენდით, კი. აი უყური რა მომენტია, ჩვენ ვამბობთ, აი წარმოიდგინე, რომ შედიხარ მეზობელთან, თქვა, შეხვედი მეზობელთან, არ მოგწონს მეზობელი, მაგრამ შეხვედი და დაინახე მაგარი ევრორემონტი, ანუ თანამედროვე სტილში მაგარი რემონტი. ამ დროს შენ ცხოვრობ ისეთ სახლში, რომელშიც შესვლა გეზარება ხოლმე. მაგრამ ეგ მაგარი რემონტი რო გააკეთო, მე შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დაგეკისროს. თუ შენ მოინდომებ, თქვათ, ამ ვალდებულებების შესრულებას. მაგრამ თუ არა და ის მაინც დაინახე, რაც არის კარგი და შეგიძლია რო გააკეთო. გააკეთებ ევრორემონტს. გააკეთებ
2: მას. ევრორემონტს გააკეთებ.
0: არა, ერთი წამით ხო? არა, ერთი წამით ხო გააკეთებ და ეს ვალდებულება, რომელიც უკვე მიუღებელია შენთვის, გაქვს უფლება რო არ მიიღო. აი აქ საუბარი რაზეა. ევროკავშირი გეუბნება შენ, რომ სანამ კანდიდატ წევრობის კანდიდატები ვარ ჩვენ, ანუ გვაკისრია კონკრეტული ვალდებულება და რამოდენიმე ვალდებულება, ისეთ პუნქტები, ანუ იმ ვალდებულების პუნქტები ისეთ რამეს ეხება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, პირველი არის სასამართლო გათავისუფლება ზეწოლისგან. მნიშვნელოვანია ეს პუნქტი ჩვენთვის, როგორ ფიქრობ? იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. ხო, მეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დამოუკიდებელი
2: რომელი პუნქტი იგულისხმეთ?
0: ა დამოუკიდებელი სასამართლო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა რა. ანუ თავისუფალი სასამართლო.
2: მნიშვნელოვანია, რომ გააჩნია რას გულისხმობენ რა. მაგრამ ჩემთვის დამოუკიდებლობას გულისხმობენ თავისუფლების და თავისუფლების ინსტიტუტის არქეს ჩასმას.
0: არა, ერთამი, თავისუფალი სასამართლო უკვე ნიშნავს თავისუფალ სასამართლოს. ვინც არ უნდა ჩაჯდეს იქ, ჯერ მე არავის ჩასმას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ, რომ უნდა ჩატარდეს.
2: არა, არ მიგულისხმე ხალხს, ვის გულისხმობენ მეთქი ევროკავშირი ეს თქვენი. თქვენ ამ მიტყვას თქვენ.
0: არა, არც ევროკავშირი არ გულისხმობ. მოს რო ვიღაცა რა იცის ევროკავშირმა აქ მოსამართლეთ ვის ვსვავ ჩვენ მოსამართლემ უნდა გაიაროს სერიოზული გამოცდები უნდა ჩააბაროს უნდა გაიაროს რა ქვია გასაუბრება პარლამენტში გადიან მაგალითად მე პარლამენტის წევრი რო ვიყავი მოდიოდნენ მოსამართლეები ჩვენ მათ მაქსიმალურად ვწურავდით მაგრამ მაშინ ოპოზიციაში რო ვიყავი ზუსტად ეგ პრეტენზია მქონდა ეს მოსამართლე რომელიც სააკაშვილის პერიოდში ასამართლებდა ხალხს და ერთხელ არ გაუჩნდა კითხვა რო პროკურატურა რა მუდმივად რატო არის მართალი და რატო ასრულებს ეს პროკურატურის დავალებას დღეს რატომ უნდა იყოს მოსამართლეთ ისევ წარდგენილი მაგრამ ხელისუფლებას ეს აწყობდა და გაიტანეს თავისი მაგრამ მე ვამბობ სხვა

0: ქვეყანას თავისუფალი სასამართლო ხო მნიშვნელოვანია, ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ თავისუფალი სასამართლო ეს არის პირველი ეტაპი, რითაც უნდა დაიწყოს დემოკრატიული სახელმწიფომ განვითარება. სხვანაირად ვერ განვითარდება სახელმწიფო დემოკრატიული.
1: შრომის კოდექსი, გიორგი, მეორე.
0: თუ სასამართლო არ არის თავისუფალი, ა?
2: შრომის კოდექსი.
1: შრომის კოდექსი.
0: არა, არა, არა, ჯერ მოიცა. შრო აი უყურე. თავისუფალი სასამართლო თუ იქნება, შრომის კოდექსში თუ რამე არ მომეწონა, მე შემიძლია სასამართლოს მივმართო და მოვიგო სასამართლო. დღეს ამას ვერ ვახერხებ, იმით რომ ყოველთვის მართალია ხელისუფლება. ხელისუფლებასთან ყოველთვის ვაგებ იმ საკითხებში, სადაც ხელისუფლებას არ სურს რომ მოვიგო. ანუ შეიძლება მართალი ვიყო ყველანაირად, მაგრამ სასამართლო მის ხელშია და ყოველთვის ვაგებ. ხვდები? ამიტომ ყველაფერი იწება სასამართლოდან. ეხლა ისმის კითხვა, ცუდია თუ კარგია? რო იყოს თავისუფალი, კარგია. იგივე შრომითი
3: კოდი არის კარგი, მაგრამ გავაკეთოთ, ხო არის აუცილებელი, რომ რაღაც ევროკავშირიდან მიიღოს დირექტივა და ზუსტად იმ თაგზე მოჭრათ, როგორც გქოთ, გავაკეთოთ.
0: და ჩვენც ხო ამაზე, ჩვენც ხო ამაზე ვსაუბრობთ ეხლა ამ გადაცემაში, რომ შენ რო სწორებას იღებ ევროკავშირზე, ეს იმას არ სულ რო არ შეხვიდე ევროკავშირში, ამ ცვლილებებს ხო შენ
4: ფაშილიანის მაგალითი ხო მაგიტომ მოვიყვანე, თუ არ თვა არ გვიდა ევროკავშირიო, ის ხო უნდა აწიო ცხოვრების დონე.
0: ფაშინიანუ სასომხეთი კანდიდატიც კი არ არის ევროკავშირის, არ მოიდგინე წევრი და კანდიდატიც კი არ არის, მაგრამ ცდილობს რომ დონე აწიოს, იმიტომ რომ ხვალზე მიმიღებენ თუ არ მიმიღებენ, გავხვდები კანდიდატი თუ არ გავხვდები, მნიშვნელობა არ აქვს. სახელმწიფოში ცხოვრების დონე ხო აიცევს? ჩვენც იგივე, ანუ იგივე ვსაუბრობ ჩვენც.
1: იგივე ვსაუბრობთ, ახლა მე წეხა რა ვქვი, რომ ჩვენ ერთი 10-15 წელი აეს კანდიდატი სტატუსი რაც მოგცეს, სულ არ ჭირდება მეტი არაფერი, აი ამით ვიყოთ და მოვაგვაროთ. ახლა როდესაც ჩვენი ესა მაყურებელი ლაპარაკობს პოლონეთის მაგალითზე, ვიცი რომ აი ყველაზე ანტი ეს არის, რა ქვია, ანტი ევროპელია პოლონეთის პრეზიდენტი. ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი პლუსია. ევროკავშირი იტანს ისეთ ადამიანს, რომელიც არის ესა, რა ქვია, ევროკავშირმა 16 წელი აიტანა ორბანი, რომელიც დედა საგინებდა ევროკავშირს, ხო? აი დემოკრატი, თავისუფლება ვისწავლოთ ჩვენ. ბიჭო, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, აი როდესაც რუსეთის ფულის გაყიდვა დააყენა ფონ დე ლაიენს, ხაჟო, ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ვარ მე ფონ დე ლაიენს, ისევე როგორც რუსეთში აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი, ფონ დე ასეთი ცუდი ეს არ აქვს ევროკომისარი ჩვენ არ ყოლია, ხო? როდესაც მან დააყენა რომ ჩვენ აქტივები გავყინოთ იმისო, რა ქვია, რუსეთისო და უკრაინას მიცეთ ეს ფულიო, ბელგია წამოდგა და თქვა რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალიან. ბელგია, რომელიც ერთ-ერთი ავანგარდია უკრაინის,
0: ყველაზე ლიბერალურია მთელ ევროპაში, ყველაზე ლიბერალური.
1: ნიდერლანდები არის.
0: ჰოლანდიაზე ლიბერალურია ბელგია.
1: კი, ყველაზე ლიბერალურია, თქვა რომ მე ამას ვერ გავაკეთე. იმიტომ რომ ხვალ რო რუსეთმა მიჩიბლოს, მე სასამართლო, ევროსასამართლო მაქვს თავისუფალი. წავაგე. და იმ ხელა თანხაზეა ლაპარაკი მთელი ბელგიის ესა, რა ქვია, რომ გავყიდო აუქციონზე ბელგია, მაინც ვერ გადავიხდი იმას. და ჩააგდო ეს ესა, რა ქვია, ეს ყველაფერი. გამიგე, ეს არის თავისუფალი სასამართლო, ეს მაგალითი
4: მე ის მომივიდა. ხო, ეს პატუცემულმა ახლა რომ რეკავდა, ხო, აი ეს მის
0: ხაზე, ხაზია, მე
3: მგონი. ხაზეა და შეიძლება ეს ასე დავამატოთ.
0: კი, კი, კი,
4: შეიძლება სოროსის სასამართლო. ბელგია რასაც ამბობს რომ თავისუფალი ევროპარლამენტის სასამართლო სოროსის არის? თუ ნორმალური სასამართლოა. ანუ როდესაც შიგნით დემოკრატია, ნახე რა ასე ლაპარაკობს გიორგი, ერთმანეთშიც რო დავაა, ეს არის ნორმალური. ის რომ შეუძლია პოლონეთს რო თქვას რომ ევროკავშირში ვარ, მაგრამ მე ეს არ მომწონს, ეს არის ნორმალური. ამას გინდა სოროსი და არქვი და გინდა რა ვიცი ლიბერალი და რაც გინდა ის და ესაა მთავარი ღირებულება.
1: სიფსტეიძეს საფრანგეთში აკრძალულია.
4: აი აკიდან
1: საფრანგეთში აკრძალულია.
4: ნუ შეიზღუდავთ რა თავს რა, ჩანს ახალგაზრდა კაცი ხარ, თავს ნუ შეიზღუდავ, ნუ მოის დიფსტეიტი რაღაცა გონია საგინე დიფსტეიტი რა. აი საბჭოთა კავშირის დროს დიფსტეიტი არ არსებობდა. დიფსტეიტი რა არის? სახელმწიფოს გარდა გავლენა სახდეს რა, ინტელიგენცია დიფსტეიტი არის.
0: ჩრდილოვანი მართველობა საიდან მოდის, რა მნიშვნელობა აქვს? ეგ ერთი და მეორე პოლონეთი ეხლავე და გათქმევინებთ ეხლავე ერთ წამით. პოლონეთი რომ მოიყვანეთ მაგალითად, გახსოვთ პოლონეთში რომ გეიაღლუმზე რო წავიდა საუბარი, რამდენმა რეგიონმა უარი თქვა მერებმა რამდენ რეგიონის მერმა უარი თქვა გეაღუმის ჩატარებაზე და თქვა, რომ კათოლიკური ქვეყანა გამორიცხულია, ჩვენა გეაღუმი რო ჩავატაროთ. რა ევროკავშირმა დასაჯა თუ რა აქ არ შეგვიძლია იგივეს თქმა? კანონის დონეზე არ შეგვიძლია რომ ეს გავიტანოთ, ან არ შეგვეძლო რომ გაგვეტანა კანონის დონეზე, რომ აგრძალულია გეაღლუმები და ასე, ანუ კანონით უნდა აეგრძალათ. ხალხის დაპირისპირება კი არ უნდა მომხდარიო.
4: ერთმანეთი აცემინეს.
0: კი, ხალხის დაპირისპირება, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ხელისუფლების. ხელისუფლება კანონით უნდა არეგულირებდეს ნებისმიერ კონფლიქტს, რომ არ წარმოიშვას ის კონფლიქტი. პრევენცია უნდა გაატაროს და მან მიუშვა იმ დონემდე ეს და ესკალაცია მოახდინა, რომ ორი ჯგუფი დააპირისპირა ერთმანეთთან. რატო? როცა მას შეეძლო ჩვეულებრივად კანონით ყველაფერი დაერეგულირებინა. მაგრამ არ აწყობდა სხვა გეგმა ქონდა ხელისუფლებას და სასამართლოში რომ სუჩივლო, ის გამოვიდა იტყვის მე რა შუაში ვარ. როცა ნორმალურ ქვეყანაში იმის გამო რომ თავის დროზე კანონი არ იყო მიღებული, ხელისუფლებას მოეთხოვება ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ მისი ვალდებულება იყო რომ აეცილებინა კონფლიქტს თავი, მაგრამ ეს არ გააკეთა. აი, ეს არის დემოკრატიის და არადემოკრატიული მიდგომების ორი მაგალითი.
3: ეს ის თქვა მინდა. აი, პოლონეთში ვახსენებს, ხო? მე ჯერაც იმ ინფორმაციებს ვეხარ პოსტივიდან და იმედიდან ამჯერად არ ვიხებ რა და ძირითადად ტელე პოლონიაზე პანორამას უსმენ და ასე თუ ისე საფუძვლში ვარ, რა ხდება პოლონეთში და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წლების წინ გადიოდა ევრომიუსზე გადაცემები, ტრაგიკული ხმით გადმოსცემდა კორესპონდენტი, რომ შეგახსენებთ, რომ პოლონეთში და უნგრეთში ის ქვეყნებია, სადაც ჯერაც არ არის დაშვებული ესკესიანთა ქორწინება, რა და ამას იყო დიდი ზეწოლა და პირდაპირ აუღი ევროპარლამენტარები, რომ
4: გაუძლეს
3: შეიძლება და ფინანსური საქციები დავატოთ, მაგრამ დაიწყო ამას ოლბაში უკრაინის ომი და პოლონეთში უფრთხილდებიან, იმიტომ რომ საერთოდ პოლონეთი დახდება რა შეტანა იარაღის და ძალიან კარგი მოხდება ეს მომენტია და უფრთხილდებია პოლონეთს ეს ვერ ჩაარტყავენ თავში როგორც
4: მაგრამ ვერ ჩაარტყავენ
0: მე გეთანხმები მეგობარო გეთანხმები მაგრამ ის რასაც მე ახლა ვყვები მაშინ რომ გეაღლუმი უნდა ჩაეტარებინა და სხვადასხვა რეგიონმა 100-102 რეგიონმა უარი თქვა ჩატარებაზე ეს ომამდე იყო ეს იყო 21 წელი ომამდე იყო
3: სანამ და მაგაზე წავიდა შეცოლა მე აი თქვენ ხართ არ გიყურები რა თავი ვიცი
0: არა როგორ არა კაცო ეგ საკითხი არა ზეწოლა არ წავიდა წავიდა ევროპარლამენტში ლიბერალებმა გააკეთეს განცხადებები მაგრამ სანქციები არ იყო შემოღებული არაფერი იმ რომ ფიზიკურად ხალხს ევროპა ვერ დაუპირისპირდება პოლონელ ხალხს, თქვათ უნგრელ ხალხს ვერ დაუპირისპირდება ევროპა. შეიძლება პოლიტიკოსს დაუპირისპირდეს რაღაც განცხადებები, მაგრამ ხალხს არ უპირისპირდება. თუ მართლა უმრავლესობას ასე სურს, ასე იქნება. ამ კუთხით ჩვენთანაც იგივეა. ჩვენ ვინ დაგვიპირისპირდებოდა, კაცო, ერთად რომ ყოფილიყავით, ვერ დაგვიპირისპირდებოდა.
1: რა თქმა უნდა, ვერ დაგვიპირისპირდებოდა. აი ჩვენ მე მაყურებელს ვეკვირო ორბანს. განა გარჩევნებს, აი როცა ხალხს ამოუვიდა, აღარ უნდა ორბანი, ხო? 16 წელს მე გაუშვა ორბანი იმ არჩევნები და იმ საარჩევნო სისტემით, რაც მის დღემდე ჰქონდა 16 წლის განმავლობაში, ხო? ხალხი ირჩევდა. მე ნამყოფი ვარ ემაში, რა ქვია, რამოდენიმეჯერ ესა რა ქვია, როცა უნგრეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, და ნამყოფი ვარ ემაში უნგრეთში. და არ დავდიოდი ისე რომ აი ჟურნალისტებმა აი ხალხთან რაღაცა ეს ჩუმადლა ლაპარაკი და აბა პროპაგანდა სწორს ამბობს არასწორს ამბობს ლიბერალები რას ემაშვებიან კონსერვატორები რომ როგორ ემაშვებიან აი ხალხს უყვარდა ორბანი იმიტომ რომ საკმო ეკონომიურად ძლიერი იყო ხოჩა ეს არ აქვია უნგრეთი და ორბანმა ეს შეძლო როდესაც ხალხმა თქვა რომ შე 16 წელი გიყურეთ ეხა აღარ მინდა და
4: კორუფცია აიყურეთ 16 წელს განმა არც ორბანს უნდოდა მაგრამ დიდხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში შეეზარდა და კორუფცია ეს თავისთავად ხდება თორე
1: ის
4: ჩაფიქრებული კი არ ქონდა ბოლოს პულისკეთებას დავიწყებო თვითონ სისტემა ბუნებრივობა ძალიან კარგი კაცი შეიძლება იყოს მაგრამ ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა იცის ეს ამბავი მოყვება ამას ხო
0: შენი გუნდის წევრები ბოლოს და ბოლოს გეუბნები აი ამას გავაკეთებ და შენს ნუ კარგი ეს გააკეთე აი ამას გავაკეთებ კარგი გააკეთე და ნელა იზრდება ეს კორუფციული სქემები კაცო ჩვენთან პირდაპირ დაიწყოს რდა იმ თავიდანვე მაგრამ იქ აი ეს ნელა იზრდება მაგრამ სამწუხაროდ განსხვავება არის ის რომ აქ ვერ ვაკეთებთ ამ არჩევანს იქ ხალხმა გააკეთა არჩევანი ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ.
4: და ის უთიფრობასაც ვერ გაბედავდა, აი ხლა რასაც გიორგი ამბობს, ხო, რატო ამს ევროკავშირს რატო ვიღებთ, კი ვთქვით, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას ხომ უნდა შეადარო ადამიანი, რაღაცა რაღაცაზე დიდია. ხო, ვერ იტყვი, ეს დიდია, ან ეს პატარაა. ხო, რაღაცა რაღაცასთან შედარებითაა. ევროკავშირს სტანდარტად ვიღებთ, რადგანაც ყველაზე კარგად დაცული ადამიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო მეტად არის. სოციალურად ჯანდაცვა იქნება, შრომის კანონმდებლობა იქნება, აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ ხოლმე ამას. და ჩვენთან ამას რო გვიბედავენ, რომ კაცი რო გეუბნება, რომ მე მანქანით რო უნდა ვიარო, ბასლაინში ხო დავდივარ და დავდივარ, მაგრამ მაინც შევწუხდი, ხელისუფლების წარმომადგენელი რო ვარ, მანქანა რომ მემსახურება, მილიონერი რომ ვარ, და აი თქვენ უნდა გადაგსვათ ჯარიმებს, იმიტომ 100%-იანის და ჯარიმის 35 ევრო თქვა, მაგრამ აქა გიორგი 35 ევრო თქვა, სადაც 6000 7000 მინიმუმ აქვს ხელფასი ადამიანს. და იქ 35 ევროზეა ლაპარაკი და აქ
0: არა, სამჯერ გაიზარდა,
4: სამჯერ გაიზარდა. საოცრებაა ხო რა, რა დღეში ვართ ადამიანები, ანუ რეალურად და გვეუბნება პირდაპირ, ეს იცით რატო გავაკეთე? ამას არ მალავს. უნდა გადახსვათო პირდაპირ იმაზე, რა ქვია, ტრანსპორტზეო. ამიტომ გიკეთებთ ამ ამის გაბედვას ევროკავშირში ვერ შეძლებს, ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს. ამიტომ არის ეხლა რატო საუბრობთ ხოლმე, რატო ვადარებთ ხოლმე და მე ამიტომ გეუნებით, აი კარგია თქვენით უყურებთ, რა ქვია, პოლონეთის იმას, რა ქვია, მაგალითზე, მაგრამ აი ძალიან გთხოვთ რა, ნუ იმას იზავ თავს, ნუ და დაიტვირთავ.
1: საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს, აი მეც ხშირად უყურებ ხოლმე ტიტრებით, რა ქვია, თარგმანზე YouTube-ზე თავდა უყურებ, ერთ-ერთი საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს და საკმაოდ აი ძალიან კარგი მედიაა, იმიტომ რომ ყველაზე ობიექტურად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს პოლონური მედია. არასოდეს აი ჩავარდნა არ ქონიათ ეს არაფერი, ხო? აი იქ არ არის ესეთი რამე პოლონეთში, რომ ოპოზიციამ დააშავა და ეს არ თქვა ზემა რაფია საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ხელისუფლებამ დააშავა და ეს არ თქვა საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ანუ ვასიკო მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მოუწებელი არ არის. აი იქ რა.
0: კი ბატონო. კეთილი. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები. მომავალ ორშაბათს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს.
1: ალბათ სტუდიაში შევხვდებით, ვაპირებ ჩამოსვლას.
4: მაგარი იქნება. ბატონო,
0: კარგი იქნება, თუ მოახერხებ. კეთილი, კარგით, მაშინ დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ სამივე შევხვდებით თქვენ მომავალ ორშაბათს. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად ბინდებოდეთ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლეკთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები, ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა, წერილები ხელოვნებაზე, მეექვსე გრძნობა, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: გაუმარჯოს ჩემ ჯიგარ და ოქრო ადამიანებს, ვინც მიყურებს, ვინც მაკრიტიკებს, იმათაც გაგიმარჯოთ. ოღონდ ესე გველურა და ქვეშქვეშურად არა. ჩვეულებრივად შეგიძლიათ, არის რა, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუურეკია, მოუწერია ჩემთვის, რომ კორკოთ ეს რო ესე ეს როგორ კი ბატონო ძმაო, ეხა მე ფთოსანი ანგელოზი არასოდეს არ ყოფილი და ვერც ვიქნები და არც მაქვს სურვილად, სურვილი როგორ არ მაქვს, მაგრამ ვე ვიქნები რა და ამიტომ ან გაჩერებული ვარ და ვისაც ჩემი საკრიტიკო რაღაცა გინდათ, დიდი სიამოვნებით. აი ყველაფერს ფიცავარ, ღია. ჩემი ტელეფონიც იცით, შეგიძლიათ Facebook-იდანაც დამირეკოთ, იქიდან, იქიდან და ნებისმიერ ადამიანთან პოლემიკაში შევდივარ, ყველაფერს ღმერთის წინაშე გეუბნებით, რომ ჩემგან არც უზრდელობას მოისმენ და ვერც მოისმენთ, თუ ღირსი არ გახდით მაქეთა მხარე, რაღაცა ენის ტალიკინი არ დაიწყეთ უშნო თორე. თუ ლოგიკურად დავიწყებთ ჯელობას, ხო ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია ჩემი პასუხი გავცე იმაზე, რაც ჩემი ქმედება, მაგრამ თქვენ რომ დამალულები ხართ, თქვენ აბიჭორებოდა ისე რომ წერთ რაღაცებს, ეგ როგორ არის რა? ვიღაცები არიან, ეხა მე გავაგზელებ ამ თემას, იმიტომ რომ ვერ მოვითმენ იმ გადაცემა მისმინეში დამპატიჟეს ბიჭებმა. ვილაპარაკეთ ჩვეულებრივად, მე ჩემი აზრი გამოვხატე, იმათმა თავიანთი აზრი მითხრეს. და ეგრევე დაიწერა Facebook გვერდი აჭრელდა, ეუ ვისა, რა მოგცეს ბიჭო ამისთანა, რა მომცეს და თქვენი იმდენიმე, ხო და არაფერიც არ მოუციათ ვაფშე აზე რო იყო, თქვენ კაზიოლებო თქვენა. ხო და რისი თქმა მინდა ამითი რო, ნუ ეს დაქოქილი რო ყავს ეს. აი დღეს ბატონი მამუკა მდინარეზე გამობრძანდა და ძალიან საკაიფო აზრი დააფიქსირა, რო იცოდეთ რა. ოღონდ ეს თუ აი იმ ბოზბანდაზეც იმოქმედებს, იმ ბოზბანდაზე ზუსტად რა, ვინც ელემენტარულად აი ეს თქვენი დაქირავებული რო არის რა, აი ეს პროპაგანდილების დაქირავებული რო არის. განდილა შუმერული სიტყვაა და იმას ბუშტს ნიშნავს, ბუშტს, რეზინის ბუშტს. რამე გინება არ გეგონოთ თქვენ ახლა. ხო და აი პროპაგანდილების მიერ ხარ დაქირავებული, ამ ხელა მას არ ხარ და რომ მიესევით ხოლმე და ვიღაცის აზრი რო არ მოგეწონებათ. თქვენ ხართ ბოს ბანდა, მეტი არაფერი არ ხართ რა. და დღეს მამუკამ კაი კანონი დაწერა და კარგი იქნება, რომ ეს გავრცელდეს იმ ადამიანებზე, ვინც ესე გველები დაქირავებული იყო, რომ შემოგისრიალდები და კბენას რო დაგიწებენ. თქვენი სათითაოდ მე შუბა დავხიერა. ბატონი მამუკა რას ბრძანებს? ერთი ძმებო ჩამირთეთ რა და იცოდეს რა საზოგადოებამ რა.
5: შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილი ზენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შევახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართლო მიმოქმედებს პროაქტიურ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგეხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში, მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ.
6: საჯაროდ Facebook პოსტების გამო ჩვენ შეიძლება ვნახოთ თუ არა მოქალაქეების თუნდაც დაკავებები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ დიახ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი, რომ ეს არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ვინ უნდა განსაზღვროს რა არის სიძულვილის ენა? მე როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა მოქალაქემ შესაძლოა დავწერო კრიტიკული პოსტი და ეს უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული საგამოძიებო უწყებაზე და მან უნდა განსაზღვროს, რომ მე ჩემი საჯარო განცხადებით შუღლი გამოვიწვი ან დაპირისპირება შევქმენი საზოგადოებაში.
5: დიახ. პირველი შეფასებელი ამის იქნება შინაგან საბჭოთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველო, მაგრამ საბოლოო კრიტიკული შეფასებელი ამის იქნება სასამართლო. საყოველთაო, თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული

0: და სასამართლოს. საყოველთაო თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ.
1: ნახეთ რომ ეს კანონი თვითონ არ უნდა იყოს ურიგო, მაგრამ ვიზე განხორციელდება მაგას აქ ეხა. აი ხო უბრალო კითხვა მინდა რა იგი ბატონ მამუკას ვიცნობ მე კაი ხანია და ვიცი რა, აი ხო ურთიერთობა არა მაქვს, იმიტომ რომ მაინც იერარქია ეხა და სხვანაირი ისა ეს კორკო და მაინც ცოტა ისეთი ავიცი ეხა რა სიტყვის და რას არა. ე ბატონო მამუკა, ან თუნდაც იმ სამართლოს უფროსებო, ან უმცროსებო, ან ქმედითო თანამშრომლებო, როცა შეიქმნება ეს, ე პირველ კითხოთ ეს ტიპი, აი ვიცი რომ არის ჩირქი რა და დამპალი ტიპია რა და მე უწვა შე ჩირქო და შე დამპალო ტიპი და მომავალში მოხდა ისე რომ ამან კი არ ამოიღო ხმა, სამართლომ დაიჭირა განყოფილება ეს სიტყვა რომ არის დამაზიანებელი და შუღლის გასაღვივებელი და წავდექი თქვათ მე იქნება, ვინ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ამ პასუხის გასაცემად რომ რატო უწოდე და მე დავამტკიცე რომ ეს ტიპი მართლა ჩირქია რა და ჩირქია და დამპალი ტიპი არის. აი რა უნდა გამიკეთონ მაშინ რა? ხო არიან ტიპები თავისი ქმედებით რომ შე დამ ესე ქართულ ენას გვიგზალავთ თუ რა? ეხლა ეგრე არ გამოვა რა. თუ დედის ღიმილს აგინებთ, თან დედის რას აგინებთ მაგასაც? დედის ღიმილი შეგინება არ უნდა იყოს რა, რა ვიცი ეხლა დასაჯელი რა და სხვადასხვა. ანუ პირი ამოიმუწოთ, მაშინ ისენუ მოიქცევით რომ საგინებლად გა. თქვენი ეს ძირითადი ბოზბანდა რო არის რა, ძირითადი ბოზბანდა რომელიც წერს რომ არიქა ეს ესია იმან კორკოტა ნაციონალი გახდა ის ისა ისა. არ მინდა მე ეს ნაციონალობა სურვილი არასოდეს არ ქონია და არც ვაპირებ რომ ნაციონალ. ეს ხო ის არის რომ მაბრალებენა რა. ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აი გეკითხებით, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აჰა, მაგაშია საქმე. თუ დაიწყებთ, აგერ დევინახავთ ნახევარი თქვენი ბოზბანდა დასაჭერი გეყოლება, თვით მიშვებული ხავთ ეხა და ხელფასებს იღებენ რომ ოღონდ ვინმე დაამუნათონ, ვინმე შეაგინონ, ვიღოს ვიღაც ვიღაცე კეთევან მიქიაშვილი თუ ვიღაცამ წერს რომ რამდენი გადაგიხადეს, დედაშენს გადაუხადეს და მამაშენს რა, შენ აბიჭოვარო შენა რა, მე არაფერი არავის არ გადაუხა, გადახდის გულისთვის მე არაფერი არ გამიკეთებია რა, თუ ვამბობ აი ესა ვარ და ეს არის რა. ხო შენ ის ხო გაქვს საწერი ამბავი? აი ჩემი საწერი ამბავი ეს არის რა, როგორ ჩემ წამლავ საზოგადოებას და აბა ეს როგორ ხედავ როგორ ის არის ა ვა გამოსწორდი კორკო, რა მქონდა გამოსასწორებელი? თქვენ მართლა დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო მე, სადაც საჭირო იყო იქ ვიყავი და ვიბძოდი. დღესაც იმას ვამბობ რასაც ვფიქრობ და გუშინაც მაგას ვამბობდი რა. და თქვენ ბიჭო აი ძალიან კარგია, დიდებულია და თუ ვერ შეამჩნიე და დაგიბრნელდათ თვალები და სათქმენოთ მაომარი ვინც არიან, მეომარი მაომრები გამზადებული ყავთ ის ბოზბანდა, აგერც მაო შეგიძლიათ რა ჩვეულებრივად გახსნათ და ნახოთ რა რომ ეს ვიღაცა მოგონილი ტიპი აგინებს კორკოტას და რატო? მიწო ჩემთვის შეურაცხყოფაა რა, გინდა ერთი პარტიის წევრობის წოდება, გინდა მეორე პარტიის წევრობა. მე პიროვნება ვარ რა, მდაბალი, მაღალი, მორჩილი, არამორჩილი თუ რა ვარ, რა ტიპი ვარ რა და ეგეთი შეხედულებები მაქვს. ვიღაცას უყვარ ვარ, ვიღაცას არ უყვარ ვარ, მაგრამ ამის გულისთვის დაჭერა იქნება და თუ დასაჭერია დავიჭიროთ და ეგ იქნება რა. ზარიმაქ ეთერში. ბატონო, ბატონო.
2: ძალიან გიყვარხარ ყველას.
1: შემოგევლე.
2: ძალიან ჩქენი კაცი ხარ. ხო და ეგეთ ატაბატა ხავს ნუ აი ყვები.
1: არა უყვები.
2: ჩქენი კაცი ხარ.
1: არა უყვები.
2: აი რა გიყურე და მსიამოვნებ რა.
1: შენ გენაცვალე შენ.
2: შირდიდან გირეკავ, შირდიდან.
1: ოქრო ადგილი, ოქრო.
2: შირდიდან აი ნეკერსმა გაჩოცმო გახახა ძიხანი.
1: გაგა

0: ეკრეს გამჩენმა ძმაო, ეკრესი მიყვარს.
1: დიურატია, დიურატია გირეკავს.
0: გაგიმარჯოს.
1: აი ხა ეგამალი, გაიჩინეს.
0: გაიხარე ძმაო, გაიხარე.
1: სიცილი ბრაზო არ იქნება.
0: ოქრო ხარ, ოქრო ძმაო,
1: მაგა. მე არ ვარ მოგწამოთ.
0: შემოგევლე, შემოგევლე, დი ოქრო კაცი, აუ ნეკრესი მაგარი ადგილია რა. ისე საქართველოში რო ცხოვრობდა ნეკრესიში უნდა მიხვიდე და ერთი მუხლი მოიდრიკო რა. ერთ-ერთი ადგილი იყო სადაც რო დაეხვიენ მუსულმანები მაშინ მტარვალები და მაშინ გოჭები ღორები დახოცეს და გადმოუყარეს და მოცილდნენ იმ ადგილს ქართველებს. მაგარი ადგილია. ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკაა და ღვთისწყალობა არის ამხელ არის და ნეკრესობას ბევრჯერ ვარ ჩასული. დაბლა ისეთი პურმარი ლიმართება. ყველა ყველას ეძახის, მოუხმობს. მოდი ძმაო ერთი ლუკმა გატეხე ჩვენთან. აი გარი ქართველი მეტი კი არ არის. აბა ესენი არის, ან იმას დაუწერე. შენ ნაციონალი ხარ, შენ ისა ხარ შენ. ნაციონალი ცახარ და ისიც ცახარ, შე ჩემის კირაკოზა შენა. ზარი მაქ ეთერში მობზანდით.
2: იდა გამო.
0: ბატონო.
2: გამარჯობა დია ძმაო.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლე.
2: ყველა შენარი პატრიოტს დავლოცავ ძმაო და ღმერთმა გაუმარჯოს. და ღმერთმა მრავლო შენარი ბაშკაცი ხალხი.
0: გენაცვალე.
2: ერთი რამე მინდა აი აზრი შემოვიტანო ძმა.
0: დია.
2: ესენი ხო ყველანაირად გვებზვიან, კაროჩი და გებზვიან თქვენს და რო რაღაცა ხასასი კანონებია შემოაქვს როც ზღუდავს და ყველანაირად ყველაფერს და უნდა შევიკავოთ თავი როგორ მე არჩევები რომ მოვა აი მაშინ უნდა გავწეროთ პროპაგანდა ეს ხალხი უნდა ვიყავ დავიყოლოთ ყველა რა ეს შეიძლება აი როგორ მიცინგები რო წარდებოდა ყველი ეს 100000 200000 კაცები ვიყოლა აი რომ მეწავიდეს არჩევნებზე ყველა და ერთხელ ამბობ დედა პიროს ყველა ალბათ რა აი მაგით უგადაავდეთ ეგაზრი შემომარ და ეგრე გავლაკეთო
0: შენ გენაცვალე ძმაო გენაცვალე ოქრო ხარ ოქრო აი ძმებო ნახე შენ გენა აი როგორ წრფელა დარეკა ორივე ადამიანმა და თავისი ჯიგარი თქვა თან აქედან მიდი კორკო დაქავარდ მეც თქვენთანა ვარ ძმებო ხო არ გონიათ რამეში უკან დამხევი ვარ ვინმესთანა რამესთან რა მე რა მინდა ბიჭო აი ხელისუფლებო კიდე ერთხელ გეუნებით რა ამ ნაციონალებთან ომი და დავიდარება რაზე მქონდა რომ მინდოდა რომ თანასწორობა ყოფილიყო დღეს აი როგორი გეზი აქვს აღებული უმეტესობას ამ პროპაგანდისტებს თუ აღარ მინდა რა ეს ვახსენო ეს სიტყვა შუმერული სიტყვა აღარ მინდა ვახსენო რა თორე ბიჭო რას გევხართ აი ვაზელინის ფული ვაზე ფული კი არა ვაზელინსაც ვერ შეულობთ რომ ისე ეტენებით ეტკინა ამ კაც უკანალი ეტკინა იმდენი კაცი ეტენებით სადაგა ღმერთი არა წამ თქო შობელ ზაღლებო თქო პირჯვარი გადაიწერე და გააკეთეთ რამე რა და დღევანდელობით ხო რო კითხულ სანთლებით გეხარ და აუ და და რაღაცებზე წედი რა თქვენი რა ერთი უნდა აღნიშნო აუცილებლად ერთი ორი ადამიანი ძალიან თეთრი სახით დავინახე რო გამოვიდა ტელევიზორში როცა უწმინდესის დასაფლავება მიდიოდა ეს რიტუალი რო და პანაშვიდები რო ტარდებოდა ეს სავარაუდოდ თელი ერი იქ პარტიულობა და ის არისო რა შეიძლება იყო კიდევაც და იმათმა თავის თავს მიხედონ მარა რამდენი ადამიანი გლოვობდა ამ თემას როგორ ჯიგრით იდგნენ რა ვინ უნდა ყოფილიყო კიდე საქართველოში ეგეთი ადამიანები მანამდე შეიძლება იყვნენ მარა აი დღევანდელ პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უსურვებ ერთ რამეს მცირედი სადარი მაინც ყოფილიყო მისი უწმინდესობის რა მცირედი სადარიც მე ხა პირდაპირ ვიტყვი და არც უკვე იქ წავიდა რომ შენ ეს ის არის ეს ეს არის მოდი ნურავის ნურაფერს ნუ დავაბრალებ ჯერ რა და საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს უყუროთ ეხა ყველაფერს პირველი რაც გაკეთდა და რაც ყველაზე მაგ

0: აგინე ბიზნეს, ხო? კაი, ბიზნეს თავისი აქვს, მოსათხოვი და სალაპარაკო და ყველაფერი. ხო არ გონია რა მე ამ შენ რო გეუბნები იმას, მულო შენ გეუბნები და რძალო შენ გაიგონ, ეგრე არ არის. შენ შენი წვლილი მიგიძღვის, იმიტომ ვერ მოგიდგა ვერავინ გვერდზე რა. შენ უკვე დამსხროული გაქვს ის ისა ყველაფერი რა. ეს კიდე ამსხურებს ყველაფერს ბიზნა თავისას, ხო ხედავა რა? მარტო თვითონ უნდა იყოს რა. ზარი მაკეთერში გობზანდი.
1: სამშობლისათვის
0: ტელევიზორს მოცილდით, ტელევიზორს მოცილდით ცოტა. აი ხა ბძანეთ. აი, გაითიშა ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოცილდეთ ტელევიზორებს. ეს რეკლამა უნდა ჩავწერო და გაუშოხოვნო ჩემი დასაწყის, ჩემი იმის გადაცემის დასაწყისში. უსაფრთხოების მიზნით, თან ცოტა ესეთი ხმით უნდა. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოცილდეთ მონიტორებს, რათა არ გაფუჭდეს თქვენი წივილი არ დაიწყოს თქვენ მოხმა. მოკლედ იქავა რა ისევ რა და გული რაზე მткиვა, იცი რომ ა დღევანდელმა ხელისუფალმა ხო კიდე რა მინდა თქვა ეს არ მინდა ზოგი ტელევიზიაზე კრიტიკა მითხომ სიმართლე ის და რაღაცა წამოაყვინთეს რა 17 მაისს უყურებდი და ისე გაიარ გამოიარეს ამ 17 მაისის თემაზე რომ ხო პატრიარქის დატოვებული და მინდა რომ უსა უწმინდეს თხოვოთ რომ შიო მესამეს რომ ტაბურეტკებით აღარ გამოვიდნენ ტაბურეტკებით კი არა 10 ტაბურეტკით გამოვართ თქვენ ეხა თქვენ ნაგლებო თქვენა თქვენ ნაგლებო კი ენა ამოიდგი თუ ენა ამოგახევთ მაგენებს თითო თითოთ რა აქ არ შეიძლება რო იყოს თავისუფლება LGBT თემის რაც აქვთ ძმაო ისარგებლონ კაფე აქვთ ისარგებლონ ბარი აქვთ ისარგებლონ რითიც უნდა ისარ ვინმე სამსახურიდან გამოაგდო LGBT-ს იმის გულისთვის არა ნუ ტყუი ხარ არ სად არ არის ეგეთი რამეები და ისარგებლონ რა თქმა უნდა მაინც და მაინც პარადა ბუშტები უნდა გაუშვა თქვენ ჩემი სკირაკოზებო თქვენ ა ეგრე არ გამოვა რა ბრატ რა თავრობა კი არა ვინც გინდა დაგიდგეთ რა ე თელი გარნიზონები რო ჩააყენო მაინც ახლა 1-2 დინგში მოხვდებათ იცოდე და დაწყნარდით რა უფლებების ისა რა ბიჭო ვინმეს რამე გინდოდეთ და ხელი დაგაფარათ ვინმე სადმე თუ როგორაა თქვენი საქმე რაც გინდა ის გითხრიე გიქნია და გითხრიათ რა მეტი ახლა რა მე არ შემიძლია სხვანაირად გითხრათ ზარი მაკეთერში
1: სამშობლისა კორკორ გაიხარე გაიხარე ძმაო ასეთი ნაღდი ქართველი კაცი რო ხარ
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა
1: გენერალმა დინარაძე ეფთეში გახდა გენერალი თუ ფუტეში არავინ არ იცის ახალი კანონები შემოაქვს ეხლა თურმე გაბრაზებული კაცი ნუ შეიგინება ნუ ჭოტვაზე ნუ დადგება უნდა გვაშინ ჩილონ მოგვიჭირო ესე მუჭაში აი თავზე მოგვიჭირო ხელი ზოგი გააქციეს ზოგი წააქციეს შესაძლებელ საქმეს ნუ გაიხნე არავინაც გიაგინეს ეს ერთ მოიქცე და მიხედავ ხალ დამშეული ხა დემოგრაფიული მდგომარეობა სოციალური მდგომარეობა გამოდის და ეხლა აჭდებით ეხლა გაუკეთებ და გვაშინე ვერ დაგვაშინებ ვერც ეგ ვერც კომაგნე ვერც მაგნაირე თუ შესაძლებელია შევაგინებ კიდევაც
0: გაგახაროს
1: მე ეხლა ვერ არის არ მოიჭამ
0: ეხლა ეხა თურმე ხელისუფლება რახან არ შეიძლება პოლიეთილენის პარკების გამოშვება ქაღალდის პარკები უნდა გამოუშვას ერთჯერადები სადაც რო გაბრაზდები მიიფარებს იგი შენი დდასაღდა აი ეს უნდა გააკეთო დაკეცო პარკი და მორჩა გადააგდო მორჩა მეტი არაფერი აღარ იქნება საჭირო პარკების ალბათ ბიზნეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაიგდებენ და ქართულ კაცს გინებას ვერ მააშლეინებთ კაცო ვერ მააშლეინებთ გეუბნები და თუ არა და ისეთ იმაზე გადმო წევლაზე გადმოვა რომ შენ გაგიხმეს და ზუსტი მითითება იქნება იმ ორგანიზმების რისი გახმობაც შეიძლება რა და მე ეგ უფრო მაშინ ჩაწერო რომ ესე იგი განყოფილებები გაკეთდება გინების განყოფილება იქნება ალბათ ეს წევლის განყოფილება იქნება და რა ფურთხების განყოფილება აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს რა იმიტომ რომ

0: სად წაიღოს ამდენი ბოღმა და დავით არაბა 10 კილოიან ხორცში რო გადავიხდით? შევიგინებით აბარასვიზალ. ზარი მაქ ეთერში.
1: გამარჯობა კოლკოთ ბატონო.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა ძმაო.
1: აი გისმენთ ახლა და ერთი ბიზნეს გეგმა თუ რაღაც.
0: დიახ.
1: აი ვაზელის ვერშოულობენო და ვიშო ცოტა იეფათ ვაგ მივაწოდოთ.
0: არა, ჩვენ რატო უნდა ვიშოვონ? მაგათ თუ ტკივათ მაგენ მაიშოვონ.
1: მიმყიდოთ, მიმყიდოთ.
0: ვინ გაგვაყიდილებს ახლა ეგ რო გაიგეს? შემოა ვიღაც სახელმწიფო რესურსიდან ვაზელინი და თვითონ დააჯდებიან. შენ ვაზელინს დაბრაკავენ და წაგებაში წახვალ ეგრევე ძმაო რა.
1: მოუჩინდეთ მაი ძელიერო შეგამოგივიდეს რა.
0: კაი ხარ, ოქრო ხარ, ოქრო. კაია ბიჭო, კაი, უნდა გავიცინოთ, თორე ჩვენ რო ამათ ამ ყველაფერს აუყვეთ, საგიჟეთები ხო დაკეტეს? ორორთვიანი კურსები არის მარტო. ნიქ რაუჩი გორთვეში გიჟი როგორ უნდა გამოსწორდეს? ავლიპი ზურაბაშვილზე შემდეგში მინდა რომ ამოუჭრა მაგ ისა და რა გენიალური ფილმია გადაღებული რა ეს. ზარი მაქ ეთერში მოგზანდით.
1: საღამოშვიდობის დია კორგო.
0: გაუმარჯოს.
1: ო ეხლა რო ხედავდეთ ერთმანეთს კი მიწრომდი რა.
0: კი ძამიკო ალბათ გიცნობდი.
1: ალბანიჩე უმეროდ რეალურ რაღაცები და ჩვენ ქვეყანას ტირდება. თავარი დასარი ჩემოგია არის ქვეყნის გამრავლება. ქვეყანა უნდა გამრავლდეს, ქართველი ერი უნდა გამრავლდეს.
0: მართალია.
1: მაგრამ ვითი უნდა გამრავლდეს? 400%-იანი დანამატით რომ მედიკამენტს მიყიდი, იქ თემძიმი ადამიანია, იქ мама არის რომელსაც შვილი ყავს ერთი მეორე სელოდება და ასე შემდეგ და ჩვენ რო გიკითხავენ ნატაციას შეხმობა თალბათ ჯიბიდან ჩამოდითო პრემიერი რო გვეუბნებოდა ჯიბებიდანო მე ჩამოვიდე ჯიბიდან ახლა ნატვალები რაღაცა თიყვას შეგანოჩილო სახელმწიფო მოხელე ხარ ქვეყანა გიყურე ჩვენ უნდა იყო მაგალითი მაგისტი ხო
0: ე ჩემო ძმაო შემოგევლე შენ ნეტაი ყველაფერს ფიცავარ. პირველი გულშემატკივარი მე და შენ ვიქნები დოღონდ რამეგა. აი ხაი არ გახვიდე ორი წამი რაღაცას გეტყვი რა. რა იქნება ბიჭო, აი რამდენი ბავშვი ავანტყოფი მშობლებთან ერთად მისწირო არის მთავრობის სასახლის წინ რა. რამდე რა გახდა ბიჭო მაგათი დაფინანსება? თქვენ ღორებო არ წაიღოთ სახში იმდენი და ცოტა მიეცით ამ ბავშვებს, ხო შეიძლება რა? ჩვენ თვითონ ჩავერთვებით, რა გახდა ბიჭო? ამანტყოფი ვიღაცას ისეთი რამე წამოცდა, მინდოდა ხორხი ამომეხია. ამათ ეხა შეიძლება არაფერი არ ეშველოთო. შენ ხო გეშველება შეჩემისა შენა? შენ ხო გეშველება ვიღაცა ხარ რა? ამ ბავშვებს უნდა შველა ბიჭო. აი მე ჩემი აღარ ვიცი.
1: გეხსოვება თალბათ. კორგო ძაღლა გურიასთან კავშირი გას ვიცით და გეხსოვება თორებული ნოდაძუმბაძეს რომ ბავშვობაში ინციდენტის შეემთხვა რა. და ვიუარა რომ მე არ ყოფილიყარო და მეველე მუთხრა რომ ბავშვმარესთან ნოდარი ვიზიაო ადამიანი რომ დაიბადებო შუბლის ძარხვი დაყვება იმასო.
0: ხო კი
1: ის თუ გაყნაო მე აგვილია ცხოვრებაო და ლუიზა მაგ სახლებს მაგა შუბლის ძარხვი გაყვეტილია.
0: აი მადლობ ჩემოგევლე, შემოგევლე შენ რა. ხელისუფალ ძანე, ძანე, ძანე ძმაო, ძანე.
1: ახლა ერთ ყველაფერი დაკავშირებული ამ რავალშვილიანობასთან. ერთი ყო და ის რაღაცა ხუთლარს აძლევდნენ და მათ შორის მე ჩემს ოჯახს და ისიც წაართვა სააკაშვილის თავრობავთ. იქნა ახლა მაგეთი აღმოჩნდება უკვე ხო? მე ამათმა ხომ ასე გვირგვინი დაასვეს და საერთოდ არ უფიქრიათ მაგაზე. აი პირად მაგალი გეკი რა. აი დინის პრობლემა მქონდა. დინის პრობლემა მქონდა. იუამრავ ადამიანთან მიმეცლებოდა და არ გავისან არ მისულა. კი არა ერთხელ ძალიან დიდ მაღალ ფინანსთან ვიყავ, რომელთან ერთად ძარცი სახურობდი გერმანიაში. თოდა გაუკვირდა რათა რაღაც დამწყო თავში რაღაცე მეორეთარი არაფერი ის ესე და ერთ ჩემს მეგობართან თქვი რომელიც ლოგინში იყო, ეხლა შეიძლება დამწყო. წამოდგა დაჭირებულად. ეხლა გაუგზავნე რამოდენიმე ფრიცი ნიქით არის, რომელიც გადაუხადა თავისი შეგოძებული ორი კაბინი, რომელიც ბინაში ცხოვრობს, ის მისი ნაყიდია, ჩემი მეგობრი, რომელმაც აი გულიდან ამოღებული არ ვიცი რა ესეთი ემოციები ხო რაღაც დაკვირდილი ორი როგი ხურ ვიცი რომ შენ ავკარგი და სიმართლით უკვე ყველაფერი ჯამას რა გავუხდა რაღაცა კონკურსებს და იმოს რა ხადებები აი ის და აი ეს და მოგლეთ არ ვიცი რა ამა ბევრი ქალაქელობას იჩემეს რა მნიშვნელობა აქვს პირიქი თბილისი იყო სოფლი და თბილისი იყო სოფლიდან თავისი ინტელიგენცი უზარმაზარი არმიის არ ვიცი რა თემო მია გენაცვალეს ძალიან კარგ საქმეს აკეთებდა ყველანი გვერდში დავიდგებით რავი იქნება რაღაცა გადაიდგოთ დავიდი და რაღაცა ვიღაცებს მოუცხოვოთ მოდი გიხდით ბუქას დაგაკავეთ და ღმერთმა
0: გამარჯვებით დიდი მადლობა ძმაო და აი ყველაფერს ფიცავარ ღმერთის წინაშე ვამბობ რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მე გია კორკოტაშვილი ბოლომდე ღვთის წყალობით და შეწევნით ჩემი ქვეყნის ჩემი იმნაირი ქართველების ვისაც აი ჩემზე 100ჯერ მეტი არიან და 1000ჯერ მეტი არიან იმათ საქმეში ერთად დავიწვათ იმისთვის რომ ჩვენი შვილები სწორი გზით გაიზარდნენ რა ეს არის ქრისტეს გზა ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი და ესე არ ვამბობ ზედმეტ სიტყვებს დედას ფიცავარ, ეგრე არის, ეგრე რა, რომ გაგვიჭirdება და მე რო ვიცით პირჯვარის გადაწერა და ის. ესია ძმებო, ესია დებო, ესია მამებო, ესია შვილებო. თუ ვისავლით ამ გზას, სწორედ ვივლით რა. ზარი მაქვს ეთერში. მომბრძანდით. ბატონო.
2: გენაცვალე. გენაცვალე კოლკოთ.
0: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო. აი შენაირი ქართველები უნდა იყვნენ რა შენაირი ადამიანები უნდა იყვნენ
0: მადლობ ჩენი ჭირი
2: გენაცვალე
0: მადლობ ძმაო
2: აი შენ ამო ქართველების საქმეს რა გენაცვალე დიგაში
0: მადლობ
2: გაიხარე ძმაო
0: შენ გენაცვალე მართლა დიდი მადლობ ბჭო ეგეთი შეძახება მე კი არა ნებისმიერ ჩვენთანაც გჭირდება ძმებო დებო ნუ თათხავთ ნუ არ გვინდა რა შეცდომა ვის არ მოსულია ისა და დაუდგეთ გვერდზე პატარა ხელი წავკრათ რაღაცა გავაკეთოთ რა ნუ გვაქვს იმედი არც თავრობის და იმის იმედი ნუ თუ გააკეთა გააკეთა თავის სულებისთვის გააკეთებენ და ქვეყნისთვის თუ არა და ერთჩენი ერთ დღეს მოგვივა ზამეკანია და ეს თავრობა როგორც იყო გუშინდელი ისე გამსერდება აქედან რა ეგ ეგრია რა ცხოვრება აბა რა არის რა მე ერთი რამის თქმა მინდა რა გული ყველაზე ძალიან რაზე წყდება იცი აქ უმეტესობა ეხა ღვთისწყალობით სმენა ძალიან კარგი მაქვს და ამ ხმაზე და იმაზე ვატყობ რა რა ჯიგრით რეკავენ და როგორ რეკავენ და რამდენად წრფელი ადამიანი რეკავს და როგორ არის რა და ესენი რითი სარგებლობენ იცი მშიერ ხალხს რო ნახულობენ აი იმისი ადრე კარტოფილებს ალიგებდნენ ეხა ნავაროჩენი გახადეს 100 ლარს თუ 150 ლარს და შიერ ხალხს ბიჭო როგორ აძლევთ და ჩემი რომ არ ცხილაძე მღერის მაღაზი ერთ ჯიგარ სიმღერას და ეგება ჩემი თუ არ გესმით ამ ბიჭის ნამღერი მაინც ჩამირთეთ რა ერთი ეგ სიმღერა რა

0: წერილი ყველაფერი. ქრესტომატია რა. რატო სარგებლობ შე ვიგინდარავ, როგორი სიტყვა შევარჩიე მე თვითონ გამიგვინე. შე ვიგინდარავ. რატო სარგებლობ შიერი როა კაცი და გინდა გარყვნა რა. კაი ეს რა ვიცი, რამდენი ვაშკაცურა დაждდა და ის ორი კარტოფილი ერთი მოხარშოა და ერთი კუჩი გასვლა არის რა მოგივიდა. სულს რატო ყიდით ბიჭო ორშაურად რა? ზარი მაქვს ეთერში მობრძანდით.
1: ბარკოთ.
0: ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოს. ბატონო?
1: რა მაინტერესებს ბარკოთ?
0: ბატონო.
1: ეგენი. ყველა ფერს გუგლიჭერენ და ყველა იმაჟებს და ყველა ფერს ახლა აკეთებენ. ხდიდი მოცემადინო მაგას ყველას. ამაზე ვენდენ მუქს მომიხენებენ.
0: ოო, მაგი შეიძლება ნელ-ნელ ავიდეს და რანაირი სიმძიმის გინება იქნება, შეიძლება პაჟიზნენიც მოგცენს, მაო.
1: აა. შენ კიდო
0: и магитом გეუნებირო
1: დაძლება და
0: ამის შემდეგ უნდა ესე შეიგინო ხოლმე რომ ნახა უკვე რომ შესაგინებლად ძათახა უნდა მოbrunde და ესე რომ მოbrundები უკვე ჩაითვლება რომ შენ მაგის შეაგინე რა
1: რაშევადინე და ეხდინი ამიხსნა მაგაკი
0: შეცა მადლობთ ძმაო მადლობთ აი ეხა ამ ხალხს რო გინებას ვერ გადააჩევენ და ყარყარეს სიხესავით რო არის უკვე და რო ვერ ატენით და ვეღარ ამ ბიჭებს რა ვიცი აი მე მაინც ველოდები რომ პატრიარქი გააკეთებს განცხადებას და როგორ დავდიოდი პატრიარქს შიო მესამესაც ვიცნობ და რა ვიცი ერთი შეკითხვა მაქვს ცოტა ინტრიგნულად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ საპატრიარქო საზოგადოებას ვეკითხები. რატო არ იხსენიებს რუსეთი ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქად ჩვენ პატრიარქს? ერთი კითხვა თუ დასმულა ოდესმე, ან სინოდზე, ან სადმე. ბოდიშ ვიხდი ხა გავკადნიერდი ამხელა იერარქებს არ უნდა გეკითხებოდეთ, მაგრამ ჩვენ პატრიარქს რატო არ უწოდებენ როგორც ხუმ აფხაზეთის პატრიარქი რო შეეფერება წოდებაში ეგრია და რუსები არ იხსენებენ, ეგ როგორ არის? ერთი ვკითხულობ რა, ისე между прочим რა. აა ცოტა შეცდომებში ხო არ არიან ერთი? მითხომ ჩვენი ძმაკაცები რო არიან იქ აფხაზეთი რო მოყუჩებული აქ თოფხეზე, იქ ხო საშინელებები რა მოხდა? ეგ ოთხი კაცი იყო და ერთი ლაოსიდან იყო, მეორე აფხაზეთიდან და მესამე ოსეთიდან იყო. კაროჩი, არ ვიცი. ეს არ არის მეგობრობა. პირდაპირ მინდა თქვა. მე კი მინდა субординациас ვიცავ, არ ჩამყალაბოს უცბად, ან ისამი არ გამიკეთოს არამე, მაგრამ სუსტები და ვერ მთლად კარგად ვერ გექნება, მე მგონი, ჩემო ძვირფასო ჩრდილოელო მეგობარო, კარგად საქმე. ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოს.
1: ვიცა გუგუნებს ისმიდეთ. მოდის ქართული ბაზში, ქართული სულიერება ისმის მთასა და ბაზში. ლიბერას წინა ასტებო ლოგიში ვინარ ისლით, თქვენი ცხოვრები იცხოვეთ, ჩვენ ეს ლოგაი გვიშლით, დამოებკები მზადდება გახსილია ის ჩეხი, თქვანე თუ არ მომახუნდით თავზაგატლებად მეხი.
0: ეგე დედა ჯიგარი ხარ, ჯიგარი, სადაური კაცი ხარ, სადაური კაცი ხარ.
1: ვე ბადერ გირეკავ ხოლმე ბატონო ყოკოთ.
0: ბაკურცი, აიცა, ბაკურცი ხელი ხო არ ახარ?
1: ბაკურცი ხელი ვარ, ბაკურცი ხელი ვარ.
0: ეხლა ის გამახსენდა. ბიჭო, გიორგი, აწესალდა და გამახსენდა. გურჯანელი ხარ ბიჭო?
1: ეხლა დიდი ხანია თას ვიკავე.
0: ხო.
1: და პენსიებზე ერთი ანეკდოტი გითხრა.
0: ხო, ძალეთ.
1: კახეთში გამოკითხვა და მაოს ეკითხებიან. ალო პენსიაო, დიდხანს აქ ყოფნის რამე დალაქო, რაღაცაო და რა სამობო რა დალაქო. ციური ვით სამი დღე და მეტი არა ზიო დამთავრდაო.
0: მადლობ, მაგრამ ძალიან ხო ცოტა მა ისეთი ანეკდოტები მოყვეთ, რომ მე თქვენ არა და მე შეიძლება მე გამიშვან სროგზე რა მაგის გულისთვის რა. არა, ძალიან არის ბაკურცი ხე, ეს ადამიანი ცნობილია ჩემთვის თავისი ლექსები და თავისი ჯიგრი და ესე თავს და გატყდებათ მეხიო, ხო გაიგეთ რა თქო და ესი არის ნახევარი ჩემი საქართველო. ცოტა არ გაგვაგიჟოთ რა, ზამეკანიას ნუ მოგცემთ თავში, თორე ვერ დამთავრდება მთლა თქვენი საქმე კარგად რა. აი უკვე რაღა დარჩა რო, აი ყველაფერი ბიჭო გაჯიჯილებულია, რა ვიცი რა. მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში სიმართლე იყოს. არ არის სიმართლე. ტყუილების გუდა, იქ კომისია, რეები დაწერეს, ბიჭო, თქვენ ვაფშე საიდან ჩამოფრინდით, ან რა ტრანსპორტი დადიხართ, ან ვინ ბაზარში ნამყოფი ხართ საერთოდ? აი გაფიცეთ ყველაფერს, ნამყოფი ხართ ბაზარში საერთოდ? რაღაცა თუ გააკეთეთ, ვის აგიჟებთ, რას აგი? თუ ჩემამდე მე, კაი, ჯანდაბას მე ჩემ თავს არ ჩავთვლი. ჩემზე 100000 ჯერ გაჭირებული ხალხი არის, ხო? იმა თუ არ იქამდე თუ არ მიაღწია თქვენმა ახალმა კანონებმა და ახალმა რაღაცებმა, ვის რაში ჭირდება თქვენი ლაი-ლაი ერთი თუ ძმა ხარა, გამაგებინეთ რა. ხო სუფთა რიჟა ბაზარია ეს ყველაფერი რა. ვის აგიჟებ ბიჭო, მიხვდა ხალხი, დაგიძველდა მურტალო მეთოდებიო, ხო გახსოვს? აი ეს არის ზუსტად რა. მურტალო დაგიძველდა მე კუკურა კუკარაჩაროვნობა, დაგიძველდა მეთოდებიო. როგორი რა ზუსტი ნათქვამიანი და დაგიძველდათ. რატო როცა შეიძლებოდა რომ გათქვეს გეშოვნათ ფული, მაგრამ 80% სახში რომ მიაცანცარებთ იმასავით ქო რაღაცა აღარ მინდა შევადარო ამ პატარა ცხოველებს რა, ვინ მიაცანცარებს სოროში კარგად იცით და 10% რო ხალხისთვის აქვს. აბერთი ამა ატრიალე და ისე დარჩე. ეგეც შეგერგებათ ის 10%-ია თუ 20% და ხალხსაც ჩובה ექნება. არ გინდა ძმაოდა. მერე აგერ ნახავთ ძალიან ცუდი ამბები შეიძლება მოხდეს რა. ძალიან ცუდი. ვერ დაგიცავენ, ვისაც გონიათ რომ დაგიცავენ, იმათ დედაც ყავთ, მამაც ყავთ, მშობლებიც ყავთ და შვილებიც ყავთ. ვერ გაწვდებით ამდეს რა. საქართველო, აი მხრის მაგანალობაში ხო დამონებით ვერავინ ვერ შეიძლება ტანგლი ტუნგლი რამეები და იმას გააგიჟო, მაგრამ დამონებით არა გაგიჟდი, შანსი არ არის რა. გასვლისას ერთი გენიალური რაღაც მინდა მოგასმენინოთ. ჩემი ბატონი ჯანსუღის ლექსი არის და ჩემი ნათიას სიმღერა არის და მინდა რომ ყველამ კარგად დაიმახსოვროთ, რომ ცას არავინ არ გამოვეკერებით რა და აიქაური ცხოვრებით ისეთი ჭაპანი უნდა გავწიოთ, რომელიც ჩვენ შვილთა შვილებს გამოადგება და ჩვენ საფლავზე არავინ არ დააფურთხებს რა. ჩამირთეთ კარგად.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ყოლბაიები.
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცხირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტეას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქ

0: ქურთული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები מחლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიან. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეყვება გადაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავის ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეოთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. რავით უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხوارებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს 1-ის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს 2-ის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილი იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ირმა ინაშვილი ვარ. ჩვენ ერთად ვიქნებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, ჩანს ტელეფონის ნომერი ეკრანზე. თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დღეს მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ფასების თემით. Ну, ეს არის თემა, რომელსაც თელი რამდენიმე თვეა აქტიურად განიხილავს კომისია, საპარლამენტო კომისია და ბოლოს მივედით რა ვითარებამდე. იმ ვითარებამდე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ აი ქსელურმა მარკეტებმა თურმე გამოყვეს სპეციალური ადგილები, სადაც დაიკლო ფასებმა და ფასდაკლებით გაიყიდება პირველადი მოხმარების აი სასიცოცხლო პროდუქცია რაც არის. ბრინჯი, ზეთი, პური და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ისედაც აქციის ქვეშ არსებული პროდუქცია, რასაც ყვითელი ფასი ედო ხოლმე დახზე, გადმოიტანეს და დააწყეს ცალკე კალათებში და ახლა ეს ფუსფუსი მიდის ქსელური მარკეტების თელ სისტემაში და ეს ქსელური მარკეტები, ეს ყაჩაღები და ეს არის მაფიოზური ქსელი, პირდაპირ ვამბობ ამას, რიგრიგობით ავრცელებენ განცხადებებს, რომ აი ჩვენ იმიტომ რომ ზრუნავთ ხალხზე, გულიქვთკივა ჩვენს მოქალაქეებზე, მასობრივად ფასდაკლების პროცესს ვახორციელებთ. სპეციალური კალათები ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, იმ ფენებისთვის, რომლებიც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან, არის უბრალოდ მასკარადი. მორიგი მასკარადი. ხელისუფლების მხრიდან შემოგდებული სატყუარა, როდესაც რეალურ ფასდაკლებაზე, ქსელური მარკეტების სისტემის რეალურ გაჯანსაღებაზე კი არ მიდის საუბარი. არამედ თაროდან აიღეს ფასდაკლებული პროდუქცია, რაც აქციის ქვეშ ხდება ხოლმე და გადმოიტანეს, გადმოაქვთ უფრო სწორად რიგრიგობით ამ ქსელურ მარკეტებს ცალკე ადგილას. სოციალური კალათები დაარქვეს ამას. აი ესეთი მასკარადების სახელმწიფოში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და ამ ფონზე, აი ამ ფასების, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ბერეკაშვილი აცხადებს, რომ აღფრთოვანებულია თურმე იმ შედეგებით, რისთვისაც მიუღწევია ამ კომისიის საქმიანობას. ისე სხვათა შორის დასკვნა, რომელიც ამ კომისიამ დადო, ბიუროზე კი დაურეგისტრირებიათ, მაგრამ აღარ გავა პლენარულ სხდომაზე. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფასადური, მასკარადული კამპანიები არათუ ჩერდება, წდება, იცვლება ამ ქვეყანაში, არამედ ახალ ხარისხში ადის. აი კობახიძის ამ ორწლიანი მართველობის თავარი შტრიხი რაც არის, მინდა ყველამ კარგად გაიაზროს ეს, არის მასკარადები, აი რობიკოს ტურუა ტირის ამათ ნიჭიერებასთან მიმართებაში რა. ისეთ სპექტაკლებს დგამენ და ისეთ მასკარადებს ასხამენ ხორცს, რომ თქვენ მადლიერები უნდა იყოთ თურმე. განა კარგად არ ცხოვრობთ? განა არ არის თქვენი შემოსავალი საშუალო ხელფასი 2400 ლარია ოთხეში? განა არ ყოფნით ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ შეიძინოთ პროდუქტები? ჯერ ამ ქსელურ მარკეტებს რომ გადავხედოთ, არც ერთ ქსელური მარკეტის, არც ერთ წარმომადგენელს, არც ერთ კომპანიას არ გაუქმებია ქეშბეკი, რაც არის მთავარი წნეხი. აი მთავარი, ეს არის აი კორუფციის ნათელი მაგალითი. აი არაფერში ფულს იღებს ესა თუ ის მარკეტი, ეს არის ქეშბეკი ეგრეთ წოდებული და ძალიან დიდ თანხებზეა ლაპარაკი. ამის გარდა არის მაღაზიის ფასნამატი, კიდე რაღაც სარეკლამო ხარჯები და ის კი არ მოხდა, რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და ადეკვატურობის ფარგლებში ჩაჯდა. არამედ

0: кэшбэки ისევ кэшбэкია წარმოებელს ისევ არ შეუძლია თავისი პროდუქცია შეიტანოს ამ ქსელებში, იმიტომ რომ თათი ადებს. ესენი ერთმანეთთან ყველა გარიგებულია. ვერანაირი ახალი იმპორტიორი მაგალითად, რომელსაც უნდა შემოიტანოს ძალიან მაღალი ხარისხის, ვთქვათ, караკი ჩვენს ქვეყანაში და ეს караკი დაბალფასიანია, ხარისხიანი და ფასით დაბალია, ვერ მოხდება ამ ქსელური სუპერმარკეტების სისტემაში. როგორ მოხდება, მეგობრებო, აქ ძალიან დიდი მონსტრი კომპანიები პირველივე საფეხურზე შეჭამენ აი ესეთ იმპორტიორს, ვისაც შემოაქ ხარისხიანი და იაფი პროდუქცია ჩვენს ქვეყანაში. მეორეს მხრივ, ქართველი მწარმოებლები, რომლებიც ხედავთ ჩვენ, რომ ვერ ახერხებენ ხოლმე ვერც ბოსტნეულის რეალიზაციას და ცოტა ხნის წინ მარნეულში გამოვიდნენ კიდეც ფერმერები, აი ერთი კვირის წინ. ხილი არ ხდება ამ ყველაფრის დამუშავება. ერთი პატარა ქარხანაც არ არსებობს ქვეყანაში, რომ კი არ გადაიყაროს ეს ხილი, არამედ კომპოტი დამზადდეს, ჯემი დამზადდეს და ისევ მოხმარდეს ჩვენს მოსახლეობას. ასეთ ქართულ კომპანიებსაც პირველივე სტადიაში, პირველივე საფეხურზე ანადგურებენ ქსელური მარკეტების სისტემები. ისინი არიან მაფიოზური წარმონაქმნი ჩვენ სახელმწიფოში. აი ეს ქსელები დღეს შეთანხმებულად, იმიტომ ავრცელებდნენ ამ განცხადებებს და მხარი აუბეს ქართულ ოცნებას აღფრთოვანებაში, რომ შეინარჩუნეს ყველაფერი, რაც ქონდათ. არავითარ რეალურ ფასდაკლებაზე არ მიდის საუბარი და სამაგიეროდ, აბა გადახედეთ მთელი ეს მარკეტები და ეს ქსელური სისტემები სად რიცხავენ ფულს, რომელი პარტიის შემომწირველები არიან. სახელისუფლებო პარტიის ქართული ოცნების ხელი ხელს ბანს პრინციპით. მიდის ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში, ხალხზე არავინ არ ფიქრობს. არც არავითარი პროდუქციის გაიაფებაზეა საუბარი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის მასკარადი, მორიგი მასკარადი, რომელიც დადგა კობახიძის მთავრობამ. პირდაპირ ეთერში პირველი ზარია, მოდით მოუსმინოთ ტელემაყურებელს.
1: შუადღეში გიგებით, ქალბატონო.
0: გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: ქალბატონო იმა. ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი რამე, რომ პარლამენტარები, ისინი ვაფია მინისტრები 15%-იან დანამატ იმატებენ ხელფასის მსგავსად, პრემიაკურ არის რა ვიცი. ვერ გავიგეთ კაცო, მაგათი დიდებნება ხელფასები რომ დაიმატეთ, ხება აქვს, ძალიან ცოდუები არის რატო კიდე იმატებენ. ჩვენ პენსიონრებისი 60-მდე პენსიონერი ცულებს ხარბავს, რატომ ჩვენი არ აქვს დასამატებელი, ვერ გავიგეთ. ამით ქულია გამიგი შემოსავალია, რა ვერ აქვს, რა ვერ აქვს. შეწოდები არავა. გამოიწვიე ხახნა, გამოიწვიე გამიცა მიტო აკეთებს. ესე იგი ახლა კაი მაკანები, ახლა პაციენტი, პრემიები, დანამატები, შეფასები, კეშბექები, ვიზები, რა შეათი ჯანდაბა დოგანება, ჩვენ პენსიონერებს თუ ხახა.
0: მადლობ.
1: არა რა თქო. ხახნა ერო გემო გამოიწვიე.
0: მადლობ, დიდი მადლობა, წუხარომ ცოტა ეკოისმოდა და არ იყო კარგი ხარისხით სატელეფონო ზარი, მაგრამ თქვენი მოსაზრებები აბსოლუტურად გასაგები იყო ჩემთვის. გამოფხიზლდით. ძალიან სწორი არის თქვენი მოწოდება, ძვირფასო ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს გამოფხიზლება ნამდვილად გვჭირდება. სატელევიზიო აი ამ გამოსვლების არსით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ავხსნათ, გავხსნათ რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი უბედურება, საერთო უბედურება. და რაღაცნაირად მოვახერხოთ ის, რომ გავცვალოთ ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ იმაზე, რა ნაბიჯები გადავდგათ ერთად. მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ კობახიძის ორწლიანი მართველობა ეს არის მასკარადების ეპოქა ამ ქვეყანაში. ყველაფერში ტყუილი. პოლიტიკური პროცესი მოკლა და გაანადგურა. არავითარი პოლიტიკური პროცესი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. გაანადგურა არასასურველი პოლიტიკური ოპონენტები გააჩერა და უამრავი პრობლემა შეუქმნა პარტიებს, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს წარმოადგენენ მისთვის, პერსონალურად მისთვის. მან შექმნა იმიტაცია პოლიტიკური პროცესის და თვითონ ქმნის ახლა პარტიებს და ამ პარტიების წარმომადგენლებთან თუ ამ ექსპერტებთან, რომლებიც პირველად დაინახა ჩვენმა საზოგადოებამ, ეწევა რაღაცა დისკუსიას თურმე სახელისუფლებო არხებზე. ესეც კიდევ ერთი მასკარადია, რომელიც ქართული ოცნების, აი ამ ხელწერას კიდევ ერთხელ უსვამს ხას, მასკარადების პოლიტიკა ყველგან და ყველაფერში. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია დღეს. ხალხი გმინავს, ფეოდალები კი ხარობენ. აი ასეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. და როდესაც ჩვენ ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაშინაც კი როდესაც პარლამენტში ვსაუბრობდი მე ამაზე და ვითხოვდი, რომ მოდით გავაკეთოთ სკოლებში უფასო კვება, შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობა განსაკუთრებით რეგიონის სხვადასხვა რეგიონების სკოლებში და ბავშვები რეალურად ჩიმშილობენ, მაშინ სწორედ ქართული ოცნების და კობახიძის გუნდის წარმომადგენლები მეუბნებოდნენ, რომ რატო აზვიადებთ თქვენ, სად არის ეს შიმშილი, სად არის გაჭირვებული ბავშვები, სად ხედავთ თქვენ ასეთ ბავშვებს? და ამ დროს ამავე ხელისუფლების ოფიციალური სტრუქტურა, საქსტატი, აქვეყნებს ხო მონაცემებს და 400,000-მდე ბავშვი ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში, რომელიც პირდაპირ საარსებო შემწეობას იღებს. ანუ ეს არის უკიდურესად გაჭირვებული ფენა ბავშვებისა, 400,000-მდე ბავშვი, რომლებსაც აი ეს მინიმალური საარსებო შემწეობა რომ არ ქონდეთ, ეს ბავშვები ვერ გადარჩებოდნენ ფიზიკურად. და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ამდენი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, ამდენი მშიერი ბავშვი ყავს, გამოდის და ხელისუფლება ამბობს, რომ აი მე ვიმსახურებ, იცით, და ჩემი მინისტრების მოადგილეებს და სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეებს კიდევ უნდა მოვუმატო დანამატი, იმიტომ რომ მოტივაცია ქონდეთ, სტიმული ქონდეთ. და ამისათვის სპეციალური კანონპროექტი შეიმუშავეს ახლა, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირებულია უკვე, როგორც ვიცი, რომ მოხდეს პრემია დანამატების ზრდა ჩინოვნიკებისთვის და წახალისება მათი. ეხლა მინდა ყველამ სწორად გამიგოს, მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ სახელმწიფო მოხელეს ქონდეს ადეკვატური მაღალი ანაზღაურება, მაგრამ ბალანსი ხომ უნდა არსებობდეს. როდესაც შენ შენი სახელმწიფო მოხელეებისთვის და საკუთარი თავისთვის იზრდი მარტო აი ამ ხელფას და პრემია დანამატებს, და შენს ქვეყანაში უამრავი ადამიანი, ხა ჩვენ ჯამურად რომ დავითვალეთ, ბავშვები, პენსიონერები 1,800,000-მდე ავიდა, ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა, საერთო რაოდენობა, რომლებიც არიან ღარიბ ღატაკები, და აი ამ ფონზე გამოდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და გვეუბნება, რომ თქვენ გაუძელით, იცით, და ჩვენ კიდევ დავიმატებთ პრემიებს და სხვადასხვა ფულადი ჯილდოებიც გვექნება კიდევ, თუ კარგად ვმუშაობთ. სინამდვილეში ეს ხდება იმიტომ, რომ ყველა უკეთურობა, ყველა არასწორი ქმედება მხარდაჭერილი იყოს მერე ამ სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან. და ყველაფერზე დახუჭონ თვალი და დაბრმავდნენ და დაუჭირონ მხარი ყველა მცდარნაბიჯში არსებულ ხელისუფლებას. აი ეს არის სინამდვილეში ამ დანამატების ნამდვილი მიზანი. ზარი კიდევ ერთი. ტელევიზორს ხმა ჩაუწიეთ წინასწარ გეუბნებით უკვე.

0: ხო, აი ხა თვალი მოვკარი კიდევ ჩემ ჩანაწერებში, რომ 2025 წლის მონაცემებითო მე რო ვლაპარაკობდი 400,000-მდე ბავშვი არის, რომელიც სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება. აი 379,957 ბავშვი, ხო, 400,000-მდე ბავშვი აბარა არ. არ ვიცი მეგობრებო რა. ყოველი გადაცემა ჩემი იქნება ეს თუ ობიექტივის სხვა წამყვანების აგებულია იმაზე, სად ვართ ჩვენ, სად ვცხოვრობთ, რა სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს და ხედავთ რომ ეს არის კლასიკური ტიპის ფეოდალური სახელმწიფო. მონათფლობე ბატონყმური, რა ვიცი. სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფი გეუბნება მე მეკუთვნის ყველაფერი, მე მეკუთვნის სახელმწიფო, ყველა მისი ინსტიტუტი, მე მეკუთვნის ეკონომიკა და ყველა მისი მიმართულება, მე ძალაუფლებაც მეკუთვნის და ფულიც მეკუთვნის. სხვათა შორის, აი ეს ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც ხელისუფლების სათავეში არიან კობახიძის თაოსნობით, იმასაც ფიქრობს, რომ ხალხიც მას ეკუთვნის, აბარა? ამიტომაც არის რომ ეს ხო ფსიქოლოგიური მომენტია, ძალიან ბრაზდებიან ხოლმე, როდესაც მოსახლეობა გამოთქვამს უკმაყოფილებას, როგორ შეიძლება მონამ უკმაყოფილება გამოხატოს. პირიქით, მათ უნდათ რომ ეს მონები მადლიერები იყვნენ, იმიტომ რომ აი გავედით ეხა ჩვენ, წეღან ვიყავი მე, გამოვიარ ეს პარი, ნიკორა, ეს მთელი ქსელური მარკეტები მისკევიჩის ქუჩაზე აგერ და მიდის ფუსფუსი რაღაცა იმ თაროდან აქეთ აწყობენ პროდუქტებს, ამ თაროდან იქით აწყობენ და შესაკრებთა გადანაცვლები, ჯამი არ იცვლება მოკლედ. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა. გამარჯობა დენა. მოგესალმებით. დაიდა მიხარია თქვენი გამოსვლა, თქვენი სტებ თარხან მოურავი. მე ბორჯომიდან გირეკავ. აი 2072 წელი არ მისაუბრი ბანკში. თქვენ ჩემი ბანკობა ძალიან კარგად გავატარეთ სოფელში გარდიგმა და დავამთავრეთ წინ. აი რა შედავი ქალბატონო იმა ძალიან მოგესალმებით. ელი საკაფე როდესაც ეს მე ბავშვი და უყურა. რა შეიძლება ძალიან. ეს პროდუქტი რანაირია, ალბათო იქა. ეხლა უნდა თმასთან შეაფოთოთ. რა გლახა, ადახარო. არის ფირმა, როგორი მიდი შეიძლება თქვენი თავი დამანახა საძრობას. მეტი არაფერი არ და მე შემთავი კი არ მაინტერესებს, მაგრამ აი ფილმები შეიძლება მეზობლე აი სუპელ არა. ხალხი გაჭირვებული, აი ავტობუსი დროახლდა, დაავადებულია, ბანკი შევიდა, დაავადებულია. რამდენი პროცენტ გარწევე ქალბატონო იმა? 25% რა დაგიკლესო. ქალბატონო მე ვქარი, მე ბანკში რო ჩამოვიდი, კომისია 0% აწევდეს. ხალხი შემო კონდა ხელფასები და მუშაობა მუშაობის და მე პროცენტი გაკონდა და უყარო და 10% დაგება და ფული მაინც კონდა. ეხა ძალიან იმასია, არ ვიცი რა ხდება, არ რა როდი უნდა მიყოლოს ასე ხალხი. მარტო თემთავია ყველა მისწება. ხალხი იყიდა პრობლემი, რეაქცია ჩიტა წინდრო და რატო წინი ხარ თავბატონო მე წინ. ხო და ისავი მო პენსიაო და არ მეყო სამლებში ხარი და სამყარო გინა და ორი ფული არის აპლიკაციის მიერ მე სამათო მე რა უნდა, მაგრამ აი არის გულამდე იმა ყველას გაჭირებული ჩე ფიქრები დადასტურდა. მე და თვითონ არ ესწრია თასე კაცო. არ თქვენებზე კარგად მოვიარ მოდი პროფესი თმადა მო. თქვენ დაწესე მე მაგალითად იმა თქვენ ოფისში. რა ვიცი, ვინ მოხდა და ვინ დავწე მაინც ფერკა სამათლიანი კაფე. კარგად ძანდებოდეთ.
0: მადლობთ.
1: კარგი ამაღლებას ისურვებ.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, აი ესეთ საინტერესო ზარისთვის და ეს არის რეალობა, რაზეც ძვირფასი ქალბატონი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მან ახსენა ხარისხი. ნუ არ ვიცი რა ხდება რა. იმ დღეს საუბრობდი გადაცემაში, რომ კიბოს დაავადებები იზრდება საქართველოში, ონკოლოგიური დაავადებების მაჩვენებელი. აი

ნახე ეს მონაცემი 2024 წელს კიბოს 13000-ზე მეტი ახალი დიაგნოზი დაისვა ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი ციფრი არის ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. და ბოლო 15 წელიწადში საქართველოში 74%-ითაა გაზრდილი კიბოს ახალი დიაგნოზის გამოვლინების მაჩვენებელი. და მეგობრებო, ეს ხომ ყველას ესმის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის უხარისხო პროდუქცია, რომელსაც სწორედ ეს სუპერმარკეტები გვტენიან ჩვენ დაბალ ფასში. გაიხსენეთ ერთი რამდენჯერ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ნიკორაში, ორნაბიჩში, ვითომ ხელმისაწვდომი ფასებია და ვადა გასული, არ ვიცი ამას ვინ შეჭამს საერთოდ, ისეთი ძეხვი თუ ისეთი სოსისი არის გასაყიდად გამოტანილი. სოციალურ ქსელშიც იყო გავრცელებული აი ესეთი პატარ-პატარა ვიდეო ფაქტები. აი ეს არის გამოხატულება, იცით რისი? როგორ სცემენ პატივს მომხმარებელს და მე უცბად ამბობე, რომ არ ვიცით ეს ვადაგასული იყო თუ არა, არ შეგვიმჩნევია. ასეთ პროდუქციას რო შეჭამს ადამიანი, გამოვა და ჰაერი მოწამლულია. სტრესის ქვეშ ცხოვრობს თითოეული მოქალაქე, არ იღიმებიანო და რა გააღიმებს ამ ქართველკაც? არ ეღიმება, გული არ ხარობს და როგორ გაიღიმოს? ისეთი აფერისტი ვერ არის, როგორც კობახიძეა, რომ ასკარადებს ადგამს. და დადის ესე დაწუხებული ქართველი ადამიანი თავის სამშობლოში. და ეს პატარა ჯგუფი აზის თავზე, ბევრჯერ მითქვამს, ეს არის რაღაც ძალიან პატარა ჯგუფი, იმიტომაც ვამბობთ, რომ ფეოდალური მართლობა ამ ქვეყანაში, რომ 0.7%-ის ხელშია მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ყველაფერი. და დანარჩენი 99%-ზე მეტი არა, რა ისე იარსება და ღაფესული და მიხვალ რა სადღაც წაგიღებენ მე სასაფლაოზე. ეს თქვენ გონიათ არაგულწრფელები იყვნენ, როცა ამბობდნენ, რომ თუ ქართული ოცნების პოლიტიკა არ მოგწონთ, დატოვეთო ქვეყანაო და წადითო ამ ქვეყნიდანო. ეს საერთოდ როგორ უნდა აკადრო შენს თანამოქალაქეებს, რომ ასეთი რამ უთხრა? თუ არ მოგწონარ, დატოვე ქვეყანა და წადიო. და აიყარნენ ეს ჩვენი ოჯახები და ბავშვებთან ერთად ამოიძირკვა ეს ქართული ოჯახები და გადავიდნენ უცხოეთში საცხოვრებლად, იმიტომ რომ იქ იპოვონ პატარა ჭუჭრუტანა და მომავალი საკუთარი შვილებისთვის. აქ კი არა სამშობლოში, რომელიც მიტაცებული აქვს აი ამ ჯგუფს, ამ ბანდას, პოლიტიკურ ბანდას, კობახიძის თაოსნობით, რომელიც კიდე ერთხელ უსვამ ხაზს. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში აკეთებდა მხოლოდ იმას, რომ ქვეყანა მოწყვიტა საერთაშორისო სამყაროს თლიანად. ვითომ რაღაცა ნეიტრალიტეტის, ნეიტრალურ პოლიტიკას ვახორციელებთ. და სინამდვილეში ეს არის თვით იზოლაციის და თვით განადგურების პოლიტიკა, რაც ხდება დღეს აქ ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ყველას და ყველაფერს არიან გადაკიდებული მტრად. გარესამყაროს ხო გადაეკიდნენ? შიგნით საზოგადოება ყველა ყველასთან დაპირისპირებული. ოჯახებში განხეთქილება. ახალი თაობა, მე არ მეგულება სტუდენტი, რომელიც არ იყოს შეძრწუნებული ამათი პოლიტიკით. ჩვენ ნახეთ, ეხა ყოველ დღე აპატიმრებენ, ორდღიანი პატიმრობა, ხუთდღიანი პატიმრობა ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ტროტუარზე იდგა თურმე და აპროტესტებდა, გესმით? და ამათ ხო შეცვალეს კანონმდებლობა და ეხა არ შეიძლება ტროტუარზე დგომა და რაღაცის გაპროტესტება. და აი ამ სტუდენტებს საჩვენებელ დაპატიმრებებს უწყობენ თვითონ უმაღლესი სასწავლებლების კიბეებთან, ეზოებში და აგზავნიან ციხეში. და ჩვენ ეს რო არ მოგწონდა და ასეთი ქმედებები რო არ მოგწონდა, იმიტომ ებრძოდით იმ სააკაშვილის რეჟიმს, თორე იქნებოდა ის რეჟიმი და კიდე დღესაც იქნებოდა ჩვენ გულს რომ არ გაეწირა თავი, დღესაც იქნებოდა. და ეხლა ამ ვითარებაში ვხედავთ ჩვენ, რომ ნორმალ

0: აი არის ეს თურმე რა, ამათი გადმოსახედიდან უკანონო კანონების მიღება, აი ესეთი ავტორიტარული კანონების რაც სახეზე არის. და რა იყო ეს ჩვენ აბა რისთვის ვიბრძოდით, რა გვინდოდა ჩვენ როგორ ქვეყანაში გვინდოდა ცხოვრება? მე გაოგნებული ვარ ხოლმე ზოგიერთი ქართული ოცნების მხარდამჭერის კომენტარებს რო კითხულობ სოციალურ ქსელში, ვინც თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა. არ შეიძლება მეგობრებო, არ შეიძლება ესეთი ვაზელინობა რა, იმიტომ რომ დამღუპველია ვაზელინობა. პერსონალურად ამ ვაზელინის მომხმარებლებისთვის კი არა, საბოლოო ჯამში ქვეყანას აყენებს ზიანს. ოპოზიცია არ არისო და ის რა ოპოზიციაზე ლაპარაკოთ, ერთი რო გადახედოთ ამ პოლიტიკურ ველს, მართვადი კონტროლირებადი პარტიები და მიდი უბერავს როგორც უნდა რა, და ამას უწოდებს ბატონი კობახიძე სახელმწიფოს მართვას თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
1: მოგესალმებით ქალბატონო.
0: გამარჯობათ.
1: უწურეცია ესე იგი მდგომარეობა და აბსოლუტურად ყველაფერი ყველასთვის მე მგონი ნაწილია რომ აი ამ ჩეულებრივი ტრადიციული მეთოდებით უკვე თვლილები ამფორტელება პრაქტიკულად შეუძლებელი და და ჩემო თავაზად მიგნებულია პროექტი, იდეა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა იმას გადაწყვეტს პრობლემას, რომელიც არსებობს და არ ამალ საქართველოს. ხო და თქვენ ჩემთვის კიდევაც გაკარგიცებით და
0: იცით რა, ეხაც გეუბნებით პირდაპირ, აი პირდაპირ ეთერში გეუბნებით. როცა მზად იქნებით, როცა გაგეხარდებათ, არჩილ ცაგარელი 74. 2 საათის შემდეგ ნებისმიერ დღეს მობრძანდით და დაგხვდებით და მოგის. თქვენ თუ ამ ქვეყნის გადარჩენის გეგმა გაქვთ მოფიქრებული, აფერუნ თქვენ ქართველობას და თქვენს ნიჭიერებას. გელოდებით, გელოდებით, ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ, გარწმუნებთ და
1: ჩემი პრობლემა იმაშია ქალბატონო, რომ ლოგინაც ვარ მე და აი მოსვლა არ შემიძლია ამაშია ჩემი.
0: მაშინ მე ვთხოვ ჩვენი პარტიის ვერ შეკピრდებით რომ მე მოვალ.
1: არა, მოსვლა არა, უბრალოდ
0: ტელეფონით. აი და როგორ მოგისმინოთ? ტელეფონით კი გენაცვალე. ვისაუბროთ ტელეფონით.
1: დროს და რომ სად რომ ტელეფონზე მოყეროთ.
0: დაგირეკავთ ეთერის შემდეგ. მოკლედ სულაც არ არის გასაკვირი თუ ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეს აქვს გააზრებული გეგმა როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან. ნამდვილად ყურადღებით მოგისმენთ და თუ რამე რაციონალური არის ამ თქვენ გეგმაში, საქართველოს გადარჩენის გეგმაში, გარწმუნებთ რომ აუცილებლად გავიზიარებთ ამას. ჩვენ ლაპარაკობთ გულის ტკივილით, ლაპარაკობთ ყველაფერ იმაზე რაც ხდება ამ ქვეყანაში. რო გადავხედავ ხოლმე გზას, რომელიც გაიარა ჩვენმა მოძრაობამ ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის მერე, როცა შეიქმნა ობიექტივი მერე წინააღმდეგობის მოძრაობა, შემდეგ პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი, აი მთელი ეს წლები ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის ქარტეხილების წლები და აი ამ გადასახედიდან პირდაპირ გეუბნებით მე ვხედავ რაღაცნაირად, რომ თითქოს წყალში არის, იცით ეს ყველაფერი გადა, ვითომ არც გიბრძოლია. ისეთ რაღაცას მოისმენ შენ გავლილ ნაბიჯებზე, აი შენსავე შექმნილ პოლიტიკურ პროცესებზე, ისეთ შეფასებებს თუ ისეთ ინტერპრეტაციებს მოისმენ, გაგაგიჟებენ რა. აი ძალიან ბევრი ფაქტი ისეთი, თუნდაც როცა მუშაობდა პარლამენტის კომისია, ხო? თეატრულუკიანის კომისია. აუ ისიც დედა რა ამბავი ატეხეს, რომ ა ნაცები უნდა გავასამართლოთო. თუ გადახედეთ ერთი ბიოგრაფიები არ გაინტერესებთ ხალხო, ხო? გადახედეთ ქართული ოცნების დეპუტატების ბიოგრაფიებს, რა ხალხია ეს? 80% არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და გადმოსკუპებული ქართულ ოცნებ. და ვის ასამართლებდნენ ესენი, რა საინტერესოა? და ბოლოს იმუშავა ამ კომისიამ. ნაციონალური მოძრაობა უკვე აღარ არსებული. და შერწყმული ქართულ ოცნებასთან ის უნდა გაეს სამართლებინათ. და ბოლოს პაპუაშვილი გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე და მეგობრებო, მინდა გახაროთო და გაცნობოთო, რომ ამ კომისიის საქმიანობის შესახებ დაიბეჭდება წიგნი ქართულ და ინგლისურ ენებზეო. კოჩახ თქვენ რა. მარა ვის ველაპარაკებით, ეს პაპუაშვილი საიდან არის მოსული რა? დიპ სტეიტი. დღეს კიდე ახალი წერილი გამოაცხო ზაზა შათირიშვილმა. ნუ პატივცემ ზაზას ვიცნობ კარგად, მეგობრობთ ჩვენ და მე არ ვიცი. რბილად რომ თქვა, ძალიან ესეთი გაკვირვებული ვარ თვითონ ამ წერილების ციკლით. და დიპ სტეიტი თურმე რაღაცა და გამოდის რომ ეს პაპუაშვილი დიპ სტეიტთან მუშაობდა. სოროსელი კობახიძეს დიპ სტეიტის კადრების სამჭედლოდან არის გამოსული. აბა საიდან არის? იქ მუშაობდა ეგეც პაპუაშვილი, სხვა დანარჩენები კიდე და ახლა თურმე იმ არ არსებულ რაღაც უჩინარ უჩინ მაჩინ დიპ სტეიტს ებრძვიან ესენი. და თანაც ჩვენს ხალხს და საზოგადოებას ამტკიცებენ რა, რომ სუვერენიტეტს ვიცავთ თურმე ჩვენ. და სუვერენიტეტის დაცვა არის კონსტიტუცია ჯიბეში რო გაქვთ ჩადებული. და აი ეს მაგალითი, ესეთი მკაფიო მაგალითი ამ კონსტიტუციის ჯიბეში ჩადების არის რაც ხდება ახლა კანცელარიის წინ, როდესაც დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლები უკვე თითქმის ერთითვეა აქციას მართავენ. მეგობრებო, ქართული ოცნების და კობახიძის ხელისუფლებავ, ჩვენ გვესმის, რომ ეს პრეპარატები, რასაც ითხოვენ მშობლები, არის ძალზე ძვირადღირებული პრეპარატები. ჩვენ გვესმის გადასარევად, რომ ნაწილი ამ პრეპარატებისა ჯერ კიდევ გადის კვლევას და რისკ ფაქტორებიც არსებობს. ეს ჩვენც გვესმის და მშობლებსაც ესმის. თუმცა არის პოზიტიური მაგალითები, პოზიტიური პრაქტიკა, პოზიტიური გამოცდილება და მედიკამენტები, რომლებმაც აჩვენეს უკვე იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იტალიაში და იტალიაზე ცოტახანში ვისაუბრებთ მე, რომ ქონდა ძალიან პოზიტიური და დადებითი შედეგი. და მშობლებიც სწორედ იმას ითხოვენ, რომ მოდით დავცხდეთ ერთად ვიმუშაოთ, რომ რამენაირად მივახციოთ ამ წამლის შეძენას. და როდესაც წამლის შეძენაზეა საუბარი, მხოლოდ სახელმწიფო კი არიღებს ამ ტვირთს, თუ სწორად იმუშავებ, წარმოებელიც აკლებს ფას, საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ რაღაცა წვლილი შეიტანონ ამაში. შეგვიძლია საერთოდ რეგიონული ერთობა რაღაცა კოალიცია შევქმნათ ჩვენ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, რა ვიცი, ჩვენმა მეზობლებმა. მათაც ყავთ დიუშენი დაავადებული ბავშვები და რაღაცა ერთობლივი მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ მედიკამენტების მწარმოებელ კომპანიებთან, რომ ფასი იყოს ხელსაყრელი, ბევრი რამ შეგვიძლია. იტალიაში მაგალითად არის შექმნილი ინოვაციური მედიკამენტების ფონდი, რომელიც აი ესეთ ბავშვებს უზრუნველყოფს წავლით. კურნა ეხა მეტყვით, რომ იტალიის ბიუჯეტი და ჩვენიო, იმისი შესაძლებლობები და ჩვენ. თქვენ დალაცვილი შვილებო, თქვენა მილიონერები, თქვენა ხართ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვეუბნები ეხლა. თა ბარი ღელე მდინარე და ნაძვის ხეები თქვენა გაქვთ და მისაკუთრებულ დატაცებული და რა ვიცი, ამ ბავშვებისთვის გიკვირთ, რომ ეს წამალი ძვირია და თურმე ძვირადღირებული წამლის შეძენა სახელმწიფოს გაუჭირდება? სახელმწიფოს გაუჭირდება და დონორებთან უნდა იმუშაოს, მეზობელ ქვეყნებთან უნდა იმუშაოს და აჩვენოს ამ ბავშვებს და მშობლებს, რომ ზრუნავს, დარდობს, ფიქრობს, წუხს და უნდა ამ საკითხის გადაწყვეტა. ის კი არა, რომ კანცელარიის ფანჯრებიდან უჭყიტინებთ ამ მშობლებს წვიმაში და ქარში როცხედან კანცელარიის წინ და ბავშვებს კიდე ინვალიდის სავარძლებით რო დადიან. უფ, არ ვიცი რა. ძალიან გულსატკენია ეს ყველაფერი. ძალიან გულსატკენია, იცით რა? უგულობა არის გულსატკენი პირველ რიგში. რასაც ხედავ და ეს ტესტია, იცით? ტესტია, როგორი ტიპის ხელისუფლებასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე. რა გახდა? გამოდი იმ კანცელარიის შენობი და კობახიძე ხარ თუ პეტრიაშვილი თუ პავლიაშვილი და ჩადი ამ ბავშვებთან. ჩადი მშობლებთან, მოეფერე, დაელაპარაკე, ანუ გეშე. გაუხსენი ამ კანცელარიის კარი. ეგ мама პაპამ დაგიტოვა კანცელარიის შენობა, შენი პირადი საკუთრებაა? იქ ხო არის მოსახლეობის მისაღები, ოთახები, დარბაზია? შეიყვანე ამ დარბაზში მშობლები, ბავშვები, მოიწვიე ექიმები, შეიქმნას კომისია, დაიწყოს საუბარი და მუშაობა იმაზე, რომ აი რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ ხალხო. და აი ამ ქმედებების ნაცვლად ჩვენ ხედავთ, რომ ბავშვებს ჩაუყენეს პატრული კარებთან. სირცხვილი თქვენი გცხვენოდეთ, ყველას გცხვენოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრიდან დაწყებული კობახიძით გაგრძელებული, რომლებსაც შეგიძლიათ მეტი გულისხმიერების გამოჩენა, მაგრამ არიჩენთ. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა.
2: სავალი და კურნალი აუცილებლად ამ საოცარ ბავშვებს და ყველა საჭიროების მიხედვით ყველა დაავადებულ ბავშვს. ეხლა რა ინტერესებს? ქადოტელება. მეთანხმები თუ არა, რომ რეჟიმების თავდასხმულება გაუჩენობის სინდრომის შედეგია. აქედან მაქვს ორი შეკითხვა. პირველი, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გაასამართლებ თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დამნაშავეებს დანაშაულის სკანდაზმულობის ასაკის მიუხედავად. და მეორე, ამის გარდა რა წარმოგიდგენთ? მაგალითად, საკანონმდებლო აქტს, რომელზეც დათანხმება არ დათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. ძალიან ვწუხოთ ამ ეცითაზეს. მადლობა.
0: კი ბატონო. სხვა შორის ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემაზე, დამნაშავეების დასჯაზე, გასამართლებაზე, ჩვენი მოსაზრებები ციცით თქვენ, ხანდაზმულობის სახელმწიფო დანაშაულს ხანდაზმულობა არ აქვს. სახელმწიფოს და ხალხის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებს არ აქვს ხანდაზმულობა. ასე რომ ეს დანაშაული, საკვანძო დანაშაულებები საზიანო ჩვენი ერისა და სახელმწიფოსთვის დასჯადი აბარა არის და ამაზე ორი აზრი არსებობს. ისევ აკეთმიდა გადმოხტე, იმიტომ რომ რაღაცა როცა მიკყავს გადაცემა და ეშხში ხარ შესული და საუბრობ ერთ თემაზე, მეორეზე ვეღარ ხტები მერე ესე ადვილად და იტალიის გამოცდილება ვახსენე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო წეღან, იტალიას აქვს ევროპაში ყველაზე საუკეთესო გამოცდილება დიუშენის დაავადების მართვის. იტალიაში არსებობს ერთ-ერთი მსხვილი მედიკამენტების მწარმოებელი კომპანია და იტალია ახერხებს იმას, რომ მართოს ეს დაავადება. 9-ზე მეტი ბავშვი ყავთ ჩემი ინფორმაციით და ახერხებენ იმას, რომ უზრუნველყონ ეს ბავშვები მედიკამენტითაც და კიდე ამ სხვა კომპონენტები აქვს, მუდმივი შემოწმება, ვარჯიში და ასე შემდეგ. განა ასეთი ძნელია, რომ იგივე იტალიის საელჩოს დაველაპარაკოთ, იყოს იტალიის ელჩი, ჩვენი შუამავალი, ჩვენი ხიდი, გავიზიაროთ მათი გამოცდილება. რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივახციოთ, ხომ? მაგრამ არა, ეთყობა ეს იტალიის ელჩის დიპსტეითია ამათი გადმოსახედიდან და როგორ დაელაპარაკებიან კაც. არ ვიცი რა, არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ის რაც ხდება ეხლა ჩვენ თვალწინ არის ძალიან გულის მომკვლელი რა. ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დია ქალბატონო, მომალე დავიხარები და თავისუფალ ბაზარზე აქმეთ კომპლიკაციები როგორ თქო.
0: არ მესმის.
1: ანუ ჰუმანური დავიხარები და თავისუფალ ბაზარზე აქმეთ სოციალური გადი.
0: კარგით, მადლობ სამწუხაროდ. კარგად ვერ გავიგე, არის მო და კარგად აფხაზეთის ომის დროს კანტუზია მაქვს მიღებული და ეთყობა კარგად ვერ გავიგე თქვენი აზრი, არ მოვიდა ჩემამდე. სამწუხაროა ძალიან საერთოდ ბავშვებისადმი ესეთი დამოკიდებული. ჩვენ რისთვის ცოცხლობთ და ან პოლიტიკა რად გვინდა და საერთოდ რატო გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიყოთ პოლიტიკაში და პოლიტიკურ პროცესში. ან საერთოდ რა მოქალაქეები ვარ და რომელი ერიშვი

0: ლები ვართ ჩვენ თუ აი ამ ბავშვებს ჩვენს მომავალთაობას ვერ მოუვლით, ვერ მოვეფერებით, ესენიო არ არის განკურნებადი დაავადებაო. განუკურნებელი გენეტიკური დაავადება არის დიუშენი. ვიცით ბატონო, მშობლებმაც იციან. მაგრამ სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე მიდის საუბარი. და სიცოცხლის გახანგრძლივება, სიცოცხლის შენარჩუნების ტოლფასია მშობლებისთვისაც და ამ ბავშვებისთვისაც. და ხას უსვამ და კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ სახე ჩანს ხელისუფლების, როგორ ეპყრობი ამ ბავშვებს, აი ისეთი ხარ. და ასეთი უნდა დაგინახოს ამომრჩეველმა, რომ ვერც ერთი ხმა ვერ მიიღო მერე არჩევნებზე. ისე ვერ მიიღო ის ხმები, რომ გაყალბებაც ვერ მოახერხო. რასაც გადასარევად ახერხებენ და მე დამიმტკიცე აბა ერთი რა. კაცი მივიდა ოჯახის წევრებთან ერთად. ოჯახის წევრებმა მიცეს ხმა, ხუთი ხმა იყო ჯამში. ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო და ნოლი ეწერა საარჩევნო უბნებზე და წადი ეხა და ამ თავის თავს არ მიცა ანუ ხმა და დაამტკიცეო ეხლაო რომ გაყალბდა თუ არა არჩევნებიო. გესმით? ზარი კიდევ ერთი.
1: გამარჯობა ხალბატონო, ერთმა ძალიან სწრაფად ულაპარაკეთო თუა დაგა. იქით უცხინალისია თქვენი გეგმა იტალიასთან ურთიერთობაზე, მაგრამ მომიტევეთ რაღაცა რადიოს უსმენდი და დღეს ითქვა რომ გონი ყველანაირ კავშირს წყვეტს თუ ევროკავშირთანაც რა ვიცი რაღაცა ჩემი პრობლემები ფიქავდათული და ვერ მოვიშვინე. ეხლა რატომ ამბობ ბავშვებთან, დიუშენის ბავშვებთან დაკავშირებული? თურქეთის სტამბოლის და ანკარის კლინიკები აბსოლუტურად ინტეგრირებულია ევროკავშირის ყველა წამყვან კლინიკასთან, ეს იქნება გერმანია თუ იტალია თუ საფრანგეთი და აი თქვენ ზუსტად რა თქვით რომ იგივე თურქეთის კლინიკებთან, თურქეთი ხომ არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, იქნება ამ ხაზით მაინც და თქვენ ცოტა ერთოთ ხალბატონო ირმა.
0: დიდი მადლობა, მადლობთ. მე ჩართული ვარ ძალიან ყველაფერზე საჯაროდ არ მინდა საუბარი, თუმცა დასამალიც არაფერი არ არის, როგორ შემიძლია ამრჩევებს უზიარებ მშობლებს, ობიექტივის კარი ძღია არის იმ მშობლებისთვის, რომლებიც ერთი თვეა სხედან ღამეს ათენებენ სახელმწიფო კანცელარიის წინ და მე მაქვს ესეთი ინიციატივა და მინდა გავაჟღერო ამ გადაცემაში, რომ ყველა მოწვევის პარლამენტის ქალ დეპუტატებს მინდა მოუწოდო შეკრებისკენ. ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და გამოდის სხვადასხვა თაობის მანდილოსნები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით, აქვთ კონტაქტები, შეუძლიათ რაღაცა საკითხების დაძვრა და ამ საქმეში წვლილი შეტანა. და მე მინდა სწორედ მივმართო, როგორც ყოფილმა ვიცესპიკერმა, ამ ქალბატონების კოლეგამ, მთელ ამ პოლიტიკოს ქალბატონებს, ყველა მოწვევის პარლამენტის მანდილოსნებს, რომ შევიკრიბოთ, შევქნათ ჩვენ რაღაცნაირად საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ხიდი იქნება, ხიდის ფუნქციას შეასრულებს, დადებს რეკომენდაციებს, ექიმებს მოიწვევს, ამშობლებს ჩართავს, დიპლომატიურ კორპუსთან იმუშავებს, რაღაცა გავაკეთოთ მეგობრებო რა. გითხრათ სიმართლე, მეც ნედლი აზრები მაქვს და გუშინ და გუშინ წინ დავეკონტაქტე რამდენიმე მანდილოსან დეპუტატს და გამოთქვეს მზადყოფნა ჩართვის ამ კამპანიაში და ამ პროცესში. არ შეიძლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სტუდიებიდან და ფანჯრებიდან უყურებდეთ ამ ბავშვებს. არაკეთებს ხელისუფლება იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, ჩვენ გავაკეთოთ. ჩვენ ვიაქტიუროთ, ჩვენ დავდოთ რაღაცა გამოსავლის გზები, გვაქვს რესურსი, მივწეროთ ამ წარმოებელ კომპანიებს, მივწეროთ თურქეთის, იტალიის კლინიკებს, არ ვიცი, ყველა შევძრათ, გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, მე ყველას ვარწმუნებ ამაში. სულ 100 ბავშვია, გცხვენოდეთ მართლა, როგორ არ შეიძლება ამ 100 ბავშვს მოუაროთ? ის ხომ შეგიძლიათ მილიონიანი ქონებები დააგ, ამაში ხო ხართ ნიჭიერები, კაცო? და წამოჭიმული ვილები იმ დღესაც ვიხსენებდი, შავნაბადას გზაზე რო ადიხარ ადრე ბორის ძნელაძე იყო იქით რაღაც ცენტრი და გადაშენებული ამ ვილებით და რა გახდა ეს ასი ბავშვი და რა გახდა იმაზე ზრუნვა რომ მივახციოთ რაღაცა შედეგებს ხო არ შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს ეს ხო მაგრამ ეს გათვლილია დაღლაზე ამათი ხელწერა ეგ არის რომ დაიღლებიან და დაიშლებიან როდემდე ის ხდებიან იყოს ეს და წვიმა ქარია სიცხე იქნება რაღა და სულ იქ ხო არის ხდები როც არის ხდნენ მშობლები იქ პრობლემა ხო არ იხსნება ამით ხო და ხომ არ შეიძლება ჩვენ თვალს ვადევნებდეთ როგორ გამოდის რომ წირავთ ამ ბავშვებს აბა სხვა რა უნდა ეწოდოს ამას ამიტომ კიდევ ერთხელ აი ეს დღევანდელი ჩემი გადაცემაც საჯარო მოწოდება იყოს იმ პოლიტიკოსი მანდილოსნების მიმართ რომლებიც სხვადასხვა მოწვევის პარლამენტის დეპუტატები იყვნენ მე გთავაზობთ გავაერთიანოთ ძალები შევიკრიბოთ გავავრცელებ საჯარო განცხადება სოციალურ ქსელებში და ვიმოქმედოთ იმისათვის რომ გადავარჩინოთ ამ 100 ბავშვის სიცოცხლე გავახანგრძლივოთ გახანგრძლივება გადარჩენაა უკვე მალე დამთავრდება ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა ბევრ თემაზე მინდოდა კიდევ საუბარი თემებს რადალევს მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვახსენე ახალგაზრდები რომლებსაც იმის გამო აპატიმრებენ რომ ტროტუარზე იდგნენ და აპროტესტებდნენ ამ ხელისუფლების პოლიტიკას ეს ნორმალურია ქვეყანაში უნდა არსებობდეს განსხვავებული აზრი განსხვავებული ხმა და ჩვენ არ ვიცი ხა მე საბჭოთა კავშირი რა კობახიძე ხა საბჭოთა კავშირს ალბათ მოესწრებოდა რაღაც ბოლოს რა პატარა იქნებოდა ასაკით ხო აი ესე გადმოიტანო საბჭოთა კავშირი და ჩადგა საქართველოში არ ვიცი რა სხვა მე წინა ეპოქა არ მახსენდება ესეთი აშენებენ რაღაცა ფეოდალურ საბჭოთა კავშირის სტილის სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირი სიცით რა კონტექსში ვამბობ მასკარადების კონტექსში აი საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა პროპაგანდის სტილიც იყო ეს რა ტყუილზე გაზეიმებდნენ გაცეკვებდნენ და გამღერებდნენ და ესეც ამას არაკეთებს, აბა რას აკეთებს. და სულ ორი წუთია გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი, თავარი რა მინდა რომ გავიაზროთ. ეს ახალი თაობა, რომელიც აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და არ მოწონს. მოდით ახლა ვთქვათ, ახალგაზრდობის აბსოლუტურ უმრავლესობას არ მოწონს რაც ხდება. რატო აკეთებ იმას, რომ მომავალი თაობა იყოს მტერი, შენი მტერი. როგორ ახერხებ ამას, კობახიძეს ეხება ეს პირველ რიგში. იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის დროს ესეთი ანტაგონიზმი და ესეთი ღვარძლი და დაპირისპირება და მტრობა არ ყოფილა არც თაობებს შორის, არც პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის, არც საზოგადოებაში, არც ოჯახის წევრებში. ეს შევიდა კობახიძის მართლობისას განსაკუთრებულ რაღაცა სიგიჟეში, ესე ვიტყოდი მე. და ამას როგორ არ უფიქრდებით, რომ ეს ახალი თაობა დღეს რომ ტროტუარზე დგომის გამო აპატიმრებთ, თქვენი მტერი ხდება. და თქვენი მტერი თაობის ფორმირება მოახდინეთ თქვენივე ნაბიჯებიდან გამომდინარე. და კიდევ ერთხელ მინდა მე ბიძინა ივანიშვილს, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს მიმართო და უთხრა და არ ვიცი ვერ მალავ მე ჩემ გაკვირვებას, ნუ თუ ვერ ხვდებით რომ ეს კაცი ამ კაცმა გააკეთა ყველაფერი ცუდი ამ ორ წელიწადში, გადაანებოს თავი, სადღაც სხვაგან გავუშვით, სხვაგან იმუშაოს, პრემიერობიდან წაიყვანეთ, გაათავისუფლეთ რა ამ კობახიძისგან საქართველო. და იფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენ პირადად თქვენს მიმართაც რა სანქციებიც აღმოცენდა და რაც შეიკრა წრე, ამ კაცის პოლიტიკის შედეგია ეგა. და ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყნის თავზე შავმაგრუბლებმა მოიყარა თავი, კობახიძის პოლიტიკის შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი. ცვლილებებია საჭირო. მე თუ მკითხავთ, მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს ხელისუფლებიდან.

რამ ამ პირველ ეტაპზე კობახიძისგან გათავისუფლებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
2: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
3: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაგრე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენით მოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემო მეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
2: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეში. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორ გინდა ჰარმონიზირებული სამყარო შექმნას. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი: ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი: მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
3: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი: მიშა ბუკია, მსახიობი: რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
4: როდის ხდებით პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზამავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მახინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეპნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
5: ზეოთი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარული, ხთები დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
6: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის, ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია, უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-98-95-98. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება ორი შეკითხვა. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? პირველი ეს შეკითხვა, ვინაიდან წვიმიანი დღეებია და ნახეთ მეტროსადგურები დატბორილი, ქუჩები, სახლები, ეზოები და სადარბაზოები და ამ ყველაფრის პარალელურად საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ეს კითხვა დაგვესვა 5 მილიარდი ლარია მაგალითად წელს გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. სულ ახლა ხანს დასრულდა ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია და ჩვენ ნახეთ აი დატბორილი მეტროს შენობა, რამდენად სწორია ის ხარჯები, რაც ხელისუფლების მიერ არის გამოყოფილი სწორედ ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და ეფექტურობა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი განცხადება მინდა შემოგთავაზოთ და გაგაცნოთ. დღევანდელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს თქვა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში სიგარების მაჩვენებელი სამჯერ შემცირდა, ხოლო ეკონომიკური ზრდით ჩვენი ქვეყანა თურმე ევროპაში პირველ ადგილზეა. თუ თქვენ გრძნობთ ამ ეკონომიკურ ზრდას, ამ სიგარების შემცირებას, ამაზეც მოგვიყევით, თუ არ გრძნობთ, მაშინ რას უკავშირებთ პრემიერ-მინისტრის ასეთ განცხადებებს? თქვენ თუ ვერ გრძნობთ, იქნებ თქვენი ნათესავი მეზობელი ან ნაცნობი გამდიდრდა, მისი ცხოვრება გაუმჯობეს და ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში. მოგვიყევით ამასთან დაკავშირებით, გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის გამონათქვამებს დღევანდელს, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ? აგრეთვე საუბრობთ ჩვენი სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრიობაზე, რამდენად სწორად იხარჯება, რამდენად ეფექტურად ქვეყნის ბიუჯეტი. 36 მილიარდზე მეტია წლიური ბიუჯეტი წელს მაგალითად სახელმწიფოში და თქვენ თუ იგრძენით აქაც რაიმე სიკეთე. სიკეთეებს თუ გრძნობთ ამ 36 მილიარდიდან, რომელიც იხარჯება და აი მაგალითად მხოლოდ 5 მილიარდი ლარი, მხოლოდ არა ეს დიდი რიცხვია, საჯარო მოხელეების ხელფასებისთვის არის გამოყოფილი. ასეთი 100,000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანია ქვეყანაში, მსხვილი რიცხვებია. ხოლო რაც შეეხება პენსიონერებს, 5 მილიარდია აგრეთვე პენსიონერებისთვის გამოყოფილი და 828,000 პენსიონერი გვყავს საქართველოში. აი შედარებითობა შეგვიძლია აქ დავინახოთ. 100,000 საჯარო მოხელე იღებს იმდენს, რამდენსაც წელიწადში 828,000 პენსიონერი. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: მოგესალმები, ილია გენაცვალე.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეხლა რაც ეხება ირაკლი კობახი, ირაკლი კობახიძეს ეთხობა მოჩვენებები დაეთხო. შავი თეთრად ეჩვენება და თეთრი თავა. სოდა ირაკლი კობახიძეს ურჩევ მე აქედან ამდენ ლაკმობას მართლა მიხედოს ეკონომიკას. და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკა ევროპაში პირველ ადგილზე და იმდენი იყვნეს შენ ირაკლი კობახიძე. შენ ვის აკრიფ ალეჩი ნაცავს? შენ მართლა არამზადა ჩვენ.
0: გასაგებია, მადლობა ქალბატონო, რომ დაგვიკავშირდით. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რამდენად ეფექტურია თანხების ხარჯვა, ეს შეკითხვაც გვაქვს დღეს გადაცემაში, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ამ წვიმიანმა პერიოდმა დაგვანახა, რომ ეს დატბორილი ზუგდიდია მაგალითად, ზუგდიდის ქუჩები, ნახეთ თბილისში არაერთი უბანი და ქუჩა, მათ შორის ახლად გახსნილი მეტრო ავლაბრის შენობა დატბორილი, ბევრი ხარჯია, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გაუმართლებელია. ბევრიც გამართლებულია, რატომაც არა, სკვერებს აკეთებენ მაგალითად და ვინ იტყვის ამაზე, რომ ცუდია, სკოლებით შენდება, კარგია ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. წელს 5 მილიარდია გამოყოფილი და ეს 5 მილიარდი სად მიდის? ხალხი გრძნობთ სიკეთეს ამ მაგალითად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 5 მილიარდიდან და ჯამში 36 მილიარდიდან, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტია წელს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. არ გამიგო საქმე მაყურებელმა, რომ თავრობას ვაქერდე, მაგრამ შედარებით, ახლა ადრინდელ წლებთან შედარებით, ცოტა დაუნდობელი არის ნამდვილად, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი თავრობის ხელფასები და პენსიონერების და ჩვეულებრივი სახლის ასეთ შეუსაბამო რო არის.

0: ეს არის ძალიან სავალანო, ძალიან სავალანო. ამას ახლა რა უნდა მა თვითონ ესენი ვერ ხდებია, მაგალითად ახლა ადამიანი რომ იყოს რომელიმე გამოვიდოდე და საჯაროდ იყო და მთავრობის წევრზე ვამბობ. არ მინდა გენაცვალა მე 12000 და 15000 მომეც 500000. და დარეგული იყოს და აღარ იყოს ამბობ. ყველა ეს ლაპარაკები ხო? აბსოლუტურად ფედერი ნულია.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არისთვის. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად ბოლო წლებში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. იქნებ ჩვენ ვერ გძნობთ, მაგრამ ჩვენი ახლობელი, ჩვენი ნათესავი უბრალოდ ნაცნობი გძნობს ამ გაუმჯობესებას ცხოვრებისა და ეკონომიკის ზრდისა. ერთგვარი გადამოწმებაც მინდა მოხდეს ამ ეთერში, ამიტომ დარეკეთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი 557 85 95 88. ხშირად კრიტიკა ისმის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ივსება ეს ბიუჯეტი. გაზრდილია ჯარიმები, გაზრდილია გადასახადები, ხაფანგები აქვთ დაგებული თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზაზე. მაგალითად თბილისიდან ზუგდიდში ან თბილისიდან ბათუმში გამგზავრება ადამიანს ასობით ლარი უჯდება მხოლოდ ჯარიმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გაწონასწორებულად მშვიდად წყნარად მიდიან ადამიანები და მოსდით ასობით ლარის ჯარიმა. ეს ასე არ ხდებოდა წინა პერიოდში. რაღაცნაირად ძალიან აგრესიული ფორმებით აწარმოებს ხელისუფლება ამ ჯარიმების ამოღებას, ჯარიმების თანხაც თავად გაზრდილია და ფასებიც გაზრდილია და უკვე ადამიანების შემოსავალი ვერ ეწევა ვერანაირად ცხოვრებას. ამას უგრძნობთ ჩვენ რეალურად, მაგრამ იქნებ დარეკოთ და გვითხრათ თქვენი ახლობელი ან ნათესავით უგრძნობს ამ დაძლეულ სიღარიბეს და გაჭირვებას და ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ თუ არა ეკონომიკური ზრდით. ზარია გადაცემაში გისმენთ? კარგი, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და ხელახლა დაგვიკავშირდით. ჩვენ დაგელოდებით მთელი გადაცემა წინ არის, ნომერი 557 85 98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ ჩვენს ორ შეკითხვას დღევანდელ ინტერაქტივში: რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: მე არ მოძი ახახმაზე უთი ორი კვირაზე მიდა და ჩიფანი კახი ვენა ცოლეს მე განხარდებო ისე კარგად ისარა კიდე გინდა papa დაალღები მან ხმი ახახმაზე უთი ახახი დაიხარე და
1: მადლობ დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარესთვის. მშენებლობების სისწრაფე, ხარისხი, დროულად სრულდება თუ არა ეს მშენებლობები, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის წარმოებული, როდესაც ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე 5 მილიარდია გამოყოფილი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ წვიმიან დღეებში დატბორილი ქუჩები ვნახეთ და ახლად გახსნილი მეტროსადგურები. გახსნიან და უკვე ხელახლა გასარემონტებელი, ასეთი ფაქტები არაერთია სამწუხაროდ. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა და ლავზარია. გამარჯობა.
3: გამარჯობა. ძალიან გვიხარია, რომ მოხდით ჩვენს გადაცემაში.
1: ჩვენც გვიხარია, რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა. გისმენთ?
3: კარგად იცით.
1: ნორმალურად.
3: საკეთსაუძილო დაგვიშ. მოკლედ, ბიუჯეტის შევსება რა შეიძლება პირველი? ნუ დაგეთანხმებით. ხოლოდ გადასახადების არის შევსებული და არამედ ეკონომიკური საქმიანობის მიღებული ფანტები და არისებს ბიუჯეტი. რა ეკონომიკურ სისტემაზე საუბრო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი? ვისედრება რატო აქ საამაყოს საქმე ვერ ხდება გარკვეული აქცევა? მერე უშევრობა შევამციდეს სამჯერო. ის საჯე შევამციდეს მოსახლეობა რო აღარ არის საქართველოში იმ ხარჯზე შევამციდეს. სამსახურის ძებნელი თუ არ არის მაგით შევამციდეს? და რა შეიძლება ბიუჯეტის ფაქტორს ძალიან კარგად ხედავთ, რაში ხარჯავენ და ვიფადება თუ არა სწორად. სახში უფრო მიოქ ვიდრე სადმეც აკეთებენ. კი, რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ის რაც უნდა გააკეთონ, აი ბოლოს, აი თუ დამეხმარებით, აი განაისევ კითხვა, მართლა კითხულობ რა. არანაირი ცით არ თუ დამეხმარებით და გადაგაცნდება თქვენ ჟურნალისტებთან დაბი, როდის თქვენ აი დაახსნეს ხარხანა ან რაღაც წარმოება დანერგეს, ან რაღაცა მოხდა.
1: სულ
3: არის ერთმანეთის ლანძღვა, რომ აი ეს ჩვენ ესები და ჩვენ ესება და ორად გამოვიქცა.
1: დიახ.
3: ეს ეკონომიკური და არ აბსურდია.
1: დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გასაგებია თქვენი სათქმელი. პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთი განცხადება მინდა წაგიკითხოთ. შობადობის კლებას სოციალური მიზეზი არ აქვს. თავარი არის იდეოლოგიური. 2014 წლის შემდეგ პირველ და მეორე ბავშვზე დრამატული კლება. როგორც ჩანს ხელისუფლების წარმომადგენელმა პირველმა პირმა პრემიერ-მინისტრმაც აღიარა, რომ კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მაგრამ არ აღიარებენ, რომ ეს დაკავშირებულია სოციალურ საკითხებთან, სიღარიბესთან და გაჭირვებასთან. რაღაც ნაწილში ვეთანხმები პრემიერ-მინისტრს, რომ იდეოლოგიური საკითხიც არის ეს. ჩვენ 90-იანი წლების თაობამ რა ცხოვრებაც გავიარეთ, იგივე ცხოვრებაში აღარ გვინდა რომ ჩვენი შვილი გავზარდოთ და ამიტომ ერიდება ახალგაზრდობის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი ოჯახის შექმნას ან შვილის გაჩენას, მეორე და მესამე შვილის გაჩენას. კი, აქ არის იდეოლოგიური, მაგრამ ეს დაკავშირებულია ბუნებრივია სოციალურ საკითხებთან. მიხარია რომ სახელმწიფომ აღიარა დემოგრაფიული კატასტროფა, რაც სახეზე გვაქვს, მაგრამ ისიც უნდა აღიარონ, რომ აქ მთავარია გაჭირვების მომენტი. ამიტომ მიდის ხალხი უცხოეთში, ამიტომ იცლება ჩვენი ქვეყანა, ამიტომ აღარ მრავლდებიან ადამიანები, ყოველი 10 ოჯახიდან 6-ი განქორწინებით სრულდება, საფუძველი არის ეს გაჭირვება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
4: რა მაინტერესებს, შეიძლება ყველაფერი მოხდეს, მართლა 90-იანებ გამოვლილია ყველაფერი. ადამიანმა შეიძლება აიტანოს, მაგრამ დღევანდელ პირობებში რომ 60-ლარიანი პერსონები არიან, ან გადასახადი, ან მგზავრობა, ან საერთოდ რას უნდა მიაღწიოთ, მე მაგალითად 70-ი მაქვს.
1: ეს რა სახის პენსია? რა სახის?
4: ორი არასრულწლოვანი ყავს სასში.
1: დიახ.
4: მეუღლე მუშაობს მოხუცს და თავშესაფარში ზარღაც 700 ლარამდე ხელფასი აქვს და რა უნდა იყოს პრიორიტეტი? რაც უნდა დაიჭიროს თავისენა იმ ხალხო.
1: ეკონომიკური ზრდით ევროპაში პირველ ადგილზე ვარ თუ ამბობს პრემიერ-მინისტრი? იცით რა მინდა გკითხოთ, შეიძლება ახლა ასეთი წარმოდგენა ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ საქართველოში წინამთავრობის დროსაც, ახლაც რომ იქნებ მე ვარ ცუდად და მე ვცხოვრობ და დანარჩენი ხალხი კარგადო. ეს ეჭვი ყოველთვის ეპარება ადამიანს, როდესაც ამ სტატისტიკებს ისმენს. აი თქვენ თუ ასე ცუდად ცხოვრობთ, თუ ხედავთ რომ თქვენი მეზობლების, ნაცნობების ან ნათესავების მდგომარეობა უკეთესობისკენ იცვლება, იქნებ ეს მაინც არის და გაგვიხარდეს, რატომაც არა სხვა თუ კარგად არის.
4: გამეხარდება, შემოვაბანდონო საქართველოში 10000-ობით რო არისო სოფელი დაცლილი. შევხედავ ვინმე მოსავალი მოყავდეს, ვინმე რამე შრომის უნარი არის და ვინც ნორმალურად მოაზროვნე იყო ამ რაღაცაში აღარ გაჩედა წევილი და არჩება მარტო რაღაცაო პოზიცია ოპოზიცია და ერთმანეთზე გადაკიდებული ხალხი. ამას ხედავ მე ჩვენ.
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. რამდენად სწორად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? 36 მილიარდზე მეტი და ამ თანხის ხარჯვითი ნაწილისგან თქვენ თუ გრძნობთ სიკეთეს? მოქალაქეები, თქვენ რას გრძნობთ აქედან? კი ბატონო, მადლობელი ვართ იმისთვის, რომ სასწრაფო დახმარება უფასოა, თქვათ, საპატრულო პოლიცია იცავს ადამიანებს, სკვერები მშენდება, პენსიონერებს პენსია ეძლევათ, დაბალი თუ მაღალი მაინც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება, მაგრამ თლიანობაში იმ ოდენობის სიკეთეს გრძნობთ თუ არა თქვენ, რაც თქვა რა წილით გეკუთვნით და რა წილის შესატანსაც აკეთებდით მთელი ცხოვრება და დღესაც აგრძელებთ ამას? წვეულებების, სუფრების და სხვადასხვა ასეთი ტიპის ღონისძიებების ხარჯი ასობით ათასია ყოველთვიურად. არც ერთ წვრილმან ხარს არ წევენ საკუთარი ჯიბიდან მაღალი თანამდებობის პირები. ყველაფერი ბიუჯეტზეა მიწებებული. მხოლოდ 5 მილიარდი ლარის ხელფასს ვიხდით ყოველთვიურად. 9 მილიარდი 2024 წლის მონაცემი ვიცით, კიდევ მეორდები ამას ხშირად ვამბობ, 527 მილიონი ლარი იყო პრემია დანამატი. და ამის პარალელურად ხელფასები და შემოსავლები გაზრდილი აქვს ყველას, ვიცით ეს. პარლამენტარებით დაწყებული სხვადასხვა უწყებებში. ჩვენ მომხრეები ვიქნებით თუ მასწავლებელს, ექიმს, ჯარ

0: გამოვთვალო. ზარია ეთერში გისმენთ?
1: ისმის
0: თქვენი ხმა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ვაი მე. მომიხვინე, ხილო, მე ვარ პენსიაში. ხმა ბრუნდება უკან და რატო?
0: ეთერში კარგად ისმის, მოდით გააგრძელეთ. ну харда укаргавц дрос
1: хо да мартали марталия кобахиде ყვავი ღარიბაშვილის დროს ყვაოდა ეკონომიკა მაგათი მილიონ დოლარები კონდათ ოქროს ზოდები დაიწყეს და ეხლა ეწობა ირაკლი ღარიბაშვილის კობახიძე მას აყვავდა მაგითი და გაიზარდა მაგითი ეკონომიკა და პირველად გიძიე მაგის ეკონომიკა ჩვენაც ეკითხოს გადაიჭიოს ხმები ყურებზე და მოგვიშმინოს ჩვენ და გაიგებ ჩვენ აყვავდა თუ პირველად გიძიე ვართ ამ ეკონომიკის მხრივ არ ვიცი ჩამალივით ვიცინოთ საქმელივით ვიცინოთ ბავშვიც და ათილარი ვერ მინიჩია რომ არავინი იწინოს სკოლაში რო წავა რეცა ლაპარაკობს არაჩვენია ნამუშირა უკო მაგკაცმა გერმანიაში აქ უმაღლესი დამთავრებული
0: ქალბატონო იცით რა მინდა გითხოთ ქალბატონო თქვენი ნაცნობების და ახლობლების მდგომარეობა უმჯობესდება იქნებდა თქვენი არა ამას თუ ეჭო
1: უმჯობესდება შირო ვინც საკმაოდარე გარეთაი და ემიგრაციაში ვინც არის ვინც ახავარ არავის არ მჯობდება და იმაცია გაუმჯობესებული კიდე ვინც ოცნებაში მუშაობს და ოცნებაში რა ვიცი მე რა ეფერება. დიახ. შენ ჩემს უჭერს მხარს რა მაგათ არა უშავრა. დანარჩენი არავინ არაფერი არა ვარ და არ მომწონს ეს და როგორ გაუდგე ჩემს მხარში.
0: მადლობთ ალბათ.
1: ხედავ ხოლმე აზროვნებ როგორ არა რა ხდება ბრმა ხო არა ვარ არა.
0: დიახ, დიახ. მადლობთ გასაგებია. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმად 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომიკური ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. როდესაც საუბრობთ აგრეთვე 5 მილიარდ ლარზე, ეს უზარმაზარი რიცხვია, ერთი წლის განმავლობაში უნდა დაიხარჯოს წელს 2026-ში ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის. და ის შეხედეთ ეს თბილისის ძველი უბნებია მაგალითად ავარიული სახლები. აქ რომ შვილს დააძინებს ადამიანი ყოველღამე აი ამ სახიფათო მდგომარეობაში არ ვიცი ამას დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს და ეს მიზნები უნდა დაისახონ რომ ეს 5 მილიარდი ლარი ჰაერში კი არ უნდა გაუჩინარდეს. უნდა მოხმარდეს მაგალითად ავარიული სახლების საკითხს, მეტროს თემას, მეტრო ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. წყალი ჩადის თბილისის მეტროში, ავლაბრის მეტრო ახლახანს დაასრულეს და კადრები ვნახეთ და კიდევ გავა ჩვენს ეთერშიც ახლა, სადაც ჩანს რომ წვიმა ჩამოვიდა ამ დღეებში ავლაბრის მეტროში და დაიტბორა. ესე იგი არ შესრულდა სამუშაოების წორად, ეფექტურად, ხარისხიანად, ფული დაიხარჯა. და აი აქ უნდა გამოიჩინოს ხელისუფლებამ სიმკაცრე. გამოიყვანოს ის ბიზნესმენი თუ ის კომპანია, ვინც ავლაბრის მეტროს რეკონსტრუქცია გააკეთა. დაიბარონ და მოსთხოვონ პასუხი. რამდენიმე თვის წინ გახსნილი მეტროს სადგურის შენობა როგორ დაიტბორა წვიმის დროს? აი ამაზე პასუხი გაგვცენ. თავად სათანადო უწყებების წარმომადგენლებმა წვინც ამაზეა პასუხის მგებელი. და ის კომპანიაც ვინც ეს შეასრულა ეს ამუშავები. თავს ლაფის დასხმა ეს ხალხისა, რომელიც წვალობს, გაწამებულია რომ ბიუჯეტში ფული შევიდეს, ვიმეორებ ხაფანგებია დაგებული თბილისიდან დასავლეთისკენ მიმავალ ტრასაზე სრულებით უსამართლოდ იწერება ასობით ლარის ჯარიმა თბილისიდან ფოთში, ზუგდიდში ან ბათუმში ჩასვლა რამდენიმე ასეული ლარი უჯდება ადამიანს, იმიტომ რომ როგორი წესების დაცვითაც არ უნდა იაროს მაინც ამ ხაფანგების პირობებში ვიხდით სიმწრით ამ ჯარიმებს და ბოლოს აღმოჩნდება რომ ხან ქუჩები იტბორება, ხან ახლად გახსნილი მეტროსადგურები და რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, რამდენი პრობლემა არსებობს. და პენსიონერს 20 ლარი უზრდიან შემწეობას და თვითონ იზრდიან 16000 ლარამდე. ამისთვის არ წვალობს და იბძვის საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამ გაზრდილ ფასებს და გადასახადებს ვეღარ უმკლავდება. ჩვენი ხელფასი, თქვენი პენსია არ იზრდება. შემოსავლები არ იზრდება და ყოველდღე რაღაცის დაკლება უწევს ადამიანს, რომ გადარჩეს. ეს არის სინამდვილე. სინამდვილე ის კი არ არის, რომ საქართველოში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა. 200 50000-ამდე რიცხვს ასახელებენ, მარტო ეს ხალხი

0: ცხოვრობ სიღარიბეშიო, დანარჩენი ბწყინვალებ ცხოვრობ ყველანიო. Ну ту асея, машин როგორ იღებს 900000 ადამიანის სოციალურ დახმარებას? ყველაზე ღარიბი ადამიანის დახმარებაა ეს. და იმ 900000-შიც დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურ არის უმრავლესობა სწორად იღებს და კიდევ მომლოდინი რამდენია, ვისაც არაძლევენ. Ну ახლა თუ ცალკეული შემთხვევებია, რომ შეძლებულებიც იღებენ, იმათ უნდა მოუხსნან კი ბატონო, ამაზე თანხმდებით. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ჰალო.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: არა. აი ეთერში ხართ, მომიში. იმას და ამ შეიძლება.
0: მე ვერ დაგეხმარებით, ეს პირდაპირ ეთერია და პირდაპირ ეთერში ასეთი ტიპის საუბრები არ არის ხოლმე. სოციალური ქსელით დაუკავშირდით ქალბატონ ირმას, ყველასთვის ხელმისაწვდომია მისი გვერდი და ან მიბრძანდით პატრიოტთა ალიანსის ოფისში და იქ დაგეხმარებიან, ეს ობიექტივის პირდაპირ ეთერის ნომერია. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით. საქართველოს ახლა ბძანეთ რომ რას იკეთისკენ მიდის, რა არის კარგი. არ ვიცი მე ამ თავრობაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი რომ кай საკეთებდა. ერთხელაც დააკვირდით რა, შეიძლება მე ჩემი ლაპარაკი ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ რაც სიტყვა გირაო შემოიღეს ამდენი არც სამაჩაბლო სულში ჩახოცია ხალხი, არც აფხაზეთის არდამოუკიდებლობის დროს. რაც ამათ ხელში სააკიანისა და ამ ოცნების ხელში ხალხი იხოცება. მაგრამ სააკაშვილის ის ამდენი არ იხოცებოდა. ეხლა ამათი გამოსვლა არის, რაგიდან ჩვენ ხალხს არ ვხოცავთ კაცო. ხოდა დააკვირდით კანა რაც ყოველ დღე და ინტერნეტში ვინ სახში კვდარი ნახეს, ვინ ავარიაში, ვინ დაბიჭ დაჭრილი. ეხლა რა ხდება? აღარ ეშინიათ ხალხსა, რაც გირაო სიტყვა მოიგონეს, უყურეში რას აკეთებენ იმ ზონაში რო შევა. ას ქურდების ეშინიათ, არავისა. თუ მეკაცი მოვკალი, თუ მე გამოძიება მონახა საერთოა, ვიცრე მოვკალი იმასთან ძალიან არა დაობს, პატარა ფულით ვაკმაყოფილებ. ყველაფერი გირაოში მატაინებენ, იმას ატაინებენ ფულსა და ნიშნი, კაცი კი არა, თუ გინდა საკუთარი შვილები დაუხოცე, იმენა გირაოში შემატაინონ ფული და ბიუჯეტში რაღაცა დადონ. მაგრამ ეს ფული სად მიდის? იმ დღესაც ავთქვი. დამოუკიდებელი ბუღალტერია. ა ვერავინ ვერ შეკვრა საქართველოსში რამდენია შემოსავალი და რა გვაგასწავლა. არაფერია რა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557 88 95 98. პირდაპირ ეთერში ვართ. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი? ეს კითხვა გვაქვს პირველი და დატბორილ ქუჩებს და მეტროსადგურებს და ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის გამოყოფილ 5 მილიარდს უკავშირდება. ეს ყოველ წელს იზრდება სხვათაშორის ეს რიცხვი. ადრე 3-4 მილიარდი იყო, წელს 5 მილიარდი გახდა და რომ იხარჯება ეს ფული, რას გრძნობთ? მე სიკეთეს გრძნობთ თუ არა? მეორეს მხრივ გვინდა გადავამოწმოთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადება, რომელმაც ბრძანა, რომ 2020 წლიდან დღემდე სიღარიბე სამჯერ შემცირდა საქართველოში და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ევროპაში ვართ პირველ ადგილზე. ეთანხმებით თუ არა? თქვენი აზრით სიმართლეა თუ არა? რას იტყვით ამ თემებთან დაკავშირებით და თუ სურვილი გექნებათ, მე მინდა გთხოვოთ თვითმართველობის ორგანოების საქმიანობის შეფასება, ხომ? მალე სრულდება ერთი წელი, რაც თვითმართველ ორგანოებში კიდევ ერთი ვადით დავტოვეთ, თუ დატოვეს, თუ როგორც მოხდა ქართული ოცნება. 100% რომ დაიწერეს რეგიონებში, გახსოვთ ხომ, ისეთი მაღალი მხარდაჭერა გვაქვს, რომ 100% ჰქონდათ ჩრდილოეთ კორეის მსგავსად ზოგიერთ ქალაქში და ამ 100%-ით არჩეულმა ჩინოვნიკებმა, მერებმა, გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა შეძლეს თუ არა თქვენი მოლოდინების და იმედების გამართლება. უკვე გავიდა საკმაოდ კარგი დრო, რომ შეფასების შესაძლებლობა გქონდეს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ახლა ხაზი თავისუფალია პირდაპირ ეთერში დასაკავშირებლად, შეგიძლიათ აკრიფოთ ჩვენი ნომერი და უკვე მაყურებელია ხაზზე. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.

0: ბაკ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმები. ჩემო კარგო ახალგაზრდა.
1: მადლობა თქვენ.
0: გმერთმა კარგად გავ.
1: თქვენც ასევე. ჯანმრთელობა სიხარულს გისურვებთ. მადლობა.
0: ისიც რა არის? ჩემ ქვეყანაში, ჩემ ქვეყანაში და ჩემ ქვეყანაში აყროლებულ ჯიშ და ასფანდურია. აი მეტი არაფერს კმარში მიძლია.
1: კარგი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. კარგი ამბავი მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდებმა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების დასახმარებლად დაიწყეს მარათონი, რომლის ფარგლებშიც 2 მილიონამდე ლარი შეგროვდა. სრულად 2 მილიონი არა, მაგრამ კვლავ ელოდებიან, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო გზავნილები ახლა ჩაირიცხება უკვე და ეს თანხა გაიზრდება 2 მილიონამდე. და ბავშვების მშობლებს და ბავშვებს გადაერიცხებათ ეს თანხა. სახელმწიფო კი სამწუხაროდ კვლავ უარს ამბობს დაეხმაროს ბავშვებს მიიღონ წამლები. ზარია ეთერში, გისმენთ. 557-88-95-88. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი და როგორ აფასებთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ სიღარიბე ბოლო წლებში სამჯერ შემცირდა. ეკონომიკის ზრდით კი ევროპაში პირველ ადგილზე ვართ. ეს არის მისი განცხადება და თქვენ როგორ უპასუხებთ მას? ზარია, გამარჯობა. გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: პირველად გავგზავნა და გავყარა საჭმელია. გესმისები?
1: მესმის, მესმის, დიახ.
2: ყველაფერი კარგად იყო. შემოიდია კარგად, ყველაფერი ბარა. ამ რევა ყველაფერი უკუმაცე იყო, უკუმარს ყველაფერი. ყველაფერი მუშავდა და ყველაფერი ძეულაძი, ყველაფერი დარაქაი ოდა. ხე სარაფერ მოიტეცება. რანა შეკილება ამ ამ პროდუქტის ფასები როგორ შეკილება? სამუშაო არ არის ეს არ. არ მუშავდება არაფერი. ხო. ხოდა. თქვენ თქვენ მომხდით შეისრულაში. თქვენ მომხდით შეისრულაში რა გამოასწორეთ? თქვენ ზარიათ შეხარ საქმე. დიდი მადლობა
1: გენაცალო. მადლობ, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. პირადად მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ხელისუფლებაში მოსვლის, მაგრამ თქვენთან ერთად მეც მინდა, რომ ღირსეული პატრიოტი და ეროვნული ადამიანები მართავდნენ ამ ქვეყანას და ამის იმედი და მოლოდინი აუცილებლად გვექნება რა საკვირველია ყოველთვის და ჩვენც რაღაც უნდა ვიმოქმედოთ მხოლოდ სურვილი და იმედები არაფერს უშველის. პირდაპირ ეთერში ვართ და კვლავ ეთერშია მაყურებლის ზარი. გამარჯობა. შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი. გაითიშაო, მანიშნებენ. 557-88-95-88. რამდენად სწორად და ეფექტურად იხარჯება ბიუჯეტი ეს ჩვენი კითხვებიდან ერთ-ერთია დღეს. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
2: რაშია ის აქ საფუძველი აი ყველაფრის მიზეზი თუმცა არის ის კადრების პრობლემა უნდა იყოს. აი მაგალითად თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში. როგორ ფიქრობთ რა პროგრამა გაქვს კადრების მხრივ? კადრები თუ არ იქნება კვალიფიცირებული, გამოცდილი კადრები, არაფერი არ გამოვა. აბსოლუტურად არაფერი.
1: გეთანხმებით ამაში?
2: ხო, ისეთ რა მე ეხლა
1: ტელევიზორი გვაბრკოლებს უბრალოდ ხმას რომ გამოუთავდეთ.
2: ბოლომდე
1: გამოუთავდეთ.
2: ეხლა მან ბევრი გამოსვლელი, ეხლა ამასინაც გამოსვლელი იყო ერთი და რომელმაც ბრძანა რომ აიო ქურდიო რომ შემოვიდეს იმას რომ მოკლაო, მერეო, გირაო, რაღაც ეხლა ის ამასლებს ეგ ვერ გამიგია.
1: კარგად არ მესმოდა ეს.
2: შემოვიდა შენ ეს როლი ან შემთხვევით რაღაც ჩაარტყიტოში მოკვდა და მერე პასუხი უნდა გაგებინო ნიმის გულისთვის. ამის გული. აი ესეთი მიდგომები არ არის სწორი, იცით რა. თქვენ არ

0: არის ხოლმე სირათ ისეთი კვალიფიცირებული შეკითხები, რანაც ისეთი დახვეწილი საუბრები, მაგრამ ასეთი სახის ისინი უნდა გაუთიშოთ ხო? არ შეიძლება ის ქურდების ახალისება გამოდის, მე თუ მკითხავთ ესე. რო აი შემოვიდა
1: ვინმე. სიმართლე გითხრა, ჩემო ბატონო, მე კარგად ვერ გავიგონე ეს, მაგრამ გათიშვის მომხრე მაინც არ ვარ თუ კორექტულობის ფარგლებს არ სწდება საუბარი.
0: კი, ანუ მეც მისგვენი ბატონელია, მე გიგდეთ ხოლმე ყურს და კარგად მიგხავთ ხოლმე საუბრების ობიექტურად და აი მეც იმიტომ გეუბნებით რომ ესეც ხარ სადა უნდა მიუთითოთ მაინც მანდა და რომ საზოგადოებაში არ იყოს ისეთი საბიჭდილება შეიქმნათ რომ აი ხელი დავაპაროთ თქვათ აი მერე რა როკურდია და თქვათ ესეთი არა ეგრე არ შეიძლება
1: და კი ბატონო მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს ზარისთვის გეთანხმებით იმაში რომ სახელმწიფოს მშენებლობის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია განათლებული პროფესიონალი პატრიოტი კადრები სახელმწიფო უწყებებში და ასეთები გვყავს საქართველოში ჩვენ უამრავი ვინც დაუფასებელია ვისაც ყურადღებას არ აქცევენ მაგრამ ცოდნა განმოცდილება და შესაძლებლობა აქვს შეცვალოს რაღაც და დარწმუნებული ვარ რომ ასეთი ადამიანები შემჩნევა მონძებნა და სახელმწიფო სამსახურში ჩაყენება ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი და პატრიოტთა ალიანსის პროგრამაზე მკითხეთ თქვენ პირადად მე არ მეკითხებოდით ვიცი და მახსენდება პატრიოტების ამ კუთხით საკმაოდ კარგი პროგრამა და ისიც მახსენდება რომ თუ რომელიმე საჯარო პირმა ვერ გაამართლა და არ იმუშავა სათანადოდ მისი გამოწვევის უფლება ექნება ხალხს თუ კი სათანადო რაოდენობის ხელმოწერებს შეაგროვებენ მოდით ამაზე უფრო ვრცელი პასუხისთვის დრო დაუთმოთ ლიდერებს ამ გაერთიანებისა, მე კი მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს მოუსმენ კულავ. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ილია.
1: გამარჯობა.
2: როგორ ხართ?
1: მარამიშავს, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობა, საგაბიყა როგორ
1: ხართ? რა სიტყვით ჩვენ თემებზე, დიახ.
2: თავდობა. ხალხი ბიუჯეტს არასწორად ხარჯავს. ავამტყო ბავშვებს ფულს არ აძლევს. საპატრიარქოს თავისა 5 მილიონი. თვითონ ხელფასები დაიზარდეს. სტუდენტებმა შეაგროვეს 2 მილიონამდე ფული ავამტყოვი ბავშვების და აი მაგას მადლობა იმ ახალგაზრდებსა. საერთოდ ჩვენ ქვეყანაში თავრობის მოხელეები გამდიდრდა და სასულიერო პირები გამდიდრდა. ხოლო ხალხი ბოლომდეა დაწებული. ეს არის ნამდვილი ამბავი და სასულიერო პირები თავში ხფას არ ამბობენ. არაფერსაც არ ამბობენ. მაგარიან, იმიტომ რომ გასუქნენ ხალხის ბიუჯეტს. ჯიბეში დასმიერებენ და ეს არ არის სწორი საქმე სასულიერო პირებს არ ეკუთვნის ასე მოქცევა. ავამდროში დავშვების მოვლა ზუსტად საპატრიარქოს ეკუთვნის და ეკლესიას.
1: მადლობთ, გასაგებია. გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა, უფრო კრიტიკული და მომთხოვნი ჩვენ უნდა ვიყოთ სახელმწიფოს მიმართ, ხელისუფლების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ და ეკლესიის მიმართ ნაკლებად. შეიძლება ვინმე არ დამეთანხმოს, მაგრამ მე მომხრე ვარ, რაც უფრო მეტი დაფინანსება ექნება საპატრიარქოს და ეკლესიას, მით უკეთესია. იმიტომ რომ ეკლესიის წიაღში მეტი ადამიანი დასაქმდება, მეტი ადამიანი ისწავლის საპატრიარქოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლისკენაც არის ეს დაფინანსებები ძირითადად მიმართული, მეტი ქველმოქმედება იქნება გაწეული და ეს უფრო პოზიტიურ შედეგს მოგვცემს, იმიტომ რომ სასულიერო პირები ბევრად უფრო ხელგაშლილები და კეთილები არიან და ადამიანს ემსრულველები, ვიდრე ხელისუფლება საერთოდ და ან წინა ან მოქმედიან მომავალი ხელისუფლება. და გამონაკლისები ყველგან არსებობს. ცუდი და კარგი სამწუხარო შეიძლება სასულიერო პირებშიც გაერიოს და ბევრს არ მოგწონს ეს ჯიპები, გავიგეთ, მეც არ მომწონს მაინც და მაინც. კარგი იქნებოდა თუ ამ ძვირადღირებულ ჯიპებს გაყიდიან და უფრო ნაკლებ ღირებულს შეიძენენ, რომ ეს სალაპარაკო თემა მოისპოს, მაგრამ არ ვიცი, მე როგორც ეკლესიის ნაწილი მაინც განკითხვას მოვერიდებოდი. მინდა გითხრათ. ზარია ეთერში კვლავ, გისმენთ, გამარჯობა. გაგვითიშა მაყურებელმა თუ რადიო მსმენელმა, ან უბრალოდ ტექნიკური მიზეზია, არ ვიცი, 557 88 15

0: 88. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას, რომლის თანახმადაც ბოლო წლებში სიხარიბე სამჯერ შემცირდა. ევროპაში კი პირველ ადგილზე ვართ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ზარია, გისმენთ?
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: აი, როგორ ხარჯავენ ბიუჯეტს? ახლა ერთ მაგალითს, ორ მაგალითს მოგიყვანთ. ეზოში იყო დაყრილი ფოთლები და მეზობა მითხრა, რომ არა აქვს ცოცხი, რომ დაგავოს. ის ძველი ცოცხები ჩამოართვეს და გადასცეს რაღაცა პლასმასის ცოცხები. დაბრიკე ძველ სერვისში და ველმევრო, მეზობას არა აქვს ცოცხი, რომ დაგავოს. და უბრალოდ უბნის უბრალოდ და იქით რა მითხრა? ცოცხი შენ მიეციო და შენ უყიდე. ანუ არ მისცეს ეს ცოცხი, არა აქვს ეს ნორმალური ცოცხები. მეზობე წავიდა და იყიდა ცოცხი სამგორის ბაზარში. და რო დავინახე ამ ცოცხი, შევეკითხე რომ ეს ცოცხი მოგცეს მეთქი ბოლო მეთქი. არა, მე ვიყიდე სამგორის ბაზარშიო და რაღითა მეთქი და 6 ლარიო. მაგრამ ესო მალე გაფუჭდებაო და ეგენი მაინც არ მომცემენ ცოცხსო. აი, წარმოგიდგენია თქვენ რა ხდებათ ქვეყანაში. ანუ ცოცხი, ცოცხს არ აძლევენ მეზობელს 6 ლარი და 10 ლარი ენანება. რო ნორმალური ცოცხი მისცე და მეზობელს დაგავოს ეზო, აქ რაღაცა პლასტაში ცოცხები უფრო იაფიჟეს, არ ვიცი, რაღაც ალბათ ახალი ტენდერი გამოაცხადეს, როგორც აკეთებ ხოლმე ატკატები, ასე მაგაც ფინანსური ოპერაციები, ხო იცით, ეს კორუფციული. მეორე, მოსკოვის გარდზე იყო დიდი ორბო. და დელდელა ძიძებოდა, ვიფიქრე ხა, ვინმე არ ჩავარდე და დავრეკეროა. გააკეთეთ ეს ამოავსებ ასოტი და მეორე დღესვე დააკეთა. და ეხლა გამგეობის თანამშრომლებს უმატებენ ხელფასებს, რომ აიო, გამემუშაობენ ეგენიო და საჭიროა მაგათი წა როგორ
0: პრემიებს
1: თანამშრომელი არც ერთი არ დადიო და ის ორმოები როა რამდენი მოუწესრიგებელი რაღაცა ქალაქში რა ხდება. აი, ნუ არ ვიცი რა.
0: აი, ესეც თბილისია, აი ახლა კადრებში რასაც ხედავ. თბილისის კადრებია ეს.
1: დიახ,
0: დიახ. არ დადიან, არ ხედავენ ამას, რასაკეთებენ.
1: დიახ, არ ხედავენ. აი, დაიაროს ის რაიონი, სამგორის რაიონის გამგებელმა და ასე ვთქვათ, რა არის მოწესრიგები, სადარი ასვალტი დასაგები, ნაგავიყრია ყველგან. რა არის გასაკება რა გაკეთებენ არაფერსაც არ აკეთებენ და დღეს გამოაცხადეს რომ თურმე ჩილება შეიტანოს რომ ამას რაღაცა პრემიები უნდა გამოუწეროს კიდე ხამეს ათენებენ თურმე
0: კი მოადგილეებისთვის
1: ეს არის აი ესე აი რა გითხრათ აი მარტი მაგალითებზე შეგვიძლია თქვა იდე როგორ მუშაობენ ესე და სიცხვილი აბათ მოკლედ რა
0: მადლობთ მადლობა თქვენს არისთვის წელიწადში 5 მილიარდი ლარია გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის და სადიხარჯება ეს ფული, როდესაც ვხედავთ თბილისის უბნებს კადრში ახლა, რომელიც სავალალო მდგომარეობაში ეს 5 მილიარდი ლარი წელს არის მიმართული ავლაბრის და თბილისის სხვა ქუჩების რეაბილიტაციისკენ, ამ ძველი უბნების განსაკუთრებით. აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, თაწმინდის რაიონში განსაკუთრებით არის ეს ბევრი უბანია. და მათ შორის თბილისის გარდა საქართველოს დიდი ქალაქების ძველი უბნების სახლები აგრეთვე საგანგაშო მდგომარეობაშია. ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი. 36 მილიარდი, ოდნავ მეტია ბიუჯეტი ქვეყნის და ამ ბიუჯეტიდან, როდესაც ეს იხარჯება წელიწადში ამ ხელათანხა, თქვენ თუ გრძნობთ სათანადო სიკეთეებს. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: შემოვსულ საგასაგონად და სმენელ მაყურებელთა გასაგონად ვინაც ხო ბატონო ილიას უნაღაც 20-30 წამ.
0: დიახ, დიახ.
2: აქ გამომშვენთაგან თუ გახშოთ რომელიმეს მაინც რომ ტელე ობიექტივს შეიძლება ფინანსური გადაჭერა. არ გახშოთ, ხო? რომ დაიკეთებ ამერე გახსენდება თანა მე რაღაც როს იქნება. შულ ერთი და იგივე მიდის ბატონო ილია. შულ ერთი და იგივე, შულ წუწუნი. აი ვიც წუწუნებს ეს არა გვაქვს, ის არა გვაქვს, ასე არის, ისე არის და ვერ ხვდებით რომ საჭიროა გავერთიანდეთ ნომერვის გარშემო ხელმძღვანელობას გეგმას კარგი აქვს პროგრამას კარგი აქვს და ყველაფერი გადასარევია. აი ვიცი

0: მოიწუწუნეთ და ამოიჭამეთ თქვენი თავები. მე ჩვენაგას მეძებ.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის და რადგან ეს საკითხი ახსენეთ, მე მერიდება ხოლმე სიმართლე გითხრათ, რომ აი ობიექტივს იცით ყოველას, რომ ძალიან უჭირს და ეს არხი ნამდვილად დახურვის პირას არის, ყოველ თვე ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეთერი არ გაწყდეს და შევინარჩუნოთ და ამის შეხსენება ძალიან მერიდება ხოლმე, მე და საბანკო რეკვიზიტებს ხედავთ, თუ გული მიგიწევთ, თუ შესაძლებლობა გაქვთ, ნებისმიერი თანხა ამ არხის გადასარჩენად მნიშვნელოვანია და მეც არაფერს არ დავამატებ, მხოლოდ მადლობა მინდა ვუთხრა იმ რამდენიმე ადამიანს, ვისგანაც გარკვეული შემოწირულობა მივიღეთ ამ პერიოდში. ქალბატონმა ნინომ 50 ლარი ჩარიცხა ობიექტივის ანგარიშზე, ბატონმა რევაზმა 5 ლარი, ქალბატონმა ნატომ 1 ლარი ჩარიცხა, ბატონმა ლევანმა, ქალბატონმა ანამ, ქალბატონმა მარიამმა 5 ლარი და ქალბატონმა მაგდამ 3 ლარი. აი ეს შემოწირულობები ამ ეტაპზე რაც ჩემს ხელთ არის. მადლობა სხვა შემოწირულებსაც, ვინც მანამდე თავისი წვლილი შეიტანა ამ სახალხო არქის გადარჩენის საქმეში. ინტერაქტივს კი ვაგრძელებთ 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა შვილო.
1: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: იმ ქალო გამოვეხმაურები. 4-4 სამბამზე როცა. მე მასივიდან ვრეთავ. ჩვენ გამომდივართ მეზობლები და ჩვენ თვითონ ამგვიქ. აქ დამლაგებელი ყავს, აქ არავი. დამლაგებს რო შეეკითხეთ ერთხელ და უთხარით რომ რატომ არ აგვი ჩვენთან.
1: მეზობები არ მოდიან?
2: არა, არა, და ასე მეკა მეზობებს. ამატონო რა ხდა ცოტ? არა. და აი ასე მეკა მეზობებს. მეო ცოტ არ გვაძლებენო.
1: ასამო.
2: ანგრეული ცოტი გვაქონდა, ძიეთ უგეთამიტო.
1: გაოცებულიო.
2: დაურეკეთ დამრეკეთ გამგეობაში. და გამგეობა მაგა რა მეკრა, იცით გამგეობაში კი არა, ნუ მეკარი მაგაცი უბრალოდ. ერთი მეკარი ვინ გითხაო, მაშინა მოგხდის ამსახურიდან. ესე იგი წარმოიდგინე, ცოცხლ შეაკი ფულსაკეთები ხახნო. ხახ ცოცხს არ აძლევე.
1: მეზობემ როგორ უნდა იმუშაოს თუ ცოცხი არ მისცენ? მე მეგონა ა ქალბატონმა რომ დარეკა, მეგონა ეს ცალკეული შემთხვევა იყო და აგერ თქვენც იგივეს ამბობთ.
2: ჩემი მეზობელი წავიდა ნატუხის ბაზარში და იქ იყიდა ცოცხი და გამომდივართ და ხანდები ხანისაგვი საშინელება
1: საოცრებას ვისმენ
2: მასია
1: გაოცებული ვარ
2: ნამდვილად და მეუბნება მოიწავ ის გამგებელია თუ ვიღაცა ვინ გითხრა ერთი მითხარი მაგას მოუსწრის ამსახურიდან
1: ეს რა მიდგომა? ეს რა მიდგომა? სიმართლე თუ თქვა და არ აქვს ეს ცოცხი, რატომ უნდა მოხსნან სამსახურიდან? ძალიან უსამართლოა ბევრი გარემოება. მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. და ეს შიშის სინდრომი არსებობს კვლავ სხვათაშორის ადამიანებს ვერ გაუბედავთ, რომ Facebook-ში ლაიკის ღილაკს, ანუ მოწონების ღილაკს მიაჭირონ თითი. იმიტომ რომ აი ზოგს თავისი ნათესავის, ახლობლის სამსახურის დაკარგვის ეშინია. ვერ ვამტყუნებ, შემოსავლის ერთადერთი წყაროა და რა უნდა ქნას ადამიანს და ამისთვის ხომ არ გვიბრძოლია ჩვენ რომ რაღაც საკუთარი მოსაზრების გამოთქმისთვის თუნდაც სოციალური ქსელებით ადამიანებს სამსახურიდან უშვებდნენ. ან მეეზოვეს სამსახურიდან უშვებდნენ იმის გამო რომ თქვა ცოცხი არ მომცესო და თურმე ეს ალკეული შემთხვევა კი არა ძალიან ბევრი ყოფილა მეორე ზარია უკვე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა თქვენ.
1: გამარჯობა.
3: შენი ხომ კარგად ისმენთ?
1: კარგად, ნორმალურად გისმენთ?
3: არა, შეიძლება ძან არის, პოზიციებია. ახლა რა ხდება? თქვენ ცოცხი გიგვი, ხერ შევძლოო. ცოცხი არ დაუცველია. ხოდა მიმართ აფტარა ესე იგი მეუნება რომ დახმარება როცა მოდი დახმარება, ყუთები დრო არის. არ არისო, აი ორი ყუთი მოვიდა, სამი ყუთი მოვიდა. არ მახვედრენ. არ მახვედრენ. დაწყებული აზრის გამო. ხოდა
1: განსხვავებული აზრის გამო, ხომ? აი ეს არის ყურაცაღები.
3: საფული ოცნება არ არის. უტენის ოცნება ზედაცნება.
1: კარგით, გავიგე, განსხვავებული აზრის გამო და ეს ყველაზე მეტად არ მომეწონა. მე მეგონა რომ თქვა რაღაც მცირე რაოდენობით მოდის, მაგრამ თუ თქვენ არ ეთანხმებით ხელისუფლების პოლიტიკას, აი ეს არ უნდა ხდებოდეს უბრალოდ. რომ გვეუბნებიან

0: ჩვენ ევროპული ტიპის დემოკრატიული ქვეყანა ვართო და თავი მოაქვს ადამიანის უფლებების მიმართ, სულ რომ იმ ნაცებს და წინამთავრობას ედრებიან, მე 14 წელია რაც მთავრობაში არიან და მაინც ყოველ გამოსვლაში ნაცები და ძველი დრო აწერიათ პირზე. იქ მაშინ რა ხდებოდა იმას, რომ იმეორებს, ეგ შენც ნაცი ხარ. რა განსხვავებაა უკვე შენსა და ნაცს შორის? როდესაც სამსახურიდან იმის გამოაგდებდნენ მაშინ, რომ განსხვავებული აზრი ქონდა ადამიანს. ზარია კულავ ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობა.
1: ბატონო ილია, საშინელი მდგომარეობა საერთოდ საქართველოსში და ზოგადად ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. აი ამ მომენტიდან გამომდინარე, არა, აი ყველგან არის რაღაც საშინელი კატაკლიზმები, წვიმები და საერთოდ ბუნება შეიცვალა. რამეთუ ყველაფერი ჩაშიათი საშინელი ამონაბოლქვი და რადიაცია, უკვე ატომურ ელექტროსადგურებსაც კი ბომბავენ და ყველაფერი ხო გაიჟონება და მოდის და უკვე ცუნთქვა შეუძლებელია. გარდა ამის ეს ციბინძურე ხალხიც კიდე რაღაცნაირად არანაირად არ უფრთხილდება ყველაფერს ძირსხრის. აი გაგარინზე, აი ვერ გაივლი, ცხოვრობდა საშინელება. ეს ძაღლები რო გამოყართ, ეს მათი ფეკალიები ასაქმებენ. ადამიანებიც კი უკვე ეზარებათ ხანდახან სახლში ასვლა და აი ქუჩაში ისაქმებენ და როგორ შეიძლება ასე დალევენ ლუც, დალევენ რაღაცას და პირდაპირ აი საშინელება ცენტრებში არის განსაკუთრებით საშინელება და ხომ შეიძლებოდა რომ ეს საფერფარეშოები რამდენი წელიწადია რამდენი ჯერ დავრეკე თქვენთან რომ თავი იყო საფერფარეშოების საზოგადოებრივი საფერფარეშოების გაკეთება კომუნისტების დროს უყველგან თითქმის ყველა გაჭერებაზე იყო ეხლა ერთ რაიონში ორი საფერფარეშო მაინც გააკეთონ საზოგადოებრივი ფეკალიებით არის სამხე ქალაქი და შეუძლებელია სუნთქვა ჯერ საშინელი ჰაერი მერე სუნთქვა და დაავადდა მოსახლეობა კიბოთი ხო აი საშინელი და ანუ ხომ შეიძლება აი ჯარიმე პირო არის აი ამ ხელა ჯარიმები ხო აი სწორედ ის ადამიანები რომლებიც ასე მოისაქმებენ ქუჩაში ან რომლებიც აი ეს ყრიან აგარს ხო ორი ლარით მაინც დააჯარიმონ რომ ეს ჩვევაში გადავიდეს
0: კანონში ეს წერია ჯარიმა ისედაც დიდი 150 ლარი
1: არა აქვს რომ სოფელში წავიდეთ თორე დიდისი ამობები წავიდეთ
0: დიდი მადლობა, გეთანხმებით რომ ვინც დაანაგვიანებს გარემოს, ჯარიმა უნდა არსებობდეს და არსებობს კიდეც 150 ლარია მცირე რაოდენობით დაანაგვიანებაზე და უფრო მეტი შემთხვევაში გაცილებით დიდი თანხაა და ეს კანონში წერია, მაგრამ ვინ აღასრულებს ამას მეორე საკითხია. დღევანდელ გადაცემას ვიდრე დავასრულებთ, მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან შეხვედრას იწყებს ობიექტივი. მათ შორის ჩვენი გუნდის სხვა წამყვანებიც, სხვა ლიდერები და წევრები, მაგალითად იმ პოლიტიკური გაერთიანებისა, რომელსაც პატრიოტთა ერთობა ჰქვია. თუ გსურთ, სურვილი გაქვთ, რომ ეს შეხვედრა შედგეს პარასკევს 5 საათზე, შეგიძლიათ მობრძანდეთ მისამართზე. ეს არ არის რაიმე ტიპის აქცია, რაიმე ტიპის საგანგებო ღონისძიება, ერთმანეთში მოსაზრებები გავცვალოთ, დაესწრებიან ამას ვიმეორებ, ჩვენი გუნდის წამყვანებიც და ერთგვარი მონახაზი გავაკეთოთ მომავალი გეგმისა. პარასკევობით 5 საათზე მისამართს შეგახსენებთ არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ყველაზე ახლოს ამ მისამართთან არის მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ნახვამდის ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო, გთხოვ შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი,

0: მე პიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. გერბიან საფასური პრაღა.
5: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
6: შენ წითელი ხარ, მე წითელი ვარ.
5: ყველაფერი შესანიშნავადაა.
6: დილო მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური გადატვირთვა.
5: სირცხვილია, სირცხვილი ჩვენ პრაღაში ვართ.
6: მართო ჩემო ანტონ, რატომ არის სირცხვილი არ მესმის?
5: იმიტომ რომ ჩეხურად ეს სიტყვა ყურადღებას ნიშნავს. მინდოდა ჩვენი ჩეხური თავგადასავლებისთვის ყურადღება მიმექცია.
6: როგორც ყოველთვის გენიალური ანტონ, მუცელი ამტკიმდა, გთხოვთ, ვინმე სიცილი შემოწყვეტინეთ.
5: კარგი, კარგი. მოდი ავაგდოთ მონეტა. გერბი
6: საფასური.
5: Прага, მოგესალმებით.
6: ჯანდაბა.
5: Нася, გამომართვი ეს ურჩანთა და ჯურმულებისკენ გაემართე. დეკი წავა. ალბათ სასტუმროში წავა. დავიქირავებ მძღოლს, გოგონებთან ერთად გავერთობი. როგორც ჩანს, დავლევ ძვირფას შამპანურს.
6: მოშორდი უკვე. ჯანდაბა.
5: წინაჯერზე გერბიან საფასური პრაღაში ზამთარში იყო. მაშინ ნახეთ გოთიკური, მისტიკური და ირქუში ქალაქი. მაგრამ ყველამ იცის, რომ გაზაფხულზე თუ არ ჩამოყვალ, ესე იგი პრაღა არ გინახავს. მაშინ როცა ის ევროპის ყველაზე ფერადი, ყველაზე სალმიანი და მზიანი ქალაქი ხდება. და იმისათვის, რომ პრაღა მთელი თავისი სილამაზით გვენახა, აქ კიდევ ერთხელ ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
2: დიდარი ადამიანები ქალაქში მანქანებით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდები ვართ მფრენებით. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ორივე გამოვიყენო. რა მაგარია. ამ აპარატს უცნაური სახელი აქვს. მას ჟირო დრაივს უწოდებენ. ავტომობილისა და ვერტმ ფრენის რაღაც გიჟური ნაზავია. И только в Праге. Там холод Прага шамнем сиклабия შეუძლია ქალაქში იაროს როგორც სრულფასოვანმა ავტომობილმა. ამ ტრანსპორტის 2 დღით დაქირავება $5000 დაჭდება.
3: Добрый день.
2: გამარჯობა. მე ანტონი ვარ, პაველი. რა ვქნათ, პაველ? გავფრინდეთ და მე გავიაროთ. ჯერ გავიაროთ, მე გავფრინდეთ. კარგი.
3: Как в боевом истребителе.
2: თავის საბრძოლო გამანადგურებელში მგონია. პაველ, მოიცადეთ ერთი წუთით. ინსტრუქტაჟი არ უნდა ჩამიტაროთ? უსაფრთხოების ტექნიკა. ყველაფერი კარგადაა. დაჯექით ყვედი შეიკარით და მორჩა. მზად იქნებით. სწორედ ეს მანქანებს ხოლმე არანაირი უსაფრთხოების ტექნიკა არ არის, მაგრამ არა უშავს. ой. ვეღარ ვიქნენ. მინდა მალე ავფრინდეთ.
1: როგორც 4 წლის წინ ახლაც ქალაქამდე ყველაზე იაფად ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით $2 შეიძლება წასვლა. რა შეიძლება იყოს უფრო იაფი? მხოლოდ უფასო მგზავრობა.
2: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
1: იცით რატომ მომწონს პრაღის ტრანსპორტი? აქ მშვიდად შეგიძლია უფასოდ იმგზავრო. არც ტურნიკეტებია, არც კონდუქტორები, თუმცა არიან კონტროლიორები და მათ თავი რომ არიდო, ადგილობრივებმა ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა შექმნეს. პროგრამას ქვია Fair Banditi. და ითარგმნება როგორც ბილეთის ბანდიტი. ეს არის ჩატი, სადაც ქალაქის მგზავრები ერთმანეთს აწყობინებენ არის თუ არა ახლა კონტროლიორი კონკრეტულ მარშრუტზე. ახლა შევამოწმებ. არა, 5 წუთის წინ დაწერეს. კონტროლიორი ავტობუსია. ამიტომ შემდეგს გავყვები. წესით ამ ავტობუსში არ უნდა იყვნენ. ისეთ ადგილას უნდა დავწდე, სადაც არავინ ხელს არ შემიშლის. ეს პროგრამა ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ კონტროლიორი თქვენს ავტობუსში არ ამოვა, მაგრამ მისი დახმარებით რისკი მინიმალურია. ესეც ასე. დავიმალე.
0: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტის ტერიტორია.
2: როცა ჟირო დრაივით აფრინდები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ქარმა აგიდაცა და ბუმბულივით რბილად მიგაქანებს. მასე უფრო რბილად ალბათ მხოლოდ საჰაერო ბუშტი დაფრინავს. თუ რა თქმა უნდა, პილოტი ვირაჟების გაკეთებას არ დაიწყებს. მატრიალეთ, მატრიალეთ. Материалы.

პრაღა დიდ შუა საუკუნოვან გრავიურას ჰგავს. ხასხასა, გრძელი და ძალიან ცოცხალი. შეგიძლია დაინახო პრაღის ციხესიმაგრე, გრაჩანი, მალასტრანა. ლამაზი პატარა ქალაქები, რომლებიც ოდესღაც გაერთიანდნენ და ერთიან უმშვენიერეს ქალაქად გადაიქცნენ. სლატა პრაღა წითელი სახურავების ქალაქია. დინარე ვლტავას ხმა ისმის, როცა ის ნაპირებს ეხეთქება. ისმის ასევე შუა საუკუნოვანი ტაძრების არების ხმა. ეს რა არის? ფანტაზია ლუდის კათხების ხმას და შემწვარი ღორის ხორცის სურნელსაც გიგიხატავს.

0: ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უნდა რომ მისი მშობლიური ქალაქი სწორედ ასე გამოიყურებოდეს.
1: კარლის ხიდი.
0: უნდა რომ იყოს ატმოსფერული. დიდებული. რომ ქუჩები ასეთივე სუფთა იყოს. ხალხი კი ასეთი მომღიმარი.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვერტმფრენის ფუნქციის შემდეგ ჟირო დრაივს როგორც მანქანას ისე გამოვცდი.

0: Авиатицкаяс куча.
1: Миухედაва თავისი გარეგნული შეხედულებისა, ჟირო დრაივი საგზაო მოძრაობის სრულფასოვანი მონაწილეა. კარგად ასრულებს მანევრებს, აქვს გვერდითა სარკეები, დამოხრუჭებისა და მოხვევის სიმცირეებიც. ხოლო საჭი არ აქვს. ჟირო დრაივი მიწაზეც იგივე ჯოისტიკით იმართება, რომლითაც აერში. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ამით ავტო გასამართ სადგურზე მოვიდოდით. ყავე მითხარით, რამდენ საწოვს ხარჯავს ეს მანქანა? ერთ საათში ეს დაახლოებით 160 კილომეტრია, 15 ლიტრი სჭირდება. 15 ლიტრი. ეს გზაზე მოძრაობის დროს თუ ფრენისას? არა, ფრენის დროს. გზაზე ელექტროძრავა მუშაობს, ელექტროძრავა.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: ინსკას ქუჩა.
0: პრაღა იდეალური ქალაქია ჩვენი ტურისტებისთვის. ენა გასაგებია. ევროპულად ლამაზი არქიტექტურაა. ასე ვიკი, მოულოდნელად ხელმისაწვდომი. მაგალითად, სულ რაღაც $20-ად შეგიძლიათ იქირაოთ ელექტრობაიკი. ფული ახლა გადავიხადოთ თუ მერე?
1: ახლა.
0: ფასდაკლება არ გამოვა?
1: უკვე ფასდაკლებით გითხარით.
0: უკვე ფასდაკლებით? იქნებ ლამაზი თვალების ხათრით.
1: 15 ევროდ მოგაქირავებ.
0: 15-ად? 15-ად.
1: ჯერ ქვემოთ, ეს წინა მოხრუჭები, ეს უკანა.
0: მერთე ჩემო, რა მაგარია. ძალიან მაგარია. ელექტრობაიკი ძალიან კარგი მოფიქრებაა. შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერო და ფეხები არ იტკინო. მეგობრებო, მომისმინეთ, მართლა ძალიან მაგარი რამაა. პედლების ტრიალი საჭირო არ არის და მისი მართვაც ძალიან მარტივია. მაგარი ბაიკი არა? იცით, როცა დეკოლტე მაცრია, მაშინ არ მეუბნებიან ამდენ კომპლიმენტს. უცნაურია. პრაღაში ელექტრობაიკი ცეირნობის დროს ორჯერ მეტი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. ქალაქის მთავარი სიწმინდე, წმინდა ვიტის საკათედრო ტაძარია. მისი აღწერა შეუძლებელია, ის უნდა ნახო. ეს კი ქალაქის მთავარი საათია, ასტრონომიული საათი ორლოი. მისი ციფერბლატი კოსმოსის მოდელია, ისეთი როგორიც შუა საუკუნის ევროპელებს წარმოედგინათ. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ გაუგებარია, როგორ მუშაობს, რა დროს აჩვენებს და რა პრინციპით იმართება. მაგრამ ტურისტები მოჯადოებულებივით დგანან და ელოდებიან წარმოდგენას, რომელსაც ისინი აჩვენებენ. ის იყო კლასიკური შუა საუკუნოვანი ქალაქის ატმოსფერო შევიგრძენი და უცებ რაღაც გაუგებარი პროვოკაციაა. ეს თანამედროვე სკულპტორის, დევიდ ჩერნის ერთ-ერთი ქმნილებაა. ისინი სრულიად ანადგურებენ წარმოდგენას პრაღაზე, თანაც დიდი ხნით. ეს სკულპტურა ნამდვილი ადამიანებით გამოიყურება. ახლა მესმის რამდენიმე ასეულ ადამიანმა რატომ გამოიძახა სასტრაფო დახმარება და პოლიცია. ეს ჩამოკიდებული კაცი ექიმი ფსიქიატრი ზიგმუნდ ფროიდია.
3: ვაუ!
0: უჟანგავი ლითონის 42 ფირფიტა შეუჩერებლად მოძრაობს. როცა სკულპტურა მცირე ხნით იწყობა, შეგვიძლია ფრანც კაპკას თავი ამოვიცნოთ. одного из ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მწერალი იყო.
3: Боже,
0: мертво чему расаყვარელი პატარები არიან. ეს კი ჩერნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქნილებაა. გიგანტური ბავშვები. მათ სქესი არ აქვთ და სახის ნაცვლად შტრიხ-კოდი აქვთ. საშიში სანახაობაა, მაგრამ ავტორს სწორედ ეგუნდოდა. ასახედავს მომავლის ბავშვებს, ერთნაირებს და უსახოებს. ძალიან უცნაური რამე არა?
2: Гербиан Сапасури, Прага.
1: ახლა კი ჯირო დრაივი პრაღის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში, არიაში წავიყვანს. სუროთი შემოხვეული, უსაქმურთა ცნობის მოყარემ ზერისგან დამალული. ის კარლის ხიდთან ახლოს ისტორიული უბნის მალა სტრანას პირდაპირ ცენტრშია ჩამალული.
0: სასტუმრო არია.
1: გიჟდები ფორტეპიანოზე დაკვრაზე. სამწუხაროა რომ დაკვრა არ ვიცი. თუმცა სწორედ ეს არის ტელევიზიის მაგია. სასტუმრო არია მუსიკალური სასტუმროა. თითოეული ნომერი ეძღვნება მუსიკოს ან კომპოზიტორს. და ყველაზე ძვირადღირებული მოცარტის სახელს ატარებს. ამიტომ სწორედ აქ გავჩერდები.

0: ბაღი
1: გზის ორნამენტებით, რომელსაც უკვე 300 წელია კრეჭენ. ძალიან ლამაზია.
2: გერბიან საფასური პრაღა
3: 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა 12 დოლარად სადღაც ქალაქის გარეუბანში ქირავა ჰოსტელი, თანაც ფეთხუმი მეზობლებით.
0: ისეთი სუნი დგას. საშინელება. ჰოსტელი ჩეკინი.
3: მე კი ბევრად უფრო ატმოსფერული საცხოვრებელი ვნახე, თანაც ბევრად იაფად და ცენტრთან ახლოს. ახლა გავიგებთ, როგორი საცხოვრებელი სიმედი შეიძლება ჰქონდეს ტურისტს, რომელსაც მხოლოდ 100 დოლარი აქვს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ყველაზე იაფასიანი ნომერი მჭირდება. ან ყველაზე იაფასიანი საწოლი. რამე?
0: გასაგებია, რუსულად ხომ ლაპარაკობთ?
3: რუსულად ლაპარაკობთ თქვენც?
0: დიახ, მეც.
3: როგორ მიხარია? ეს მეხმარება.
0: ცალკე ოთახი 1500 კრონა ღირს.
3: გასაგებია?
0: და ყველაზე იაფი დღეს 203 კრონა ღირება.
3: ეგ რა არის?
0: ეს არის საწოლი ოთახში, სადაც 36 კაცი ცხოვრობს.
3: 36?
0: დიახ.
3: გადასარევი ნამდვილად არ არის, მაგრამ როცა არჩევანი 1500-სა და 200-ს შორის უნდა გააკეთო, რა თქმა უნდა 200-ს ავირჩევ. კარგი, ყველაზე იაფასიანი.
0: ყველაზე იაფასიანი.
3: ასი წლის წინ აქ ყაზარმა იყო. თვალნაკლებ ხედავ, როგორ ხტებიან დილით საწოლებიდან ჯარისკაცები და ხაზზე ეწყობიან. მოგვიანებით კი აქ ღვინის მარანი გააკეთეს. აქ ინახებოდა ღვინი. წითელი, თეთრი, შეიძლება მშრალიც. მშრალი ყველაზე მეტად მიყვარს.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
3: პრაღა ნამდვილი სამოთხეა ხორმუცელებისთვის. ნამდვილი დღესასწაულია მუცლებისთვის. ყოველი კარის უკან თქვენ მოგართმევენ ღორის ბარკალს, შემწვარ გარეულ ფრინველს, ჩაშუშულ კომბოსტოს, კარტოფილთან ერთად და ამ ყველაფერს ლუდით გადააპრიალებენ. პრაღაში სტრაფიკების ობიექტში ჭამა ნამდვილი დანაშაულია. აქ ნამდვილი ჩეხური კერძები უნდა ეძებო. გემრიელი საჭმელი. ახლა კი გავამხელ ბიუჯეტური სადილის ერთ-ერთ ადგილს.
0: მარიანის მოედანი.
3: დრო ამერიას ვეწვიოთ და უპირველესი საჭიროების საკითხები გადავწყვეტოთ. გასაგებია. და სად არის აქ სასადილო? ეს რა ლიფტია? მაგარია. არც კარი აქვს და არც ჩერდება, ღმერთო ჩემო. ნამდვილ ატრაქციონს გავს. მერთო ჩემო, ცოტათი მაშინია. სასადილო მერიაში. დიდი ლუფებია, ფასები კი სასაცილო. რესტორანი ზვონიცე.
0: ოქროს ბარათის მფლობელი ტურისტი უნდა მივიდეს რესტორანში ზვონიცე, რომელიც გოთიკური კოშკის სამრეკლოშია გახსნილი.
3: მე მგონი ეს კომპლექსური სადილი კი არა, კომპლექსური გაძღომა. და ეს ყველაფერი ხოთა შორის მხოლოდ 8 დოლარი დამიჯდა.
4: კრასოტა.
0: რა სილამაზეა.
4: ნაის.
0: შვენიერია.
4: как будто
0: თითქოს
4: только
0: ამ წამს ცეცხლიდან გადმოიდეს.
4: таким дымком.
0: იხვი ჩეხურად.
4: ან
0: დაქჩესკა. ტრადიციული ჩეხური სამზარეულო მონადირის საჭმელია. გარეული ფრინველი, მწვანილი და ოსპი.
4: она совсем
0: ცხიმიანი არ არის და ძალიან ნაზია. ფანტასტიკური соуსი აქვს. ცხვრის ყველისგან. ახალი. ძალიან არომატული და გემრიელი კერძია. ალბათ მიხვდით.
5: суп капустный.
3: კომბოსტოს ტვიანი. ზუსტად სასადილოს რომ შეეფერება ისეთი გემო აქვს.
4: просто вслушайтесь в
0: этом. ამ სიტყვებს კარგად მოусმინეთ. შემწვარი შველის ზურგი ფისტის კერქში.

0: კონდარიანი ბატატის კონფიტურით. ეს მოაქვს შემწვარი ლობიოს ჭოტებთან, გოგრის პიურესთან და დემიგლასში გლაზირებულ ხარის ფაშასთან ერთად.
1: ხორცი მშრალია და ზედმეტად შემწვარი.
0: შეხედეთ როგორ არის შემწვარი. როგორც წესი გარეული ფრინველის ხორცი მაგარია, მაგრამ ეს პირდაპირ ნება. ატიკულა.
1: ძალიან დიდი ულუფებია. ამიტომ ბუტერბროდს ნამდვილად ვეღარ შევჭამ. არა, მარტო ძეხლს შევჭამ.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: იცით, ახლა მოდაშია საიდუმლო ბარების გახსნა, რომლებსაც არ აქვთ ფირნიშები და რომელთა მოძებნაც არც ისე ადვილია.
1: სტარე მესტოს რაიონი.
0: სამაგერო დამბარებში საინტერესო ატმოსფეროს უფებს და გემრიელი კოქტეილები იყიდება. სწორედ ასეთ ბარში მისვლა მირჩიეს პრაღაში. ის ხადამრჩენია ვიპოვო, იმიტომ რომ არც აბრა, არც ორიენტირები. ეს 15 ნომერი. აი ეს არის მიხალსკის 12. ბარი ანონიმუსი. აქ ბარმენები სახეებს ნიღბებში მალავენ. მენიუ საიდუმლოს შეიცავს. კოქტეილის შემადგენლობა მხოლოდ ультраიისფერი განათების ქვეშ ჩანს. ისმინეთ, ასეთი რაღაც მხოლოდ კვესტებში მინახავს. ამით ბარის გამოცანები მთავრდება და ბარის სტუმრებს კოქტეილების უჩვეულო მოტანით აკვირვებენ. კოქტეილი ნომერი 1. ფრენბურთის ბურთით მოაქვთ, როგორც არის ფილმში გარიყული. ჩემი მეგობრიდან მსვამ, კინგ პიგი ენგრი ბერდსის თამაშითაა შეგონებული. ჯანდაბა. კოქტეილი ნომერი 3. ვენდეტას სისხლი. აქ ძალიან დაცხა. უკვე ცუდად ვარ.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.
1: პრაღაში ყოფნის პირველ დღეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარით ვერ დავხარჯე, თუმცა ძალიან მეცადე.
0: კლუბი კროსი.
1: ახლა მშვიდად შემიძლია წავიდე კლუბში და გავართო. ადგილობრივები ამ კლუბს რკინას ეძახიან. თვითონაც ხედავთ რატომ. შესვლა უფასო არ არის. ფასი 6.5 დოლარია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერი რაც გადასაგდები იყო, შეაგროვეს და იმ ნივთებისგან კლუბის ინტერიერი გააკეთეს. ვიზუალურად რა თქმა უნდა საინტერესოა. მაგრამ იდეაში აქ შეგიძლიათ ტრანსფორმერი ააწყოთ და შეგიძლიათ იცეკოთ. ყველანი ცეკვავთ, ცეკვავთ. ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ჩემი კამერა. ეს ხომ ჩემი კამერა? საშა, ეს ჩემი კამერა. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ავტოფარეხს მაგონებს. სადაც უამრავი ჯართი შეაგროვეს. ახალგაზრდები კი გასართობად მოვიდნენ და ამაში 150 კრონა ძალიან მეძვირება. როგორ გითხრათ? ბევრია.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: სასტუმრო არია. ვილცონოვის ქუჩა.
1: მეორე დღეს პრაღაში ექსკურსიით დავიწყე. როგორც წესი, გიდთან ერთად სიარული ძალიან მოსაწყენია. მაგრამ სანამ აქ არ ვიყავით, ერთი ძალიან უცნაური ექსკურსია გაჩნდა, რომელსაც ვერ გამოვტოვებთ. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით. გაიცანეთ. კარიმი, უსახლკარო გიდი. ის ჭირდება, რომ თავდაყირა დააყენებს ტურისტების წარმოდგენას პრაღაზე.
0: მე პრაღის მეორე მხარეს გაჩვენებ. მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ქუჩაში, უსახლკაროები, მეძავები, ნარკომანები.
1: ეს არის პროექტი უსახლკარო კაცის თვალით დანახული პრაღა. ის 2 წლის წინ ადგილობრივმა სტუდენტებმა მოიფიქრეს, გაესაუბნენ უსახლკაროებს, რამდენიმე შედარებით ნორმალური არჩიეს და ექსკურსიების ჩასატარებლად დაიქირავეს.
0: პრაღაში ოფიციალურად 10000 უსახლკაროა და მხოლოდ 2%-ს დაახლოებით 200 კაცს უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ცდილობს ამას.
1: ექსკურსია რკინიგზის სადგურიდან იწყება.
0: ადგილობრივები ამუბანს შერვუდს ეძახიან. აქ იკრიბებიან ღარიბები, ნარკომანები და ასევე მეძავები. ეს ადგილი უყვართ. აქ ფულის შოვნაც შეიძლება, დაპურებაც და დასვენებაც. შეხედეთ. ახლა ყველა ისვენებს. უსახლკაროები მუშაობენ დილაობით, საღამოობით და ღამით. ზოგი მოწყალებას ითხოვს. სხვები ნარკოტიკებს ყიდიან, მაგრამ უმრავლესობა ქურდობს. შეხედეთ. ჯიბე ზურგჩანთაში ყველაზე სუსტი ადგილია. თითოეული ტურისტი მიზანშია ამოღებული. შენ ტელეფონს ან საფულეს ჩადებ, ერთ წუთში კი აღარ გეკნება. ჯიბეს გაჭრიან და ყველაფერს ამოაცლიან. უსახლკაროები ტელეფონის აპარატებზე შოულობენ ფულს. მონეტების ჩასაყრელს ამოჭედავენ. შენ ფულს ჩაყრი, მაგრამ ვერ დარეკავ და როგორც კი გამოხვალ, შენს მონეტას ამოიღებენ. ლუქს ხედავთ? თქვენთვის ეს ჩვეულებრივი კანალიზაცია. უსახლკაროებისთვის კი ნამდვილი ჰოსტელი. აქ სითბური ტრასა გადის და როცა ცივა, აქ 100 კაცს ძინავს ხოლმე. და კიდევ, ამ წყალს ხედავთ? ტურისტები აი აქ სვამენ ხოლმე, უსახლკაროები კი იბანენ. ის ბიდეს ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ აქედან წყლის დალევას არ გერჩევთ. ეს ნაგვისავზებია, უსახლკაროებისთვის კი ორსაწოლიანი ლოგინი.
1: გასაგებია. და მეორე ადამიანი როგორ დაწვება?
0: პატარა.
1: ზემოდან დააწვება? პატარა?
0: მომცრო.
1: პატარა ბავშვი.
0: გამხდარი. სიმართლე გითხრათ, ჯობია აქ არ დაიძინო. იმიტომ რომ შეიძლება ნაგვის მანქანის ხმა ვერ გაიგონო და ისე მოხდა გადამამუშავებელ დანადგარში. კი, ერთი ნაცნობი მყავდა და ქაბაბად გადააქცია.
1: გაიგონეთ? უსახლკარო ნაგვის კონტეინერში. ღამის გასათევად ჩაჯდა. ჩაძვრა, რომ დილით გაეღვიძა და ცხოვრება გაეგრძელებინა. ან თავიდან დაეწყო. არ ვიცი, იქნებ რაღაცის შეცვლა მოენდომებინა დილიდან. წინსვლა ჰქონოდა. ამ დროს კი ნაგვის მანქანამ წაიღო. ნაგვის გადამამუშავებელ დანადგარში ჩააგდო და დაკუწა. დაპრესა და ქაბაბად გადააქცია. ქაბაბად არა?
0: დიახ.
1: ქაბაბად გადააქცია და გადააქცია. მორჩა.
0: პრაღაში მდიდრული ვიკენდი წარმოუდგენელია კარლო ვივარიში მოგზაურობის გარეშე. კარლო ვივარი ყველაზე ცნობილი ჩეხური კურორტია. რვაასი წლის წინ, იმ დროს როცა ადამიანებმა ჯერ არც კი იცოდნენ რა არის აფთიაქი და ნახშირი, მეფეები ომებს შორის შესვენებების დროს აი აქ მკურნალობდნენ ხოლმე. მოგვიანებით აქ მკურნალობდნენ პეტრე პირველი, იოჰან სებასტიან ბახი, نيكოლო პაგანინი, ივან სერგეევიჩ ტურგენევი და ახლა ანტონ იურიევიჩ პუშკინი. აი ახლა შემიძლია დავიწყო მოყოლა კარლო ვივარის შესახებ. ეს უნიკალური ქალაქია, რომელიც პირდაპირი გაგებით მინერალურ წყლებს ეკავს. თითოეულ წყაროსთან ონკანებია მიყვანილი. ყველა წყაროს თავისი ტემპერატურა აქვს და უნიკალური შემადგენლობა. და ყველა ავადმყოფობას მკურნალობენ. წყარო ნომერი პირველი კურნავს კუჩში შეკრულობას. წყარო ნომერი 2 სახსრების ტკივილს. წყარო ნომერი 4 კარიეს. წყარო ნომერი 5 ძულების გამაგრებას უწყობს ხელს. წყარო ნომერი 9 გასუქების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. აი აქ კი უკვე ცხელი წყალი მოდის. 50 გრადუსამდე იქნება. ალბათ 56-ით. წყარო ნომერი 11 ციститის საწინააღმდეგოა. უროლოგიურია. ეს აუცილებლად უნდა დავლიო. ძალიან კარგია. გრძნობ რომ უკეთ ხდები. და ეს რა წყაროა? ტურისტები ხშირად ტოვებენ ტანსაცმელს. ეს ჯემბრი სუფთა რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა. დავტოვებ. ვინმე სხვა აიღებს. ჩემზე გაჭირვებული.
1: მეგონა რომ ყველაფერს იცვამდით, რასაც ტოვებდნენ. თქვენ კიდევ არჩევთ კიდეც. მომწონს არ მომწონს?
0: მომისმინე გოგონა. ადამიანი ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურებოდე. ალო? ნადია. არ მცალია. მუშაობ.
2: можно с ней потом сойдёт, я. Затем папа.
1: Винда гирекат? Телефонზე რა გაქვთ დაკრული?
2: Камерацка.
1: А, это ваш твой телефония? Иყიდეთ თუ მოიპარეთ?
0: Гинда мацენინო. Иყიდე. მე ხომ მუშაობ უკვე 4 წელიწადი გიდად მუშაობ. ძირფას რესტორანში მომუშავე ოფიციანტზე უფრო მეც გამომიმუშავებ. დაახლოებით 1000-1500 ევროს თვეში და ამ თანხაში ჩაის არტული.
1: თურმე არც ისე ცუდა ცხოვრობენ პრაღელი უსახკაროები. ძირფასი ტელეფონი აქვთ, მუშაობენ. ვინძურ ტანსაცმელს არ იცვამენ. კოჩაღები. ძალიან საინტერესო ექსკურსია იყო, მაგრამ კითხვა მაქვს, რომელიც თავიდანვე მინდოდა თქვენთვის დამესვა. აი ასე რატომ გამოიყურებით? ეს წამწამები, ამდენი რამ რატომ გიკეთიეთ? ეს ნივთები იყიდეთ თუ მოიპარეთ?
0: რას ამბობ? ეს ყველაფერი კლიენტებმა მაჩუქეს. მე ხომ 16 წელი ვმუშაობდი ტრავესის ქუჩაზე. ქალის ტანსაცმელს ვიცვამდი და ადამიანებს ვემსახურებოდი. მე ხომ ცნობილი გიდი ვარ. ხშირად მიღებენ ფოტოებს, ტელეშოუებზე მიწვევენ.
1: ყოველდღე ასე დადიხართ?
0: ყოველდღე.
1: ყოველდღე იღვიძებთ, თვალებს იღებავთ, წამწამებს იწებებთ?
0: დიახ. ხომ გეუბნებით ყოველთვის ლამაზი უნდა იყო. თვეში ერთხელ ფუსლიანი ფეხსაცმლით ვატარებ ექსკურსიას.
3: на шпильках.
0: Каргия. Экскурсия დასრულდა. თუ მოგეწონათ, ზედმეტი ფული არ დაგენანოთ. და შეგიძლიათ ჩემთან ფოტოც კი გადაიღოთ. გაძლევთნებას.
1: Это на помадку. ეს თქვენ помадისთვის, კაბისთვის, ქუსლიანი ფეხსაცმლისთვის. და უკვე დროა ახალი წამწამებიც იყიდოთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ახლახან პრაღის პარალელური სამყაროს კარი გაგიხსნეს. ლუკი, რომელზეც ტურისტები დადიან, ვიღაცისთვის სახლის სახურავია. ქუჩაში დასალევი წყალი და ბანის ერთადერთი საშუალება. სუნიანი ნაგვის კონტეინერი კი საწოლია.
4: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: რა უნდა გააკეთოს კარლოვი ვარში მდიდარმა ადამიანმა მას შემდეგ, რაც წყლის სმისგან გაიბერა? პროცედურებზე უნდა წავიდეს. ყველაზე ძვირფასი პროცედურები კარლოვი ვარის ყველაზე ძვირფას სასტუმრო იმპერიალშია.
1: სასტუმრო იმპერიალი.
0: პროცედურების პაკეტი $220 ღირს. წითელი ხალიჩა, მარმარილო, უზარმაზარი ჭაღი. გეგონება ჯანდაცვის სამინისტროში მოხდი. სუნიც. ისეთი სუნია, როგორც ავადმყოფოში. პირველი პროცედურა, მასაჟი.
5: კარგია.
0: რა ქვიათ? პატრიკი. პატრიკ, წმინდანი ხართ. მეორე პროცედურა, აბაზანა. ნახშირორჟანგიანი მინერალური წყლის აბაზანა კანისთვის ინტენსიურ სისხლის მიმოქცევას უზრუნველყოფს. ასევე კუნთებისთვის და ტვინისთვისაც კი. შედეგად იზრდება ორგანიზმის შესაძლებლობა თვით განკურნებისადმი. მესამე პროცედურა. ჰიდროკოლონოთერაპია.
1: გაიხადეთ, დაწექით.
0: დავწვე?
1: დაწექით. შორტი გაიხადეთ.
0: გავიხადო? პირდაპირ აქ დავწვე? უკანალით? მოიცადეთ. არა. უჩნაწლავი უნდა გამიწმინდოთ? არა, ცოტა ხნის წინ გავიწმინდე. როცა ვადა გასული ოლივია შევჭამი, ამიტომ არ გვინდა ეს პროცედურა, კარგი? ბოდიშ გიხდით. თუმცა იცით, ეს პროცედურა ძალიან ძვირი ღირს.

0: როგორ ავტყე?
1: ლუთხანა მარაოსებრი დეპო.
2: ანტონ, პრაღაში ვინ მიდის მინერალური წყლის დასალევად? აქ სპორტმენიც და კუჭის წყლით დაავადებული ადამიანიც კი ლუთს უნდა სვამდეს. მარაოსებრი დეპო მთელს პრაღაში ცნობილია იმით, რომ აქ ლუთს უცნაურად მოგართმევენ. ბარიდან თითოელ მაგიდამდე რკინიგზის რელსები მიდის. ჭიქებს მატარებელზე დებენ, ოფიციანტს მაგიდის ნომერი სპეციალურ პროგრამაში შეყავს და მატარებელი ზუსტად საჭირო მისამართზე მიდის. სოფლიოში ყველაზე საინტერესო სადგურში ვიმყოფები. ეს რა არის? სულ ჩემია? ეს ალბათ ხვისია. ჩემი არ არის.

0: ლუდის ფანი რომ წარიყო, ეს რესტორანი მაინც მოგეწონება. ეს ყველაფერი საინტერესო საბავშვო სათამაშოს გავს. არა, დიდების სათამაშოს. დადი, დადი.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობი დარჩა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვცადოთ.
0: ქალაქი მილოვიცე.
2: ეს არის ტანკით გასეირნება. ქალაქ მილოვიცეში არის გასართობი ტანკოდრომი. აქ მდიდარ ექსტრემალებს შეუძლიათ დაჯავშნილი ტანკებით ისეირნონ და ეს ყველაფერი საათში $1,300. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში არმიის ტექნიკის მიმოხილვა. მე კი წამყვანი ანტონ პტუშკინი ვარ. და ახლა ამ ტანკის შესახებ მოგიყვებით. ეს პოლონური საწევარი Т-54-ია.
3: Це бісовська механічна машина, то обладнувач.
2: Ра?
3: Гусенична колеска, фукалка сотого міліметрового калібровача.
2: Ще черти, Антон, раз рошав.
3: Слядські дивадла привидлові.
2: Угатрават арвіці тес рогур таргунот.
3: Але дуже грозна сранда. Ну, зараз тестувачем. Тестувачем.
2: Заведіть.

წავიდა. კომპიუტერში ტანკების თამაში გუშინდელი დღეა. აქ კი მონაწილეობის სრულ ეფექტს გრძნობ. ბიზელი სუნი ქცემს. სახეში მტვერი გეყრება. ტანკის მუხლუხოების გრუხუნი გესმის. ჯანჯღარებ და შეიძლება კუდუსუნი დაიზიანო.

ვისაც ტანკი წერნობა, მობეზრდება, შეუძლია ადრენალინი დაამატოს და მსუბუქი ავტომანქანა გაანადგუროს, ისე რომ მისგან აღარაფერი დარჩეს.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ყველაზე კარგია პრაღას საღამოს მომღერალ შადრევნებთან დაემშვიდობა
2: საგამოფენო კომპლექსი
1: დაიწყო შემსრულებელი შადრევანი

რა თქმა უნდა, მსგავს რამეს პირველად ვხედა. აქამდე არ მინახავს, რომ ვიდეო რიგი წყალთან იყო შეთავსებული. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გადღაბნილია და რაღაცებს ვერც იგებ, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ფანტასტიკურ ემოციებს იწვევს.

ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ შადრევნის ყურების დროს ასე ამიჩუყდებოდა გული. და მაინც მოგზაურობა საოცარი რამ არის. არსებობს ქალაქები, რომლებზეც იმდენია ნათქვამი და დაწერილი გგონია, რომ ვეღარაფრით გაგაკვირვებენ. მაგრამ როდესაც იქ ჩადიხარ, ხვდები, რომ ჯობია ერთხელ ნახო, ვიდრე ასჯერ მოისმინო. პრაღა სწორედ ასეთი ქალაქია, საოცარი და ამაღელვებელი.

0: პრაღა მაქსიმალურად კომფორტული ქალაქია ჩვენი ტურისტისთვის. ლამაზია. ძალიან ლამაზია. პრაღა ძალიან ახლოსაა და სულ რაღაც 2 საათში შუა საუკუნოვან ზღაპარში აღმოჩნდები.
1: დანარჩენ ევროპასთან შედარებით პრაღაში სასაცილო ფასებია. 15-15. ენა გასაგებია. რუსულად ვლაპარაკობ თქვენ?
0: ცოტათი.
1: ეს როგორ მეხმარება?
0: ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს. რამაგარია.
2: Тем более, что
0: у нас есть ახლა ვიზა აღარ გჭირდება და შეგვიძლია თუნდაც ყოველ უქმეებზე ჩამოვიდეთ ხოლმე. მატერიალებს. რამაგარია.
1: ორჩა, ეს ყველაფერი ჩემია?
0: აქ უკვე დაცხა.
1: საშინელებაა.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: მეგობრებო ამ 100 დოლარს პრაღაში გიტოვებთ და თვითონაც კარგად იცით რისთვის სხვა რაზე უნდა დახარჯო აქ 100 დოლარი ბოთლს რომელშიც 100 დოლარი დევს იპოვით პარკში ჩელაკოვსკის ბაღები რომელიც ვაცლავის მოედანზე მდებარეობს ფულს დავტოვებ პარკის შესასვლელთან მეოთხე ბუჩქის ქვეშ კიბიდან მარცხნივ ერთი სამსახური გამიწვით პრაღაში ჩემ მაგივრად დალიეთ ლუდი თორემ იმ პროდიუსერებმა ლუდიც კი არ დამარევინეს წესიერად და ამას ვქვია რომ პრაღაში ვიყავი
0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ღმერთო ყოველთვის მე რატომ ველოდები?
2: კარლოვის ხიდი.
1: მაშინაც როცა მდიდარი ვარ და როცა ღარიბი ვარ. სიცივესა თუ სიცხეში, ყოველთვის მე ველოდები. ყოველთვის ამ ადგილას ვდგავარ.
2: ანტონ,
1: მადლობა ღმერთს მოხვედი.
2: ძალიან მომენატრე და ძალიან ბევრი რამ მინდა მოგიყვე. ანტონ, პრაღა ძალიან ლამაზია. ეს ციხესიმაგრეები, კოშკები, ისტორიული ნაგებობები და რა ისტორია აქვს?

0: Galaxy. Anton, იცი ექსკურსიაზე ვიყავი.
1: მართლა?
0: ამთქნა რა? Anton, ექსკურსიაზე ვიყავი. კაპკას თავი ვნახე.
1: წამოდი, Настя. წამოდი. მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი მინდა ტანკით გადავუარო ვინმეს. მომეხი, გამათვე.
0: მინდა რომ გაგათბო? მაგრამ ანტონ ექსკურსიაზე ვიყავი და ბევრი რამ შემიძლია მოგიყვე.
2: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეას ვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობილია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს.
3: ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს.
2: მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: თუ სამშობლოს დაცვის სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია, მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
1: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის ქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშმა წერა კითხვა კი არიცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არისო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
2: გაფრთხილება,
1: გამტკიცება და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არისო.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენა.
1: შვეხტაი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ნახე რა მშვენიერია სამყარო.
1: მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
2: დღეს ჩვენ ვენას გადავტვირთავთ.
1: ვენა ევროპის ყველაზე მდიდრული და შესანიშნავი ქალაქია, იმიტომ რომ
2: გაჩერდი. ახლა როგორც ყოველთვის დაიწყებ ვენის მოწყენილ აღწერილობას. ძალიან გთხოვ, არ მინდა. საერთოდ არ მაინტერესებს, არც ოპერა, არც მოცარტი. მე მაინტერესებს.
1: დიდი ბოდიში ნასია, მაგრამ შენ როგორც ყოველთვის დაიწყებ შენი ოქროს ბარათის მათხოვრობას, ამიტომ თვითონ ავირიდებ ამ სატანჯ გერბი
2: საფასური.
1: აბა. გამარჯობა ვენა. საფასური.
2: დიდარი ვარ. ანტონ.
1: საფასური. ეს როგორ შეიძლება?
2: ხალხი ამიყვანე და დამატრიალე.
1: ვენა ხომ ჩემი ქალაქია. ვენის მეჯლისი გვაქვს.
2: მარჩა, წავედი ფულის გასაფლანგად.
1: იცი რას გეტყვი? მოცარტი, ვენა, ოპერა ეს შესანიშნავია, მაგრამ არა შენი თმის ფერისთვის.
2: რა თქვი თმის ფერზე?
1: არა, უბრალოდ გავიხუმრე.
2: მოდი აქ, სად მიდიხარ?
1: გავიხუმრე. ანდრეი ბედნიაკოს და ლესია ნიკიტიუკს რომ კითხონ. თუ როგორი დაამახსოვრდათ ვენა 4 წლის წინ, ისინი იტყვიან რომ ეს არის კლასიკური. მოწესრიგებული და ამ ქალაქში დასამალი არაფერია. ცოტა მოსაწყენი ქალაქია. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ამ დროის მანძილზე ვენაში ნამდვილი გადატვირთვა მოხდებოდა. დღეს ჩვენ გიჩვენებთ ნათელ ახალგაზრდულ ექსტრემალურ ვენას. ისეთ ვენას, როგორიც ჯერ არავის არ უჩვენებია.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: შვეხტაი საერთაშორისო აეროპორტი
2: გესმით ეს ხმა გესმით მე მომა გიქრის აუდი R8 ძვირფასი მოზრდილი მამრი უზარმაზარი შინაგანი სამყაროთი

0: Audi R8. ეს ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მისი 10-ცილინდრიანი ძრავის ხმა სიმფონიას ავიწყებს. მისი თითოეული მოძრაობა ბალერინას მოძრაობასავით დახვეწილია. ის ისეთივე ბრწყინვალეა, როგორც ზეთის სტილო. საერთოდ არ მენანება 2000 ევრო იმისთვის, რომ ორი დღით ამ საოცრებით ვისი ამოვნო.
1: გერბიან საფასური ვენა.
0: შეხვდა ის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: $100-ის გადახურდავებისას 89 ევრო მომწეს. ეს ცოტა კი არა, ძალიან ცოტაა ვენაში უქმეების გასატარებლად. ამ ფულით ვენის ოპერის ბილეთსაც კი ვერ იყიდი. ეს იგივეა კიევში 2 დღით სახარჯოდ 89 гривна რომ გქონდეთ. რა თქმა უნდა, ქალაქის ცენტრში ყველაზე იაფად ელექტრომატარებლით მოხვდები. ბილეთი დაახლოებით 4 ევრო ღირს. შესანიშნავია. კარგია, მოვასწარე.
1: გერბიან საფასური ვენა.

0: სასახლის კომპლექსი ბელვედერი.
1: გამარჯობა, ვენა. ზუსტად ასეთი წარმომედგინე. ვენა. დახვეწილი. ამაღლებული. არისტოკრატიული ქალაქი.
2: красоту
1: ვენის სილამაზე სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. მისი ატმოსფერო უნდა მოისმინო. უბრალო წარმოუდგენელია. მისი ხასიათი კი უნდა შეიგრძნო.

0: ვენა უძველესი კლასიკური და საოცრად ლამაზი ქალაქია. პირადად მე ვენას ერთ დიდ ზეფირს ვამსგავსებ. თითქოს მას ზემოდან ვიღაცა მარგალიტის მინანქარი გადმოასხა.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: ინერშტატის რაიონი
2: პირველი შთაბეჭდილება ვენაზე ამგვარია. ის არის ესთეტიკური ტურიზმის დედაქალაქი. ყველაფერი ისეთი სუფთა და მოწესრიგებულია, როგორც კანონიკურ ევროპაში, მაგრამ ეს რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. წამოვიყევი და გაჩვენებ როგორია. ის შეიძლება იყოს ультра თანამედროვე. ფუტურისტული. გრანჟის სტილში. აქ ნახავთ საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთებულ უზარმაზარ გაზის საცავებს. ასევე შეგხვდებათ საზენიტო კოშკები, რომლებიც გასართობ პარკებად არის გარდაქმნილი. როდესაც ვენის მაცხოვრებლებმა თავიანთი ქალაქის გალამაზება დაიწყეს, ისინი იმდენად შეიყოლი ამ პროცესმა, რომ ვეღარ გაჩერდნენ. მოდით ვნახოთ, რა გამოუვიდა. სხვათა შორის ეს უნივერსიტეტია. საგანმანათლებლო კორპუსი შემოფარგლულია ხის დაფებით. ადმინისტრაციის კორპუსში შუშის ხოჭოები დახოხავენ. ბიბლიოთეკა კი კოსმოსურ ხომალდს გავს. სასაულია. რამაგარი სახლი არა? ეს ძალიან ცნობილი მხატვარი არქიტექტორის ფრიდრიხ ხუნდერსტვასერის სახლია. ღმერთო ჩემო. ეს სახლი გეგონებათ, რომ ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან არის გადმოვარდნილი. ხუნდერსტვასერმა მთელ ვენაში იღვაწა. წმინდა ძეხვი. რა სილამაზეა. უბრალოდ ეცადეთ გამოიცნოთ ეს რა არის. გეტყვით, რომ ეს არც მეცნიერების და ტექნოლოგიის ცენტრია, არც კლინგონის კოსმოსური ბაზა, ეს არის დრამების ხმა ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა. გარდა იმისა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა, ამას არანაირი ქიმიური გამონაბოლქვი არ გააჩნია. მის გარშემო პარკების და ბაღების გაშენებაც კი შეიძლება. ყველას ამ ქარხნის რაიონში უნდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ რაიონს მის ხარჯზე ათბობენ და მოსახლეობა კომუნალურ გადასახადებში კაპიკებს იხდის. წარმოუდგენელია. ამ უცნაური შენობების გარეშე ვენა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. თვალში ყველგან სვეტები, ქანდაკებები და ბარელიეფები მოგხვდებოდათ. ამ შენობებით კი ის ბევრად უფრო მხიარულია.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: ალბერტინის მოედანი.
2: როცა 4 წლის წინ ვენაში ვიყავით, ის საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქებს შორის მსოფლიოს სამეულში შედიოდა. ჩვენ არ ყოფნაში მან მოახერხა და კანადის ვანკუვერისთვის და ავსტრალიის მელბურნისთვის გაესწრო. და დღესდღეობით ვენა საცხოვრებლად პლანეტაზე ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. გავლენიანი პუბლიკაციის The Economist-ის მიხედვით, აქ არის საუკეთესო გზები. ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა. ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ხელოვნების ობიექტია. ყველაზე ხარისხიანი მედიცინა და განათლება. და ცხოვრების ხანგრძლივობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა აქ ვენაში უამრავი პენსიონერი ცხოვრობს, რადგან სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 წელზე მეტია. იცით რატომ ცოცხლობენ ამდენ ხანს? იმიტომ რომ პენსიონერებს აქ საინტერესო ცხოვრება აქვთ. შეხედეთ? მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ვენა პენსიონერული გართობის ქალაქია, ძალიან ცდებით.
0: ვენის ცენტრიდან ცოტა მოშორებით, რაფტინგისთვის უზარმაზარი ხელოვნური არხი გააშენეს. გათხარეს უზარმაზარი თხრილი, ჩაასხეს წყალი და მდინარის ჩქარი დინების ეფექტის შესაქმნელად ტუმბოები დაამონტაჟეს. თუ საერთო ნავში არ გინდათ ვიწრო ჯდომა, 100 ევრო სანაცვლოდ პროფესიონალ ინსტრუქტორთან ერთად კანოეთი მარტო დაეშვებით. მე მგონი ძალიან სუქანი ვარ ამ კანოესთვის. აი, ასეთი მაგარი წყლის აქტივობა მოიფიქრეს, რაც ჩემი აზრით ძალიან ექსტრემალური, სარისკო და საკმაოდ საშიშიც არის. ასე რომ არც ისეთი მოზომილები ყოფილან. მადლობთ. ცოტა მიჭერს. დიახ. ბოდიში. სერიოზულად? კიბიდან უნდა დავეშვათ? მაშინია.
2: ნურა ფრესკაშენია.

ხელოვნურ არხში რაფტინგი არანაკლებ საშიში ყოფილა ვიდრე მთის მდინარეში. ისეთივე ძლიერი დინება. ისეთივე ციცაბო ბარიერები. და ისეთივე გაყინული წყალი.

0: ძალიან მაგარი იყო, მართლა ძალიან მაგარია. მაგრამ მიკურს რომ ერთხელაც არ ამოვტრიალდე.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: მაუერბახშტრასე.
2: ვენაში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვისაც არის ექსტრემი. აქ სულ რაღაც 4.5 ევროთ შეგიძლიათ ზაფხულის ციგებით მთიდან დაეშვათ. ციგები 40

0: 20 კილომეტრით საათში ეშვებიან. აბა?
1: როგორია ჩვენი ავსტრიელი მეგობრების შექმნილი ატრაქციონი?

0: მოსახლეებში გონია, რომ ბალახში თავით უნდა ჩაერჩო. არანაირი თოვლი და ციგაზებს რეალებ. მაგარია, ფთხილად, ფთხილად. ძალიან მაგარია. ძალიან. არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ აშკარად კიდევ მინდა. ხო, ჩაყავს რეალებო. მაგარი გასართობი მოგიფიქრებიათ. ამაცე ნამდვილად არ არის ის გამოთქმა ციგა ზამთარში გაამზადეო.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: გრასბერგშტრასე.

0: რა თქმა უნდა, ვენა ძალიან ლამაზი და კომფორტული ქალაქია, მაგრამ ყოველ უქმეებზე შეძლებული ავსტრიელები ბარგდებიან და მანქანებით მიდიან ქალაქ გარეთ. ვენის შემოგარენში ძალიან ბევრი ციხესიმაგრეა, მაგრამ მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებული ვასერბურგის ციხესიმაგრეა. ის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ციხეა. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრის შესაბამისად მასაც ოთხი კოშკი და წყლის გალავანი აქვს გარშემო. ეს მდიდრული მამული არისტოკრატი ოჯახის, ფონ ვასენბურგის საკუთრება იყო. ამ შვენებას მალე იუბილე ექნება. მას პირველი 1000 წელი შეუსრულდება. ახლანდელი მეპატრონეები ციხესიმაგრეს დღეში 3000 ევრო დაქირავებენ. სასახლის გარდა საფასურში შედის ტბა, ჩოგბურთის კორტი, აუზი და თავლა.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: სადგური ბანჰოფ მეიდლინგი.
2: ჩვენი არყოფნის 4 წლის მანძილზე ვენაში სასწაული არ მომხდარა. საცხოვრებელი არ გაიაფებულა. როგორც ღირდა ჩოულებრივი მოტელი 15 ევრო, ისე ის ფასი აქვს. მაგრამ ჩოულებრივში თქვენ დაისვენეთ და მე არა ჩოულებრივ მოტელ Prime Rooms-ში გავჩერდები. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის სახლივითაა. გაინტერესებთ როგორია? ახლა ვნახავთ. საერთოდ არ გავს მოტელს ვიღაცის აგარაკი გეგონებათ. ნახეთ კარიც როგორია? ბებიასეულ სახლებს რომ აქვთ ხოლმე. წამოდით. დილამშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხართ? მე ფერნანდო ვარ. მე ანტონი. შემოგწანდით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ეხსე გაიხადე. საერთოდ არ მაქვს იმის შეგრძნება რომ მოტელში ვარ. ასე მგონია უბრალოდ ვიღაცასთან ვარ სტუმრად. სამზარეულოსკენ წავიდეთ? კარგი. რით განსხვავდება სახლის მოტელი ჩვეულებრივი მოტელისგან? პირველი იმით, რომ ის პატარა კომფორტულ სახლშია მოწყობილი და არ ყოფილი საერთო საცხოვრებლის ან ყაზარმის ტერიტორიაზე. მეორე ის, რომ მხოლოდ 10 ადამიანზეა გათვლილი და არა მთელ ჯარზე. ყველა დამსვენებელს აქვს საერთო სამზარეულო, აბაზანა და ტერასი. საოცარი ეზოა. და ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ცხოვრობ არა მტორიან და ხმაურიან ქუჩაზე, არამედ თითქოს მეგობრებთან ერთად ხარ აგარაკზე. შეხედეთ რა მაგარია. რა თქმა უნდა, ეს სასახლე არ არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ადგილია. ობრძანდით თავი, იგრძენით როგორც საკუთარ სახლში. სახლის მოტელები ვენაში ძალიან პოპულარულია. ეს თქვენი ლოგინი იქნება. ერთსაწოლში 17 ევრო გადავიხადე, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პოპულარულ ტურისტულ ქალაქებში საწოლის ფასი სეზონის მიხედვით იცვლება. ივლისი-აგვისტოს სეზონზე ეს ადგილი 35 ევრო ეღირება. რა თქმა უნდა, ოთახი არც ისე დიდია, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, მოტელში ოთახში მხოლოდ დასაძინებლად შევდივართ, ამიტომ ჩემთვის საკმარისია. ავიღებ ამ ოთახს. დიდი მადლობა. არაფრის. ვასერბურგის სასახლე.
0: უხცავთ რა.

შემოსასვლელში აფრიკული სტილოს ნამდვილი ეშვები გვხვდება. რა სასიამოვნოა, რომ ლამინატით და პლასტიკატებით არ გარყვნეს ეს სასახლე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს წარსულში მოვხვდი. ადრე, როდესაც სოციქსელები არ არსებობდა და ყოველფეხის ნაბიჯზე კაფეები არ იყო გახსნილი, ადამიანები ერთმანეთთან სტუმრად დადიოდნენ. ამგვარი სტუმრობები შეიძლება თვეებით გაგრძელებულიყო და ამიტომ მთელი სართულები იყო მოწყობილი სპეციალურად სტუმრებისთვის. ამდენი სადინებელი ცხოვრებაში არ მინახავს. ცხრა სადინებელია. ცხრა სადინებელი. ასევე ბუხრიანი ოთახი ბიბლიოთეკით. სერიოზულად? იოგის დარბაზი? წევხარ აქ გვერდების ვარჯიშებს აკეთებ და ზევიდან იოჰან ფრიდრიხი დაქცქერის. უხშე მაიმუნო. სამწუხაროა, რომ იოგით არ ვარ დაკავებული.

0: ზამაკი. რა თქმა უნდა, სასახლე უზარმაზარი, ლამაზი და ატმოსფერულია, მაგრამ აქ რაღაცნაირად მარტო სულად გრძნობ თავს. ერთი ადამიანისთვის ძალიან მოსაწყენია. ახლა ხვდები, რატომ მოსწონთ მდიდარ ადამიანებს ქალაქ გარეთ ცხოვრება. მოუსმინეთ რა ჯადოსნური ხმებია. ეს სამოთხეა, მეგობრებო. ნამდვილი სამოთხე.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პარკი პრატერი.
2: ვენაში ახლახანს ახალი რესტორანი გაიხსნა და ყველა ამბობს, რომ ეს უბრალოდ რესტორანი კი არა, ნამდვილი ატრაქციონია. აი ისიც.
3: Wow.

ასევე რობოტი ოფიციანტი. პირველად ნახე ასეთი რაღაც. გეგონება ქარხანაში ხარ. რადგანაც ამრკინებს ლაბარაკი არ შეუძლიათ, ამიტომ შეკვეთას პლანშეტით აძლევ. მორჩა, ჩემი შეკვეთა სამზარეულოს გადაეგზავნა.

0: მოდის, ხედავთ მოდის. მაგარია.
1: Заказ приезжает такой вот.
0: Шекотай, амгвари квабит модис. რომელიც დამაგრებულია? ძალიან თბილია. მოხსნი და მიირთმევ. ეს რაღაც მაგიურია. გინდა რომ იყვირო. მოტანის სერვის 5-იანი და საჭმელს. ეს ჩემს

0: ბაში საუკეთესო ბურგერი არ არის, მაგრამ ნორმალურია. ვენა ნამდვილად გვაოცებს. ადრე იყო ტორტის ზახერი და კარიბურსტი. ახლა კი რობოტები მოგართმევენ ბურგერს. ქვაბები კი რელსებზე დაქრიან. ეს მომავალია. ვარსკვლავური ომები. დიახ.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პარკი პრატერი.
2: ვენაში საღამოს საუკეთესოდ გატარება ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ. საიდანაც ქალაქის საოცარი ხედებით დადგმებით.

0: რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს.
1: ჩახტე ბარინდება.

სხვა დროს. აუცილებლად დავიქირავე ბევრ მოსამსახურეს. მეგობრებსაც დავპატიჟე, თორემ მარტო სასახლეში ძალიან საშიში ყოფილა. მერტე. ღამეს ერთად საშინელებაა. მეტად როზე გათენდეს.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: მოტელი Prime Rooms-ი
2: სახლის მოტელ Prime Rooms-ის მაცივარი სავსეა პროდუქტებით. შეხედეთ, აქ მთელი მარკეტია. კვერცხი, ყველი, დაჭრილი ძეხვი, სოკო, კიდევ ძეხვეული. ჩვენ ხომ ავსტრიაში ვართ. კიდევ რა გვაქვს? პოსტნეული მარცვიც კი არის. იხდი 7 ევროს და ნებისმიერი პროდუქტი შეუზღუდავი რაოდენობით შეგიძლია გამოიყენო.

0: გეგონება საკუთარ სახლში ხარ. ეს მე ვარ. ტელევიზორში. მეგობარო შეხედე, ეს მე ვარ, ხედავ? მე ვარ. იგივე სახეა. ხო, სათხარ? რიო დე ჟანეიროში. ვაი, მე რაღაც დამეწვა.
1: დადან!
0: დილამშვიდობისა ანტოშა. ერავის ვებრანჯები. ვასერბურგის ციხესიმაგრე.

0: ვენაში არის ერთი მსოფლიოს ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანი პლახუტა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. აქ ისეთ კერძებს შევუკვეთავ, რომელიც უკვე მიირთვა ვუდი ალენმა, ჯორჯ ლუკასმა, პელემ, მარადონამ და კიდევ ასობით ცნობილმა ადამიანმა. ერთი დაფელშპიცი მინდა.
1: ეს ჩვენი საფირმო კერძია.
0: მადლობთ.
1: დიდი მადლობა.
0: მოუთმენლად ველი. ტრადიციული ავსტრიული სამზარეულო ძალიან უბრალო და მარტივია. აქ არც განსაკუთრებული კულინარიული შემოქმედება და არც გურმანებისთვის საყვარელი უცნაურობები. უბრალოდ ოჯახური სამზარეულოა. არ გეგონოთ, რომ მე ამდენი რამე შევუკვეთე, ეს ყველაფერი ერთ კერძში შედის და მისი უპირატესობა იმაშია, რომ ინსტრუქციის მიხედვით ჩვენ თვითონ უნდა შეაზავო. პირველი ნაბიჯი გადაიტანეთ ბულიონი ქვაბიდან ჭიქაში და ყოვზით მირთვით. სასაცილოდ არის მითითებული ყოვზის გამოყენება და არა ჩანგლის. არ არის ცუდი. კარგად მოხარშული საქონლის ბულიონია მაკარონით. მეორე ნაბიჯი. ამოიღეთ ძვლის ტვინი და გადაუსვით ყურზე. დააყარეთ მარილი და პილპილი და მიირთვით. ძვლის ტვინი ჯერ არასდროს არ მომიღია. დიდად მოსაწონი სუნი არ აქვს. ტვინიც ვერ გამოიყურება ძალიან კარგად.

0: გაუგებარი გემოა. საბედნიეროდ ტვინის გემო არ იგრძნობა. მგონია, რომ უბრალოდ მარილიან გახუხულ პურს ჭამ. და საბოლოო, მესამე ნაბიჯი. ამოვიღოთ ქვაბიდან მოხარშული საქონლის ხორცი და მოვუდოთ შემწვარი კარტოფილი. მეტი კარტოფილი ეს გვიყვარს. ტაპელშპიცი არ იქნება ტაპელშპიცი, ისპანახის პიურეს, ვაშლის პიურეს და კვახის პიურეს გარეშე. სიმართლე გითხრათ, ინსტრუქციის მიხედვით არავითარი სირთული არ შემხვედრია. აღმოჩნდა, რომ ამგვარი კერძები ძალიან პოპულარულია სწრაფი კვებით გაფუჭებულ ამერიკელებში. ასეთი მარტივი მანიპულაციების კეთებისას ისინი თავს შეფმზარეულებად წარმოიდგენენ. ეს კერძი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ყველაზე გემრიელი სახში მომზადებული საჭმელია. ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი, მოხარშული ხორცი, ძვირფასი ბულიონი, დოგვი, კარაქი, პური. და ეს ყველაფერი ისეთი გემრიელია, რომ თითებს ჩააყოლებ. ამიტომ არ არის საჭირო ახალ-ახალი გამოგონებები.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
2: დონაუტორმშტრასე.
0: 4 წლის წინ ლესიასთვის და ანდრეისთვის ვინმეს რომ ეთქვა, ვენა ექსტრემალების ქალაქიო, არაფრით არ დაიჯერებდნენ. დღეს კი ასობით ექსტრემალი ჩამოდის აქ, დუნაის კოშკიდან გადმოსახტომად. ორმოცდათორმეტი მეტრის სიმაღლე, მეგობრებო. ადამიანი თითქმის გააზრებულად მიდის თვითმკვლელობაზე. ბედნიერი კი ხარ ოქროს ბარათი რომ გერგო, მაგრამ ის კი არ იცი, რომ ამ ბარათთან ერთად უფსკრულში გადახტომაც ხვდა წილად. ჯანდა, ბარგად მომხდები. ბოდიში. მაპატიეთ, მაგრამ ყოველ დღე ხომ არ გიწევს 50-ე სართულიდან გადმოხტომა? საშინელება. ხოლოდ ის გამშვიდებს, რომ ვენაში ხარ და არა აფრიკაში. და ავსტრიელებს ყველაფერი მაქსიმალურად გათვლილი და დაცული ექნებათ. მაგრამ რამდენი უბედური შემთხვევა გვაქვს ნანახი ინტერნეტში? შესვლისას ყველაფრის მოხსნას გთხოვენ, რომ ფრენის დროს შემთხვევით ყელსაბამმა არ დაგახრჩოს. რეზინის შემთხვევით რომ გაწყდეს, ეს თქვენ დაიტოვეთ. 180 ევრო სიხდი და ლიფტის ბილეთს გაძლევენ. უფრო სწორად, უფსკრულის ბილეთს. ახლა ისე გავართობე.
3: The restaurant
0: Donavaitsa. Господи, мерто. Первый раз в жизни. Хорошо, что первый раз натроб, რომ ლიფტი გაიჭედას.

წადი სახლში. თუ მართლა გადახტება. მზად ვარ დავიძინო ტარაკანებთან ერთად. ჭამო ტარაკანები და ჭიები. დავიძინო ბინძურ თეთრელში, მაგრამ გადახტომა არ შემიძლია. არ ვიცი.

0: არა, ვერ შევძლებ. Парки Пратери.
1: ეს კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია. ოღონდ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვის. ზეცის საქანელა. ხუთ ევრო სიხთი და 33 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ჯაჭვებზე დაკიდებული ცაში ტრიალებ. პროდიუსერებო, რას მიკეთებთ? რას მერჩოდით, მითხარით? ხალხო, დამეხმარეთ, ძალიან გთხოვთ, აღარ მინდა. სიმაღლეში რომ გადალახო და დაძლიო, სულ უნდა ილაპარაკო, უნდა იმღერო და გაუჩერებლად იმღერო. სოციალურ ქსელებში ტურისტები წერენ, რომ ამ საქანელიდან ვენის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერაფერს გეტყვით, მე ვერ შევამჩნია. ვისაც სიმაღლის შიში აქვს, ასეთი ატრაქციონიდან ნამდვილად ვერ დაათვალიერებს ვენას, იმიტომ რომ სულ ცაში იყურები. სისულელია ასეთი გართობა. ვინ მითხრა რომ არ არის საშიში? უბრალოდ მაჩვენეთ, ეს ვინ მითხრა? უბრალოდ ფულის პლანგვა, ჯაჭვი ჩაბღაუჭებული ორი ხელის გარდა ვერაფერსაც ვერ დაინახავთ. არ გირჩევთ. არ დაჯდეთ ამ საქანელაზე. ფულს ნუაკეთებინებთ მათ და იქნებ მალე დაიხუროს. დუნაის კოშკი.
0: ვერ შევძლებ. Мерт.
2: Как же я могу?
0: Амазе როგორ დავთანხმდი?
2: Свободна.
0: თავისუფალი ვარდნა.
2: Головой.
0: Тавит.
2: Целых
0: 5 წამი გრძელდება.
1: 3 2 1. მიდი.
0: Умерто.

0: მარტო. მარტო. მარტო, ტუშკი. მე შენ მიყვარხარ. გერბო ან საფასურო. თქვენც მიყვარხართ. მარტო.
1: ოჩაღი გოგო ხარ. ოჩაღი ხარ.
0: მარტო. ძალიან შემიშინდა.
1: ოჩაღი ხარ.
0: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება ნამდვილად არ იქნება უწინდებური. მერთა. დღეს იმდენჯერ გავჩერდებით, რამდენჯერაც მე მოვისურვებ. იმდენჯერ შევჭამთ, რამდენჯერაც მომინდება. და საერთოდ სასტუმროში დასვენებაც მეკუთვნის. დღეს ჩემი დღეა. მეგობრებო, გარიცხეთ. აკეთეთ ასეთი დაუფიქრებელი სიგიჟეები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისეთ ემოციას მოგიტანთ, რომ ვერც წარმოგიდგენიათ. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ არ გამოგიცდიათ მსგავსი რამ, ესე იგი ტყუილად გიცხოვრიათ.
2: გერბიან საფასური. ვენა.
1: შტატ პარკი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა ჩვენი გადაცემის საზეიმო წუთი.

0: შტატ პარკი.
1: ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა ჩვენი გადაცემის საზეიმო წუთი მარჯვნივ. დიდი ხის ფუღუროში არის ჩამალული ჩვენი ბოთლი. სხვათა შორის, ამ ხის ნომერია 571. გისურვებთ წარმატებებს.
2: გერბიან საფასური ვენა.
3: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ჩვენს არ ყოფნაში ვენას ვიღაც გამაახალგაზრდავებელი ვაშლიტკა უმასპინძლდა. ის უკვე 1135 წლისაა და ჯერ კიდევ ახალგაზრდა.
1: მოდული, ახალგაზრდული,
4: молодёжно,
1: экстремальный. Тушкин მიყვარ ხარ?
3: თანამედროვე. წარმოგიდგენიათ, ამ ყველაფერს ბებრუ ხანა ვენაზე ვამბობ. აქ უკვე საინტერესო დასვენება არა მარტო თქვენს ბებიებს და ბაბუებს შეუძლიათ, არამედ ასევე შეგიძლიათ თქვენს. მოდის, ხედა, მოდის. რას მერჩოდით?
1: ონავარო.
3: ხალხო.
1: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება არასოდეს იქნება უწინდებური.
3: სტეფანეს მოედანი.
1: ანტოხა.
3: გამარჯობა.
1: როგორ გამიხარ და შენი დანახვა, იცი როგორ მომენატრე? მომიყევი როგორ ხარ, როგორ მოგეწონა ვენა?
3: სიმართლე გითხრავ, ვენამ ძალიან გამაგვირა. მე მეგონა რომ აქ მხოლოდ მაღალკულტურული დასვენება იყო შესაძლებელი, არა და აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობებია. ძალიან ბევრი პენსიონერია, მაგრამ ხო, ძალიან ბევრი. ხო, მაგრამ ახალგაზრდებიც არიან. და სასაული ატრაქციონებიც აქვთ. სხვათა შორის მე 100 მეტრიანი სიმაღლის საქანელაზე დავჯექი. წარმოგიდგენია? ძალიან შემეშინდა. მაგრამ
1: ანტოშ,
3: მაინც გავუძელი.
1: ოჩახ, რა მაგარი ხარ.
3: და შენ? შენ რა ქენი? მომიყევი?
1: მომისმინე დღეს მე. თუმცა მომჯობეს ეს გადაცემაში ნახო.
3: არას გულისხმობ. მოიცადე, მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. დამიცადე, ივლეევა. ისევ მაღაზიები დაлашკრე?
1: არა, რა მაღაზიები, მე ნახავ.
3: მარცხნილობა გაიკეთე. მომიყევი რამე. მომიყევი.
1: ანტონ, მე ჩემი გამბედაობა ბოლომდე ამოვწურე. წარმოუდგენელიც კი შევძელი.
2: გერბიან საფასური. ვენა.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე, დიდო სტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
3: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოგწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორაზითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა

0: რამი ჩმაგო, რამ მადლმაგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ წიკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასავლის ალბად მაცნია არავითარი სხვა სამშობლო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
3: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობა ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს, დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულად აუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა, შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ზალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასახლებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანიც შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუაღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ცქვიტიშვილები და

0: აზნაური ცკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცკიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავოს საქართველოს ცკვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სტამბული.
1: ათათურქის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: დილა მშვიდობის ამეგობრებო, ეს არის გადაცემა გერბი ან საფასური და ჩვენ სტამბულში ვიმყოფებით.
1: ანტონ, სტამბული ულამაზესი ქალაქია ძალიან დიდი ისტორიით. აქ ცხოვრობდა თავად სულთან სულეიმანი. მისი მმართველობის პერიოდში ოსმალეთის იმპერია ყველაზე ძლევამოსილი გახდა და უნგრეთი როგორ დაიპყრო?
2: ვინ დაიპყრო? მოიცანა შენს ყველაფერი საიდან?
1: ეს ქვია საიდან? თურქული სერიალებიდან ძალიან მიყვარს მათი ყურება.
2: მე კი მეგონა რომ ისტორიამ გაგიტაცა. ავაგდოთ? გერბი?
1: საფასური.
2: ივესალმები სტამბულს. შალი შემოატარე?
1: მოდი.
2: როგორ გამიმართლა? რა იღბლიანი ყოფილხარ ჩემო ფერუმარილიანო. ნუ გეშინია, სტამბულში არ დაიკარგები. შეიძლება ვინმე საყვარელი ცოლიც კი გახდე.
1: სასაცილოა.
2: რაც მთავარია, ფრთხილად იყავი და მხრებზე მოიფარე. კარგი? როდესაც ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ პირველად ჩამოვიდა სტამბულში, მაშინვე მივხვდით, რომ ის ძალიან მოგვენატრებოდა. მოგვენატრებოდა მოლების სიმღერა. ადუღებული მეგაპოლისის რიტმი. თურქული ყავის მსგავსად. ასეც მოხდა. ჩვენ მოუთმენლად ველოდით სტამბულთან შეხვედრას.

0: გერბიან საფასური სტამბული.
1: როგორც ჩანს, სტამბულიც ემზადებოდა გერბიან საფასურის დაბრუნებისთვის. ჩვენ არ ყოფნაში მდიდრებისთვის აქ საოცარი მანქანა გამოჩნდა. გაიცანით პირველი თურქული სარბოლო სპორტული მანქანა ონუკ საზანი. ეს უბრალოდ ბორბლებიანი ქარიშხალია. ერთ ტონაზე ნაკლები სიმძიმის და მისი სიჩქარე 300 კმ/სთ-ია. ნამდვილი დემონი ნახშირბადში.

0: კარგი. ძალიან სწრაფი იყო. კარგი ბატონო. გამარჯობა. ამ შესანიშნავი მანქანის ერთ-ერთი შემქმნელი ეგბერ ონუქია. ეს მანქანა მის გვარს ატარებს, მას ონუქი ჰქვია. მართალი რომ გითხრათ, ეს მანქანა კი არა ადრენალინის უზღვავი რაოდენობაა. რომელი ატრაქციონი, რომელი ენერგეტიკული სასმელი, ეს არის ადრენალინის პირდაპირი ინექცია სისხლში და ეს ძალიან მაგარია. ესეთი სუპერმანქანა მხოლოდ მე მეყოლება. და მორჩა. არავის ხვას. ის მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი დაამზადეს. რაც მთავარია, ტესტ დრაივი გავიარეთ. წავიდეთ ქალაქში. ბოდიში გიხდით, მაგრამ ამ მანქანით ქალაქში გასვლის უფლებას არავის არ ვაძლევ. მხოლოდ ამ ტრასაზე. აქ ფული არ არის მთავარი, ის ჩემთვის ძალიან ძვირფასია. ეს მანქანა ჩემი შვილის საპატივცემულოდ დავამზადეთ, რომელიც ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ესეთი მანქანების დამზადება მისი ოცნება იყო. და ეს ყველაფერი მისთვის შეიქმნა. გასაგებია. აქვე ახლოს სად შემიძლია მანქანის დაქირავება. 2016 წლის გასისინებული კაბრიოლეტი BMW. მართალია სუპერმანქანა არ არის, მაგრამ ნორმალურია.
1: ჩენგელქოის ქუჩა.
0: მაგარია რა?

0: მე სუპერმანქანის სკოლის ფუფუნება ვერ მექნება სტამბულში.
1: ათათურქის აეროპორტის მეტრო სადგური.
0: და ამიტომ სუპერმეტროს გამოვიყენებ. ბევრად უფრო იაფად და სტრაფად მივალ. მეტროთი ერთი მგზავრობა 4 ლირა ღირს. მაგრამ თუ სამგზავრო ბარათს შეიძენთ, ნახევარს გადაიხდით. რუსული მენიუ. ეს არის ისტანბულ ქარდი. ბარათზე რამე განსაზღვრულ თანხას შეიტან და ყველანაირი ტრანსპორტით შეგიძლია იმგზავრო და ამავდროულად კარგი ეკონომიაც გააკეთო. ჩვეულებრივ მეტროთ იმგზავრობა 4 ლირა ღირს. ისტანბულ ქარდით კი 2.30. თითქმის ორჯერ ნაკლები. სხვათა შორის, სტამბულის მეტროს ერთი პატარა და არამომგებიანი ნიუანსი აქვს. მეორე ხაზზე გადასვლისას ახალი ბილეთის აღება გიწევს. რთულია ცხოვრება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სტამბულის მაგისტრალი.
1: აი ამგვარად მოგზაურობ ძვირფასი კაბრიოლეტით სტამბულში. საცობები და ყველგან საცობები. მე მგონი პირველად ნანობ, რომ მანქანა ვიქირავე. სპეციალიზირებული ვებგვერდის TomTom-ის ვერსიით სტამბული საცობების მხრივ მსოფლიოს ქალაქებს შორის ერთ-ერთი ლიდერია. წელიწადში 175 საათი, ანუ ყოველწლიურად თითქმის ერთ კვირას კარგავს საცობში დგომაში. ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ სტამბული ძალიან სწრაფად ვითარდება. მისი მოსახლეობაც იზრდება. და ჩვენ არ ყოფნაში ქალაქის მოსახლეობა 2 მილიონით გაიზარდა. თავისით 15 მილიონიანი მოსახლეობით სტამბული ბელგიაზე დიდია. ერთი ქალაქი უფრო დიდია, ვიდრე მთელი ქვეყანა. კარგი, რადგან მაინც საცობში ვდგავართ, მოგიყვებით კიდევ რა შეიცვალა ამ ქალაქში ბოლო 6 წლის მანძილზე. ამ ეტაპზე სტამბული ცდილობს დაუმტკიცოს მთელ მსოფლიოს, რომ ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე განვითარებული და ყველაზე მოწინავე გლობალური მეგაპოლისია. აქ ბოსფორის რუტაში მსოფლიოში პირველი წყალქვეშა მეტრო გაიყვანეს. ასევე ბოსფორზე გიგანტური 2 კილომეტრიანი ხიდი ააშენეს. შენების პროცესშია მსოფლიოში ყველაზე დიდი აეროპორტი. ყველაფერი ძვირი, სწრაფი, მასშტაბური და სანახაობრივია. თითქოს ამ გლობალიზირებულ ქალაქს საერთოდ აღარ შემორჩა თურქული კოლორიტი.
0: საკმარისია ტაქსიმის ცენტრალური მოედნიდან გადაუხვიო სტამბოლის ვიწრო ქუჩებზე და ისეთი შეგრძნება გაქვს.
1: ტაქსიმის მოედანი.
0: თითქოს სადღაც შორეულ წარსულში დაბრუნდი. აი, დიახმედი. ვაშლის არომატის ჩილიმს აბოლებს. აქ მენაყინე, თან ნაყენს გთავაზობს და თან გეპრანჭება. იქით, ულვაშიანი ვაჭრები თბილი ღიმილით ცდილობენ, რომ შემოგტყუონ ფერადი თავსაფრები და გაპრიალებული ალადინის ლამპრები.

0: სტამბული ძალიან ატმოსფერული ქალაქია. ის გაშღენთილია პიკანტური სანელებლების და მწიფე ხილის სუნით. მძაფრი ყავის და თაფლიანი ბაქლავის არომატებით. მისი რიტმი აღმოსავლური ქუჩის მუსიკაა. მოლა სიმღერის ჟღერადობა და ათასობით კატის. სტამბულის წმინდა მკვიდრების კრუტუნი.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: თითქმის ყველა შეძლებული ტურისტი სტამბულში სულთნობაზე ოცნებობს. თუ როგორ ცხოვრობდნენ სულთნები, ამას რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად სტამბულის ცნობილ სასახლეში, ტოპკაპში ვნახავთ. ამ სასახლეში ოსმალეთის იმპერიის 25 სულთანი იჯდა ტახტზე. აქ ცხოვრობდა ცნობილი როქსოლანა. აქ იღებენ ცნობილ სერიალებს იმ ოქროს ხანაზე. ყველას გონია, რომ სულთნები 64-ში ცხოვრობდნენ, მაგრამ სინამდვილეში
0: ტოპკაპის სასახლე.
2: მათი ცხოვრება სულაც არ ყოფილა რახარ ლუხუმივით ტკბილი. ახლა ჩემო ძვირფასება მოგიყვებით, თუ როგორი რთული ცხოვრება ჰქონდათ სულთნებს. ცოტა ჯადოქრობა დაგჭირდება? ეს რა უბედურება? მეხუმრებით? სულთანი კი არა, თურქი თოვლის ბაბუა ვარ. კარგით. დავუბრუნდეთ სულთნობის სირთულეებს. პირველი სირთულე. სასახლის შენახვა. წარმოიდგინეთ, მისი ფართობი 70 ფეხბურთის მოედნის ფართობს უტოლდება და აქ 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. სირთულე მეორე. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ჰარამხანა. ამ მოხატულ ოთახებში სულთნის 4 ოფიციალური და კიდევ 1500 ტყვე ქალი ცხოვრობდა. წარმოიდგინეთ, ყველა სჭირდებოდა ჩაცმა, ჭამა, კომფორტული ცხოვრება. დღეს ერთ ძლივს უვლიან და 1500 როგორი მოსავლელი იქნებოდა, წარმოგიდგენიათ? სირთულე მესამე. უსაფრთხოება. სულთნის სიცოცხლე ყოველთვის მტრების და შეთქმულების საფრთხის ქვეშ იყო. ოთახებს შორის კედლებში შადრევნებს ამონტაჟებდნენ. მათი ხმაური გვერდითა ოთახებში საიდუმლო მოსაუბრებს ახშობდა. სასახლის ქვეშ გაიყვანეს მილი, რომლის მეშვეობითაც წამებისგან გარდაცვლილ გვამებს პირდაპირ ბოსფორში ყრიდნენ. ბაღში ვარდებს მებაღეები უვლიდნენ, რომლებიც შეთავსებით ჯალათებად მუშაობდნენ. მოკლედ, მეგობრებო, არც ისეთი ადვილი ყოფილა სულთნობა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გავუმკლავდებოდი. არა? გავუმკლავდებოდი. შევძლებდი, ნამდვილად. სამწუხაროა, რომ ტოპკაპის ოქროს ბარათითაც კი ვერ დაიქირავებ. მაგრამ არ ინერვიულოთ, ახლა გიჩვენებთ, თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები $25,000-იან ნომრებში. არ გადართოთ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სტამბული არა მარტო მდიდარ, ცირე ბიუჯეტიან ტურისტებსაც ძალიან უყვართ. იმიტომ რომ აქ სულ რაღაც $14-ადაც შესაძლებელია ნორმალური საცხოვრებლის დაქირავება. ყველაზე ახალი და ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელი ვიპოვე. ნახოთ ჩიგნით რა ხდება.
2: ჰოსტელი ბუნკი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. რა კარგია რუსული რომ იცით? ოთახის ქირაობა მინდა. კარგით, მომეცით თქვენი პასპორტი. სასიამოვნო დიზაინი. სპირალებით დახვეული კიბე. ნატურების სვეტი. მე უკვე მომწონს. თუ ამ ორ დღეში სიმპათიური მამაკაცები შემოვლენ, მაშინ გაგაფრთხილებთ. დიახ. რა მოხდა? მარტო რომ არ ვიყო. მადლობა. არაფერს.

0: ტერასა პატარა ქუჩას გადახურებს, სადაც ტურისტი მისი მაცხოვრებლების საიდუმლოებებს შეიგრძნობს. შეხედეთ, რაღაც აქვს ზემოთ. ალბათ ქვევით რომ არ ჩავიდეს.
1: მაგარია.
0: ძალიან მაგარია.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სასტუმრო რაფელსი.
3: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენთან მოგზანება. დიდი მადლობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ზათხართ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო რაფელსის $25,000 ნომრის დასათვალიერებლად. როგორც თითქმის ყველა თურქეთის სასტუმროში, აქაც შესასვლელში მეტალო დეტექტორი დგას. ბოდიში, აი ეს დამავიწყდებს. ოქრო. ახლა გაჩვენებთ თუ როგორ ცხოვრობენ თანამედროვე სულთნები. ღმერთო ჩემო. მოკლედ, აი ასე.
0: გამარჯობა, მისტერ პტუშკინ.
3: გამარჯობა. როგორ ვამბობთ ხოლმე? ვიწყებთ რეპორტაჟს უნამუსო გაზულუქებული სიმდიდრით დამტკბარი მილიონერების შესახებ. ღმერთო ჩემო. მართლა ასე რომ ვცხოვრობდე. მოკლედ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება სულთანო პტუშკინ.
4: იტაკ.
3: რა თქმა უნდა, თანამედროვე სულთნის სასახლე სულთან სულეიმანის სასარკავს, მაგრამ ეს არის 416 კვადრატულ მეტრზე განთავსებული სიმდიდრე. სასადილო ოთახი 10 კაციანი მაგიდით. მისაღები ოთახი ბრწყინვალე როიალით.

0: სულთნის საძინებელში იასამნის ფერი თეთრეულია. ალბათ ხუმრობთ, არა?
1: Ну и размерчик.
0: Там საწოლიც პატარა.
1: Посмотрите.
0: შეხედეთ. სიგანეზე რომ დავწვი, ჩემი ზომაც არ არის.
1: Как бы под меня.
0: Я кисю рагац 180 см вар.
1: Да.
0: Да საერთოდ რომელი სულთანი იძინებს მარტო? აი აბაზანაკი შესანიშნავია. ძალიან ლამაზია. ამ ნომრის საუკეთესო ადგილი მისი ტერასაა. გრძელი ტერასა. ძალიან გრძელი ტერასა. გასაგვირი არ არის, რომ ჩემამდე ამ ნომერში ლეიდი გაგა და ჰიუ ჯეკმანიც ისვენებდნენ, მაგრამ $25,000. კარგი, ჯიპის ფასად შეგიძლია ეს ნომერი ერთი ღამით დაიქირავო. მოდით, სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ გადაცემაში ბევრად უფრო მაგარი ნომრები გვინახავს. ამ ბევრად ადეკვატურ ფასად.
1: Честно говоря,
0: რაღა დაგიმალოთ და საპრეზიდენტო ლუქსი ცოტა სხვანაირი წარმომედგინა. ის მინიმუმ თურქული ბაროკოს სტილში მაინც უნდა ყოფილიყო. აქ კი ძალიან თანამედროვე და მსუბუქი ინტერიერია.
2: Gerbien Safasuni, Stambuli.
0: Galatia's ხიდი.
3: Stambuli, ოდითგანვე დიდ ყურადღებას უთმობდა ადამიანის ხეულის სისუფთავეს. წარმოიდგინეთ. შუა საუკუნეებში, როდესაც ევროპაში ადამიანები პირდაპირ ქუჩაში საქმებდნენ, სტამბულში თითქმის 1500 საზოგადოებრივი ტუალეტი იდგა. ასევე, ყურანის თანახმად, დღეში 5 ჯერ ყოველი ლოცვის წინ სხეული უნდა განიბანო. ამიტომაც არის სტამბულში 200-მდე საზოგადოებრივი აბანო, ჰამამი, როგორც თურქულად უწოდებენ. გადაწყვიტე მეც წავიდე აბანოში. ადრე ქალების და კაცების ჰამამები ცალკე იყო. თურქი ქალები საათობით რჩებოდნენ აბანოში, იმიტომ რომ ეს მათთვის ერთადერთი მიზეზი იყო სახლიდან გასასვლელად. ისინი აქვე ჭამდნენ, ჭორაობდნენ და რა თქმა უნდა ლამაზდებოდნენ. ჰამამის გული გუმბათის ქვეშ მდებარე დარბაზია. ცენტრში ცხელი მარმარილოს ფილად გას მას გუბექთაში ქვია, ანუ ქვაჭიპი. კედლებზე გამდინარე წყლის მარმარილოს ონკანებია დამონტაჟებული. თურქულ აბანოში არ უნდა დაინანო $10 და აუცილებლად უნდა დაიქირავო ადგილობრივი მექისე, რომელიც თქვენს კანს საოცარ მასას ჩაუტარებს. ეს ჭუჭყი ჩემია? მე ამივიდა? ჩემია? როდესაც ჭუჭყს მოგაშორებენ, შემდეგ უკვე სპეციალური ნაჭრითა და საპნის კაფით გამუშავებენ. ძალიან სასიამოვნოა. როგორი ნაზია?
4: Так нет.
3: Саутреба.

0: ძალიან კარგი.
1: Потом всё. Шემდეგ ამ ნასკაფს ჩამოგბანენ. პირსახოთში გაგახვევენ. Да, цхელი чайის დასალევად გაგიწვევიან. ცხუნვარე თურქეთში ამ გვარი გაგრილება მიღებულია. როდესაც ადამიანს ცხელა, ის ოფს გამოხობს. მისი სხეულის ტემპერატურა კი გრილდება.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
3: ჩვენ სტამბულში წმინდა თვეში, რამადანის როგორც აქ ეძახიან, რამაზანის პერიოდში ჩამოვედით.

0: ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ქალაქი პირიქით ცხოვრობს. დღის განმავლობაში ქალაქი გარინდებულია. ყველა მძიმე მარხვაზია და ყველაფერი გაჩერებულია. არ ჭამენ, არ სვამენ. წვეთი წყალიც კი არ შეიძლება, არავით არის სიახლოვე და არავით არის ბოროტი აზრები. მზის ჩასვლის შემდეგ კი ქალაქი იღვიძებს. ისტიკლიალის ქუჩა.
1: ქალაქის ქუჩები ხალხით ივსება. ყველგან წყალი და საჭმელი აქვთ გამოტანილი. რამადანის პერიოდში მშიერი ნამდვილად დარდარჩები. აინებეთ, საჭმელს უფასოდ არიგებენ. ახლობლებისთვის გაზიარება და გაჭირვებულების დახმარება ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ლოცვა. შვენიერი სიახლეა მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: რესტორანი 360.
0: რამადანის პერიოდში ბევრ ბარში დღისით ალკოჰოლის მიღება აკრძალულია, მაგრამ როგორც კი პირველი ვარსკვლავი გამოჩნდება, არანაირი შეზღუდვა აღარ მოქმედებს. რას მირჩევთ? რა დავლიო? სასმელი? ჩვენ საყვარელ საფირმო კოქტეილს სულთნის აფროდიზიაკს გირჩევთ. საინტერესოა, ჩემთვის შესაფერისი დასახელება სულთნის აფროდიზიაკი. მომიტანეთ თუ შეიძლება. ძალიან კარგია. მიერთვით. რადგან ალკოჰოლი მომიტანეს, კათბობა აღარ დაგჭირდება. ისე ამოვნეთ. გმადლობთ. ევროპას და აზიას გაუმარჯოს. ჯარხალი? რა უნდა აქ ჯარხალს? ნამდვილად ჯარხალია. გამიკვირდა კიდეც, რატომ გამიჩნდა ნოსტალგია ამ კოქტეილის სმის პროცესში. თურმე ჯარხალი ყოფილა. არ გამიკვირდება კარტოფილი და ხახვიც რომ ვიპოვო. ეს იგი ჯარხლის კოქტეილია? ჯარხლის აფროდიზიაკი.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: თერბეიკის ქუჩა.
1: 3 ორცხობილა მომეცით. რამადანის ყველაზე სასიამოვნო პერიოდი მზის ჩასვლის შემდეგ ბახშმის დრო, იგივე იფთარია. სტამბულში ქუჩისაკვები ძალიან პოპულარულია. ამ დროს ხალხი მოედნებზე გამოდის, სადაც მოესურვებათ, იქ ხდებიან, უცხო ადამიანებს იცნობენ, საუბრობენ, ბახშმობენ და ახალ მეგობრებს იძენენ. სასწრაფოდ უნდა ვიპოვო ადგილი, რომ ჩამოვჯდეთ ჩემს ორცხობილებთან ერთად. უკაცრავად საღამო მშვიდობისა. ბედნიერ რამაზანს გისურვებთ. შეიძლება აქ დავჯდე? ორცხობილები მაქვს. დაბრძანდით. მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მირთვით თუ შეიძლება. ძალიან უცნაური ტრადიციაა, მთელი დღე შიმშილობ და საღამოს გიჟივით ჭამ. მაგრამ ამ ტრადიციას თავისი ისტორია აქვს. წინასწარმეტყველი მუჰამედი მიხვდა, რომ დღის სინათლეზე მდიდარს და ღარიბს ერთმანეთს მხოლოდ შიმშილის და წყურვილის გრძნობა თუ გაუტოლებს. მას შემდეგ რამადანის პერიოდში ყველა მარხულობს, რათა დაამტკიცონ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. მიერთვით თუ შეიძლება. მადლობთ. დიდი მადლობა. არაფრის. მადლობთ. მირთვით? მირთვით? მირთვით თუ შეიძლება. მირთვით? დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება მირთვით. შეგერგოთ. მე ვიცი. თურქულად დიახ. კარგით. რა თქმა უნდა. დილამ შვიდობისა. რასაკეთებ? რასაკეთებ? დიახ, დიახ. მერთო ჩემო. მერთო ჩემო? მომეწონა. მომეწონა. ბურაკ ოშჩივიტი ჩემი სიყვარულია. ის უკვე ფახრი ევჯენთან არის. მიყვარს.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: სანამ შიერი თურქები მოედნებზე იყრებებიან და ადგილობრივ კაფეებს უტევენ. ყველაზე დიდი ფუფუნება მთელი რესტორნის დახურვაა.

0: რესტორანი ალანჩა.
1: მითუმეტეს რომ რესტორანი ალანჩა ახალი ექსპერიმენტალური რესტორანია. დიდი მადლობა. მინდა გაჩვენო თუ როგორ გამოიყურება ტრადიციული თურქული კერძი. ამ უბედურ ლუკმას ბულგური ეწოდება. ის ხორბლის მარცვლებისგან დამზადებული ტრადიციული ფაფა. და რომ აგიხსნათ, ეს მოწითალო ფერის პასტა, რომელსაც ზარეული, რომელიც ამ ყველაფერს ქვაზე სრისავს, ბადრიჯნის ხიზილავა კი არა, ცხვრის ხორცია. მოლეკულური სამზარეულო საოცრება. ამ ყველაფერს მოაყრიან იაჟუჟუნას ფოთლებს, მოახვევენ ზეითუნის ზეთს და სალათის ფოთლებთან ერთად მოგართმევენ. იცით, კარგად შემწვარი კოტლეტის ფარშის გემო აქვს. უკან ძალიან ცხარია და პიკანტური. მეგობრებო, უკვე ყველაფერი შევჭამე. დამატება შეიძლება, ან იქნებ სხვა კერძი მომიტანოთ. რამდენი ხართ, მეგობრებო? ესეც ჩვენი შემდეგი კერძი. შემწვარი ხორცი. ისევ იგივე ტრადიციული ბულგური ცხვრის ხორცი, მაგრამ სხვა ვიზუალით. მოკლედ, ახლა ხორცი ხორც მაინც გავს და პორციაც უფრო დიდია. მოტანის ფორმატი ნამდვილად უცნაური. შეხედეთ ამ წვანს ლარნაკში. დააკვირდით, ჩვეულებრივი შამპური კი არ არის. ეკო მწვანე შამპურია. მწვანე შამპური.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: რამადანის ვახშმის შემდეგ ყველა დასაძინებლად მიდის.
1: ჰოსტელი ბუნკი.
0: ოსპეკ მერდა. ой, არავინ არ არის მშვენიერია.
3: ну, прекрасно.
0: არა, ჩვეულებრივია. აბა მეგობრებო, გკოცნით და ძილინებისა. გითხარით, გკოცნით და ძილინებისა, მეთქი ეს შენს გეხება, წადი, უნდა გავიხადო, წადი, წადი. მიდი. წადი, ვერ გაიგე. სასტუმრო რაფლეზე.
1: ვერ ხვდები რამოსნოს ნასიას ამ სერიალებში. საშინელება. ღმერთო, ჩემო, რატო მოექცა ნიჰანი ასე ქემალს? წარმოგიდგენიათ, ნიჰანი ცოლად გაყვა ემირს, მაგრამ ქემალს მათი ოჯახის დანგრევა უნდა, იმიტომ რომ მას ნიჰანი უყვარს. დიდი გაუგებრობაა.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
1: შიშლის რაიონი.

0: აღმოჩნდა, რომ რამადანის დროს დიდი ხნით ვერ დაიძინებ. ღამის 3 საათზე სტამბულის ქუჩებში დასარტყამ ინსტრუმენტიანი კაცი დადეს. მისი მოვალეობა, რომ დილის ლოცვისთვის ყველა გააღვიძოს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას უკვე აქვს საათები და მობილური ტელეფონები, ტრადიცია მაინც ტრადიციაა. მითუმეტეს, რომ ასეთ მაღვიძარას მარტივად ვერ გათიშავ.
1: ცუდად იქცევა.
0: არ ვიცი, ეს დასარტყამი ინსტრუმენტების ბრალია თუ არა, მაგრამ აშკარად მომშივდა. შუა ღამეა და ქუჩები ისევ ხალხით არის სავსე. განთიადამდე საუზმის დროა, იმიტომ რომ მზის ამოსვლის შემდეგ ვეღარც დალევენ და ვეღარც შეჭამენ. ერთი ბურგერი თუ შეიძლება? სიმართლე გითხრათ, ცოტა შოკში ვარ. ღამის 3 საათია და ქუჩები სავსეა ხალხით. დიდი მადლობა. მესველი ბურგერით ვისაუზმებ. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ფუნთუშა ბულიონით არის გაჟღენთილი. ვინც ბავშვობაში პურსაწობდა სოუსში, ის მიხვდება, რას გულისხმობ. ძალიან გემრიელი ხორცია და ბევრი კეტჩუპი აქვს. ვერ ხვდები ჩემი შიმშილის ბრალია თუ მართლა ძალიან გემრიელია. მხოლოდ

0: კეჩუპი, ხორცი და ფუნთუშაა, მაგრამ უგემრიელესია. ეს მე? უფასად? ღამის ამ საათზე უფასო საჭმელზე მეტად რას შეუძლია ქალის გაბედნიერება? ჩემი შინაგანი ქალღმერთი კმაყოფილია. ძალიან ბედნიერია.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: მნიშვნელობა არ აქვს სტამბოლში $100 ხართ თუ ოქროს ბარათით. აქ დილა ყავით უნდა დაიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთში არც ერთი ყავის პლანტაცია არ არის, თურქები ამ არომატული სასმელის ნამდვილი ფანები არიან. თავს როგორ შეიკავე?
1: ვოლტერის ყავახანა.
0: ამ კაფეში შეგიძლია შეუკვეთო ყავა და თან შენ თვითონ მოადუღო. ეს ვოლტერის ყავახანაა. ის ამერიკული სერიალის ძიმე დანაშაულის თაყვანის მცემელმა გახსნა.
1: კადრი სერიალიდან ძიმე დანაშაული.
0: ვისაც არ უნახავს ეს სერიალი, ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ის არის ქიმიის მასწავლებელზე, რომელიც ლაბორატორიაში ნარკოტიკს, ამფეტამინს ამზადებდა. აქ ყველა მსურველს შეუძლია ჩაიცვას დამცავი კომბინიზონი, გაიკეთოს ნიღაბი და იმდენი ხანი იალქიმიკოსოს რამდენიც უნდა.

მოურჩით ალქიმიკოსობას. დროა გავსინჯოთ. სინამდვილეში ეს მხოლოდ თამაშია. აქ ნამდვილ ყავას პროფესიონალები ამზადებენ.

0: ეს ყველაზე გემრიელი ყავა, რაც კი ოდესმე გამისინჯებს. მოკლედ, ეს კაფე კი არა ნამდვილი აღმოჩენაა. უდრო მხიარული და სოცქსელებისთვისაც საოცარი ფოტოები გამოვა.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: რა უნდა გააკეთოს ძალიან დიდარმა ტურისტმა მეორე დღეს თურქეთში? რა თქმა უნდა, ნამდვილი სულთანებით უნდა გაერთოს.
0: ქალაქი ბურსა.
2: მე სპეციალურად ჩამოვედი ქალაქ ბურსაში ლეგენდარული კირკპინარის ორთაბრძოლების სანახავად. წარმოიდგინეთ, ეს ბრძოლები 1362 წლიდან იმართება. აბა ნახოთ, რა საკეთებენ თურქები. კირკპინარი თურქეთის უძველესი ნაციონალური ორთაბრძოლაა. მოჭიდავეები მთელ ცხეულს ზეითუნის ზეთით იფარავენ. შემდეგ წყვილებად იყოფიან და ყველაზე ძლიერის გამოვლენამდე იბრძვიან. ძალიან ჰგავს თავისუფალ ჭიდაობას. მოჭიდავეებს ეტყობათ, რომ ძალიან უჭერთ. გაპოხილი სხეული ადვილად უსხლტებათ ხელიდან და თან ეს ზეთი სულ თვალებში ჩასდით. შემდეგ ალბათ ეწვით და თვალებს ჭუტავენ. ხალხში კირკპინარს ზეთიან ბრძოლას ან მტერს მოუჭირეს ეძახი. ვაიმე დედა, რას აკეთებს? ხელი და ყვამდი აქვს შარვალში ჩაყოფილი. ეს ნებადართულია? შეიძლება? ეს შესაძლებელია? კარგი, გასაგებია. უბრალოდ ვიკითხე. რაც უფრო ღრმად ჩაუყოფ მოწინააღმდეგეს ხელს შარვალში, მისი დამარცხების მით უფრო მეტი შანსი გაქვს. იმიტომაც უძრებიან შარვალში ერთმანეთს, რომ იქნებ რამეს მოეჭიდონ. გამარჯვებული ოქროს ძაფებით მოვარაყებულ ქამარს მიიღებს. მოგესალმებათ, მებრძოლი ანტონ პტუშკინი. ბოდიში არ მინდოდა. ბოდიში, მაპატიეთ.

0: მაპატიეთ. ერთი წლის შემდეგ ამ ადგილას კიდევ შევხვდებით.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
2: სტამბულში მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის აუცილებელი გართობა
0: სულთან აჰმედის რაიონი.
2: ქუჩის სასურსათო ბაზრის გასტრონომიული ტურია.

0: ჩემი პირველი გაჩერება აღმოსავლური ტკბილეულია.
1: გამარჯობა.
0: თოვლივით ქათქათა ლახათ ლუხუმი თხილის შიგ თავსით. გარედან კი ის ფისტატი არის დაფარული. ეს თავებია? და გემრიელია? ასეთ რამეს პირველად ვხედავ. შემწვარი ცხვრის თავები აქ ისეთივე პოპულარულია, როგორც ჩვენთან მეტროსთან მდებარე შაურმა. რა არის ამაში განსაკუთრებული? უბრალოდ ცხვრის თავს ვჭამ. ტრადიციულად ის მხოლოდ ხელით უნდა ჭამო. თუ არ იცი, რომ ცხვრის თავია და თუ არ შეხედავ, ჩვეულებრივი მოხარშული ხორცის გემო აქვს. სტამბოლის გასტრონომიული ტურის სავალდებულო პუნქტი ბალიემეკი, იგივე ლავაშში გახვეული. ეს ადამიანი აქ უკვე 20 წელია დგას და ის მთელ ქალაქში საუკეთესო თევზიან ლავაშს ამზადებს. ეს ბიძი ემინია. მას აქ ყველა იცნობს. კომპიუტერული თამაშის გმირთა მსგავსების გამო მას მეტსახელად სუპერ მარიოს ეძახიან. სუპერ მარიოს დახთან ყოველთვის უზარმაზარი რიგი დგას. მაგრამ რამადანის დროს, რადგან დღისით არავინ არ ჭამს, თავი ვიპ კლიენტი გეგონება. ღმერთო რა ოსტატურად ფრთხილად იღებს ყველა ფხას. სხვათაშორის კუმბრია ძალიან ფხიანი თევზია. ერთი შეხედვით ბიძი ემინის რეცეპტში არაფერია განსაკუთრებული. ზეითუნის ზეთში შემწვარი თევზი, დაჭრილი პომიდორი, ხახვი, ბაზილიკო, ლიმონის წვენმოსმულ ლავაში გახვეული. სუპერ მარიოს საიდუმლო მისი განსაკუთრებული სოუსია. ამბობს, რომ მთავარი ინგრედიენტი სიყვარულით მომზადებული სოუსია. მაგრამ როდესაც მეც იგივეს ვამბობ სახლში, რატომღაც არ ჭრის. მეც სიყვარულით ვამზადებ, მაგრამ ყველა მეუბნება ნასტია, არ არის ეს შენი საქმეო. მადლობთ. მე ერთო საოცარი სუნი აქვს. იმედია ეტიკეტი მაპატიებს. რა ვქნა, თავს ვერ ვიკავებ. უზომოდ გემრიელია. სულ მოთხრილი ვარ? გასაგები. ვერასდროს არ მოვიდგენდი, რომ ეს ყველაფერი ასე ძალიან მოუხდებოდა ერთმანეთს. მაგალითად, მე რა შემიძლია რომ ვთქვა, საერთოდ არაფრის კეთება არ ვიცი. უბრალოდ შევჭამ. სენიორ.
2: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: შეჰიდ მეჰმედის

0: მეგობრებო, გერბიან საფასური გადატვირთვა თავის ცნობილ საგანძურს ხსნის და გჩუქნით ამ არანაკლებ ცნობილ $100. სტამბულში ამ $100-იანი ბოთლის საპოვნელად შეგით მეჰმედის ქუჩაზე უნდა წახვიდეთ. სასტუმრო მასკა რეზიდენსის მოპირდაპირე მხარეს სკვერში, გზის თავზე აშენებულ აგურის კედელში ეძებეთ ჩვენი საგანძური.
1: გერბიან საფასური, სტამბული.
0: ამ შეხვედრისას სტამბულმა კიდევ უფრო მეტად შეგვაყვარა თავი. არ აქვს მნიშვნელობა ოქროს ბარათი გაქვს თუ $100. ამ ქალაქში შენ ყოველთვის სასურველი სტუმარი ხარ.
2: ძალიან სასიამოვნოა.
0: შენთვის კი ის უსაზღვრო თავგადასავლების. გემრიელი საკვების.
2: სულ დავითვარე.
0: და უძველესი ტრადიციების საუნჯია. ბოდიში, არ მინდოდა. ასე რომ ცხოვრობდე.
2: ის ჩემი ცხოვრება.
0: დიდი გაუგებრობა.
2: კბილი როგორც ჩემი ცხოვრება.
0: სულთნად ყოფნა არ იყო ადვილი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ შევძლებდი. ნამდვილად შევძლებდი.
2: სულთან აჰმედის პარკი.
0: ანდრიუ, ნატაშა. $10 გამარჯობა.
2: რომელი ნატაშა?
0: კარგია რომ არიხედები.
2: გამარჯობა, რა გჭირს ანტონ, ზეთიანი ხარ?
0: ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ერთი სრიალა ტიპი შემხვდა და ჩემი დაგდება უნდოდა, მაგრამ არაფერიც არ გამოვიდა. მერე წავედი და სპორტული მანქანა ვიქირავე და გავერთე. მერე შავ კაბრიოლეტზე გადავჯექი. იმითაც ვისეირნე და მოვხვდი ბარში, საიდანაც ევროპა და აზია ერთდროულად დავინახე. აი ასე გავატარე უქმეები. შენ რა ქენი შეღატაკო?
2: რა თავწეული ხარ, რა დაგემართა?
0: ძვირფასო ეს ხომ სტამბულია.
2: ხო, მაგრამ სტამბული ჩემთვის მეჩეთებია, ლამაზი მეჩეთები, თავსაფრები. ის ისეთი სულიერია, კეთილია და ხალხი ისეთი გულიანი. თურქული ყავა, ბოლოს და ბოლოს თურქული სერიალები.
0: კი ვუყურე მე შენ თურქულ სერიალებს სახლის კინოთეატრში.
2: მართლა?
0: რომ არ მოგატყუო საშინელებაა, მართლა.
2: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: ნასია, მომისმინე. მოიცადე. ხო, მითხარი, ნიჰანი საბოლოოდ ქემოლთან დარჩება?
1: გერბიან საფასური, სტამბული.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბუნება.

0: ახ გიტარა შენ მომიკვდი რაღამ მე რა ნუნება მაინც ყველას მირჩეული ხარ კაცია და გულება კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო ან რა დაეწუნება ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს კაცია და გულება შლი დიდებულ უცხოელებს სხვა ძმებრია წუნება ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს კაცია და გულება ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ განაგამემთხუნება გულ მოკლული უფრო მიყვარს კაცია და გულება თაო ჩემო რაც ხარ ეს ხარ ვერ გადახვალ ბუნებას ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ კაცია და გულება
1: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსე ბნონიშვილი, კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი, სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხვიებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალტანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღო სახლის კარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის კაცად თლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენ გეზმანება, ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა, შენ გეზმანება, გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამეც არსულისა, დუმარემ გვარი, ცის კაბადონს.

0: ზე სპილენძის და ტყვის ფერები კუმურდოს თაღი დაღარული და სარს მის ზარი შენ გესმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა იშხანი ოშკი არხალი და წმინდა ხახული მინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა შამთა სიალი და სეტყვილი და ჭირნახული
1: ანსამბლი ქართული ხმები შავლეგო

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედას მიზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რადარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ტრადიციას არ უღალატებთ, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ გმირ ქალს, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, ყველა რეპრესირებულს, რომელიც ამ უგვანო ხელისუფლებამ ციხეში ჩააყუდა. მე ხშირად მითქვამს, ეხლაც განმოვერდები, რომ ამათ უგვანობას და ამათ თავის მოჭრას საზღვარი არა აქვს და მე შევესწარი აი ამ ფაქტს ახალ გარემონტებულ ავლაბის მეტროში, როგორ წვიმს. აი ხა მე ოპერატორს თხოვ, იმიტომ რომ ვიდეო მოვიტანე, რომ ჩართოს, რომ მაყურებლებმა ნახონ.

0: როგორც ანუ წარმოგიდგენიათ, აი ამ ხელა თანხა დაიხარჯა, ამდენი წელი არემონტებდნენ ამ მეტროს და შემთხვევით იქ გასულები ვიყავით ხალთან შესახვედრად სასაუბროდ და დაიწყო წვიმა და უცებ მოგვიწია შიგნით შესვლა. მე ვთხოვ ახლა ოპერატორს, ვთხოვ ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: ხალხო ისეთ წვიმ შიგნით. რა მაგარად გაუკეთებია და საწავიდა ჩვენი მილიონები ავლაბრის მეტროში.
0: მილიონებია გადახდილი, ამდენი წელი რაღაცეებს ვითომ აკეთებდნენ, როგორც ვალკეთილის მეტრო არემონტეს 8 წელი და ძლივს, აი კოსმეტიკურ რემონტს რო 8 წელს მოანდომებ ჯერა სახელმწიფო ხარ და მე კინაღამი ადამიანი დაშავდა, აგერ თქვენ თვალით ნახეთ რა ხდება ავლაბრის მეტროში და მე პოლიციას მიმართე რომ მეთქე ეს წყალი არ დენებია იქ და ხალხი არ გადავიდეს და ეს კალები გამოიყვანეს მე და ცოცხებით რა ვიცი ესკალატორზეც კი ჩავიდა ეს წყალი. არ ვიცი, აი როდემდე უნდა ვითფინოთ ეს უმსგავსობები ჩემო მეგობრებო, აი როდემდე უნდა უყუროთ ამ ავაზაკთა გაერთიანებას, რომელიც ასე უდიერად ეპყრობიან ჩვენ შეგროვებულ იმ ორგაფიქს, იმ რაღაცას, რასაც ბიუჯეტი ქვია. არაფერს ესენი ნორმალურად რო არაკეთებენ ამაზე ახლა, რა ვიცი, მე მგონი თანხვდებით, ახლა ვარკეთილის მეტროს წინ ხელა ჯეჯილი იდგა, ორჯერ გადავიღე ვიდეო და მოვიდნენ ჯერ ნახევარი გაკრიჭეს, მერე გავიხუმრე რომ აი ნახევარს მეთქი ალბათ საარჩევნოდ გაკრიჭავენ მეთქი და უშენ მივარდნენ და ანუ თუ არ დაადექი, თუ არ აი მართლაც თოფით არ დაადექი, ისინი აფს გამკეთებლები არ არიან და მე სულ ვამბობდიეთ რაღაცას რომ აი რატომ გამოდიან ევროპიდან, რომ მათ არ უნდა გააკრიტიკონ, არ უნდა ყავდეთ ის გამზომველი მათი საქმიანობის. Ну თავის ხალხს ახლა კი ხედავთ როგორ აყავთ ჯერ დაშინებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ციხეში არის, ვიცით ხო? 124 თუ 125 ადამიანი ციხეში ყავთ სუთქულა უბრალოდ. ბევრი ძემეს, გალახეს, დაასისხლიანეს და არ უნდათ ბატონო ეს ევროპის გაერთიანება, ეს რამე ძალადობრივი ორგანო კი არ არის. ის ხელშეკრულება იყო ღია, ჩვენ მას მიუერთდით და თანაბარი რომ მიდის თანაბართან, ეხლა ჩვენ რო ჭადრაკი ვითამაშოთ, ერთ წესებზე უნდა შევთანხმდეთ. ზუსტად იმას ითხოვს, რომ არ შეიძლება ეტლით სხვანაირად ითამაშო და ცხენივით იქით-აქეთ ატარო, ხო? აი და შენ რო ცხენივით გინდა იქით-აქეთ იარო, აი ზუსტად მითომ არ უნდა ამათ რო შევიდნენ ევროპაში, რომ ბანკების პროცენტი არ დაიწიოს, რომ ჯანდაცვის მომსახურება არ აიწიოს, რომ ტრანსპორტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ იყოს სრულყოფილი, რომ მილიონები იშოვონ ხალხო. აი ზუსტად ამიტომ. აბა ეხა ეს ავლაბრის მეტროში რა ხდება? რის მომასწავებელია ხალხო? რა ჩვენი ფული არ დაიხარჯა? მოკლედ მათ უმსგავსობებს არა აქვს საზღვარი, ახლა ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ. მე დღეს ორი სტუმარი მყავს სტუდიაში. ბატონ დუტა ჯავახიშვილს უკვე მაყურებელი იცნობს. ეს არის დიუშენის მარშის ხმაც, შაბათის მარშის ხმაც, ჩამოყალიბებული ადამიანი. ну шишумпирия, მაგრამ ეგეთი გონებრივი და აი მქალს მინდა ეხა უთხრა ის აინშტაინები ხო არ არიანო ხო რო იძახის რო რა იცის მართლა რა გენიები იმალება რო აგერ აი თუდაც შიშუმპირია და ესეთი აქტიური და ნამდვილი პატრიოტი და ნამდვილად ნიჭიერი ახალგაზრდა და ჩვენ ყავს დიუშენ დაავადებული ბავშვის მშობელი თეონო თედელური და პირველი თუდას მინდა მიმართო და ვკითხო თუ შეგიძლია აი მოკლე განცხადება ამ ავლაბარში რა ხდება და რა როგორ შეიძლება ხო ესეთი უდიერად აი ესეთი ჩატეთ მოეპყრო ამ ნაწოლებს შეგროვებულ ფულს და მე რა თქმა უნდა აი სტუდენტებზეც ვკითხავთ და ალბათ თქვენ უფრო მეტი იცით, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ხართ და ურთიერთობა გაქვთ. ამხელა გმირობა ჩაიდინეს, დიდი მადლობა ბიჭებო, გოგოებო, ილიაუნის სტუდენტებო. თქვენ ხართ უაღრესად მაგარი ადამიანები, თქვენი სამშობლოს მოყვარულები, მართლაც ემპათიურები და მართლაც საზოგადოებრივი პიროვნებები. გენაცვალეთ სულ ყველას.

0: რიგში
1: ბატონო დუტა
0: პირველ რიგში მოგესალმებით. დავიწყებ იქიდან, რომ თავისუფლება მზია ამაღლობელს, თავისუფლება ყველა სინდისის პატიმარს, სოლიდარობა დიუშენის მქონე ბავშვებს და მათ მშობლებს. დავიწყებ იქიდან, რომ ალბომში რაც ხდება ძალიან მიუღებელია ჩემთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ბიუჯეტიდან იხარჯება ეს თანხა და რეალურად არ კეთდება ისე როგორც საჭიროა. და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში
1: ამ თქვენ არ ფიქრობთ, რომ იპარავე და მეტად არ კეთდება?
2: 12 მილიონია გადახდილი მაგის გაკეთებაში ოფიციალურად.
1: ხო, ანუ რომ დაიხარჯოთ
0: ალბათ გულისხმობ, რომ
1: ალბათ მოიპარეს, ხო, თუ
0: კალენდარში ხდება, ასე ვთქვათ, გაკეთება მეტროების და
1: არამეტროების
0: და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში სამართლებრივად ყველას პასუხი მოეთხოვა. ჩემი პასუხი ესეთია ამასთან დაკავშირებით.
1: თქვენ რა სიტყვით ხალათ, ანუ მე მესმის რა ხაცოა ესეთი სხვა საკითხია, ესე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ეხა ესეც ყველა შესაძლო ყველას ფულია და იმიტომ ყველა უნდა ვთქვათ.
2: აი ზუსტად მანდ ვარ ძალიან კოპახიძის განცხადების მერე ძალიან შინაგანი ის ამაკ პროტესტი მაქვს, რომ ბავშვებისთვის წამლის ფულს ვერ გავიმეტებთ, თუ ესო ხალხის ფულიაო იძახის და ამ დროს ხალხის ფული ძალიან კარგად ხედავთ, სად მიდის, რაში ხარჯება და ვინ რეს რამდენი მილიონი ამოაცალეს სახლიდან. ზუსტად ის მილიონები, რომლებიც სახლიდან ამოაცალეს, ის ბავშვებს ეყოფოდა.
1: მეტიც არის, მე ვიცი, ნახევარმილიონად გადაცდა კაცო
2: მოგემართა. და ამ დროს გამოდის და ას ბავშვს წირავს იმისთვის, რომ ხალხის ფულია და ჩვენ უფლება არ აქვს ხელი მოკიდოთ. ამ დროს ბავშვი ბაღები იძარცვება. ხო, ბავშვები?
1: დიახ, დიახ, საკვებს პარავენ, დიახ. თვითონ დაიჭირეს კაცო, მე რა ხო, ნუ ეხა ალბათ იმდენი მოიპარა, რომ არა, მე ვფიქრობ არ გაყო კარგად, და მე თვითონ დაიჭირეს, რომ გაიყო და
2: თან იმდენ ისე ნაკლად აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ვერც მალავენ.
1: დიახ, იმ ხელა მასშტაბია, რომ არ იმალება, ხო? აი იმ განცხადებაზე რა სიტყვით ეხა თქვენ მშობლები ხართ და უნდა თქვა ეს იმედის პროპაგანდისტულმა უსინდისო კაცმა, რომ თქვა, რომ მათო ყველაფერი აქვთო. ე ყველაფერს ვაძლევთო. მე თქვენს რომ აი მოდი ჩამოაყალიბო ბოლომდე, აი მე თქვენს რომ ეს ფულიო აი რო შეაგდო ხალხში ეჭირო რაღაცაო გამჭირვალეთ და ხა ჯერ ვინ კითხავთ ხალხო? ანუ ხალხმა ჩაურიცხა თქვენ კაპიკი არ გაგიღიათ ერთხელ კანცელარიის წინ დედები ათენებენ 32 დღეა და ერთი კაცი არ გამოსულხარ და არ დაინტერესებულ ხარ და ყაინტერესდებით ფული ვინ კითხავთ საერთოდ და მეორეც ეს ერთი ეხა დედა მოაკლებ შვილს мама და ამქრა შეურაცხყოფას რომ გორაყენებს და რა სხვაგან წაიღებს იმ ფულს და აი ესეთი საზიზღარი განცხადებებს და იმ იმედის იმანაც რომ თქვა რომ ანუ თურმე ისე რა ქვია ყველაფრით კმაყოფილდებით თქვენ და ეს თქვენ ანუ გიჟები ხართ თვილა ათენებთ თვითონ ყველაფერს გაძლებენ.
2: ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ მე ძალიან ბევრი ვიდეო დავდე, სადაც თვითონ მშობლები ყვებიან. ეხა ჩემი შვილი ჯერ არ არის იმ ასაკში, რომ მე ანუ არ არის იმდენად გადასული ეს ჩვენი დაავადება პროგრესში, რომ მოჭirdებოდეს ეტლი და ამწე
1: პატარაჩე. მეტმაკნას
2: არ დააჭიროს. მაგრამ მშობლები, რომლებიც უკვე შეეჯახნენ ამ პრობლემას, ძალიან ბევრი ფაქტი და ბევრი საბუთი უჭირავთ ხელში, სადაც უარი მოუვიდათ ამ ყველაფერზე, თუნდაც სასუნთქ კაპარაძე, თუნდაც ამწეზე და ეტლები, რომლებიც ვითომ არის დაფინანსებაში, იმდენად უხარისხოა და იმდენად ცუდია ამ ბავშვებისთვის, რომ ორი კვირა, აი ერთ-ერთი მშობელი ძახდა, რომ ორი კვირაში ჩავსვიფოშ და ორი კვირის მერე ეტლი საერთოდ დაიშალა. და ზოგადად ეს დაავადება არის ცოტა სხვანაირი. ესე ბავშვები არ არიან მხოლოდ შეშმპირები. ამ მათი კუნთები არის უზომოდ მოდუნების პროცესი ხდება მერე და ზურგის კუნთები, როდესაც ეთიშებათ, ეს ბავშვები ვეღარ ძიან და ამ მათ ჭირდებათ ცოტა სხვანაირი თავის ტანზე მორგებული ადაპტირებული ეტლები კი რომ აი ის
1: ტანიც ის
2: თავიც კი $15,000-დან ზემოთ იწყება ამათი ეტლები ზოგადად და მხოლოდ ერთი კითხვა გამიჩნდა თუ ვინმე არის შეშმოპირი არ აქვს მნიშვნელობა ჯუშენ იქნება თუ უბრალოდ მაინტერესებს სხვა, ანუ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ შვილებს ერთი თეთრი არ აუღიათ ამ 3 მილიონიდან. უბრალოდ მაინტერესებს თუ არის ვინმე შეშმოპირი, ვინც ამ სიკეთით ისარგებლა, აი მართლა მაინტერესებს, სად წავიდა ეს 3 მილიონი? თან არის წლების მანძილზე გაწერილი, ეს ხო არ არის ერთჯერადი?
1: დიახ, მე ერთ ფაქტს ვიტყვი, ეხა სახელდა გვარს არ დავასახელე, პარკეთში ცხოვრობს ჩემი მეზობელი იყო, მერვე სართულზე ცხოვრობს გიორგი ერქვა ამ ბავშვი და წავიდა საქართველოდან, იმიტომ რომ არც ადარბაზო იყო ადაპტირებული, არც რამე იმ 3 მილიონი და საერთოდ ერთი თეთრი არ უნდა ხავს რამე დახმარება, წავიდა და ნუ საფრანგეთში ეხა ბინაც მიცეს, ფულსაც აძლევენ, ხელის პიმპოკის ჯგუფში ჩარიცხეს და თანყვებიან ამ ბავშვს, სხვა აი წარმოიდგინეთ, აი ესენი რომ ლანძღავენ ევროპას, ჩვენ ბავშვებს თანყვებიან, ერთი მაგალითი ხო არის კიდე დიუშენი წასული ბავშვს როგორ უნკურნალეს და როგორ ფეხზე დააყენეს და აი ჩვენ ვართ ხალხი რომ ჩვენს ჩვენ ჯიშს სისხლს ჯიგარს არ მიხედავთ და სხვა ევროპული ქვეყანები აკეთებენ ამას და
2: აი ზუსტად მაგას ვიტახი რომ ეხა ერთ თვეზე მეტი ხო გადავიდა უკვე თვეს გადაცდა და ბექა შონია რომელიც 5 წელი არ ჩამოსულა
1: და იმ რამე მიიღო
2: და ანუ იმან ბევრი რამე მიიღო კეთილი ხალხის დახმარებით და ძალიან მადლობთ მაგრამ აი რის თქმა მინდა იცით პირველად რომ გავიდა შონიას ინტერვიუ, ბექა შონიას ინტერვიუ, იქ იძახის ბავშვი, რომ მე 5 წელი არ ჩამოსულარ, ჩემ კორპუსს არ აქვს პანდუსი, რომ ჩამოვიდე. და ერთი წელი, ერთი თვე არის ეგ დევს და არც ერთ მერი სამსახურს არ მიუკითხებია და არ უნახავს.
1: რა შეინტერესებს მერი სამსახურს? კარგით, რა ეხა ისე ამბობთ, რომ თითქოს ეხა მერი სამსახური დაინტერესებულია ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებით. ეხლა ეგო ვიცით. ხო, სამწუხარო რეალობაა, ჩემოთეო. ბატონო
0: აკაკი, იმის მაგივრად რომ შეშმო პირებს ეხმარებოდეს სახელმწიფო.
1: Ну თქვენ
0: აკეთეთ
2: რეპრესიები
1: და თქვენ მიგიღიათ იმ 3 მილიონი და რამე თქვენ ხო შეშმო პირებს ძანდებით? რამეს გაძლევი, რამით გიუმჯობესები, რამე შეხმარებიან?
0: გარდა იმისა რომ შეშმო პირებს აქვთ პენსია და ნიშნები, მაგის გარდა არანაირი სარგებელი არ აქვს შეშმო პირებს.
2: მით უმეტეს 18-ზე ვითხოვ.
1: ანუ ყალბია, ხო, ეს განცხადება თავიდან ბოლომდე ყალბია, ხო? აი ეს რაც იმედზე იმ უსინდისო უარგისმა კაცმა თქვა, ეს არის ყალბი, ხო?
0: როგორც
1: დუტა.
0: როგორც გუშინ უყურე?
1: როგორ გასაწყისში დავწერე რომ უსინდისოა და გავა.
0: აი იმ ერთი გადაცემიდან გამოჩნდა თუ როგორ გამოიყურება ბოროტება და როგორ აშავებს დაიცავი ილია უნის ახალგაზრდებს და მე მინდა რომ თქვენი ეთერით ვისარგებლო და მადლობა გადავუხადო დაიცავი ლიონის ბავშვებს რომელთაც 1,600,000 ლარი და 58 თეთრი შეუგროვეს ბავშვებს. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ
1: მაგრები ხარ.
0: 1,670,000
1: ყველა პროგრესულ ადამიანს
0: 58 ლარი და 58 თეთრი შეაგროვეს.
1: მე მგონი ხელმოწერებმაც ხელმოწერებიც მე მგონი 100,000 გადასცა, ხო?
2: ეგ ბავშვები აკეთებენ ხელმოწერებსაც და აი სულ ვიძახი ხოლმე, აი ჩემთვის ვფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება ამ ბავშვებს ამ სიკეთით გადაუხადოთ და აი იმდენად ძვირფასები არიან ეს ბავშვები, იმდენად სპეტაკები და სუფთები არიან, აი ვერ ხვდები რა გავაკეთო ამ ბავშვებისთვის, რომ როგორ გამოვხატო ჩემი მადლიერება და მადლობა.
1: თეო, ქართული სისხლი, ჯული და ჯიგარი და სისხლი არის კეთილშობილური და არის რაინდული. ეს ჩვენ შეასვალ მოგდება. კი, ეხა ეს ვიღაც ბიძინაც ცდილობს ეს უხსენებელი, რომ ეს ყველაფერი გაანადგუროს აქ, მაგრამ მე გარწმუნებ თუ ყოველას, რომ ეს არასოდეს არ მოკდება საქართველოში. ალუდას ქვეყანაში იმის რა ქვია კიდე ვინა ვთქვათ, დავშო ცმევიჩხეიძეების, დავით აღმაშენებლის, ილიას, რა ვიცი, აი ბოლოს წამოვიდეს და აკაკის კი ბატონო, რავი, ნიკოლა, რავი, ძალიან ბევრის, აი ეხა აქეთ რო წამოვიდეთ გამსახურდიას და მერაბ კოსტა, ამ ქვეყანაში, ხო, ეგეთი მაინდული სული არასს არ მოკვდება, რაც არ უნდა ეცადოს აი არაფრის მორწმუნე კაცმა და აი რა ვიცი განადგურებული კაცმა, აი ეგ არ მოხდება. და

0: მინისტრი, ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი გვეუბნება, რომ ეკონომიკა ყვავის, ქვეყანაში აღარ გვაქვს სიდუხჭირე და
1: ალბათ მაგათ არა აქვს
0: დაახლოებით 30000 ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება.
1: იმათ 800000
0: მოუხსნეს, ვინც ჭირდებოდათ. მოდი ესე ვიტყვი, ვინც ჭირდებოდათ იმის დროს, რა ქვია, არჩევნების დროს,
1: ზუსტად გამოსაყენებლად.
0: ზუსტად იმ ადამიანებს მოუხსნეს და არა სხვას.
1: არა, 800000 ისედაც 30000 ახლა.
0: მაგრამ
1: ძალიან დაბალი.
0: მაგრამ მინდა გუშინდელზე ვთქვა. გუშინ ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ მარშის დროს, როდესაც დიუშენის მარში მიდიოდა, ბავშვები ეთხოვნენ წამალს, ხოლო ქალი, რომელიც ნაგვის ურნასთან იდგა და საჭმელს ეძებდა, იქ დამთავრებულია ყველაფერი.
1: ხო, იქ ნამდვილი სახე, ხო ამათი?
0: გამოჩნდა ნამდვილი სახე.
1: ბავშვები წამალს ქალი ნაგვში
0: ცხოვრობთ. როგორ სიდუხჭირეში ვცხოვრობთ? პენსია იცით რამდენია?
1: შეშმო პირის თუ ჩეულებრივი პენსია?
0: ზოგადად
1: ნუ მე რა როგორც ვიცის 70 წლამდე არის 350 ლარი, როგორც მე ვიცი ხა მე ჯერ პენსია და
0: 70
1: ზევით არის 450 თუ არ ვშდები თუ
0: 450 ლარიდან 495 ლარამდეა პენსია. ეს ვამბობ ჩვეულებრივ ადამიანზე.
1: როცა პარლამენტარის ხელფასი არის
0: 15-16000.
1: 15-დან 20-მდე, კი, ვიცი? არ, თავის დანამატებით უამრავი კაცო.
0: მაგრამ მინდა აღნიშნო შეშმო პირების პენსია.
1: დიახ.
0: ის არის 175 ლარიდან მაქსიმუმს გეუბნებით 450 ლარამდე. მე მაინტერესებს.
1: ანუ 450 ლარი აქვს ალბათ, ისეთ შეშმობის საერთოდ რო ვერაფერს ვერ აკეთებს ალბათ, ხო? ან საერთოდ რო
0: შეიძლება.
1: ჰა, ვინც ეტლშია, ხო.
0: ესეც იმის და მიხედვით არის, ვის როგორი დაავადება აქვს.
1: ა, თუ ხელები გამოწარავს, ალბათ დაუკლებენ. ხელები თუ შეუძლია, რომ ეტლი ამოძრაოს, ამა შეძლებიაო დააკლებენ. ალბათ მე მიიმატებს რომელიღაცა პარლამენტარი, ხო? იქ მაინც ხუდათ რო კონდა.
0: აი მე არ მინდოდა ამ თემას შევხვებოდი, მაგრამ იძულებული ვარ შევე, ხო? რამოდენიმე დღის წინ მქონდა სასამართლო.
1: დიახ, ძალიან
0: საინტერესო. ნუ საზოგადოება მიცის, რომ შეშმო პირი ვარ. და ისიც კი ვთხარი მოსამართლეს, რომ მირჩევნია, რომ ასე ვთქვათ, პატიმრობაში გამიშვა, ვიდრე 5000 ლარი გადავიხადო.
1: ხო არ გეტყვით, რომელ მოსამართლეს?
0: მანუჩარ ცაცუა.
1: აჰ, ეგ რა მოსამართლეა?
0: 5000 ლარი დამაკისრა. ოღონდ მინდა საზოგადოებამ გაითვალისწინოს ის, რომ მე მას ვუთხარი, რომ ამის გადახდის საშუალება არ მაქვს.
1: და შეინტერესებს ცაცუას, ეს შენ საშუალება გაქვს თუ არა გაქვს? დას დაურეკეს და ჩაძახეს 50 ხარა, მართლა მოსამართლე ხო არ გონია ბატონო დუტა? მაშინი არის რობოტები და
0: აქტივა
1: გილაქს გააგებს პირს დაიძახებს გამორთავს.
0: მაგრამ მინდა
1: ამათ ადამიანებს დაკარგული აქვს.
0: მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და მადლობა გადავუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ეს ამბავი გულთან მიიტანა და დაიწყო აგროვება თანხის და დღეს დასრულდა აგროვება. მადლობა თითოეული ლარისთვის.
1: მადლობა ხალხო, მადლობა რომ ესე გულთან მიგაქვთ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა.
0: ძალიან რთულია იმის
1: ეს გვაძლევს კიდე ძალას და წმენას, რომ ქართველობაში ეს სიკეთე და რაინდული სული არასდროს არ მოკვდება, ხო? მე სულ ამბობ, რომ ქართველობა რთულია ხალხო, არ არის იოლი. მაგრამ ჩვენ უნდა დავდგეთ იმ სიმაღლეზე, რაც ჩვენ წინ აღვიდეთ.
0: ხო, მაგრამ ძალიან რთულია, რომ სხვისი ასე ვთქვათ გასაჭირს ხედავ. მე მაგალითს გეტყვით, რამოდენიმე დღის უკან ერთ-ერთი ძალიან კარგი ქალბატონი მოგზანდა ჩემთან და მეუბნება, რომ შვილო, მე ვარც ჩარიცხვავიციო.
2: ჩვენთანაც იყო ეგეთი ბებო.
1: არც მაგაზე უნდა გკითხოთ, ბებო დიდი მადლობა უნდა მოუხადო.
0: საშუალება არ მაქვსო. და ეს 50 ლარი აიღებო. ვიციო, რომ უსამართლოდ დაგაჯარიმა მანუჩარცაცუამ. და მოიხმარე შენთვისო. წარმოიდგინეთ ადამიანს აქვს 250 ლარი პენსია.
1: 200 თუ 350?

0: 250 ლარი აქვს პენსია.
1: ეგრანაირი პენსია, ეგეც არსებობს პირველად მესმის.
0: არსებობს. და აი ამ ადამიანმა
1: 250 ლარი რა უნდა ქნას ადამიანმა?
0: ზოგადად რა არის, იცით რომ 250 ლარად თავს ვერ გაიტან, თუმცა ირაკლი კობახიძე გვეუბნება იმას, რომ ადამიანს შეუძლია რომ 250 ლარად გაიტანოს.
1: ნანული გახსოვთ შევარნაძის ცოლი რომ ამბობ 18 ლარად თუ კაცო, კაი დიასახლისიო, რას ლაპარაკობ თუ კაცო, გადაჟე კაფლეტებსაც კი გააკეთებსო, ხო? Ну, ара, იცით, არის ძალიან კარგი ანდაზა ქართული, იმიტომ რომ ქართული ერი ძალიან ღრმა არის. ძალიან შორიდან მოდის და იმ ხალხურ სიბზნეში არის გამოცნობილი რამოდენიმე აზრი. აი მაგალითად ეგეთი ერთი კარგი ანდაზა მახსენდება, რომ მაძღარიო კაციო, ჩიტებს ნაცეცებს უყრიდა და თან იძახო და რამდენს ჭამენ ეს გამომაძღლებიო. აი ესეთი რაღაცა, თვითონ რო ატკივა, თვითონ რო აკვალაფერი საშუალება ბატონო დუტა გონია, რომ 250 ლარად. აბა რა კაცო, თვითონ იმ 250 ლარს ჩემი აზრით მე ჩხილის გაკეთება, თუმცა ჩხილის გაკეთება მეტი ერიდება, ხო? შეიძლება მზეს უმზირისთვის იხდეს, ხო?
2: რაღაცა. აი დღეს რომ რაღაცა იმას უსმენდი ბიზნესმენი ორ
1: და კალზოთეო, აი კალზე თუ რო მოგვიყვეცა ის მოხუცებული ქალი
2: მოვიდა. აკე, რამდენიმე აი
1: ეს იქ თქვენთან მოვიდა.
2: კი, კი, გუში, წილ მოვიდა წვიმაში ერთი ბაბუა და უჭირავს ერთი შეკრა კანფეტები და 100 ლარიანი და მე ვარ ვიციო ჩარიცხვა როგორ ჩავრიცხო და ესო გინდა თუ არა დაიტოვეთ ეს 100 ლარი და ჩვენ ხარით რომ არ გვინდა იმდენი თანხა უკვე შეგროვებული რომ აი ჩათვალეთ რომ გვაჩუქე და უკან ანუ ჩვენც იგივე საჩუქარი გაგიკეთეთ და გაგიჟდა ეს კაცი არა და ეს ბავშვებისთვის არის და ნუ დავიტოვეთ და ჩავრიცხეთ ჩვენ ფონდში და გუშინ იგივე უღუც ხარი ბებო ქალბატონი მოვიდა და იმანაც მოგვიჭირა წვიმაში აი მართლა კოკის პირულად წვიმდა და მოგვიტანა 50 ლარი. და გიქნა რომ მე ვარ ვიცი ეს ჩარიცხვები და ისინიო არა მაქო, ანუ ვერ ხვდები რა გავაკეთო და აიო თქვენ თვითონ ჩაირიცხეთო. ბავშვებს მოხუცებიც კი ვინც ნორმალურად მოაზროვნია რა მნიშვნელობა აქვს მოხუც იქნება თუ ახალგაზრდა ახალგაზრდა ბიჭების პოსტები ვნახე მე სულ გაგვასაზისხრეს დედებით და ბავშვებით
1: ნუ
2: ეს სწორად
1: გაიგეთ ხო ციცილები ყავს და გველის ციცილიც გველის ციცილია მე სულ მithქვამს რომ დროს არ მოაქარ ჭკუ არც განათლება არც არაფერი სულელი მოხუციც მინახავს და ბძენი ახალგაზრდაც დრო რო თავისით ადამიანს რაღაცა იმას მისცემს, ეს არის სისულელე რა თქმა უნდა. ის სიბზნე თუ არ მოსდგავს ადამიანს, იმ თუ არ წაიკითხა და თუ საზოგადოებაში არ არის გამოსული ესეთი ადამიანი, რას დავარაგობთ, კაცო? ეგ არაფერ შუაში არ არის, ჩვენ ესე გვატყუებენ ხოლმე, აი ყურეთ გავდონთ ერთ ამას რომ დაუკვირდეთ, როგორც აი ეს პროპაგანდისტები და ხშირად აი ეს ნავში მდომარე იდიოტი რო ამბობს ხოლმე, რომ ვიღაცა გვართმევს ქართველობას. მე მინდა უთხრას უყველას, რომ ქართველობა არ არის საგანი, აი როგორც ეს ჩემი ტელეფონი ახლა არც რაღაც გამოხატული ისეთი ფორმა არ აქვს. ნუ ვიღაცა მოვიდეს, ხელი მოკიდოს და წაიღოს. და ერი ეს ჩვენ ვაცოცხლებთ ყოველ ჯერზე, როცა იმ დიდებული ჩემი წინაპარის მაგალითს გავიმეორებ. აი ეს ცოცხლება ერი და რამე ეს ის კი არ არის ნივთები, რომ ვიღაცამ ჯიბეში ჩაილაგოს და წაიღოს ან სიყვარული, ან სათნოება, ან სიკეთე. აი ეს ტუტუცად უყურებენ ამ საზოგადოებას, ხალხს უყურებენ, აი ბრიყვება კალბატონთეო, რომ ბატონო დუტა რომ აი ყველაფერს დაიჯერებენ ესეთნიც და არ თქვა იმ კაცმა, არ გითხრა მე ჩემ კაცს ყველაფერს დავაჯერებო, არ გაქვს ნანახი კაცო. რასაც მინდა ეხა იმ კაცმა რომ გამოვიდეს და თქვა რომ დედამიწა კი ატრიალებს, ის გარშემო მზეტრიალებს დედამიწის გარშემო დააჯერებს. თავისი მონებს აბა რას იზამს, არ დააჯერებს. კაცმა პირდაპირ ეთერში თქვა რომ რასაც მინდა იმას დააჯერებდო კაცო.
0: ბატონო აგი რამოდენიმე წლის წინ თქვენ თუ გახსოვთ იყო აქცია ბიძინა ივანიშვილის სახლთან.
1: აა მე კი მახსოვს, მაგრამ ეხა ესე დეტალები და რამეები არ ვიცი, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი.
0: და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და ესეთ რამეს ეუბნება. მე რომ დაგიკმაყოფილოთ ეხლა თქვენ მოთხოვნებიო. მე რო სხვაც მომაკითხავსო. დღესაც იგივე ხდება დიუშენის ბავშვებს.
1: კაცო, მოაწყე სახელმწიფო ისე, რომ შენ კართან არ მიწევდეს, კაცო, მოსვლა ერთმანეთს ხარ ეთანხმება ეს, ბიჭო, გამოდის 20 ყაის მაგათი მთელი ინვესტიშმენტი და ამბობს, რომ სიგარები დავამარცხეთ ეს თქვენ, მაშ სახში რატო აკითხავენ ამ კაცს და ის კაცი თვითონ რატომ ამბობს, რომ თქვენ დაგმაკმაყოფილოთ, მე უფრო მეტი, თუ რატომ მოვა უფრო მეტი, ხალხო, თუ ყველაფერი კარგად არის, უფრო მეტი რატომ მივა?
2: არა, ანუ
1: ის ყველა ხო რა ყველა აქ მოვაო ანუ ყველა სუჭიც კაცო ას მართლა ესეთ დაქცეულია ქვეყანა კაცმა აღიარა ხთებით აღიარა რომ თქვენ დაგეხმაროთ მე ის მოვაო მე ჯვაწყეთ ისე რომ არ დაჭირდეს კარდაკარ ხალხს მათხოვრობ სამათხოვროდ მიშლა კაცო ეს ხო ამტკიცებს რომ ესე არაფერი კარგად არ არის თუ ყველა შენთან მოვა და დახმარებას მოგთხოვს ხო ხო, რაღაც თქმა გინდოდა.
2: ანუ ჩვენამდე იყო ოხონდროპლაზია, მანამდე იყო სპინალური ატროფია. ანუ ეს დაავადებები ხო, ანუ ჩვენი დაავადებები დაავადებაც არიცოდნენ ადრე და ეხლა და ეხლა ექიმებიც ეხლა და ეხლა სწავლობენ ამ დაავადებას საქართველოს ვიძახი და არა ევროპაში და ამერიკაში, კი? ანუ საქართველოს ვიძახი. როდესაც იყო ორგანიზაცია სპინალური ატროფიის, მაშინაც ბრძოლა დაჭირდათ მშობლებს ამ წამლის შემოტანაზე. მე ოხონდროპლაზია წამალზე კიდე ბრძოლა დაჭირდა. მართლა არ გვეგონა, რომ ჩვენც ბრძოლა დაგვჭირდებოდა, იმიტომ რომ ესეც ეს ის თლათ ისეთი დაავადება არ არის, რომ ეს ბავშვები ამ ბავშვებს დრო ქონდეთ. ანუ ჩვენი ბავშვებისთვის ყოველი წუთი არის უკან გადადგმული. ანუ ბავშვების სიცოცხლე.
1: რამდენი ხანი გაროდინათ იმ უხსენებელმა ჯანდაცვის მინისტრმა?
2: ნუ ორ წლამდე ხო საერთოდ გვატყუა ყოველი შეხვედრისას და ბოლოს უკვე რომ მივხვდით რომ ეს კაცი მართლა იტყუებოდა, მე კობახიძესთან მოვითხოვეთ შეხვედრა და ეს კობახიძე ისე გვერიდება, გეგონება მუზეუმის არტეფაქტია და მაგისი ნახვა ვინმე სუნდა. გამიკეთოს საქმე, მოლაპარაკებები დაიწყოს, ბავშვებისთვის წამალი შემოიტანოს და საერთოდ არ მი აი თუ ვინმეს გონია რომ მაგისი დანახვა ვინმეს უნდა ძალიან ცდება.
1: ვის უნდა მაგის დანახვა, მაგრამ არა ინტერესებს.
0: ბატონო,
2: აი ზუსტად ეგ შეკითხვა მიჩდება და აი ძალიან თხო ვინც არის
1: ამ
2: კომპეტენტური და აი ვინც ნორმალურად იცის ამ აი რა ანუ ეს სარჯელაძე რო არის ბოროტი და რობოტი და ბუტია ეს გავიგეთ, რომ თუ გაიბუტა, მე უნდა უყურო წითელი კვერცხები, რომ ცოტა ასე მოვიდეს და ცოტა
1: მოვიდეს. მაგრამ გაიარა წითელი კვერცხები და გოგო.
2: ეხ ეს იცი რა მაინტერესებს? ამ კობახიძეს რა გადაუშავეთ, რომ აი საერთოდ არაფერი წის
1: აშენებაზე არ არის ჩემი.
2: აი ასე გგონია, რომ ამ ბავშვების პირადი შურის ძიება აქვს თუ რა აქვს, არ ვიცი. აი ეხა ჩვენ
1: ხმარო ამოიღეთ. დამთავრდა. აი ხმარო არა მო, არ უნდა ამოიღოთ, უნდა დაიხოცოთ ხმა, არ უნდა თუ ხმას ამოიღებ, რა თქმა უნდა, არ აინტერესებს.
2: ჩვენ ყავს მშობელი, რომელსაც ყავს ზუშენიანი ბავშვი სახში და ორი კვირის უკან თუ რამდენიმე ხნის უკან სრულიად ჯამრთელი 21 წლის შვილიშვილი გარდაეცვალა. აი ამ წამლით. ანუ ამ
1: უწამლობით თუ წამთ?
2: არა. ამ თავრობას არ ჭირდება
1: ნარკოტიკული ნივთიერები და ვის ეს
2: აი ერთ-ერთი მშობელი არის ჩვენთან, იმას შვილი ყავს ძიუშენიანი და შვილიშვილი გარდაეცვალა სრულიად ჯამრთელი. ანუ იცი რა რისი თქმა მინდა? მომავალი არ უნდა თამათ. პატარებს კლავენ უწამლობით და მოზარდებს უკვე 22 წლისებს კლავენ წამლით.
1: თეო, აი ბრაუთ ვიტყვი, როგორ უნდა უნდოდეთ ამათ მომავალ ან ახალგაზრდები ან ბავშვები, როცა 15 წლის უნივერსიტეტის დახურვა კონდათ განსახული, რომ ერთად არ დაუნდგარიყავით, ხო ესე იყო კაცო? განათლება მოსწრეს.
2: განათლება.
1: ყველაფერი ამოიღეს, ვაჟას რო ამოიღებ, ხა ილია ჭავჭავაძეს რო ამოიღებ, თვითონ ლექსო დაავტოვებ იმაში, ხო? აკაკის რო ამოიღებ, რა ვიცი კიდე. გონი
2: ვეფხისტყაოსანი.
0: აი, სხვათაშორის ბუდიში რო გაჭყვეტინებ.
1: ბარათაშვილის. ვეფხისტყაოსანი ამოდენმე სა ანუ ესენი მიზანმიმართულად მე ხშირად მიტყვას რომ მე უყურეთ არქიპოს რა აქვს ორი არქიპოს თავარი ხერხი. ვირი და სახედარი უნდა უძახო ხალხს. იონად იჯერებენ, ანუ უნდა მიგიყვანოს იმ ზომამდე, რომ გითხრას. ჩვენ არ შეგვიძლია ვირი და სახედრები ვარ და აგი რუსეთი გვიმფარობლებს, კაცო, ისინი მაგრები არიან. ჩვენ მე ბავშვობაში მახსოვს, აი მას მართლა ვიყვი, რომ